0: Lambert.
1: Da.
0: Ține și tu niște bani.
1: Nu, dar nu trebuie.
0: Cumpără-ți o carte sau niște bomboane.
2: Ascultă, Gres, dragul meu, lasă-mă să te conduc acolo sus.
3: Hai.
0: Puțin în pas de igle. Am bani mei și gata.
2: Gres, Gres.
0: Leli, Leli, de 22 de ani lucrez aici.
2: Dă-mi toți banii, Gres. Am să-i depun la bancă pentru tine.
0: Ia să caute la bancă. Am 68 de ani și niciun copil. Ce să caute la bancă? De ce nu se ia nicio măsură împotriva șaricilor ăstora rei? A?
4: Spun să te duci sus.
0: 22 de ani cu șoarece. Asta-i parte rău, rei. Șoarece ăștia s-au cuibărit aici, sub cânta. Ia uitați. Uite-i cu pupele. Patricia, bine ai venit. Hai să fugim în California. Am luat 5.000 de dolari pentru nevastă mea.
3: Bătrân stricat ce ești, ești un bătrân stricat.
0: Hai să fii fericită cu mine, Patricia. Hai să fii.
2: Hai vino încoace. Hai, Bert, ajută-mă să-l duc la toaletă. Hai.
1: Hai, gândi.
3: Ah, ce scârbos. Ați văzut ce face scârbosul ăsta?
4: Haide, haide, vă ajunge, băieți, la treabă.
5: Am încercat să-i vorbesc de mai multe ori lui Gheos, dar nu are voință. Nu poți face nimic fără voință, nu-i așa, Remi?
4: Doamne Dumnezeule, aici un adevărat cir în fiecare luni.
5: Nu mi-aș fi închipuit niciodată că Gheos își iubea atât de mult soția.
4: O să-l dea afară. Îmi pare rău, dar n-am ce-i face. Îl acoper cât pot, dar credeți-mă, am și eu răspundere, nu?
6: Bine, bine, bine.
3: Anie, sună la centrala ta.
7: Da? Aici magazinul de accesorii pentru automobile, Gilet Company.
8: Tomin? Avem o comandă pentru sud?
7: Da, deci
5: alu. Stai să mă uit.
7: Da.
5: Ce zică? Facturile?
7: Cum vine și cum spun?
3: Mai avem hârtie de ambalat?

0: Ken, Tom, Larry, Gus, Agnes, Petrice. De ce e oare atât de trist să-i revezi în fiecare zi? Și hala asta umedă, murdară. E ceva înfricoșător aici. Și totuși îmi voi aduce aminte de acest loc, întotdeauna. Și de ei. În lunea aceea, orele se târau lent, în minute și secunde nesfârșite. Ridica mereu ochii spionând timpul. Se apropia clipa.
1: Larry! Îmi dai o țigară?
2: Da.
1: E adevărat?
2: Ce anume?
1: Ți-ai vândut mașina?
2: Da.
1: Ce păcat. Aș fi vrut să mă plimb cu ea. Măcar o dată.
2: Îmi pare rău.
1: Măcar amintire.
2: Ce rost avea Pat?
1: Da, știu, tu ești căsătorit. Vrei să-ți fac o cafea?
2: Nu.
1: Prostule.
2: Iartă-mă.
1: De ce te minți? Pe tine. Pe mine. Pe ea.
2: Păi trebuie să nu mă chinui. Nu pot, crede-mă. Ar fi fost în zadar.
1: Aventura.
2: Tu meriți mai mult. Ai și tu dreptul la fericire.
1: Bietul meu băiat, cu tâmple albe.
2: Te-am întâlnit prea târziu, Pat.
1: Oh, Larry, de ce? De ce?
3: Patricia!
0: Oh, și greu trece ziua de azi. Nu te duci la bufet, Larry? E pauză.
2: Nu. Unde găs?
0: Sus la bufet cu Jim. Cred că bea în continuare.
2: Ce frumos ninge.
0: Nu-i așa? A fost ideea lui Ken să ștergem geamurile. Păcat că n-am apucat să curățăm decât un colț. Tare mult aș vrea să știu ce e dincolo.
2: Cine știe?
0: Larry, nu vrei să mă ajuți? Ce mult s-ar bucura Ken. Numai să-mi ții scara, oricum nu o să șterg eu prea mult, dar până se termină pauza...
3: Hai, urcă! Poftim și hârtie!
4: Ce minunat e când răsare de dimineață mândru soare!

0: Ah, ia te uită.
1: Levi!
0: Uite-te acolo sus. La fereastra casei de vis-a-vis. Hei, băieți!
2: Ce este?
0: Ia priviți!
2: Unde?
0: Oh! Dar astea sunt...
2: Doamne! Jim!
0: Da!
2: Privește! Una, două, trei, patru fete!
0: Unde? Unde sunt? Unde?
3: Ce este? De ce strigi, Gus?
0: Nu, nu, nu a ies. Nu te uita.
4: Pentru Dumnezeu. Dar ce fac femeile acelea acolo?
5: E o casă de toleranță.
0: O să avem distracții zilnică.
5: E o rușine.
6: Beth, pune ceva la fereastră.
7: Am crezut că o să fie mai multă lumină.
6: Dă-te jos de pe scară. Dar ce dracu faceți aici?
5: Privește.
2: Joc aici, vedeam.
5: E închis localul, s-a făcut ceva.
6: Ce?
5: Vorbește cu Igle. Avem femei în mijlocul nostru. Gheata este grozav de tulburat.
6: E, haide, haide, frate, că nu-i nimica. Toată lumea la treabă. Patronul e aici, întreprindere. E, haideți! Și tu, Gus, ce trebuie să faci?
2: Să meditezi la viața de-apoi.
6: Hai, nebunit, hai coboară de la fereastră. Doamne, nu mă asta ne mai lipsea.
8: Jim, aduviți-i, nu faci pe prostul. Igle aici.
2: Mi-o sticlă în buzunar. Pentru nemurire.
6: Ce te-a apucat să țipi așa?
2: Și pentru femei.
0: Domnul Igle.
9: Bună ziua.
2: Noroc, patrone.
6: Gus, dă-mi imediat sticla.
2: Da.
6: Domnul Igle.
9: Da.
6: Vă rog să scuzați, știți. Mi-a murit soția acum câteva luni și...
2: Da, de ură. Lucrezi aici de 22 de ani. E, ce-ai rămas așa, domnule Igle? Mă dai afară? Puțin îmi pasă.
9: Ce înseamnă asta?
2: Înseamnă că m-am săturat. Auzi? De 22 de ani.
10: Trebuie să mă duc la cimitir. N-am fost niciodată. Mă duc la Lili. Mi-a murit în timp ce eram la mare. Singură. Ca un câine.
9: E rușinos, domnilor.
2: Gura!
10: Să nu-mi faci tu morală. Nu crezi aici de 22 de ani. Tu nici nu te născusești încă. Și șoarecii erau aici înainte de a te naște tu. Eu îi știu. Când tu sugeai,
6: yes.
10: Eu împachetam osii. Când tu mergeai de-a bușilea, eu împachetam osii.
6: Încetează, te rog.
10: Când Ford a scos modelul K și modelul N, eu eram aici. Eram aici și când au ieșit primele locomobile, primele Packarduri, primele Minerve. Și când a venit Ray, eram aici. Când Agnes încă mai credea că o să se mărite, eram aici. Eram aici. De fiecare dată eram aici. Nu știi nimic. Aici nu mai discut. Strei corzul pe gâște.
9: Raymond,
6: da,
9: vino, te rog, în biroul meu, da. Bună ziua, domnilor.
6: Domnule Igle, vă rog.
9: Dar ce mai este?
6: Trebuie să faceți ceva. Priviți, vă rog, pe fereastră. Este un spectacol rușinos pentru femeile care lucrează aici. Este de nesuportat pentru niște bărbați care lucrează 8 ore pe zi.
9: Ar fi fost mai bine dacă nu spălați geamurile.
10: Gus, ce ai făcut?
8: 12:30. E timpul să plecăm. Jim, îmbracă-te. E frig.
5: Gus, dă-mi banii stipă.
8: Mergem, Jim.
6: Unde?
5: Ascultă, Gus, unde vrei să te duci?
10: Lăsați-mă în pace.
8: Hai, Jim. Ia și bara de protecție.
6: Iar bara?
8: N-aș strica să tragem o dușcă înainte de plecare.
6: Dușcă?
11: Ken, ideea ta, ferestrele, raze de soare, păsările.
5: Nu-i nimic. Tu pleci.
8: Încheiești pantonul, Jim! Apare foarte frig.

0: Este îngrozitor să pleci dintr-un loc pentru totdeauna. Și totuși, eu plec. Am simțit în cuvintele bunului Ken că mă invidia. Și în privirile celorlalți am citit același lucru. Ei vor reveni aici în fiecare zi. Ar trebui să se ridice o statuie undeva celor care rămân, patria recunoscătoare. O statuie lui Larry, una lui Agnes, una lui Tom Kelly, una lui Gus. În după amiaza aceea am rămas la lucru până seara târziu.
1: Ce lucru, Caragios? E Caragios cum poți să te obișnuiești cu toate?
2: E un gând de irlandez?
3: Aici toți sunt irlandezi și nimeni nu cunoaște cântecele astea.
2: Oh, ce frig!
4: A trecut de ora 10, băieți. La 11 am plecat.
5: Ei, ce este Jim? V-ați întors?
4: Jim? Unde e Gus?
1: A murit.
5: Ce? Cum?
2: Ce spui?
1: Gus a murit.
5: Gus?
2: Doamne, dar când? Cum s-a întâmplat?
5: Un accident?
1: Nu. Întâi ne-am întors acasă. Am schimbat bara de protecție. Bun. După aia Gus a vrut să o ia de la capăt. Am mers în strada a treia. Am intrat în toate barurile, pe amândouă părțile. Pe urmă am mers în strada a 14, unde am lăsat mașina. Trebuie să mă duc să văd dacă o mai găsesc.
2: Bine, bine, și apoi?
1: Am mers într-o groază de locuri foarte chic. 40 de cenți, numai cafeaua. Pe urmă m-a băgat într-un taxi și l-a luat altul ca să ne urmărească în cazul că am rămâne în pană. Nu voia să piardă nicio clipă Gus. Nu voia deloc.
5: Și? Unde ați fost?
1: Hoinăream. La un moment dat ne-am oprit. Am vrut să știu cum se simte. Am deschis ușa taxiului. Era mort. Așa, pe bancă. Mort.
2: Bietul Gus.
1: Devenise foarte curios de când murise Lily. N-aș fi crezut niciodată, dar el o iubea pe femeia asta.
6: Și unde sunt banii?
1: Banii? Lichidați, Ray. Nu se mai oprea cu telefoanele în California. Are un frate acolo. L-a chemat de cel puțin 10 ori. Pe urmă a telefonat în Texas, unuia cu care fusese în marină. A telefonat la toți cu care fusese în marină. Telefona oricui. Ceasul a dăruit unui șofer de taxi. Când am deschis ușa taxiului, am înțeles imediat. L-am văzut și am înțeles imediat. Beata Agnes, pariez că acum o să înceapă să plângă.
7: Ai ceva pentru cartierele din Westcombe?
8: Da, sunt niște colete pentru Sullivan.
7: Ok.
9: Frank, a murit Gus.
8: Nu mai spune.
9: Da, azi după amiază.
8: Ce vorbești?
7: Asta e tot ce ai pentru cartierele din West?
8: Cred că da.
7: Și a murit?
9: Azi după masă. Jim era cu el.
7: Extraordinar. Am să mă duc și în Brooklyn, dar diseară, Tommy.
8: Bine.
2: Unde te duci, Bert?
8: Păi...
2: Oh, da. Atunci pleci.
8: Da.
2: Centrala, Agnes. Ok. Sper că ai să reușești, Bert. E bine? Succes.
8: Mulțumesc, Agnes. Plec, Jim. Ce-aș vrea să...
1: pleci. Ei bine...
8: Jim, vezi dacă au venit pinioanele astea. Individul le reclamă de o lună.
1: În regulă.
8: Ei bine. La revedere, cum...
5: Ce? Pleci?
8: Da. Plec.
5: Caut
9: poate să ai voință.
10: Asta e ceea ce îți trebuie.
11: Da, eu voiam...
4: Tami, trimite asta expres. Camionul lor e în pană la Pixhill. Le trebuie imediat.
11: În regulă.
4: Ce e, Ber?
6: Ah. Pleci. La revedere.
11: La revedere, domnule Raymond. Eu... E bine? La revedere, Ken.
9: Deci e ultima oară când ne vedem.
11: Nu, am să mai vin pe aici. Am să vin să te văd.
9: Nu prea cred.
11: De ce?
9: Hai să ne uiți imediat ce ai să treci de colțul străzi. De altfel nici eu n-am să mai rămân mult timp aici.
11: Ai găsit un post?
9: Am să găsesc eu unul. Trebuie să schimb cât mai des. Am făcut o chestie tare ieri noapte. Nu ți-am mai spus. Am dărâmat un bar.
11: Ai dărâmat un bar?
9: A fost prea frumos, să știi. Stăteam acolo, foarte liniștit. Dintr-o dată, nu știu ce m-a apucat. Am început să zgâlță-i barul ăla nenorocit și l-am dat jos. Am spart toate paharele. A început să curgă bere peste tot. Mi-au luat toți banii. 6 săptămâni o să trebuiască să tot plătesc. Trebuie să intru funcționar undeva. Să am o viață ordonată.
11: Atunci, succes. Ken, sper că n-ai să uiți poeziile.
9: S-a terminat și cu asta, Pat. Sunt prea multe de făcut. Au mai este timp pentru poezii.
12: Hey, Larry.
13: Da?
12: Caută imediat factura asta. Trebuie să plece expres la Pixie.
13: Ok.
11: Plec, Larry.
13: Da? E bine, noroc, bătrâne.
12: Tommy, mâine o să-mi trebuiască un alt creion.
11: Bine, bine, o să am eu grijă.
12: Dă-mi și o ascuțitoare.
11: Da.
9: Fierărăi, dracule de șoareci. N-au decât să mănânce și... Așa, pic și... 14...

0: Ați ascultat De luni până luni de Arthur Miller. Traducere de Dorin Dron. Distribuția a fost următoarea: Gus, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit; Agnes, Ana Barcan Ignat; Bert, Sebastian Radovici; Tom Kelly, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; Jim, Mircea Constantinescu, artist emerit; Larry, Constantin Brezeanu; Patricia, Andreea Năstăsescu; Eagle, Geo Maican. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: domnul re diez și domnișoara mi bemol, de Jules Verne. Traducere și dramatizare de Sanda Socoliuc.
1: Nu eram decât vreo 30 de copii la școala din Cal Fermat. Băieți și fete între 6 și 12 ani. Dacă v-ați uita în manualul meu de geografie, la pagina 47, ați vedea unde se află Cal Fermat. Într-unul din cantoanele catolice ale Elveției, aproape de lacul Constanț, la poalele munților Appenzell.

0: domnule Falrughis.
1: Dar ce tot scrii tu acolo, Iosef? Tu nu ești atent la ora mea de istorie?
0: Ba da, domnule, iau notițe.
1: Ah, foarte bine, foarte bine, Iosef.
2: Aiurea, nu luam notițe. Desenam vreun omuleț ca să nu mă plictisesc. Pentru că domnul Falrughis ne povestea pentru a mia oară despre Wilhelm Tell și sălbaticul Gessler.

0: știu. Voi, copii, ce credeți?
1: Profesorul nostru era mereu chinuit de dilema asta. Ce soi de măr să fi fost mărul lui Wilhelm Tell? Pe noi ne cam durea în cot. Calfermat este un târgușor situat într-o vale pitorească, săpată într-unul din versanții neatinși de soare ai muntelui. Școala noastră era o clădire veselă, înconjurată de o curte plină cu plante și copaci de tot felul, cu un turnuleț în care cânta un clopoțel precum o pasăre pe ram. Școala avea doi dascăli, pe domnul Falrughis și pe sora lui, Lisbeth, o fată bătrână și acră. Ei doi predau lectura, scrierea, matematica, geografia și istoria. Geografia și istoria Elveției, se înțelege. Aveam ore în fiecare zi, numai joia și duminica nu.
2: Domnișoara Betticler!
3: Sunt aici, domnule profesor.
2: Da, da, dar nu par deloc atentă la dictarea mea. Ia spune-mi, te rog, unde am ajuns?
3: La momentul în care... Cum îl cheamă?
4: Wilhelm Tell.
3: Wilhelm Tell nu a vrut, adică a refuzat să salute.
2: Nu, greșit, Betty! Greșit, domnișoare! Am ajuns deja la măr! La măr! Indiferent din ce soi va fi fost el! La măr!
3: Vai, vă rog să mă scuzați, domnule profesor.
1: Deși pe atunci nu aveam încă 10 ani, mă topeam văzând cum domnișoara Betty Clare își pleca ochii frumoși și se înroșea în obraj. Întotdeauna mi-arunca o privire și mie, știind cât de bine o înțelegeam.
2: Păi da, păi sigur! Pentru că vezi, matale, domnișoare Betty Clare, dacă dumneata erai atentă și nu te uitai la domnul Joseph Müller, nu mai era acum nevoie să te rușinezi. Sigur că dacă istoria n-ar trebui să fie învățată și ar trebui să fie doar cântată, dumitale ți-ar fi mult mai ușor, pentru că dumneata la cântare, la cântare, dumneata te pricep foarte bine, domnișoară, la cântare.
1: Muzica nu-i spunea mare lucru domnului profesor Falrughis. Noi, copii însă, îi acordam o mare însemnătate. Eram vreo 16 care iubeam mult de tot muzica. Acum 40 de ani și mai bine, noi cântam în corul bisericii din Calfermat. Fetițe și băieți, eram bucuroși să ne folosim vocile cristaline ca niște heruvimi din ceruri. Ne deschisese gustul pentru muzică primarul târgușorului nostru. Se numea Eglizac. El știa să cânte admirabil la orgă. Era și un maestru al solfegiilor. Primarul Eglizac era și profesorul nostru de muzică.

0: vrei să-ți cultivi vocea? Vocalizele contează! Vocalizele? Vocalizele trebuie să fie făcute în fiecare zi. De cât mai multe ori pe zi. Măsura, valoarea fiecărei note, tonalitatea, felul în care este alcătuită, ca zic așa, gama. De toate astea să țineți cont, așa cum v-am învățat eu. Altfel, nu o să fiți niciodată în stare să cântați cum trebuie.
1: Domnule Eglizac, am auzit că ați compus o fugă genială.
0: Da, e o fugă pe patru voci.
1: O fugă? Ce fel de piesă muzicală este o fugă?
0: Păi,

0: și o fugă. Adică o compoziție cu muzică transcendentă, dragul meu băiețel.
1: Transcendentă?
0: Da. Cum să spun, care se află dincolo de lumea noastră materială.
1: Dincolo?
0: Dincolo. Dincolo de marginile cunoașterii.
1: Am vrea să auzim și noi, domnule Eglizac. Vă rugăm!
2: Vă rugăm!
1: Vă rugăm!
0: Nu, nu, nu o să auziți fuga asta compusă de mine decât atunci când va fi terminată pe deplin.
2: Când? Spuneți-ne când!
1: Spuneți-ne când!
0: Niciodată! Fuga mea nu va fi niciodată terminată. Mereu, mereu voi lucra la ea.
3: N-am ascultat niciodată fuga compusă de genialul nostru muzician rămas necunoscut. Oricum, în târgușorul nostru, domnul Eglizac avea renumele de a fi un mare compozitor. Dar, din păcate, surzea. Trebuia să răcnim tot mai tare pentru ca el să audă ce-i spuneam. A sosit și ziua când sărmanul organist a surzit de tot. Era într-o duminică. Ne adunasem toți la slujba de seară și Eglizac cânta la orgă, pierdut într-o mare de sunete pe care nimeni nu le auzea, în afară, poate, de el.
2: Iosef!
1: Da, Betty!
2: Ce se întâmplă? Domnul primar Eglizac cântă, dar noi nu mai auzim niciun sunet? El nu-și dă seama? Ce caragios e! Se agită, se mișcă, apasă clapele cu degetele.
1: Poate că suflerul...
2: Cine? Ce înseamnă sufler?
1: Un om care introduce aer în orgă.
2: Aer? Cum?
1: Cu ajutorul unui burduf. Ei, poate că suflerul a tot introdus aer și acum nu mai are putere, bietul om.
2: În orgă nu mai pătrunde aerul și de-aia nu se mai aude nimic?
1: Da, se mai întâmplă. Suflerul dă din mânerul burdufului până o stenește și trebuie să facă pauză din când în când, să se mai odihnească și el.
2: Îl văd, curg sudorile de pe el, bietul om.
1: Da, iar domnul Eglizac se pare că a sursit. Crede că aude acordurile și arpegiile. El nu-și dă seama că își plimbă degeaba degetele pe claviatură. Nu-și dă seama.
3: Am plecat toți din biserică, în vreme ce domnul Eglizac nu-și desprindea privirile de pe clape. A cântat toată noaptea și a doua zi în continuare, deși nu se auzea nimic. În cele din urmă l-a învins oboseala, iar oamenii au izbutit să-l scoată de la orgă.
0: Am surzit? Nu au ce se spune. Nu mai au nimic. Nimic? Ei, și? Asta nu o să mă împiedice să adaug la fuga compusă de mine alte voci și alte voci. Muzica este transcendentă. În minte, în creier, aud muzica la fel de bine ca și până acum. Da, voi compune și mai departe.
1: Ai nasul și obrajii înroșiți. Puneți gluga pe cap.
2: Ce gel, Iosef?
1: Niciodată n-a fost un noiembrie așa de friguros ca ăsta.
2: Știi tu, nu ai decât 10 ani.
1: Iar tu numai 7, Betty. Hai, puneți gluga pe cap. Mai avem de mers până la școală. Nu trebuie să răcești. Dacă faci guturai, ce se mai alege de vocea ta cristalină?
2: Și la tine este valabil, Iosef. Nu trebuie să ne stricăm vocile nici tu, nici eu.
1: Uite școala! Bine că am ajuns! În clasă e cald și o să ne dezmorțim!

0: Tyrann Gessler n-avea pe cap decât o bonetă și toată treaba cu Wilhelm Tell s-a petrecut iarna? Atunci Gessler a făcut un guturai strașnic. Îți dai seama, Betty?
1: Josef Müller! Ești atent la oră, Josef Müller? Sau iar te gândești la... la
0: caies
1: pe pereți?
0: Sunt foarte atent, domnule profesor.

0: mintea mea rătăcea prin tenebrele istoriei lui Wilhelm Tell. Auzeam pocnetele archebuzelor. Îl vedeam pe Gessler tremurând de frigul teribil al unui noiembrie de demult. Strănuta continuu. Orele de scriere, matematică, recitare, dictare urmau unele după altele. Doar muzică nu mai făceam deloc. Domnul Eglizac era surd ca surzii și domnul Falrughis nu-i găsise niciun înlocuitor. Marea orgă din biserică începea să ruginească. De 6 luni stătea nefolosită. Era aproape decembrie și într-o sâmbătă am fost poftit seara la Betty, adică la părinții ei, care aveau un han în piațeta Târgușorului, aproape față în față cu biserica. În hanul familiei Claire nu erau decât câțiva clienți, iar eu și Betty urma să le cântăm o frumoasă piesă muzicală.
1: Gata, gata copii, am aranjat scaunele pentru audiție. V-a luat-o cineva înainte, copii?
2: Nu, tăticule, adică se aude.
3: Se aude orga, se aude orga, domnule Cler. Cineva cântă la orgă.
1: Muzica vine din direcția bisericii sau mă înșală pe mine auzul?
2: E orga din biserică.
1: Nu, nu se poate. Orga noastră cântă singură? Ia să deschid ușa.
2: Diavolul se pricepe să cânte la orgă?
3: De ce nu s-ar pricepe, Betty?
2: Mi-e frică, Iosef, diavolul.
1: Ei, prostii. Probabil că preotul nostru a găsit un organist nou în locul lui Eglizac. Se apropie Crăciunul, nu? Cine a mai văzut în cal fermat slujbă de Crăciun fără orgă?
2: Uite că vine și preotul.
1: Părinte, ați găsit cumva un nou cântăreț pentru orga noastră?
4: Nu, nici poveste. Am auzit orga și am ieșit din casă. Cred că Eglizac s-a dus să mai exerseze. Ce dacă e surd? De cântat poate cânta.
1: Și cântă, și cântă.
4: Am încercat porticul bisericii și încuiat.
1: Iosef,
3: da.
1: Dați voi o fugă la Eglizac. Vedeți dacă e acasă sau nu?
3: Da.
0: De mână cu Betty am fugit într-un suflet până la casa lui Eglizac. Servitoarea ne-a spus că maestrul era acasă și nu se urnise de acolo toată ziua.
1: Dacă Eglizac e acasă, cine cântă în biserică?
4: Să mergem să vedem cu ochii noștri.
5: Vii cu mine, domnule Cler.
1: Da, da, părinte.
0: Ne-am dus pe frigul ăla cumplit. În față erau preotul, tatăl lui Betty, paracliserul și alții. Eu cu Betty de mână așteptam cu inima cât un purice. Trebuia să-l descoperim pe organistul necunoscut. Porticul bisericii era încuiat, dar ușa laterală era întredeschisă.
6: Aici trebuie să fii pătruns intrusul sau intruși, că trebuie să fie măcar doi. E nevoie de un organist și de un sufler la burduf.
7: Părinte, intrăm și noi?
6: Altfel de ce am venit?
7: Doamne, binecuvântează-ne cu apa ta sfințită.
1: Binecuvântează, Doamne.
7: Dar ce-i asta? Orga a tăcut? Acum ce facem, părinte?
6: Mergem în celălalt capăt al naosului.
7: De acolo o să-l vedem pe misteriosul cântăreț.
6: Dar de ce s-o fi oprit?
2: Iosef, mie mi-e frică.
3: Intrarea noastră să-i fi tăiat avântul necunoscutului organist?
2: Să-i fi secat inspirația atât de brusc?
3: Așa se pare.
6: Nu e nimeni.
7: Chiar așa. Nu este nimeni aici.
6: Nimeni?
7: Nimeni. Capacul claviaturii este ridicat. Burduful este pe jumătate plin cu aer. Și mânerul a rămas în sus. Intrușii au dispărut.
0: A doua zi, târgușorul Calfermat număra încă doi locuitori veniți de nu se știe unde. Cei doi ciudați, pentru că erau foarte ciudați, s-au preumblat de colo-colo pe strada principală, apoi s-au dus la hanul domnului Clare.
8: Vrem să închiriem o cameră, domnule...
9: Clare. Clare mă numesc. Eu sunt proprietarul hanului din Calfermat.
8: Domnule Clare, vrem o cameră.
9: O cameră? Sigur. Cât timp veți rămâne la noi?
8: Nu știm. O zi?
9: O zi?
8: O săptămână.
9: O săptămână.
8: Un an?
9: Un an?
0: Drăguța de Betty mi-a povestit scena și cu ea am dezbătut problema celor doi necunoscuți.
3: Și zici că omul acela mai tânăr, slab ca naiba,
2: și cu picioarele de cocostârc,
3: da, cu ochii mici și scrutători,
2: cu dinții ascuțiți,
3: da, și cu bărbia ca un galoș.
2: Exact ca un galoș.
3: Exact. Zici că ăla a cerut o cameră la hanul vostru?
2: Da, da, împreună cu prietenul lui, un scundac și cu un cap cât baniță.
3: Da, lunganul ăla care are degetele lungi de tot mă îngrozește. Fața lui, nu știu, el în întregime are ceva nu prea normal. Nu știu. Crezi că el a cântat la orga seară?
2: Dumnezeule, s-ar putea, Iosef.
3: A, și cel scun și gras ar fi suflerul, nu?
2: Păi da, tot ce se poate. Se vede că ar avea putere să pompeze aer în burduf.
3: Da, dar i-a mai văzut cineva pe ăștia doi până acum?
2: Nu, nimeni nu-i cunoaște. Au dat banii pe o săptămână înainte pentru camera de la Han. Și acum se plimbă prin târg.
3: Aha, aha, i-am întâlnit și eu. Lunganul mergea înainte, iar scundacul în spatele lui. Ciudatul cel înalt fredonează mereu ceva. Sau așa dă impresia.
2: Și știi ce obicei mai are?
3: De unde să știu eu, Betty?
2: Se izbește mereu cu palma în ceafă și mormăie ceva de neînțeles. Naturalul, naturalul, zice.
0: Naturalul? Ce voia să zică misteriosul personaj? Noi nu reușeam să pricepem. Auziți, naturalul. Cert este că în ziua aceea era să mă izbesc de lungan pe strada mare. Păi nu mai știam pe unde merg. Aveam ochii țintă pe pipa în formă de saxofon a celuilalt străin, acela scund și gras. Scotea din pipă mai mult fum decât un furnal.
8: Băiete, îmi poți spune care este casa preotului?
3: Poftim? Mă scuzați.
8: Casa preotului. Nu areți?
3: Casa? Casa? Casa? A, prezbiteriu?
8: Da.
3: Da.
8: Ne conduce acolo?
3: Nu.
8: Nu?
3: Adică, da.
6: Iosef, stai pe loc! Te-am văzut. Tu ai vorbit cu necunoscutul acela.
3: Mi-a cerut să-l duc până la casa preotului, domnule profesor Falrughis.
6: Perfect. E bine. După vizita la preot o să aflăm în sfârșit cine este și ce vrea străinul cel bizar.
3: Da, da, preotul o să ne povestească totul.
9: Dumneavoastră, domnule, ce doriți? De ce mă căutați?
8: Domnule părinte, sunt ungur de origine. Sunt artist, acordor și fabricant de instrumente, mai ales orgi. Și trăiesc din munca mea. Merg din târg în târg și îmi pun priceperea în slujba celor care au nevoie.
9: Și vă numiți?
8: Efarane. iar dânsul este ajutorul și prietenul meu.
10: Se întâmplă ca dumneavoastră să fi intrat aseară în biserică și să fi cântat la orgă?
8: La orgă, da. Am găsit ușa laterală deschisă și nu am rezistat tentației. Am vrut să văd în ce stare este instrumentul.
10: Și ce ați descoperit? Orga nu mai funcționează de 6 luni, de când maestrul Eglizac a surzit. E surd ca peretele.
8: Săracu Eglizac.
10: Îl cunoașteți?
8: Cine nu cunoaște pe Eglizac?
10: Ei bine, slujba de sărbătoare a tuturor sfinților a avut loc fără orgă. Se pare că la Crăciun va fi la fel. Nici copiii nu mai au profesor de muzică.
8: Domnule părinte, uitați, acestea sunt certificatele mele. Sunt specialist în reparații, nu mă locomesc la bani. Pot repara orga în câteva zile, iar de Crăciun, dacă vreți, voi cânta eu la slujbă.
10: Da, cred că nu este rău ce spuneți. Dar ce bube are orga noastră?
8: Unele altele, per totale bună, dar incompletă.
10: Adică? Ce lipsește? Are 24 de registre, inclusiv așa zisul registru de voci umane, l-ați observat?
8: Ba da, dar îi lipsește un registru inventat de mine. Vreau să înzestrez marea orgă din cal fermat cu așa zisul registru al vocilor de copii.
10: Se poate face așa ceva?
8: Se poate. Și dacă reușesc, atunci orga de aici nu va avea egal. Va depăși cu mult orgile de la Freiburg.

0: priveam de la o distanță apreciabilă cum discutau preotul și străinul și mă îngrozeam. Vedeam gesturile haotice ale ciudatului, felul în care își contorsiona degetele nesfârșit de lungi și mișcările neașteptate ale capului, care părea gata să-i cadă de pe umeri. Mă gândeam, ce mare noroc e să fii preot. Păi preotul nostru, dacă putea spune câteva vorbe în latina lui, diavolul era alungat pe dată. Vizitatorul cel bizar l-a salutat adânc pe preot și s-a întors la prietenul cel robust și scund, lăsând în urmă, după spusele de mai târziu ale preotului, un miros pronunțat de sulf. Întregul târg nu se mai interesa decât de marele artist, Efarane pe numele lui, care era totodată un mare inventator. El avea să îmbogățească orga noastră cu un nou registru, registrul vocilor de copii.
1: Hai, Iosef, dăm o fugă până la biserică în recreația asta, să vedem ce lucrări mai face la orgă Efarane.
2: Da, să mergem, arde curiozitate. Ce de tuburi și de mecanisme are pe dinăuntru orga noastră. Te poți rătăci prin toate drăciile alea.
0: Orga nu este decât un nai imens, pus pe un suport, cu un burduf și o riglă mobilă pentru alegerea registrelor, adică o riglă care se mișcă și reglează intrarea aerului din burduf în tubulatură. Orga din cal fermat avea 24 de registre, 4 claviaturi numite manuale și un pedalier pentru sunetele grave.
1: E o pădure de tuburi, Iosef.
2: Da, toți copiii de la școala noastră plus domnul profesor Valrugis ar încăpea aici.
1: Ferească Dumnezeu, ne-am rătăcit, ne-am pierdut unul de altul.
3: Prietene, fii atent la dublete. Larigoții sunt aici?
0: Larigoți, cromorni, bombarde, nazarzii cei mari. De pe buzele maestrului Efarane ieșeau tot felul de cuvinte de neînțeles. Orga era ca o baterie de tunuri, care în loc de ghiulele de metal ar fi tras cu ghiulele de sunet. Închipuirea mea de copil îmi spunea că furtuna stârnită de aerul din burduf prin tuburile enorme putea fi teribilă. N-ar fi fost bine să te afli în interior când orga era în funcțiune. De atunci era în reparații și noi hălăduiam în voie prin măruntaiele instrumentului.

0: Tubulatura asta este proastă, foarte proastă, groaznică, sună rău de tot. Aici este de muncă, nu gluma.
1: Haide să plecăm, Betty. Când de farană umblă la registru cu vocile îngerilor, mă îngrozesc. Parcă-n tuburile alea ar fi închiși niște copii crescuți de farane anume ca să-i chinuie.
2: Să nu mai venim aici, Iosef. Simt furnicături pe spinare.
1: Nu o să mai venim, Betty.
3: Eu unul reveneam mereu în pădurea de tuburi, parcă împotriva voinței mele. Eram ca și fermecat. Mă ascundeam în cele mai întunecate colțuri și îl urmăream pe maestrule farane, care ciocănea și bocănea la suportul marelui instrument. Mă feream să le spun celor de acasă despre timpul pe care îl petreceam acolo. De ce? Nu știu. Cred că mă temeam să nu mă creadă sărit de pe fix. Într-o dimineață, când eram la cursuri, iată că preotul și Efarane apar în clasă, tocmai când Wilhelm Tell îl ofensase pe tiranul Gessler.
4: Atenție, copii! Avem oaspeți aleși, așa că îl părăsim un pic pe Wilhelm Tell. Dar vă rog, părinte, vă rog, vă pot fi de folos?
5: Am venit să vi-l prezint pe maestrul Efarane.
4: Efarane.
5: Care ar vrea să afle dacă există un cor de copii la cal fermat. I-am spus că da. Dar dumneavoastră știți mai bine, domnule profesor Falryugis.
4: Oh, da! Corul este... Adică era excelent pe vremea când sărmanul Eglizac făcea repetiții și îi dirija pe copii.
6: Aș putea să-i aud și eu cântând pe levii dumneavoastră, domnule profesor?
4: Da, desigur, dar nu fac parte chiar toți din cor.
6: Atunci câți?
4: Nu prea știu, vreo 16 sau mai mulți.
6: Și fetițe și băieți?
4: Da, și, dar la vârstele acestea vocile lor sună la fel.
6: Aici greșiți, domnule profesor. Urechea unui cunoscător nu s-ar lăsa niciodată înșelată.
4: Da, dumneavoastră vă pricepeți, maestre Efarane. Atenție, copii! Copiii de la cor să iasă din bănci.
6: Dar sunt destui. Ia să vă văd pe fiecare.
3: Examinarea noastră a durat mult și nu cred că vreunul dintre copii s-a simțit în largul său. Efarane părea în stare să atingă chiar corzile noastre vocale cu degetele lui osoase. Îmi dădea neplăcuta senzație că are de gând să ne acordeze pe fiecare ca și când am fi fost instrumente muzicale, nu ființe umane.
2: Iosef, mi-e rău.
1: Și mie.
6: Liniște. Acum fiți atenți la diapazonul meu. Vă dau un la, iar voi să cântați gama do major.
3: Credeți că Efarane a scos din buzunar un mic diapazon ca domnul Eglizac? Nu! Spre uimirea noastră a tuturor celor din clasă, Efarane și-a plecat capul în față și cu degetul mare, ușor îndoit, a izbit în baza propriului său craniu. Surpriză totală! Vertebra lui superioară a scos un sunet metalic. Un la.
2: Ciudat.
1: Foarte ciudat.
2: Crezi că Efarane este, de fapt, un diapason, nu un om?
1: Nu știu. Ceva nu este normal, Betty. În tot cazul, nu e cum trebuie să fie.
6: Liniște. Haideți să reluăm fiecare separat de data asta. Trebuie să aibă fiecare o notă personală unică și numai pe aceea să o cânte. O notă fiziologică, dacă putem să-i spunem astfel.
2: Fiziologică?
6: Logică.
3: O singură notă fiziologică? Dar ce însemna fiziologică? Noi copiii ne simțeam prost ca niște muște sub lupă. Teribilul personaj își continua netulburat examinarea. Oare avea de gând să ne bruscheze dacă nu-i făceam pe plac? Ne rodea o curiozitate bolnăvicioasă. Care era nota personală a fiecăruia? Colegul Hoct a fost declarat apt pentru nota sol. Farina s-a văzut condamnat la nota la. Fiecare a devenit o notă, nu mai mult. A venit și rândul meu. Simțeam că ochii mici și pătrunzători a lui Efarane mă ardeau, mă disecau în felii subțiri.
6: Așa, băiete, ne-am văzut des la biserică printre tuburile de orgă. Ia cântă gama.
4: Nu, nu.
6: E mai bine să cânți gama cromatică ascendentă. Acolo cred că o să găsim nota ta personală. Fiziologică.
2: Fiziologică?
3: Și am cântat.
6: Bun. Am descoperit un re diez. Asta este nota ta fiziologică, băiete. Tu ești re diez. Acum fetele la rând.
2: Mi-e frică, Iosef.
1: Sunt eu aici, Betty. Te apăr la nevoie. Du-te, du-te, te-a chemat.
6: Hai, ai curaj. Curaj, vino, fetițo. Așa, cântă gama. Gama cromatică descendentă.
3: Efarane a găsit că nota fiziologică a lui Betty, a mea, era mi bemol. Mi bemol. Păi mi bemol și re diez sunt două sunete care se confundă. Mă felicitam. Potrivirea mea cu Betty mergea până și aici. M-am trezit aplaudând de unul singur.
6: Ce-i, băiete? Ce te-a apucat?
1: Domnule, domnule, Betty Claire este în nota mi bemol, iar mi bemol se confundă cu re diez. Sună absolut la fel ca re diez.
6: La fel, zici? Numai ție-ți sună la fel, pentru că ai urechi de măgar. Nefericitule, prostul de iglizac nu va învăța ce este coma. Coma este a noua parte dintr-un ton. Acea parte de ton care face diferența între re diez și mi bemol. Oare în cal fermat nu există decât urechi lipsite de rafinament?
3: Efarane intrase într-o inexplicabilă agitație, iar sora domnului profesor Falrugis își lăsase lucrul la Andrele și se pregătea să-i arunce cu o călimară în cap. Dar, dintr-o dată, țipetele sinistrului personaj s-au potolit și pe un ton calm ne-a invitat să cântăm din nou fiecare nota care îl reprezenta.
6: Atenție! Așezați-vă după locul vostru în gamă. Așa, bine, foarte bine, copii. O să fac din voi un registru viu.
5: Domnule, domnule Farane, vă rog, vă rog, fără exagerări, speriați copii.
6: Dar de ce? De ce nu ar fi posibil? A fost deja fabricat un pian cu pisici, când coada lor este înțepată de un mecanism.
5: Lăsați, maestre Farane, e mai bine să plecăm acum. Trebuie să lăsăm pe domnul profesor Falrughi să-și continue ora.
6: Desigur, desigur. Să nu uitați de notele voastre. Ah, mai ales voi, domnule re diez și domnișoară mi bemol. Ne mai vedem noi.
3: atunci, colegii nu ne-au mai strigat pe Betty și pe mine decât mi bemol și re diez. Din ziua vizitei lui Efarane la școală, eu am căpătat ciudata senzație că un re diez vibra continuu înăuntrul meu. Mai erau 8 zile până la Crăciun și tot nu-mi puteam învinge dorința teribilă de a asista la lucrările care se făceau la marea orgă din Cal Fermat. Mereu eram acolo. Parcă târâi de o forță necunoscută. Orga era curățată, strălucea, totul era pus la locul său. Numai sectorul cu vocile de copii părea să-i dea de furcă lui Efarane. Îl abucau de multe ori crizele de furie și atunci mă temeam că o să distrugă totul, că o să calce în picioare tubulatura, claviaturile. În schimb, ajutorul lui nu scotea niciodată nicio vorbă, o exclamație, nimic. Părea mut și surd.
0: E groaznic! Groaznic! Sună groaznic de prost! Oribilă situație!
3: Iată că a sosit și ajunul Crăciunului. Maestrul Efarane fusese furibund în ultimele 24 de ore. Ceva nu ieșea la compartimentul vocilor de copii. Deci organul era completă, după părerea lui. Mă miram că nu smulgea părul din cap cu degetele lui interminabile. Meșterea punea la punct mici amănunte care ar fi scăpat oricui în afară de el. În după amiaza ajunului, era obiceiul ca noi copiii să ne culcăm, trebuia să dormim până spre ora slujbei. Astfel aveam să rezistăm până dincolo de miezul nopții sfinte. Am condus-o pe mica mea, mi bemol, acasă.
1: O să vii la biserică, Betty, da?
2: Cum să nu? Am lipsit eu vreodată?
1: Să dorm până diseară, bine?
2: Da și tu, Iosef.
1: Bine.
3: M-am dus la culcare fără niciun chef. Mama îmi pusese pe un scaun hainele curate pe care aveam să le îmbrac în noaptea sfântă. M-am sucit și m-am răsucit în pat, dar am adormit în cele din urmă.

0: des. Hai, ai dormit destul, trezește-te.
1: Domnule Efarane, ați venit la mine acasă?
0: Și? Ce cu asta? Trebuie să te scoli. Ai dormit destul.
1: Am dormit? Ha, da. Văd că afară s-a făcut întuneric.
0: Hai, a sosit timpul. Ai de gând să lipsești la slujba de Crăciun?
1: Întotdeauna merg la biserică.
0: Hai, ridică deodată din pat. Nu vrei să te scot eu ca pe o pâine din cuptor, bănuiesc.
1: Bine, mă ridic.
0: Hai, Redie, zgrăbește-te. Îmbracă-te cu hainele curate. Dacă îmi pierd răbdările, nu știu ce se întâmplă.
1: Domnule Farane, mama, tata, unde sunt?
0: Ei, au și ajuns la biserică.
1: Fără să mă ia și pe mine?
0: Fără. Te așteaptă la biserică. Te îmbraci odată, Redie?
1: Da, domnule Farane.
0: Hai, mergi mai repede, Rediez. Ține-te după mine să nu întârziem.
1: Oh, e cer. Piața e albă. Cerul plin de stele. Biserica e acolo. De ce nu ne ducem la...

0: de speriat. A atins doar poarta casei lui Betty și poarta s-a deschis singură. Vine Betty, îmbrăcată de sărbătoare. E farane o mână ca pe oiță rătăcită.
1: Așa, hai, rediez. Ia-o de mână pe domnișoara mi bemol.
0: Betty, ai mâna rece. Pune-ți mânușile.
2: Mi-e frică, Iosef.
0: Puțin, mi-e frică și mie. Lasă, suntem împreună. Te apăr eu.
2: În seara asta suntem toți în puterea lui Efarane.
0: Vrei să zici că noi, cei de la cor, suntem în puterea lui?
2: Au ieșit singuri, fără părinți. Și Hoct, și Farina, și ceilalți.
0: La fel ca tine și ca mine.
2: Da, Rediez, mi-e frică.
1: Repede acum. Hai, să ajungem la biserică înainte de începerea slujbei. Intrăm pe ușa laterală.
0: Nu-ți fie frică, Betty.
1: Taci, Rediez. Taci. Ajută-o pe Mibă Mol să urce treptele. Intrați în liniște. Așa. Acum treceți aici. Toți. Repede.
0: Toți copiii suntem închiși în orgă. Betty, Betty, și tu ai intrat într-un tub?
2: Da, în tubul de lângă tine. Eu sunt a cincea, iar tu?
0: Eu sunt al patrulea. Suntem închiși în tuburile pentru registrul vocilor de copii, așa cum am bănuit. Ce bizar!
2: Foarte bizar! Mi-e frică, Iosef!
0: Nu trebuie să-ți fie frică! Eu sunt lângă tine!
1: Tăcere!
0: Ciudat! Văd prin fanta tubului în care sunt cum sosesc credincioșii. Uite, se răspândesc prin biserică. Vai, atâtea familii nu știu că noi, copiii lor, suntem întemnițați în tubulatură, în orgă. Betty, ești aici?
2: Da, Iosef, sunt prizonieră. Mi-e frică.
0: Nu trebuie să-ți fie frică, Betty. Nu trebuie. O să stăm aici doar pe timpul slujbei. Apoi vom fi eliberați.

0: iese Gloria și iar o să cânte maestru Farane la orgă. Vor fi trompetele.
1: Să nu te sperii.
0: Vom mai avea un răgaz. Vor fi orația, epistola, nu mai știu ce. Apoi două aleluia cu acompaniament de orgă. Registrele mari. În timpul Evangheliei și pe durata predicii, orga tace.
2: O mulțumire specială îi adresez maestrului Efaran, care a făcut posibil ca sfânta sărbătoare de Crăciun să se desfășoare cum se cuvine. El este cel care a reparat orga. El este un organist de mare talent. Și pentru toate acestea noi, locuitorii din Calfermat, îi suntem recunoscători.
0: Scăpăm vii din tubulatură. După predică mai este puțin și intră îngerii. Partea cea mai emoționantă a slujbei din noaptea Crăciunului. O să ne vină rândul nou copiilor care alcătuim un instrument viu. Suntem în puterea diabolicului Efarane. Betty, mă auzi?
3: Da, Iosef.
0: Ai grijă! De asta, îngerilor, vom cânta noi, nu știu cum, fiecare va cânta nota lui.
3: Nu, Iisuse Hristoase.
0: Rigla mobilă pentru aer a fost mutată în partea vocilor de copii. Vai, mâna teribilă a maestrului Efaran apasă clapele. E o presiune insuportabilă. O să-mi dau duhul când o să-mi vină rândul. Fără mine retiez. Maestrul nu o să mai poată obține armonia dorită. Vai de mine, mor.
4: Iosef,
0: mor!
4: Iosef, ce-i cu tine? Țipi în somn?
0: Tată, ești aici?
4: Dar unde-i vrea să fiu?
0: Păi, n-ai plecat la biserică?
4: Cum să plec? Nu plecăm întotdeauna toți împreună?
0: Ce zi este astăzi?
4: Ajunul Crăciunului, noaptea sfântă. Hai, ridică-te și îmbracă-te. Ai dormit prea mult.
0: Ceasul? Cât e ceasul? Unde este maestru Efarane?
4: O să-l vezi la biserică dacă ți-e dor de el. Hai de când să te îmbraci.
5: Biserica era luminată ca ziua. Mama și tata și-au ocupat locurile lor obișnuite lângă familia Claire. Betty era bine înfofolită din cauza gerului și mă privea cu trăgălășenie, ca întotdeauna. Toți colegii de cor erau acolo, teferi și zâmbitori. Fusese doar un vis? Se vede că vis fusese. Ba nu! Fusese un coșmar pe care îl trăisem numai eu, timp de câteva secunde, probabil. Da, dar acele secunde mie mi se păruseră secole. Preotul a sosit. Era îmbrăcat cu veșmintele preoțești de zile mari. Atmosfera era solemnă. Va fi un Crăciun cu muzică de orgă?
6: Orga, să intre orga. Și acum marșul triumfal de început. Organist, domnule Efarane.
0: Betty, tu l-ai văzut pe maestru Efarane?
3: Era aici când am sosit cu mama și tata la biserică. Se tot învârtea și părea nemulțumit. Bombănea ceva.
6: Unde este maestrul Efarane?
5: Preotul rămăsese în amvon cu o expresie de nedumerire pe chip. De ce tăcea orga? Totul fusese atât de bine regizat. Stabilise împreună cu Efarane toate intrările și ieșirile cu muzică de orgă. Unde erau acordurile maestoase ale marșului de întâmpinare? Ce inventase în ultimul moment capriciosul maestru? Paracliserul a urcat la tribună să-l caute pe Efarane.
7: Surpriză!
5: ciudatul personaj dispăruse, cu tot cu ajutorul lui cel gras și tăcut.
2: Oameni buni, dragi noriași, organistul a dispărut. Nu înțeleg. Nici plata pentru munca lui de săptămâni nu mi-a cerut-o. Nu m-a anunțat înainte că pleacă. Nu înțeleg.
5: Nici eu nu înțelegeam. Dar se vede treaba că diabolicule Farane dăduse greș în ceea ce-și propusese. Furios, se răsucise pe călcâie și părăsise orga, biserica, târgușorul cal fermat. Nu-mi părea rău deloc. Omul cu degetele interminabile și cu ochii pătrunzători mă îngrozea și mă fascina deopotrivă. Dacă mai zăbovea o vreme în cal fermat, îmi pierdeam mințile. A dispărut la timp, iar eu am crescut, zdravăn și la minte și la trup. Și da, m-am căsătorit cu Betty acum vreo câțiva ani. Credeți-mă, în târgul cal fermat n-o să găsiți o familie mai fericită decât a noastră, a gingașei Betty mi bemol și a mea, Iosef Müller, re diez.
1: Ați ascultat Domnul re diez și Domnișoara mi bemol de Jules Verne, traducere și dramatizare de Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: re diez băiețel, Manuela Ciucur; re diez adult, Dorin Andone; mi bemol, Ilinca Prundea; profesorul Falrughis, Petre Lupu; Eglizac, Claudiu Romila; hangiul tatălui mi bemol, Cătălin Mareș; preotul Liviu Cheloiu; Efarane, Orodel Olaru; tatălui re diez, Vlad Gălățeanu; regia de montaj, Bogdan Golovei; regia de studio, Milica Creinicianu; regia muzicală, Stelica Muscalu; regia tehnică, inginer Mirela Georgescu; regia artistică, Gavril Pinte; redactor și producător, Sanda Socoliuc. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2008.
7: Asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

trecând prin iarnă. De Yasmina Reza. Traducerea Elena Drăgușin Popescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu.

De ce alergi tot timpul prin pădure? Îl caut pe Dumnezeu, spune băiețelul. Dar Dumnezeu nu este el peste tot? Ba da, părinte. Și nu este el peste tot același? Ba da. Dar eu nu sunt același peste tot.

0: chiar și la 60 de ani, mănânc atâta încât trebuie să-mi fac siesta într-un șezlong. Așa.
1: Emma, Emma, privește. E o încântare.
0: O încântare.
1: Ai zice că totul a fost spălat. Simți mirosul de iarbă tăiată.
0: În România, înainte de război, aveam o cabană la Sinaia. E un orășel lângă Brașov. De la fereastra mea se vedea cam ca aici. Ca să respirăm aerul de după furtună, tata ne scula pe Avner și pe mine la orice oră.

0: Fără îndoială, doamnă Milstein, sunteți la curent cu neașteptata întâmplare pe care o suportăm. Grete este foarte mâhnită. Odată vestea acestei nenorociri a venit pentru biata mea, Grete, ca o săgeată în inimă. Nu, altfel suntem mulțumiți că am obținut un mormânt la Châtel Saint-Denis. Asta, știți, e o consolare.
1: O consolare, da.
0: Dar chiar dacă e infimă, doamnă, este o consolare totuși pentru Grete să știe că va putea să-și viziteze draga verișoară oricând va dori. Și, mă rog, asta fără să fie nevoie să ia trenul sau autobuzul. Cât despre mine, acum eu sunt ca și văduv.
1: Cum?
0: Da, de vreme ce soția mea este descendentă naturală din vevei. Da. Mergeți la concert diseară? A, nu, așa e, ce zăpăcit sunt. Dumneavoastră nu vă place muzica.
1: Cum adică nu-mi place muzica?
0: În fine, vreau să zic, nu concertele. Muzica de concert nu vă place, nu?
1: Ador concertele. Mă nebunesc după concerte. Dar nu înghesuiți ca niște scrumbi în biserica aia cu băncile alea tari ca pâine uscată. Dacă cer o pernă, se holbează la tine cu mirare, nu? Și de altfel, să spun drept, am oroare de toată atmosfera asta fals religioasă.
0: Oh!
1: Ba, vezi, unde mai pui că am pierdut șirul? Unde? Ah. Uite.
0: Și dacă m-aș plimba puțin? La ora asta e cam umed. Poate că una dintre dumneavoastră ar vrea să mă însoțească? Ah, nu. Nu, citiți! Citiți, Doamne Dumnezeule! Dumneavoastră citiți, iar eu nu vă las să citiți. Îmi cer iertare. Citiți, citiți!
2: Mamă! Mamă!
3: Bună, Emma!
1: Salut! Ce bine arătați!
3: Da, credeți? Bună, mamă!
4: Compa mea!
3: Îți place cartea?
4: Da, mult. Ce ai mai făcut? Hai, că nu te-am văzut toată ziua.
3: Da, n-am făcut nimic. Nimic. La ce oră au plecat?
4: Pe la 10 tu dormeai.
3: Ah, mamă, trebuia să mă scol. Mă lași să dorm ca pe o cretină.
4: Nu vorbi.
3: Dar trebuia să nu-ți pasă de mine deloc.
4: O, fetița mea.
3: Hai, răsfață-mă, n-am mai stat cam de mult cu capul pe genunchi, te-ai, haide.
4: Frigioana frisită.
3: Ce-o fi cu mine, mamă?
4: Ești tristă.
3: Nu. Nu e asta.
4: Ești morocănoasă.
3: Nu.
4: Mama, ești îndrăgostită.
3: De cine?
4: De Balint.
3: Nu. Sigur nu.
4: Sigur nu?
3: Nu.
4: Atunci de cine?
3: Sunt îndrăgostită de domnul Blaine. Da, tocmai m-am ciocnit de el.
4: Bietul.
3: Amărât pe cărarea cu duze, cu apreschiuri și cu o umbrelă ca să se ferească de pietre.
4: Dar domnul Blensky e îndrăgostit de Emma.
1: Ce prostie, ce caragios.
3: Nu, domnul Blensky e nebun după dumneata, Emma.
4: Sigur, nebun.
1: Ei, da, asta sigur e adevărat. Nebun.
3: Cinstit vorbind, nu știu dacă împriește muntele ăsta.

0: simt apăsată.
1: Apăsată?
0: Da.
1: Cum așa?
0: Apăsată, așa, așa. Abandonată, chinuită. Și dacă îi face o baie, și dacă aș bea un ceai cu lămâie?
1: E, iată.
0: Eu sunt chinuită și tu îmi recomanzi ceai cu lămâie, mamă. Iată. Hai, măi, mamă.
1: Mă omor.
0: Da, te omor. Auzi, de fapt mi-ai cumpărat bilet pentru concertul de diseară?
1: Da. Să nu-mi zici că iar ți-ai schimbat hotărârea?
0: Mamă, urâcioasă, mamă, urâcioasă, ești o urâcioasă, urâcioasă. Hai, am plecat, pe curând, Ema.
1: Unde te duci?
0: E, să fac o baie cu plante calmante.
2: Vă văd foarte bine dispusă, în ciuda apăsării de care vorbea.
0: Păi da, da, Ema, să știi că ăsta e chiar principiul apăsării. Să-i spuneți fratelui dumneavoastră că regret foarte mult.
1: Ce?
0: O să înțeleagă el.
2: Ah, cu siguranță.
1: Da.
3: Ah, bătrânețea, ce ușurare.
1: Crezi?
3: Nu?
1: Nu știu.
3: Eu am impresia că vă cunosc parcă de foarte multă vreme.
1: Adevărat?
4: Iar fiul meu, ironia naturii, nu are niciun pic de talent, dar niciun pic de
3: talent.
4: Emoționant, da, așa e. Bietul de el notează vorbele mele de duh. Sunt o adevărată mină pentru băiatul ăsta. Vrea să-i cumpăr un procesor de text. I-am zis, dar ce să procesez, bătrâne? Scrie mai întâi și după aia o să procesez. Spune-mi, Matre, cât pe la recepție m-am uitat pe programul de astă seară. Scrie Quintet de Cors. Bine, bine, bine, dar care Quintet? Ești sigură că nu mai există alt program, Ema?
3: Programul este ăla pe care l-ai tu în mână.
4: Bine, bine, l-am eu în mână, dar nu precizează numele, idioții ăștia. Quintet de Cors și atât, punct. Nu.
3: Arian ți-a transmis că regretă mult.
4: Măcar de-ar cânta 516. Îți dai seama ce zi, Bali? Diozor și Căhel 516. E o zi recească.
3: În mod sigur, or să cânte 516.
4: Știi ce mă agasează cel mai tare la Stratton? Această permanentă căutare a complicației. Auzi, Balintă, anul trecut, pentru un Bach, s-a cântat de 3 ori Hindemith și de 5 ori Elgar.
3: Dar nu ești obligat să vii aici.
4: De fapt, puțin îmi pasă. 515 e la fel de frumos. Și sâmbătă, Vivaldi, Stabat Mater. După asta, drumul spre Buenos Aires. Din păcate. Suzana.
1: Da?
4: Sper că vii astă seară.
1: Venim. Arian vine și ea.
4: Deci, a regretat?
3: Știi ce ar fi foarte drăguț? Să luați cu voi și pe Kurt Blensk, care este foarte singur.
4: Ce să ne mai încurcăm cu Kurt Blensk? Mă spune și mie, cine ar putea să-i pronunțe numele? Eu, Blensk, Blensk. Asta este negația întruchipată.
1: Ema, Ema, o să ai încântătoarea ocazie să fiți antetate.
3: Păi, tocmai de-aia țineam să vi-l pasez. A început să-mi fie cam fric. Pe curând, dragilor.
1: Da, pe curând.
5: Intru și eu. Mulțumesc pentru ziua asta minunată, domnule Milstein.
4: Da, da, da.
1: Așadar, plecați poi mâine?
4: Da, e posibil să am sâmbătă o întâlnire la Geneva. În cazul ăsta, da, o să iau avionul direct. Și dumneavoastră?
1: Știți, eu nu locuiesc decât la Lausanne. Așa încât pot foarte ușor să plec, să revin.
4: Lausanne, da. Dar ce faceți la Lausanne?
1: Soțul meu avea o fabrică de ceramică la Lausanne. După despărțirea noastră, eu am rămas acolo. Știți, nimic nu mă mai atrage spre Paris.
4: Da, da. Lucrați?
1: Lucrez. Lucrez așa, ca să fac și eu ceva.
4: Da, da, da, sigur, sigur, sigur.
1: Poate, nu știu. Bine.
4: Ce ciudat. Nu prea am chef să plec.
1: Vă înțeleg.
4: Niciodată n-am plecat cu plăcere de aici. Și anul ăsta mai puțin ca oricând.
1: Da.
4: O, e răcoare. Ține-ți puțin nedul ăsta. Da.
1: Da. Da.
4: Ce ciudat. Cum vă spuneam, niciodată n-am plecat cu plăcere de aici. Și anul ăsta mai puțin ca oricând.
1: Mulțumesc.

0: Balila, aici ești. Sunt mort. E de o plictiseală jocul ăsta? E ceva de necrezut.
1: Brigiul?
0: Da, nu vi se pare că este plictisitor?
1: O, Doamne, dar deloc.
0: Deloc? Atunci foarte bine, foarte bine. Merge să jucați în locul meu, mă merge și mă înlocuiți.
2: Bine, dar partenerele...
0: Lăsați-o, ele vor fi încântate. Hai, duceți-vă. Duceți-vă și vă rog foarte mult, ajutați-o pe aia mică, da?
2: Da, bucuros.
0: Bine, duceți-vă. O, Doamne. Spune-mi, crezi că ele or să mă urască pentru asta? E foarte drăguț tipul ăsta care joacă locul meu.
3: Și pentru mine a prins simpatie.
0: Da? Mi-au zis.
3: Dar eu atrag genul ăsta de oameni. La mine e ceva endemic.
0: Vă vorbește?
3: Îmi vorbește, mă instruiește.
0: Da. Vreau să spun ceva. Astă noapte am avut un vis extraordinar. Visam că dirijez finalul lui Hafner, dar îl dirijam cu o viteză fulgerătoare. Dirijam orchestra cu o baghetă în spirală pe care o agitam spre cer, încremenindu-i în scaune pe toți, Bruno Walter, Bernstein, Ossaba. Nu s-a dirijat niciodată așa de repede acest final. Iată, vedeți ce contează pentru adâncul gândirii mele. Vedeți ce este important. Muzica și gloria ei. Sunt deprimat.
3: Și eu.
0: Văd.
3: Am venit aici. Vreau să zic, în fine, când m-am hotărât să mă izolez la munte ca să termin eseul ăsta despre civilizația din Hallstatt, mă gândeam că pustiul afectiv, primejdia care ar putea să existe în acest loc, or să-mi stimuleze munca. Îmi imaginam toate astea de departe, cu un fel de grijă respectuoasă, și mă vedeam scriind, cu sufletul împăcat în fața ferestrei, într-o cămăruță ordonată. Dumneavoastră mi-a stricat tot acest program. M-ați antrenat, îmi plac marmotele, florile ciudate, mă distrează balega vacilor. M-ați contaminat. Așa mi-am pierdut tot entuziasmul pentru ceea ce scriu. Și totuși rămân deoparte. Peisajul ăsta vă aparține. Face trup cu dumneavoastră. Îi sunteți egal. Pe mine mă rănește. Mă lasă în afară. Nimic nu-mi părea astăzi mai demn de ură decât o carte despre prima epocă de fier. Dar o să mă agăț de ea. Iar dacă o să și plecați, Dumnezeu știe de ce o să mă mai agăț.
0: La Buenos Aires construiesc mobilă pentru conferințe. Export mobilă pentru birou. Uniformă și urâtă. Este tot ceea ce fac întreg anul. Această ocupație nu se poate confunda cu o identitate. Îi îndop pe fiii mei, care sunt două nulități. Cu siguranță este cel mai urât serviciu pe care îl fac pentru ei. Dar cel puțin mă scutesc de grija artificială pe care mi-ar crea o sărăcie lor. Nu mi-am închipuit niciodată că viața mea ar putea fi altfel. Chiar niciodată nu mi-am închipuit altfel lucrurile. Dumneata scrii. Fiul meu crede și el că e nobil să scrii. Ca și el, și dumneata vrei să te confunzi cu propriul scris. Dar nu puteți admite că asta ar putea fi o activitate banală, la fel ca oricare alta. În definitiv, nu știu, poate că nu pot eu să vă înțeleg. Dar cum poate fi înțeles cineva?
4: Vă detest! Ce vreți să fac în echipă cu tipul ăsta, cu Blesc? Ce plăcere să mai am?
0: Bine, e un jucător mai bun decât mine,
4: da,
0: nu?
4: Da, da, sigur. Dar ce idee să mă puneți lângă tipul ăsta? Să știți că mi-ați făcut un calvar în seara asta. Și o să ți-o plătesc, Avner. O să ți-o plătesc, nu de o să ți-o plătesc. Și dacă din nefericire o să-mi dea și cel mai mic sfat, o să-ți bag cărțile pe gând să știi.
3: Sunteți flatat?
0: Da, într-un fel.
3: O să o însoțiți mâine la Lenzee?
0: Dacă o să vină.
3: Va veni.
0: Spune-mi, de unde se ia telefericul pentru Lenzee?
3: De la Lenz. Dumneavoastră mă întrebați pe mine?
0: Păi, dumneata știi să citești hărțile astea. Pentru mine și peste 100 de ani tot nu o să înțeleg nimic din ele. Dar spune, de ce nu vii și dumneata?
3: Trebuie să lucrez, v-am spus.
0: O să luăm niște cârnăciori de țară și, mai bine cârnăciori de grison. O să ne luăm niște cârnăciori de grison. Un pic de brânză, 3 roșii și o să facem un foc pe malul cascadei. Și eu o să duc rucsacul. Deși, în fine, rucsacul l-ai putea duce dumneata. Nu, o să-l ducă Arian. În fond, fata asta e destul de tânără.
3: Mâine scriu.
5: Gata și brici.
0: Așa, repede?
5: Nimeni n-are chef să joace cu domnul Blensk. Emma s-a simțit deodată foarte obosită, iar fiica mea m-a făcut de rușine prin zelul cu care a simțit deodată același lucru. Iată, sosește.
4: Emma vă spune noapte bună.
5: Da?
4: Da. Avner? Mâine la ce oră?
0: 9:30 sus.
4: Aha. Noapte bună.
0: Noapte bună.
3: Bună seara.
4: Bună seara.
5: Te duci la culcare, scumpă?
4: Da, noapte bună.
0: Noapte bună.
5: Eu mai rămân puțin în grădină.
3: Iar eu am să răspăiesc ziarul ăsta de Avner pe verandă.
0: Spune-mi, te rog.
5: Da?
0: Arian îmi poartă pică?
5: Așa se pare.
0: Și dumneata?
5: Și, bineînțeles.
0: Da, foarte drăguț.
5: Arian se plictisește aici. A venit să mă vadă. Știe că nu-mi place Parisul. Am crezut că ar fi mai plăcute câteva zile la munte decât la Lozan. Dar ea nu prea are afinități cu muntele.
0: Nu se duce să-și vadă tatăl?
5: Tatăl ei locuiește la Paris. Soțul elvețian este cel de-al doilea soț al meu. Așa, câte un pic, o să știți totul despre mine.
0: Dar nu știu nimic, chiar nu știu nimic.
5: Și eu vreau să vă întreb ceva, Emma. A fost măritată?
0: Nu, ea n-a fost niciodată o vorbăreață veselă. Era timidă în tinerețe.
5: Sunteți răutăcios.
0: Nu. Era o femeie blândă. Asta e.
5: Și n-a existat niciun bărbat în viața ei?
0: Era într-o vreme îndrăgostită de un spaniol. Un basc, un pitic foarte solid. Îi ziceam tropăilă.
5: Și n-a mers?
0: Nu.
5: De ce?
0: N-a mers. El locuia la Bilbao și nu vroia să părăsească orașul, ce știu eu. Emma are darul să se vâre în buclocuri. Nu se poate zice că bărbații au alergat apoi după ea. Tropăilă a avut ce.
5: Vai, vai, vai, n-aveți dreptul să vorbiți așa. Zău.
0: Da, spuneți, nu veniți la Buenos Aires?
5: Ce să fac acolo?
0: Orice. Buenos Aires e așa de frumos.
5: Poate. Poate că într-o zi o să vin.
0: Noapte bună.
5: Noapte bună.
6: Domnule Bali.
7: Domnule Bali. Mereu în același loc, pe verandă. A?
0: Noapte bună, domnule Bali.
8: Noapte bună,

Avner mă place, domnule Balint. Dar eu nu mai știu cum se cucerește un bărbat. Odată cu vârsta am uitat, se pare, și reclicurile și fleacurile feminine. E ca și cum, Doamne Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, parcă aș fi iar o fetișcană greoaie, stângașe și neștiutoare. Domnule Balint, văd bine că vă încearcă melancolia. Știu bine cum e cu melancolia. Să știți că îmi sunteți foarte simpatic.

0: În fiecare an îi scriu aceleași vorbe și mi-e teamă că îi trimis și aceeași ilustrată. Dacă nu n-o fi primit de 10 ori vacile astea și clopotnița asta, bag mâna foc. Slavă Domnului că nu mai are memoria întreagă biata Carolina.
1: Carolina, cine e?
0: Mătușa Carolina. E sora mamei. Ultimul exemplar rus al familiei. Acum o lună îmi dă un telefon.
2: Minune, miracol,
0: îmi zice. Mi s-a aprobat Strada Variz. Strada Variz este sălașul evreilor ruși refugiați.
1: Cum? Da?
2: Îți dai seama, am o șansă extraordinară. Mi s-a aprobat o cameră numai pentru mine.
0: Patata. După 15 zile, alt telefon.
3: Eu nu te mai înțeleg. Ce s-a întâmplat, mătușa Carolina? Nu zău, nu te înțeleg. De acum ai putut tu să accepti ideea ca eu să stau în casa asta unde nu sunt decât amărâți, bieți evrei miserabili. A, nu te înțeleg.
0: Ce zici? Căderea asta de brumă. Parcă am fi la mare.
1: La mare, da, chiar așa.
0: Sunt momente când simt lipsa mării. De fapt îmi lipsește doar vederea mării. Ar trebui să pot să vezi din când în când marea. Nu să te scazi, nu, nici altceva. Numai să o vezi. Când ne-am refugiat din România în noiembrie 1940, a trebuit să luăm un vapor de la Constanța la Istanbul. Avner și cu mine am stat pe punte toată noaptea ca să privim marea și stelele și să așteptăm răsăritul soarelui. Nu știam încotro mergem, dar cel mai important lucru era să vedem răsăritul soarelui peste Bosfor. Avner se ținea de balustradă ca un adevărat capitan de navă. Era înalt pentru vârsta lui. El avea 12 ani, dar era mai înalt decât mine, care aveam 15. Citisem cărți de aventuri și dintr-o dată eram în plină aventură.
4: Povestiți-ne.
1: Hai, mă.
0: Ce mai contează? E așa de mult.
4: Dar ce-ați făcut la Istanbul?
0: Se trezește profesorul de istorie. Ce vrea să știe băiatul ăsta?
4: Ce-ați făcut la Istanbul?
0: E bine, la Istanbul, puiule, am dus o viață de vis. Am tras la cel mai bun hotel și am mâncat în cele mai bune restaurante. Tatăl meu, ca orice evreu prevăzător, avea bani în Elveția, dar și în Anglia. Și Turcia era o țară neutră. Oamenii se aruncau pe fereastră. La Istanbul erau zilnic sinucideri. Erau cei care plecaseră fără nimic. N-aveau nici vize, nici bani, nici vreo speranță pentru o altă soartă.
4: Și după Turcia?
0: După Turcia, Ierusalimul. 3 luni la hotelul King David.
4: Și apoi?
0: Apoi? O, Doamne, dar e un adevărat interogator. O să amețească toată lumea.
4: Nu, de fel.
1: Nu, din potrivă, Emma.
0: E bine, după aceea, tatăl meu a obținut vize pentru Australia. Am plecat la Sydney cu un hidroavion, Imperial Airways, care făcea Londra-Sydney în 9 zile. Dar am făcut mai mult, pentru că la Calcuta un general
3: din nu știu care armată, a avut subit nevoie de locurile noastre. Mai târziu am descris călătoria asta într-un carnețel. Am făcut chiar și o hartă. În fiecare noapte ne opream în altă parte. Basra, Bombay, Calcuta. De la Calcuta am plecat să petrecem o săptămână la Darjeeling, la hotelul Monteverest. Magnific hotel. Proprietarul era un evreu polonez. Nu mă întrebați cum a devenit un evreu polonez proprietarul unui palat la Darjeeling. Da, așa era. De atunci eu beau numai ceai de Darjeeling. La Calcuta, tatăl meu a cumpărat covoare. Avea el nebunia covoarelor, săracu. În fiecare seară când se întorcea acasă, zicea: am văzut niște covoare splendide, dar nu mă pot decide singur. Mama îi zicea: ești nebun. Eu nu știu unde o să ajungi. Cine știe dacă mâine copiii n-or să-ți cerșească pe stradă și tu cumperi covoare. Și el a cumpărat. Mai am și azi covoarele. Asta e. La Rangun am fost atacată de o trupă de țânțari. M-au mâncat de vie. Apoi Singapore, Surabaya, Darwin, Sydney. Sfârșitul și începutul. Asta e.

0: Ați mai revenit în Europa?
1: În 46, la Paris. 10 ani mai târziu, Abner pleca să se stabilească la Buenos Aires. Să nu-i spuneți lui Abner că v-am povestit toate astea. Abner nu vorbește niciodată despre călătoria asta din timpul războiului și m-am gândit mereu că după această saga de 4 stele, lui îi este rușine. Poate că ar fi vrut să nu participe la acest destin colectiv. Da, cred că este ceva care i-a marcat viața. Faptul că a fost absent și protejat de tragedie. Se juca prin cazinouri, în timp ce copii de vârsta lui mureau de foame și mureau repede. Însă nu văd lucrurile așa. Eram foarte tineri, nu eram responsabili, nu știam ce se întâmplă. Iar când am început să înțelegem, ar fi trebuit să trăim în cocioabe și să mâncăm pâine uscată? Nu glumesc. Ce rău făceam noi? Ha? Ce spuneți, domnule istoric?
0: Sunt sentimente care...
1: Așa.
0: În sfârșit, vreau să zic, fără să mă amestec, da, să zicem că înțeleg ceea ce simte fratele dumneavoastră.
1: Da, dar și eu îl înțeleg, dragule. Înțeleg foarte bine, dar vreau să vă spun ceva ce nu ține nici de istorie, nici de morală și, uite, o spun fără nicio jenă. Știți că niciodată în viața mea n-am fost atât de fericită ca în anii aceia. Nu știam încă nimic despre durerile vieții. Nu-mi plăceau părinții mei. Părinții și fratele mă iubeau și eu îi iubeam pe ei. Nimic mai simplu. În timpul săptămânii petrecute la Calcuta am văzut mizerii îngrozitoare. Dar asta nu mă împiedica să mă simt fericită. Și Abner era fericit, sunt sigură. Dar amintirea acestei inocențe a devenit la el remușcare. Pentru mine, nu, e doar un regret. Hai, Suzan, tu care ești delicateța întruchipată, oprește această ridicolă efuziune. Nu știu ce muscă m-o fi ciupit astăzi.
2: Haide.
0: Cine vrea o ciocolată fierbinte? S-a făcut deodată frig.
2: Da, se pare că vremea se înorează. Sper că nu o să fie furtună la munte.
1: Cred că mi-ar prinde bine o ciocolată.
2: Da, și mie.
0: Domnule Blensk?
3: Mulțumesc, nu.
0: Vine îndată.
3: N-are rost. Nu-mi place ciocolata asta a lor. Nu e bună.
0: Am comandat ciocolata. Cred că am să-mi reiau lucrul.
2: Eu nu știu cum puteți să lucrați aici.
0: Aici?
2: Vreau să zic, aici. Afară. Cu noi.
0: Mai e rău.
2: Nu-i așa?
0: Vreți să vă spun, nu știu unde pot să lucrez.
2: Salonașul din spatele verandei este mereu pustiu.
0: Da, știu.
2: Bine, am tăcut.
0: Nu, vorbiți-mi.
2: Nu vreau să fiu rea. Prefer să mă întind din nou pe șezlong.
0: Iată și chenelul cu ciocolatele.
2: Da. Mersi.
0: Doamna Milstein?
2: Da.
0: Bună, Suzanne.
3: Nu, mulțumesc, am spus eu.
1: Cam dulce ciocolata asta, nu?
2: Dulce? Nu știu, un gust ciudat.
1: Un gust de lapte praf, parcă, nu? Nu știu să facă ciocolata.
3: Dar cine mai știe să facă ciocolată? E trist, e foarte trist că spun asta, dar nu se mai știe deloc să se prepare o ciocolată, ca să nu vorbim decât despre ciocolată. Altădată se topea ciocolată neagră, adevărată, nu prafurile lor drăcești făcute cine știe din ce. Era cu lapte, bătută cu telul la sfârșit, dar atenție, în crema fierbinte se puneau numai bucăți de ciocolată.
2: Da?
3: Da, da, da. Sunt 3 ani de când i-am spus domnului Müller. Tinerii ăștia italieni de la școala hotelieră sunt bine intenționați. Mă rog, și nu numai. Dar cum vreți să poată ei transmite cât de puțină tradiție? Tradiția se pierde nu pentru că moare, ci pentru că nu interesează pe nimeni.
2: Domnule Blansk, aveți dreptate.
3: Mulțumesc, doamnă. Când mergeam cu bunica la Grand Zalce, la Chalet de Bretei, prin anii 50, aveau acolo un bucătar șef, un șef de hotel și o guvernantă. Lumea asta mică avea tradiția ei. Și pot să vă spun că dacă tortului culme îi lipsea un gram de vanilie, toată lumea se plângea. Iar Madame Schlutzermann nu știa cum să-și mai ceară scuze.
0: Desigur.
2: Ce?
1: Vai.
2: Ia. Să-i a treia oară. Azi mingea asta de tenis m-a nebunit. E a treia oară când se rostogolește la picioarele mele. Adine a urmat lovit așa de tare că am crezut că m-a mușcat un câine de gleznă.
3: Grilajul pentru tenis este prea scund lângă hotel, doamnă. De aceea mingile sar din teren, trec peste parcarea din spate și ajung până aici, la noi. În timp ce uitați-vă peste drum.
2: Vedem.
3: Grilajul a fost înălțat. Păi, exemplu de cârpăceală falsă economică, tipică pentru...
1: Ar trebui... Să le spunem să fie mai atenți.
2: Da.
3: Vreți să mă duc, doamnă?
1: Nu, mă rog, în fine, nu. Dar dacă ați vrea, totuși, domnule Blansk, ați fi foarte amabil. Și duceți-le și mingea înapoi.
3: În regulă, doamnă. Mă întorc imediat.
1: Mă obosește. Da, da, cum să scăpăm? Ei, nu văd cum.
2: Unde-i vremea când o aveam pe soția lui?
1: Mie îmi spui, regret atât timpul acela.
0: Ea îl strunea?
2: Îl strunea, da. Da.
1: De când a rămas doar el, e ca o lipitoare.
2: Te adoră.
1: Lasă, dragă, mă adoră.
0: E greșeala dumneavoastră?
1: Da? Cum greșeala mea?
0: Sunteți prea amabilă.
2: Are dreptate, nu adori fără să fii încurajat.
1: Pentru orice subiect, el are un punct de vedere diferit. E doct. Până la explozie, o să pocnesc într-o zi.
2: Nu aveți de ce să-l plângeți.
0: Nu-l plâng, dar mi se par emoționante încercările astea de a dialoga.
2: Încercări? Doamne, dar ne-a ajuns.
0: Păcat de el. Când se strecoară într-o conversație, nu știe ce să facă pentru a nu o părăsi.
1: Da.
0: E teamă să nu fie exclus înainte să termine de vorbit.
1: Da, este inepuizabil. Dacă nu l-aș fi trimis să ducă mingea, acum încă ne povestea cum se fabrica pe vremuri grilajul.
2: Ați văzut cum își încruntă fructa, cum se ridease. Îmi vine să-i zic, dar de ce vă îmbătrâniți? Dar de ce vă ridați așa? Dar de ce vă apropiți de moarte? Spune lucruri atât de
1: nesemnate.
2: Rar am văzut un bărbat atât de agresiv. agasat și Dumnezeu știe că bărbații au dibăcia de a fi foarte agasat.
4: Da, nu. Da. Nevastă asta ieșea mortală?
2: E mortală.
5: Dar cum foarte bine spuneați, ea îl strunește.
2: Dar sigur se strunesc reciproc.
5: E vrut să nu fie pe aici. Erați aici, domnule Blansk? Ați făcut ordine acolo cu mingea, cu copiii?
6: Erau copii, doamne.
5: Copii, copii, desigur.
6: Da, erau copii. Le-am dat mingea. Mi-au zis că mingea asta era moartă și au trimis-o special aici. Am făcut cale-ntoarsă și am primit mingea ca pe o ghiulea de tun în rinichi, căci ei au aruncat-o iar. Râzând, mi-au zis că n-au intenționat să o arunce spre mine. Nu știu dacă ați primit vreo minge de tenis în rinichi. E o durere foarte mare. Staie respirația și o clipă aproape nu mai poți să mergi. Da, e adevărat, mă încrunt. Da, cu siguranță încep să mă încrunt. De data asta, doamnă Milstein, cred că sunt foarte încruntat. Îl cunoașteți pe Charles Secretan?
2: Nu.
6: Nu? Ei bine, părerea mea este că el este filozoful în nopți litere. L-am căutat pentru dumneavoastră azi noapte și apoi am uitat să vi-l spun dimineață. Cu atât mai bine, pentru că am impresia că aceste cuvinte încrucișate de ieri le-ați abandonat astăzi. Iar eu aș fi fost într-un foarte frumos contratimp.
5: Vă rog, sigur,
6: să mă scuzați.
5: A plecat.
2: Îngrozitor.

0: Domnule Blenz, e timpul sfârșit de amiază. Am bătut la ușa dumneavoastră, dar nu mi-ați răspuns. Nu vreți să-mi vorbiți? Tot vă mai dor inichii? Preferați să vă las singur aici, în grădină.
1: Așa sunt eu, domnule, singur.
0: Și eu sunt așa. Tatăl meu avea preschiuri ca ale dumneavoastră. Doar că nu se închideau așa. Acum nu mai există modelul ăsta.
1: Ba da, domnule, se găsesc de vânzare la Stratton.
0: A, da?
1: Da, nu ca ăștia, ăsta e un model vechi.
0: El avea unii la fel.
1: Și nu-i mai are?
0: A murit.
1: Ah. Da, eu îi am de peste 34 de ani.
0: E mult?
1: Da.
0: Domnule Blenz?
1: Nu, duceți-vă.
0: Unde?
1: Duceți-vă la prietenii dumneavoastră. Nu vă simțiți obligați să stați cu mine. Duceți-vă. Duceți-vă la prieteni.
0: Domnule Abner!
2: Domnule Blenz, domnule Bari, bună ziua!
3: Ce mai e nou? Ne-am întâlnit cu un țăran la Lenze. Gustați un pic, vă rog, uite, gustați din bucata asta de brânză. E făcută chiar de el. Hai, mâncați, mâncați. I-am zis, nu ești elvețian dacă faci o brânză ca asta. Nu ești elvețian, bătrâne. Din nefericire, nu vorbea decât germană. Ar trebui să mergeți, domnule Klems. În loc să vă jucați cu literele alea toată ziua, toată ziua. Nu sunteți încă bătrân, ce dracu. Trebuie să mergeți. Cum a mers lucru, domnule Balint? Trebuie să mă schimb, da.
4: Câte ceasuri, nu știu câte...
1: Cum o fi brânza asta? Am rămas cu ea în mână.
0: E bună?
1: E de capră.
0: Nu se mai vede mare lucru în grădină.
1: Păi, intrați.
0: Nu, asta am vrut să zic.
1: Și totuși, intrați.
0: Haideți cu mine, domnule Blenz.
1: Nu, mă simt bine aici.
0: Nu vă simțiți. E frig. Plouă.
1: Nu, domnule, nu plouă.
0: Bine, aproape plouă. Dacă vreți, veniți cu mine.
1: Eu ascult de alții. Nu ajungi la vârsta mea fără să asculți.
0: Să intrăm.

0: Emma! Emma!
1: N-a coborât încă?
0: Iată ținuta mea de călătorie. Asta îmbrac astă seară și mâine. Ia priviți. Cravată și cămașă. Nu vă șochează? Nu. Nu vă gândiți. Răspundeți spontan.
1: Cămașa?
0: Ce? Nu vă place?
1: E din Argentina?
0: Nu, nici vorbă. Am cumpărat-o aici, la stat. Într-o zi, o nebunie, în trecere de la solduri. Îmi plac tare mult soldurile.
1: Ca să fiu sinceră, nu prea știu dacă se potrivește cravata la cămașa asta. De altfel, asta e o cămașă greu de potrivit.
0: Nu e așa? Deci, în cele din urmă, cravata asta e ideală. Dungi pe dungi.
1: Nu în același sens.
0: Asta e tot șicul.
1: Da.
0: Sunteți foarte frumoasă în seara asta, Suzana.
1: Asta-i...
0: Ba da, sunteți foarte frumoasă.
1: Arian pare tare fericită azi. S-a întors strălucind, transfigurată.
0: Urcă foarte bine. Am urcat 6 ore și jumătate.
1: Era că o să vă prindă furtuna. Vremea s-a norat bine pe aici. Dar e păcat că plecați.
0: Da. Nu v-am mai văzut în rochia asta.
1: A, nu?
0: Nu. E în cinstea plecării mele?
1: Poate.
0: Da. Și eu m-am făcut frumos. Da? Nu mă prea place.
1: Scuze. Ba da. V-ați făcut frumos pentru călătorie? Nu? Pentru seara asta?
0: Ba da, pentru seara asta. Pentru dumneavoastră am pus cămașa asta pentru prima dată și dumneavoastră nu v-a plăcut.
1: E asta. Mi-a plăcut. Băieții dumneavoastră sunt la Buenos Aires?
0: Da, așa cred.
1: Cu ce se ocupă cel care nu scrie?
0: Cum să vă spun eu, cel care nu scrie, scrie și el. Studiază limbile. Îl văd mereu umplând foile, multe, multe foi.
1: E mare Buenos Aires?
0: Mare ca un pațiu.
1: Un pațiu?
0: E un oraș cu cerul senin. E lume peste tot. Dar trebuie neapărat să veniți.
1: Mi-ați mai spus. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le spui de prea multe ori. Uite că sosește Arian. Epuizată.
0: O să-ți facă bine.
2: Da, mi-e foame. I-ați spus mamei cât de extraordinar am fost la urcuș?
0: Sigur că i-am spus.
1: Mi-a spus.
2: Vai!
3: Curt o să cineze cu noi.
1: Iată pe Emma la brațul lui Curt Blair.
4: Curt, să nu ziceți nu, că ați văzut mai devreme cât de îngrozitoare sunt când mă întorc pe dos. Și ce gură rea pot să am.
1: Nu pot.
4: Nici o stea. Să-i rău.
5: Ana, ți-ai făcut bagajele?
1: Da. Dar ce-i cu cămașa asta, dragă?
0: De ce? Nu-ți place?
1: Cu cravata asta?
0: Nu vă pricepeți deloc la eleganță. Nu vă pricepeți. Eleganța este, prin definiție, îndrăzneață.
1: Ce mă tor picioarele de la încălțările astea. Ce porcărie. Iertați-mi cuvântul. Și mai sunt și dintr-o piele de mâna a doua. De câte ori ies, trebuie să le cremuiesc să nu se păteze. Nu am avnărie ceva combinația.
0: De ce nu?
4: Ai prins gustul ăsta de peste ocean.
1: Săracul de tine. Nu mai poți face nimic.
0: Bine, bine, bine. Dar ce zice prietenul nostru că...
1: Curt,
0: prietenul
1: dragă.
0: Nostru Curt.
6: Da, da, ce, care e problema?
0: Problema este potrivirea acestei cămăși. Uite, ia, nu, te rog, Pipă, uite, mătase de bumbac. Ia uite aici, nasturi ascunși. E cu cravata asta, stil clasic, dacă mai e nevoie să precizezi, este...
6: Mă rog, după mine, eu nu prea sunt specialist în croitorie, dar, cum ziceam, ca să nu vă contrariez...
2: Vulgar și seducător.
4: Da, vulgar e chiar cuvântul potrivit. Bun, fai. Hai, gata, destul cu cămașa asta. Ia să vedem unde e profesorul de istorie.
2: Așa e, unde e Bali? Și dacă am cina, dragii mei, dacă am cina.
4: Hai să mergem la masă. Eu îl iau pe Curt în dreapta mea.
6: Doamne,
0: nebunite, Ema?
2: Ca nebunita.

0: fi toți.
1: Bani, unde ești? Bani.
0: Bine.
1: Da. Ai lucrat bine?
0: Nu.
1: Nu-mi răspunde răutăcios.
0: Nu-ți răspund răutăcios.
1: Ba da, ba da, ba da. S-ar zice că e din cauza mea.
0: Nu, nu e din cauza ta.
1: Ești bizar.
0: Tu strălucești.
1: Așa crezi?
0: Da.
1: Nu cinezi cu noi? Astă seară mâncăm împreună cu toții. Emma, luată de nebunie, l-a invitat și pe Kurt Blensk.
0: Și el a acceptat?
1: Ce întrebare!
0: Du-te, du-te că o să vin și eu.
1: Bine, bine, am plecat. Ascultă, din când în când, fii și tu mai vesel. Te asigur că nu poți mereu să iei în serios morocăneala asta.
0: Dar lasă-mă, dracu, odată în pace.
1: Palind! Palind, ce-i asta?
0: Nu, nu-i nimic. Nimic. Ești foarte fericit astă seară, Arian, dar nu vezi nimic.
1: Spune ce ar trebui să văd.
0: Nu acum. Acum nu poți să vezi nimic?

0: Simți ce miros? În România aveam o casă la munte. După fiecare furtună, tata ne obliga să ieșim și să respirăm aerul ăsta. Ai urcat tare bine, Marian.
1: Da?
0: Ai urcat bine, bine de tot. Na. Când eram copil, am făcut o călătorie. Am văzut mult.

platoul vechilor drumuri chinezești, orizonturi înghețate și soarele, mult soare. Hă? Cum oare se poate locui în altă parte? Sunt tare mulțumit că m-ai însoțit azi acolo sus. Sus, Arian, nu se mai vede decât cerul. Se vede doar cerul care înghite lucrurile. În orice moment, în orice lumină, atât de detașat de noi, absent ca un ținut îndepărtat. Nu există tihnă acolo sus, nu există abis, nu se alunecă, nu se cade, cum își închipuie mama ta. Dimpotrivă, simți că te afli la picioarele lumii și visezi. Ajungi totdeauna să visezi cu tristețe și câteodată cu nostalgie la orașele pe care nu le vei vedea, la toate mărețele nume ale orașelor necunoscute, Babilon, Samarcand, Pergam, la nenumăratele călătorii, la toate adierile pe care le aduc ele. Oh, Ariane, ce ne-am face fără muzică?

0: plecați?
1: Mâine seară.
0: Ce o să fac fără dumneavoastră?
1: O mulțime de lucruri. O să mergi să mănânci păstrăv la graț. Asta încă n-ai făcut recunoaște. O să-i spun lui Balin să te însoțească.
0: Însoțiți-mă dumneavoastră.
1: Nu, eu nu pot, puiule, eu nu pot.
0: Și Stabat Mater?
1: O să o ascult în capul meu.
0: V-ați făcut o bucurie din urcat.
1: Știu, da. Da, și tu o să urci. Balint o să te însoțească.
2: Nu vreau să mai aud de Balint.
1: Da, bine, scuză-mă, să știi că băiatul ăsta iubește tare mult muzică.
2: Dar nu-mi pasă.
1: La ieri după amiază am imaginat, el și cu mine, un panteon al nostru. Deci pe cine a pus el imediat după Mozart? A? Pe Schubert. Nu Beethoven, nu Bach, Schubert. Chiar dacă n-am putut să fiu de acord, consider totuși că alegerea asta este un semn de adevărată sensibilitate muzicală. Stai, unde pleci?
2: Mă duc să mă culc.
1: Fără să-mi spui noapte bună?
2: Noapte bună.
1: Stai, spune-mi sincer, te plictisești cu mine?
2: Mă plictisesc pentru că o faceți special.
1: Nu vrei să știi pe cine am pus eu al doilea? E bine, află că eu n-am pus pe nimeni pe locul doi, pentru simplul motiv că eu am pe primul loc un ex aequo. Vrei să-l știi pe al treilea? Bine, hai, du-te să te culci dacă vrei.
2: Chiar aveți chef să plecați?
1: Sincer? Nu.
2: Atunci rămâneți.
1: Viața nu e așa.
2: Dar cum e viața?
1: Respiră în loc să spui prostii. Miroase deja a iarnă în noaptea asta.
2: Avner?
1: Da?
2: Printre motivele care vă fac să n-aveți chef să plecați...
1: Da?
2: Printre motivele astea, mă număr și eu?
1: Desigur. Ai văzut la masă Clem săracul n-a scos o vorbă. N-a deschis gura. Prezența Emei îl traumatizează. El mă duce mâine la Geneva cu Volvo-ul său.
2: Dumneavoastră l-ați rugat?
1: Nu, el s-a oferit. Înainte să se culce, mi-a făcut propunere. I-am zis, mergeți la Geneva? Mi-a răspuns, nu, da, vă conduc cu plăcere. Îi place lui să mă conducă.
2: Vi se întâmplă să veniți și la Paris?
1: Rare ori.

0: vreau să vă rețin. Spuneți-mi ce să fac.
1: Nimic.
0: Trebuie să pot să vă rețin.
1: Vorbești prea mult, Aria. Stai, nu pleca. Nu o să ne vedem mâine. Eu plec pe la ora 8 dimineață.
0: De ce ați zis mâine seară?
1: Pentru că avionul pleacă seara. Dar am mâine la Geneva ceva treburi.
0: Și Blensk o să vă ducă la ora 8?
1: Da, știi că genul ăsta de oameni sunt în picioare de la 6.
0: Ah, îl detest.
1: Dar de ce?
0: Dar pentru ce se amestecă el?
1: Pentru nimic. E pur și simplu foarte amabil.
0: Atunci înseamnă că o să petreceți 2 ore în Volvo-ul lui Hidos cu el, vorbind. Păreți foarte mulțumit de călătoria asta. Nu păreți că suferiți pentru nimic în lume.
1: Da, cu trenul aș fi plecat la 7.
0: Nu înțelegeți. De la Straten la Geneva o să-i aparțineți lui Kurt Blensk. A reușit să pună mâna pe dumneavoastră pentru 2 ore, doar pentru el. Și în timp ce eu voi fi exilată în pustiul ăsta, dumneavoastră o să vă lăsați legănat cu plăcere prin Elveția asta.
1: Legănat? Exagerez.
0: Nu încercați deloc să înțelegeți. E epuizant, credeți-mă.
1: Ce vrei să zic?
0: V-am urmărit astăzi pe muntele pe care îl iubiți ca pe nimic altceva. N-am făcut decât să vă urmez. Dumneavoastră urcați, urcați și... cine poate înțelege? Erați atât de pasiv, atât de singur.
1: Inventezi, Aria.
0: Chiar dacă inventezi, dacă bărbatul pe care l-am însoțit nu sunteți dumneavoastră, ceea ce contează astă seară este absența dumneavoastră, este peisajul ăsta pe care o să-l părăsiți, este tristețea mea,
1: Aria.
0: Chiar din seara asta, învăluind orice lucru pe care mi se oprește privirea, aș putea să vă țin companie noaptea asta.
1: A, nu, Arian.
0: Nu mă mângâiați, nu sunt un copil.
1: M-ai lovit.
0: Nu încă.
1: Du-te.
0: Nu mai afișați aerul ăsta de suferință imbecilă. Păstrați-vă măcar ținuta obișnuită.
1: Eu nu mă străduiesc să-ți plac.
0: Și totuși, ați reușit atât de bine să faceți asta, încât aceste cuvinte nu mă rănesc.
1: Dorințele mele, Arian, nu mai sunt dintre cele trecătoare. Eu am ajuns la o vârstă pe care am urât-o înainte și totuși acum o doresc. M-ai urmărit din spate la lenze. Era spatele meu ceea ce vedeai. Domnul Milchstein pe care îl ai în față aspiră la calm, la umila fericire de a se odihni. Un gen mai degrabă plictisitor. Nu pot, înțelegi? Nu pot să mă liniștesc și în același timp să te iubesc.

0: Anne. Anne.
1: Domnule Blesc, vreau să zic, Curt, fratele meu a coborât?
2: Îl aștept, doamnă Milstein, am aranjat mașina, totul e gata de drum.
1: Am cumpărat 2 jachete de lână pentru băieții lui și am uitat compresiile, dau. Eu nu știu ce-o fi în capul meu. Am o față de nebună, nu? N-am avut măcar timp să-mi dau în pietere. Ești, grijă. Grijă cu mașina, dragă Curt,
2: da.
1: Dacă vă zice să accelerați, faceți pe surdul. Nimic nu-i mai periculos decât aceste drumuri umede de munte.
2: Doamnă Milstein, Volvo-ul meu are 14 ani. Puteți să-l priviți cu lupa și n-o să-i găsiți nici cea mai mică zgârietură. Uitați-vă și dumneavoastră, caroseria e mai nouă decât foarte, una nouă.
1: Foarte bine, dar priviți ce vreme. Uf. Ce să facem pe mohoreala asta? Da, sosește Avner echipat și cu bagajele făcute. Te rog să nu-mi spui că nu mai ai loc. Am cumpărat jachetele astea, o frumusețe, de la Hanselmann. Uite, așa, să-i o dai pe cea maro lui Pablo și pe cea verde lui Sania. Știi, e genul ăsta tirolez, o să-i distrez. Se închide cam greu aici. N-am reușit. Deci, pe care i-o dai lui Pablo? Repetă ce am zis.
3: Da.
1: Cea maro lui Pablo,
3: da.
1: Nu, nici n-asculti. O să faci totul pe dos. O să pun un P de pachet.
3: Să oprește-te, să nu deschizi iarăși valiza. Nu te mai enerva. Niciunul dintre ei nu o să poarte jachetele astea. În fiecare an ambiționez să le faci un cadou care nu le place niciodată, căci lor nu le place decât ceea ce își aleg ei.
1: Ți-ai propus să fii odios. Acum cu 5 minute înainte de plecare. Bravo!
3: Eu nu sunt odios, Emma. Eu îți spun adevărul.
4: Uite, cobor în grădină. Ce aer proaspăt e acum dimineața.
5: Ce frig e.
1: Eu am înghețat. Ce face Blensk? De ce coboară cu valiza asta și geanta lui Avner în grădină?
5: Domnule Blensk!
4: Doamnă!
5: De ce nu aduceți mașina la intrare?
4: Lăsați, lăsați, în felul ăsta o să pot șofa fără să poluez intrarea.
1: Ai putea totuși să-l ajuți, Avner. Nu e valetul tău.
4: Da, dacă îi place asta, îi place să te ducă. Bună ziua!
5: Iată și pe domnul Balint. Bună ziua, domnule Balint.
3: Domnule Balint, o să-mi trimiteți epoca de fier? Așa, Suzan, Emma, v-ați zic, să repet, cea verde lui Pablo,
5: nu,
3: da?
5: Nu, Avner, invers.
3: Am înțeles, da, să mergem,
4: domnule Blex. Doamnelor, domnule, pe mâine.
5: Da.
4: Pe mâine.
5: Pe mâine.
1: Ce o să facem? O să mă pieptăm. Mă duc să mă îmbrac.
6: Bună ziua, Arian. Ai apărut în ultima clipă.
5: Arian, ești acolo?
6: Da. Bună ziua.
5: Nu i-ai spus la revedere domnului Avner?
6: Ba da, mamă.
5: Ba da. Nu-i prea încântătoare vremea asta?
6: Nu.
5: Ce bine, dragă?
6: Da.
5: E o prostie, dar plecarea asta m-a cam întristat. Totdeauna plecările mă întristează. O, fetița mea, vrei să mergem să facem cumpărături în oraș? Vrei? Dacă vrei, poți să-ți cumpăr ceva? Un pantalon sau...
6: Bine.
5: Bine. Magazinele deschid peste o oră. Hai, vrei?
6: Bine, mamă, bine.
5: Bine, pe curând, fetița mea, pe curând.

0: Nu ți-e frig, Arian?
1: Ba da.
0: Astăzi este exact așa cum îmi imaginam eu muntele.
1: Astăzi poate poți să-mi spui ceea ce nu puteam eu ieri să văd.
0: Da.
1: Spune.
0: De când te-am întâlnit, Arian, acum 6 zile îmi petrec timpul căutându-te acolo unde tu nu ești. Tu ești de negăsit. Știu bine că nu poate fi luat în serios cineva atât de invariabil sinistru. Și simt ce bărbat ar trebui să fiu ca să nu fiu atât de jalnic. Îl cunosc, știi? Mă însoțește, este aici. Și totuși el nu devine eu. Bineînțeles, el nu scrie o carte despre epoca de fier. El știe că nu se scrie o astfel de carte și când mă vede, nemișcat, cu fața serioasă, a plecat deasupra mesei, el dansează, el, ușor ca aerul, învârtindu-se în jurul foilor cu gălăgie. M-am resemnat cu această lipsă. M-am resemnat. Ca și cu tristețea. O văd peste tot la munte. Aici mă simt în compania ei. Vântul e trist, culoarea florilor e tristă, mirosul pădurii e trist. Merg pe cărări. Oricum ar fi vremea, nimeni nu-mi spune că sunt agasant, că sunt urât, că eu merg, respir, merg, îmi trăiesc propria glorie. Bucuria, melancolia, tristețea sunt foarte blânde, protejează sufletul ca pansamentele. Ce agasant pentru tine, biata mea, Arian. Am învățat să te iubesc în plimbările astea. Am lăsat sentimentul ăsta să mă pătrundă liniștit, pentru că mi-imaginam că tu ai putea să-i răspunzi, că ai zărit în spatele aparenței celălalt suflet sensibil, dansatorul. Anu, azi e sâmbătă. Știu că toată după amiaza aș putea să mă joc în camera mea cu soldăței, cu mașinuțele.
1: Avem mașinuțe?
0: Da.
1: Hai, povestește-mi.
0: Eu nu mai știu ce vreau să zic. Ziceam.
1: Da.
0: Pe la 8 ani, știi, eram, cred, un tip destul de exaltat.
1: Hai, continuă.
0: M-am simțit mereu ca un copil. Nu știu vârsta. O să dispar într-o zi și n-am să știu pe unde am trecut.

auzit vântul. Aș vrea să fiu o ramurică și să mă agăs de pământ. Există un bărbat. Un bărbat pe care îl aștept, care trebuie să vină și să mă distrugă. Un bărbat care ar veni să se așeze lângă mine și ar trece ca să mă facă fericită. Nu l-am întâlnit până azi. Nu ești tu, Balint, dar nici altul. Câteodată mi se pare că îl recunosc, deosebit, uzat, cu încă totuși o urmă de ținută, un rest de cuceritor, știi? El nu se teme de nimic și se aruncă cu durere în toate plăcerile care maschează timpul. Ieri am urcat cu Avner. Avner urca în fața mea. El mergea și eu nu făceam decât să-l urmez. Așa urcam noi muntele. De cealaltă parte, ziua se stinge și se face frig. Eu îmi pun eșarfa și hanoracul. El îmi zice, acoperă-te bine. El își pune o pălărie ridicolă pe care a cumpărat-o de la Hanselmann. Eu îmi închei gluga, cum arăt, nici nu-mi pasă. Să fiu acolo, simplu, cu acest bărbat. Nu vreau nimic altceva. La Lenze îl convinge pe un țăran să ne ducă la Straten. În mașină vorbesc și ajung să se îmbrățișeze fără să înțeleagă vreunul un singur cuvânt din ceea ce fiecare spunea. Avner îl găsește formidabil pe acest țăran, iar țăranul pe Avner la fel. Alerg în camera mea să mă fac frumoasă pentru seara asta și pentru ultima noapte.

0: Și apoi? N-ai zis ce s-a mai întâmplat apoi.
1: Apoi sunt veselă, sunt cum m-ai văzut, strălucind de veselie. Apoi cinăm și apoi veselia mea se duce. El face în așa fel ca ea să se ducă. Apoi am sunat la el în cameră. A zis da. Am zis Avner. El zice vino. Eu am zis imediat. Culoarul, scara, ușa camerei lui. Hai, chiar de-o să mor. Bărbatul ăsta nu știe nimic. Mâine va fi la Buenos Aires.
0: Mi se pare că trebuie să mă plimb puțin. Mulțumesc, Arian. Mulțumesc.

0: ce faceți? Vă căutam.
1: Există un moment, draga mea Suzan, când muntele devine demn de ură, când vârsta îți cade ca o greutate peste inima. Dacă aș fi fost mai sportivă, mi-aș fi săpat mormântul cu bucurie.
0: Așteptând dacă am căuta să vedem dacă am luat câte un lichior ca să ne întremăm. Asta numai dacă nu vreți să intrați înăuntru.
1: Nu, am petrecut după amiaza în interior. Focul ăla din șemineu m-a tâmpit.
0: Emma, de acord cu băutura?
1: Da, sigur că de acord.
0: Revin într-o clipă. Uite și prăjituri cu nuci.
1: A, nu. Dacă ții la mine, ia-le din fața mea. Tu știi că am la 4 kg de când sunt aici.
0: O să începeți regimul de mâine. Sau mai bine, la Paris. Astăzi nu-i deloc o zi de regim. Hai.
1: Niciodată nu-i zi de regim. În fond, atâta rău, ai dreptate. Să mâncăm.
0: Să mâncăm.
1: Să bem.
0: Să bem.
1: Și mă tot abțin atâta. Cine se uită la mine?
0: Eu. Ha?
1: Cui să-i pes ducă milă ca mine?
0: Oh.
1: Cel puțin ținem companie. Ha. Se pricepe la patiserie muierea asta de Müller.
0: Da, nu. La ora asta e în avion.
1: Hai să nu ne mai gândim. E trist.
0: Da, e trist.
1: A, și dumneata? Chiar mă întrebam dacă plecarea lui Avner mă întristează numai pe mine. Pe vremuri tata închiria o cabană pe undeva. Seara, înainte de cină, ne întindeam pe terasă, tata deschidea ușile și noi ascultam muzică de Brahms. Nu știu ce l-o ține la Buenos Aires. E un mister. Și dumneata ești tristă.
0: Da.
1: Din cauza lui Avner.
0: Nu. În fine. Ba da. Nu știu.
1: Vezi? L-aș vedea foarte bine cu o femeie ca dumneata. Asta i-ar trebui lui. Nu-i un bărbat fericit, în ciuda veseliei lui. Cineva ca dumneata l-ar face fericit.
0: Crezi? Poate că are pe cineva la Buenos Aires.
1: Da, poate. Despre ce-or fi vorbit ei în mașină? E ca un cioc lumblensc ăsta.
0: Hai să nu începem iar.
1: Nu mai începem. Deși acum n-ar mai fi niciun pericol să ne audă.
0: Hai, Emma. Încă un pahar de lichior. Da? Hai.
1: Sigur. Hai, Suzan, ce păcat că nu înlocuiești la Paris. Am putea face atâtea lucruri împreună. Am merge la expoziții, la cinema. Am jucat bridge. Ai văzut că la bridge facem o echipă redutabilă?
0: Redutabilă, e adevărat.
1: Viața e prost făcută. Noi trecem pe lângă toate, trăim din resturile a ceea ce ne lipsește și timpul se scurge ca pe o pantă lunecoasă. La urma urmei, Avner ar fi singurul bărbat din viața mea.

0: Arian.
1: Vine Arian.
0: Arian,
2: am un tren mâine seară la 10.
3: Dacă înțeleg bine, toată lumea ne părăsește.
2: Valint a dispărut.
1: Cum?
2: A dispărut, a plecat azi dimineață și nimeni nu l-a mai văzut.
1: Unde a plecat?
2: Nu știu unde a plecat, să se plimbe.
3: Să se plimbe pe vremea asta?
2: În pantofi de oraș.
1: Ce înseamnă asta?
2: Nu știu, mama, a plecat în pantofi de oraș. Nu mergi la plimbare cu pantofi de oraș.
3: Nu mergi la plimbare deloc, dacă vreți părerea mea.
1: Ce-ți vrea să dovediți tu de alergați așa ca disperații?
2: Îmi place glasul dumitale, Emma. Îmi place foarte mult glasul dumitale. E direct, știi? E viu.
3: Spuneți că am un glas tăios.
2: Nu,
3: nu vă jenați.
2: Nu, deloc, deloc, din potrivă. Aveți un glas foarte reconfortant.
3: E pentru prima oară când mi se face acest compliment. Foarte amabil. Foarte amabil.
1: Poate că Balint s-a dus în oraș.
2: Și nu a fost văzut azi dimineață în oraș.
3: Atunci după amiază, nu? A profitat de vremea urâtă ca să facă ceva cumpărături. Ceea ce de altfel ar fi trebuit să fac și eu.
2: Nu, magazinele s-au închis de aproape o oră, nu e?
3: Nu mă miră nimic la băiatul ăsta. Este exact genul care se volatilizează în natură.
2: Credeți?
1: Unde ar putea să fie?
2: Nu știu, mamă, nu știu, e greșeala mea.
1: Cum adică? Explică-te, dragă, dar nu ne mai îngrijora inutil.
2: Of, de fapt, nu știu, puțin îmi pasă. Dacă așa-i place lui să ia razna, atunci cu atât mai rău pentru el. Eu un prost.
1: Și tu îți spui, ești nebună?
2: Am oroare de manifestările astea de martir, mamă, știi? Când indivizii ăștia suferă, lumea întreagă trebuie să sufere cu ei.
1: Ce vrei să spui? Ești atât de excesivă, Nanuș.
2: Ah, terminăm, mamă, nu mai îmi spune, Nanuș, că mă exasperezi. Ai văzut cum arăt în pantalonul ăsta?
1: Da.
2: N-am talie, n-am nimic.
1: Oh.
2: Și eu am o talie superbă. Dar îmbrăcată cu ăștia nu se vede nimic.
1: Nu ai dreptate.
2: Nu, sunt sigură că am făcut o prostie cumpărându-i.
3: Dar de ce spuneți că e greșeala dumneavoastră?
2: În fine, Emma, nu pleci toată ziua să oftezi în ceață pentru că te-ai îndrăgostit de cineva pe nedrept. Îl cunosc doar de 6 zile, e absurd.
3: Ia uite.
2: Și pot să vă jur că n-am căutat special să-i plac.
1: Apreciez mult cuvântul special.
3: Dar de unde știți că el oftează în ceață?
2: Pentru că sunt sigură. Simt.
1: Dacă simt, înseamnă că ai motive.
2: Uite-o și pe mama. Gata mereu să mă zdrobească. N-ai putea, mamă, măcar câteodată să mai ții și cu mine? Sunt fica ta, încearcă să-ți amintești.
1: E drept că mi se întâmplă să mă îndoiesc, dar îi face bine să-mi amintești tu.
3: Eu l-am văzut cum vă privea, Arian. Oh, cu inocență, aproape cu mirare, ai fi zis că-i fermecat, fără să înțeleagă sărmanul. Ce facem, drag? Hai să bem.
1: Hai să bem.
3: În sănătatea ta, dragă Suzanne.
1: Mulțumesc,
3: Gru. Râsetele noastre.
1: Pentru râsetele noastre.
2: Hai, plouă.
1: Cu atât mai bine. Mi se pare chiar că s-a luminat un pic în depărtare. Din Arian. Hai, vino înapoi. Rămâi
3: cu voi, veterană. E foarte plăcută seara asta. Mie mi-e chiar cald cu jacheta asta.

0: uite că ai venit.
1: Ce primire? Da, s-a întâmplat ceva?
0: Da.
1: De unde se vin de jos, din statul?
0: A, da?
1: Dimineața, trecând prin fața bisericii, am auzit muzică. Nu știam că dimineața se fac repetiții la biserică. Închiriază o bicicletă. La gare se închiriază biciclete, dar muzica m-a oprit. Dumneavoastră și mai faceți?
2: Foarte bine. Bine, bine, da.
3: Da. Dumneata, Balint, ești sigur? Că te simți bine?
1: Da, ușor ca un fulg. Sunt sfârșit, am alergat la urcuș din cauza ploii. Am fost invit, mai bine zis, adunat de pe drum la un producător de muzică din Tessinois.
3: Nu, cred că vrei să spui Tessinois.
1: Un tip care organizează acasă la el concerte de muzică de cameră. Tinerii de la Camerata vin să repete la el după amiază. Arian,
2: da.
1: Ți-am adus
2: Ce?
1: O gravură. Uite, este cascada de la Lenzee. O recunoști? O recunoști? Ai fost acolo ieri cu Avner.
2: Oh, dar ce frumoasă, e foarte frumoasă gravura asta.
1: Îți place, Arian?
2: Mulțumesc.
1: Închipuiesc. Tipul avea în salon un pian Bösendorfer cu coadă. Pe la 5 guvernanta lui ne-a făcut clătite.
2: Noi am fost foarte îngrijorate.
3: Nu știam că aveți cunoștințe în zonă.
1: A, deloc, niciuna. L-am întâlnit pe omul ăsta la repetiție. Asista la repetiție.
2: Da, suntem încântate că ai petrecut o zi atât de bine.
1: Știi, gravura asta era la el, acasă la el, agățată de peretele de la intrare. Nu era de vânzare. I-am zis că aveam de acolo o amintire. O amintire cu o femeie. Într-un fel, era adevărat. Astăzi m-am regăsit. Așa e bine. Mi-au venit chiar idei pentru carte. Poate că o să folosesc o formă mai ceva mai apropiat, mai viu, mai în sfârșit, cu atât mai rău, mă înțelegi? Dar am speranța că aceasta va fi.
3: Foarte bine, foarte bine. Iată o veste bună.
0: Faceți ceva să se poată citi, că am vrea să citim și noi.
3: Noi, ignorantele.
1: Bine, bine, bine. M-am gândit să vă însoțesc astăzi seară pe toate trei la concert. Am cumpărat 4 bilete.
2: 4 bilete, dar avem deja 2.
1: Da?
3: Ce importanță are? Și seama, dracu, cu cifrele rotunde. Mai bine să ai mai multe locuri decât deloc.
2: A, da, credeam că nu vă place să mergeți la concert.
3: De data asta, închipuiți-vă că da. Băiatul ăsta a avut o intuiție luminoasă. Dacă bietul Avner ar ști, mare omorâ. Ce se cântă?
1: Stabat Mater de Vivaldi.
3: Ah, minunat.
2: Și dacă după concert, în loc să cinăm, am merge undeva să mâncăm o brânză topită.
0: Sau mai bine zis, niște brânză frământată.
2: Da, chiar.
3: La Felden. Da. Acolo e cea mai bună brânză din Ținut.
2: Haideți! De acord?
1: De acord? De acord.
2: Bun, hai, eu mă duc să mă schimb. Mama, spune-mi sincer, nu crezi că am făcut o eroare fatală cu pantalonii ăștia? Mm. Uite-te, nu, privește-mă.
0: Mă uit, dar nu cred.
2: Ai, nu-i pot pune în seara asta. Balint, arată enormă, nu-i așa?
1: Nu.
2: Dar nu ești prea convins. Eu cred că am făcut o greșeală, mamă, cumpărându-i. Dar dacă aș pune o cămașă lungă?
0: Oh, da.
2: Da? Poate, poate, hai.
3: Și eu trebuie să mă duc să mă schimb. Nu m-au mai văzut de secole în biserica aia și trebuie să-i farmec. De curând.
0: Emma.
3: A fost chiar îngrijorat, Arian, văzând că nu mai veniți, domnule Balint. I-a făcut plăcere gravura asta. Domnule Balint.
1: Când pleacă?
3: Mâine seară.
1: Mâine seară?
3: Da.
1: De ce sunteți atât de generoasă cu mine?
4: Cum sunt? Generoasă?
1: De ce?
4: Nu știu. Nu suntem noi apropiați? Și unul și altul contând pe timp ca să ne alunge toanele.

0: prieteni din casă. Bine. Toți sunt la concert.
1: Chiar și doamna Milstein. Domnul Müller mi-a zis, vedeți bine că s-a dus. Am zis, e bine, foarte bine, domnule Müller, mai bine mai târziu decât niciodată.
2: Da, am fi putut să ajungem și noi.
1: Nu.
2: Ba da, cu un șofer normal am fi ajuns. Dumneavoastră, nu vă pasă cât de mult îmi place mie acest Vivaldi?
1: Domnule Havner, să nu luăm de la capăt pentru numele lui Dumnezeu. Fiecare cu ritmul lui.
2: Da, da, da, fiecare cu ritmul lui.
1: Exact.
2: Am un prieten care și-a cumpărat o casă pe lacul, mă rog, undeva mai jos. Nebunie de bătrân, nu?
1: Lacul Flitsten, poate.
2: Da, poate. O casă înseamnă totuși un viitor sigur.
1: La lacul Flitsten sunt proprietăți foarte frumoase.
2: Da.
1: Oh, și încă cum?
2: Și dacă m-aș instala aici?
1: Aici?
2: Păi, Dumnezeu, ce tot faceți cu geanta aia? De ce o tot carați peste tot?
1: Da, e cam tâmpit.
2: Da, lăsați-o jos.
1: Da. Vreți să vă stabiliți aici?
2: Spune-mi, cum e în noiembrie?
1: Oh, e minunat. Noiembrie, ca să nu mai zic de octombrie, pot zice că e cea mai frumoasă luna noastră.
2: Da?
1: Sigur.
2: Păi atunci e bine, nu?
1: Da. Nu că geanta asta m-ar obosi, dar nu credeți că ar trebui să ducem bagajele? Pământul e cam umed astă seară.
2: Asta îmi place.
1: Să le duc? Da, am să le duc. Am să le duc.
2: Ieri seară priveam toate astea cu ochii celui care pleacă. Totdeauna am vrut să fiu altundeva, privind mereu lucrurile ca și cum treceam prin ele. Știți că în viața mea am petrecut ore întregi în fața atlasului? Nu există carte mai bună. Nu aparținem decât unei epoci, bietul meu Blensk, și doar câtorva locuri. Vrem să cunoaștem totul și suntem incapabili să vedem sfârșitul lucrurilor. Ce ziceți de asta? Îmi spuneți și mie? Există un sfârșit al lucrurilor? Na. Ați fost tăcut și răbdător și discret. Astăzi ați fost prietenul meu, Blensk, și vă mulțumesc. La Boltingen, în garajul acela septic, mirosea puțin a ploaia, brad umed. M-am simțit ca la Sinaia, mergând la joagărul la care mă duceam cu Emma, împingând roaba, încotoșmănați, mai să ne sufocăm. Ce drept ai să faci un lucru și nu un altul? Să alerg la Geneva, să mă cramponez de dolar, în ciuda gemetelor lui Ilsmaier, să-l suport acest lugubru protestant, mitocărnia lui Richmond. Prin cel mai sumbru hazard al întâmplărilor, m-aș fi îmbarcat pentru Buenos Aires. Dumneata a intrat puțin în viața mea, Blensk. Mi se pare de necrezut că soarta m-a așezat în rabla dumitale de mașină. Dumneata, cel mai echipat dintre oameni, dumneata care ai totul, bidon, cârpă de șters, antigel, anticeață, anti-aia, anti-aia, anti-tot. Dumneata care n-ai depășit deloc viteza de 50 de kilometri pe oră, care m-a obligat să-mi pun centura. Dumneata m-ai săgetat ca ultimul cavaler de Boltingen. Dumneata, m-ai făcut să respir acest parfum de Sinaia. Mirosul cărărilor spre joagărul din pădure. Parfum pe care îl credeam pierdut. Al țopăielilor, al rostogolirilor, al salturilor nebunești. L-am revăzut pe tata, stând întins pe spate, bătrân deja. El închiriase o cabană undeva mai jos, spre Graz. I-am văzut craniul cu creștetul chel, ceafa și micile șuvițe din părul lui cărunt, tunse scurt. Mici șuvițe de un centimetru, puțin ondulate. Atât de moi l-a pipăit. Nu îți poți închipui, Blensk, cât de moale era covorul ăla de șuvițe de păr. Aceste cărunte șuvițe de păr erau pentru mine imaginea bunătății. Se pot spune atâtea lucruri despre noblețea acestei coafuri. Trebuie să fii fără apărare, supus uzurii. Nu are acces oricine vrea. Dumneata m-a adus înapoi fără să spui nimic, fără să întreb nimic. Ai fost prietenul meu, Blensk. În garajul acela n-am găsit motivul care să mă îndemne să fac un lucru și nu celălalt. Da, se pare că m-a prins tristețea și m-a chemat. De mult în România aveam o carte veche despre Trans-Siberian. Pe o pagină erau una sub alta două fotografii de țărani, un naist și un călăreț, și se putea citi de desubt: între aceste două imagini un infinit de pădure. Pe pagina de alături era un peisaj cu platouri de munte, cu o cabană, iar legenda zicea: adăpost de iarnă în munții Kigan. Când deschideam cartea în acest loc, simțeam că frigul mă pătrunde. Se puteau distinge bucăți de zăpadă peste ierburile uscate și peste păduri. Eu
3: desenasem cărări pentru călăreț și ascultam răsunând Naiu, Naiu, Naiu deasupra pădurii. Chiar eu eram călărețul și treceam prin iarnă spre

0: Ați ascultat Trecând prin iarnă de Iasmina Reza. Traducerea Elena Drăgușin Popescu. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Distribuția a fost următoarea: Mircea Albulescu, Avner Milstein, Irina Petrescu, Emma Milstein, Rodica Mandache, Suzanne, Marian Râlea, Balint, Șerban Celea, Kurt Blensk, Crina Mureșan, Arian. Regia de montaj, Bogdan Golovei. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Redactor și producător, Crenguța Manea. Regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2006.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: și eu cât toată ploaia care cade pe pământ.
1: Piesa e gata,
2: piesa e gata.
1: Dragoblon. Hei, ce ploaie afară. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și noapte seara?

Mulțumim frumos, Pasărea Colibri, adică Vladi Kneževici, Mircea Vintilă, Mircea Baniciu și Florian Pitiș. Vă mulțumim, la revedere, noapte frumoasă.

0: să te mănânc. Eu sunt căpcăunul. Tu cine ești?
1: Eu sunt contabilul șef.
0: Da, vă rog să mă iertați, nu v-am recunoscut. Să trăiți!
1: Aha! Știm, tu ești căpcăunul.
0: Exact, și am să vă mănânc.
2: Așa, fără nicio formalitate?
1: Fără proces verbal, a?
0: Mănânc și procesul verbal.
2: Atunci eu...
0: Dar mai întâi spuneți-mi cine sunteți.
1: Ce te interesează dacă tu ne mănânci?
0: Pe vreau să știu ce mănânc.
2: Noi suntem
3: povestitorii.
0: Aha, și ce treabă aveți?
2: Spune-mi povești.
0: Aha, pe seama mea, vă mănânc. Deși sunteți cam slabi.
1: Slab sau nu, dacă ne mănânci și nu o să ne mai spună povestea.
0: O poveste? Ce poveste?
4: Un flăcău pe lume făt frumos s-a luptat cândva cu un zmeu fioros.
1: O poveste? Ca în basme.
0: Mii și milioane de căpcăuni, îndrăzniți să veniți la mine cu vechituri din astea.
2: Nu, vechitură ești tu, căpcăunule.
0: Te rog să vorbești politicos, că nu ești într-o rebus.
1: Atunci taci și ascultă.
4: Odată.
2: Modernizată radiofonic de Iancu Șerban și Alexandru Vătafă.
0: Pe ăstea îi mănânc eu la urmă.
1: În rolurile principale.
0: Sper să fie o distribuție pe gustul meu.
2: Voinicul voinicilor, albă ca zăpada, fetilă, strâmbăle.
1: Ștefan Mihailescu Brăila,
5: Ileana Stanaionescu, Paula Rădulescu,
1: Horia Șerbănescu,
5: Mihai Fotino,
1: Horia Căciulescu,
5: Mihai Stoienescu,
1: Dana Cosma,
5: Sorin Gheorghiu
1: și Dem Rădulescu. Smeu Smeilor lipsește în acest episod, fiind în concediu medical la Pucioasa. În locul lui...
2: Spânul!
6: Doctore, de câtva timp îmi cade părul. Am încercat o mulțime de rețete, dar degeaba. Spune-mi, te rog, ce să fac?
7: Să nu te mai plângi.
1: În alte roluri?
0: Eu!
2: Tu ai mai fost? Lasă și pe alții!
1: Efecte fantastice și muzică de bas.
8: Ion Barta și Mihai Roman.
2: Regia de poveste, Val Moldovean.

0: spune că de mult, cândva, într-o mașină ce venea, s-a întâmplat un lucru nemaipomenit. Un tinerel s-a ridicat și locul său i-l-a cedat unui bătrân ce sta în picioare obosit. Veți spune că nu-i indicat de așa ceva să te uimești, dar eu vă spun doar ce-am aflat.
1: Povești.
2: Eu am un soț cum altul nu-i, mi-a spus nevasta nu știu cui. Mereu drăguț, mereu atent, mereu punctual. În fiecare zi la fel îmi face piața. Numai el de treburi grele se ocupă personal. Ei și, vezi, zice cam de sus. Așa bărbat să te-o găsești.
1: Povești.
0: Într-o grădină undeva, cu bănci, alei, etc., un șmeprim de meserie s-a oprit și unei fete i-a jurat că o va iubi neapărat până la fine. Sfârșit. Știu, veți spune aici deschis, frumoasă-i lumea când iubești, dar eu vă zic doar ce i-a zis.
1: Povești.
2: Povești sunt sute, fel de fel, îți plac mai mult sau mai nițel, sunt însă care dau și de gândit că lucruri care par așa sunt, vezi, cu totul altceva, că de n-ar fi, nu s-ar fi povestit. Dar poate că mă înșel și nu-s și-s mincinos și nu întâlnești nimic din toate cât am spus.
1: Ehe, ce bine ar fi să spui povești.
3: Stai să vezi, șai.

0: zi, bunicul meu
1: cum era?
0: Uite așa, când mergea spre satul său,
1: ce-o făcea?
0: Cânta! Nu știu cum s-a nimerit.
1: Ce-a făcut?
2: Nimerit!
0: Chiar cu lupul s-a întâlnit.
2: Păi și ce-a pățit?
0: I-a zis lupul, stai așa, chiar acum te voi mânca. Zice moșul, iată stau, ar să fiu mâncat, nu vreau. Te mănânc, moșneagule, te lauzi, că n-ai cu ce. Poate crezi că nu am dinți, să văd de nu minți. Lupul gura căsca, colții și arăta, unicuțul i-a băgat mâna-n gât.

0: Ba nu, n-avea. Era voinic, eu nu cred nimic.
1: Gata, gata! Lăsați poveștile, să trecem la obiect.
2: Voi fi un trubadur și această serenadă.

0: Ele. După ce și-a petrecut o mie și una de nopți prin diverse baruri de zi, încercând să scrie o genială epopee despre muncă, voinicul voinicilor și-a lăsat plete foarte lungi, demonstrând până aceasta că nu e înțeles.
1: Dar o astfel de imprudență i-a atras invidia spânului, care și-a zis în sinea sa. Și așa s-a declanșat conflictul.
0: În timpul acesta, urmând facultatea de industrie ușoară, Ileana Cosânzeana visa să ajungă o mare cântăreață de muzică ușoară.
2: Ha! Vreau să o ascult!
1: Ei, ai răbdare, căpcă unule, că strâmbă lemne, este înaintea ta.
3: Așa e,
0: liniște, gata, liniște! Așadar, a venit strâmbă lemne, a luat-o pe Ileana Cosânzeana cu mașina.
1: Au strâmbat vreo 4 stâlpi de telegraf?
0: Și au stat 2 luni în gips.
1: Mașina fiind scoasă din circulație, Cosânzeana s-a întors să mai facă un an la facultate, așteptându-l pe adevăratul voinic al voinicilor și plângându-se prietenei sale, albă ca zăpada.
4: Vai, dragă,

0: voinicul voinicilor și spânul goneau spre Ileana Cosânzeana.
1: Dar spânul ajunse mai repede cu Opelul său
0: record
1: și o luă pe Ileana Cosânzeana cu el.
2: Iubitule, mergem să petrecem la Ionești. O să fie grozav, ai să vezi, o să ne simțim ca acasă.

0: Capca 1? Capca.
1: Nici măcar nu se poate dormi ca lumea în povestea asta.
2: Păi nu vrei să-ți povesti mai departe?
1: Mai departe, mai departe, că mi-e o foame de lup.
0: E, oricum, bine că i-a mai scăzut pofta.
3: Mamico, vino repede, a căzut pendula.
2: Tăticul știe?
3: Sigur, a căzut în capul lui.

0: până aici ți-a fost, spânule!
1: Strigă mai departe voinicul voinicilor!
2: Și scos din sărite, propus o luptă dreaptă!
1: Spânul refuză însă pe motiv că e stângaci.
2: Îndurerat, voinicul voinicilor plecă să-și înnece amarul, dar găsi...
3: He, ce găsi?
1: Apropo, colega, nu crezi că prea-și bagă căpcăunul ăsta nasul peste tot?
4: Deși n-am să fac acum armăsar dintr-un țânțar, zic să o mai rărim cu gluma.
2: Închis pentru inventar.
4: Că vreau omul să înțeleagă, vreau oțet sau vreau muștar și când lumea e mai dragă...
5: Închis pentru inventar.
4: Dacă nu e compensare, dacă nu e deplasare, dacă nu se dă cu var.
5: Închis pentru inventar.
4: Că de atâta inventare poți să ajungi la disperare sau măcar la dispensar. Și n-ar fi nicio mirare să găsești și acolo, chiar sus, pe ușa de intrare.
5: Închis pentru... inventar.
4: Că e o boală, mi se pare una chiar molipsitoare. Ce produce inventare cum ar răspândi pojar. O iau trei alimentare și trei centre de încărcare, trei de teledepanare și o ia și un gestionar. Că de atâtea inventare a ajuns și neacutare.
5: Închis pentru inventar.
4: De-aia zic că e mai bine gluma asta fără har, care parcă nu mai ține, să o casăm din inventar.

0: Gigele?
1: Da, tăticule?
0: Gigele, te rog să nu mai lași niciodată pe mâine ce poți face azi.
1: Atunci, tăticule, poți să termin tortul pe care l-a făcut mămica pentru ziua ta?
2: Dragă, copilul meu e atât de deștept încât la vârsta lui știe să spună pe din afară nu numai zilele săptămânii în curs, ci și zilele săptămânii viitoare.
3: Rio.

0: Și a plecat voinicul voinicilor în căutarea spânului care o furase pe Ileana Cosânzeana.
1: Și-a mers, și-a mers.
2: Și-a mers.
0: Până ce a ajuns într-o stație de autobuz.
1: Și-a stat, și-a stat.
2: Și-a stat.
0: Până ce a venit un autobuz.
1: Și-a împins, și-a împins.
2: Și-a împins.
0: Până ce s-a urcat în autobuz.
1: Și aici a întrebat.
3: Nu vă supărați, autobuzul ăsta merge până la cap?
1: Dumitale, ți-arde de glume și eu nu mai știu unde mi-e capul.

0: din gură că m-ai înnebunit.
1: Draga mea, de câte ori să-ți spun că nu așa se vorbește cu un copil? Trebuie metodă și răbdare și unui copil. Trebuie să-i explic, nu să te răstești la el.
0: Atunci explică-i tu, că eu nu mai pot. Îmi iau concediu.
1: Da.
2: Tăticule?
1: Da, puișor.
2: De ce s-a supărat mama?
1: E obosită, Gigel, o să-i treacă.
2: Tăticule?
1: Spune, puiule.
2: Tăticule, de ce au pisicile coadă?
1: Păi, cum de ce au coadă, Gigel? Ia închipuiește-ți tu cum ar arăta pisicile fără coadă. Ce? Ar fi niște pisici urâte.
2: Păi ce, pisicile au coadă ca să fie frumoase?
1: Păi ce, sigur, pentru ce altceva?
2: Mama spune că orice lucru trebuie să fie și folositor, da.
1: Stai, mă rog, la ce folosește coada pisicii?
2: Păi asta te întrebam eu?
1: Ia te uite, mânca la tata de băiat de step de copilul lui tăte, da, Gigele, puișor,
2: da, da, da.
1: Hai mai bine să spună tata o poveste.
2: Spune-mi, spune-mi.
1: Ci că a fost odată...
2: De unde știi că n-a fost de mai multe ori, a?
1: Așa e povestea și nu mă mai întrerupe atât.
2: Păi dar nu te-am întrerupt de cât odată.
1: A fost odată un moș, o babă.
2: Unde au fost?
1: În poveste.
2: Tăticule, ce o poveste?
1: Păi e o... Cum să-ți explic, o poveste?
2: Da, nu-i nimic, lasă, spune mai departe.
1: A fost odată un moș și o babă.
2: Asta m-ai auzit.
1: Și moșul avea un cocoș și baba avea o găină.
2: Și ce se întâmpla dacă moșul avea o găină și baba un cocoș?
1: Gigele, nu mă mai întrerupe. Nu mă întrerupe că nu-ți mai spun nicio poveste.
2: Foarte bine, ce? Asta tot e de pe timpul lui Pazvant.
1: De unde știi tu de Pazvante?
2: Păi nu spune mama așa când îi povestești ultimele glume de la servici?
1: Gigele, încep să mă enervez.
2: Nu, tăticule, poți să-ți facă rău la colită.
1: Mi-a și făcut.
2: Vezi dacă nu ești cu minte.
1: Tu nu ești cu minte.
2: Dar ce faci?
1: Vorbești prea mult.
2: Păi da, tu ai vorbit mai mult decât mine.
1: Dar eu ți-am explicat.
2: Ce mi-ai explicat, tăticule? Ce mi-ai explicat? Nici măcar nu mi-ai spus de ce au pisicile coadă.
1: Gigele,
2: mă duc să o întreb pe mama.
1: Gigele, stai locului și taci de cură, că nu mai pot. Nu mai pot să știi.
2: De ce plângi, tăticule? Ce ți-am făcut?
1: M-ai supărat eu, foarte rău.
2: Lasă, că o să-ți treacă. Hai, taci cu Gigel, tăticule. Taci cu Gigel. Hai, taci.

0: maestre, pictura aceasta îmi place enorm.
1: A ta este.
0: Vai, maestre, cum mă pot revanșa?
1: Uite ce, mi-ești prea bun prieten ca să-ți cer ție ceva. Așa că refuz categoric banii de la tine.
0: O, maestre, ce drăguț din partea ta.
1: Totuși, așa ca chestie, spune și mie, cam cât refuz?

0: Și cum vă spuneam,
1: spânul a luat-o pe Ileana Cosânzeana și a dus-o departe, departe,
0: peste munți și văi, într-o stațiune balneoclimaterică,
1: unde avea un castel.
2: Ei, cum îți place casa mea de vacanță?
3: Minunată, minunată, țânțarii ăștia știu ei ce să aleagă.
4: La căsuța alba sunt atâtea flori la ferești, dar
3: știu ei ce să aleagă.
5: Un flăcău pe lume, văd frumos, salutat cândva cu un zmeu fioros.
0: Aflând între timp unde ascunsese spânul pe aleasa inimii lui, voinicul voinicilor dori să obțină un concediu medical pentru o cursă la fața locului.
1: Și atunci se adresă părintelui său, tăticuț împărat.
6: Tăticule?
7: Da, fătul meu.
6: Vorbești mata cu doctorul Stamate să-mi dea un concediu?
7: De ce, ești bolnav?
6: Nu, dar mă îmbolnăvesc dacă nu-mi dă.
8: La cabana trei braz, la cabana trei braz, furinituri la...
7: S-am plecat la vânătoare.
1: Of, taci din gură, căpcăunule!
7: Miniotac? Da, vânezi dumneata pentru mine? Hai!
0: Unde mergi, Georgică?
9: La vânătoare.
0: Acum asta, mergi să vânezi fără pușcă?
9: Sigur, mă costă mai puțin și rezultatul e același.
0: N-aveți voie să vânați, permisul dumneavoastră e de anul trecut.
9: Nu-i nimic, o să vânez numai animalele pe care nu le-am nimerit anul trecut.

0: Aici găsiți 7 pătuțuri, 7 scaune,
1: 7 farfurii, 7...
2: etc., etc., că doar nu o să stăm să le înșirăm pe toate.
0: Și se așeză Albă ca Zăpada pe un scaun și mâncă dintr-o farfurie și dormi într-un pătuț.
1: Și apoi veniră piticii.

0: piticii făcură mare gălăgie când văzură cele întâmplate.
1: Dar cel mai indignat fu un pitic mai mare care strigă înfuriat:
2: cine s-a atins de scaunul meu?
0: După care se așeză în scaun și nu mai vrut să se miște din loc.
1: Drept urmare, scaunul înaintă un memoriu către albă ca zăpada.
3: Subscrisul, eu, scaun de fag, de aici aș vrea să mă retrag, vă rog. De aceea, cu respect, să aprobați acest proiect. Vreau să trăiesc în soare, în vânt, în ploi și ger, în

0: cuvânt vă spun deschis, mi-am pus în cap cu orice chip de aici să scap. Că-s ani de când pe loc vă port și nu știu dacă mai suport o zi măcar fără să sar cu tot, cu pluș și cu spătar.
1: Răspunsul a fost scurt și clar, doar trei cuvinte lapidare.
2: Nu se aprobă, mai mult chiar, să fie prins în cuișoare.

0: puișor?
1: Da, mămico.
0: Îți place în grădina botanică?
1: Foarte mult.
0: E, hai să-ți mai arăt ceva.
1: Da.
0: Uite, această plantă e tutunul.
1: Da, mămico, foarte interesant. Și cum se coc și țigările?
2: Faites comme elle. Allumez votre super, super king size.
3: Oh, que c'est beau. Que c'est long.

0: Căpcăunule, unde mi-ai fost până acum?
1: La dentist. Mi-am scos o măsea.
2: Și nu te-a durut?
1: Ba da, dar a meritat.
0: Cum așa?
1: A fost pentru prima dată când cineva m-a invitat politicos să cască gura.
3: Bine, bine, bine, bine. Mademoiselle, versez un peu d'eau dans la bouche de monsieur, s'il vous plaît.

0: Și ce a mai făcut voinicul voinicilor?
1: Stai să vezi!
2: Cum obținu concediu medical, voinicul voinicilor zbură ca vântul și ca gândul
1: zi de vară până în seară
2: spre stațiunea unde dușmanul său ascunsese pe Ileana Cosânzeana.
1: Ajunse acolo tocmai când spânul era la bărbier.
2: Apoi o găsi pe aleasa inimii lui în compania lui Setilă, care o sorbea din ochi pe albă ca zăpada.
1: Și astfel, nemai fiind nicio piedică în calea lor, voinicul voinicilor plecă împreună cu Cosânzeana lui, lăsându-l pe spân disperat și smulgându-și părul din cap.
2: Și au făcut o masă mare, mare.
0: Mare spui?
1: Tu taci din gură, căpcăunule, că nu ai fost invitat.
2: Și când s-au adunat la un loc și Ileana Cosânzeana și albă ca zăpada și scufița roșie și fata babi și fata moșului,
1: atunci a ieșit o cu totul altă poveste.
3: Mișu Nepopescu vrea să se însoare. Lung prilej de studii și de liberare fata, e frumoasă, înaltă și subțire, încât vezi băiatul și-a ieșit din fire. Și deși spun unii că nu-i încă zor, el între prieteni a strigat:
4: Mansor! Bravo!
5: Foarte bine!
3: I-au spus cei mai mulți.
5: Cum e fata?
0: Cine-i?
4: Când te însori, ne-anunț?
5: Mai încape vorbă?
3: Le-a spus răspicat.
5: Chiar din clipa asta sunt ca și slat.
3: Dar să vezi beleaua de acum începe, că de dimineață pe la ceasul 10, când dădea cafeaua în clocot pereșou, nuții de la 4, intră în birou și anunță tare cu o voce gravă că a vorbit cu fata care...
1: Nu-i grozavă, n-are nici figură, nici picior, nici șic. N-are soră dragă, n-are chiar nimic. De te întreb, nu alta ce-a găsit la ea un băiat ca Mișu? O fi altceva. Poate că mașina ce-a dat-o tata și cu ea se însoară Mișu, nu cu fata. Sau apartamentul ce le-a oferit și cu care sigur că l-am robodit. Fiindcă cine să creadă că așa ne tot ca să ia o treabă fără antidot? O, ce mai calea valaiu? Je m'en fișu, treaba lor, adică dai păcate, Mișu.
3: Fata în timpul ăsta, foarte fericită, anunța și des acum că se mărită. Bunele amici au felicitat-o și, firesc, problema au aprofundat-o. Vali, care cică l-a văzut pe mine, nu mai poate, dragă, să-și mai vină în fire.
6: Un băiat de treabă? Mi-ar fi cam greu să nu spun acum că te știu doar eu. Că-și petrece adică nopțile prin baruri și că umblă lelea ziua prin localuri, că-i chibit de fotbal și de loz în plic, șters ca o reclamă pusă la unic. În sfârșit, în sfârșit, o fată cum e ea cu școală poate să înțeleagă, face o greșeală.
3: Peste vreo 3 zile s-a ițit și zvonul. Nuții și cu Vali i-au ținut sonul.
1: Știi? Mi-a spus chiar Mișu.
3: Stați că n-am spus asta, că la telefon ar fi zis Didina că a fost doar un zvon, că între ei nimica nu s-ar fi întâmplat și că Mișu singur ar fi declarat că decât cu dânsa să se mai însoare, i-ar veni mai bine chiar să se omoare și încă nu se știe de n-a și făcut-o. Pușa Stamatescu spune că a văzut o... Dar se pare însă că s-a înșelat. Nu murise Mișu, ci un alt băiat. Tot o întâmplare cu un amor nebun, despre care însă nu știu ce să spun, că a venit și Vali, pusă cam pe ceartă, și i-a zis de Dinei că e gură spartă.
4: Te cezi din gură, gata, nu mai pot. Am să spun cum este, am să vă spun tot. Eu aici de față, Mișu Nepopescu, stau pe strada Gării Cosme Șulescu, mama pensionară, tata impegat. În copilărie am avut vărsat, am făcut liceul, am făcut armata, semă și cu mama, semă și cu tata. N-am făcut nimic ce să nu se știe. Împlinesc de cine de la comunie. Am o soață bună, am și un băiat.
6: Nu se poate, nu se poate, dar mi-a spus tănțica, sigur, de la Geta.
1: Că afla și mimi chiar de la Aneta.
6: Și că Mișu, fiul, la 3 ani și o vară, ar fi dat ca sigur cum că...
1: Se însoară?

0: Și cum v-am mai spus, au făcut voinicul voinicilor și Ileana Cosânzeana o nuntă mare ca în povești.
1: Și s-a petrecut la nunta lor, și s-a petrecut.
0: Încât Setia a declarat mai târziu unui coleg de breaslă:
2: auzi, frate, când m-am trezit a doua zi, trecuseră 2 săptămâni. Lume!

0: Și au trăit voinicul voinicilor și Ileana Costânzeana fericiți până la adânci bătrâneți.
1: Și de n-or fi murit, mai trăiesc și astăzi.
2: Iubitule.
3: Da, porumbița mea.
2: Ai mâncat?
3: Da, porumbița mea.
2: Citezi ziarul?
3: Da, porumbița mea.
2: Foarte bine, relaxează-te că ai destule la serviciu.
3: Da, porumbița mea.
2: Ionească, Dumitrească, Popească.
3: Da, porumbița mea.
2: A, vă să zic că recunoști.
3: Da, ce să recunosc, porumbița mea?
2: Că Ionească îți face ochi dulci.
3: Nu îmi face, porumbița
2: mea. Nu încerca să mă minți că nu ține?
3: Nu, porumbița mea.
2: Citești ziarul?
3: Da, porumbița mea.
2: Nu înțeleg cum poți să te uiți la una ca Ionească.
3: Nu mă uit, porumbița
2: mea. Nu te uiți? Dar sigur că nu te uiți, te holbezi.
3: Nu, nu mă holbezi, porumbița
2: mea. Dar ce faci?
3: Citești ziarul, porumbița mea.
2: Și la Popesca ce ai găsit?
3: N-am găsit nimic, porumbița mea.
2: N-am găsit nimic, porumbița mea. De aia ți se scrântește mâna din umăr când îți scoți pălăria în fața ei.
3: Nu mi se scrântește, porumbița mea.
2: Uite cu cine m-am măritat eu, cu Don Juan, cu Casanova, cu Barba Albastră. Ai terminat cu ziarul?
3: Nu, porumbița mea.
2: Da, cu Dumitrească.
3: Ce e cu Dumitrească, porumbița mea?
2: Cu ea ai terminat?
3: Ce să termin, porumbița mea?
2: Să-i zâmbești cu gura până la urechi, ai făcut și riduri.
3: Nu-i zâmbești, porumbița mea.
2: Dar ce faci?
3: Nu fac nimic, porumbița
2: pe
3: mea.
2: Pe mine nu m-ai întrebat niciodată ce fac. De ce nu mă întrebi?
3: Ce faci, porumbița mea?
2: De fapt, nici nu te interesează.
3: Ba, mă interesează, porumbița mea.
2: Dar atunci de ce-ți faci valiza, porumbelul meu?
3: Plec la mama, porumbița mea.

0: Și iată că am ajuns, căpcăunule, să spunem ca la orice sfârșit.
1: Am încălecat pe așa.
0: Și v-am spus.
2: Un flăcău pe lume văd frumos, s-a luptat cândva cu un zmeu fioros.
0: O poveste. Ca-n basme.
3: Fantezie modernizată radiofonic de Iancu Șerban și Alexandru Vătafu.
0: În rolurile principale s-au făcut de bas
3: Ștefan Mihailescu Brăila,
0: Ileana Stana Ionescu,
4: Paula Rădulescu,
3: Horia Șerbănescu,
0: Mihai Fotino,
3: Horia Căciulescu,
0: Mihai Stoinescu,
3: Dana Cosma,
0: Sorin Gheorghiu
3: și Dem Rădulescu.
0: Efecte fantastice și muzică de bas
3: Ion Barta și Mihai Roman. Braciul de serviciu cu regia Val Moldoveanu.
5: O clipă că vă mănânc. Cu mine cum rămâne?
1: Cum să rămână, căpcăunule?
5: Vreți să vă spun părerea mea sinceră?
0: Spune-o.
5: Ei bine, altă dată nu mai înghit eu povești din astea. M-am săturat!

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Alo, doctorul Mardare?
1: Da, cine e? Ce doriți la ora asta?
0: Sunt eu, vecinul dumneavoastră, Melinte.
1: Dar ce s-a întâmplat?
0: Nu știu ce am, dar îmi vâșie capul. Am o apăsare pe crește, parcă văd niște umbre. Îmi joacă tot felul de culori în fața ochilor. Simt că-mi pierd mințile, veniți urgent.
1: La ora asta, ce ești nebun?
2: Ceasul tău merge bine?
3: Merge oarecum.
2: Păi cum oarecum? Cât e la tine?
3: 2-3 zile. În restul timpului e la ceasornicar.
4: Știu că timpul dumneavoastră e prețios, totuși v-aș ruga să-mi acordați 3 minute, doar 3 minute.
5: Pentru ce?
4: Să vă vorbesc despre activitatea mea de 20 de ani.
3: Cine sunt aceștia, dragă?
1: Cum nu știi? Sunt câțiva dintre...
3: Cronofagii și alte personaje.
2: Surprinse în ipostaze umoristic-muzicale de Emil Șain și Gabriela Constantinescu. Au mai colaborat Silvia Iașinski și

0: Aici la ghiseul acesta se dau aprobările pentru...
1: Da, da, dacă e urgent, nu stați la rând, treceți în față.
0: Nu, mulțumesc, nu mă grăbesc. Sunt în timpul serviciului.
2: Stau la rând în fața microfonului.
3: Haș Nicolaide,
2: Ion Lucian,
3: Rodica Popescu,
2: Sorin Gheorghiu, Cicica Zorini,
3: Mihai Stoenescu,
2: Dana Cosma
3: și Dem Rădulescu.

0: Bună ziua, bună dumneavoastră, ziua. Reparați ceasuri?
1: Da, vă rog.
0: Puneți și cuci la pendule?
1: Punem?
0: Da, invers.
1: Cum invers?
0: Eu am adus cucu.
2: Cuci, prigorii, ciocârlii și alte melodii.
3: Regia tehnico-muzicală, Mihai Roman. Oh!

0: sunați. Hai în clasă.
1: Ce oră avem acum?
0: Cum ce oră avem? Dirigenția.
1: Ne pune note la purtare.
0: Cine?
2: Regia artistică
0: Alexandru Darian.

0: Copiii, astăzi nu am ținut ore pentru că am plecat în excursie. Vă place în excursie?
1: Da!
0: Dar știți voi în ce direcție mergem?
1: Spre sud!
0: Dar de unde știi?
1: Pentru că mi se face din ce în ce mai cald.
2: Rece, rece, rece.
1: Nu, cald!
3: Aveți înghețată?
4: Da, dar e caldă.

0: Costică, de ce cauți succes?
1: Aștept să vină ora 5.
0: Care 5, Costică? Acum e ora 7.
1: Da, cum trece vreme.
0: Ai avut întâlnire?
2: Eu? Nu, chiar dacă aș fi avut, nu așteptam eu 2 ore. Mă știi cum sunt, clipa și secunda. N-ai venit, gata, am plecat. Al tău merge bine?
0: La fix, exact ca cele deasupra noastră. E 7:30 fix. Opa, dar te cam face să aștepți,
2: De mine, mă cunoști doar, nu? Eu știi cât țin eu la punctualitate și la servici la fel. Am întârziat eu vreodată?
0: Tu nu, dar ea văd că nu vine.
2: Da, ți-am spus că nu aștept pe nimeni. Îmi place să stau aici sub ceas, să văd cum trece lumea, cum se întâlnesc tinerii. Și la al tău e tot top?
0: Top și merge perfect, l-am pus după radio.
2: Dar eu îl pun după televizor, să nu-l găsească nepotul meu.
0: Da, te semne că e frumoasă dacă aștepți tu atâta.
2: Ți-am spus că îmi aștept pe cineva și tu nu ai altă treabă? De ce nu-ți vezi de drum? De ce nu mergi la Capitol la film? E un film grozav. Hai, du-te, n-ai să mai găsești bilete.
0: Păi am bilete, dar de la ora 9 seara până atunci stau aici. Hai, vreau să văd și eu pe cine aștepți de 3:30.
2: Pe ce, 8:30?
0: Da, exact.
2: Și nu te grăbești la film? Vezi că are o completare interesantă, să nu o pierzi.
0: Prefer să pierd completarea, dar nu vreau să o pierd pe frumoasa pe care o aștepți. Uite, e ora 9:15.
2: Dinule, o să pierzi filmul, îți spun.
0: Că vrei să scapi de mine? Bine, plec la film. Dar când ies, trec pe aici să te iau.
2: Dar ce crezi că o să mai aștept atât de mult? Mai stau 2 minute și dacă nu vine, peste o oră plec.
0: Foarte bine faci, Costică, foarte bine. Păi ce, o lași să dispună cum vrea de timpul tău liber?
2: Tu știi că am principiile mele, nu?
0: Exact. Hai mă cu mine la film, că am un bilet în plus.
2: Nu, mai bine te aștept când ieși de la film. Dacă vine între timp, vrei să-mi reproșeze mâine că n-am avut răbdare să aștept măcar un sfert de oră?

0: Vasile, dar ce faci tu aici, mă? Ce cauți tu la un concurs de frumusețe?
1: Păi am venit și eu să vă mândrețele astea de fătuțe.
0: Păi fii atent, fii atent. Cea frumușică din dreapta vrea să se recomande.
2: Miss Europa.
1: Eu Miss Vasile.
2: Prezentat la concursul de animale dresate. Cu ce?
3: Cu o pisică.
2: Ai dresat tu o pisică?
3: Da.
2: Și ce știe să facă?
3: Mănâncă și...

0: Mă mai țineți minte? Eu sunt clientul de ieri, care v-am cerut o bere rece, dacă vă mai amintiți. Iar dumneavoastră mi-a spus că n-aveți gheață.
1: A, da, da, da, mi-amintesc.
0: Ei, acum aveți gheață?
1: Da, dar nu avem bere.
2: Meștere, ce reparație mi-ai făcut? Mi-ai lăsat în pantoful stâng un cui.
3: Dumneata, în schimb, nu mi-ai lăsat nimic.
1: Ce dragă, te-ai apucat să speli?
4: Da.
1: Ai băgat și pijama mea în mașina de spălat?
4: Da, dar de ce întrebi?
1: Păi voiam să știu cât e ceasul.
4: Ce legătură are cu spălatul rufelor?
1: Păi ceasul meu e pijama.
4: Dai arunță-ia mașina.
0: Dragă mea, iar am un ciorap rupt.
4: Bine, dragule, să-ți cumpăr o pereche noi, să nu te mai văd cârpind toată ziua.

0: Tușești cam mult, de ce nu mergi la un doctor?
1: Știu ce o să spun, o să-mi interzic ca să fumez.
0: Atunci de ce nu te lași de fumat?
1: Dacă nu mi-ai interzis doctorul...
2: Deci, cred că ai înțeles cum este aranjată farmacia noastră, da?
3: Da.
2: Medicamentele de uz curent, da? Medicamentele cu prescripție specială, borcanele cu substanțe...
3: Da, dar acest borcan mare, fără etichetă, ce conține?
2: Din el preparăm rețetele indecifrabile.

0: și se duc ca clipele fluturând aritele. Una or una, una. Una or două, două. Una or trei, trei.
1: Ca la înmulțire.
0: Clipe de gândire.
2: Ionescule, stau și mă uit la tine de două ore. Bei în continuu.
3: Vezi cum pierzi timpul degeaba?

0: De ce n-ai răspuns tu azi la examen?
1: A, nu putem tu! Profesorul e bolnav de inimă.
2: Da, dar nu credeam că poate. A rezult inimii.
3: Ore de sinceritate.
4: Mereu te voi iubi. Sinceritate.
5: Ești un om de nimic, un om care nu merită nici măcar să ți se spună bună ziua. Ești un incapabil, numai vorbele-s de tine. Faci pe inteligentul, dar în realitate ești o nulitate. Ești un mare birocrat, se teamă să semnezi o hârtie chiar dacă e vorba de 5 lei. Ești un zgârcit de prima clasă, nu ai servit un coleg nici măcar cu un chibrit. Ești un laș, cel mai mare laș pe care l-am întâlnit vreodată în viața mea. Ești un prefăcut și un om cu 3 fețe. Ești cel mai mare risipitor și chiulangiu din această întreprindere. Ești un imoral, un om de hârtie.
6: Ai spus tu toate astea șefului nostru de birou, drept în față?
5: Da, i-am spus, pentru că nu am mai putut răbda.
6: Când i-ai spus?
5: Imediat ce am aflat că-l schimbă.

0: Gigele?
1: Da, nene.
0: Ai putea tu să-mi spui cât este o optime dintr-o treime?
1: Exact, n-aș putea să spun, dar prea mult nu poate să fie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mamă, cum se scriau cifrele înainte să fi fost inventate?
2: Probabil că în litere.

0: Dacă ai întâlnire cu logonica ta și întârzi 10 minute, îți face scandal?
1: Numai dacă întârzi 40.
0: Cum 40?
1: Păi dacă ea întârzie de obicei 30 de minute.

0: Doamne Costele, ce te-ai gândit tu să-mi iei de ziua mea?
1: În primul rând, iubito, cu prilejul împlinirii a 43 de ani, am să-ți cumpăr 35 de garoafe. De garoafe.

Acum vreo 2-3 ani, în multe orașe, prin parcurile cu alei curate, în cinstea primăverii drăgălașe, vedeam ceasornicele parfumate. Catranul lor din iarbă și petale era prilej de glume pentru unii. Spuneau privind la cifrele florale, e ora 10 fără 5 petunii. Când soarele le mângâia fierbinte și îi mângâia natura înnoită, o luau poate adesea înainte, că aveau o biată piesă ofilită. Acum din parcuri însă sunt absente și în schimb aud vor fi omologate ceasornicile de apartamente, adică în ghivece așezate. Un avantaj al lor apreciabil, pot deveni ușor deșteptătoare dacă la rădăcină în prealabil se toarnă niște ceai de sunătoare. În bloc pe palier, o gospodină privind cu îndoială către glastră va întreba firește pe vecină: merge exact ghiveciul dumneavoastră? Cine ar întârzia din lene, din capriciu, uitând să mai ridice noaptea storul, el va găsi o scuză la serviciu: iar mi s-a ofilit deșteptătorul. Și când ceasornicile în ghivece se vor produce în cantități majore, la ceasornicării și în timpul rece or să existe flori la orice ore.

0: Stas, mă.
1: Am auzit că te-ai apucat de cântat.
2: Ce, numai vecina de la șase se urle?
3: N-am înțeles cum reușești să știi cât e ora fără să te uiți la ceas.
4: După soare.
3: Și când e înnourat?
4: Dar ce, n-am ceas?

0: Alo, unde aveți fața? A, da, ce doriți?
1: Aș vrea să mă tundeți așa cum ați tuns ultima dată.
0: Mă confunzi, tinere, eu lucrez numai de un an jumătate în frizeria asta.
2: Voi fi un trubadur și această serenadă

0: Ia uite, măi, tăchiță, măi, ce bucurie să te întâlnesc după atâta timp. Și cu cine zici că te-ai însurat?
1: Cu nevastă mea.
2: Sunt de toți invidiată,

trece iute și nu-i fac nimic. Ah, câteodată mâine să-l sărut un pic, dar îmi trece iute și nu-i fac nimic. Când îmi iau o rochie nouă,

0: marine! N-ai noroc deloc!
1: Și ce retribuție zici că ai, măi, tăchiță?
2: N-am, că nu lucrez.
1: Și din ce trăiești?
2: Din resturi.
1: Cum, mă, din resturi?
2: Nevastă mea e caseriță.
3: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: În ultima săptămână ați nimerit aproape toate pronosticurile. Cum aflați timpul probabil?
4: Hei, avem și noi antenele noastre.
5: Opriți timpul.
4: De cel probabil.
6: Născut imediat de la timpul probabil, da. Știți? Vreau să plec săptămâna viitoare la mare. Nu vreți să-mi spuneți cum va fi timpul?
4: Așa? Aici, pe stradă?
6: Să intrăm atunci într-o cofetărie. Și

Atunci se cheamă că e timp frumos, măcar că tot mai cade un pic de bură. Dar fumul din ogeac se lasă în jos și porcul umblă tot cu paiul în gură.

0: dar eu cred că am să tac.
1: Hei, cantonier, de ce nu ridici, frate, bariera? Stăm aici de două ceasuri și nu se vede niciun tren.
2: Dumneata, te plângi? Eu ce să zic că stau toată ziua aici?

0: Ia uite, frate, cât ține femeia asta telefonul ocupat.
1: Stăm aici de aproape o jumătate de oră.
2: Cum poate vorbi cineva atât?
0: E, lasă, că dacă ai fi și dumneata înăuntru, ai vorbi la fel.
2: Ia nu te mai lua de oameni pe care nu-i cunoști.
3: Da, îmi dați voie,
4: ce să-ți dăm voie? Ce, nu vezi cum stau toți și așteaptă?
2: Ia te uite la el. Vede că stăm aici 10 oameni și așteptăm să vorbim la telefon și el nu, și nu să se bage în față.
3: Nu, dar eu...
0: Ce dar? Stai la rând la telefon, fii civilizat.
3: Am fost trimis
2: să... Hai, frate, și așteaptă că ești tânăr.
3: Atunci aștept să terminați și după.

0: Dacă veneai la întâlnire la ora fixată, mergeam la film.
1: Nu-i nimic, dragul meu. Mergem la reprezentația următoare.
0: Da, dar la filmul ăsta nu se găsesc bilete de o săptămână.

0: Alo?
1: Ce faci, dragă, că sunt de 10 minute, unde umbli?
0: Am fost să iau bilete la cinema pentru astă seară, că știam că vii de la Cluj.
1: Nu mai viu, sunt la Cluj.
0: De ce?
1: Am pierdut trenul, sunt la hotel, plec mâine la aceeași oră.
0: Păi dacă pleci mâine la aceeași oră, iar pierzi trenul.

0: Draga mea, pune-te, rog, ceasul să sune cu o oră mai devreme, ca de obicei.
1: Dar de ce te scol cu o oră mai devreme? Ce să cauți tu la birou așa de dimineață?
0: Păi ne-e ultima zi a trimestrului și trebuie să predau bilanțul. De aceea merg cu o oră mai devreme. Poate o să stau până seara târziu, e o zi grea.
1: Ce fel de zi grea, cât de grea? A cui onomastică mai sărbați mâine?
0: Nu e nicio onomastică mâine, e o zi de predare a bilanțului pe care trebuie să-l termin cu orice chip.
1: Lasă că știi ce fel de bilanț ai cu prietenii la restaurant.
0: Îți jur, draga mea, e zi de bilanț, o zi grea și mie mi-este somn și timpul trece și tu mă ții de vorbă. Pune ceasul să sune la ce oră vrei tu și stinge lumina să ne culcăm.
1: Acum nu mai e nevoie să te scol cu o oră mai devreme. Te-ai gândit că o să facă Cocuța Pandeleanu cafeaua?
0: Nu e vorba de... Nu e vorba nici de Cocuța Pandeleanu, nici de cafea.
1: Vrei să spui că nu bei cafea la servici?
0: Beau, adică bem.
1: Cu Cocuța?
0: Cu toți. Cocuța e colega noastră.
1: A, da, că stă vis-a-vis de tine. De ce nu și-a pus biroul vis-a-vis de spânul?
0: Pentru că așa s-a nimerit.
1: Dar de ce tocmai așa?
0: Păi, e târziu, dragă, pic de somn.
2: A, sigur că da, ești obosit, pic de somn. Te surmenesc toată ziua la birou verificând lucrările Cocuței, ca nu cumva să aibă greșeli.
0: Păi nu e normal, dragă, sunt doar șef de birou.
1: Dar de ce te-a avansat pe tine și nu pe Zubașcu?
0: Întreabă-l și tu pe cel care a făcut avansările.
2: Eu te întreb pe tine.
0: Dragă, mi-e somn, nu înțelegi? Mi-e somn și mâine trebuie să fiu cu ochii în patru.
1: Ca să vezi mai bine pe Cocuța.
0: Cocuța mâine nu e la birou, e la centrală.
2: A, păi da, cum și-a găsit ea să se ducă la centrală când e zi de bilanț, ca să lucrezi tu și pentru ea?
0: E târziu, dragă, n-am închis un ochi.
1: Păi cum o să închizi ochii dacă ți-ai gândit la colega ta, la Cocuța? Te gândești că nu o să vezi mâine? Ce faci, dormi? Cum, eu stau de vorbă cu tine și tu dormi?
0: Ai spus ceva, draga mea.
1: La cât să sune ceasul dimineață?
0: La ora 5.
1: Păi atunci scoală-te, e 5:30. Poftim, dacă nu eram eu, întârziai la servici. Nu știu, zău, ce te-ai face tu fără mine.

0: Gata, gata, gata, copii. Recreația de 10 minute s-a terminat.
1: Poftim, și n-a ținut nici măcar o jumătate de oră.
2: În schimb, a ținut emisiunea.
3: Cronofagii și alte personaje.
2: Surprinse în ipostaze umoristic-muzicale de Emil Șain și Gabriela Constantinescu. Au mai colaborat Silvia Iașinski și V.D. Popa.

0: acum, la încheierea orei de română, îți atrag atenția, Gigele, că trebuie să scrii mai citeți.
1: Păi dacă scriu mai citeți, îmi spune să scriu corect și fără greșeli.
0: Da, dar numai așa vei putea să scrii...
2: Distribuția. Haș Nicolaide,
3: Ion Lucian,
2: Rodica Popescu,
3: Sorin Gheorghiu,
2: Mihai Stoenescu,
3: Dana Cosma
2: și Dem Rădulescu.

0: venit! Tocmai am terminat ora de pian.
1: Sper că nu v-am deranjat.
0: Deloc, vă place pianul?
1: Da, foarte mult.
0: A trebuit să vă cânt ceva la pian.
1: Nu, nu, nu, lăsați, mie îmi place așa când e închis.
2: Piane, saxofoane, timpane și benzi de magnetofoane.
3: Regia tehnico-muzicală, oh! Mihai Roman.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Unul dintre cele mai complicate cazuri. Aceste evenimente se anunță în vise ca o umbră. Ele devin deseori atât de distincte încât ai impresia că le percepi aproape palpabil. Totuși ele scapă unei explicații definitive. Dacă procedezi inabil sau fără o deosebită prudență, nu mai poți fi sigur dacă o asemenea scenă a avut într-adevăr loc. În încercarea mea de a elucida cazul Dorei, am adunat mărturiile domnului B, tatăl Dorei.
1: Dora trebuia să stea câteva săptămâni cu prietenii mei, domnul și doamna K.
0: A doamnei K.
2: Dora este un copil.
0: Și a domnului K.
3: Dora nu mai este un copil.
4: Dacă îndrăzniți să mă sărutați, vă dau o palmă.
5: Îndrăzniți să mă sărutați și vă dau o palmă.
0: Povestiți-mi cu toate detaliile, Dora.
5: Dacă vreți, și pe urmă, doctore Freud.
0: O să-mi povestiți scena de la lac, dar cu toate detaliile.
5: Vreți să știți de ce am tăcut în primele zile după scena de la lac? De ce pe urmă, brusc, am povestit întâmplarea părinților mei? De ce am povestit scena mamei, așa încât ea să o repete tatălui meu?
0: De ce credeți că ați făcut-o?
1: Doctore Freud, acum 2 ani, fiica mea și cu mine ne-am dus să ne întâlnim cu familia K. Locuiau pe marginea unuia din lacurile noastre de la munte. Dora trebuia să stea câteva săptămâni cu ei.
4: Atunci când tata s-a pregătit de plecare, am zis că nu rămân acolo fără el. Nu rămân, plec cu tata.
1: Aerul de munte și lacul ar avea totuși cel mai bun efect asupra nervilor tăi. Sunt sigur că în câteva zile...
4: Plec cu tine.
1: Dar totuși...
4: Dacă nu plec cu tine, n-am să te iert niciodată.
1: Dar nu înțeleg.
4: Ba înțelegi, dar nu ești sincer. Ai ceva fals în caracterul tău. Nu te gândești decât la propria ta satisfacție. Nu înțelegi.
5: Dă-mi cadou, brățară.
6: Tatăl meu este foarte generos. E încântat să-i facă plăcere bietei doamne K. În același timp e generos și față de nevasta și de fiica lui. Tatăl meu, doctore Freud, nu cumpără niciodată o bijuterie fără să cumpere una pentru mama și una pentru doamna K.
1: Domnul K s-a arătat întotdeauna amabil cu fiica mea. Încă de când familiile noastre au legat această prietenie intimă care durează de mai mulți ani. Când era aici, domnul K o lua la plimbare, o afecțiune aproape părintească. Deși ea nu era decât un copil, îi făcea mici cadou și veghea asupra ei cu afecțiune aproape părintească. Dora, la rândul ei, se ocupa cu o grijă nemaipomenită de cei 2 copii încă mici ai prietenilor mei. El ar fi putut ține loc de mamă.
4: Nu l-am iubit niciodată pe domnul K. N-am fost niciodată nebună după el. Aș fi putut să-l iubesc, dar după scena de la lac e absolut imposibil. A fost vorba de un divorț între domnul și doamna K. Am să mă ocup de copii. Atunci când tatăl meu mergea în vizită la doamna K, știam că n-au să fie copii acasă. Așa că îmi îndreptam pașii în așa fel încât să-i întâlnesc.
3: Domnule B, Dora nu mai e un copil.
2: Nu, domnule B. Dora este un copil pe care nu-l interesează decât sexul. Atunci când locuia la noi în casa de pe malul lacului, cita pe furiș Psihologia dragostei de Montegata și alte cărți de același fel, a căror lectură o excita.
4: O auziți?
2: Mă ador. Are încredere în mine, un copil care trezește sentimente amestecate. Nu pot să crezi tot ce spune. Lecturile astea i s-au urcat la cap.
1: Probabil că și-a imaginat toată scena de la lac.
4: I-auziți?
2: Am spus eu întotdeauna că afacerea e în lac.

0: I-auziți? Spuneți-mi, i-auziți?
1: Dora!
0: În Viena e o ușă prin care toată lumea poate trece, numai eu nu. Deseori visez că ajung în fața ei. Ușa se deschide. Aș putea să intru. Bărbați și femei tinere se înghesuie la intrare. Aș putea să mă strecor printre ei în mulțime. Dar nu o fac. Totuși, nu mă pot îndepărta definitiv de această ușă. Trec prin fața ei, mai întârzi, dar nu intru. Mă reține ceva. Mi-e frică. Depășesc orice frică. Dar nu intru. Dacă nu intru, mor. Dacă aș intra, l-aș vedea pe domnul K. Dar dacă m-ar vedea tata? Nu vreau să-l văd. Dar dacă m-ar vedea tata că-l văd, m-ar ucide. Aș putea să-l văd odată. Ar fi ultima. Pe urmă... Nimic. Nimic de făcut. Doctore Freud, îndată ce am înțeles intenția domnului K, i-am tăiat vorba. L-am pălmuit și am luat-o la fugă. Am luat-o la fugă. L-am pălmuit. L-am înțeles vorbele.
2: Probabil că și-a imaginat toată scena de la masă.
3: Dora nu mai este.
0: Am luat-o la fugă.
2: Probabil că și-a imaginat toată scena de la masă.
3: Dora nu mai este.
2: Probabil că și-a imaginat toată scena de la masă.
3: Dora nu.
4: Această primă povestire poate fi comparată cu un curent care n-ar fi navigabil, cu un râu a cărui albie ar fi când astupată de stânci, când răsfirată de bancuri de nisip.
0: Doctore Freud!
4: Dora, ia loc. Întâmplător îl cunosc pe domnul K. Este un bărbat încă tânăr, cu o înfățișare plăcută. Tatăl tău, domnul B, e un om înstărit, cu maniere încântătoare, un tată duios și un soț plin de răbdare. N-o cunosc însă pe mama ta. Dora, Dora, Dora!
2: Ți-ai imaginat toate astea? Un om ca domnul K e incapabil de asemenea intenții?
0: Mi-am imaginat toate astea? A spus, știți bine că soția mea nu înseamnă nimic pentru mine.

0: Vă ascult, domnule K.
1: Domnule Freud, n-am făcut niciun gest care ar fi putut merita o asemenea interpretare. I-am trimis flori un an întreg, dar am tratat-o ca pe propria mea fică. Domnul B știe cât de dezinteresată a fost solicitudinea mea.
2: L-am pălmuit și a fugit.
3: Nu mai țipa!
2: A fugit!
4: Dora.
0: Dora.
2: Nu, nu era chiar la marginea lacului. Era în pădure. Înțelesesem de mai demult intenția domnului K. Pe când ne plimbam, își răsucise o țigară. În fiecare dimineață la trezire simt un miros de fum. E mereu același. Nu deschid ochii. Adulmec. Am oroare de mirosul de fum.
0: Nu iese fum fără foc.
2: Când am intrat în magazin, se simțea un miros de fum. Domnul K și cu tata erau ca dumneavoastră, fumători pasionați. Și eu am fumat la marginea lacului. Îmi răsucise o țigară. Domnul K era singur. Doamna K și mama erau în întârziere. Momentul procesiunii se apropia. Mi-aduc aminte că ușa care duce de la magazin la apartament era deschisă. Și am simțit mirosul de fum de țigară, parfumul doamnei K amestecate. Puțin înainte de momentul când trebuia să treacă procesiunea, m-a rugat să-l aștept.
0: Continuați, continuați.
2: Să-l aștept. M-a rugat să-l aștept. Când s-a apropiat momentul...
0: Atunci?
2: E o ușă. Duce la scară de la etajul superior. Acolo, în timp ce el ar închide jaluzelele, l-așteptam. Plutea un miros cunoscut.
0: Și pe urmă?
2: A revenit. Și atunci, și acolo, în loc să iasă pe ușa deschisă, m-a strâns la pieptul lui și m-a sărutat pe gură. Am simțit atunci un dezgust atât de intens. L-am detestat din tot sufletul. M-am smuls din brațele lui. Ah, îl mai simt și astăzi, în clipa asta. Simt încă sărutul acela și apăsarea îmbrățișării lui. Avea buzele foarte umede. Aici, ah, pe piept și până pe spate. Am trecut în fugă prin fața lui, spre scară și de acolo către ușa casei.
0: Și atunci?
2: Atunci? Nimic.
5: Domnule Freud, fiica mea a fost întotdeauna foarte nervoasă. Suferă de o jenă respiratorie încă de la vârsta de 8 ani. Migrenele și crizele de tuse nervoasă au apărut la vârsta de 12 ani. Țin minte pentru că la epoca aceea m-a convins prietenul meu ca să vin să mă consult. Accesele de tuse persistă uneori timp de 3 sau 4 săptămâni.
0: Domnule B, vorbiți-mi despre mama Dorei.
5: Raporturile dintre soția și fiica mea nu sunt prea afectuoase. Soția mea nu înseamnă mare lucru pentru mine. Din nefericire, este o femeie puțin instruită. Fără nicio înțelegere pentru aspirațiile copiilor săi. Dora, bineînțeles, era de partea mea. Eu însă mi-am fost grav bolnav. Nu mă îndoiesc că tandreția ei a crescut și mai mult din cauza că am suferit.
2: Când aveam 7 ani, tata a avut o dezlipire de retină care necesita o cură de întuneric. Îmi plăcea să-i țin companie în întuneric. Mă lua în brațe, mă săruta. Aveam grijă ca jaluzelele să fie totdeauna închise. Mama se ținea departe de camera lui, pentru că nu iubește pe tata. E o femeie proastă. În timpul bolii lui, l-ar fi salvat doamna K. Are veșnic dreptul la recunoștința lui. Relațiile n-au devenit intime decât atunci când doamna K și-a impus prezența ca infirmieră.
5: Doctore, eu sunt legat de doamna K printr-o sinceră prietenie. Dora, care mi-e foarte apropiată, avea pentru ei un fel de adorație.
2: O adoram! Nu mai văzusem niciodată o femeie atât de elegantă și de frumoasă. Cât de mult îmi plăcea să o privesc, o urmăream. Ea știa să facă tot ce femeile trebuie să știe să facă. Îmi plăcea să duc flori în camera ei de dormit. Atunci când tatăl meu și cu ea și-au schimbat camerele și s-au mutat amândoi în camerele din fund, am înțeles totul. Totul! M-auziți?
5: Trebuie să vă spun, doctore, că doamna K, ea însăși foarte nervoasă, are mine singurul ei prieten. Având în vedere starea sănătății mele, precum și fragilitatea naturii ei, e inutil să vă spun că nu suntem uniți decât prin cea mai amicală simpatie. Animozitatea Dorei este netreaptă. Iritabilitatea ei, ideile sinucigașe, toate astea vin evident de la mama ei.
2: Vreți să știți de ce n-am mărturisit povestea asta nimănui, doctore Freud? E întuneric.
0: Așteaptă-mă, trag jaluzelele și îți stau la dispoziție.
2: Inutil să deschid, e totdeauna deschis. Pot să deschid, să nu deschid? Bărbatul are dinți frumoși ca perlele unei brățări. Pot să deschid puțin. Și de ce n-aș deschide? Ce e deschis, poate să nu fie deschis. Ce s-a întâmplat, poate să nu se fi întâmplat. Simt că e cineva în dărătul ușii, apăsând-o cu tot corpul. E o senzație nouă. Doamna K mi-a spus. Împinge ușa cu toată greutatea lui.
0: Cum de știați că era un bărbat, odată ce stătea în spatele ușii?
2: Îl văzusem în vis. Era un bărbat plâns și plăcut și nu-și lua ochii de la mine. Între deschid. E un bărbat acolo, în umbră. Nu-i văd capul. Se apleacă. Îi înțeleg intenția. Împing ușa. Un chid. Are intenția să o forțeze? Apasă tot mai tare. Ușa mă împinge și eu împing ușa. Mă ghemuiesc la stânga în dărătul ei. Simt fumul de țigară. Cât de simplu și de mortal e totul. El sau eu. Carnea fictivă care umple ușa mă dezgustă. Va trebui să ucid. E o lege, e o cheie. Vreau să-l ucid. O știe, vrea să mă ucidă, o știu. Aș dori să mă ucidă. De cel care mă ucide, îl vreau, am chef. Ucide-mă, ucide-mă. Durează mult. Bărbatul care e în dărătul și e înalt, e încă tânăr. Pentru că așa vreau eu. Trebuie să-l apuc de gât. Chiar de-ar fi să mor. Îmi încordez toate puterile. Îl înlănțui. Îl iau în brațe, mă plec. Cuțitul e una cu mâna mea. Îl strâng bine și tai pe regata. Ce greu e să-i tai gâtul. Îi tai gâtul pe toată lățimea lui, dar nu și în adâncime. Multă vreme după aceea mai simt rezistența gâtului. Că așa cum l-aș tăia, trebuie să apeși foarte tare. Ca atunci când te schizi o cutie de metal. Durerea lui îmi face rău. Mă doare groaznic gâtul. Mi-e greu să vorbesc.
0: Domnul K pleca deseori în călătorie?
2: Nu știu. Nu mă interesează ce face domnul K.
0: Vă place să scrieți?
2: Nu.
0: Dar mi-ați trimis o carte poștală foarte frumoasă. Vă place să primiți cărți poștale?
2: E egal. Domnul Caș petrecea o mare parte a anului călătorind. Ca și tata. Călătoriile sunt utile. De fiecare dată, când tatăl meu simte că starea sănătății lui se înrăutățește, pleacă la Berg.
0: Stă mult timp la Berg?
2: Voi scrie o scrisoare. Va fi foarte vagă. Va începe cu cuvintele: m-ați ucis. Și voi scrie: tu m-ai ucis. Pe urmă voi scrie o altă scrisoare, pe hârtie fină ca foița, care va începe cu cuvintele: tu ai vrut-o. Voi lăsa fraza neterminată ca să o completeze el însuși, pentru că nu știu ce a vrut. Eu sunt moartă. Corpul meu e îngropat în pădure. E întuneric. Nu mai am voce.
0: Vorbiți-mi de scrisoare.
2: Care scrisoare?
5: Am găsit o scrisoare pe birou. Spune că nu mai poate suporta viața. Voi ați vrut-o, zicea. Și l-a rămas bun de la noi. Am crezut că era ferm hotărâtă să se sinucidă. A fost tulburat. Peste câteva zile, după o discuție fără importanță, a licinat pentru prima oară. Atunci m-a speriat, domnule Freud.
2: Cum de-au găsit scrisoarea? Era totuși încuiată în biroul meu.
0: Vă țineți biroul încuiat, Dora?
5: Scrisoarea era pe biroul ei. M-am îngrijorat mai ales atunci când a leșinat.
2: Nu mă iubești. Crezi că nu văd? Mă părăsești. O iubești mai mult decât pe mine. Nu vreau nimic. Auzi? Nimic. Mă dezguști. Crezi că mă poți cumpăra?
5: Rara.
2: Crezi că poți să mă vinzi?
5: Dora, micuța mea, fetița mea, ai vino,
2: nu,
5: vino, Dora.
2: Nu poți să-ți închipui cât o detest pe femeia asta. Când o să moară, am să mă mărit cu tine.
0: Vă rog să-mi spuneți, domnule B, despre ce ați discutat atunci?
5: Dar nu mai știu. Tocmai mă întorsesem dintr-o călătorie, arăta obosită. Îmi aduc aminte că-i făcusem cadou o brățară de perle.
2: Altădată îmi plăceau mult bijuteriile, dar acum nu le mai port. Când locuiam la doamna K, îi făcea plăcere să-mi arate bijuteriile ei. Mi le împrumuta, îmi spunea că perlele îmi vin mai bine decât ei.
0: Ce atitudine aveați față de doamna K înainte de incident?
2: Nu știu, normală. Sunt sigură că bijuteriile pe care mi le-a dăruit tata ea le-a ales. Îi recunosc gustul. Tatăl meu îmi oferea bijuterii, perle mai ales, ca cele pe care le văzusem la doamna K. Îmi spunea, când îi aranjam părul, eu, în picioare în spatele ei, paloarea corpului ei, mai ales spatele, o strălucire foarte dulce, ca de sidef. Întotdeauna în alb, voaluri de culoarea laptelui, satenuri. O vedeam, îmi spunea:
3: n-ai dreptul să critici acțiunile tatălui tău, micuța mea dragă. El este un om generos. Doar știi cât de mult ține la tine, nu poate vorbi despre tine fără să-i dea lacrimile. Domnul K e un bărbat cu pofte grosolane, dar nu și bietul tău tată. Era atât de nefericit în momentul acela încât a vrut să-și pună capăt zilelor. Am avut o presimțire, m-am îndreptat fără să ezit spre pădure și l-am găsit. Am reușit prin rugămințile mele să-l fac să renunțe la această teribilă decizie și să-l păstrez pentru ai lui.
4: Alo? Domnule B, sunt gata să vin imediat la dumneavoastră pentru a clarifica această neînțelegere. O fată care citește asemenea cărți nu poate pretinde respect de la un bărbat. Când fiica dumneavoastră a locuit la noi, soția mea a invitat-o chiar să împartă camera cu ea. Și eu mă retrăgeam bucuros, fiindcă amândoi ne gândeam că Dora are nevoie de tandrețe. Soția mea se mira de atâta curiozitate la o fată tânără.
3: Știi bine că poți să-mi spui orice și să mă întrebi orice. Nu există nimic ce ar trebui să-ți ascund. Brutalitatea anumitor practici m-a îndepărtat definitiv de bărbați.
2: Sunteți absolut totul și eu nimic, nimic, nimeni. Vă iubesc ca și cum ați fi Dumnezeu. Cineva pentru care eu nu exist, pentru care trăiesc, pentru nimeni.
4: Alo, domnule B. A fost deseori vorba de un divorț între mine și doamna K. Nu s-a ajuns până acolo pentru că nu vreau să renunț la niciunul din cei doi copii ai mei.
2: Am plecat la Dresda. Vărul meu dorea să mă ducă să vizitez galeria de artă. Am refuzat, m-am repezit la ușă, am ieșit. M-am dus singură la galerie. E acolo un tablou pe care nu pot să-l văd fără să... Am rămas multă vreme în fața acelui tablou. Era Madonna Sixtină. Am stat singură, cufundată în tablou, timp de 2 ore, în lumina lui, un surâs foarte blând. Nu se vedeau dinții, doar o lucire de perle între buze.
0: Ce v-a reținut la acest tablou?
2: Nu știu exact. Ea mi se arăta mie, surâsul ei, ca și cum și-ar fi surâs sie însăși.
0: 2 ore? Ce v-a impresionat?
2: Ea. Dormeam în aceeași cameră, eram confidenta ei, uneori îi dădeam și sfaturi. Îmi vorbea de toate dificultățile vieții conjugale. Nu exista nimic despre care să nu fi vorbit.
6: E una a le spun lucrurilor pe nume. Există mai multe posibilități. Un corp are atâtea resurse. Ai să vezi.
2: Dați-mi voie să vă îmbrățișez. Măcar o dată. Lăsați-mă să vă dăruiesc această dragoste. Corpul minunat de alb, sânii foarte mici, pielea pântecului foarte netedă.
6: Imposibil, imposibil, micuțul meu copilaș nebun.
2: Puneți-vă mâinile pe capul meu, strângeți-mă în brațe.
6: Doamne, ce mă fac eu cu tine?
2: Priviți-mă! Aș vrea să intru în ochii dumneavoastră. Aș vrea să închideți ochii. Cât de alb vă este spatele și pielea. Cât de mult vă iubesc. Am voie? Și aici, puțin mai sus. Nu vă puteți închipui cât de mult vă iubesc. Dacă aș fi bărbat, m-aș căsători cu dumneavoastră. V-aș răpi și n-am căsători. Aș ști să vă plac,
6: Dora.
2: Îi datorez totul. O iubeam.
0: Cum de puteați fi atrasă de bărbatul pe care iubita dumneavoastră prietenă nu-l vorbea decât de rău?
2: Nu erau făcuți unul pentru altul. Ea e o femeie inteligentă, superioară tuturor bărbaților din jurul ei.
4: Alo?
5: Aștept explicații.
4: Domnule B, o fată tânără care se interesează de asemenea lucruri nu poate avea pretenții la respectul unui bărbat. L-a citit pe Monte Gața. Știe mai multe pe tema asta decât dumneavoastră. Soția mea a fost atât de surprinsă încât s-a sfătuit cu mine.
2: Tot ce știu femeile, să facă dulceață, să facă dragoste, să se machieze, să facă prăjituri, să adopte bebeluși, să pregătească friptura, să pună puii la frigare. Le-am văzut pe bunicile mele făcând toate astea când eram mică. Dar eu, știu eu oare să le fac? Ar trebui să știu. Dacă pentru a reveni pe pământ ar trebui să aleg între a fi bărbat sau femeie, eu n-aș ști ce să aleg. M-am gândit bine, dar nu știu. Dar dacă aș fi bărbat, aș ști. Dacă aș fi bărbat, aș fi violent. Aș fi un bărbat prea tandru. Aș fi poate brutal, aș fi neliniștit, aș fi tulbure.
6: Răbdare e o treabă complicată. Hai, răbdare, draga mea, o să vină toate cu timpul și cu un pic de viclenie. Sexul nostru trebuie să-și învețe lecția. Hai, trage perdelele.
2: Să nu spuneți la nimeni. Jurați-mi.
6: Îți promit.

0: M-ați ucis, m-ați trădat, m-ați înșelat. Nu ți-am scris nenumărate scrisori? Nu ți-am adorat pașii? Nu ți-am deschis ușile mele? Nu mi-am descompus inima pentru tine? Tot ce era frumos ție ți-am dat. Te-am urmat, am mângâiat, am șlefuit. Mi-am pus mâna dreaptă în serviciul tău. Ți-am vorbit când mă ascultai și când nu mă ascultai. Ți-am spus, m-am predat, m-am zdrobit sub legea ta. Ți-am făcut patul, am gonit umbra de la patul tău. Cine ești tu care mă părăsești? Și acum cui să adresez scrisoarea asta? Cui să tac? Cui să mă omor? Și dumneavoastră, doctore Freud, pe cine sunteți gelos? Hai, spuneți-mi, răspundeți-mi odată! Vreți să vă spun eu? Trageți perdelele, hai, trageți perdelele, am să vă arăt tot ce doriți! Și dumneavoastră sunteți ca toți ceilalți.
1: Dacă e așa, mai bine plecați.
0: Asta e tot?
1: Te ascult, Dora.
0: Vă implor, faceți ceva pentru mine. Hrăniți-mă, sunt moartă, moartă. Nu mai sunt în stare nici să vreau. Faceți să se întâmple ceva cu mine.
2: Nu vă fie teamă, doar mă cunoașteți. Nu puteți avea puțină încredere în mine?
0: Ieri îmi spuneați tu.
2: Vino, nu-ți fie teamă.
0: Îmi spusese, vino, am să-ți spun adevăratul tău nume. Aș fi vrut atât de mult să mi-l spună.
2: Hai, vino, dă-mi mâna. Ce te oprește?
0: Mă cheamă. Îmi vine greu să mă mișc. Ca și cum lumea întreagă avea să se deschidă. Trebuia să mă tragă. Vroiam să mă ia cu el.
2: Mă cunoști. Nu te închide. Ai încredere în mine. Știi că poți să ai încredere?
0: Aș vrea. Nu înțeleg ce e cu mine. Aș vrea atât de mult să cred.
2: Ieri îmi spuneai tu. Știi că avem numai puțin timp, Dora. Ceea ce nu înseamnă că nimic nu e posibil. Ai cuvântul meu.
0: Nu spuneți nimic. Mai ales nu-mi spuneți nimic. E ceva în vocea dumneavoastră.
2: Ce ar trebui să fac? Ce n-am făcut?
0: Am visat că mă respingea și că îl vedeam pentru ultima oară. Îmi spunea, nu sunt supărat pe tine, doar mă cunoști. Și e adevărat. Da, îl cunosc mai bine decât oricine. Și îți comunic decizia mea la fel de clar ca întotdeauna. Și lacrimile îmi curgeau pe obraji. Și pe urmă a spus, îmi iau perlele înapoi. Și ziceam, da, da, ca și cum aș fi vrut să mor. Apoi el a adăugat, îți dădusem cheia de la casetă, ți-o iau înapoi.
1: Ce casetă?
0: Cu câtva timp în urmă, domnul Cam făcuse cadou o casetă de bijuterii foarte scumpă. La aniversarea mea.
1: Bine, și cheia?
0: În după amiaza care a urmat excursiei la lac, de la care domnul Ca și cu mine ne întorsesem separat, m-am întins pe canapea în camera de dormit ca să ațipesc puțin. Deodată m-am trezit. Ce faceți aici, domnule Ca?
2: E camera mea, Dora. Nimeni nu o să mă împiedice să intru aici când vreau. Sunt la mine acasă. De altfel am ceva de luat de aici.
0: E o neînțelegere.
2: Nu e nicio neînțelegere. Ești în casa mea.
0: Îmi iau perlele și le arunc.
2: Îmi iau cheia înapoi. Dă-mi cheile.
0: Nu! M-am ridicat repede în picioare ca să fug. Fugeam. Pe urmă visam că fugeam. Am văzut o plajă pe care fugeam. Nisipul era atât de aspru încât mi rănea tălpile. Eram acompaniată de o femeie, mai înaltă, mai puternică decât mine și care în toate privințele era contrariul meu. O numeam Dragă Doamnă Ca. Era tot ce aș fi putut fi eu, în toate privințele. Mă făcea să mă rușinez. Pe când coboram, am simțit că mă îndepărtam de mine însămi, până și eu mă părăseam pe mine. Atunci l-am văzut. Acolo era el, atât de departe, numai la câțiva metri de mine, dar prea departe, atât de departe. Nu aveam niciun motiv să sper. Totul ne desparte. Îmi spunea:
3: așadar, nimic nu se schimbă.
0: Și nu puteam să ajung până la el, să-l ating, fiindcă acolo unde sunt eu nu trăiește nimic. Eram la trecut.
1: Tot ce îi se întâmpla, se întâmplase în trecut. Trăia în amintire, pradă trecutului, fără nici o speranță de a ajunge vreodată să trăiască ceva ce ar fi prezentul, complet rătăcită între dorință și dragoste.
0: Când am vrut după amiază să mă încui ca să mă odihnesc, cheia dispăruse. Sunt sigură că o luase domnul K.
1: Dora, bineînțeles că nu e același lucru dacă o fată e deschisă sau închisă. Se știe care cheie deschide în acest caz.
0: Eram sigură că o să spuneți așa ceva.
1: N-ați avut niciodată chef ca revanșă să-i faceți un cadou domnului K? N-ar fi fost deplasat.
0: Niciodată, doctore Freud. Nici nu mi-a trecut prin cap. Nu aveam încredere. Mi-era teamă să nu intre în camera mea pe când mă îmbrăcam. De atunci, el nu m-a mai deranjat niciodată.
1: Poate că v-a părut rău?
0: Deloc.
1: Să continuăm, Dora. Dacă vă căutați cumva poșeta, o aveți în poală. De o oră o tot suciți între degete. Nu e foarte frumoasă?
0: E pentru prima oară când o remarcați?
1: E pentru prima oară când vă văd cu acest obiect.
0: Am întotdeauna și pretutinde în poșeta cu mine. Vedeți? Se blochează. Și am tot sucit-o pentru că nu reușesc să o deschid. Uitați-vă, vedeți cât e destrânsă? Nu poate fi deschisă.
1: Nu credeți că vorbele acestea se pot aplica la o altă semnificație a poșetei?
0: Ba da, dacă doriți. Așa gândesc bărbații.
1: Cel ale cărui buzetac vorbește cu vârful degetelor. Cuvintele cu două sensuri sunt pe calea asociațiilor ca niște ace.
0: Împuns, străpuns, cusut, descusut.
1: Bine,
0: e o ocupație de femeie.
1: Timpul a trecut. Ne vedem data viitoare.
0: Miroase a fum.
1: Povestiți-mi despre fum.
0: Mirosul de fum l-am simțit în ultimul meu vis. Și în celelalte vise.
1: Da? Mai departe?
0: Mirosul de fum era întotdeauna ca un șoc. Mă trezeam brusc. Și am avut de 3 ori același vis. Tata e în picioare lângă patul meu și mă trezește. Eu dorm, dar îl văd. Trebuie să fie un incendiu pe undeva prin casă. Mă îmbrac repede. Mama vrea să-și salveze caseta cu bijuterii, dar tata spune: nu vreau ca cei 2 copii ai mei și cu mine să ne facem scrum din cauza casetei tale cu bijuterii. Coborâm în fugă și, îndată ce am ieșit afară, mă trezesc.
1: Ați avut visul ăsta în timpul primelor nopți petrecute la linți sau în ultimele, dinaintea plecării?
0: Nu știu, cred că după.
1: Câtă vreme ați mai stat la linți după întâmplare?
0: Încă 4 zile. În după amiaza care a urmat excursiei la lac, m-am întins ca de obicei pe canapea, în camera lui de dormit, ca să mă odihnesc puțin. M-am trezit brusc și l-am văzut pe domnul K în picioare în fața mea.
1: Era domnul K? Sunteți sigură?
0: Ce e?
4: Rino! Îmbracă-te repede! Coboară! Nu vreau ca cei 2 copii ai mei să ne facă scrum din cauza ta!
0: Îndată ce am ieșit afară, m-am trezit. Mă întreb ce caută mama în visul ăsta. Nu era cu noi la linți.
1: Secretul e la mama dumneavoastră. Ce rol joacă ea aici? v-a fost rivală în dragostea pentru tata, cândva.
0: Știam că o să spuneți asta.
1: Deci știți cine pe cine înlocuiește.
0: A ști. Dar nimeni nu știe nimic. Ce înseamnă a ști? Știu eu ce știu? Știu eu? Totul nu înseamnă nimic.
1: Cine stătea în picioare lângă pat atunci când erați mică?
0: Nu știu. Tata?
1: Nu știu. Cineva stătea în picioare și v-a trezit. De ce?
0: Spuneți-mi ce știți.
1: Nu știu nimic.
0: Ce rost are? Ce vreți să mă faceți să spun?
1: Vreau să pricepeți.
0: Ah, am uitat. Nu iese fum
1: fără foc
0: și nici foc fără apă.
1: Exact. Focul este contrariul apei. În vis unde e foc, e și apă. Sigur că trebuia să ieșiți din cauza focului, dar și pentru ca să nu vi se întâmple un mic accident neplăcut. Pe de altă parte, focul înflăcărează. El poate reprezenta iubirea. De la foc, așadar, pornește o cale care duce...
0: Văd unde vreți să ajungeți.
1: Acolo unde un altul a ajuns de mult. Foarte, foarte de mult.
0: Nu vi se pare că interpretați toate astea într-un mod cam prea personal?
1: Nu fac altceva decât să vă arăt ce spun visele. Cum sunt împiedicați copiii să-și udea șternutul? Sunt treziți din somn. Tatăl dumneavoastră vă trezește în vis, domnul K vă trezește...
0: Spuneți-mi, doctore Freud, de ce m-a atins boala tocmai pe mine?
1: Ce boală? Doar nu sunteți...
0: O am de la tata. Fusese bolnav încă înainte de căsătorie. E o otravă care se transmite. S-a îmbolnăvit din cauza vieții lui desfrânate. I-a transmis boala mamei. O am și eu.
1: Ce boală?
0: Pe care o avea și mama atunci când a trebuit să ne ducem la Franța în zbad pentru tratament. Avea scurgeri și dureri în partea de jos a abdomenului.
1: Credeți că aveți o boală venerică? De când? De când? Știți de ce tușiți?
0: Și tata tușește.
1: Vedeți, boala vă vine de la tata, dar se deplasează de sus în jos sau de jos în sus, după cum e vorba de dumneavoastră sau de mama dumneavoastră. Prin simptomul tusei proclamați responsabilitatea tatălui dumneavoastră pentru așa zisa boală de care suferiți.
0: Dar tușesc cu adevărat.
1: Da.
0: Mă îmbrăcam repede. Mi-era frică să nu mă surprindă făcându-mi toaleta. Mă îmbrăcam deci foarte repede. Cum am ieșit afară, mă trezesc. Sunt lac de sudoare. Un miros de fum mă trezește.
1: Mă îmbrăcați repede ca să păstrați secretul.
0: Dar n-am zis niciodată așa ceva.
1: Cel ale cărui buze ta?
0: Da, știu. Și cel ale cărui degete vorbesc? De ce răsuciți stiloul de 7 ori în mâini înainte de a-mi vorbi? De ce?
1: Trebuie să respectați regulile.
0: Trebuie să respectați regulile.
1: Bine, puteți pleca pe marți, nu-i așa?
0: Pe marți, nu-i așa?
1: Decembrie 1899. Am avut un vis.

0: Dora, ținându-mă de mână, cu fermitatea agasată a unei guvernante, mă duce pe malul unui lac de munte. Are un trup împlinit și o privire înghețată. Nu-mi pot lua ochii de la ea. Insistă să-i culeg un buchet din florile albe, foarte strălucitoare, care cresc pe celălalt mal al lacului și a căror mireasmă o percep în ciuda distanței. Sunt agitat. Simt că ar putea fi vorba de o încercare sau de o capcană. O întreb de ce n-am coborât din tren la stația precedentă, aflată exact pe celălalt mal al lacului. Dora mi-aruncă o privire plină de dispreț și mi-ntoarce spatele. Pe urmă nici una, nici două, își ridică fusta cu un gest voit seducător, descoperindu-și puțin gleznele și traversează lacul, pășind peste sute de oase. Ceva mă împiedică să fac la fel. Continuați, Dora.
1: Tata se apropia de patul meu. Mă trezea cu un sărut. Mă ocrotea. Ce minunat era totul atunci când nu iubea pe nimeni mai mult decât pe mine. Și când mă trezea. Și acum...
0: Continuați.
1: Domnul K fumează, eu fumez. Tata e și el un fumător pasionat.
0: Dat fiindcă și eu sunt fumător, continuați.
1: Trebuie să plec. Trebuie să fug. Nu mai pot rămâne.
0: Dar cine înlocuiește pe cine în povestea asta?
1: Cum îl mai adoram, Doamne!
0: Cine înlocuiește pe cine? El stătuse cândva lângă pat. Vă trezea cu un sărut. Și dacă lângă pat era tata, în locul domnului K?
1: Și acum... ce însemn eu pentru el?
0: Și domnul K?
1: Nu simt nimic pentru acel bărbat. Tata profită de ocaziile pe care îi le oferă domnul K, domnul K profită de ocaziile pe care îi le oferă tata, toată lumea se aranjează.
0: Și Dora?
1: Tata nu vroia să-și dea seama de comportamentul domnului K. L-ar fi jenat în raporturile lui cu doamna K.
0: Și dumneavoastră?
1: Nu mă duceam niciodată la ea când era tata acolo. Era normal. Mă bucuram că își găsise o femeie de care să se poată atașa. Acțiunile tatălui meu nu mă interesează.
0: Și acțiunile Dorei?
1: Nu sunt supărată pe nimeni. Cum să fiu supărată pe el? M-a sacrificat pentru această femeie. Ea mi l-a luat. Dar cum să fiu supărată?
0: Pe cine?
1: Cine trădează pe cine în povestea asta? Nimeni. Nu e niciun reproș. Dați-mi haina, plec.
0: De ce v-ați simțit atât de ofensată de avansurile domnului K?
1: La revedere!
0: Într-o tăcere asurzitoare, umblă pe străzile încinse de soare din linț, cu pași înceți, înțepenită într-un doliu mortal. Nu spune nimic. Se simte minusculă. Cunoaște oroarea unui regret mult mai puternic decât dorința.
2: Unde vă duceți?
1: Undeva unde aș putea și eu dormi. Să continuu așa, mai bine renunț.
0: Se simțea folosită, batjocorită.
1: Aș fi putut zice da, numai odată. Gura ta ar fi mirosit a fum de țigară. N-ai înțeles nimic. N-ați înțeles chiar nimic niciodată?
0: Dacă ar fi putut vorbi...
1: Nu știi niciodată cine ucide. Murind poți ucide. Cine vrea să ucidă? Cine vrea să moară? Cine vrea să omoare? Nu mai știu cine. Am știut-o oare? Știu că am știut. Știam înainte să fi vrut, dar abia dacă voiam ce. Cine mă reține este celălalt. Dar este oare ea? Sau el? Sau... Poți să ucizi, ucigându-te pe tine.
2: Iau cheile și trag! Și îmi iau înapoi cheile.
1: Cum te-aș putea ierta?
2: Ceea ce îți dădusem, iau înapoi.
1: Dă-mi cheile îndărăt, chei foarte mici.
2: Iau înapoi.
1: Nu e prima oară, dă-mi înapoi. Am sosit la timp? De ce mă priviți așa insistent?
0: Nu vă privesc insistent.
1: De ce nu?
0: Nu, așa ceva nu. Știți foarte bine că sunt o instituție.
1: Îmi dați voie să-mi scot pantoful? Mă doare piciorul. Vă supără cumva piciorul meu? Nu e bine făcut? Bine. Cereți-mi ceva și am să o fac. Ca să vă fac plăcere.
0: Puneți-vă pantoful și povestiți-mi un vis.
1: Cine era?
0: Cine?
1: Știți foarte bine. Femeia aceea. Nu e prima oară că iese de aici? Eu văd tot. Și dumneavoastră vă place să aveți secrete?
0: Nu, e o fostă pacientă. După ce s-a însănătoșit, a rămas o prietenă a familiei.
1: O prietenă a familiei?
0: Destul cu copilăriile. Credeți-mă. Mai bine povestiți-mi visul.
1: V-am visat pe dumneavoastră.
0: Povestiți-mi.
1: Ce-mi dați în schimb?
0: Nu o casetă cu bijuterii, dar toată atenția mea.
1: Mă văd urcând scara care duce la apartamentul dumneavoastră. Sun. Fosta dumneavoastră pacientă vine să-mi deschidă. Deși e cu cel puțin 10 ani mai în vârstă ca mine, are o piele proaspătă. Îmi spune:
3: puteți intra, e mort. Răspunsul ei nu mă întristează deloc.
1: Observ că o mulțime de femei așteaptă în salon. Poate angajate ca să ajute prin casă? Aud o melodie de dans. Tânăra femeie se apropie de mine și mă invită la dans. Îmi cuprinde talia cu brațul. Ușor surprinsă, accept. Nu știu să dansez, dar mă las condusă. Sunt jenată. Îi propun sau ea îmi propune o a treia persoană despre care nu știu dacă e un bărbat sau o femeie. Mă întreb ce însemn eu pentru ea. Coborând dansând, dansez prost. Îmi dau seama că sunt incomodată și de chiloții mei care au alunecat până la genunchi. Îmi trag la loc chiloții sub privirile partenerelor mele, ridicându-mi fusta. Înțeleg că v-am fost toate trei paciente și mă întreb: ați avut vreo preferință? Ce părere aveți despre visul ăsta, doctore Freud?
0: Dar dumneavoastră, Dora...
1: Simțeam o tandrețe infinită pentru partenera mea. Dar jena mă împiedica să mă las în voia sentimentelor. Abia când m-am trezit, am fost cuprinsă de o mare tristețe. Ca și cum o iubisem cu adevărat. Și după aceea o pierdusem.
0: Nu v-a trecut niciodată prin minte că dorința de a fi salvată dintr-o primejdie de tatăl dumneavoastră se lovea de un obstacol. Gândul că el era cel care vă expusese acestei primejdii.
1: Ce are a face una cu alta?
0: Ideea asta nu vă place.
1: Asta e tot ce ați găsit, doctore Freud?
0: Nu vă place.
1: Ce legătură are? Doamne Dumnezeule, ce legătură?
0: Și mortul?
1: Știam că sunteți mort. Așa ne înțelesesem între noi. De altfel, nu venisem să vă văd odată ce eram înțeleși dinainte. Venisem, deci, numai să aflu sau să transmit vestea.
0: Știți de ce voia să mă ucideți?
1: Nu, dar dumneavoastră.
0: Și alături de femeia aceea tânără, nu vă simțeați amenințată, doamnă?
1: Nu, n-aș putea spune. Mă simțeam mai degrabă jenată. Nu mă mai gândesc la faptul că ați murit. Pentru că parcă ar fi fost normal să fiți mort dintotdeauna.
0: Nu e chiar fals ce spuneți. Dar poate că nu sunt mort pentru dumneavoastră.
1: Poate. N-are importanță.
0: O să mai vorbim despre asta. Pe marți.
1: Poate.
0: Vă conduc?
1: Nu. Acest tratament durează prea mult. Cât mai durează?
0: Vă spusesem un an. Mai avem, deci, 6 luni.
1: Un an? De ce? De ce nu 2? De ce nu 2 zile?
0: Mai aveți nevoie de ajutor câteva luni.
1: N-am nevoie de guvernantă.
0: Ați avut vreodată guvernantă?
1: Oh, da. Era o domnișoară nu prea tânără, cultivată și cu un spirit foarte liber.
0: Era frumoasă? Atrăgătoare?
1: Nu. Era prea moale.
4: Această femeie o incită permanent pe fica mea contra doamnei K.
1: Înțelegeam cu ea destul de bine. Nu plăcea pe doamna K. Îi explica mamei că era incompatibil cu demnitatea ei să tolereze o asemenea intimitate între soțul ei și o femeie străină.
0: Vă influența?
1: Era îndrăgostită de tata. Dar nu-i purtam pică din cauza asta. De altfel, tatăl meu nu i-a dat niciodată atenție.
4: La un moment dat s-au certat și Dora a cerut să fie concediată.
0: Și ce s-a întâmplat cu ea?
1: A fost concediată. 2 ore mai târziu a plecat fără o vorbă. La familia K a fost o guvernantă care a făcut așa ceva.
0: Aha, nu mi-ați vorbit niciodată de ea.
1: Purtarea ei față de domnul K era foarte bizară. Nu-l saluta, nu-i răspundea, într-un cuvânt, îl trata ca și cum n-ar fi existat. Nici el, de altfel, nu era mai politicos față de ea. Cu o zi sau două înainte de scena de la lac, ea mi-a povestit că domnul K a implorat-o să nu-i refuze nimic. I-a spus că soția lui nu înseamnă nimic pentru el și așa mai departe.
0: Dar astea sunt cuvinte.
1: Da! I-a cedat. După aceea nu i-a mai păsat de ea. De atunci, i-a laurât.
0: Și ce s-a întâmplat cu această tânără?
1: Știu numai că a plecat.
0: Dar dacă el ar fi perseverat, dacă i-ar fi făcut curte în continuare, poate că iubirea ar fi învins toate piedicile. Planul nu ar fi fost imposibil de realizat. Doamna K ar consimți la divorț, că despre tatăl dumneavoastră obțineați de la el tot ce voiați.
1: Ce voiam? Dar dumneavoastră ce vreți?
0: Important e ce doriți dumneavoastră.
1: Cred că domnul K îmi vorbise serios.
0: Da?
1: Dar nu l-am lăsat să termine.
0: Ce cuvinte a folosit exact?
1: Nu mai aduc aminte. Mi-a spus: știți că soția mea nu înseamnă nimic pentru mine. I-am tăiat vorba imediat. Ca să nu-l mai întâlnesc, m-am hotărât să înconjur lacul pe jos până la linț. Am întrebat un trecător cât timp mi-ar lua drumul. Mi-a spus: 2 ore și jumătate. Îmi amintesc de un alt detaliu. În visul meu, vedeam interiorul pădurii, ca și cum privirea mea ar fi pătruns în ea. De departe zăream flori, straturi de flori, albe. Apare o femeie încă tânără.
5: Ce căutați?
1: Am văzut de departe un răzor mare de flori albe. E interzis să le culegi?
5: Nu, sunt plante naturale, cresc din abundență.
1: Cât timp mi-ar lua?
5: Sunt destul de departe, răzorul trebuie să fie cam la 2 km luând-o peste câmp.
1: E prea departe, renunț. M-am reîntors totuși pe vas. Domnul Ca era la bord.
2: Vă rog să mă iertați și să nu spuneți nimic despre ce s-a întâmplat.
1: Și dacă i-aș spune soției dumneavoastră? Îmi oferiți o țigară și eu accept să-mi amând plecarea cu 24 de ore pentru că mă asigurați că mă veți ajuta mâine. Fiind obosită, accept să-mi petrec noaptea cu dumneavoastră. Fumați două țigări. Una o aveți în gură și cealaltă în mână. Vorbiți fără încetare. Așa nu mai poate continua. De altfel, țigara se consumă.
2: Încă un fum.
1: Să o facem repede și basta.
2: Și dacă
0: am plecat într-o călătorie,
1: n-am curajul să iau totul.

0: Știați că nu o să fie niciun tren? Nici o floare în pădure, nici un tren în gară? Nu e întâmplător. E ceva ce nu vreți să atingeți sau să apucați.
1: M-ai tratat ca pe o slujnică. Te părăsesc. Nimeni n-o să mă însoțească. Sunt singură într-un oraș străin. Mă uit la un tablou cu Madonna Sixtină. Nimeni nu mă atinge. N-am să mă mărit niciodată.
2: Ești virgină, drăguțule. De ce nu dansezi? N-ai vrea să ai copii? Te porți ca o mamă cu copiii mei. De ce nu dansezi? Trebuie să fii veselă, să te miști, să trăiești. Ești mereu atât de serioasă. Ești prea serios, micuțule.
1: Îmi făcea morală pe un ton vesel. Adevărat că eram serioasă și rezervată. Mi-a spus: ești întotdeauna atât de serios. Curios, nu-i așa? Mă întrebam cum e să fii însărcinată și să naști. Și îmi satisfăcea curiozitatea cu plăcere, vorbindu-mi despre virginitate și despre naștere și altele de felul ăsta.
2: Ești întotdeauna atât de serios, micuțule, prea serios. Bagă de seamă, trebuie să știi ce faci. Știi tu ce faci? Nu poți fi o Madonna, ești prea frumos, puștule. E ușor să faci un pas greșit, ascultă. Nu știi să trăiești. E totuși atât de plăcut. Aș putea să-ți fiu mamă, ascultă.
0: Cum se face că ați cruțat-o mereu pe doamna K, cea care totuși v-a calomniat, în timp ce pe ceilalți îi urmăriți cu o răzbunare aproape vicleană?
1: Avea gesturi blânde și lente care mă fermecau. Într-o zi, e mult de atunci, am alunecat pe scară și mi-am sucit piciorul drept. Mi s-a umflat glezna. Ea mi-a bandajat-o. A trebuit să stau culcată câteva săptămâni. Îmi ținea companie și îmi vorbea ca unei prietene. Îmi făcea confidențe. Îmi spunea că bărbatul ei nu vrea să divorțeze din cauza copiilor.
0: Nu v-ați gândit niciodată că un divorț ar fi fost de dorit pentru toată lumea?
1: Am avut un vis ciudat. Fugeam. Mă durea foarte tare piciorul drept. A trebuit să mă așez. Nu mai puteam să mă mișc. Mi se umflase glezna. Vroiam să vorbesc cu doctorul K. Totodată știam că nu e un doctor adevărat. Vroiam să-i cer sfatul. Îl caut la telefon. În sfârșit răspunde. Dar nu e el. E soția lui.
3: Cine e la telefon?
1: Zice ea. Doamna K, zic eu.
3: Nu mai spune.
1: Caragioasă situație.
3: Ce îndrăzneală.
1: Știu. Dați-mi-l la telefon.
3: Bine.
1: Mi-l dă la telefon. El îmi spune că nu poate face mare lucru, că trebuie să aștept până la anul. Eu râd. El zice: știți că... Dar nu-l las să termine. Închid.
0: Într-adevăr, nu-l lăsați să termine. Vi se umflă glezna, nașteți, la 9 luni după scena de la lac. În felul ăsta reușiți totuși să aveți un copil de la domnul K. S-a întâmplat ceva pe malul lacului.
1: Nu s-a întâmplat nimic.
0: Exact. Acolo ați făcut acel pas greșit ale cărui consecințe le mai suportați și astăzi. Ați regretat. Mai regretați și acum ce s-a petrecut în scena de la lac. Nu sunteți Madonna, așa cum ați fi dorit. Dragostea pentru domnul Canu s-a sfârșit atunci. De ce l-ați împiedicat să continue?
1: Asta-i tot?
0: Nu sunt nemulțumit de rezultat.

0: Doctore, știți că astăzi sunt aici pentru ultima oară?
1: Acum o aflu.
0: Da. Îmi ziceam că trebuie să am răbdare, dar nu vreau să mai aștept cine știe cât vindecarea.
1: Știți bine că sunteți liberă să întrerupeți oricând tratamentul. Când ați luat această hotărâre?
0: De vreo 15 zile, cred.
1: 15 zile? Preavizul pe care îl dă o guvernantă la plecare.
0: Sunteți singur? Unde vă e soția?
1: Dorisem sau nu dorisem să o vindec la timpul potrivit. Dorința de a o vindeca mi s-a impus doar atunci, pe 1 ianuarie 1900. Nu o să știu niciodată, nici eu și nici ea.
0: Astăzi sunt aici pentru ultima oară.
1: Vă răzbunați pe mine așa cum ați fi vrut să vă răzbunați pe domnul K. Și mă părăsiți așa cum v-a părăsit el.
0: Nu pricepeți nimic. Ceea ce nu o să vă împiedice să existați. Iată răzbunarea mea. Am să plec singură. Am să mă vindec singură. Și m-am decis să vă părăsesc în ziua aleasă de mine. 1 ianuarie 1900.
1: Ascultați, hotărârea pe care ați luat-o, hotărâsem amândoi.
0: Nu!
1: Știți, mărturisesc. Sunt uimit. Dar mă așteptam. Niciodată nu m-am gândit serios la asta. Aș fi jurat. Cât de bine o înțeleg. Prea bine.
2: O găseam frumoasă. Mi se părea și mai înaltă.
1: Ceea ce comiteți acum e un omor. Împotriva altuia pe care îl nu, dar de ce n-ați spus-o mai de mult?
0: Ar fi trebuit să aleg o altă zi? Da. Ați fi putut-o reține aici pe soția dumneavoastră?
1: Prin mine încercați să răniți pe altcineva.
0: Dragă doctore, sunteți o instituție. Respectați așadar voința și punctul de vedere al unui pacient care vă vrea binele. Faceți ca și cum n-aș fi venit aici niciodată. Ca și cum aș fi moartă.
2: Doctore, vă asigur că fiica mea va reveni.
1: Nu va reveni.
0: Negați faptul că m-ați sărutat?
2: Nu.
0: Știu că ai o legătură cu tata. Negi? Nu.
1: Poate că știți prea multe sau, într-un anumit fel, nu destul.
0: Și dacă ar fi adevărat? Dacă aș ști prea multe, totdeauna prea multe, un pic mai mult decât voi toți.
1: Nu, mai degrabă nu destul.
0: Sau poate că aveți prea multă iubire de sine.
1: Nu, gândiți-vă bine, nu vă faceți rău singură.
0: Ați putea să mă faceți să râd, dar nu vreau să vă fac rău. Pentru că pe dumneavoastră, doctore, nu v-aș fi iubit niciodată.
1: Aș fi putut reuși. Ce mă oprește e data, 1 ianuarie. E această unică picătură de timp care rezistă, care îmi taie respirația. Mi-ar mai trebui încă o viață. Aș putea...
0: Ați putea să mă împingeți? Să-mi dați un brânci pe scară? Să-mi propuneți o ultimă ședință, bine gândită, cu aerul că sunteți ușurat de plecarea mea, arătându-mi totdeauna că vă ascundeți satisfacția. Să-mi spuneți că sunteți încântat de decizia mea, că ați dorit-o, că ați contat pe ea, că ați prevăzut-o, că vă îndeplinesc în felul ăsta visul cel mai drag. Ați putea, n-ați putea să mă luați la bătaie. Nu m-aș opune. Dacă ați fi în stare să-mi trageți o palmă, am resimțit amândoi o anumită plăcere.
1: V-aș fi învățat ceea ce am învățat de la dumneavoastră. Aș fi dorit foarte mult să fac ceva pentru dumneavoastră. Nimeni nu poate nimic. Dați-mi vești despre mine. Scrieți-mi.
0: Să scriu? Asta nu-i treaba mea.
1: Mai 1900. Dora vede la Viena, la o intersecție foarte aglomerată, cum o mașină îl răstoarnă pe domnul K. L-a văzut căzând. A fost ziua cea mai oribilă din viața ei. A fost ziua cea mai fericită din viața ei. A traversat strada fără să se stropească, ridicându-și fusta elegantă cu vârful degetelor, gest care i-a descoperit puțin gleznele. N-a fost decât un accident fără gravitate. Interiorul domnului K era în iad, exteriorul lui era încă atrăgător. O văzuse pe Dora trecând. Nu există suferință mai mare decât să-ți amintești de dragoste. Și asta eu o știam.

0: Ați ascultat Portretul Dorei de Elen Sixu. Traducerea Liliana Alexandrescu. Adaptarea pentru radio Cătălin Rotaru. În distribuție Dana Rotaru, Dora. Marian Râlea, Dr. Freud. Dana Știlean, domnul B. Radu Amzulescu, domnul K. Diana Dumbravă, doamna K. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Iulian Iancu. Producător și redactor Crenguța Manea. Regia artistică Anca Maria Colțeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2005.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nunta de Cornel Teulea. Adaptarea radiofonică și regia artistică Gavril Pinte.

0: Muzica! Chelnerii, atenție!
1: Da, șefu!
0: Vesela s-a pus?
1: Da, șefu!
0: Pentru 250 de persoane?
1: Da, șefu!
0: Aprindeți lumânările! Alinierea la intrare? Muzica! Atenție! Se apropie de local mirele, mireasa și un nuntaș. Când intră în local, dați drumul la melodie.

0: Mireasă, iubite nuntaș, bine ați venit la Pană de Vulpe, localul nostru. Însăși responsabila localului...
1: Da, da.
0: Are plăcerea să vă întâmpine personal.
1: Da, da. Da, da.
0: Să înceapă nunta. Muzica.

Dragă mireasă, iubite nuntaș, bine ați venit la Pană de Vulpe, localul nostru. Poftiți, progresați, luați loc, vă rog, luați loc.

0: Felicitări dumneavoastră!
1: Doamnă,
2: domnule,
1: domnule,
2: poftă bună!
3: Dragul meu!
4: Iubito! Asta e deocamdată!
3: Da!
5: Deocamdată avem de toate pe masă!
3: Da! Măsline din Grecia, brânză din Olanda și salam tocmai de la Sibiu.
1: Doamnă,
2: domnule,
1: domnule,
2: noi vă dorim
1: noroc
2: și fericire
1: la toți.
3: Mulțumesc.
1: Și noi vă dorim, vă dorim poftă bună.
3: Mulțumim.
5: Deocamdată asta e.
4: Da.
3: Da.
4: Asta e.
3: Asta e.
4: Deocamdată.
3: Deocamdată.
5: Orchestra mi se pare... Orchestra mi se pare bună. Nu, orchestra.
4: Potrivă, mi se pare proastă.
6: Adunătură de țigani.
5: Sunt totuși talentați.
4: Ei, și...
6: Chelleri. Mi se pare că ei sunt talentați. Foarte talentați.
4: Mi se pare chiar zeloși.
5: E un pic ciudați, nu credeți?
4: Nu știu ce să mai spun.
6: Sunt multe de spus. Nici în biserică n-am intrat. Și mi-am dorit asta dintotdeauna. Să intru mireasă în biserică. Mi-am dorit să mă unesc cu cel iubit în fața altarului. Și doar biserica e la doi pași de aici.
5: Nu erau nași. Nu puteam intra în biserică.
4: Ai fi putut fi tu nașul. Nu.
5: Nu cred.
3: De ce?
5: N-am parteneră. Sunt singur, nu?
3: Liniște!
4: Și?
5: Ce este?
3: Se aude ceva pe stradă.
4: Se aude ceva?
5: Ce?
3: Lume! Am auzit lume pe stradă.
4: Nu se poate. Aș fi auzit și eu ceva.
5: Și eu la fel.
3: Hai, uită-te! Dragul meu, te rog, uită-te pe fereastră. Sunt sigură că am auzit voci. Și niște pași am auzit.
5: Eu n-am auzit nimic. Cred că te-ai înșelat.
3: Nu.
5: Erai cu gândul la naș și cine știe ce ți s-a părut.
3: Nu, nu mi s-a părut nimic. Am auzit pur și simplu ceva pe stradă.
4: Bine, o să mă uit pe geam.
3: Ce este?
4: Nimic.
3: Cum nimic?
4: Nimic.
3: Nu se poate. Trebuie să fie ceva. Am auzit bine. Trebuie să fie ceva.
4: Era o cioară. Poftim.
3: Cioară?
4: Da.
0: A căzut probabil din vreun copac sau de pe acoperiș. Asta e tot.
4: Deocamdată.
3: Dar cum să cadă cioară?
0: Moartă!
5: N-am auzit nici o împușcătură, nimic.
0: Dar ciorile mor doar împușcate?
3: Nu! Dar trăiesc mai mult decât omul.
4: Și ce cu asta?
3: Nu știu, nu mi se pare firesc.
4: Dracu mai știe ce-i firesc și ce nu-i.
3: Și... în afară de cioară... n-ai mai văzut nimic?
4: Absolut nimic.
5: Fie ar să fie.
7: Chelleri. Responsabilă. Să nu uităm de iubita noastră responsabilă. Să fie servită.
8: Da, șef.
9: Da, da, da, sigur că da, șef.
8: Da, sigur.
10: Mulțumesc. Drăguță, mulțumesc.
7: Sărut mâinile, doamnă, sărut mâinile. Luați-le băutura și gustările.
8: Bine, dar nici nu s-au atins de ele.
11: Dar n-au consumat.
12: N-au avut timp, nici de băuturi, nici de gustări.
7: Ridicați-le.
5: Bine, șefule.
13: Bine, șefule.
14: Bine.
1: Doamnă,
2: domnule,
1: domnule.
7: Supa. Aduceți supa, berea și vinul. Berea și vinul. Supa, berea și vinul.
11: Doamnă?
13: Domnule?
14: Domnule, supa!
13: Supa dumneavoastră, domnule?
8: Doamnă? Domnule? Domnule!
15: Vinul!
8: Mâncați!
16: Protestați! Beți!
8: Mâncați! Consumați!
16: Progresați!
3: Voi cum vă explicați toate astea?
17: Personal nu-mi explic nimic. Deocamdată.
3: Dar de ce, iubitule? De ce?
17: Nu-s capabil, pe semne.
3: Dar e totuși nunta noastră. Nu?
17: Așa cred, iubito.
3: Cum crezi? Nu ești sigur?
17: Dacă mă uit la noi, sunt foarte sigur. Dacă mă gândesc la cei pe care i-am invitat și n-au venit, nu știu ce să mai cred.
3: Precis, i-am invitat?
17: Am făcut invitațiile împreună, după cât te știu.
3: Cu toate astea, n-a venit decât un invitat. El.
17: Da, eu. Situația mă depășește.
5: Pe mine la fel.
3: Și pe mine la fel. Numai că ăștia ne-au adus deja supa.
5: Și berea și vinul.
8: Doamnă, domnule, domnule, poftă bună. Mâncați, consumați, progresați, consumați.

0: Întunericul.
1: Ce întuneric?
0: Întunericul nopții.
1: Al nopții?
0: Sau al lui Dumnezeu? Sau al diavolului?
2: Asta e prea de tot. Nu poate fi întuneric.
0: Aici nu. Dar afară este.
2: Dar ce facem cu nunta?
0: Nimic. O petrecem.
2: O petrecem?
0: Sau ne petrece ea pe noi?
3: Doamnă, domnule, domnule.
4: Vin.
5: Supă.
4: Bere.
5: Supă.
6: Mai dorește cineva?
5: Nu.
6: Nu consumă nimeni.
3: Bine, doamnă, domnule, domnule. Bine.
7: Ei sunt foarte amabili.
2: Cine?
7: Chelnerii.
2: Prea amabili.
0: De ce-s ei atât de amabili?
2: Pentru că nu ne întreabă de invitați, de ceilalți.
7: Nu-i treaba lor.
0: E treaba noastră, adevărat. Numai că ei s-au pregătit pentru 250 de persoane. Nu?
7: Ar fi făcut mai greu față la 250 de persoane. Cu noi se descurcă ușor.
0: Desigur. Una-i 250.

0: Iubita noastră responsabilă a consumat sopa. Să fie servită cu friptură.
1: Da, șeful!
2: Da, da, doamnă! Mulțumesc, drăguță! Mulțumesc!
3: Sărut mâinile, doamnă, sărut mâinile.
0: Luați-le supa.
4: Bine, dar nici nu s-au atins de ea.
5: Dar n-au apucat, n-au consumat.
2: N-au prea avut timp.
0: Luați-le supa.
4: Da, domnule.
0: Friptura. Aduceți friptura.
6: Domnule, friptura.
4: Fripturile dumneavoastră, domnule.
5: Domnule.
7: Berea, vino și fripturile dumneavoastră.
8: Domnule.
6: Poftă bună.

0: plângi, dragostea mea?
1: Nu plâng prea tare, iubitule.
0: Plângi la propria ta nuntă,
1: iubitul.
0: Păi chiar rău, un semn rău de tot.
1: Știu. Gata, n-am să mai plâng. Uite, nu mă mai gândesc la ei.
0: La care ei?
1: La părinți, la frați, la nași și la nuntașii care ne lipsesc de la nunta.
0: Bine, nu te mai gândi.
1: Dar cum ne-a putut mama?
0: Ai spus că nu te mai gândești.
1: Dar tu poți să nu te gândești de ce nu sunt aici tatăl tău și mama ta și invitații tăi?
0: Mă întreba, vrei să plâng și eu?
1: Nu, nu, ar fi un semn cum nu se poate mai rău.
0: Te iubesc.
1: Și eu te iubesc.
2: Scuzați-mă.
1: Unde ai fost?
2: M-am uitat pe fereastră.
1: Și?
2: Apar primele stele.
1: E clar, nu mai vine nimeni.
2: Nu vă pierdeți speranța.
0: Cum,
1: cum adică?
2: Poate că sunt pe drum, iar drumul e lung.
0: Exclus, niciun drum nu poate fi atât de lung.
1: Toate drumurile ar fi trebuit să se termine de mult în fața bisericii.
0: Nu poate fi vorba de asta, desigur.
2: La nunți sunt obiceiuri și obiceiuri. Prin unele locuri se închid drumurile, prin altele se fură mireasa.
3: Ei, se pare că se fură nunta și...
1: Se fură nunta întreagă.
0: Se fură nunta, într-adevăr.
1: Liniște, se aude ceva pe stradă. N-auziți nimic?
0: Să mă uit!
1: Hai, du-te! Du-te, iubitule, du-te!
4: Intrăm în localul ăsta?
5: În ăsta? Nici nu mă gândesc.
6: De ce, mă, de ce?
5: Pentru că aici e bană de vulpe. Nu vedeți firma?
6: Ce firmă?
5: Citește și tu firma de sus.
6: Bană de...
5: vulpe. O firea, mama e de bană.
6: Așa ceva nu există.
5: Păi sigur că nu există. E lucrul dracului.
6: Nu mai intrăm.
5: Hai să fugim cât mai repede de aici.
0: Doamne ferește.
6: Doamne, Doamne, Doamne, Doamne ferește. Cine era?
0: Nu știu.
1: De ce nu te-ai dus să te uiți?
0: Nu știu.
1: Ai spus că te duci să te uiți și nu te-ai dus.
0: Am spus să recunosc.
1: Dar poate au fost ai mei sau ai tăi.
0: Poate că da, poate că nu.
1: Și dacă au fost ei?
0: Dacă au fost, au plecat. Nu mai sunt.
1: De ce? De ce au plecat?
0: Că n-au putut accepta pană de vulpe. Ce? Mai înainte ca însăși natura s-o fi creat. Le-a fost chiar teamă și au fugit.
1: Tu știi că ai dreptate?
3: 100%. Așa ceva nu se poate accepta.
1: Dar noi... cum am acceptat?
0: Noi am fost niște proști.
1: Nu-i adevărat, iubitule?
0: Ce nu-i adevărat, iubito?
1: Că nu există localul ăsta.
0: Există pană de vulpe.
1: Dar desigur, suntem înăuntru. Uite.
0: Nu văd, e totuși o eroare.
1: Ce anume?
0: Tot ce e aici, probabil.
3: În cazul acesta, cum rămâne cu adevărul?
0: Așa cum a spus Unamuno.
3: Nu mi-aduc aminte acum de Unamuno.
1: Nici eu. Pentru că am în cap doar pe mama, pe tata și pe ai mei.
0: Unamuno spunea că eroarea în care se crede e mai prețioasă decât adevărul în care nu se crede.
3: Asta-i tragedie curată.
0: Ba e viața aceasta a noastră, pur și simplu.
3: Nu!

0: de ei. Ăștia nu mai seamănă Kellneri.
1: De-i dracului.
0: Dar mi-e frică.
1: Evito.
0: Taci, te rog, te rog, taci.
2: Să tac?
0: Da.
2: Taci. Și mie mi se par periculoși. Taci.
3: De pana lor de vulpe și primejdioasele hanuri întunecate de acum 500 de ani. Leul de aur, la podul rotund, la cioara vopsită și multe altele asemănătoare. Nici o diferență. Nu pot, prin urmare, să tac.
0: Te rog.
3: Sunt ființă rațională. Ce dracu. Și apoi mai este nunta mea pe care am cheltuit o groază de bani, de timp și speranță. Unde-s rezultatele?
0: Taci, te rog, iubitule, ăștia ori să ne bată.
3: Bătăia ar trebui să le dăm noi lor. Pentru că au creat premeditat o confuzie impardonabilă.
0: Da, e adevărat. Invitații noștri ori fi crezut că noi glumim, că nu putem face nuntă într-un asemenea loc. Și n-au mișcat un deget.
2: Cu excepția mea. Doamne, responsabilă, asta îmi face rău.
4: Greață, pur și simplu mi-e greață.
0: Iertați-mă, mie îmi vine să vomit.
2: Am tot urmărit-o pe nerușinata de responsabilă. Se îndoapă în continuu ca o nesimțită și bea cu aceeași măsură a nesimțirii.
0: Se întâmplă lucruri ciudate aici. Iubitule, hai să plecăm.
3: Eu n-am ajuns la sarmale, iubito.
0: Dar oricum niciunul din noi nu s-a atins de nimic. Te rog, hai să plecăm.
5: Eu sunt de aceeași părere.
3: Păi atunci, atunci să plecăm aici.
0: Te rog.
6: Și domnilor,
3: da.
6: Responsabila a terminat friturile.
3: Sarmalele.
6: Să fie servită cu sarmale.
0: Da.
7: Mulțumesc.
1: Sărut mâinile, doamnă, sărut mâinile.
6: Luați-le fripturile.
8: Nu s-au atins nici de friptură.
6: Luați-le fripturile, am zis!
5: Bine.
1: Doamna?
8: Domnule.
6: Sarmalele! Serviți sarmalele!
1: Domnule sarmalele!
6: Domnule!
8: Berea, vinul și sarmalele dumneavoastră!
6: Poftă bună!

0: Ce mănânci?
1: Iubito.
2: Oh, nu!
0: Atunci de ce te-ai mai așezat?
2: Pentru că noi doi ne-am cunoscut la o vărzărie. Mai ții minte?
0: Eram în anul 3?
2: Eu eram în 2. Eram studenți buni. Nu?
0: În seara aceea ploua cu găleata și mi-a intrat în vărzărie să mă adăpostez.
2: Eu eram la prima masă de lângă ușă și îmi fulecam două sarmale. Mi-era o foame îngrozitoare.
0: Ploaia refuza să înceteze, m-am așezat, ea tot avea un loc liber.
3: Și?
2: Păi, asta a fost tot.
3: Cum tot?
0: Ne-am îndrăgostit pe loc.
2: Da, m-a scos afară, în ploaie. Și m-a plimbat prin tot orașul până noaptea, târziu, te-amintești? Hmm?
0: Da, da, da. Atât de târziu că ne-am rătăcit, nu?
2: Da, și la un moment dat am nimerit într-o... într-o grădină cu varză, plină cu varză.
3: Asta e bună.
0: Da, și ne-am ascuns de ploaie sub varză. Doamne, ce varză era!
2: Da! Și spre dimineață... A, da, da, spre dimineață am fost prinși de niște organe de ordine.
3: Da. Precis v-au amendat.
2: Unul dintre milițieni chiar asta a vrut să facă, dar eu am început să tușesc și celălalt milițian a spus că suntem liberi, că putem pleca. Da, să nu ne mai prindă prin varză, că ne arde. Ce faci, iubitule? Unde te duci?
0: Să închei socoteile cu cei de aici și să putem pleca.
2: Foarte bine. Hai, rezolvă repede.
0: Mă duc la responsabilă să terminăm o dată.

0: dar...
1: Dansul mireasei!
2: Mireasa a spus că nu dansează!
3: Lăsați-mă în pace!
1: Ce faci? N-ai niciun drept! Nu ești mireasa! Nici măcar mirele!
3: Da! Eu nu dansez! Să vă intre asta în cap pentru totdeauna!
1: Dansul mireasei!
3: Ce faceți cu mine? Lăsați-mă! Lăsați-mă în pace! Lasă-mă!
1: Trebuie mireasa să trebuie!
2: Lăsați-o în pace!
1: Nu!
2: Lăsați-o naibii în pace! Nu vă potoliți!
1: Nu!
2: Bine, am să mă duc direct la responsabilă! Să-i spun că vă țineți

0: Unde e ea? Unde e mireasa mea? Am lăsat-o aici. N-ați văzut-o? Domnilor, n-ați văzut-o? Domnilor, n-ați văzut-o pe mireasa mea?
1: Mireasa nu mai este.
0: Cum nu mai e?
2: A plecat de pe aici.
0: Unde?
3: Pe dincolo, cum spuneți voi.
0: Nu înțeleg.
3: Ești prea obosit.
0: A fost furată cumva.
1: Poftim?
0: E un obicei de nuntă să se fure mireasa. Nu știți? A fost furată?
1: Da, domnule. Asta s-a întâmplat.
3: A luat-o dracu.
0: Poftim.
3: Ce te faci că nu pricepi?
0: Acum înțeleg. A furat-o nuntașul nostru. Nu trebuie să o las cu el. Acum trebuie să o plătesc. Ca să o iau înapoi. Dar mă descurc eu cu el, că suntem prieteni.
1: Minunat!

ea să vadă.

0: Ați ascultat Nunta de Cornel Teulea. Adaptarea radiofonică și regia artistică Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: Mirele, Dana Știlean; Mireasa, Irina Movilă; Nuntașul, Mircea Constantinescu; Șeful de sală, Orodel Olaru; Responsabila, Maria Varsami; Chelnerii, Stan Petrișor, Gabriel Spahiu, Felicia Pinte, Dorin Andone, Bogdan Caragea și Carmen Stimeriu; la acordeon, Gheorghe Pandelescu; la vioară, Marine Nache; redactor, Magda Duțu; regia de studio, Milica Crăinicianu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; producător, Domnica Țundrea. O producție a Teatrului Național Radiofonic 2003.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Amiaza zilei de 30 aprilie 1945. Soarele strălucește de multe ceasuri deasupra Berlinului asediat, dar toate ferestrele sunt întunecate. Perderele grele de camuflaj n-are cine le da la o parte, fiindcă nesfârșitele, repetatele bombardamente aeriene i-au obligat pe supraviețuitori să se refugieze ca întotdeauna în pivniți și adăposturi. Se zguduie pământul sub violentele explozii și uriașe trombe de fum negru se înalță spre cer. I se dă lui Hitler ultimul avertisment prevestitor al agoniei și definitivei sale prăbușiri. Zadarnic se zbat convulsic tunurile antieriene, se împrăștie din văzduh primejdia de moarte ce s-a abătut necruțătoare asupra Germaniei. În răstimpurile dintre o explozie și alta, auzi tăcerea gâfâind asemenea unei fiare rănite. Apoi, groaza se așterne peste tot și toate stau amuțite ca într-un proces de bruscă pietrificare. Oameni vii au rămas, firește. Atâta doar că sufletele lor sunt înăpăstuite de temeri. Conștiințele lor sunt frământate de întrebări fără răspuns. Mulți sunt gata să accepte sfârșitul fără niciun gest de împotrivire. Printre aceștia se află și Anna Walter. Stă neclintită pe patul ei din odaia ce o ocupă la etajul 2 al acestei clădiri zguduite până în temelii. Nu privește nimic din ceea ce se petrece în jur. În inima ei, bucuriile s-au ofilit de mult. Anna Walter este indiferentă față de viață, ca și față de moarte. N-aude jalnicele implorări ale doamnei Rode de alături, care așteaptă să nască.
1: Ajută-mi, Doamne, copilul meu, copilul meu. Nici l-a văzut lumina zilei. Salvează-mi de la moarte, Doamne.
0: Nu aude nici înspăimântata ei cântare de leagă pentru pruncul pe care doamna Rode îl vede de pe acum născut.

0: S-a coborât deodată liniștea, dar sufletul Anei Walter continuă să fie mistuit de neliniști. Deschide aparatul de radio de pe noptieră cu sentimentul că de aici ar trebui să-i vină dezlegarea proprii sale probleme. Glasul acesta însă este străin de drama Anei Walter.
1: Atențiune, atențiune! Vorbește comandamentul apărării antiaeriene a Berlinului. Atacul a fost zdrobit. Escadrile dinamicului au fost nimicite. Atențiune, atențiune! Pregătiți-vă pentru încetarea alarmei.
0: Și oamenii este prin pivniți și adăposturi să constate încă o dată tragedia la care i-a osândit Hitler. Printre cei care urcă la etaj se află și tânăra Grete, servitoarea doamnei Rode.
2: Doamnă Rode, s-a terminat!
3: S-a întâmplat ceva la noi?
2: Nu, la noi nu s-a întâmplat nimic. Aud că la numărul 17.
3: Pentru Dumnezeu, vino mai repede.
2: Da, vin imediat. Numai să răsuflu un pic.

0: Grete nu se îndură să se ducă chiar atât de repede în ajutorul doamnei Rode. Deocamdată o ispitește odaia Anei Walter. Bate și pătrunde înăuntru fără să mai aștepte răspuns. Pune o cratiță la chiuvetă și deschide robinetul. Dar zărește șifonierul deschis. Închide robinetul și se strecoară repede spre șifonier să pipăie hainele ce se află înăuntru.
1: Ce s-a întâmplat, Grete?
2: Băi, erați aici? Credeam că sunteți în adăpost. Venisem să iau puțin apă, că la noi nu mai curge. Iar au fost parte conductele. Ați rămas tot timpul aici?
1: Da.
2: Adevărat? Tot timpul? Și ați noapte în timpul celuilalt bombardament?
1: Da.
2: Sunteți de admirat. Ce curaj.
1: Dacă asta se cheamă curaj.
2: De cred și eu când rămâi aici și nu cobori în pivniță. Cu doamna Rode e altceva. Ea nu mai poate coborî scările din cauza copilului care poate veni pe lume în orice clipă. Dumneavoastră însă, sau v-ați săturat de viață? De fapt, nici n-ar fi de mirare, nu? Tot timpul împușcături, bombardamente, somn pe apucate și aproape nimic de mâncare. Și pe deasupra și doamna Rode, asta cu copilul ei, care trebuia să se nască încă de acum 2 săptămâni. N-ați auzit-o adineauri?
1: Pe cine?
2: Pe cum pe cine? Pe doamna Rode. De spaimă cântă într-una și se roagă cu glas tare. Dar de ce n-ați trecut pe la ea, doamnă Walter?
1: Pentru ce?
2: Pe asta e, ca să-i dați alea cât de curaj. Ce, nu vă e milă de ea?
1: Dacă s-o cotești că are nevoie de încurajare, de ce ai lăsat-o singură și ai fugit în adăpost? Doar pentru asta ești plătită.
2: Asta e plată? Câteva mărci pe lună? Nici o pereche de ciorap nu poți să-mi cumpăr cu banii.
3: Doamna Walter, dar ciorapii ăștia dumneavoastră sunt de mătase naturală?
1: Probabil.
3: Și lejeria e tot de mătase?
1: Tot.
2: Și le aruncați așa peste tot de parcă n-ar avea nicio valoare.
1: Moartea nu ține seama dacă ești îmbrăcat în mătase sau nu.
2: Oricum, lucrurile fine ți aduc întotdeauna mângâiere. Abia când îți lipsesc îți dai seama de asta, ca mie de pildă. Haide, eu am fost sinistrată și toate lucrurile s-au dus. Și acum trebuie să slugăresc pe nimica tot.
1: Mai sunt și alții în situația dumitare.
2: Ei, or fi, dar mulți dintre ei au noroc. Uite, de pildă dumneavoastră. Ați fost nevoită să renunțați la 2 camere, dar în schimb, în schimb a rămas totul. Tot ce-ți poftește inima.
1: Crezi că nu-mi lipsește nimic?
4: Grete, da. Grete, da, de da, ce îmi da,
2: vin numai decât, dar nu pot să zbor, doamnă. Doamnă, îmi dați voie să încalzesc puțin apă?
1: Da, firește ce mai întreb.
2: Mulțumesc. Ce curios.

0: singur aici sus pentru întuneric, doamnă Walter.
1: Nici eu nu înțeleg.
0: De mirare că n-am înnebunit cu toții, nu?
1: Probabil că am înnebunit de mult.
0: Ce s-a mai întâmplat?
1: Poate că au sosit rușii.
0: Cum? Cum se numește familia ta de ses? Rușii? Ce ușor vorbiți, de parcă lucrul ăsta ar fi un fleac. Nu vă temeți?
1: De cine?
0: De ruși, de cine altcineva?
1: Nu știu. În zilele astea avem atâtea motive să ne temem că nici nu mai știm de ce să ne temem mai mult.
0: De-al minte, rușii sunt numai la câțiva kilometri, știți? Bătrânul Körner mi-a spus că s-ar putea să sosească aici chiar mâine dimineață. Nimic. Nimic deosebit în afară de plutonierul care atârnă de stăpul terminal. Ați văzut când l-au spânzurat?
1: Nu.
0: L-au prins la alterdiz de dimineață în fața casei o patrulă SS și l-au spânzurat pe loc. Doar de gât, o tăbliță cu inscripția dezertor și gata. Oh, și cât s-a mai rugat de ei, doamnă Walter, în genunchi s-a rugat. Eu înțeleg ce-o fi soția bolnavă, dar ăsta nu e un motiv să fugi de pe front. Dacă fiecare soldat ar pleca acasă când îi se năzare, ei ce-ar mai fi? Hm?
1: Pace.
0: Ce-ați spus? Asta e bună. Vă dați seama că asemenea vorbe pot fi socotite trădare de patrie? V-ați putea pierde capul pentru așa ceva. Bine că nu-i nimeni pe aici care să vă denunțe, doamnă.
1: Nu? De atunci pe plutonier? Cine l-a denunțat?
0: Eu știu, eu habar n-am. Poate că bătrânul Körner, că el e portarul casei. La el te poți aștepta la orice. Știți ce mi-a spus azi dimineață? Mi-a propus pur și simplu să mă culc cu el. Tot nu o să scap când or veni rușii, mi-a spus. Așa că unul mai mult sau mai puțin nu contează.
1: Oh, ce porc bătrân.
0: Până și telefonul funcționează în casă. Mare minune. Doamnă Walter, telefonul.
2: Grete.
0: Da, da, vin mai decât, doamnă, totdeauna
1: tu. Da. Nu. Nu. Cum? Nu vreau să fiu salvată. În tot cazul nu de tine, nu. Nu vreau, lasă-mă în pace. Nu, niciodată. Am terminat.
3: Rușii au pătruns în Wilmersdorf. Trupele de asalt și tineretul hitlerist luptă vitejește pentru fiecare bucată de pământ. Unitățile noastre au părăsit temporar gara Friedrichstrasse. Inamicul a suferit pierderi grele. Führerul nostru, care acum câteva zile și-a serbat ziua de naștere, a dat următoarea proclamație.
4: Vă rog să nu țipați.
0: Păi de ce să țip? Ce dorești dumneata?
4: Caut pe cineva cu numele Wilke. Nu locuiești aici?
1: Nu.
4: Nu?
1: Nu.
4: Mi s-a spus că locuiești aici. Sunt sigur, numărul 14, etajul 2, asta e adresa.
1: Cine ți-a spus?
4: Un cunoscut de-a lui. Nu ești numărul 14?
1: A fost numărul 14.
4: Tu locuiești aici?
1: Nu mai locuiești aici. Când ți s-a spus?
4: Acum câteva zile.
1: Wilke nu mai locuiește aici de 4 ani.
4: De 4 ani? Și unde locuiești acum?
1: Nu știu.
4: Trebuie să aflu neapărat. Încercați să vă amintiți. În ceea ce mă privește, totul depinde acum de asta. Unde poate fi găsit? S-a mutat? Unde?
1: A fost ridicat.
4: Cine l-a ridicat?
1: Poliția.
4: Gestapo-ul?
1: Da.
4: Și nu s-a mai întors.
1: Nu.
4: Sunteți rude cu el?
1: Nu. Și acum, te rog, pleacă. Asta e tot ce știu.
4: L-ați cunoscut?
1: Nu te interesează.
4: Ba, mă interesează și încă foarte mult. Vă întreb din nou, l-ați cunoscut?
1: Nu. Te rog, pleacă odată. Ce mai aștepți?
4: Nu mai pot pleca. Trebuie să rămân aici.
1: Nu poți rămâne aici. N-am decât o daie asta.
4: Nu pot să mă mai întorc în stradă.
1: De ce?
4: Sunt urmărit, nu se vede. Uitați-vă, pantalon de deținut. Nu mai pot pleca de aici. Străzile sunt pline de esesiști. Eram sigur că Wilke locuiește aici. Adresa mi-a dat-o un deținut. Stați pe loc.
1: Dacă nu vreau să stau pe loc.
4: Sunt înarmat. Trag. Vă rog să nu țipați.
1: Pușcătura dumitale s-ar auzi mai tare decât țipătul meu.
4: Ce mai contează acum o pușcătură? Rămâneți pe loc.

0: La urma urmii, ce dorești de la mine?
1: Adăpost, o ascunzătoare, până diseară. Până se întunecă. Acum nu mă mai pot întoarce în stradă. În timpul bombardamentului am izbutit cât de cât să mă strecor. Străzile erau pustii. Acum aș risca să fiu arestat la primul colț de stradă. Camera nu are și o altă ieșire?
0: Nu, și aceea de înspre baie. Te-a văzut cineva când a intrat aici?
1: Nu, ne-am strecurat în timpul bombardamentului.
0: Și în mare sunteți mai mulți?
1: Da.
0: Unde sunt ceilalți?
1: Care încotro. Ne-am despărțit, bate mai puțin la ochi. Cine locuiește alături?
0: O femeie gata să nască, nu locuiește singură.
1: Nu? Cine mai e cu ea?
0: Cineva care te-ar putea denunța.
1: Și de desubt?
0: Soția plutonierului care a târnă spânzurat de felinar.
1: De stâlpul felinarului?
0: De stâlpul felinarului din fața casei. L-a spânzurat o patrulă SS.
1: Nu l-am observat. În lagăr erau spânzurați mulți oameni. Soția plutonierului nu m-ar putea ascunde.
0: Nu și-a putut ascunde propriul ei bărbat. De ce crezi că și-a riscat viața pentru un străin?
1: Nu e un motiv.
0: Uneori este.
1: Dacă ar fi, de mult n-aș mai fi fost în viață.
0: Deținut politic?
1: Ce altceva?
0: Lagăr de concentrare?
1: Da. După ce a fost distrus într-un bombardament, am fost aduși la închisoarea din Berlin. Azi dimineața am reușit să fugim. L-am transportat în Neumelplatz, piața unde a fost bulciul, pentru a fi împușcați. Ne-a salvat atacul aerian. Dar spuneți odată ceva. Nu vedeți că nu mai am putere? Totul a fost numai goană, fugă cu sufletul la gură și speranță. Înțelegeți-mă odată. Spuneți ceva. Salvați-mă. Ce să mai fac acum? Să vă cad în genunchi? Să-mi împreun mâinile și să vă implor? Viața mea este în mâinile dumneavoastră. Cu câteva minute înainte era în camera mea. Acum însă depinde de dumneavoastră și vă cerșește ajutor. Un adăpost, un bârlog, un colț cât de întunecos. Unde? Spuneți-mi, vă rog, unde? Dați-mi voie să rămân aici numai până diseară. Până se întunecă. După aceea pot pleca. Numai câteva ori, așa de puțin. O mică părticică de timp. De câte ori nu erosești. Pentru mine însă aceste câteva ore sunt totul. Nu vreau să mor. Nu trebuie să mor. Înțelegeți-mă. Nu acum. Nu acum.
0: Îți dai seama ce se va întâmpla dacă vei fi găsit aici?
1: Bineînțeles.
0: Nu cu dumneata. Cu mine.
1: Sunt înarmat. Veți putea declara că ați fost silită.
0: Din păcate trăim zile în care n-ai timp să dai prea multe explicații.
1: Știu.
0: Uite, casa e acum liniștită. Trecătorii pe stradă din ce în ce mai rari. Ai putea pleca.
1: Și pantalonii? Ce să fac cu ei? Sunt ca un afiș care strigă lagăr de concentrare. Nu aveți niște haine? Un pantalon cel puțin. Haina am găsit-o pe drum, n-am reușit mai mult.
0: Da, da, poate. Așteaptă aici. Să văd.
1: Unde vă duceți?
0: N-ai încredere în mine?
1: Cum aș putea să am?
0: Adineaori mi-ai spus că viața dumitale e în mâinile mele. Și acum nu mai ai încredere în mine nici până la ușă.
1: Nu-i firesc?
0: Dacă aș fi vrut să chem pe cineva, aș fi făcut-o de mult.
1: Fie.
0: Poftim. Îmbracă hainele astea militare și vâră revolverul în buzunar.
1: De unde le aveți?
0: Vrei neapărat să știi?
1: Unde e omul care l-a portat?
0: Nu e aici.
1: A murit?
0: Nu.
1: Ar putea să se întoarcă? Unde e acum?
0: Nu, nu se mai întoarce. Acum îmbracă-te.
2: Fără teamă, te rog, și lasă interogatoriu.
1: Nu e niciun interogatoriu, dar fiecare complice poate fi un trădător.
2: Totuși, dumneata, ești nevoit să ai complici.
1: Tocmai de aceea trebuie să fiu prevăzător. E vorba de prevedere, nu de neîncredere.
2: Acum 5 minute n-aveai decât o singură dorință, să capezi niște haine. Și acum pui și condiții. Ia lucrurile sau lasă-le aici, dar pleacă odată.
1: Bine, o să mă îmbrac. Și liniște aici. În lagăr nu puteam să sufăr liniște. Așteptam mereu atacurile aeriene. În timpul ultimului bombardament am fost scoși din celule pe coridor. Zgomotul ne permitea să vorbim între noi. Gardinii nu ne puteau auzi. Eram pe deplin conștienți că vor să ne omoare. Numai că nu știam cum și când. Stăteam în rând, unul după altul, pe coridor. Fiind aveam voie să facem nicio mișcare. Nu ne puteam nici măcar întoarce. În spatele meu stătea cineva pe care nu-l cunoșteam. Tot timpul bombardamentului mi-a repetat într-una: dacă scapi, du-te la Vilche. Spune-i că te-a trimis Hubert.
2: Nu te încetează odată. Nu vreau să știu nimic.
1: Astăzi ne-au scos din închisoare și ne-au dus în lumea plață. Când s-a dezlănțuit atacul aerian, câțiva care eram mai în spate, am putut să ne ascundem și să fugim. Hubert îmi explicase drumul. A doua stradă după Brandenburg.
2: Lasă-mă.
1: De două ori la dreapta și ajungi la Vilche. El te va ajuta. Te va ajuta cu siguranță.
2: Lasă-mă în pace. Nu vreau să știu nimic. Ți-am dat ce mi-ai cerut. Acum pleacă.
1: Înțelegem. Trebuia să fug în numele tuturor. Unul trebuia să scape. Unul trebuia să rămână și să vorbească în numele tuturor acelora care nu mai puteau să fugă. Pentru răsplată, pentru răzbunare, pentru Hubert, pentru Vilche.
2: Vilche, ce-mi tot spui mie, ce-mi tot vorbești de Vilche? Vilche nu mai locuiește aici. A fost ridicat, poate că a fost și ucis. Lasă-mă pace. Nu vreau să fiu amestecată iar în toate treburile astea. Poftim. Uite, poftim, ia-ți bani. Ia-ți tot ce vrei, dar pleacă odată.
1: În ce fel de treburi nu vreți să fiți iar amestecată?
2: În nimic. Pentru mine totul e mort. Îngropat. Uitat. Ia banii și pleacă.
1: N-am niciun act de identitate.
2: Regret, dar acte nu-ți pot procura.
1: Fără acte, în uniforma asta, prima patrulă mă poate spânzura. Ca pe cel din stradă.
2: Cel din stradă a fost denunțat.
1: Și cu asta ce fac?
2: Cu ce anume?
1: Numărul din lagăr, tatuat pe braț. El nu mă poate denunța?
2: Da, acoperă-l. Acoperă-l cu ceva, cu un pansament, să zicem, nu? S-ar putea foarte bine să fii rănit. Stai. Să încercăm. Stai, fașa asta. N-ai pe nimeni la care să te refugiezi?
1: Dacă aș fi avut, n-aș mai fi venit aici.
2: Cât timp ai stat în lagă?
1: 10 ani.
2: N-ai niciun fel de rude?
1: Nu mai știu de nimeni.
2: Nici prieteni?
1: Nimic. A trecut prea mult timp. Nu mai amintesc de nimic. Cine mai e în stare să-și amintească? Poate dumneavoastră.
2: Nici eu.
1: Câtă lumină. Cum te împunge din toate părțile. Ca mii de ace care ți se înfig în carne și ți injectează în suflet spaima. Când se întunecă odată.
2: Peste 2 ore. Poate și mai devreme. Și totuși ai avut curajul să evadezi.
1: Când evadezi e altceva. Nu te gândești la nimic.

0: Poftim.
1: Ce e asta?
0: Coniac.
1: Nu, nu o să fie de niciun folos. Trebuie să rămân treaz. Lăsați-mă. Nu mai e mult. Credeam că am cunoscut groaza sub toate formele ei, dar sub forma asta încă n-am cunoscut-o. Groaza de a nu-ți putea realiza speranțele. Nu mă mai ascultați. Vorbesc. Simt nevoia să vorbesc mereu și îmi fac din cuvinte un fel de scut pentru a mă putea salva. Trebuie să plec de aici înainte de a mi se slăi cu desăvârșire puterile.
0: Așa nu poți pleca.
1: Oare Vilike m-ar fi salvat?
0: Rămâi aici până se întunecă.
1: Mulțumesc. Ce mult a trecut de când n-am mai rostit cuvântul ăsta. Mulțumesc.
0: Nici lui Hubert nu i l-ai spus? Atunci când ți-a dat adresa?
1: Acolo cuvântul nu exista. Ce să fac cu hainele? Unde să le ascund? În stradă, nici cu putință.
0: Nu, pune-le în dulap.
1: Să nu le găsesc cineva. N-aș putea să le ascund în altă parte.
0: Nu.
1: Cine o fi?
0: Cineva de alături.
1: Ce să fac?
0: Nimic. Stai pe loc.
2: Aveți musafiri și încă un bărbat.
0: Da, vărul meu.
2: Vărul dumneavoastră? Nici bătrân și nici infirm. O raritate.
0: E rănit.
2: Vă stingheresc cu siguranță, nu-i așa?
0: Nu, nu ne stingherești de fel. E aici de-aseară. N-ai auzit nimic?
2: Nu. Cum dumneavoastră ați dormit azi noapte aici? Acum se poate că adineaori nu v-am văzut.
1: Mai am și alte treburi de făcut. Nu pot sta toată ziua în casă.
2: Atât de ocupat? Așadar, nu sunteți în concediu, nu?
1: Concediu? Mai există așa ceva?
2: De ce nu? Ultimul militar care a locuit în casa noastră spune că ar fi în concediu.
1: Cel care e spânzurat afară?
2: Da.
1: Nu vă faceți griji din cauza mea.
2: Și coniac. O adevărată sărbătoare, nu?
0: Cum se mai simte, doamna Rhodey?
2: Niciun semn încă.
0: Ai nevoie de ceva?
2: Poate câteva prosoape să le am la îndemână.
0: Da, îmi dau un moment.
2: Mai rămâneți mult timp?
1: Diseară trebuie să plec.
2: Pe front?
1: Și-a rănit.
2: Și de ce nu? Bărbatul meu a fost rănit de două ori și tot s-a întors pe front.
0: Da, poftim prosoape.
2: Da, mulțumesc.
0: Mai vrei ceva?
2: Nu. Am înțeles. Nu-i nevoie să-mi mai spuneți. Am plecat.
1: Cine e asta?
0: O vecină groalivă. Sper că a crezut povestea cu vărul.
1: El a denunțat pe spânzurat?
0: Nu.
1: Atunci cine l-a denunțat?
0: Probabil portarul blocului.
1: Ai încredere în fata asta? Nu ne denunță?
0: În cine mai poți avea azi încredere?
1: Cât de puțină.
0: Până diseară?
1: Bine că nu m-a întrebat ceva în legătură cu rudenia noastră. Nu-ți cunosc nici numele.
0: Ana Walter.
1: Și eu sunt vărul dumitare. Cum mă cheamă?
0: Peter Folmar.
1: Ai cumva actele lui?
0: Nu. Altfel ți le-aș fi dat de la început. E mort de 2 ani.
1: Un mort, deci. Și uniforma asta e a lui?
0: Nu.
1: S-ar putea cumva verifica dacă sunt cu adevărat vărul dumitale?
0: Da, nu văd cum. Berlinul e încercuit. Cine mai are timp să verifice?
2: Patrulul SS a intrat în casă.
0: Unde?
2: Îmi caută pe cineva, un fugar sau așa ceva. Dumneavoastră sunteți în interes de serviciu, cred, sau un concediu, nu? Nu vi se poate întâmpla nimic, nu-i așa?
1: Nu.
0: Altceva, nimic, Grete?
2: Cum, nu-i destul?
0: Dar din partea noastră n-au decât să vină.
2: Se înțelege. Vă doresc noroc.
0: Ar fi trebuit să-i dau ceva. Ciorapi, rochii, ceva în orice caz să-și țină gura.
1: Nu acum. Ar putea să-i trezească bănuieli. În stradă pândesc 2. Cu siguranță că în casă mai sunt încă 2. Să le spui că te-am amenințat cu revolverul ca să mă ascunzi. Stai acolo lângă pat. O să tragă și ei.
2: Toate te-l-au patit din dreptul și...
1: Nu mă predau pentru nimic în lume. Orice aș face, aceeași soartă mă așteaptă. Oricum, tot mă vor omoare.
2: Tu stai jos, Hana și Matovi. Repede, aruncă-i. Și treci. Treci în pat. Ești rănit. Întinde-te acolo. În pat.
1: Nu pot să mă las prins. Nu vreau să crăp agățat de un cârlig de măcelărie. Dă-te la o parte.
2: Dar și de acolo poți trage cu pistolul. Stai. Stai să te mărgesc cu roșu pe obraz.
1: De ce?
2: Sper că ai înțeles, nu? Noaptea ți-ai petrecut aici, cu mine.
1: Lena, uniforma. De unde vin?
2: Din Rostock.
1: Ce unitate?
2: Regimentul de infanterie 27. Stai. Bea repede coniac, trebuie să par beat. Nu uita, ai petrecut cu mine toată noaptea. Dă-mi și mie.
3: Intrați, băieți.
2: Ce semnează asta? Ce nu mai este caz nici viața particulară a oamenilor? Domnii, sunt de la poliție. Cu ce vă putem servi?
3: Cu nimic. Cine ești dumneata?
2: Ce o femeie, ce nu se vede? Mă întreabă cine sunt, știi mai bine, nu? Dar voi cine sunteți?
3: Dumneata răspuns la întrebări, nu noi. Cine ești?
2: În moment ce ați pătruns aici și aveți ceva cu mine, înseamnă că știți cine sunt. Altfel ce căutați aici?
4: Miroase al dracului în băutură. Uite și tipul acolo.
2: Da. Ce s-a interzis ca după un bombardament să bei ceva ca să prinzi curaj?
4: Ești aproape goală, pune un halat pe dumneata.
2: Sunteți chiar atât de rușinos atunci. Poftiți afară, mimoză sensibilă.
4: Ce mi-ați gura turfă tormentată?
2: Ce ai spus, moșnicule? Ce trâncăniși acolo? Te asigur că asta are să te coste scump. Cum îl cheamă, suboficer?
3: Gura, noi te interogăm, nu tu.
2: Mă interogați? Ce, asta numiți voi interogatoriu? De ce nu-i pe front vlăjganul ăsta, bădăranul ăsta, cât un munte, ha? Altceva nu știe decât să insulte femeile? Războiul n-a fost încă pierdut, așa cum se pare că și închipuie dinalui. Am încă prieteni sus puși care pot să-i facă viața al dracului de neplăcută.
4: Băieți, asta e o...
2: Ce vrei să spui?
3: Gura! Altfel dau ordin să fie arestată.
2: Pentru ce să mă arestezi? Pentru că el mă face târfă? Ce așa ți închid?
3: Taci odată din gură! Cine-i bărbatul de acolo?
2: Care e bărbat?
4: Bărbată din pată de mitale.
2: Hai tu, bețivanule. Scoală-te, cu tine vor să vorbească.
5: Cu mine? Dar ce s-a întâmplat? La dracu îmi pleznește capul. Ce poftiți?
3: Dați-l jos din pat, băieți.
2: Ei, fiți atenți, e răniți.
3: Cine ești dumneata? Actele.
5: Rog, repaus! Ana, servește băieților câte o bere.
6: Nu vezi cu cine vorbești?
5: Cum să nu văd? Sergent sau supovițer, nu-i așa? Dar dumneata nu vezi cu cine vorbești? Și nu-i mai mare în grad.
2: Dar cum vrei să vadă dacă n-ai vestonul pe tine?
3: Oricum, ce înseamnă asta? Răspunde la întrebările mele sau da ordin să te arestez.
2: Că și pe el? Pe mine a vrut să mă aresteze, fiindcă mucosul ăla de acolo m-a făcut târfă.
5: Adevărat? Ei, dorace, cum îmi zici că a spus?
4: Domnul ofițer, să-i dăm derbedeului ăsta o lecție de bună purtare.
5: Derbedeu? Eu? Ai nebunit?
2: Și ordin una.
3: La trag atenția că suntem aici în interes de serviciu. Căutăm un deținut care a evadat.
5: Chiar aici?
3: Aici, și... prin împrejurim.
5: Atunci se schimbă situația. Unde mi-e vestonul?
2: Mă mir că mai întrebi. Ai uitat că azi în zor l-ai aruncat pe fereastră?
5: E, lasă gluma.
2: Nu, dar... glumesc deloc. Chiar eu ți l-am adus înapoi. Stai.
3: L-ai aruncat pe fereastră?
2: Și încă cum a vrut să stingă focul cu el?
3: N-ați văzut pe aici un deținut?
2: Un deținut? Cum arăta? Cum era îmbrăcat?
3: Ca un pușcăriaș. În haine de pușcărie. A șters-o azi, în timpul bombardamentului. Un tip periculos. A ucis pe unul de-ai noștri.
2: L-a ucis?
3: L-a împușcat.
2: Cum?
3: A profitat de învălbășea în timpul bombardamentului și a smuls revolverul din mână.
5: Toate astea pentru că sunteți prea încrezători.
2: Puneți vestonul, bețivanule.
5: Da, da, am să-l pună.
3: Trebuie să percheziționăm casa. Soldați, executarea, am înțeles?
2: Să mă îmbrac și eu, nu? Altfel le nervez prea mult pe domnul de coară.
3: O să te îmbraci, dar fără să părăsești odaia.
2: Pe moză sensibilă, o să mă îmbrac în așa fel ca să nu te rușinezi prea mult.
3: Și dumneata? Dumneata cine ești?
7: Peter Folmer. Gradul și arma se văd. Tratament ambulatoriu la spital.
3: Actele?
7: Da.
3: Actele.
7: Ana, unde mi-e portofelul? Trebuia să fie aici, în buzunar.
2: Ce vrei să spui?
7: Ce să spun? Nu-l găsesc în buzunar.
2: Dar cum va crezi că ți l-am furat eu?
7: Nu, nici vorbă. Însă trebuie să fie. Poate l-ai ascuns undeva.
2: Poftim portofel, vețibule. Ieși afară, să ieși afară numai decât, auziți? Eu să-ți fur portofelul, dar ce ți închipui, că sunt coață? Ce-ar fi putut să aibă înăuntru? O listă de datorii, altceva. Sigur că nu.
7: Biletul de voi, actul de identitate, te rog să mă înțelegi, Ana.
2: Poftim, actele, Ana. Poftim. Dumneata vine la mine, se bate ca un porc de de-abia se mai ține pe picioare și mai are și n-a să susțină că a fost furat. Ieși afară din camera mea, ieși afară, n-auzi?
3: Eu hotărăsc cine trebuie să iasă sau să intre.
2: Vă rog să mă iertați. Vai de mine! Și au venit rușii.
4: Rușii? Că prostii, chiar atât de aproape n-au ajuns ei.
2: Sunt la 2 km de aici. Mai precis, erau acum o oră. Așa s-a anunțat oficial în ultimul comunicat transmis la radio. Nu e un simplu zvon alarmist. Ori, într-o oră, 2 km, pot fi parcurși cu tancul cel mai prăpădit.
3: Răsii, ce-i pe stradă, Mac?
4: Nimic.
3: Atunci tot trâncănești acolo.
2: Mai trâncănești eu. Ce să fac? Atât timp când sunteți voi aici, n-am de ce să mă tem. Cu siguranță că o să ne apărați, nu-i așa?
3: Firește, firește. Dar dumneata, de unde ai apărut?
2: De alături. Sunt servitoare la doamna Rodi.
3: Cine e doamna Rodi?
2: Doamna care locuiește alături. Așteaptă să nască.
3: După cum se vede, nu ești dumneata aceea.
2: Nici nu pot să fiu. Bărbatul meu a fost în concediu de peste 15
4: ani. N-ar fi un motiv,
2: mama. Aha, mironosița a devenit insinuantă. Dumneavoastră are neplăceri, doamnă Vărg?
3: Care vă?
2: Domnul de acolo.
3: Vărg? Nu ne-ai spus nimic despre asta.
2: Nici nu m-ați întrebat.
3: Ce fel de vărg?
2: Mulți verișori. Și dumneata ai putea fi unul dintre ei. Asta mi-am închipuit și eu.
3: Ce-ai spus?
2: Că domnul nu e vărbit.
3: Ți-a spus ea asta?
2: Desigur, frumoasă rubedenie. Cucoanele au întotdeauna verișori. E, sună mai frumos, mai ales atunci când verișorii rămân în odaia ta și în timpul nopții.
3: Azi noaptea a dormit aici?
2: Ba bine că nu, nici măcar n-au coborât în pivniță în timpul alarmei. De ce? Nu-i greu de ghicit.
4: Și mai are nerușinarea să se simte insultată când îi se spune pe nume.
3: Așadar, azi noapte a dormit aici. Dumneata, fetico!
2: Da.
3: N-ai observat nimic suspect azi în jurul casei? Căutăm doi deținuți.
2: Stați puțin.
3: Da, adu-ți aminte. Dacă nu ți s-a părut nimic suspect de azi de la prânz după atacul aerian.
2: Am auzit câteva împușcături pe stradă.
3: Împușcături se aud mereu. N-ai văzut pe cineva fugind dintr-un, trecând pe lângă tine, în sfârșit ceva care să-ți dea de bănuit? Au evadat doi. Doi criminali. Pe unul avem în mână. L-au prins chiar aici, în subsol. Tocmai de ce te și întreb. Maurer!
4: Pardonați?
3: Adu-l pe individul ăla de jos.
4: Înțeleg, domnule ofițer.
2: Ce-o mai fi spunând la radio?
6: Iar vreți să știți unde au ajuns rușii?
2: Da, desigur, ce voi, nu? Ar trebui să vă intereseze. Iar așa, pentru cei din SS e foarte periculos.
6: Crezi?
2: Ha, când rușii or să pună mâna pe unul din SS, fi sigur că termină repede cu el. Nu-i așa, domnule subofițer?
3: De unde știi dumneata atât de bine?
2: Ha, toată lumea știe.
6: Asta e trădare de patrie. Să o arestăm, domnule subofițer.
2: Pe mine? De ce? Bine, dar poate că nici nu o să aveți timp să o arestați. Sunteți atât de sigur că mai puteți pleca de aici? Uite, acum o oră mi-a telefonat cineva din oraș. După o jumătate de oră am vrut să-l chem eu, dar mi-a răspuns un rus.
6: Domnule subofițer, până când o să răbdăm toate astea? Destinor!
2: N-am să-l deschid, totuși.
8: Trupele noastre opun o rezistență îndârjită. Rușii stăpânesc centrul orașului. Magazinul Universal Tech a căzut în mâinile lor. Tancurile rusești au pătruns în Wilmersdorf. Unitățile tineretului hitlerist și trupele de asalt ale Volkssturmului apără Ferbelinerplatz.
3: Închide!
2: Dumnezeule, până acolo au ajuns! Ce ne facem? Ne e limpede ce o să aleagă de noi. Dar cu SS, o elita națiunii, cine știe ce o se întâmple?
6: Ce vrei să spui cu asta?
2: Nimic mai mult decât am spus-o. Astea sunt chiar cuvintele Führerului. O, poate și asta e acum în altă trădare.
6: Atunci află că avem ordin să împușcăm orice suspect care încearcă să zdrunce nevoința de apărare a poporului. Ordinul Führerului!
2: Hitler Führer, acum a rămas singur în cazemata lui.
6: Ai urel, numai Führer o să ne salveze.
2: Dar cum o să ne mai salveze? Când rușii au și ajuns la câteva sute de metri de cancelaria Reichului.
6: Nu cumva vrei să spui că am pierdut războiul?
2: Cine să-l piardă?
6: Noi!
2: Gândește de bine ce spui, tinere. Asta e cu adevărat în altă trădare.
6: În altă trădare?
2: Da, desigur, numai faptul că spui că întrebi așa ceva, ar fi cazul să te împuși singur.
6: Dar eu n-am spus nimic.
2: Cum așa? Dar ce n-ai întrebat dacă am pierdut războiul?
6: Stai, culmea, târfă păcătoasă. Cum poți să spui așa ceva?
2: Poate vrei să spui că n-ai întrebat, ha?
6: Domnule subofițer, minte!
2: Așa
6: minte.
2: A spus, l-am auzit și eu. Să fie limpede. Credința noastră nestrămutată e că vom câștiga războiul, chiar dacă rușii vor stăpâni Berlinul și chiar dacă întreaga Germanie va fi ocupată. Dar suntem îngrijorați de soarta vitejilor noștri din SS. Ce se va întâmpla cu ei în cazul când, firește, în mod trecător, vor cădea prizonieri? Domnule subofițer,
3: da.
2: Cercul se strânge din ce în ce mai mult și în loc să vă gândiți la salvarea voastră, vă faceți slujba până la capăt, încercând să-i lichidați și pe cei câțiva fugari nenorociți care acum nici nu mai contează.
3: Datorii, datorii, n-ai ce-i face. Ei, venit în sfârșit. Unde mi-ai stat atâta?
4: S-a făcut căleșină pe scară.
3: Stai drept, porcule. Dumneata, fetico,
2: da.
3: Vine încoace.
2: Da.
3: Vine încoace.
2: Da.
3: Ăsta-i bărbatul pe care l-ai văzut?
2: Stai puțin. Nu, cred că nu e el.
3: Da. Numele?
9: Deținutul 8712. Deținutul 8712, domnule subofițer.
3: De ce te-ai ascuns în casa asta?
9: Am intrat la întâmplare, domnule subofițer.
3: Dar cine ți-a spus că aici vei găsi adăpost?
9: Nimeni, domnule subofițer.
3: La cine ai vrut să te ascunzi?
9: La nimeni, am intrat la întâmplare.
3: Cum se face că ai găsit atât de repede pivnița, casa, în sfârșit toate cele?
9: L-am găsit la noroc, domnule subofițer.
4: Zărbedeule, spune adevărul, că și ce te așteaptă?
3: Numele?
9: Deținutul 87-112.
3: Nu mă interesează numărul, să-mi spui numele, înțelegi?
9: Sunt un ovrei murdar.
3: Dar asta te întreb, să-mi spui numele, numele adevărat.
9: Sunt un ovrei murdar.
3: Ba nu așa, numele dumitare dinainte, omule.
9: Mi-ați spus om. Om!
4: Nu-i vine să creadă, e obișnuit ca în lapte.
3: Haide, vorbește odată. Nu o să-ți se întâmple nimic. Cum te cheamă? Aici nu mai suntem în lagăr.
9: Iosef Koch, domnule subofițer.
3: Profesiunea?
9: Sunt un ovrei murdar.
3: Dar nu așa, omule, profesiunea dumitare dinainte.
4: Răspunde, ce ai fost înainte, nenorocitule?
9: Profesor, doctor în filozofie, Iosef Koch. Acum sunt un ovrei.
3: Ajunge! Ai fost așadar un om, pare cum instruit. Atât cât pot fi cei din rasa voastră. Și acum, ascultă-mă bine. Vrem să știm de ce te-ai refugiat aici. Cine te-a ascuns și unde sunt ceilalți doi care au fugit odată cu tine? Lăburit?
9: Desigur, domnule subofițer.
3: Prin urmare, cine te-a ascuns aici?
9: Nimeni, domnule subofițer.
3: Unde sunt ceilalți care au fugit odată cu tine?
9: Nu știu, domnule subofițer.
4: Mâine dimineață o să știi. Mai bine spune acum.
3: Pe cine cunoști din casa asta?
9: Pe nimeni, domnule subofițer.
3: Știi că a fost ucis un soldat SS? Unul dintre voi a smuls pistolul din mână și l-a împușcat. Numai așa ați putut fugi. Tu ai fost ala?
9: Nu, domnule subofițer.
10: Sunt încă mahmur. Puțin aer proaspăt nu știu.
4: Au nervii slab, domnii din verba.
3: Koch! Îl cunoști pe acest domn ofițer german?
9: Nu-l cunosc, domnule subofițer.
3: Doar n-ai vrea să mă prostești spunându-mi că totul a fost întâmplător, nu?
9: N-a fost nimic pus la cale. Mi s-a spus pur și simplu că vom fi eliberați. Ce puteam pune la cale?
3: Bănuiesc că știi ce te așteaptă Koch, nu?
9: Știu prea bine, domnule subofițer. La început o să fiu interogat și după aceea lichidat.
3: Bine, Koch, da. Bine. Dar uneori interogatoriul se poate prelungi, nu? De aceea vrem să aflăm de la tine unde s-a ascuns Haimanao, care l-a împușcat pe sesist. Dacă ne spui asta, o să am grijă să nu mai fii interogat. Înțelegi ce vreau să spun? Hai, unde s-a ascuns?
9: Nu știu, domnule subofițer.
2: Ce cerpă emoțională.
3: Ascultă-mă, Koch. Ascultă-mă, Koch. Știi bine că avem felurite mijloace de a lichida oamenii, nu?
9: Știu prea bine, domnule subofițer.
3: Sper că nu ești prea vitez, Koch, nu?
9: Nu prea, domnule subofițer.
3: Atunci, ascultă, n-avem nimic cu tine. Pe noi ne interesează numai criminalul care l-a împușcat pe sesist. Dacă ne spui unde îl putem găsi, îți promit că nu ți se va întâmpla nimic, absolut nimic.
4: Hai, omule, hotărăște-te odată, e șansa ta cea mare.
3: Numai așa îți poți salva viața, îți garantez eu.
2: Doamne, ce emoționant.
8: Atențiune.
3: Închide râșnița aia, femeie.
2: Tocmai se transmiteau știrile.
8: Atențiune.
2: Nu vreți să le auziți?
8: Rușii se găsesc la 100 de metri de cazemata Führerului.
2: Ce-a spus?
3: Să liniște, să fac mai încet, înțelegi odată? Koch, de ce nu vrei să profiți de ultima șansă? În câteva zile vei fi liber, poate chiar în seara asta. Dar înseamnă așa de puțin pentru tine să fii liber, Koch?
9: Foarte mult, domnule subofițer.
3: Te las oare atât de indiferent posibilitatea de a salva viața?
9: Și azi dimineață ni s-a promis libertatea, dar numai 3 au scăpat. Ceilalți au fost uciși.
4: Curat obrăznicii.
3: Dar acolo a fost altceva. Aici e vorba de o promisiune personală.
2: Vai!
4: Cum este de proastă?
3: Pe răspunderea mea, Koch, eu personal îți voi da drumul. În momentul în care punem mâna pe ceilalți, automat ești liber, fără niciun fel de formalități. Hai, vorbește, Koch, vorbește.
9: Nu cred că puteți da drumul unui deținut fără aprobarea Gestapo.
3: Da, sigur că pot. Răspund eu de asta.
1: Dă-i drumul, Koch. Hai, dă-i drumul. Știam eu că până la urmă ne vom înțelege, nu? Hai.
9: Am fugit din Rummelplatz.
1: Haide, Koch, da.
9: Am uitat de câteva ori în jur.
1: Așa, da.
9: Ceilalți erau în urma mea. După aceea i-am pierdut. Trebuie să fi rămas pe drum.
1: Asta e tot ce știi?
9: Nu se vedea nimic, numai explozii. Poate că au fost uciși.
2: Firește, se prea poate.
4: Gura!
3: Koch, îți mai acord 30 de secunde de gândire. Cinci. 10. Cincisprezece. 20. 25. Ah, porcule. Las că avem noi mijloace să te facem să vorbești. Dacă o să mai poți vorbi până la urmă, dacă nu o să ne implori chiar tu să te împușcăm.
2: Ascultați, se repetă un comunicat.
8: Repetăm zguduitoarea știre. Führerul nostru a murit luptând.
2: A murit!
4: Dumnezeu!
8: Contramiralul Dönitz a fost însărcinat să preia conducerea.
4: Himmler! Ce s-a întâmplat cu Himmler?
8: Vom continua lupta pentru o pace onorabilă.
2: Să trăiți!
4: Foarte! Foarte! Foarte! Foarte!
9: Să răspund numai câteva vorbe.
3: Nu poate fugi! Suntem la etajul 2, dacă sare se curge.
9: M-ați întrebat. Doriți un răspuns. Îl veți avea.
3: Bravo, Koch, bravo. În sfârșit a venit mintea la cap. Dar coboară de acolo. Coboară de acolo. Opriți aparatul ăla. Aici, Koch. Îți ordon.
9: Îmi ordon? S-a terminat cu ordinele voastre. Clipa asta am vrut să o trăiesc. S-a terminat cu comandantul vostru suprem. A crăpat în vizuină ca un guzgan. S-a terminat și cu voi. Pregătiți-vă acum. Acum e rândul vostru să vă plângeți gâtul. Voi veți fi spânzurați. Acum
4: împușcă-l, Mac.
1: Să-l împușc, domnule subofițer.
3: Stați pe loc.
1: Trebuie să-l prindem viu, Mac. Viu.
3: Coboară, Koch. Te vom trata cu omenii. Coboară.
9: Voi oameni de nimic. Voi bandă de călăi lași. Voi criminalilor. Crezi că nu știu că în fiecare cuvânt de-al vostru, în fiecare făgădleală de-a voastră, nu a fost decât minciună?
4: Prime mă pe el, mă!
3: Să-ți armele jos, băieți! Coboară, coboară de acolo!
9: Nu mai puneți voi mâna pe mine! Și nu se mă așteaptă dacă mă înșfăcați!
3: Îți promit eu, Koch! Îți dau cuvântul meu de onoare!
9: Cuvânt de onoare! Aveți voi cuvânt de onoare! Cuvânt de ucigat!
4: Porcule! Chiar dacă a murit fiuierul, tot nu vei scăpa! Terminăm noi cu tine! Nu pot scăpa!
9: Am să scap! Nu puneți voi mâna pe mine! Voi fi însă răzbunat! Pentru fiecare din noi va plăti unul de-al vostru! S-a terminat cu voi! Cetățeni! S-a terminat! Omorâți-i! Ridicați-vă cu toții oamenilor! Nimiciți cu zgarii în locul lor! Fără milă!
3: Puneți mâna pe el! Curcăciunea asta-i prea lașă ca să aibă curajul și-o țară!
2: A sărit!
3: Dă-ți mai repede! Poate mai trăiește!
2: Acum nu mai poate fugi! Zac amândoi jos, unul lângă altul!
3: Cine celălalt?
2: Plutonium spânzurat de felinar! Koch a căzut peste el și l-a tras jos!
3: Ce este Maura? Cum?
11: Și-a rupt coloana vertebrală! S-a lovit de felinar!
3: Trebuie să luăm cu noi! Neapărat! Să-l arătăm șefilor! Vezi dacă nu puteți face loc de un cărucior!
2: Și acum ce o să se întâmple?
3: Dar ce te privește? Mai bine vezi de tine.
2: Dacă l-ați fi legat de mâini și de picioare, n-ar fi putut să sară.
3: Cine s-ar fi așteptat la așa ceva de la un cadavru ambulant? E, lasă că tot nu se închisește nimeni. Führerul a murit. Sunt acum destule lucruri mai importante.
2: Grete! Grete! Tata! Vin numai decât! Vin! Pot să plec, domnule subofițer? Mă cheamă doamna Rode.
3: Ce? Da. Așteaptă, merg și eu. La voi n-am făcut încă percheziții.
2: La noi nu s-a ascuns niciun bărbat.
3: Ce fui? Atunci un...
2: Uite că-l ridică!
3: Pe cine?
2: Pe Plutonier! Îl ridică nevastă sa. Ieri de două ori a încercat să taie ștreangul, dar de fiecare dată au alungat-o patrulele. Uite cum îl trage! Nu știu cum o să-l urce singură pe scări!
3: Tacă-ți gura! Tacă-ți gura odată! Și cu dumneata... Și cu dumneata e ceva necurat, domnule locotenent. Ca și cu plutonierul de jos. Nu-i așa?
12: Dar când te întorci la unitate?
1: În seara asta.
12: Așa, așa, în seara asta. Concediu fără bilet de voie, nu? La urma urmei, nu mă privește. S-a transmis la radio cum a murit Führerul?
0: Nu, nu s-a transmis.
2: Grete, Grete, da, vin, vin, doamnă Rote, vin îndată.
12: Vă zic că, vă zic că astă seară, nu? Mai bine să dispari, nu? În ce mă privește, n-am nimic contra. Eu îmi văd de misiunea mea și altceva nu mă interesează. Nu mă interesează. Mă înțelegeți, nu? Mulți ori să se dea la fund zilele astea. Am văzut eu destule. Șoarici părăsesc corabia. Să vezi ce o să fie acum. Și până la urmă totul se sparge în capul nostru. Și în definitiv nu facem decât să executăm ceea ce ni se ordonă. Și nu e totdeauna ușor. Vă rog să mă credeți, nu e ușor. La urma urmei și noi suntem oameni, nu? Alții cu mănuși glasei ne poruncesc și noi trebuie să executăm. Pentru că până la urmă tot noi să picăm prost. Tot noi. Dar cum s-a anunțat? În locul Führerului e Dönitz?
0: Da. Contramiralul Dönitz.
12: Un militar. Un militar. Ce-o fi însemnând asta? Ce-o fi însemnând? Dar haide! Haide, fetico!
2: Haide!
12: Ești o femeiușcă deșteaptă, doamnă Balta.
2: Nu mai pot. Tremur toată. Poți fi plecat?
1: Nu, nu. E în călătorie. Unde mi-ai ascuns pantalonii?
2: I-am scos odată cu rochea și apoi am înfășurat în halat. Îl cunoșteai pe Koch?
1: Da.
2: Și el pe tine?
1: Desigur.
2: Lui îi datorezi viața.
1: Știu.
2: Mi-e frică. Te rog să mă sprijini. Tremur toată. Ce tare îmi bate inima. Și ochii parcă-mi tremură. De ce n-ai tras în ei înainte de a fi sărit pe fereastră, Koch?
1: N-am fi rămas niciunul în viață. Nici tu. A fost mai bine așa. Koch nu mai putea fi salvat. Acum a scăpat.
2: Totuși el a murit. Cum pot spune că e mai bine așa?
1: Fiindcă a scăpat de torturi. Și nu uita că azi sunt mai multe feluri de a muri.
2: O fi plecat sub ofițerul?
1: Nu cred.
2: Atunci s-ar putea să revină. Poate că trage cu urechea la ușă. Trebuie să ne purtăm ca mai înainte. Să vorbim ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Să-mi ne audă. Dă drumul la radio. Ah. Prea tare. Ce cântă?
13: Amurgul zeilor.
2: Hitler a murit. Crezi că s-a terminat?
13: Neapărat. Bestia a crăpat.
2: Și muzica asta. Ai senzația că viața s-a sfârșit.
14: Lupta pentru capitala Reichului continuă cu înverșunare. Peste o oră vom transmite ultimele știri.
1: S-a sfârșit cu călăul. A crăpat ca un guzgan în viziunea lui. Pot să respiri.
2: Taci, taci. E periculos să vorbim despre asta. Ar putea să ne audă. Dacă mai intră iarăși aici, simt că nebunesc. Nu mai pot juca încă o dată comedia asta. Să nu ne trădăm tocmai acum. Vorbește despre altceva ca mai înainte. Toată noaptea ai băut. Nu se mai putea înțelege nimeni cu tine. Vorbește. Spune ceva. Dacă știi cum ți-ai aruncat lucrurile pe fereastră, era așa de caragios. De ce ai mai țipat la mine din coza portofelului? Vorbește. Vorbește.
1: Te rog să mă ierți, Ana.
2: Îmi cer iertare. Astăzi fiecare dintre noi are nevoie de iertare. Dar ți-ai uitat poate portofelul la spital, nu? Auzi, auzi, vine, vorbește.
1: Nu mai vine. Nu trebuie să mai vină. Nimeni să nu ne mai tulbure, Ana. Să fim singuri. Singuri.
2: Nu vorbi așa. Spune altceva.
1: Portofelul? S-ar putea să fi rămas acolo. Am să-l întreb pe doctor. Am fost nebun, Ana. Trebuie să mă înțelegi. S-au îngrămădit toate deodată și concediul și teama că nu vei găsi pe nimeni. Și pe urmă tu.
2: Te-am așteptat.
1: Te-am regăsit, Ana. Și odată cu tine mi-am regăsit viața.
2: Ia auzi. Taci, taci. Iar un atac aerian. Să lăsăm perdelele de camuflaj.
1: Nu vrei să coborăm în bilniță?
2: Rămânem aici.
1: Peste puțin timp străzile vor fi pustii. Aș putea pleca.
2: Cum? Unde?
1: Unde-i vedea cu ochii.
2: Dar uiți că n-ai acte. Unde ai putea găsi în tot Berlin un adăpost mai sigur decât aici?
1: Dar nu la fel de sigur și pentru tine, dacă rămânem împreună. Ce te face să riști atât?
2: Ce-ți pasă? Poate că... Nu. Nu. Nu pot să-ți spun ce se întâmplă cu mine. Când vor înceta odată?
1: Cine știe? Nici nu pot să mă gândesc atât de departe. Știi, Ana? Abia acum începe să-mi apară încet, din întuneric, cuvântul pe care l-am dorit atât. Libertate. Ce țosă, că și numai un cuvânt. De atâta vreme știu. Dar azi e pentru prima dată când nu mai simt mitralierele în spate. Azi mai există și altceva decât disperarea și neputința. Există speranța. M-auzi, Ana?
2: Da.

0: A trecut o noapte. Doamna Rode n-a născut încă. Războiului nu i s-a pus capăt. Viața n-a triumfat definitiv asupra morții. Începe o nouă zi de așteptări și speranțe. Peste Berlinul bombardat plutesc valurile de fum ale incendiilor nestinse. Cercul de foc al asediatorilor se strânge neîncetat în jurul ultimei fortărețe a fascismului german. Bătălia se desfășoară acum pentru fiecare brazdă de pământ, pentru fiecare ruină. Acolo unde au pășit învingătorii, oamenii răsuflă ușurați. Acolo unde stăpânește încă flamura svasticei negre, oamenii trăiesc în chinuri și spaime. Eroii noștri, Anna Walter și necunoscutul evadat din lagărul de concentrare, stau acum alături în odaia lor de la etajul 2, în fața ferestrei deschise, așteptând. Oare nu le-a fost de ajuns panica și tulburarea prin care au trecut? Nu. Drama continuă. Și ei speră să se sfârșească mai repede, să se sfârșească odată pentru totdeauna.
1: Peste noapte au apărut la toate ferestrele steaguri albe, prosoape cerceafuri, fiecare ce a avut la îndemână. Dar tot se mai trage.
2: De ce n-or înceta?
1: Probabil că nimeni nu vrea să-și asume răspunderea.
2: Pentru pace?
1: Pentru dezastru.
2: Pentru înfrângere nu vrea nimeni să-și asume răspunderea. Dar răspunderea ca mii de oameni să moară mai departe, fără niciun rost, asta cum de și-o asumă?
1: Foarte simplu. Asta corespunde noțiunii de demnitate națională.
2: Și pentru lagările de concentrare există o justificare.
1: Cum de nu? Securitatea națională.
2: De ce nu mai dormi? E încă foarte devreme. Și Dumnezeu știe cine mai aduce și ziua de azi.
1: Nu mai pot să dorm.
2: Azi noapte ai țipat în somn.
1: Se va întâmpla încă multă vreme. Ana, ieri dimineață nici nu te cunoșteam. Și azi îmi ești omul cel mai aproape de suflet. Cu toate că nu știu aproape nimic despre tine.
2: Ce să știi? Parcă eu multe știu despre tine. Ai venit ieri și pleci azi pentru totdeauna.
1: Uite, chiar acum la fereastră de peste drum se pune un steag alb. Eliberarea se apropie.
2: Și ce va urma?
1: Răfuiala. Răzbunare pentru fiecare crimă. Răzbunare pentru fiecare mort. Răzbunare pentru camerele de gazare și pentru gropile comune.
2: Dacă e așa, o să aveți mult de răzbunat.
3: Intră!
4: Îmi dați voie să mai iau puțin apă, doamne?
3: Poftim. Mulțumesc. Eu mă duc să fac rost de pâine. Mă întorc numai decât.
4: Parcă trebuia să plecați aseară, așa spuneați, nu?
1: Ai o memorie foarte bună.
4: Ce bine ar fi dacă ați avea-o și dumneavoastră. Plutonierul de jos n-a avut-o și a doua zi a fost spânzurat de felinar.
1: Nu e același lucru. Eu am plecat aseară, dar m-am întors.
4: Adevărat?
1: Da.
4: Cum, ca o nălugă? Din partea mea, eu nu o să vă denunț. Feriți-vă însă de bătrânul Kerner. Ați dormit aici?
1: Te interesează atât de mult?
4: Eu n-aș fi putut dormi.
1: De ce?
4: Din cauza nenorocitului de ieri care s-a aruncat pe fereastră. Oh, mi s-ar fi părut că-l văd mereu căzut pe caldarâm.
1: Atunci n-ar trebui să mai doarmă nimeni liniștit în Germania.
4: Dumneavoastră plecați azi?
1: De ce mă întreb?
4: În interesul dumneavoastră. Bătrânul Kerner strigă în toate părțile că dacă mai rămâneți, trebuie să vă anunțe la poliție.
1: Da?
4: Da.
1: Și când a spus că o să mă anunțe?
4: Chiar în dimineața asta, așa l-am auzit. E un mare ticălos, aveți grijă.
1: Și altceva ce a mai spus?
4: Nu spune el în gura mare tot ce urzește mintea. E un om tare primejdios, să știți.
1: Întreabă-l ce o să facă după venirea rușilor.
4: Asta să-l întrebați dumneavoastră.
5: O, doamnă Walter, ce bine mi-a stă. Ce parte simt frumos.
4: Nici că se poate mai potrivit pentru timpul ăsta.
5: Ei, doamnă Walter, nu vă lipsește nimic?
3: Da. Și nu prea.
4: Am avut și eu unul, dar a ars.
3: În câteva zile timp o să se încălzească, Grete. Nu o să mai ai nevoie de padesiu.
4: Știu, știu și eu, da.
3: Uite, da. Pentru doamna Rode.
5: Dar ce e asta? Cafea naturală? Într-adevăr? Dar de unde ați căpătat-o?
3: Un supliment de încurajare după ultimul atac aerian american.
6: Cum ai spus, supliment de încurajare?
3: Da, așa se cheamă. După atacurile aeriene, când mor peste 10.000 de oameni, se dă un supliment de alimente, puțin zahăr, ciocolată sau cafea naturală, așa cum ai da bomboane la copii ca să fie cuminți. Dar nu uita să o dai, doamnii Rode.
4: Da, n-aveți nicio grijă, eu nu păstrez nimic pentru mine, să știți.
1: Cine-i bătrânul Kerner?
3: Portarul casei, locuiește la parter.
1: Nazist?
3: Bineînțeles.
1: N-ar putea fi corupt?
3: Cred că da. Mă tem însă că și așa tot ne-ar denunța.
1: El l-a denunțat pe plutonier?
3: Mai mult ca sigur.
1: Și pe Vilke, tot el?
3: Pe Vilke, nu.
1: Atunci cine l-a denunțat pe Vilke? Unul dintre locatari? Poate că bărbatul care te cheamă la telefon l-a denunțat.
3: De unde știi că a fost un bărbat?
1: Altfel ai fi răspuns.
3: Ce spirit de observație ai.
1: Mi l-am format în lagăr. De el depindea viața fiecăruia dintre noi.
3: Din păcate, ni l-am format cu toții. Să fii mereu atent. Să te prefaci tot timpul.
1: Bărbatul care ți-a telefonat l-a denunțat pe Vilke?
3: Da.
1: De ce?
3: Ca să scape de el. Era suspectat.
1: Bărbatul tău?
3: Da. Nu l-am mai văzut de 2 ani, de când s-a îmbătat și mi-a mărturisit că a trebuit să spun adevărul despre Vilke. Când a fost interogat la Gestapo, l-a jertfit pe Vilke ca să-și scape el pielea.
1: Și acum ce vrea?
3: Să vină acasă. Își dă seama că a greșit, se căiește. Era și timpul.
1: Vrea să profite de mila ta?
3: Nu, de complicitatea mea. Susține că și eu sunt vinovată, fiindcă eu i-am povestit amănuntele pentru care Vilke a fost băgat în lagăr.
1: Ai făcut tu asta?
3: Da. Aveam încredere în el.
1: Dar Vilke avea încredere în tine.
3: Da. Dar de ce mă întreb toate astea? S-a întâmplat fără voia mea. Dar s-a întâmplat. Și Vilke a fost astfel trădat fără să-mi dau seama. Știu și am vrut să uit. Și acum, acum veniți voi în numele tuturor martirilor și strigați în gura mare adevărul. Întrebați și răscoliți din nou tot. Care dintre noi și-ar fi putut închipui că mârșăvia și grozăvia vor fi atât de mari? Lumea era doar cu totul alta înainte. Exista credință și dragoste și încredere. Așa am fost învățați și așa am trăit până a venit această ciumă peste noi care a pângărit și a distrus tot. Așa încât n-am mai putut avea încredere nici în oamenii cei mai apropiați, nici chiar în noi înșine.
1: Nici chiar în tine însăți.
3: Nici. Tata a murit când eram copil. Era bătrân și memoria mea n-a reținut decât foarte puține lucruri despre el. Îmi amintesc însă foarte bine o seară din vremea aceea. Era bolnav. Mă aflam în camera lui. Deodată mi-a spus: copilul meu, ai norocul de a te fi născut în secolul al 20-lea. Secolul libertății, al culturii și al umanității. Și în școală mai târziu am învățat că oameni ca Attila și Genghis Khan n-ar mai putea exista în zilele noastre.
1: I-am și în trecut. Vino, te rog, puțin la fereastră.
3: Da.
1: Nu-i cumva acela bătrânul Kerner? Cel care a ieșit acum din casă?
3: Ba da.
1: Ce crezi? Nu cumva se duce să aducă o patrulă?
3: De la el te poți aștepta la orice. Dar ce te face să crezi asta?
1: Grete m-a făcut atent.
3: Nu, nu trage.
1: Nu se va simchisi nimeni de o împușcătură.
3: Nu, aruncă revolverul.
1: Nu. Ana, pentru prima oară după 10 ani mă simt în stare să mă apăr. Îți dai seama ce înseamnă el pentru mine? Înseamnă viață.
5: Nu.
1: Acum nu mai sunt o vită de abator. Mă pot apăra.
5: Nu, înseamnă moarte. Și nimic mai mult. Aruncă-l, nu mai ai nevoie de el.
1: Ba mai am încă. Până apare primul tank sovietic. Atunci am să-l arunc, Ana. Și fii convinsă că abia atunci va începe din nou secolul de care a vorbit tatăl tău. Secolul în care nu mai ai nevoie de arme pentru a-ți apăra viața.
5: A dat Dumnezeu, o să nască. Țipă îngrozitor.
3: Fugi după o mașină.
5: Da.
3: Sau nu, mai bine cheamă pe doamna Körner.
5: Da.
3: Ea o să știe ce-i de făcut.
5: Un copil. La ce bun?
1: Pentru viitorul război mondial.
5: Dar nu trebuie să mai existe un nou război.
1: Acum 25 de ani și mai bine, omenirea spera că un război mondial este o lecție suficientă pentru o generație. Acum însă nici nu s-a terminat bine al doilea război mondial și unii au și început să vorbească de un al treilea. Trebuie să se recucerească ceea ce se pierde acum.
5: Ei, ai găsit-o? Pe doamna Körner?
7: Da, am găsit-o. Încet, încet. Avem destul timp.
8: Soțul dumneavoastră e în jos, doamna Körner?
7: Körner? Da, e acasă. Dar se pregătește să plece. Trebuie să se ducă undeva.
5: Ce ai de gând?
1: Vreau să-i spun că nu mai e necesar să mă anunțe. Mai precis că mi s-au controlat ieri documentele de către patrulă SS.

Ana îl urmărește cu privirea pe omul ei drag. Se uită la revolverul pe care l-a lăsat el. Vrea să-l arunce pe fereastră în stradă, dar revine. Ascunde revolverul în poșetă și poșeta o pune în fotoliul de lângă telefon. În aceeași clipă, ușa se deschide încet și în încăpere se strecoară sub ofițerul de Gestapo Schmidt, îmbrăcat de astădată în haine civile.

0: Doamnă păpușică.
1: Dumneata aici?
0: În carne și oase, Otto Schmidt. Pe deasupra și cavaler. Coneac veritabil.
1: Ce dorești?
0: Ți-a plecat prietenul.
1: Care prieten?
0: Asta e bună, verișor.
1: Da, mulțumesc pentru coniac. Cum se face că ești în civil, domnule Schmidt?
0: Și mie mi se pare caragios. Parcă aș fi dezbrăcat.
1: Ți-ai părăsit serviciu?
0: Ca și verișorul dumitale care și-a pierdut actele. Cred că ești de acord, frumoasă. Ca seara am fost cavaler. Aș fi putut să-l arestez. Dar ce să-i faci? Trebuie să trăiești și să-i lași pe alții să trăiască. Să-i fie de bine.
1: S-a sfârșit și pentru dumneata război?
0: Dar ce te face să crezi? Nu, încă nu, păpușico. Însă chiar vărul dumitale mi-a dat ideea. Să dispar la timp. De ce să te curiți în ultimul moment, nu? De ce să te curiți? Da, ce mai e pe aici? Totul în ordine? Uite, am adus câte ceva de mâncare. Nu crezi că mi-ar prii și un sărut de bun venit?
1: Lasă-mă în pace.
0: Acum faci pe sfânta, păpușico. Aseară parcă erai mai darnică.
1: Ce vrei să spui?
0: Păi era mintea cocoșului, nu mai sunt copil. Am priceput în doi timp și trei mișcări la ce te gândeai ieri în timp ce te îmbrăcai. Îmi place.
1: Pricepi odată că nu poți rămâne aici.
0: Se teamă, fiindcă știi că sunt din SS. Nu-ți fie frică, scumpă, nu-ți fie frică. Ai în fața ta un om care abia ieri a fost eliberat din lagărul de concentrare. Omul meu de la comandament mi-a făcut rost de acte. Sunt o victimă a naziștilor. Rușii n-au decât să vină. Sunt în regulă cu toate. La bea și tu. Bea. Nu vrei. Povestea cu rușii nu va dura prea mult. După aceea tot noi vom fi la putere. Chiar dacă nu în mod oficial, dar vom fi. Și nu ne va scăpa niciun trădător.
1: Nu cumva chiar dumneata ești unul dintre trădători?
0: Deșteaptă foc. Am văzut eu de ieri. Dar n-ai dreptate. Aprobare tacită, venită de sus. Să dispărem din fața inamicului. Elita națiunii trebuie salvată. Să dispărem până trece primejdia.
1: Revin-o după un ceas. Acum trebuie să pleci.
0: De ce e atâta grabă? Ieri parcă mi-ai făcut ochi dulci, nu?
1: Mai am ceva de pus la punct. Ne-am înțeles? Peste un ceas, da?
0: Nu, păpușico, nu, rămân aici. Ieri mi-ai făcut ochi dulci. Am fost convins că o să ne înțelegem.
1: Cel puțin pentru o jumătate de ceas. Te rog.
0: Și... am înțeles acum. Ăsta era motivul, nu? Verișorul.
1: Într-adevăr, asta aveam de aranjat.
0: Dar cum ai spus că-l cheamă?
2: Folmer.
0: Folmer, mi-amintesc. Dar ai plecat încă, domnule locotenent. Dar cum se poate? Parcă trebuia să pleci de ieri, nu?
1: Era tocmai pe punctul de a pleca. Aseară n-a putut.
0: De ce nu? E teamă să umble noaptea pe stradă?
1: N-are pentru ce să-i fie teamă. Dar unde era să ducă noaptea? Acum trebuie să te duci, dragul meu. E timpul.
2: Da, firește, trebuie.
1: Dar ți-ai strâns toate lucrurile? Fii atent, vezi cum te descurci. Da. Drum bun.
0: Stai pe loc! Întoarce-te! Acolo! Și tu, frumoasă, așa. Luați aminte că revolverul e încărcat. La unde vrei să te duci, Folmără? Parcă așa spune că te cheamă, nu? Mă interesează foarte mult.
1: Dar ție tot una, lasă-l să plece.
0: Unde?
2: La unitate sau la un punct de adunare. Și așa nu pot face mare lucru cu brațul meu.
1: Nu o să vadă el cum se aranjează. Haide, pleacă odată.
0: Prea-i deveni pe neașteptată severă cu el și ești teribil de grăbită să scap de prezența lui.
1: Crezi? Atunci, știți ceva? Duceți-vă la dracu amândoi. V-am săturat de voi până în gât. Plecați de aici. V-ați potrivit. Uite, iați.

0: Ia smartfa de aici. Duceți-vă într-o pivniță. Îmbătați-vă și povestiți-vă unul altuia ce eroi grozavi sunteți.
1: Domol, domol, azi tare veninoasă, păpușico.
0: Așa sunt eu. Și de ce nu? Uitați-vă la voi, halal supra oameni. Frumos vă stă, n-am ce zice. Dumneata, domnule subofițer, ai atât curaj că stai tot timpul cu pistolul în mână. Bagă-l în buzunar, că te faci de râs.
2: Ție nu o să stacă gura decât după venirea rușilor. Atunci o să cerșești în genunchi protecția lui Otto.
0: Ha, protecția dumitale? Ești nebun. Dumneata însuți ai să ai nevoie de protecție.
2: Eu în niciun caz, a acte. Singurul care o să dea de dracu o să fie Folmer. Se spune că nu-i prea plăcut prizoneratul în Siberia, Folmer.
3: În orice caz, mai plăcut decât spânzurătoarea, domnule subofițer Schmidt.
2: Schmidt ai spus? N-am auzit niciodată de numele ăsta. Mă numesc Holman. Iosif Holman.
3: Iosif Holman?
2: Îți amintești ceva?
3: Nimic.
2: Un nume frumos și pe deasupra veritabil. Mai veritabil ca al dumitale.
3: Schmidt, n-ai văzut cum flutură steaguri albe la toate ferestrele? Evenimentele se precipită. Cel care va fi găsit cu arma în mână va fi împușcat pe loc și de unii și de alții.
2: Eu nu, suntem în Qatar. N-ai auzit că ministrul propagandei Reichului a dat ordin să se tragă cu tunul în casele care arborează drapele albe?
0: Eu am mai rămas încă atât de multe tunuri?
2: Spirituală, fetița, spirituală. Dar sticletele care cântă dimineața îl mănâncă pisica penserate.
0: Azi sunt mai multe feluri de pisici.
2: Știu asta, îngerașule, știu asta. Am observat-o de ieri. Ai multă putere de convingere, toată admirația mea. Unul din tinerii care au mers ieri cu mine în patrulă s-a împușcat azi dimineață.
0: Care din ei? Mimoza sensibilă?
2: Nu, celălalt, Mac.
0: Cel mic? Bietul băiat.
2: Da, după cât se pare, e prefăcut în țândări imaginea pe care o avea despre lume. Idealiștii sunt foarte simțitori. Așa. Și acum, acum nu vreți să schimbăm discuția, nu? Spune-mi, te rog. N-a locuit aici cineva care se numea Wilke?
0: Wilke?
2: Da sau nu?
0: Da. Ce-i cu el?
2: Te interesează, nu-i așa? O să-ți aduc aminte. Wilke a fost arestat pentru un altă trădare. Denunțul a venit de aici, de la cineva care se numea Walter. Adevărat, doamnă Walter?
0: Ești foarte bine informat.
2: Crezi că un asemenea denunț nu-i va interesa pe ruși?
3: Din punct de vedere militar, în niciun caz.
2: Dar din punct de vedere uman, cu siguranță. Denunțarea unui luptător antifascist.
3: Ai dovezi?
2: Am, chiar la mine. Copie după procesul verbal. Vedeți dumneavoastră, noi germanii suntem foarte birocrați. Acte. Acte prețioase. Astăzi, fără acte, nu existi. Dumneata Folmer, de exemplu, ești mort fără să o știi. Caragios, nu?
0: Ce s-a întâmplat cu Wilke?
2: Ca de obicei, păpușico. Atac de cord în timpul somnului. Da. Da, unul îi alungă pe fereastră, altul îi lichidează prin denunț. Rămâne de văzut ce-i mai uman.
3: Vine o patrulă SS.
2: Cum vine aici?
3: Da. După cât se pare, te temi să dai ochii cu ei.
2: Atenție, Folmer, un cuvânt mai mult.
3: Și totuși nu ți-ar face nicio plăcere să-i întâlnești, Schmidt, nu-i așa?
2: Parcă dumneavoastră ți-ar face plăcere să fii spânzurat chiar acum.
3: Nu, Schmidt.
2: Ma termin odată cu Schmidt, nu mai există.
0: Nici chiar pentru SS?
2: Cine știe prea mult, îi îmbătrânește repede.
0: Și celor din SS li se potrivește zicala?
2: Iubito, nu sunt singurul care caută să dispară. Săptămâna asta se vor da la fund câteva mii de naziști fanatici. Peste trei zile nu va mai exista în mod oficial niciun nazist. Iar cei care vor fi descoperiți vor spune că au intrat în partid tocmai pentru a tempera furia naziștilor. Doar nu o să ne împuște pe toți. De altfel va fi și foarte greu să ne găsească. Pentru asta s-au luat destule măsuri. Un lucru e sigur, vom veni din nou la putere. Să simte bine în căpșorul ăsta dulce. Dar ce ai găsit de râs?
0: Așa râd eu câteodată fără motiv. Altfel aș fi murit de mult. Așadar, te-ai asigurat în toate felurile, chiar după venirea rușilor.
2: În orice caz, voi fi într-o situație mult mai bună decât voi. Nu sunt militar ca Folmer și nu l-am denunțat pe antifascistul Wilke ca tine. Ați face mai bine să mă rugați să nu vă denunț.
3: Ce-ai spus?
2: Da, dintre noi trei, eu sunt singurul căruia nu-i se poate reproșa absolut nimic. Deținut în lagăre de concentrare, cu acte la mână. Acte, Folmer, acte! Trăim în epoca actelor!
4: ce vine sus?
5: Domnule subofițer, civil?
3: A, nu te privește, cine trage?
6: Cei din SS trag asupra ferestrelor la care s-au arborat steaguri albe.
5: De ce v-ați îmbrăcat civil? Ce s-a întâmplat?
3: La primul cuvânt de la locul lui trag. Nu mă cunoști, ai înțeles? M-ai văzut vreodată?
5: Niciodată.
3: Niciodată. Cine-și ține clanța scapă cu viața. Cine vorbește va fi achitat.
5: Era să uit. Doamna Rode a născut un băiat.
1: Holmer n-are acte.
3: Rușii or să ia drept nazist pe orice militar fără acte. De aceea trebuie să dispară. Ne primejduiește și pe noi.
0: Atunci lasă-l să plece.
3: Pentru că odată plecat să mă trădeze, nu, fetiță scumpă, nu. Șansa lui a trecut. Trebuia să plece aseară, acum e prea târziu.
0: Ar putea să arunce uniforma.
3: Prea târziu. Nici ca civil n-are acte. Și chiar ca civil poate să pună o patrulie SS pe urmele mele. Nu. Numai un mort nu poate trăda.
0: Cum?
3: Foarte simplu. N-am încotro. Nu există altă ieșire. Când vin rușii, tocmai am lichidat un militar german. Foarte bun alibi pentru un antifascist.
0: Lasă-l să plece. Nu te trădează. El însuși vrea să se salveze. E un dezertor. Nu te poate trăda.
3: Dezertor, cu atât mai bine. Atunci voi acționa ca un adevărat patriot.
7: Nu crezi că ar fi mai bine să predai rușilor un militar viu decât unul mort?
3: Pentru mine nu e bine. Mortul nu mai poate vorbi. Dar cine-o fi? Cine-o fi? Ridică-l odată. Însă niciun cuvânt altfel.
0: Da? Cine? Pe cine? Nu știu nimic, un moment. Cu dumneata, domnule Schmidt.
3: Cu mine? Da, imposibil. Nu știe nimeni că sunt aici. Mai întreabă odată.
0: Da? Schmidt? Ah, da, Otto. Ce să-i spun? Un prieten intim, dar foarte urgent. Poftim.
3: Cine-o fi? Alo? Cu cine vreți să vorbiți?
8: În acest timp, Ana își ia poșeta din fotoliu, trece în spatele lui Schmidt, scoate revolverul și îl îndreaptă asupra subofițerului.
3: A închis telefonul. Cine dracu să fie?
0: Dacă faci o singură mișcare, trag. Lasă revolverul jos.
3: Haide, Schmidt, lasă revolverul.
0: Nu, nu telefonul, revolverul. Am spus revolverul, Schmidt.
1: Ce dorești?
0: Nimic. Poți pleca.
1: Așa stau lucrurile, nu? Am căzut în cursă, va să zică. Un truc atât de idiot, trebuia să mă aștept.
3: Înainte de toate, aruncă revolverul, imediat.
1: De ce nu? Dacă asta vă liniștește.
3: Dar nu era decât o glumă.
0: Ia-l, dragul meu.
1: Sunteți mulțumiți?
0: Pot să pleci.
7: Nu? Ca să trimit o patrulă peste noi? La perete, Schmidt.
3: La perete, am spus.
1: Da, până la urmă, tot o să ne înțelegem. N-avem încotro. Dar ce ziceai, doamnă Walter? Toți vrem să scăpăm, nu? Când fiecare se simte cu musca pe căciulă, oamenii se înțeleg mai ușor. În situația asta suntem și noi, nu? Dar un caz revolver, am plumit. Nici pentru voi nu e bine să fiți găsiți alături de cadavrul unui deținut din lagerul de concentrare. Suntem legați unul de altul. Vreau să spun că și voi depindeți de mine.
9: Domnule locotenent, dacă te porți frumos, o să pun o vorbă bună la ruși pentru dumneata.
1: Mulțumesc, Schmidt.
9: Aș dori însă să te obișnuiesc să-mi spui pe numele adevărat. Holman.
1: Holman? Ultima dubitale victimă.
9: Unul trebuia să fie ultimul.
1: Holman, îmi aduc bine aminte de el. Cu niște ochi scânteitori, două degete lipse la o mână. Avea pe undeva și un copil pe care dorea să-l revadă.
9: De unde știi toate astea?
1: Am fost în lagăr cu el.
9: Dumneata?
1: Da.
9: Din ce în ce mai bine. Și pentru ce, mă rog?
1: Asta m-am întrebat și eu timp de 10 ani.
9: Acum e tot una. Trebuie să uităm totul.
1: Ți-ar conveni, dumitare?
9: Ce vrei, domnule? Cine a stat în lagărul de concentrare a fost sau trădător sau borfaș. SS-iștii nu și-au făcut decât datoria. Dar nu mai face pe nebunul. Datorie, datorie și ordinul e ordin.
1: Și conștiința, conștiința.
9: Asta vor judeca alții, nu dumneata.
1: Te înșel, Schmidt. Sentința și-a fost pronunțată. Coc a pronunțat-o. Tovarășul meu, Coc.
9: Tovarășul dumitale?
1: Da, Schmidt. Am evadat împreună.
9: Dumneata ești cel care...
1: Da, Schmidt. Ești condamnat.
9: Ce?
1: De Coc care nu m-a trădat.
9: Sus, crine. Pe fereastră. Afară, sfânt.
1: Arată cel puțin că și tu ai curajul pe care l-a avut Koch.
9: Vei fi spânzurat
1: pe fereastră, câine!
3: Cu toate actele tale false.
4: Doamne Walter! Doamne Walter! Nu spui nimic? Ești o femeie deșteaptă. Oprește-l pe nebunul ăsta. Ne duce de repede toți. Trebuie să fim uniți. Înainte de toate suntem germani.
3: Și Koch, și micul Levi, și Holman.
4: Evrei, oameni!
3: Da. Da, oameni.
4: La fi și dumneata om. Dumitale, nu ți-am făcut niciun rău. Eu te puteam spune vreau.
3: Asta ți-e mulțumire.
4: Afară, urcă pe fereastră.
3: Sunt bogat.
4: Te despăgubesc cât ai nevoie. Nu în hârtii, aur, bijuterii, valută.
3: Bani furați, asasinule.
5: Rușii, sunt jos.
4: Azi aici, repede, abii sus. Ajutor, ajutor, prieteni ruși. Ajutor, veniți aici.
5: Ai nebunici?
7: Prea târziu, aruncă revolverul, Ana, repede.
4: Să ne susținem unul pe altul. Să ne ajutăm, să ne ajutăm, nu?
3: Ce este? Cine ți-i bă?
4: Tovarășe, sergent. Uite, nazist, ofițer.
3: Arată actele.
4: Poftim, mănuiesc
3: Holman.
5: Actele sunt false. În realitate e subofițerul SS-ist, Schmidt.
4: Marmice, doar mai sunt naziștii. Uite fotografia și am prins.
3: Femeie, îl cunoști?
5: Abia de o zi a făcut aici o percheziție.
3: De ce mai venit și azi?
5: Ca să se ascundă.
3: Ce cauți aici?
4: Dacă aș fost SS-ist, nu mai veneam. Am venit să caut un tovarăș din lagerul de concentrare, Wilke. Știam că locuiește aici.
3: E adevărat, femeie?
5: Un singur lucru, că Wilke a locuit aici.
4: De aici a fost ridicat.
3: E adevărat?
5: Da.
10: Tovarășe, sergent, ce să mai discutăm? Sunt faștici cu toți.
3: Aștept.
4: Ea l-a denunțat pe Wilke.
3: E adevărat?
5: Nu l-am denunțat eu.
3: Oficer, actele.
7: N-am acte.
5: A fugit din închisoare.
3: Nu te-am întrebat. Actele.
7: N-am.
10: Nici când ai luptat în Rusia, n-ai avut acte?
7: N-am fost în Rusia.
3: N-am fost. Acum toți spuneți la fel. Dar cine a fost în Rusia? Nimeni. Unde sunt actele? Le-ai aruncat, nu? De ce?
7: Abia ieri am fugit.
3: De unde? Din ce unitate?
7: Din închisoare. Ne scoseseră afară ca să ne împuște.
3: Nu ești ofițer?
7: Nu.
10: Atunci de unde ai uniforma?
5: Eu i-am dat-o.
3: Cine te crede?
10: Dumneata, de unde aveai uniforma, femeie?
5: A fost la soțului meu.
3: Și unde ți-e soțul acum?
5: Nu știu.
3: Săracuța nu știe. Și ce cauți aici dacă ai fugit din închisoare?
7: Am venit ca să mă refugiez.
3: Pentru ce?
7: Mi s-a spus că Wilke o să mă ascundă.
3: Cine ți-a spus?
7: Un tovarăș din lagăr.
3: Cum se numea?
7: Nu știu numele.
3: Fiindcă l-ai intentat. Dumneata, Fetico?
5: Eu sunt măritată. Sunt doamnă.
3: Liniștită, de ce te-ai speriat? Îl cunoști pe omul ăsta? Pe ofițer?
5: Da, este vărul dumneiei.
3: E vărul dumitale?
5: Nu.
3: Ți-a spus că e vărul ei?
5: Sigur.
3: E adevărat?
5: Da. Am spus așa ca să-l scap. Mă temeam să nu-l denunțe. Cum eu?
4: A vrut să mă împuște.
3: E adevărat?
7: Da. Fiindcă e sub ofițer SS. În timpul cercetării de ieri l-a făcut pântovarăș de-al meu să se arunce pe fereastră. La fel am vrut să procedez și eu cu el.
5: A fost și eu de față, am văzut și eu. Se numea Koch.
3: Și acum unde e cadavrul lui Koch?
7: L-au târât cu ei la Gestapo.
10: Toți mint, tovarășe, sergent.
3: Ai văzut și dumneata, Fetico?
5: Da!
3: Ce spui? O clipă, putem uita la el. L-ai văzut și dumneata pe Koch?
5: Nu, niciodată! Nu mint secrete, acum nu trebuie să-ți mai fie frică de nimic. Viața mea nu mi-a fost așa de frică.
3: Luați-o!
8: Simțite, a pătruns în odaie un locotenent sovietic. El urmărește neclintit desfășurarea acțiunii.
3: Poftim actele. Arașo.
4: Mulțumesc.
3: Vă să zic că dumneata, domnule ofițer, n-ai niciun fel de acte. Luați-l și pe el.
5: Stați! Arată mâna. Arată rupe pansamentul. Arată-ți numărul.
7: Uitați-vă. Numărul din lagărul de concentrare. E tatuat. Așa ceva nu poate fi falsificat. Acesta este actul meu de identitate.
4: E numărul de la SS. SS-iștii erau tatuați așa.
3: Toți SS-iștii erau tatuați?
4: Da, unii da, alții nu. Depinde de ce unitate făceau parte.
5: Minte!
3: Luați-l!
5: Stați! Ce vreți să faceți cu el? Luați-l vinovat! Ce aveți de gând să faceți cu el?
3: Exact ce ați făcut și voi cu noi.
5: Dar el nu v-a făcut niciun rău. Acela da, a făcut. Este sub ofițer de Gestapo.
4: Minte!
5: Gândiți-vă bine! Altfel totul a fost în zadar, toate sacrificiile, toate jertfele.
3: Afară cu ea! Cu ofițerul revină cu noi.
4: Așteaptă, sergent. Să trăiți tovar și locotenent, nu v-am observat.
10: Nu-i nimic. Dumneata cu actele, ia spune-mi, de ce voia să te împuște omul acesta?
7: Ca să-mi fure actele de identitate.
10: Cu ce scop?
7: Să se folosească de ele.
10: Arată-mi-le.
7: Da.
10: Da. Actele sunt bune. Foarte bune.
7: Chiar prea bune.
10: Birocrație germană. Nu înțeleg ce putea să facă cu actele dumitale. Cu fotografia și amprentele dumitale.
7: Da, dar la asta nu s-a gândit.
10: Da. În privința actelor am văzut că alți deținuți aveau cel mult un act. Dumneata are un dosar întreg asupra dumitale. Treceți acolo, amândoi. La perete.
4: Cum? Și eu?
3: La perete, amândoi.
10: Atenție, soldați, fiți gata.
4: Nu! De ce pe mine? Pe mine nu! Îndurare! Îndurare! Ajutor! Ajutor!
7: A fugit!
4: Pe el! Pe scoare!
7: Dumneata, mai ai ceva de spus?
11: Vă așteptăm să veniți ca eliberatori. Voi erați singura speranță care ne mai rămăsese în această viață strivită în picioare. Am visat în lagăr o lume mai bună. Numai acest gând ne-a mai ținut în viață. Ce ați făcut cu femeia pe care ați luat-o? E nevinovat.
12: Tovarășul locotenent, permite să raportez.
7: Vorbește.
12: Comandatura s-a instalat în casa vecină. Ordin ca cei suspecți să fie duși acolo.
7: Să mergem. Dumneata vine cu noi.

0: Odaia a rămas pustie și dezolantă. Ușa dată de perete, dezordinea domnind peste tot, perdelele bătute de vânt. Dar numai pentru câteva clipe, deoarece în tăcerea care s-a statornicit apare Anna Walter. Își aruncă privirea rătăcită peste cuprinsul odăi. Constată singurătatea din jur. Are sentimentul că toate s-au sfârșit. Și se prăbușește de-a lungul patului.
1: Doamnă Walter! Doamnă Walter! Doamnă Walter! Doamne Sfinte! Ce-au făcut cu dumneavoastră? Spuneți-mi odată, ce-au făcut cu dumneavoastră? V-au dat drumul?
2: Da.
1: N-am spus eu, unii au noroc cu carul.
2: Unde sunt ceilalți?
1: Schmidt zace pe scară.
2: Și celălalt?
1: Nu se știe, probabil că l-au omorât în stradă. Era într-adevăr vărul dumneavoastră?
2: Nu.
1: Mi-am închipuit eu. Îl cunoșteați de mult?
2: Lasă-mă, te rog, singură. Nu mai pot. Dacă-l cunoșteam de mult, ce întrebare e asta? Cât de mult timp trebuie să cunoști un om ca să-ți pătrundă suflet?
3: Ana!
2: Cum trăiești? Mi-a spus Grete că te-am pușcat în stradă. Nu mai nădăjduiam să te văd.
3: Cu tine ce s-a întâmplat?
2: Nimic, nimic, dragul meu. Nu mai te urăresc. Nu trebuie să te ascunzi.
3: Mi-au dat drum.
2: Dar dacă vin alții?
3: Mi-au dat o adeverință.
2: Oare totul s-a sfârșit?
3: Da, Ana.
2: Și teama. Și moartea.
3: Un lucru e sigur, Ana. Războiul s-a terminat.
2: Și ură. Și răzbunarea.
3: Nu pot trăi numai pentru ură și răzbunare. Abia azi am învățat asta. De la ei.
1: Ei, bravo! Credeam că te omorât. Dar la urma urmei, cine ești dumneata? Evadat din lagăr de concentrare? Militar sau SS-ist?
3: Un simplu om. Și cred că ar fi foarte bine dacă am încercat cu toții să redevenim oameni.
1: În ce hal am ajuns? Și șorțul și rochia, toate s-au murdărit.
4: Caută-ți altă rochie mai bună, Greg.
1: Cum?
4: Uite aici. Ia tot ce-ți poftește inima.
1: Pe toate?
4: Da, din partea mea, pe toate.
1: Doamnă, Walter, dar nu mai înțeleg nimic. Vă doriți lucrurile tocmai acum, când vine în sfârșit pacea și le-ați putea folosi.
3: Ai spus pace?
1: Firește, pace, ce altceva. Doamnă Walter, și pe asta pot să iau?
4: Da, da.
3: Pace. Cât de minunat sună cuvântul acesta. Pace.
1: Acum vom putea în sfârșit să ne îmbrăcăm și noi ca oameni și să ne plimbăm. La urma urmii e primăvară.
4: Primăvară. Grete.
1: Da.
4: Am impresia că tăiorul ăsta nu o să-ți vină bine.
1: Nu, mie toate îmi vin bine. Dar mi-ați spus doar că pot să iau orice îmi place.
4: Da, da, sigur. Tăiorul ăsta aș vrea totuși să-l păstrez pentru mine.
1: Ce să-i faci? Nici nu era de crezut. Să plec până când nu m-ați gândit.
4: Dă jos perdeaua de camuflaj. Au transformat locuințele noastre în morminte. Să fie lumină. Cerul să fie din nou cer. Să nu mai fie depozit de bombe blestemate.
3: S-a sfârșit.
2: O să uităm vreodată toate astea?
3: Nu trebuie să uităm nimic. Niciodată. Privește nori groși de fum de-a lungul străzii. Dar după câteva vreme va adia din nou vântul, aducând cu el aroma pământului și a ierbii. ultima etapă a suferințelor noastre s-a încheiat. Începe o nouă viață.

0: Ați ascultat Ultima etapă de Erich Maria Remarque. Traducere și adaptare radiofonică de Laurențiu Fulga și Aneta Dobre. Distribuția a fost următoarea: Ana Walter, Tanzi Cocea, artistă emerită; necunoscutul Victor Rebenciuc; Grete, Lucia Cristian; Schmidt, Ionescu John; Mac, Dumitru Furdui; doamna Rode, Ioana Bulcă Diaconescu; doamna Kerner, Aurora Șotropa; Koch, Jules Cazaban, artist al poporului; locotenentul Liviu Crăciun; sergentul Toma Dimitriu, artist emerit; soldatul Igor Bardu; vocea de la radio Gheorghe Cristescu; crainicul Sergiu Demetriad; regia tehnică inginer George Buican; regia muzicală Petre Manzur; regia de studio Constantin Botez; regia artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: între 5 și 7. Adaptare radiofonică de Elena Negreanu și Jean Grosu, după piesa cu același titlu de Natasha Tanska.
1: Ciudat. La această oră din zori, când oamenii în marea lor majoritate își oferă încă un bun ceas de odihnă, într-un apartament al unui imobil din Praga, o tânără, cu atenția acordată, urmărește disputa din apartamentul de deasupra ei. Dispută fără violență, ce e drept, și al cărei obiectiv o interesează mai puțin. În cea mai mare măsură o interesează să abordeze pe femeia care, dintr-un moment într-altul, va coborî.
2: Coboară! Acum e momentul! Să nu te dai de gol, Blanca! Să nu te dai de gol!
3: Ridică-te! Ridică-te! Nu te speri, nu mâncare! Stai, lasă! Se întâmplă, se întâmplă, se întâmplă! Hai, ușurile, ține-te de mine! Ține-te de mine! Ce căzătură zdravână! Ți s-a făcut rău? Hai, du-te mândată! Ai
2: jocmită? Da!
3: Așa! Ești singură?
2: Da!
3: Nu mai stă nimeni cu dumneavoastră?
2: Nu, nimeni!
3: Bine, întinde-te! Haide, întinde-te! Aici pe pat, așa! Ia să vedem mai întâi pulsul. Spune-mi ce te doare.
2: Ficatul! Ficatul, mi s-a mai întâmplat și altă dată.
3: Dar unde te doare?
2: Aici!
3: Aici?
2: Da!
3: Atunci nu-i ficatul, dragă mea. Ce ai mâncat?
2: Niște cârnăciori, poate că erau alterați. Am vomat, însă am dat totul afară. Am luat și o tabletă.
3: Ce fel de tabletă?
2: Nu rețin numele.
3: Când ai luat-o?
2: Nu știu cum se numesc medicamentele. Totul se clatine.
3: Răspunde-mi la întrebare, când ai luat tableta?
2: Acum câteva minute.
3: Nu mai precis?
2: Nu știu, înainte de a porni în sus pe scară.
3: Vreau neapărat să știu ce fel de tabletă ai luat. Unde e flaconul?
2: Nu, eu...
3: Ai avut timp să-l pui la locul lui sau... Spune, unde ții medicamentele? În baie? Haide, fă un efort. Amintește-ți unde ai pus medicamentul.
2: Nu știu, undeva pe aici. Nu sunt în stare să-mi amintesc. Rău. E rău.
3: Stai întinsă și nu te mai agita. Dar este o criză serioasă pe cât se pare. Nu cumva l-ai pus aici. Ei, unde putea să dispară flaconul dacă spica din aur ai luat o pastilă?
2: Fiți, vă rog, drăguță, am o senzație tare ciudată. În bucătărie este o sticluță cu alpa.
3: Mă rog, dacă dorești. Dar să știi că alpa se salvează.
2: Vai, greu e să joci teatru, simt că mă încurc.
3: Trebuie neapărat să găsesc tabletele. Poftim, da.
2: Mulțumesc. Ce noroc am avut că tocmai când am ieșit treceați prin dreptul ușii mele.
3: Și că liftul nu mergea. Dar unde vroiești să te duci pentru ajutor? Cunoști pe cineva în bloc?
2: Da, un domn care stă aici deasupra mea. S-a spart?
3: Nu, fii liniștită. Spune-mi, în afară de acest domn, nu cunoști pe nimeni din tot imobilul?
2: Toată Praga. Eu nu sunt pragheză.
3: Să mai caut, nu știu. Poate că ai pus aici medicamentul.
2: Știți, acum mi-amintesc. Erau ultimele tablete. Tubul este probabil în gata de gunoi.
3: Ei, atunci, da. Dacă spui că ai vomat totul,
2: da.
3: În curând ai să te simți mai bine.
2: Nu!
3: Da, eu am să plec.
2: Nu, vă rog frumos, nu plecați. Mi-e teamă că mi se face iarăși rău.
3: Bine, mai rămân câteva clipe cu dumneata.
2: Mulțumesc.
3: Cu toate că nici eu nu sunt într-o stare prea bună.
2: Mi-am dat seama, mi s-a părut că aveți ochii plânși.
3: Da, cum ți-ai dat seama că sunt medic?
2: Eu? Nu, eu n-am știut de unde să știu.
3: Și te-ai încredințat așa unei necunoscute pe care ai întâlnit-o întâmplător pe palier?
2: Păi, am înțeles că vrei să-mi dați o mână de ajutor.
3: Nu. Locuiești de multă vreme în casa asta?
2: De un an.
3: Și trofeele astea? Dumneata le-ai adunat?
2: A, nu eu. Cei care locuiesc de fapt aici. Eu locuiesc temporar aici.
3: Atunci nu stai singură?
2: Ba da, titularii apartamentului sunt acum în Africa. Peste o săptămână se întorc. În casa asta tot ce e al meu sunt câteva lucrușoare în șifonier și Fața asta de masă croșetată pe care am să o las în loc de chirie.
3: Ce reprezintă statueta asta?
2: Mi-a spus că este zeitatea unui trib, Ubudu sau așa ceva, nu știu.
3: De ce o ții întoarsă cu spatele?
2: Păi zeitatea asta semnifică prezentul și trecutul. Când se uită la tine, trăiești în prezent. Când stă cu spatele, trăiești în trecut.
3: Nu mai obiecte de valoare, nimic de zis. Mașini africane, arme primitive, statui.
2: Păi da, tocmai de asta am trăit aici tot timpul cu groază să nu sparg ceva. Se zice că ubudul ăsta ar face vrăji. Vă rog, nu puneți mâna, vă rog, dacă se sparge.
3: Și în ce constă vrăjile lui?
2: Te silește să-ți amintești mereu de trecut.
3: Atunci de ce nu-l întorci spre prezent?
2: Pentru că eu vreau să-mi amintesc de trecut. Dumneavoastră nu?
3: Ia spune-mi, în anul ăsta de când te afli la Praga, n-ai mai cunoscut pe nimeni în afara vecinului de sus?
2: Mereu aceeași întrebare. Vlasta și Pavel mă chinesc într-una cu ea.
3: Vlasta și Pavel? Uite, da. Deci există cineva?
2: La 200 de kilometri de aici. M-au trimis la Praga să mă mărit.
3: E, și, e, cum stăm cu măritișul?
2: Ca Stanislav nu e nimeni.
3: Eu nu știu cine-i Stanislav. Da, sper că nu spui asta tuturor bărbaților care ar vrea să se însoare cu dumneata.
2: Păi dacă ăsta e adevărul, nu credeți același lucru despre soțul dumneavoastră, doamnă doctor?
3: Poate că nu sunt căsătorită.
2: Vă rog să mă iertați. Doriți o cafea?
3: Nu, mulțumesc. De ieri tot beau la cafele. Ajunge.
2: Mie nu-mi plac chefurile, le urăsc.
3: N-a fost niciun chef, drăguță. Din păcate.
2: Atunci un păhărel, ce ziceți? Să mai prindeți curaj.
3: Curaj? Eu?
2: Pentru ce? Deschideți dulapul. Am acolo un rest de gin care mi-a rămas de la Vlasca și Pavel. Ei beau de fiecare dată când vin la Praga. Câteva picături într-un pahar cu tonic, zic că îi ajută să țină la tăvăleală. Știți, le place să bată ore și orașul.
3: Ei, bine am să beau câteva picături, dar singură. Nata, nu ai voie acum.
2: Eu oricum nu beau alcool.
3: Niciodată?
2: Niciodată, sunt chelneriță la bar. Sunt barmană, cum se mai spune.
3: Barmană? Dumneata?
2: Și dumneavoastră vă mirați.
3: Dar cine se mai miră?
2: Cine vreți și cine nu vreți. De pildă acest ghețaru.
3: Ghețaru?
2: Da, ăla de sus, de deasupra mea, la care vreau să mă duc. Mi-a spus nu de mult la noi la bar că mi-ar sta mai bine să plivesc în grădina unei mănăstiri. Puțin îmi pasă. Am fost de toate, și contabilă, și vânzătoare, și achizitoare de sticle.
3: Era să zic că ai un client chiar din clădirea în care locuiești.
2: Da.
3: Vine des pe la bar?
2: Când a venit prima oară, parcă îl văd, își rotea privirile în jur și parcă nemulțumit m-a întrebat: aici se stă numai așa și se bea? Eu i-am răspuns: da, aici fiecare stă, bea și se gândește la ea.
3: Și el? Ce a spus?
2: A spus doar atât. Atunci să nu mă deosebesc nici eu de ceilalți, nu-i așa? Eu l-am îndemnat să vorbească, să se destăinuie.
3: De ce?
2: Așa fac cu oricine care mi se pare că are nevoie să-și verse amarul.
3: E, asta e bună. Și cum, mă rog, îți dai seama de una ca asta? Cum?
2: Așa.
3: Și el, ghețarul,
2: da,
3: s-a destăinuit?
2: Mhm. L-am împins eu să spună ce are pe inimă. Dar el mi-a răspuns că până și ghețarul e numai pe 3/4 în apă.
3: Ah, da, da, acum înțeleg. Înțeleg de unde acest ghețarul,
2: da.
3: Răspunsul nu e rău. Și ce povestesc oamenii la bar? Așa, în general.
2: Uneori romane întregi, de obicei cu continuare numărul viitor.
3: Și vorbesc toți?
2: Toți. Și întotdeauna după al treilea coniac.
3: Aha.
2: Da. Ghețarul, cel puțin așa cum îl văd eu, nici n-ar vorbi altfel.
3: Și cum îl vezi, dumneata?
2: E foarte sensibil, da, și foarte închis. Locuiește și el tot singur aici deasupra mea. Uneori când m-a apucat disperarea, îmi spuneam că o să-l rog să-mi facă o vizită și drept răsplată să mă asculte și el pe mine odată.
3: Și ai făcut-o?
2: Nu, așa ceva nu se poate. La bar nu ne cunoaștem.
3: Aha.
2: Acolo eu n-am niciun nume, sunt barman, atât. Dacă ar ști cum mă cheamă, cine sunt, ar înceta să mai vină.
4: Ei, și?
2: Păi nu se poate, are nevoie. Oameni ca el au nevoie din când în când să fie oameni obișnuiți, să spună lucruri simple. Și pentru asta le trebuie o femeie care să fie așa cum a fost mama lor.
4: Da. Ei, parcă totuși aș dori să-mi fac o cafea.
2: Sigur că da. Bineînțeles, doamnă doctor.
5: Eu am să te întreb ceva.
2: Da.
5: Da, să-mi răspunzi cu toată sinceritatea.
2: Cu toată sinceritatea.
5: Dumitale, nu ți-e silă de dezgolirile astea sufletești?
2: Depinde de felul în care le face fiecare.
5: Adică?
2: Adică unul vine și spune: azi Măriuca m-a părăsit. Altul mai viclean, mai ascuns, spune: azi viața nu face nici cât o ceapă de gerată. Asta înseamnă că și pe el l-a părăsit o măriucă, numai că povestea lui e învelită în țiplă, în foiță colorată, mă înțelegeți?
5: Da, înțeleg. Ăștia povestesc fără să dea nume.
2: Da.
5: Nu-i așa?
2: Ah, nici nu știți ce mare bine mi-ați făcut că sunteți aici lângă mine.
5: Și dumneata mie, pentru faptul că sunt aici.
2: Cum adică?
5: E greu să-ți explic. Pe scurt, ar trebui să o șterg din casa asta cât mai repede, cu putință. Cu atât mai mult cu cât doresc nespus să rămân. Și, nata, cu tot întâmplător, mi-ai făcut un mare bine, reținându-mă, ca să pot reflecta aici, dacă e cazul. Ce mai, aici așa băgat destinul, codița. Ei, și dacă tot n-a venit musafirul dumitale, pentru că văd masa pusă pentru doi, sărbătorește cu lumânările aprinse.
2: Ce musafir?
5: Da, lasă. Pe nimeni nu cunosc, pe nimeni nu aștept, dar masa e pusă pentru doi.
2: Da, pentru mine și Stanislav.
5: E, ca să vezi, există un Stanislav în viața dumitale.
2: Doamnă doctor,
5: Iartă-mă. Haide, gata. Haide. Stai, nu te mai gândi la povestea asta. Se întâmplă ca într-o zi cineva să nu vină. Așa e viața. Și n-avem ce-i face. Gata, hai să-i sprevim cu bocitul. Hai, tragem oxigen în piept. Deschidem puțin fereastra.
2: Nu vreau să respir. Nu vreau nimic. Nu vreau să mă mai întorc la bar, să-i ascult pe toți disperații. Eu nu sunt tare. Nu sunt călită ca dumneavoastră.
5: Dumitale, ție e greu să suporți singurătatea, nu-i așa?
2: Dumneavoastră nu.
5: Firește că nu-mi e ușor. Dar omul are de făcut o muncă, poate chiar una foarte importantă, foarte folositoare, vreau să spun.
2: Da, același lucru îmi spun mereu Vlasca și Pavel. Mereu. Dar să iubești pe cineva pentru o femeie nu este oare extrem de important? Să știe să încălzească, să însuflețească viața omului iubit. Fiindcă atunci când bărbatul nu are în brațele cui să se ghemuiască peste noapte, nici ziua nu e în stare să facă ceva de Doamne ajută.
5: Ascultă-mi, Tito, e de-a dreptul uitor, de necrezut să-mi spui toate astea tocmai acum.
2: Dar nu vă înțeleg.
5: Nici nu-i nevoie. Unde mi-e geanta? Am plecat.
2: Nu!
5: Sper că te simți mai bine.
2: Nu. Iar am senzația aceea ciudată. Mi se învârtesc niște cerculețe în fața ochilor.
5: Te-ai agitat prea mult. Unde-i telefonul?
2: N-am telefon.
5: Mă duc să caut un telefon public, fiindcă nu-mi place cum arăți.
2: Nu, stați, vă rog.
5: Ei, nu te prosti, fetițo. Vrei să ai pe urmă necazuri prelungite?
2: Nu chemați pe nimeni. M-auziți? Nu vreau. Mi-e teamă de spital, vă rog.
5: E și mie, dar de data asta îi faci-o împotriva, dumitale.
2: Zău, nu e nevoie să chemați urgența. Mi s-a mai întâmplat și altă dată, o să-mi treacă. O să vedeți.
5: Păi nu te-a plecat, lasă că le ridic eu. Gata?
2: Ce?
5: Nu mai avem amețel?
2: Ba da, s-a clătinat totul.
5: Oare?
2: Vă rog, fiți atât de bună, închideți fereastra, mi s-a făcut frig.
3: plăcută, Pițo. Unde ai mâncat sau unde ai cumpărat cârnăciorii aceia?
2: La Becica.
3: Aha, la Becica?
2: Da.
3: Bistroul din Strajnițe?
2: Da.
3: Și că povestea asta trebuie anunțată.
2: Nu.
3: Nu de alta, dar dacă mezelul acela era alterat...
2: Nu, eu stau prost cu ficatul. Asta e tot. Chiar dacă ar fi așa, n-aș vrea să reclam. Sunt doar colegii mei și ar putea să aibă necazuri. Unde vă duceți?
3: În baie.
2: Dar de ce?
3: Pentru că vreau să-mi spăl mâinile.
2: În bucătărie aveți un prosop curat.
3: Stai, nu te spii, fetițo. Pe mine dezordinea din baie nu mă deranjează.
2: Iar mai acolo și...
3: Ei.
2: N-ați vrea să-mi puneți încă o pernă sub cap? Vă rog frumos.
3: Într-o clipă sunt înapoi.
2: Nu, vă rog, baia e într-o hal fără de hal. Am vomat, vă puteți spăla în bucătărie pe mâini. Oh, ce mă fac? Unde mi-a fost capul? O să descopere tuburile. Ați găsit? Un prosop curat?
3: Am găsit tot ce mi-a trebuit. Uite ce este, fetițo. Ajunge cu jocul de-a baba vorba. Ce te-a împins la sinucidere?
2: Ce sinucidere? E adevărat. Am mâncat niște cârnăciori.
3: La bistroul Becica din Strajnițe. Bun, este închis de 3 zile.
2: Cum?
3: Este în renovare. Și după minciuna asta am căutat să mă lămuresc singură, să descopăr ce ai înghițit. Am o barbital.
2: Nu.
3: Nu-i așa?
2: Tuburile sunt neîncepute. Ați văzut doar, nu?
3: Spune repede cât ai apucat să înghiți. Mă duc să chem psihiatria.
2: Nu, să nu faceți asta.
3: V-am să o fac?
2: Nu puteți. N-aveți niciun motiv. N-am luat nimic.
3: Ascultă, fetițo. Ce teatru mșoși mea ta aici? Ce căutai pe scară? Te duceai după ajutor.
2: Dar nu v-am rugat să mă salvați. Am vrut doar să...
3: Drăcie, te-ai prăbușit, nu? Și era de datoria mea să intervin. Îți închipui poate că mă amuză să fiu veșnic la cheremul cuiva? Că n-am și eu întâmplător chiar acum destule probleme personale.
2: Păi vedeți, de ce să vă mai faceți și altele? N-am luat nimic.
3: A, și cum e cu scrisoarea?
2: Ce scrisoare? A, nu e nicio scrisoare, e un plic atât tot.
3: Da, gol și lipit.
2: Da.
3: Nu-i așa? Da, da. Și toate pregătirile din baie. Am o barbitalu, păhărelul de gin pentru curaj și o scrisoare de adio.
2: N-am luat nimic, n-am făcut absolut nimic.
3: Da, dar te pregăteai. În orice caz, întreaga poveste mi se pare ciudată. Pretinzi că ți-e rău, la examenul obiectiv niciun simptom, absolut niciunul. Ce înseamnă toate astea? Nu, eu trebuie să anunț și să fac un raport.
2: Dacă anunțați, atunci o să-mi fac seama cu adevărat. Pentru că dacă află cei de la serviciu despre născocirea asta dumneavoastră, o să fiu imediat pusă pe liber și rămân fără post, fără locuință, fără nimic. Frumos ajutor îmi dați.
3: Bine, vă să zică, dumneata afirmi că nici prin gând nu ți-a trecut să te sinucizi.
2: Da.
3: În cazul ăsta, fii bună și deschide plicul din baie. Să văd ce conține.
2: Bine, dar este o scrisoare personală pe care am primit-o. Am primit-o de la...
3: Ascultă, fetițo, mi-o arăți sau nu?
2: Dar ce vă privește pe dumneavoastră corespondența mea personală? N-am făcut nimic și aruncați asupra mea o bănuială care o să mă coste locul meu de muncă.
3: Ai tot timpul să risipești această bănuială. Dacă nu este o scrisoare de adio, conținutul ei va înceta să mă intereseze de la prima frază.
2: N-aveți dreptul ăsta, nimeni nu vi-l dă.
3: Deci e o scrisoare de adio.
2: Dar deocamdată n-am luat nimic.
3: Deci ai vrut? Ascultă, fetițo. Hai, gata, trezește-te. Privește-te în oglindă. Ești tânără și frumoasă și sănătoasă.
2: Și disperată. Dumneavoastră nu știți ce înseamnă asta, nu-i așa? Pentru dumneavoastră, eu nu sunt decât o fată plină de hachise și de nazuri, o mironosită,
3: da.
2: O neajutorată,
3: da.
2: O
3: da, da.
2: Așa și este. Dacă vreți să știți, ăsta este adevăratul motiv pentru care...
3: Ai vrut să-ți iei viața?
2: Da. Aha. Am știut să trăiesc numai cu Stanislav. Fără el sunt o neputincioasă, fără rost pe lume.
3: Ei, la fel ai fi, chiar dacă el s-ar afla aici.
2: Nu.
3: Ghețarul își face bagaj.
2: Ascultați-mă, cu Stania toate au avut o noimă, un rost. Acum toți răstesc La mine toți mă judecă atât tot. Salvare, internare, balamuc. La asta vă pricepeți de minune. Dar un sfat, o soluție, unde să mă duc când se vor întoarce gazdele din Africa? Sau să mă face să înțeleg, să văd un rost în sticlele alea înșirate pe teșgheaua din fața mea? Asta nu, nu. Uite nici acum, nu mă ascultați. Vă ciuliți urechile la ce se întâmplă în apartamentul de sus. De mine puțin vă pasă.
5: Te înșeli, te înșeli. Gata, fetițo. Acum împachetează-ți frumușel pijamaua și periuța de dinți și mergem.
2: Nu, nu merg nicăieri. Nu mă mișc de aici.
5: E, mă rog, în cazul ăsta or să vină să te ridice.
2: Adică mă pedepsiți? Întâi vă arătați o crotitoare, mă dădăciți și pe urmă mai mare caragios lângă.
5: Nu, nu, de nimic din toate astea. Mi-am făcut pur și simplu datoria. Și nu încerca să faci din mine un alt Vlasta, Pavel, o altă mașină care să te remorcheze. Așa nu merge, fetițo. Pricepi? Viața nu poate fi străbătută la remorca altuia. Fă bine și pornește motorul, stimată domnișoară. Și binevoiește a-ți înfrunta propriul destin, așa, așa cum fac toți ceilalți. Și acum, gata. Mă duc să telefonez de sus. De la ghețar. Când mă întorc, să fii gata de plecare. S-a înțeles?
2: N-o să fiu! Lăsați-mă în pace cu toții!
5: Ce s-a întâmplat? Ce e? A leșinat. Hai, hai, hai, hai, hai. Hai, fetițu, hai. Haide, haide, haide, haide, hai, trezește-te, hai, hai, hai. Așa, așa, așa, gata, gata, hai. Stai întinsă. Respiră normal. Ți-aduc imediat puțin apă.
2: Am leșinat. Credeți-mă,
5: da.
2: N-am luat nimic. Sunt foarte iritată. Atâta tot.
5: Bine, bine, lasă, lasă,
2: credeți-mă.
5: N-aș fi trebuit să te iau la zor în halul ăsta. Iartă-mă, am vrut să chem pe loc salvarea. Nu de teamă pentru dumneata. Nu, nu, nu, deoarece toată povestea nu presupune nicio alertă. Nu, din păcate am făcut asta din motive strict personale. Pur și simplu n-am vrut să mai zăbovesc în această clădire, unde cu fiecare clipă mă pândești o primejdie tot mai mare. Pe scurt, trebuie să iau o hotărâre rapidă și asta până la ora 7.
2: 7?
5: Da.
2: Acum de dimineață?
5: Da, da, da, da. Deși dacă mă gândesc bine, e tot una unde mă aflu. Hotărârea trebuie luată.
2: Vreau să rămâneți aici cu mine. Am nevoie de dumneavoastră.
5: Da, da, da, în clipa asta eu sunt cu nervii la pământ. Pricepi? Și în plus, mă scoate din sărite faptul că o femeie vrea să se otrăvească. Pentru simplu motiv că nu i-a venit muzafirul la masa de seară. Sinuciderea dumitale este exact picătura care mi-a umplut paharul. În definitiv, de ce nu accepți că este un om de nimic? De ce te-a părăsit? De ce te lasă să-l aștepți? Spune-mi de ce!
2: Doamna doctor, Stania e mort.
5: Oi! Oi! Iartă-mă!
2: N-aveți de unde să știți?
5: Iartă-mă, iartă-mă, te rog! Ești văduvă?
2: Aud mereu vorbele astea. Numai că eu nu știu cum să fac ca Stanislav să înceteze cu adevărat să mai existe. De la moartea lui simt mereu că orice aș face alunec în jos.
5: La fiecare ai mare odată cineva.
2: Voastră vă este ușor să vorbiți.
5: E, bineînțeles, sigur că da, toți ceilalți oameni se plimbă prin viață pe un car alegoric peste care plouă cu flori. Numai dumneata merge în urma lui pe jos și desculță. Ascultă-mă, cunoști munții Cârconoșe? Știi unde vine colina Mâlșna? Aia n-are nicio importanță. În vârful acestei coline se află o cabană. Într-o zi, sunt de atunci aproape 4 ani, a sosit acolo un turist, unicul. Pentru că în ziua aceea era o vreme cumplită. A intrat, s-a așezat la o masă și a comandat un ceai fierbinte. În afară de el mai era acolo cabanierul și o pereche care stătea într-un colț cu două pahare mari de vin în față. Bărbatul era poștașul alpin. Era îmbrăcat cu o bundă portocalie, cu fermoar alb și, în fine, peste câteva ceasuri, amândoi bărbații, adică turistul care era soțul meu și cel cu bunda portocalie, au fost găsiți la 50 de metri sub culmea cabanei, amândoi morți.
2: Soțul dumneavoastră, el l-a ucis pe Stania al meu?
5: Cum? Cum așa? Dar ce știi? Ce știi dumneata despre toată întâmplarea asta?
2: Poștașul alpin, bărbatul cu bunda portocalie, era Stanislav?
5: E, cum? Dumneata, ești doamna Mrazova?
2: Da, Blanca Mrazova.
5: Wow. Nu e de necrezut. Nu, dar nu te-am văzut nici la anchetă, nici la mormântare.
2: Când am aflat nenorocirea, am făcut un șoc puternic. Am zăcut mult timp în spital, pe urmă am fost 6 săptămâni în covalescență.
5: Și acum cred că e momentul să stăm de vorbă ca două femei în toată firea. Nu crezi?
2: Era o dimineață geroasă. Ulița strălucea în lumina zăpezii și a soarelui. Spălam rufe și tocmai mi se blocase mașina când îi zăresc pe poteca ce ducea la portița noastră pe locotenentul Rabec și pe Indra Volșe, cu un prieten de-a lui. Amândoi mergeau vara cu Stania la pescuit. Am fost nespus de bucuroasă. Ăștia o să mă descurce. Au și nevestele lor mașină de spălat, mi-am zis. Așa că m-am repezit spre ei. Băieți, ați venit la țanc, vă așteptam ca pe o izbăvire. Ei au încremenit și n-au scos o vorbă. Pe urmă, Volșec parcă l-a aud, îmi spune: doamnă Mrazova, la Maleșovca a căzut un turist.
5: Stai, nu e bine să o iei mereu de la început. Să te chinui în halul ăsta.
2: E oare cu putință să uiți așa ceva? Spuneți-mi, doamnă doctor, cum se face că soțul dumneavoastră a urcat la cabană de vreme ce ieșirea pe curme era interzisă?
5: Ei, doamnă Mrazova, dumneata mă tratezi de parcă n-aș fi văduvă. Și eu mi-am iubit soțul.
2: Nu! Dacă ar fi fost așa, n-ați mai fi putut.
5: Adică după dumneata ar fi trebuit să renunț la toate și să iau amobarbital, nu-i așa?
2: Poate, de vreme ce i-ați îngăduit să plece de la hotel pe o asemenea vreme.
5: Dar eu n-am știut că a plecat. Ne certasem și în cearta aceea era vorba de tot restul vieții noastre.
2: Oh, de tot.
5: Da, fetițu, de tot restul vieții.

0: mare în sfârșit. Ca să nu mai spun că Borek știa foarte bine că visul vieții mele era să ajung în cercetare.
1: Poate că a dorit să aveți alt vis. De pildă să trăiți numai pentru el.
0: Ah, stai! Un moment! Asta e foarte important. Vă să zic că în ziua aceea soțul dumitale nu era în stare fizică perfectă. Îl durea glesna.
1: Da, sărăcuțul, de două zile. Dar s-a dus totuși cu posta pentru cabana.
0: Uite, în procesul verbal acest lucru nu era menționat. Spune-mi, te rog, doamnă Mrazova, ofițerul anchetator ți-a spus atunci cum i-a găsit?
1: Nici n-am vrut să aud. În halul în care eram abia scoasă din spital.
0: E, atunci să-ți spun eu. Echipa de salvare a găsit schiurile soțului dumitale înfipte în zăpadă pe coamă. Le scosese ca să-și poată da drumul jos spre locul unde se afla soțul meu. Dar nu era echipat cum trebuie. Își înfășurase tălpile bocancilor cu niște curelușe, n-avea rachetele reglementare și și-a dat drumul în jos. Soțul meu se afla pe primul platou al povârnișului, dar au fost găsiți amândoi cu 50 de metri mai jos. Pricepi? Au căzut împreună alți 50 de metri.
1: Soțul dumitale l-a tras pe Stania după el.
0: Sau invers, doamnă Mrazova. Da, invers. Soțul dumitale nu avea echipamentul regulamentar și nici facultatea regulamentară pentru a acționa. Și pe urmă...
1: Pe urmă ce?
0: Pe urmă vinișorul acela băut sus la cabană avea în față fiecare cât un pahar de 200 de grame. El și femeia aceea. El era la al doilea rând. Capanierul a spus toate astea la anchetă.
1: Ce născocire drăcească! Povestea asta tu ai născocit-o pentru că vrei să-mi bagi în cap că Stanislav l-a ucis pe soțul tău? Să nu îndrăznești! Să nu îndrăznești una ca asta, ai auzit? Ești o secătură fără caracter! Asta ești! Cheamă, cheamă, cheamă salvarea!
0: Mă duc sus! Mă duc sus să te recolez! Gata, hai, vino-ți în fire. O ticăloasă unsă cu toate lifiile. Ah, figura asta ți-a reușit. Ai gândit-o până în cele mai mici amănunte. Să mă expediezi de aici. Și în timpul ăsta... Ce rupi acolo? Stai! Stai!
1: Lasă-mă! Lasă-mă în pace!
0: Ia să văd ce... Ce scrie aici? Deci ar trebui... Doamnă doctor... Trebalova...
1: De ce te-ai întors?
0: Cum?
1: De ce te-ai întors? Ți-a dat buza peste mine?
0: Scrisoarea asta era pentru mine?
1: Ce vrei?
0: Ce vrea să însemne scrisoarea asta? Stai puțin, stai puțin, stai puțin. Ești datoare să-mi explici. De vreme ce ai pomenit în ea numele meu, ești datoare.
1: A fost pentru tine, dar acum nu mai e.
0: Un moment, Fetița. Un moment, un moment. Asta înseamnă... Că ai știut de la bun început cine sunt. N-a fost nimic întâmplător. De ce ai jucat tot teatrul ăsta? De ce ai... Nu înțeleg. De ce ai simulat că ți-e rău? De vreme ce n-ai avut nimic.
1: Ba, am avut. De toate. Mi-a fost o greață cumplită de toate și de dumneavoastră, doamnă doctor. Am auzit tot. V-ați distrat toată noaptea. Ați pus muzică summer. Dar ați râs amândoi cu poftă.
0: O să zic așa. Acum înțeleg. Ghețaru? Da? Ți-a spus cine sunt?
1: Nu, nu, nu. Eu mi-am făcut o socoteală.
0: Dar de ce m-ai atras în casa dumitale?
1: Ca să vă cunosc. Să știu bine cu cine am de-a face înainte de a isprăvi cu toate.
0: Da, înțeleg. Dar cum rămâne cu scrisoarea? Ce-mi spuneai în scrisoare? Da, da, da, da. Știi că povestea nu e chiar atât de nevinovată precum încerci să mă convingi. Acum înțeleg. M-ai atras aici în cu totul alt scop.
1: Nu.
0: Ai vrut să te răzbuni pe mine. Hai, plece mârșăvie. Hai, ce lovitură perfidă.
1: Șterge-o, mă auzi? Șterge-o.
0: Ai vrut să te sinucizi în prezența mea. Și se pare ciudat faptul că nu te-am împiedicat să fiu anchetată, bănuită. Spune-mi ce scriai în scrisoarea aceea?
1: Nimic, absolut nimic.

0: Da?
1: O scrisoare de adio, atâta tot.
0: Minți, minți cu nerușinare. Ai vrut să-mi distrugi și mie viața? După ce ți-ai distrus-o pe-a dumitale.
1: Am vrut să-l răzbun pe soțul dumitale. E mort și nu se poate apăra, în timp ce dumneavoastră îi murdăriți amintirea.
0: Să zic că eu eram aici. În baie totul era pregătit. Te-a cuprins pe neașteptate teama și ai căutat să mă reții cât mai mult, fiindcă n-aveai curajul să-ți iei viața. Până când...
1: Mi-ați spus lucrul acela. Atunci a încetat să mai fie teamă și nu mi-a mai păsat de nimic. De ce a trebuit să mi-o spuneți? De ce? Din clipa aceea mi-a dispărut chiar și amintirea lui. M-a spăgubit de ultima credință care mă mai ținea în viață.
0: Cum să-mi închipui că nu știi? Doar a fost și ea acolo, la miliție. Acum abia înțeleg. Există unii oameni care nu văd faptele vieții decât în două culori, alb și negru. Și în funcție de asta stabilesc totul. De pildă, că soțul meu este un ucigaș, că eu sunt o femeie ușoară, că dacă e vorba de dragoste, atunci până dincolo de moarte. Iar dacă este vorba de nenorocire, atunci până în pânzele albe.
1: Iar dacă e vorba de amintire, atunci pentru totdeauna.
0: Da, da, da, dar retușată, cu grijă și frumos colorată. Glezna bolnavă nu se potrivea în amintirea dumitale și de aceea n-ai pomenit de ea în timpul anchetei. Presupun că ai fost chestionată, nu? După ce ai ieșit din spital.
1: Nici prin gând nu mi-a dat că asta ar fi putut avea vreo importanță.
0: Avea? S-ar fi putut trage concluzia că vinovat a fost soțul dumitale. Și așa ceva n-ai fi suportat. N-ai fi putut să spui altor bărbați că nu se pot compara cu soțul dumitale. Ascultă, ceea ce numești dumneata dragoste n-are nimic comun cu dragostea. Nata-i născocit această amintire și această dragoste pentru că ești, de fapt, o femeie neputincioasă, inadaptabilă, care se teme de viață. Nenorocirea este pentru dumneata un pretext. Un pretext care îți dă o justificare pentru propria dumitale nereușită. Și, de fapt, pentru incapacitatea dumitale de a iubi.
1: Ce vorbe caragioase! Incapabilă să iubesc,
0: da,
1: eu!
0: Da. Stai încetişor, că nu vreau să te jignesc. Vreau doar să te ajut să ieși din situația asta.
1: Desigur, vă e rușine că dumneavoastră ați reușit și nu vreți ca altul să fie mai bun, mai curat. Incapabilă să iubesc. L-am iubit atât de mult încât lumea, oamenii, viața erau toate în el.
0: Da, da, și toate au murit odată cu el.
1: Da, da.
0: Și n-a mai rămas decât suferința dumitale. E frumos, înălțător.
1: Vă bate joc de mine. Vă bate joc de mine pentru că aveți mustrări de conștiință în ceea ce vă privește. Nu vreți să vă mai amintiți de soțul dumneavoastră pentru că aveți un altul și v-ar liniști dacă aș proceda și eu la fel.
0: Nu, ei, lucrurile stau altfel, doamnă Mrazova. Fidelitatea dumitale nu este decât o idee fixă. Adevărul adevărat este că dumneata te temi de o altă legătură. Ți-e teamă de dragoste pentru că pur și simplu ți-e teamă de viață. Nu din nefericire, ci din lașitate ai vrut să te sinucizi.
1: N-ai de gând să încetezi? Bine, atunci du-te. Du-te și denunță-mă. Ce mai stai? Dacă vrei poți să mai adaugi o născocire la fel de sinistră ca povestea cu vinișorul și cu blonda aceea. Da, da, de pildă că am vrut să te omor. Hai, cheamă-i, spune-le să vină cât mai degrabă să mă închidă la palavuc. Nu mai pasă de nimic.
0: Stai. Stai puțin. Dar de unde știi că era blondă?
1: Păi așa ați spus, nu?
0: Nu, eu am spus doar că a stat la o masă cu o femeie oarecare. N-am pomenit de nicio blondă. Ia, hai, spune, de unde știi?
1: Uneori se întâlnea cu fosta lui soție.
0: Și dumneata i-ai interzis să o mai vadă.
1: Au avut împreună un copil care a murit. Și Nu știam dacă uneori nu se gândea la el sau la amândoi. Și pe chestia asta eram disperată. N-aș fi suportat ideea să mai existe altcineva în viața lui.
2: Cum adică n-ai fi suportat?
1: Simplu. Vroiam să fiu numai eu. Chiar și în gândurile lui numai eu. Îl întrebam mereu pe Stania: pe cine-i tu în gând? Și el trebuia să-mi răspundă: pe Blanca. Dar în inimă, pe Blanca, pe Blanca. Uneori noaptea când mă trezeam din somn, mă apuca groaza la gândul că ar putea să viseze un vis în care eu să nu fiu prezentă. Asta mi se părea atât de cumplit încât îl trezeam de fiecare dată. Da, da. Nu voiam nici în vis să fie departe de mine sau să se gândească la altcineva, nici ziua, nici noaptea.
2: Hai,
1: bine. Da, da, pentru mine el era totul. Și în felul ăsta mi-am cucerit dreptul ca și eu să însemn totul pentru el. Da, eu vreau de la viață ori totul, ori nimic.
2: Bine, dar mai înainte ai spus că știai de întâlnirile lor.
1: Da, dar asta a fost înainte ca Stania să-mi făgăduiască. Acolo în cabana de pe Mâlșna, desigur că i-a lapândit. Știa când vine cu poșta și l-a așteptat. Stania n-a avut nicio vină. Mi-a promis că nu se va mai întâlni niciodată cu ea. Și el nu era omul care să-și calce promisiunea. Trăia numai pentru mine. M-auziți?
2: Blanca.
1: Da, da, și e atât de greu de înțeles, e simplu. Acum că e mort, nu-și va mai călca jurământul niciodată. Acum dragostea noastră e perfectă, ideală, eternă. Acum suntem totul unul pentru celălalt.
2: Acum suntem totul unul pentru celălalt. Mai, ce grozăvie. Doamna Mrazova, acum e cazul să plecăm.
1: Așadar nu renunțați.
2: Nu, acum într-adevăr trebuie. N-am încotro.
1: Vă este teamă pentru persoana dumneavoastră, pentru diploma dumneavoastră care vă obligă să nu neglijați nicio îndatorire cât de mică. De mine nu vă pasă.
3: Și făcut? Ora 7.
1: Abia 7. La ora asta nu găsiți pe nimeni nicăieri.
3: E, nu, e într-adevăr atât de târziu.
1: Dimpotrivă, e foarte devreme. Unde să mergem la ora asta? Ce o fi venit să pună muzica atât de devreme? Și tot sabata.
2: Foarte devreme sau foarte târziu, depinde cum o iei și pentru cine. Ei, doamnă Mrazova, e 7. Cum sunt cuvintele cântecului, nu mi le amintesc eu exact. De 7 se făcea și lampa tot ardea. Ei, nu e ușor. Nu, nu mi-e ușor deloc. Când mă gândesc în urmă cu câteva clipe, îmi mai spuneam în sinea mea că poate ar trebui să-i consacru dragostei totul, ca să o păstrez.
1: Da, totul. Pe urmă se hrănește singură de la sine.
2: Da, sigur că da, se îmbuibă, se giftuiește.
1: A spus adineori că până la 7 trebuia să luați o hotărâre. Ori m-am înșelat.
2: Hotărârea a fost luată de vreme ce sunt aici. Da, nu e ușor. E chiar foarte greu. 2 ani să nu-l văd.
1: Pe cine?
2: Pe Ghețaru. Pleacă din Praga pentru 2 ani. Iar eu trebuia să mă decid dacă plec sau nu cu el. Ei, hai, doamnă Mrazova, pregătește-ți lucrurile. Dacă plecam cu el și trăiam acolo numai pentru el, pentru dragostea noastră, însemna să las baltă izotopii mei. Eh, controlează dacă ai închis bine robinetele. Era atât de ispititor să trăiesc numai pentru el. Și era cât pe ce. Nu uita buletinul de identitate, doamnă Mrazova. Da. Pentru dragostea noastră, pe care era cât pe ce să o lasă se îmbuibe, să se giftuiască. Și pijamaua, doamnă Mrazova.
1: Da, știu.
0: Și periuța de din.
1: Știu. E ora 7, doamnă doctor.
0: Ei, și?
1: Vă mulțumesc.
2: Pentru ce?
1: Nici nu-mi vine să cred. Am reușit.
2: Ce ai reușit?
1: Să vă trezesc conștiința.
2: Mie?
1: Da. Peste câteva clipe va fi 7:15. Și dumneavoastră mai sunteți aici. N-ați plecat.
2: Uită-te la mine, Blanca. Eu nu plec.
1: Vă mulțumesc.
2: Iar tu, fetițo, dacă vrei să știi, m-ai ajutat, într-adevăr, să iau decizia asta. Dar cu totul altfel decât îți închipui tu. De fapt, îți sunt foarte recunoscătoare și o să te ajut din răsputeri. M-auzi, fetițo?
1: Va să zic că nu mă mai duceți nicăieri, nu-i așa?
2: Tu n-avea nicio grijă, fetițo. Voi fi lângă tine cât timp vei avea nevoie. Hai, acum, ia-ți sacoșa. Așa. Pune-ți pardesiul. Așa. E bine. E bine. Totul e în ordine. Plecăm. Hai, Blanca. Afară e viața.

0: Ați ascultat Între 5 și 7, adaptare radiofonică de Elena Negreanu și Jean Grosu, după piesa cu același titlu de Natasha Tanska, în românește de Jean Grosu. Distribuția a fost următoarea: Dagmar, Gina Patrichi; Blanca, Catrinel Paraschivescu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Elena Negreanu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

distribuție Valeria Seciu, Ana Ciontea, Constantin Codrescu, Răzvan Ionescu, Dana Știlean, Constantin Dinulescu. Regia artistică Titel Constantinescu.

La revedere.

0: Jensen, i-auzi? Bătrânul stă acum la masă și închină un pahar în sănătatea doamnei Sorby.
1: O fi adevărat ce spune lumea, că e ceva între ei?
0: Naiba știe.
1: Crai a fost la vremea lui.
0: O fi fost, sigur, da.
1: Ci că masa de azi s-ar da în cinstea lui fiul său.
0: Păi da, Gregor a sosit ieri acasă.
1: Eu nici n-am știut că domnul Verle are un băiat.
0: Păi sigur că are, dar stă la uzina din Hoydal. De când slujesc eu în casa lor, n-a venit niciodată aici în oraș.
2: Hei, hei, Petersen,
0: da.
2: Petersen,
0: da.
2: A venit un bătrân, are baston, o perucă murdară, castanie și poartă o șapcă neagră de piele și o jachetă jerbelită.
0: Bătrânul Egdal,
2: da.
0: Dar ce dracu mai caută și ăsta?
3: Domnule Egdal, ce auzi dumneata aici?
4: Așa aveam un pic de treabă la birou, Petrosan.
3: La birou e închis de o oră și...
4: Prietene, tot așa mi s-a spus și la parte, dar contabilul l-a găsit tot acolo. Fii bun, Petrosan, și lasă-mă să intru la el.
3: Bine, hai, du-te.
0: Ai grijă să ieși pe unde trebuie, avem o să fie.
4: Știu. Mulțumesc, dragă, Petrosan. Îți mulțumesc, bunul meu prieten. Dobitocule,
1: lucrează și el în birou?
0: Nu, no, numai așa când e mai mult de lucru. Capătă câte ceva de scris acasă. Dar Moșe Egdal a fost și el cineva la vremea lui.
1: Sigur, se vede că a fost cineva.
0: A fost locotenent.
1: Locotenent?
0: Da, zău, lucra cu domnul Verle la uzina din Hoydal. Pe urmă s-a băgat niște afaceri cu păduri sau nu știu cum ai ce. Mă rog, se zice că i-a făcut domnului Verle o poznă mare de tot și a scăpătat.
1: O fi dat faliment.
0: Mai rău, a fost condamnat.
1: Condamnat?
0: Mă rog, ori poate nu mai arestat. S-au ridicat de la masă. Da.
5: Așa cafeaua în salonul de muzică.
6: Da, prea bine, doamna Sorby.
7: Gregor, mi se pare că nimeni n-a băgat de seamă.
8: Ce anume, tata?
7: Nici tu n-ai observat?
8: Ce să observ?
7: Am fost 13 la masă.
8: Așa, am fost 13.
7: Da, cu Hjalmar Ekdal, invitatul tău. De obicei nu suntem decât 12. Da.
9: Poftiți, domnilor, poftiți în salonul de
8: muzică. Gregor, am auzit ce a spus tatăl tău. Nu trebuia să-mi trimiți invitația.
10: Asta e bună. Masa a fost dată în cinstea mea. Puteam să-l uit pe singurul și cel mai bun prieten al meu, Hjalmar Ekdal.
8: Nu cred că tatălui tău i-a făcut plăcere, totuși. Altfel eu nu vin niciodată pe aici.
10: Știu, însă trebuia să te văd și să vorbesc cu tine. Plec înapoi în curând și, uite, noi, atât de buni prieteni pe vremuri la școală, nu ne-am văzut de atâta timp. Parcă sunt vreo 16-17 ani de atunci, nu?
8: Da, atâta. Da. Cum o duci? Nu te-ai schimbat deloc la înfățișare.
10: Da, nici tu.
8: Da, eu sunt cu totul altfel, crede-mă. Pe semne, știi ce prăbușire îngrozitoare am suferit eu și ai mei de când nu ne-am mai văzut?
10: Da, dar ce face domnul Ekdal, tatăl tău, acum?
8: Stă să înțelege la mine. Nu mai are pe nimeni pe lume. Nici nu știi cât mă doare inima când vorbesc despre el.
10: Da.
8: Cred că sunt în orice caz, îți mulțumesc că m-ai poftit în casa voastră. Îmi dau seama că tu nu ai nimic împotriva mea.
10: Cum ai putut să-ți imaginezi că aș avea ceva împotriva ta?
8: Ai avut? În primii ani nu poți să gădui.
10: În care primii ani?
8: După marea nenorocire. Era și firesc să fii împotriva mea. A târnat numai de un fir de păr ca tatăl tău să nu fie târât și el în acele încurcături îngrozitoare.
10: Și de aceea trebuia să am eu ceva împotriva ta. Dar cine s-a băgat în cap ideea asta?
8: Știu că ai fost supărat pe mine, chiar tatăl tău mi-a spus-o.
10: Tata? Vă să zic că de aceea nu mi-ai dat niciun semn de viață.
8: Da.
10: Nici măcar când ai plecat să te faci fotograf.
8: Tatăl tău mi-a spus să nu-ți mai scriu niciodată nimic.
10: Da, mă rog, poate că a avut dreptate. Spune-mi însă, Hjalmar, ești mulțumit acum cu situația ta?
8: Oh, da, sunt mulțumit, n-aș putea să spun altfel. Știi, la început mi-a fost destul de greu într-o situație atât de diferită față de cea din trecut. Și atunci mi-am zis că cel mai bun lucru care l-aveam de făcut era să rup dintr-o dată toate vechile legături. M-a sfătuit să procedez așa, mai ales tatăl tău. Pe urmă s-a îngrijit de mine și m-a ajutat mult.
10: Tata?
8: N-ai știut? De unde era să scot bani ca să învăț meseria de fotograf și să deschid un atelier?
10: Cu toate cheltuielile astea le-a suportat tata?
8: Dar chiar nu știi nimic?
10: Va să zic că tata a fost cel care...
8: Tot el m-a ajutat să mă căsătoresc.
10: Cum? Va să zic că ești căsătorit, Elmer? Extraordinar, n-aș fi bănuit. Și ești fericit în căsnicie?
8: Gina este o soție cât se poate de harnică și de bună și destul de cultivată.
10: Gina?
8: Nu-ți mai aduci aminte că îi se spunea Gina?
10: Dar cui se spunea Gina? Nu știu, nu mi-amintesc absolut nimic.
8: L-ai uitat că a slujit câtva timp la voi în casă?
10: Gina Anson?
8: Da, Gina Anson.
10: Cea care era fată în casă la noi în ultimul an când a fost mama bolnavă?
8: Da, eu știu însă precis, dragă prietenă, că tatăl tău ți-a scris despre căsătoria mea.
10: Da, mi-a scris, însă nu... Dar spune-mi, Elmar, cum ai cunoscut-o pe Gina, pe soția ta?
8: Foarte simplu. Gina n-a mai rămas multă vreme la voi, s-a întors la maică sau oarecare doamnă Ansă, o femeie de treabă și harnică, într-adevăr, care ține o mică ospătărie. Avea și o cameră de închiriat, frumoasă și confortabilă.
10: Și tocmai tu ai avut noroc să dai peste ea, nu-i așa?
8: O, chiar tatăl tău m-a îndrumat acolo.
10: Și v-ați logodit?
8: Da, tinerii se îndrăgostesc foarte repede.
10: A, deci erai logodit când te-a ajutat tata să te faci fotograf?
8: Da.
10: A, trebuie să recunosc, tata a fost un fel de providență pentru tine.
8: O, nu l-a părăsit în răstriște pe fiul vechiului său prieten, da. Un om cu suflet mare.
11: Puneți mâna pe pahare, domnilor. Peterson, ai grijă de oaspeți.
12: Da.
11: Beggars.
12: Da, tată.
11: Să ciocnești și cu tine un pahar.
12: Da, sigur.
11: Nu vrei și tu, Ekdal? N-am avut prilejul să ciocnim în timpul mesei.
13: Graberg.
14: Vă rog să mă iertați, domnule Verle. Trebuia să trec pe aici, altfel nu pot ieși.
11: Ce-i contabilul? Te-au încuiat iar în birou?
14: Da, și flașa, dar plecat cu tine.
11: Bine, atunci treci pe aici, hai.
14: Mai e încă cineva.
11: Bine, bine, bine, treceți amândoi, nu vă jenați.
14: Hai, domnule Ekdal, hai.
15: Să fie cu iertăciune, mă rog.
14: Tata.
15: Am venit pentru
11: furisitul de Graberg.
16: Peterson.
17: Da, domnule.
16: Îmi strecoară și lui Ekdal ceva. Ce ai mai bun?
17: Am înțeles, doamne Sorbi.
8: Beggars, eu plec.
10: De ce?
8: Salută tatăl din partea mea.
10: Da, te duci de-a dreptul la casă?
8: Da. De ce întrebi?
10: Poate că trec mai târziu pe la tine, da?
8: Nu trebuie. Nu la mine. Locuința mea e tristă, Beggars. Mai ales după un ospeț strălucit ca asta. Ne putem însă întâlni în oraș, oriunde și oricând.
16: Pleci, Ekdal?
8: Da, plec.
16: Salut-o pe Gina din partea mea.
8: Vă mulțumesc.
16: Și spune că o să trec pe la ea zilele astea.
8: Da, îi spun. Rămâi aici, Beggars.
10: Da.
8: Vreau să mă strecord neobservat.
10: Bine, bine, bine.
16: Peterson, i-ai dat ceva bătrânului?
17: Cum? I-am dat o sticlă de coniac.
16: Nu puteai să găsești ceva mai bun?
17: Fiți fără grijă, doamnă. Coniacul îi place grosav.
16: Bine, bine, bine. Poftiți, vă rog, poftiți din salonaj. Poftiți.
10: Tată, nu vrei să mă aștepți o clipă?
18: Ce este? Ce vrei să-mi spui?
10: Cum ai putut lăsa o familie să ajungă în halul în care a ajuns?
18: Familia Ekdal?
10: Exact. Locotenentul Ekdal îți era cândva foarte apropiat.
18: Da. Din păcate, prea apropiat. Prietenia asta m-a usturat rău mulți ani de zile. Lui trebuie să-i mulțumesc că am rămas și eu cu reputație oarecum pe tată.
10: Așa a fost el singurul vinovat?
18: Ce vrei să spui?
10: Ați făcut împreună marea tranzacție cu păduri.
18: Dar Ekdal a executat planurile de exploatare falsificându-le. El singur a frustrat fiscul prin tăierile ilicite de pădure pe terenurile statului. El singur a operat. Habar n-aveam ce făcea acolo sus locotenentul Ekdal.
10: Nici locotenentul Ekdal nu știa ce făcea acolo sus.
18: Mă rog, se prea poate. Fapt e că el a fost condamnat, iar eu am fost achitat. I-am ajutat pe cât mi-a stat în putință într-o vreme când riscam să stârnesc tot felul de bănuiel și de bârfel.
10: Bârfel?
18: Îi dau lui Ekdal să copieze acasă lucrări de birou, îl plătesc mai mult decât merită.
10: Nu mă îndoiesc, sigur că...
18: Vrezi? Poate că totuși te îndoiești de ceea ce spun.
7: În registrele mele, Edrem, nu figurează astfel de plăți, nu le înregistrez niciodată.
10: Nu, știu, știu că acum ai făcut asemenea plăți pentru Hjalmar Ekdal. Și mai știu că tot tu l-ai ajutat să-și deschidă atelierul de fotografie.
18: Da, și mai spui că nu am făcut nimic pentru familia Ekdal.
10: Spune-mi, te rog, când te ocupai atâta de fiul bătrânului tău prieten, nu era tocmai pe vremea când el se pregătea de însurătoare?
18: Parcă... După atâția ani, nu mai pot să-mi aduc aminte.
10: Spune-mi, tată, mi-ai trimis pe atunci o scrisoare, o scrisoare de afaceri, bineînțeles. Într-un scurt post-scriptum adăugai că Hjalmar Ekdal s-a căsătorit cu o oarecare domnișoară Anson.
18: Da, exact.
10: Nu mi-ai scris însă că acea domnișoară Anson era Gina Anson, fosta fată în casă la noi.
18: Nu mi-am închipuit că te interesa în mod deosebit fosta noastră fată din casă.
10: Nici nu mă interesa. Erau însă la noi în casă alții care se interesau de ea în mod cu totul deosebit.
18: Ce vrei să spui? Faci cumva aluzie la mine?
10: Da, la tine.
18: Îndrăsnești? Cutezi? Cum poate ingratul ăsta, fotograful ăsta, cum se încumetă el să vină cu astfel de acuzări?
10: Hjalmar n-a spus niciun cuvânt în privința asta. Cred că nici nu bănuiește.
18: Bine, atunci cine a putut să spună asemenea gogorice?
10: Mama. Ia. Ea mi-a spus atunci când am văzut-o pentru ultima oară.
18: Da, era de așteptat. Întotdeauna voi a stat alături. Ea te-a înstrăinat de mine încă de la bun început.
10: O, nu ea, ci suferințele și jignirile pe care le-a îndurat aici.
18: N-a avut de suferit și de îndurat mai mult decât alții în orice caz. Dar cu bolnăvicioșii și cu exaltații e greu. Și acum vii tu cu bănuieli scornind tot felul de calomnii împotriva tatălui tău. Eu cred, Gregers, că la vârsta ta ar trebui să-ți schimbi felul de viață. Vreau să-ți propun să devii asociatul firmei noastre.
10: Eu? Asociat? La firma ta?
18: Da, da.
7: Pentru asta nu e obligatoriu să locuim împreună. Tu poți prelua afacerea aici în oraș, iar eu aș pleca la uzină.
10: Așa-i vrea tu?
7: Da, pentru că nu mai țin la tăvăleală cum țineam altădată. Trebuie să-mi cruț ochii, Gregers. Dacă am început să-mi slăbească vederea...
10: Întotdeauna ai avut vederea slabă.
7: Nu ca acum. Ascultă, Gregers, ne despart multe lucruri. Suntem totuși tată și fiu. Mi se pare că ar trebui să ajungem la un fel de înțelegere.
10: Da, așa, de ochii lumii.
7: Nu! Acum când încep să îmbătrânesc, simt nevoia să am pe cineva lângă mine.
10: O, ai pe doamna Sorbi.
7: Da, da, e o femeie veselă, fără toane, îmi suplețește casa.
10: Ai tot ce-ți dorește inima.
7: Da, dar ea, Gregers, mă tem că nu va mai suporta situația actuală, chiar dacă din devotament pentru mine ar nesocoti gura lumii, calomniile și așa mai departe. Tu, Gregers, cu spiritul de dreptate care te caracterizează, nu crezi?
10: Bine, bine, bine, scurt și cuprinzător. Vrei să te căsătorești cu ea?
7: Și dacă aș vrea, ce s-ar întâmpla?
10: De ce trebuie să vin în oraș? Ca să aranjăm viața de familie aici, în casa doamnei Sorbi. O scenă între tată și fiu. Nu e ceva nou, într-adevăr.
7: Gregers, nu cred că există pe lume un om care să-ți fie mai odios decât mine.
10: Ce să fac, tată? Eu te-am văzut prea de-aproape.
7: M-ai văzut cu ochii mamei tale. Ar trebui să-ți aduci însă aminte că adeseori ochii ei erau orbi.
10: Înțeleg ce vrei să spui. Dar cine e vinovat de nefericita slăbiciune a mamei? Tu, tu și toți cei care... Ultima a fost Gina, femeia pe care i-ai dat-o de soție lui Hjalmar Ekdal când tu n-ai mai...
7: Vorbă cu vorbă. Parcă o aud pe maică ta din nou.
10: Iar el, cu sufletul lui naiv, trăiește sub același acoperiș cu astfel de... Fără să-și dea seama că pretinsul lui cămin e clădit pe o minciună. Când privesc îndărât spre trecutul tău, e ca și cum aș privi un câmp de luptă presărat pretutindeni cu destin omenești drobite.
7: Gregers, mi se pare că prăpastia dintre noi e prea adâncă.
10: Am remarcat și eu. Tocmai de aceea plec. Înțelegi, tata?

0: Edviga!
1: Da, mama.
0: Edviga, lasă acum cititul.
1: De ce nu mă lași să mai citesc?
0: Nu. Pune cartea pe masă. Nici tatălui tău nu-i place să te vadă citind târziu. Nici el nu citește niciodată seara.
1: E plăcut să te gândești că tata ia parte la un mare banchet în casa domnului Verle.
0: Nu s-ar putea spune că e chiar la domnul Verle. E doar invitatul fiului acestuia. Noi nu avem nimic de a face cu bătrânul Verle.
1: Abia aștept să se întoarcă tata. Mi-a promis că o să o roage pe doamna Sorbi să-i dea ceva bun pentru mine.
0: În casa aia sunt destule bunătăți.
1: Mi se pare că mi-e cam foame. Bunicu?
0: Ce târziu te întorci, bunicule?
2: Închiseseră birourile. A trebuit să-l aștept pe Graber. Și a trebuit să intru și eu până la urmă.
1: Ți-a mai dat ceva de scris, bunicule?
2: Tot tancul ăsta, uite-l cât de mare.
1: Și mai ai un pachet în buzunar?
2: Ce acolo? Nu mai am nimic. Am de lucru pentru multe vreme.
0: Bietul bătrân. Nu mai dă nimeni nimic pe datorie.
1: Tata! Te-ai și întors, Ialmar? Bine ai venit, tata!
3: Au plecat aproape toți.
1: Așa de vreme?
3: Da, a fost mai mult un prânz decât un dinner.
1: Stai, scoate-ți părnesile să te ajut.
4: Te ajut și
1: eu. A fost lume multă?
3: Nu prea. La masă s-a fi fost vreo 12-14 persoane.
1: Și ai stat de vorbă cu toți?
3: Așa puțin. M-a acaparat Gregers.
0: Tot așa de răutăcios.
3: Na, nu pare prea bun. Bătrânul nu s-a întors?
1: Ba da, tată, e în camera lui. Scrie.
3: A spus ceva?
0: Nu, ce să spune?
3: N-a pomenit nimic despre... Mi se pare că a trecut pe la Graberg.
2: Te-am auzit glas.
3: Da, am sosit adineori.
2: Nu m-ai văzut acolo?
3: Nu, dar mi s-a spus că a intrat în birou și am vrut să vin după tine.
2: Frumos din partea ta, Ialmar. Ce fel de lume a fost?
3: Lumea amestecată. Șambelanul Flor, șambelanul Bale, șambelanul Caspersen. Și șambelanul nu mai știu cum îi zice.
2: Ai auzit, Gina? A petrecut numai cu șambelanii.
0: Da, acolo vine numai lume bună.
1: Au cântat șambelanii, tată? Ori au declamat?
3: Dragă, au trâncănit tot timpul. M-au rugat pe mine să le declam ceva, dar nu le-am făcut pe plac.
2: Nu le-ai făcut pe plac?
0: Puteai să le faci.
1: Ce bine îți șa de tată în redingotă.
3: Redingota mă prinde în adevăr de minune. Parcă ar fi fost croidă pentru mine. Cam strâmtă poate la subțiori. Nu, mai bine îmi pun haina. Unde mi-e haina, Gina?
1: Aici.
3: Nu uita că Molvic se înființează mâine cu noaptea în cap să-și ia redingota.
1: Bine,
0: am grijă.
3: Așa, parcă te simți mai comod. O haină de casă mai lărguță e mai potrivită pentru talia mea. Tu ce zici, Edvica?
1: Da, tata, așa-i. Să te aduc flautul, tata?
3: Nu-mi trebuie niciun flaut. N-am nevoie de nicio bucurie pe lumea asta. Dar mâine voi lucra. Voi lucra cât nu mă vor ține puterile.
1: Mi se pare că a venit cineva.
3: Du-te și vezi cine e.
5: Vă rog să mă scuzați. Aici locuiește fotograful Ekdal.
1: Da, aici.
3: Gregers? Gregers, tu ești? Intră, te rog.
5: Ți-am spus că am să trec pe la tine.
3: Chiar în seara asta ți-ai părăsit musafirii?
5: I-am părăsit și pe ei și casa părintească totodată. Bună seara, doamna Ekdal.
1: Bună seara.
5: Nu știu dacă mă recunoști.
1: Da, cum nu? Tânărul domn Verle, nu-i greu de recunoscut?
5: Da, de fapt eu semăn cu mama. Și de-aia vă aduceți aminte fără îndoială, nu?
3: Și zici că ți-ai părăsit căminul?
5: Da, m-am mutat la un hotel.
3: E bine, de vreme ce ai venit... Te rog, scoate-ți pardesiu și ia loc.
5: Da, mulțumesc.
3: Hai, și scolea pe canapea și fă-te comod.
5: Da. Vă să zic că, dragă Ialmar, ăsta e căminul tău. Aici da.
3: Nu, ăsta este atelierul. Care cum vezi.
5: Da.
0: Da, pentru că e loc mai mult, cea mai mare parte a timpului. Noi suntem aici în atelier.
3: Da, locuia mult mai bine înainte, însă casa asta are un mare avantaj. Niște camere splendide care dau în stradă.
0: Da, și pe partea cealaltă a coridorului e o încăpere pe care o putem închiria.
5: Bravo ție, Ialmar, ai și subchiriaș.
3: Încă nu i-am. Nu e un lucru atât de ușor, trebuie să fii un spirit întreprinzător. Hai, ne aduci niște bere, fetiță.
1: Da, imediat, tată, imediat.
5: E singurul copil?
3: Singurul, da. E cea mai mare bucurie a noastră de pe lume și durerea noastră cea mai adâncă.
5: Ce vrei să spui?
3: E amenințată să-și piardă vederea.
5: Să orbească?
3: Deocamdată sunt numai primele semne și poate să mai dureze câtva timp. Medicul însă ne-a prevenit. Nenorocirea este fatală.
5: Grozavă nenorocire, dar mă rog, de unde provine asta?
3: Probabil ceva ereditar.
5: Ereditar?
0: Și mama lui Hjalmar avea vederea slabă.
3: Da, așa zice tata. E un semn, mi-aduc aminte.
2: Hjalmar, mi-am pus uniforma de locotenent și tipiul. Acum putem să stăm și să vorbim despre problemele noastre. Da. E, cum a fost?
3: Avem un oaspete, tată. Gregor Sverle. Nu știu dacă îți mai aduci aminte de el.
2: Sverle? Fiul? Ce vrea de la mine?
3: Nu vrea nimic. La mine a venit.
2: Deci nu s-a întâmplat nimic?
3: Firește că nu s-a întâmplat nimic.
2: Gata, eu nu mă tem, însă...
4: Domnule locotenent Egdal, n-am ținut decât să vă aduc salutul vechilor terenuri de vânătoare.
2: Terenuri de vânătoare?
4: De acolo, de sus, din jurul uzinei Oidal.
2: Eram cunoscut acolo pe vremuri.
4: Sigur, erați pe atunci un vânător stroșnic.
2: Eram și mai pot fi. Se vede după uniform.
4: Sigur.
2: În casă pot să o port fără să dau să cotean la nimeni. Pe stradă însă nu ies cu ea.
3: Ce stată?
1: Am adus berea.
3: Și bea un pahar cu bere. Fii bun, Gregor.
5: Da, mulțumesc.
1: E foarte proaspăt.
4: Vă mai aduceți aminte, domnule locotenent, dar când veneam sus la munte cu Hjalmar să vă vizităm vara și la Crăciun?
2: Da? Nu mi-aduc aminte. Pot doar să vă asigur că am fost un vânător strașnic. Am împușcat și urși. 9 am dăbărât.
4: Acum nu mai vânați?
2: Acum eu n-aș putea spune că nu mai vânez din când în cât o. Nu cum vânam înainte, căci pădurea... Mai e în picioare pădurea?
4: Nu mai e ca pe vremea dumneavoastră. A fost tăiată fără milă aproape toată.
2: Tăiată? Rău. Foarte rău. Pădurea se răzbună.
3: Tată, te rog, hai, uite, mai bea un pahar.
4: Eu nu înțeleg. Cum poate cineva ca dumneavoastră, care și-a petrecut viața în aer liber, să trăiască într-un oraș aici, între patru pereți?
2: Aici nu-i chiar așa de rău. Nu-i deloc rău. Hjalmar, trebuie să-i arătăm neapărat podul.
3: Nu, tată, nu. E și în tunel.
2: Aș, de unde afară e lună. Îți spun că trebuie să vadă. Stai. Vino și ajută-mă, Hjalmar.
1: Hai, tată. O să-l vedeți. Nu-i cine știe ce ciudățenie e podul.
2: La sigur. Poți să vii la noapte, domnule Gregor?
3: Ce trebuie să văd?
2: Răbdare.
3: Asta privește pe tata. Eu să știți că nu m-am văzut.
4: Dar văd că țineți păsări în pod, domnule locotenent.
2: Vă să fiți. Ar trebui să le vedeți la lumina zilei.
1: Mai e însă și...
4: Eu, dar cum văd, aveți și porumbei?
2: Poate că avem și porumbei. Ei își au cuiburile sub strașilor. Le place să stea cât mai sus, sigur, sigur.
3: Nu sunt însă porumbei obișnuiți.
2: Ce obișnuiți? Să avem porumbei rotitori, avem și câțiva cu ușă. Vino puțin în coace. Vezi abia aia de lângă perete.
4: Da, ce cu ea?
2: În ea stau noaptea iepurii de casă.
4: Țineți și iepuri de casă?
2: De ce să nu ținem și iepuri de casă? Auzi, Hjalmar, întreba dacă ținem și iepuri de casă. Vorba-i că acum mai acum. Dă-te la o parte. Veniți și uitați-vă acolo.
4: Acolo jos. Așa. Vedeți un coș plin cu paie. Da, îl văd. E și o pasăre în el.
2: O pasăre.
4: Parcă ar fi rață.
2: Sigur că e rață.
3: Dar ce fel de rață crezi că...
1: Nu e o rață ca oricare.
6: Tu să nu vorbești.
5: Doar nu fi rață turcească.
6: Nu, domnule Berle, nu e rață turcească. E o rață sălbatică.
5: Serios? O rață sălbatică?
6: Da, pasărea pe care ați văzut-o e o rață sălbatică. Rața mea sălbatică.
5: Poate să trăiască aici în pod, îi priește?
6: Închipuiți, cred că are la dispoziție o albie în care se poate bălăci.
3: Bineînțeles, cu apă împrospătată din două în două zile.
6: Da.
1: Ia-mă, nu v-aș de seamă că tremurăm de frig.
6: Să închidem ușa, să nu-i tulburăm odihna de noapte. Altă dată, veți putea să vedeți mai bine. Rațele sălbatice sunt niște păsări minunate.
7: Acum ați prins-o, domnule locotenent.
6: N-am prins-o. Mi-a dăruit-o cineva de aici, din oraș.
5: Nu cumva tatăl meu?
6: Într-adevăr, tatăl dumneavoastră.
3: E ciudat cum ai ghicit, Gregor.
5: Am mai povestit chiar tu că îi datorez multe lucruri tatălui meu. Mai mult că-i puit, deci...
0: N-am căpătat însă rața de la domnul Verle, bătrânul.
6: Da, trebuie să-i mulțumim domnului Hakenlerke. Am pușcat-o din barcă.
5: S-a ales mai cu câteva alici în corp.
3: Două sau trei.
1: L-a primit în aripă și n-a mai putut să zboare.
5: Și s-a dus la fund, nu?
1: Da,
6: așa fac rațele sălbatice. Se dau la fund cât mai adânc. Se prind acolo cu ciocul de alge, ori de ce naiba găsesc. Dar la suprafață nu mai ies.
5: La dumneavoastră, domnule locotenent, cum se face că totuși a ieșit?
6: Tatăl dumneavoastră avea un câine grozav. Câinele acela s-a scufundat după rață și a scos afară.
5: Vă să zic, așa se face că acum o aveți aici.
3: Da, întâi a fost dus acasă la tatăl tău. Acolo nu-i prea deloc. Și Peterson a primit poruncă să-i facă de petrecani.
6: Nătăreul de...
3: Da, așa e. Așa am căpătat noi pasărea asta. Tata, care îl cunoștea oarecum pe Peterson, când a aflat povestea cu rața, a reușit să-l convingă să-i dea lui.
5: Da, și îi priește aici, în pod.
3: Excelent, dragul meu, excelent. S-a îngrășat atâta vreme aici în pod, încât aș uita de viața ei sălbatică. De asta depinde tot.
5: Ai dreptate, Ialmar. Ai dreptate să nu lași niciodată să mai vadă aerul și marea. Acum dă-mi voie să mă retragă. Mi se pare că tatăl tău a dormit.
3: N-are nicio importanță.
5: Adevărat că aveți o cameră de închiriat?
3: Da, dar de ce întrebi? Cunoști pe cineva care ar fi amator?
5: Puteți să-mi o dați mie.
3: Ție?
1: Dar dumneavoastră, domnule Verle...
5: Dacă mi-o dați, mâine dimineață mă și mut în ea.
3: Cu cea mai mare plăcere. Bine,
5: mâine dimineață mă mut la tine. Nu să vă stingeresc deloc, domnule Egdal. Eu știu să mă gospodăresc singur. Celelalte lucruri le discutăm mâine dimineață. Bine, plec acum. Noapte bună. Noapte bună.
1: Noapte bună, domnule Verle.
8: Noapte bună.

0: pot sfârtire?
1: Da, tata. Te urci în pod?
0: Bine, și tu?
1: N-am timp. Lucrez.
2: Nu să pregătesc micul dejun?
1: La Gina.
2: Ai bune cu un tot? De acolo, de acolo. Putul este odată.
0: Ramon!
1: Ce e, tată?
0: Mi se pare că trebuie să mutăm și albia cu apă.
1: Da, da, bine, bine, vine acum.
2: Vin și eu acum.
3: Nu, nu, Vega. Ajută-mă să pun masa. Trebuie să vină acum și domnul Vega.
2: Hai, mamă, te rog.
3: Vega.
4: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, domnule Verne. Poftiți?
4: Mulțumesc.
1: Tată, nu, ți-am spus că nu.
4: Da, mi se pare că aveți niște lucrători în casă, nu?
2: Nu, e numai tata și bubunicul. Mă duc să le spun că ați venit.
4: Nu, nu, nu, nu, nu, nu te duce. Aștept până îi sprăvesc.
2: Oh, toată casa e răvășită.
4: Ei, lasă, lasă lucrurile la locul lor. Sunt fotografii, nu?
2: Da.
4: Fotografii care trebuie să le tușească.
2: Da, vreau să-l ajut puțin pe tata.
4: Eu n-aș vrea să te deranjez cu
2: nimic. Nu, nu, nu mă deranjați.
4: Spune-mi, a dormit bine rața sălbatică azi noapte?
2: Mulțumesc. Așa cred.
4: La lumina zilei pare altfel decât aseară pe lună.
2: Da. Da, și dimineața arată altfel decât după amiază. Iar când plouă arată altfel decât pe vreme bună.
4: Ai observat?
2: Nu-i greu să bagi de seamă.
4: Îți place? Acolo înăuntru la rața sălbatică.
2: Da, când pot să mă duc la ea.
4: Îmi pot pare a fi o lume aparte, nu-i așa?
2: E o lume aparte. Sunt acolo niște dulapuri mari, pline de cărți. Și în cele mai multe cărți sunt ilustrații. Și e și un birou vechi cu multe sertare și un ceasornic mare cu figuri pe din afară. Dar nu mai merge.
4: Cu alte cuvinte, timpul s-a oprit acolo, la rața sălbatică.
2: Mai e și o cutie veche cu vopsele și alte lucruri. Pe urmă toate cărțile.
4: Spune-mi, cărțile le citești?
2: Le citesc. Cele mai multe sunt însă în limba engleză, pe care eu nu cunosc.
4: Spune-mi, te rog, cine ți-a dat ție toate lucrurile astea rare?
2: Oh, le-a adus un capitan bătrân de marină care a locuit cândva aici. Aha. Lumea îi zicea olandezul zburător. Nici nu era olandez.
4: Nu?
2: Nu, până la urmă capitanul a dispărut, dar numele i-a rămas.
4: Și eu mai spune-mi, te rog, când stai acolo și te uiți în poze, nu-ți vine să pleci? Să vezi cu ochii adevărata lume mare?
2: Nu. Eu vreau să stau mereu acasă. Să-mi ajut părinții.
4: Retușând fotografii?
2: Nu. Vreau să învăț să gravez imagini ca acelea din cărțile englezești.
4: Și tăticul ce zice?
2: Nu-i place. Să nu-mi stric ochii. E foarte ciudat. Mereu îmi spune să învăț să împletesc coșuri de paie, adică tocmai ce nu-mi place mie să
4: fac. Ai dreptate, nici mie nu-mi place.
2: Tăticu are însă dreptate când spune că dacă aș fi învățat să împletesc coșuri, aș putea acum să fac un coș nou pentru rața sălbatică.
4: Da, da, da, uite, asta ai putea să o faci și cea mai indicată.
2: Sunt, pentru că rața e a mea.
4: Firește că da.
2: A mea e însă, tata și bunicul o dau cu împrumut de câte ori vor.
4: De ce?
2: Ca să fie expusă sau mai știu eu de ce.
4: Da, da, îmi imaginez. Rața sălbatică e pasărea cea mai deosebită de acolo din pod.
2: Da, așa e. O pasăre cu adevărat sălbatică. Păcat e ea săraca. N-are pe nimeni pe lume.
4: N-are familie, cum au iepurii de casă.
2: Nu, nu are. Celelalte păsări au mai avut pui o bucată de vreme. Ea însă nu are pe nimeni. Nimeni nu o cunoaște și nici nu știe de unde e.
4: Da, da, ea a fost însă pe fundul mării. De ce zâmbești?
2: Zâmbesc pentru că de câte ori mi-aduc aminte de pod și de tot ce se află în el, am impresia că acolo e fundul mării. O prostie, desigur.
4: Nu, nu, să nu spui asta.
2: De ce să nu spun dacă acolo e numai un pod?
4: E sigură?
2: Da, că e un pod.
4: Ești sigură?
3: Bună ziua, domnule Gregers.
4: Bună ziua, doamna Ekdal. Iertați-mă, am venit prea devreme.
3: A, nu-i nimic. Sunt gata în câteva clipe. Curăță masa, Edviga. Da, mamă, da.
4: Cu bine, tată.
1: A plecat?
4: Da.
5: Bravo să ales degustarea noastră.
4: Îmbracă-te, Ialmar. Vreau să facem o plimbare împreună, da?
1: Cu dragă inima. Gina,
2: da.
1: Tu să fii gata cu masa de prânz.
2: Da.
1: La revedere.
4: La revedere.
5: La revedere. La revedere. Mare nenorocire cu omul ăsta.

0: Mulțumesc pentru masă.
1: Acest Gregor Sverle a fost întotdeauna un tip îngrozitor.
2: Ciudat mai e tot ceea ce se petrece aici.

0: ăsta de nu s-a întors încă.
1: Ești sigură că nu e jos la railing?
0: Nu e. Am coborât adineaul și am întrebat.
1: Îi sărăcește și mâncarea.
0: Și dar tăticul nu întârzie niciodată la el.
1: Trebuie să vină. Parcă-l văd.
0: Mai dar veni. Mi se pare tare ciudat că întârzi.
2: E, dar... Tată, de când te așteptam?
1: Ai întârziat cam mult, Ialmar.
3: Adevărat, am cam zăbăvit.
1: Ai luat cumva masa cu verle?
3: Nu.
1: Să-ți spun atunci să mănânci.
3: Nu mănânc.
0: Tată, nu te simți bine?
3: Mă simt destul de bine. Am făcut o gregă, o plimbare cam lungă.
1: Eu ai făcut. Știi bine că nu ești deprins.
3: Omul trebuie să se deprindă cu multe pe lumea asta. A fost cineva aici în lipsa mea?
1: Numai cei doi de jos.
3: Nici o comandă nouă?
1: Azi nu.
0: Să vezi că mâine primim ceva.
3: Bine ar fi, căci mâine am de gând să mă apuc de treabă serios.
0: Mâine? Păi, ai uitat ce zi e mâine?
3: Nu e dreptate. Atunci poi mâine. De azi înainte voi lucra singur. Vreau să fac toate treburile singur.
1: Da, nu e nevoie să-ți amărești viața, Ialmar. De fotografii știi că am eu grijă. Tu să te ocupi numai de descoperire.
0: Și de rața sălbatică și de păsări și de iepurași.
3: Slăbiți-mă cu fleacurile astea.
0: Tot,
1: Ialmar.
3: De mine încolo nu mai pun piciorul în pot. Acum, Edviga, du-te ca de obicei, te rog, și ia puțin aer. E prea întuneric aici pentru tine.
0: Da, cu vorbă stara de la bucătărie și ies puțin afară.
3: Gina.
1: Da, Ialmar.
3: E adevărat că tata e plătit bine pentru ceea ce primește de scris de la Verle?
1: Nu știu dacă e bine plătit. Nu știu cum se plătesc astfel de lucrări.
3: Cam cât ia? Spune-mi, te rog.
1: Uneori mai mult, alteori mai puțin. Ne mai ajută și pe noi câteodată cu bani.
3: Te ajută pe noi? Dar de ce nu mi-ai spus până acum?
1: Nu puteam să-ți spun. Prea erai bucuros închipuindu-ți că primeam totul numai de la tine.
3: Și că încolo primești bani de la Verle.
1: Ialmar, spune limpede. Ai vorbit cu Gregers despre mine?
3: E adevărat sau nu că între tine și Verle au existat unele relații pe vremea când erai în serviciu la el?
1: Nu e adevărat. Atunci, nu. E drept că Verle umbla după mine. Și doamna Verle a crezut că era ceva între noi. Vorbe, intrigi, scandal. Și în sfârșit a trebuit să plec de la ei.
3: Și pe urmă?
1: Pe urmă m-am întors acasă. Iar mama, care nu prea era cum o credeai tu, s-a dus la el și au aranjat împreună totul. Verle rămăsese văduv.
3: Ei da, și?
1: Ei bine, află acum adevărul. Verle nu s-a lăsat până ce nu și-a atins scopul.
3: Și femeia asta e mama copilului meu.
1: Ialmar,
3: dar cum ai putut să-mi ascunzi asta?
1: Iar mă recunosc că am făcut o mare prostie. Trebuia de mult să-ți fi spus adevărul.
3: Trebuie un singur lucru. Ce mai rămâne din visul meu de a-mi ridica familia? Când stăteam pe divan și mă gândeam la descoperire, simțeam că i-am va sorbi ultima licărire de viață. Simțeam că ziua în care aș fi obținut brevetul de inventator ar fi fost și ziua în care tot rostul existenței mele s-a fi încheiat. Și de visam bogată, văduvă, văduva fericită unui mare inventator.
1: Dar nu trebuie să vorbești așa, Ialmar. Dumnezeu m-ar lua la el în ziua în care aș rămâne văduvă.
3: Nu mai are nicio importanță. Toate au trecut acum.

0: Pot să intru?
1: Da, poftim.
0: Dragii mei, așadar, nu s-a întâmplat nimic?
1: Ba, s-a întâmplat.
0: Adevărat?
1: Am trecut prin cele mai amare clipe din viața mea.
0: Da, da, da, și cele mai înălțătoare, cred.
2: Dumnezeu să te ierte, domnule Verle.
0: Nu pricep, cum?
1: Ce nu pricepi?

0: Da. O explicație ca asta. O explicație pe care se poate clădi o viață cu totul nouă. O căsnicie întemeiată de adevăr, fără niciun secret.
1: Știu foarte bine.
0: Eram sigur că trecând pragul aici, voi vedea strălucind pe chipurile voastre lumina unei adevărate schimbări la față. Și uite, eu nu zăresc decât stânjenire, apăsare, tristeți. Oh,
2: asta e.
0: Nu vrei să mă înțelegi, doamnă Ekdal? N-a venit încă vremea. Dar tu, Hjalmar, prin această explicație s-ar fi cuvenit să exercite o altă influență purificatoare asupra ta.
1: A exercitat-o, bineînțeles, adică într-o anumită măsură.
0: Nimic nu se poate să mui pe lume cu bucuria pe care o încearcă un om acordând iertare unei ființe care a creșit și pe care o ridică astfel până la înălțimea iubirii sale.
1: Bine, dar tu îți închipui că un om care a băut o travă pe care am sorbit-o eu își poate reveni atât de ușor?
0: Un om obișnuit, nu! Se înțelege, nu! Dar un om ca tine.
1: Doamne Dumnezeule, știu, dar nu pot să o fac chiar îndată, Gregers. Trebuie să mai treacă o vreme destul de lungă.
0: Hjalmar, ai în tine ceva. Tinerata sălbatică.
3: Intră! Bună seara! Ah,
2: nu erai Berta?
3: Eu, da. Vă deranjez cumva?
4: Deloc. Ne aduceți vreo solie de la...
3: Vorbind sincer, nu credeam să-i găsesc pe ai tăi acasă la vremea asta, dragă Gina. Am intrat numai ca să schimbăm două vorbe și să mi-au rămas bun.
2: Cum? Pleci din oraș?
3: Da. Mâine dimineață. Plec în munte la Hoedal. Verle a plecat astăzi după prânz. Îți trimite salutări, Gregers.
0: Da, mulțumesc, nu era nevoie.
4: Vă să zic că domnul Verle a plecat.
3: Da.
4: Și acum vă duceți și dumneavoastră după el.
3: Da, Ekdal. Ce zici de asta?
4: Fiți cu băgare de seamă, atât vă spun.
0: Nu, stai să te lămuresc, Hjalmar. Tata se căsătorește cu doamna Sorbi.
4: Oh, se căsătorește cu ea?
2: Adevărat, Berta?
3: Da, totul e aranjat. Verle a legalizat actele necesare, iar acum vom face nunta sus, la uzină, în liniște.
0: Ca un bun fiu vitreg, îți doresc multă, multă fericire.
3: Îți mulțumesc, dacă ești sincer. Și nădăjduiesc că vom fi fericiți. Și Verle, și eu. S-ar părea că pasul pe care îl fac e o mare fericire pentru mine și chiar este, într-o anumită măsură. Vreau să spun totuși că eu nu primesc mai mult decât dau. N-am să-l dezamăgesc, desigur. Îl voi servi și îl voi ajuta ca nimeni altul, mai ales că în curând va ajunge într-o stare disperată.
4: Disperată?
0: Da, nu pomeni de asta acum.
3: Nu se mai poate ascunde nimic. În curând va orbi.
4: Oh, va orbi? Ciudat. Și el orbește.
2: Orbesc atâția oameni.
3: Vă puteți închipui ce înseamnă asta pentru un om de afaceri. Mă voi strădui să-l ajut cu ochii mei cât voi putea. Ekdal, trebuie să-ți spun că dacă ai nevoie vreodată de Verle, să te adresezi lui Graberg.
0: Hjalmar, Ekdal refuză desigur această ofertă.
3: Da? Mi se pare totuși că pe vremuri...
2: Da, Berta. Acum Hjalmar nu mai vrea să primească nimic de la domnul Verle.
4: Spuneți-i domnului Verle că lucrez neobosit la descoperirea mea. Spuneți-i că ceea ce menține energia spirituală în munca mea grea e dorința de a scăpa de o datorie penibilă. Pentru asta o voi realiza. Descoperirea. Tot ce voi câștiga va servi să rambursez cheltuielile pe care le-a făcut cu mine viitorul dumneavoastră soț.
3: S-a întâmplat ceva în casa asta.
4: Firește că s-a întâmplat.
3: Vă las atunci cu bine. Mai aveam ceva de vorbit cu tine, Gina, dar rămâne pentru altă dată. La revedere!
2: La revedere, Berta!
4: Și Gregers, voi scăpa de datoria asta care mă stă pe suflet.
0: Curând, curând, în orice caz.
4: În anumite cazuri e imposibil să treci peste creanțele ideale. Totuși e ceva. E ceva care îmi jicnește simțul de dreptate.
0: Ce anume?
4: Faptul că, nu știu dacă pot să mă pronunț cu atâta lipsă de rezervă vorbind despre tatăl tău.
0: Bine, nu trebuie să te jenezi față de mine.
4: Mă gândesc cât de revoltător e că nu eu, ci el realizează adevărata căsnicie.
0: Cum poți să spui una ca asta?
4: Pentru că așa este. Pe de altă parte însă, parcă văd brațul pedepsitor al destinului. El va orbi. Asta-i.
2: Poate că nu se va întâmpla așa totuși.
4: În afară de orice îndoială,
5: E o răsplată meritată. Și el a orbit cândva o ființă naivă.
0: Din nefericire i-a orbit pe mult.
4: Și acum vine puterea neînduplecată, tainică. Puterea care reclamă ochii bogătașului.
6: M-am întors.
7: Dar și bine am făcut, căci m-am întâlnit acum cu cineva la poartă.
4: Cu doamna Sorbi, firește.
7: Da, cu doamna Sorbi.
4: Sper că ai văzut-o pentru ultima oară.
7: Tată!
4: Ce-i, Edviga?
7: Doamna Sorbi adusese ceva pentru mine.
4: Pentru tine?
7: Da, un dar pentru ziua mea de mâine.
2: A, Berta, ți-a dăruit întotdeauna câte ceva la ziua ta de naștere.
4: Despre ce e vorba?
7: A, nu-ți spun, astăzi e încă un secret. Mama trebuie să-mi dea acel cadou mâine dimineață în pat.
4: Iar secrete față de mine?
7: Ba nu, poți să vezi și tu. E o scrisoare mare.
4: O scrisoare?
7: Da, nu e decât o scrisoare. Restul vine pe urmă. Dar până acum n-am primit niciodată o scrisoare. Pe plic scrie domnișoare. Domnișoare Edvig Ekdal. Adică mie.
4: Eu să văd și o scrisoare.
7: Uite-o.
4: E scrisul lui Verle, bătrânul. E un act de donație.
7: Adevărat? Și ce-mi dăruiește?
4: Citește și tu. La Edviga. Se gândește bătrânul cu atâta tărdicie.
2: La ea, firește. Nu e ziua ei de naștere?
7: Banii vor fi ai tăi, tată. Poți să fii sigur că am să vi-i dau ție și mamei pe toți.
4: Mămică-i da. Asta-i povestea.
0: Ialmar, ți se întinde o cursă.
4: Crezi că e iar o cursă?
0: Azi dimineață când a fost aici a spus Ialmar, Ekdal nu e omul pe care ți-l închipui tu.
4: Nu e omul?
0: Hai să vezi, a zis.
4: Hai să vezi că mă lasă de mirii de bani.
7: Da. Mama, despre ce vorbesc?
2: Du-te și dezbracă-te.
0: Da, Ialmar, se va vedea acum care din noi doi are dreptate, el sau eu. Mă așteptam să rupi scrisoarea asta.
4: Și acum, Gina, gata cu toate secretele. Dacă relațiile dintre tine și el au încetat când ai început să ții la mine, cum zici tu, cum se face că el a făcut ceea ce a făcut ca să ne căsătorim amândoi?
2: Și-am chipuit probabil că o să fie primit în casa ta.
4: Numai asta? Nu s-a temut de o anumită posibilitate?
2: Nu înțeleg ce vrei să spui.
4: Vreau să știu dacă copilul tău are dreptul să trăiască sub acoperișul meu.
2: Ah, și asta mă întrebi.
4: Răspunde la întrebarea mea. Edviga e copilul meu sau nu? Haide!
2: Nu știu.
4: Nu știi?
2: De unde să știu? O femeie ca mine e...
4: Zumeam, de ce să rămân în casa asta?
0: Gândește-te bine, Ialmar.
4: Un om ca mine nu mai are la ce să se gândească.
0: Ne spus de multe lucruri la care trebuie să ne gândim. Trebuie. Trebuie să fiți tu stăi împreună dacă vrei să ajungi la marea jertfă a iertării.
4: Nu vreau. Niciodată. Niciodată. Unde mi-e pălăria? Eu nu mai am copii, Gregors.
7: Ce-a spus?
4: Nu te apropia de mine, Edviga. Pui-te lângă mine. Nu pot să mă uit la tine. Ochii, rămâi cu bine.
7: Nu pleca, da, Ialmar. Uite-te la copii.
4: Nu vreau,
7: Ialmar.
4: Tot trebuie să plec, nu mai pot să rămân în casa asta.
7: A plecat de la noi, mama. A plecat, nu se mai întoarce niciodată.
3: Nu plânge, Edviga, o să întoarcă. Te rog.
7: Mama, nu se mai întoarce.
0: Te rog. Te rog să mă crezi, doamnă Ekdal. N-am vrut decât binele.
2: Da, da, aproape că te cred. Dumnezeu să te ierte.
7: Simt ca să mor. Ce am făcut eu, mama? Du-l înapoi acasă.
3: Da, da, liniștește-te, liniștește-te. Te rog, mă duc. Uite, uite, uite că mă duc după el. Poate că e la ring. Te rog, nu mai plânge. Promiți, te rog.
7: Nu mai plâng. Nu mai lăsa-l întoarce tata.
0: Gina, ar fi mai bine să-l lasă să lupte cu durerea până la capăt.
2: N-are decât să o facă și pe urmă. Mai întâi trebuie să o liniștim pe ei.
7: Acum să-mi spui ce s-a întâmplat. De ce nu mai vrea tata să mai știe de mine?
0: Întrebarea asta s-o pui când vei crește mare, da?
7: Dar nu pot să trăiesc cu chinul ăsta îngrozitor până vei crește mare. Bănuiesc eu despre ce e vorba? Poate că nu sunt copilul legitim al tatălui meu.
0: E, ce vorbă e asta?
7: Poate că mama m-a găsit undeva și el n-a aflat decât acum. Am citit eu astfel de povești.
0: Chiar dacă ar fi așa?
7: Dacă ar fi așa, ar putea să țină la mine la fel de mult. Ba chiar și mai mult. Rața sălbatică am primit-o în dar și totuși țin foarte mult la ea.
0: Da, da, rața, e adevărat. Hai să vorbim despre ea, Edvig.
7: Zărmana rață. Nici pe ea nu vrea să mai vadă. Închipuiește-ți. Vrea să-i sucească gâtul.
0: Cum?
1: Tatăl tău a spus că vrea să-i sucească gâtul raței sălbatice la care tu ții atât de mult?
6: Da, a spus că așa ar trebui să facă, dar cu o cruță de dragul meu. A fost frumos din partea lui.
1: Hedwig, dar dacă de bunăvoie i-ai jertfi lui rața?
6: Cum?
1: De dragul lui.
6: Să jertfesc rața?
1: Da. Dacă ai sacrifica pentru el tot ce-i mai scump pe lumea asta.
6: Crezi că ar folosi la ceva?
1: Încearcă, Hedwig.
6: Bine. Bine, am să încerc.
1: Crezi că vei avea tăria?
6: Am să-l rup pe bunicul să-mi puște rața pentru mine.
1: Da, așa se face. Dar să nu-i spui însă nimic mamei tale.
6: De ce să nu-i spun?
1: Ea nu o să înțeleagă.
6: Da, rața sălbatică. Am să încerc mâine de dimineață. Mama, ai găsit? Nu l-am găsit. A fost pe la railing și au plecat împreună.
1: E sigură?
6: Da, așa mi-a spus portarea sa. Era și Malvi cu ei.
1: Tocmai acum, când ar trebui să-și frământă sufletul în singură.
6: Da, sunt oameni și oameni. Dumnezeu știe pe unde l-o fi dus railing. Am trecut și pe la Eriksen, dar nu era acolo.
8: Dacă nu se mai întoarce acasă.
1: Se întoarce, n-ai grijă. Am să-i trimit eu vorbă mâine dimineață și ai să vezi cum vine. Hai, Hedwig, te rog, dorm liniștită, da? Am plecat. Noapte bună.
6: Mama. Avea dreptate, Railing. Uite unde ajungi când îți vin în casă tot felul de scrântiți.

0: Ai aflat ceva despre tata?
1: Da, mama. Mi se pare că e jos la Reling. Oh. Și,
0: uite, vezi?
1: Și mi-a spus portarea asta că l-a auzit pe Reling când s-a întors acasă azi noapte, împreună cu încă doi inși.
0: Da, mi-am închipuit eu.
1: Dar degeaba dacă nu vrea să vină sus la noi.
0: La, lasă-mă, mă duc eu jos să stau de vorbă cu el.
2: E asta de urmă?
1: Da, e jos la Reling.
2: La Reling? Va să zic că e adevărat că a fost împreună cu cei doi indivizi.
1: Da, da, cam așa.
2: El, care ar fi avut atâta nevoie de singurătate și de o reculegere adâncă.
0: Oh, ce bine vorbești, bine vorbești.
1: E acolo?
3: Da, bineînțeles.
1: Și nu ne spui nimic?
2: Ai putea să-mi explici și mie ce se frământă acum în sufletul lui Hjalmar Ekdal?
3: Drept să spun, n-am băgat de seamă niciun fel de frământare în sufletul lui.
2: Ce? Cum o cotitură ca asta când întreaga lui viață urmează să se consolideze pe o bază cu totul nouă? Cum îți închipui că o personalitate ca Hjalmar?
3: Personalitate? El? Dacă o fi avut cândva vreo predispoziție pentru asemenea anomalii pe care dumneata le denumești personalitate, apoi acele au fost extirpate cu rădăcină, cu tot încă din vremea copilăriei, îți garantez.
2: Dar și crezi că nu e o personalitate în adâncul sufletului său, cel puțin?
3: Nu, n-am băgat de seamă. Că așa l-a crezut taică, s-o treacă, meargă. Bătrânul locotenent a fost toată viața lui un mare nătărău.
2: A fost toată viața naiv ca un copil.
3: Iar când drăguțul de Hjalmar a ajuns student și colegii l-au considerat o viitoare stea, era așa de pe placul fetelor, frumos, vesel. Avea o voce caldă și știa să declame versurile și gândurile altora.
2: Asta-i vorbești de Hjalmar Ekdal?
3: Da, da, cu voia dumitale. Așa apare idolul pe care vrei acum să-l răstorni cu fața în jos.
2: Nu mi-am închipuit că sunt atât de orb și eu.
3: Nu-ți lipsește prea mult să fii. Și dumneata ești bolnav.
2: Ai dreptate.
3: Suferi de o boală complicată. În primul rând, febra asta supărătoare a dreptății. Pe urmă, ceea ce este încă și mai rău, de un delir al adorării. Totdeauna cauți ceva de admirat în afara dumitalei.
2: Da, da, mereu trebuie să caut ceva în afara mea.
3: Da, te înșală însă amarnic minunile pe care crezi că le vezi și le auzi în jurul dumitale.
2: Dacă ai o părere atât de proastă despre Hjalmar Ekdal, de ce-ți place tovărășia lui?
3: Oh, Doamne, păi atunci ar trebui să-mi fie rușine că sunt medic. Cum l-aș mai îngriji pe bietul bolnav care locuiește aici în casă?
2: Vă să zic că și Hjalmar Ekdal e bolnav.
3: Din păcate, mai toată lumea e bolnavă.
2: Și ce tratament îi aplici lui Hjalmar?
3: Tratamentul meu obișnuit. Mă îngrijesc să-i mențin trează minciuna vieții. Ca și locotenentului Ekdal.
2: Locotenentul Ekdal? Dar cu el ce e?
3: El, vânătorul de urși, umblă prin pod pe-ntuneric și vânează iepuri de casă. Nu există în toată lumea un vânător mai fericit decât bătrânul. Îl luptă cu toate boarfele de prin pod. Cei 4-5 pomi de Crăciun uscați puși acolo reprezintă pentru el întreaga pădure, mare și proaspătă de la Hojdal. Cocoșul și găinile care dorm pe crengile brazilor sunt păsări sălbatice de codru, iar iepurii de casă care țopăi de colo până acolo prin pod sunt urșii pe care îi atacă el, bătrânul sprinten, de prins să trăiască în aer liber.
2: Bietul locotenent Ekdal a trebuit să renunțe la toate idealurile lui din tinerețe.
3: Pe câte mi-aduc aminte, domnul Verle Junior nu întrebuința acest cuvânt străin, idealuri. Folosea un cuvânt pur norvegian, mult mai exact, minciuni.
2: Doctore Reling, nu voi avea liniște până ce nu-l voi scăpa pe Hjalmar din ghearele dumitale.
3: Cu atât mai rău pentru el. Dacă îi răpești unui om obișnuit minciuna vieții, îi răpești totodată și fericirea. Ah, uite că s-a întors mămica raței sălbatice. Mă duc jos să văd dacă tatăl tău mai cugetă la ciudata lui descoperire.
2: Am impresia că încă n-ai terminat cu...
1: Cu ce? Cu rasa sălbatică? Nu. Edric, încă nu.
2: Edric, mi se pare că tăria sufletească te părăsește când e vorba să pui în aplicare o hotărâre.
1: Nu. Nu, dar când m-am trezit azi dimineață și mi-am adus aminte tot ce am vorbit noi, mi s-a părut foarte ciudat.
2: Ciudat?
1: Da. Nici eu nu știu de ce. Aseară mi s-a părut că e o hotărâre minunată. Dar după ce am dormit, gândindu-mă mai bine, nu mi s-a mai părut la fel de minunată.
2: Să spun eu de ce. Crescând în casa asta, nu te-ai putut alege cu nimic.
1: Ei, și... Mai dar veni tata înapoi.
2: Dacă ai deschide ochii spre ceea ce dă preț vieții și dacă ai avea adevăratul, mărețul spirit al jerfei, atunci l-ai vedea cum se întoarce acasă. Fiindcă eu tot mai cred în tine, Edvig. Eu tot mai cred. Am plecat.
1: Bunicule,
4: nu prea e plăcut să-ți faci de unul singur plimbarea de dimineață.
1: De ce nu te-ai dus la vânătoare, bunicule?
4: Azi nu-i vreme de vânătoare. E un întuneric de nu vezi la doi pași.
1: Nu vrei să împuște altceva decât iepuri de casă?
4: Nu sunt buni, poate.
1: Bunicule, ce zice de... de rața sălbatică?
4: Ți-e frică să nu-ți împușc rața? Asta n-am să fac pentru nimic în lume. Niciodată.
1: Nici n-ai putea. Rațele sălbatice sunt greu de împușcat.
4: N-aș putea? Ba, eu cred că aș putea.
1: Eu nu mă gândesc la rața mea. Mă gândesc la altele.
4: Le-aș împușca sub piept, adică aș ochi în așa fel încât alicele să meargă împotriva penelor, nu să se oprească în ele.
1: Și atunci mor, bunicule?
4: Firește că mor dacă tragi bine. Acum mă duc la mine în cameră să mă perii puțin. Pricep.
5: Cum placu lucrurile, tate, Edvica?
1: Da,
5: pune pistolul la loc.
1: Am vrut doar să deretic puțin.
5: Hai, mai duc-te în bucătărie și vezi dacă e caldă cafeaua.
1: Vreau să iau tava cu mine când mă duc jos la el. Ai venit totuși, Hjalmar?
6: Am venit ca să plec îndată.
1: Da, înțeleg, firește. Oh, Doamne, Dumnezeule, cum arăți!
6: Cum arăt?
1: Dar și paltonul tău, în ce hal a ajuns!
7: Mamă! Tată! Tată!
6: Pleacă, pleacă! Spune să dispară din fața mea!
1: Edvica, trece alături!
6: Da. Vreau să-mi iau cărțile. Unde sunt?
1: Care cărți?
6: Cărțile mele de știință și revistele tehnice care îmi trebuie pentru descoperirea mea.
1: A, ori fi asta, fără scoarță.
6: Da, alea sunt.
1: Nu vrei să-i spun Edviga să le taie firele?
6: N-am nevoie.
1: Hjalmar, ca să zic că ne părăsești?
6: Se înțelege.
1: Da.
6: Da, însemnările mele, amintirile pe care am început să le scriu, dar unde-i jurnalul meu intim? Hârtile cu însemnările mele.
7: Tată!
6: Uite, în toate părțile dau de tica.
1: O, Doamne, dar trebuie să stea și ea undeva.
6: Ai trăit din coace. În ultimele clipe pe care le mai petrec în fostul meu cămin, vreau să fiu scutit de prezența ființelor care nu mă interesează. Mă duc în dormitor să-mi strâng lucrurile.
1: De mine era vorba. Edvica, stai în bucătărie. Nu, du-te în odaia ta. Hjalmar, așteaptă puțin. Nu căuta scrii. Știu eu unde sunt toate lucrurile. Vin să te ajut. Rața sălbatică. Unde am pus pistolul?

0: Și poate să încap într-un geamantan. Sunt atâtea lucruri pe care trebuie să le car cu mine.
1: Ialmar, unele pot să mai rămân aici. Ia măcar o cămașă.
0: Uf, ce pregătiri penibile.
1: Vezi că ți se răcește cafeaua. O să găsești greu un pod destul de mare pentru iepuri.
0: De ce tu te închipui că iau iepurii cu mine?
1: Dar știi bine că bătrânul nu poate să trăiască fără ei.
0: O să se obișnuiască. Sunt lucruri mult mai de preț la care trebuie să renunț.
1: Să-ți pun și flautul în geamantan?
0: N-am nevoie de flaut. Punem doar pistolul.
1: Îl iei cu tine?
0: Da. E încărcat.
1: Dar nu-l văd. L-o fi luat bătrânul.
0: E în pod?
1: Sigur.
0: Bătrânul solitar.
1: Ialmar, dacă n-am fi închiriat camera, te-ai fi mutat în ea.
0: Dacă aș mai rămâne o zi, două, acolo în cameră, nu m-ar deranja nimeni? Absolut nimeni?
2: Ești aici, ea?
0: Da. Eram frânt de oboseală.
3: Ce ai hotărât?
0: Pentru un om ca mine nu există decât un singur drum. Deocamdată îmi strâng lucrurile cele mai necesare. Asta cere timp.
1: Da, să-ți pregătesc camera, ori să-ți fac geamantanul.
0: Fă-l, dar pregătește și camera.
1: Bine, îți pun o cămașă și ce-ți mai trebuie.
3: Nu m-am gândit niciodată la un astfel de sfârșit. Oare chiar e necesar să-ți părăsești căminul?
0: Dar ce vrei să fac? Am nevoie de certitudine și de liniște.
3: Da, foarte bine, foarte bine. Încearcă să le obții. Și nu uita că trebuie să trăiești pentru descoperirea ta.
0: Nu mai pomeni de ea. Mai cere multă vreme.
3: Da.
0: De ce vrei să descoperi? Ceilalți au descoperit aproape tot înaintea mea. Pe zi ce trece e tot mai greu.
3: Și da, ai muncit destul de mult, nu?
0: Da, datorită desfrânatului de Relling.
3: Relling?
0: El mi-a vorbit întâi despre talentul meu și despre posibilitatea de a face vreo descoperire în arta fotografiei.
3: Relling, va să zică.
0: Ce fericit am fost atunci, nu atât pentru descoperirea în sine, cât pentru că Edviga credea în ea cu toată înflăcărarea ei de copil.
3: Da, da.
0: Îmi deschid sufletul înainte de a Gregers.
3: Da, sigur.
0: Îndoiala asta îngrozitoare. Poate că Edviga nici n-a ținut vreodată la mine din tot sufletul.
3: Ialmar, ți-ar trebui o dovadă. Ce-o fi? Parcă țipă rața sălbatică.
0: Se poate. E tata acolo.
3: Da, e acolo? Ziceam că ți-ar trebui o dovadă că mica ta Edvig te iubește cu adevărat.
0: Dar ce dovadă poate să-mi dea? Dar n-am nicio încredere în vorbele ei.
3: Sunt convins că Edvig nu e în stare să te înșele.
0: Eu nu sunt convins. Cine știe ce-or fi vorbit Gina și acea doamnă Sorby. Și Edviga are un auz bun, că despre actul de donație n-a venit el numai așa din senin. Ba mi se pare chiar că am și băgat de seamă câte ceva.
3: Dar ce-ți mai trece prin cap?
0: Am deschis ochii. Ține minte ce spun. O să vezi că actul de donație e numai un început. Doamna Sorby a ținut la Edviga întotdeauna, iar acum e în măsură să facă orice pentru ea. O pot despărți de mine oricând.
3: Edvig n-are să plece niciodată de la tine.
0: Nu fi chiar atât de sigur.
3: Nici tu nu crezi ceea ce spui, Ialmar.
0: Grozăvie e că tocmai că nu știu ce să cred și că niciodată nu voi afla adevărul. Bunul meu, Gregers, pe idealuri. Pe când ei au venit cu brațele încărcate la copilă și i-au spus: fugi de la el, dar nu-i te așteaptă adevărata viață.
3: Adevărat? Și mai ce încă?
0: Dacă aș întreba-o pe Edviga: vrei să renunți la viață pentru mine? Nu știu, zău, ce răspuns aș primi.
2: Ialmar, auzi?
0: Ei, poftim! Acum vânează!
1: Ialmar, mi se pare că bătrânul iar umblă prin put și bombănește de unul singur.
0: Mă duc să văd.
2: Nu, stai puțin. Știi ce a fost?
0: Nu sigur că știu.
3: Nu știi. Eu însă știu. A fost dovada.
0: Ce dovadă?
3: O jertfă de copil. L-a convins pe tatăl tău să împuște rața sălbatică.
0: Să împuște rața?
1: Nu, nu. Nu se poate.
0: Dar atunci ce a fost?
3: A vrut să sacrifice tot ce are mai scump pe lume, zicând că în felul acesta vei ține iarăși la ea.
0: Sărmana copilă.
1: Uite la ce s-a gândit.
3: A vrut să-ți recâștige dragostea, Ialmar. Nu mai putea să trăiască fără ea.
1: Du-te, Ialmar, du-te și vezi ce s-a întâmplat.
0: Dar ea unde e?
1: Nu, tu, mamică, stă în bucătărie și plânge.
0: Vino încoace, Edviga. Haide, vino la mine. Dar nu e aici.
1: Atunci el o dă aici la ei.
0: Nu, nu e nici aici. Dar unde s-o fi dus?
1: Să n-ai vrut să mai vezi pe nicăieri în casă?
0: Cum? Numai de s-ar întoarce, ți-i pot spune. Actul va fi, va fi cum se cuvine, Gregers. Putem acum să începem o viață nouă.
3: Sigur, sigur, am știut eu. Reînvierea se înfăptuiește prin copil.
0: Tată!
1: Tată!
0: Tată, erai la tine în cameră?
1: Și la tine în cameră? Ai tras cu revolverul?
4: Ai fost la vânătoare fără mine, Albert.
0: Dar nu tu ai tras cu arma în pod?
4: Eu să trag? Nu!
3: Să spun eu, ea, Edviga, a tras și a împușcat rața sălbatică.
0: Dar ce înseamnă asta? Edviga!
1: Dumnezeule! Ce s-a întâmplat?
0: Fata asta se pe jos!
3: Ce?
1: Nu se poate!
4: S-a apucat și ea de vânătoare.
0: Pistolul s-a descărcat. S-a împușcat singură. Strigați-o pe ajutor.
1: Reni!
0: Ajutor! Ajutor!
1: Eu sus cât pot mai repede.
4: Ești bună pădurea.
0: Își revine îndată. Da, își revine.
1: Unde s-a împușcat? Nu văd nicio urmă.
0: Ce s-a întâmplat?
1: S-a împușcat, Edwin.
0: Mai repede, dă-i ajutor.
5: S-a împușcat?
0: Poate că nu-i nicio primejdie. Poate că nu-i curge sânge deloc. Nu-i nicio primejdie, nu-i așa, Reling.
5: Dar cum s-a întâmplat?
0: Ce știu eu?
1: N-au vrut să împuște rața.
5: Rața sălbatică?
0: S-a fi descărcat singur pistolul.
5: Nu se poate.
4: Se răzbună pădurea. Nu mă tem, totuși.
0: Reling! Dar nu spui nimic?
5: Glonțul a intrat în piept.
0: Da, dar fata își revine.
5: Vezi bine că Edviga nu mai trăiește.
1: Fetița mea! Fetița mea!
3: În fundul mării.
0: Hai, nu! Nu! Trebuie să trăiască! Reling! Doamne! Ajută-ne! Reling! O clipă numai! Numai o clipă! Doar să-i spun cât de mult am iubit-o întotdeauna!
5: Glonțul i-a atins inima. N-a curs sânge deloc. A murit fulgerător.
0: Eu mi-s scotit-o de lângă mine ca pe un animal. Speriată s-a tărât în pot și a murit dracul meu. Nu pot să mai întreb nimic. Nu voi mai putea să-i spun niciodată. Dumnezeule, care ești în ceruri, dacă existi, de ce ai găduit una ca asta?
1: Taci! Taci! Poate că n-am avut dreptul să o păstrăm.
3: Nu, fata n-a murit. Doar
5: prostii. Cum zace? Iată, liniștită, nemișcată.
1: Să o ducem în odăița ei. Ai, Almar. Să o ducem.
0: Gina, poți să fii?
1: Da. Acum e a ta. Pe cât e și a mea. Tu jumătate. Eu o jumătate.

0: Ați ascultat Rața sălbatică de Henrik Ibsen. Traducere de Haralambie Grămescu și Nei Iftimovici. Adaptare radiofonică de Cornel Todea. Redactor Georgeta Răboj. Distribuția a fost următoarea: Gina, Valeria Seciu; Edviga, Ana Ciontea; Doamna Sorbi, Magda Popovici; Ecdal, Constantin Codrescu; Ialmar, Dana Știlean; Gregers, Răzvan Ionescu; domnul Verle, Constantin Dinulescu; doctorul Reling, Sorin Gheorghiu; Peterson, Ion Punea; contabilul, Cristian Molfeta; asistența tehnică, Pia Popescu și Stella Botez; regia de studio, Janina Dicu și Mihai Barta; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

fost ora 23, buletin de știri, București. Începută la Timișoara printr-o demonstrație pașnică, reprimată brutal de către autorități prin forțele de securitate, revoluția românilor s-a întins rapid în întreaga țară. Armata a trecut de partea populației. Pe străzile din Timișoara, Sibiu, Brașov, București și alte orașe, numărul tinerilor morți și răniți în lupta pentru libertate continuă să crească.

București. Revoluția românilor a învins. După 25 de ani de teroare, dictatura Ceaușescu a fost răsturnată. România a redevenit liberă.

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Îmi urăsc meseria. Urăsc ceea ce fac. Ce să fac altceva? Ce să fac? Azi oriști într-o companie, mori.
2: Domnule Samsa, sunteți așteptat.
1: După cum vedeți și în prezentare, suntem o companie tânără.
3: Having found a solution to get rid of the insects that bug you? No problem. We have the perfect way. The KFK Bug Spray Way. The new KFK 2.0, your favorite weapon of choice when it comes to killing bugs. The KFK company guarantees your safety. Remember... KFK, we trust.
1: Uitați produsele noastre. Insecticidele KFK au reușit să se impună pe piață, iar compania se află la ora actuală în top 5 cei mai mari producători de substanțe chimice pentru combatere, dezinfecție sau curățenie din lume. Cel mai nou produs al companiei, revoluționarul KFK 2.0, este singurul de pe piață care are efect atât în interior cât și în exterior.
4: Da.
1: Personal,
5: uite,
1: vă spun un secret intern.
5: KFK mă detestă că îi amintesc de ce o înconjoar. Mă disprețuiește.
1: Terase, balcoane și mai ales
5: așa cum disprețuiește ce încerc să-i vând.
1: Am observat, fără să vreau să...
5: Nu vrea să recunosc mizeria, să admită că mediul ei steril și imaculat. Nu poate fi murdărit de ceva.
1: Nici responsabilitatea companiei pe care o...
5: Nu vrea să accepte că există lume și dincolo de ea.
1: Da, dumneavoastră, da, aveți de suferit. Este revoltător.
2: Domnule...
1: Gregor Samsa.
2: Așa.
1: Unele străzi, colcă, ca să spun așa, de vagabonzi sau cerșetori, un focar de infecție. Aici intervine KFK 2.0. Achiziționând produsul nostru, puteți combate.
2: Domnule Samsa.
1: Ne onorează posibila colaborare cu compania dumneavoastră. Prima comandă de insecticid sau alte substanțe KFK beneficiază de o reducere de 7%. Bineînțeles, voi adăuga și eu un bonus de reducere de agent de 3%, așadar în total 10% reducere pentru prima comandă. Sunt sigur că putem colabora.
2: Domnule Samsa.
1: Gregor, vă rog, mereu
5: am nevoie de tine, înțelegi?
1: Prietenie față
2: cât
1: de...
2: Cât este ceasul?
5: Nu mă dau și tu afară fără să cumperi nimic.
2: Am început întâlnirea la 11, nu-i așa?
1: La 10.59, cu exactitate.
2: Mi-a țirosit 21 de minute.
5: Urăsc că am nevoie de tine.
2: Nu lăsați niciun contact la recepție. Nu o să vă contactăm, fiți sigur.
1: Vă rog
2: frumos. Mai am și altă treabă.

0: Uite. Uite-i cum cotrobăie prin gunoi. Ce simt față de ei? Milă? Asta e silă.
1: Mă pleacă de acolo, mă te-am trebuit, asta te plinde.
0: De asemenea, cel mai frică. Să nu ajung ca ei.
2: Atenție, se închid ușile. Urmează stația Timpul Noi, cu peronul pe partea dreaptă.
3: Alo, compania KFK, departamentul vânzări, Felix Bauer. Cu ce vă...
4: Felix, eu sunt.
0: Eu sunt.
3: Ah. Da. Te-am recunoscut.
4: Da. Mi-a fost dor de tine. Adică...
0: Mi-e dor de tine. Da, nu, știu, nu avem nevoie să spun chestia.
3: Întreabă Max de tine.
0: Max? Stai un pic, de când îi spui Max?
4: Adică ce sunteți la pertu acum asta de...
3: Cum mai vrea să-i spun? Domnul Max? Sau poate vrei toată titulatura?
0: Ok, Feliz, bine. Ok, Feliz, iartă-mă, nu, sunt doar puțin obosit, înțelegi?
3: Când te întorci, domnul Max vrea să vorbească cu tine.
4: Mai termină, Feliz.
0: Nu știu când mă întorc, mai am de rezolvat niște contracte pe aici, că s-au prelungit puțin.
5: Bine, te întorci cât mai repede.
3: Eu nu mai pot să-ți iau apărarea.
4: Nu zic că să-mi iau. Stau, prietă, nu ți-am cerut niciodată așa ceva.
3: M-a întrebat dacă e ceva între noi doi.
5: M-a ales că tu.
0: Eu ce?
5: N-am mai vândut nimic și...
0: Cum adică? Stai puțin. Și tu ce ai spus?
3: Cui?
4: Lui Max. De noi doi, că te-a întrebat ce, tu ce ai spus?
3: Nimic, normal.
0: Cum adică?
5: Am zis că nici nu poate fi vorba de așa ceva cu tine.
0: Cum adică? Cum stai un pic că nu înțeleg.
5: Mai repede e clasă.
0: Felis, stai puțin, că nu înțeleg. Ai puțin răbdare. Ok, Felis, mi-e dor de tine. Atât. Asta vreau să spun.
5: Dumnezeule, vin de ceva și vină mai repede.
0: Felis.
3: Am zis că nici nu poate fi vorba de așa ceva.
0: E mai străină decât dacă aș atinge cu un deget. Greu deslușesc acum. Parcă nu mai îndrăznesc nimic.
6: Femei, nu? Așa arăți. Ca și cum te-a călcat în picioare femei.
0: S-au adunat mai mult.
6: Te-am mai văzut zilele astea pe aici.
7: Stai la noi, nu? În hotel.
0: Da, doar pentru câteva zile.
6: Am memorie bună. Și la câți trec prin fața mea și pe aia pe care văd doar o dată, vin ei după ani și tot ești.
0: Mai dă-mi și mie un whisky, te rog.
6: Se face. Dar trebuie să-mi plătești înainte. Știi? Politica hotelului?
8: Cum e, te rog, nota? Dar masa rămâne în continuare ocupată. Sper să nu mă lasă să plătesc pe ziua mea și am zis că...
6: Imediat.
0: Nu mai am decât 15.
6: Păi nu-i nimic. Te duci și mai aduci 3 și îți dau de băut. Fără supărare. Ți prinde gândaci. Vin din spate. Hotel de 3 stele, auzi? Și colcă. Îmi sperie toți clienții.
0: Am o idee. Uite, eu îți dau ție insecticidul ăsta, înțelegi? Și tu îmi dai mie whisky-ul ăla și îl umpli până de pe afară.
6: Cum să umplu eu insecticid?
0: Îmi umpli paharul. Și eu te ajut pe tine cu gândaci ăștia, ok?
6: Nu să ai mei. Sunt ai hotelul.
0: Deci vrei sau nu vrei?
6: Știam eu că de la femei ți se trage.
9: Ce știai tu, mă?
0: Nimic.
9: Cum e să urăști în fiecare dimineață în care te trezești, să faci ceva ce nu suporți, ce nu vrei, ce detești. Ce știi tu, mă? Ce știi tu? Eu nu-mi găsesc locuri de costume. Și
0: cum mă disprețuiesc?
9: Nu înțeleg cum am ajuns aici.
0: Ce știi tu, mă?
9: Când am greșit, când am ales ce nu trebuia.
0: Acum sunt blocat în lumea asta sterilă și falsă pe care nu o înțeleg.
9: Nu o înțelegi, mă?
0: Cum vorbesc, cum mănâncă,
9: cum se poartă unii cu alții.
0: Niște manechine care mânuiesc bani.
10: Nu mulțumesc, nu trebuie.
0: Ca să-ți cumpere niște amulete de tuburi de insecticid. Pentru ce?
11: I don't have a need for you.
12: I don't have a need for you.
11: I don't have a need for you.
0: Ce știi tu, mă? Sunt neputincios față de propria mea existență. Eu nu o înțeleg. Cum mă eliberez? Cum mă eliberez eu fără să mă sparg în bucăți?
13: Chiar îmi pare rău, dar nu prea am cum să te ajut, știi? Adică eu aici sunt vânzător, mă înțelegi?
14: Da, înțeleg asta. Ideea e că vreau să vorbesc cu managerul. Sau...
13: Da, păi n-ai cum să... Adică e plecat, ți-am zis. Dacă aș putea zău, eu te ajut, pe bune. Nici măcar nu sunt manager pe secție sau ceva. Adică, mă înțelegi, știi? Am aplicat acum, înțelegi, la un post de șef de secție, înțelegi? Sau cum îi zice? Că la noi se fac mereu concursuri pe posturi, știi? Adică pentru angajări. Bine, asta dacă te interesează.
14: Nu, nu mă interesează ideea că vreau să vorbesc cu managerul.
13: N-am cum să te ajut, că nu sunt eu managerul. Dar știi, cumpărăm și mie ceva. Bă, cine știe, că dacă ajung eu manager, uite, eu cumpăr de la tine, dar pentru asta cumpărăm ceva, că eu, dacă mă ajuți, de fapt eu te ajut pe
14: eu
13: tine.
14: Eu te înțeleg, dar eu nu am venit aici ca să cumpăr absolut nimic. Eu am venit aici ca să vând, nu vreau să cumpăr.
13: Bine, frate, dar nu te enerva așa. Nu vrei, nu vrei. Ia uite.
14: Vezi, dar pe bune, chiar aș vrea să vorbesc cu managerul sau cu un supervisor sau nu știu, cu cineva.
13: Păi, da, tu vrei, dar uite că nu se poate. Ți-am zis, nu e nimeni aici decât eu.
14: Și când revin?
13: Când vrei tu.
14: Nu, adică când îi găsesc pe ei.
13: Păi asta nu știu, că ei vin și pleacă cum vor ei, că de-aia sunt șef. Păi
14: nu, ideea e că aș vrea să le transmit doar că am trecut pe aici și să se uite pe cartea de vizită.
13: Păi bune, dar nu interesează, adică să știi, eu zic, dar faci cum vrei.
14: Măi, ok, uite, insecticidele astea noastre ajută foarte mult.
13: Dar nu avem nevoie, păi tu nu vezi cum e aici, e ermetic, e sigilat, tot e bec-țuț. Aici nu intră nimeni, nici hoz, nici gândaj, nimeni, înțelegi? Ia te încearcă în spate, unde poți zi? Sunt pe acolo niște homeless de ăștia, e plin de gândaj, știi? Adică chestii, poate acolo au nevoie, mă gândesc.
14: Da, mersi, mersi, mersi frumos, chiar.
13: Auzi? O să încerc. Știi că aia sunt plin de gândaci, înțelegi?

imagini aruncate pe pereți și pe tavan. Sunt deformate. Încălcate unele peste celelalte. Nu s-a gândit nimeni cum poate arăta camera la ora asta. Și zoom-zetul ăsta mă irita.

Felice, răspunde, te rog. Felice, răspunde, te rog. Răspunde.

0: ce ai venit așa târziu? Ce te-a luat atât?
1: Am vrut să ți se facă dor de mine.
0: Dar mi-era rău mie.
1: Nu mi-ai spus asta la telefon.
0: Nu știai?
1: Păi și dacă știam, asta nu înseamnă că nu vreau să aud.

0: Să știi că le-am zis.
1: Cui?
0: Tuturor le-am zis. Gata.
1: Gata? Știu tot.
0: Da. Nu trebuie să ne mai ascundem. Le-am spus tuturor.
1: O să te mai ascund. Eu nu vreau să mă ascund niciodată.

0: new at 6, something is really bugging people.
1: Serious damage to Northern California crops as it spread.
2: M-a dus aici pentru că suntem o echipă.
3: Just one roach can multiply to 1 million.
2: Cea mai eficientă echipă. Meritul meu este și meritul

0: Domnule Samsa?
1: Pe cine căutați?
0: Sunt managerul hotelului. Vă aduc la cunoștință că factura dumneavoastră din ultimele 3 zile nu a fost achitată, iar cardul pe care ni l-ați dat nu mai este valabil.
1: Poftim, stați un pic, despre ce vorbiți?
0: Am sunat la compania dumneavoastră pentru lămuriri.
1: Ce fel de... stați un pic, pe cine sunat?
0: Domnule Samsa, mi s-a spus că nu mai figurați în baza lor de date, astfel că factura pentru serviciile noastre hoteliere refuză să o plătească deși.
1: Nu, trebuie să fie o greșeală.
0: Au verificat, nu este nicio greșeală.
1: Păi nu, trebuie să fie o greșeală, adică eu sunt aici în interes
0: sunt
1: de serviciu.
0: Sunt nevoit să vă rog să eliberați imediat camera.
1: Stați puțin, nu e posibil așa ceva.
0: Domnule Sansa, nu vreau să fiu obligat să apelez la serviciul nostru de pază.
1: Noi cum vă permiteți așa ceva? Este o greșeală colosă.
0: Băieți, ceea ce faceți, dați-l.
1: Haideți să fii, domnule, domnule, ia mâna de pe mine.
0: În liniște.
1: Ia mâna de pe mine, domnule, dă-mi drumul.
0: Haideți, magistrate, și în liniște.
1: Poate puteți să ne înțelegem. Vă pun să vă parte din produsele. Domnule, opriți-vă, este
2: alo?
3: Ce aberație asta?
1: Nu mai figurează în baza de date a companiei, adică cum vine asta? Cum adică?
2: Nu știu să-ți explic mai multe.
1: Felix m-au aruncat în stradă, tu înțelegi? Deci m-au luat și m-au aruncat în stradă ca pe ultimul gunoi.
3: Ca pe ultimul gândat și m-au aruncat pe stradă.
2: Dar chiar exagerezi, eu nu știu să-ți explic mai multe.
3: Nu mi-am luat nici valiza, nu mi-am luat nici haine, nu mi-am luat absolut nimic.
2: Uite ce, ți-am spus să te întorci acum 3 zile, da?
1: Max, așteaptă
2: la sediu să
1: lămâi. Lasă-mă cu Max, deci tu nu mă asculti, nu mai am bani să mă întorc.
3: Nu mai am nici produsele, nu mai am hainele, nu mai am absolut nimic că le-au oprit ăștia ca despăgubire, auzi.
2: Băi, uite ce, întoarce-te cât poți de repede, ok?
3: S-am sunat aseară, de ce n-ai răspuns? Am sunat la birou, am sunat...
1: acasă, am sunat toată noaptea, n-ai răspuns, de ce nu răspunzi?
2: Auzi, știi ce?
1: Ce?
2: Nu mai pot să mai vorbesc.
1: Cum adică, nu poți sau nu vrei să vorbești? Feliz! Vreți să nebunii cu toții sau mă nebunit eu?

nicio deschidere prin care să pătrundă îndoiala sau credința sau iubire sau repulsie, curaj sau spaimă. Viața mi se desfășoară ca și cum aș fi cu totul sigur că aș mai avea o a doua viață. Ești deznădăjduit? Da? Ești deznădăjduit? Vrei să te ascunzi? Fugi!

0: Dar unde să fug? Unde să fug? Către cine să fug? De cine să fug?
1: Cum am ajuns aici? Cine m-a adus aici?

0: Avem același drum, măcar până acolo. Nu cred că Traviata se supără de companie.
1: Cine?
0: Traviata, bătrână. Așa îi zic. Am mașina asta de când a ieșit de pe poarta fabricii.
1: Îi spui Traviata.
0: Și odată cu ea, Traviata, fă cunoștință.
1: Gregor, Samson, agent de vânzări. Mă rog, eram până azi.
0: Încântat. Ea e Traviata. Și mie mi se spune Verdi. Poți să râzi. În ziua de azi e demodat să mai asculți operă sau să-ți placă Verdi.
1: Nu știu, asta eu nu am.
0: Nu te mai gândi. Mi se spune așa de când mă știu. Poate pentru că am sânge italian. Poate pentru că străbunicul era din Buseto. Buseto. Cine mai știe? Cine să mai înțeleagă lumea?
1: Eu nu înțeleg. Nu azi, ce nu înțeleg.
0: Tinere, ai grijă. Poate nu te înțelegea pe tine, nu judeca.
1: Nu judec, doar că nu înțeleg cum am ajuns aici. Dat afară și aruncat în stradă și defuzat și bagiocorit și părăsit, cred.
0: Na, ești tânăr, mă, băiatule. E viața frumoasă, lasă, e bine. E bine când ești tânăr. Viața nu prea te avertizează de nimic, ține minte la mine. Eu nu mă prea pricep la nimic, dar asta știu sigur. Și să adun gunoiul. Nu, ești nebun!
1: Când daci, vin de la cuva din spate, cred.
0: Nu, ce ai cu ei? Niște insecte speriate. Ca noi toți.
1: Da, da.
0: Ce ți-au făcut? Că arată așa? Așa e cu natura. Dar ei n-au nimic cu tine. Nu vor să te strivească. De ce să-i strivești tu? Nu vor să-ți facă niciun rău. Nu e oricum. Știi ceva? Nu te mai gândi. Uite, ai acolo niște pâine. E cam veche, știu. Dar ține de foame. Mai ai acolo și o gură de vin. Și ar fi bine să dormi. Și am să dorm nițel.
1: Poftim?
0: Glumit. Mai avem ceva până să ajungem.
1: Da, sunt obosit și de acum.
0: Lasă, nu te mai gândi. Ne cântă Traviata ceva și ajungem.

0: Departe?
1: În oraș.
0: Deci, nu atât de departe.

O simt

0: Feliz! Feliz, deschide ușa!
1: Ce ai?
2: De ce?
1: Termină!
2: Lasă-mă să intru!
1: Ca un dement!
2: Lasă-mă să intru!
1: Trebuie să trezești la blocul, termină!
2: Feliz, lasă-mă să intru și explică-mi!
1: Tu cum ai ajuns aici?
2: Poftim, ce importanță are asta, Liz? Explică-mi ce se întâmplă!
1: Pa! Oamenii toți, nu vreau să facem aici o scenă, te rog!
2: Feliz, lasă-mă să intru la muntă!
1: Nu vreau, e inutil! Nu e moment acum!
2: Ce?
1: Ți-am pus hainele în valiză.
2: Cum adică mi-ai pus hainele în valiză?
1: Mina, nu îngreuna lucrurile, te rog frumos.
2: Poftim.
1: Te rog, ajunge, gata, mie mi-a ajuns.
2: Lasă-mă să intru înăuntru. Lasă-mă să intru înăuntru, am zis.
1: Păi, tu ești distant. Ești preocupat mereu, ești furios, ești trist sau nu mai știu ce ești.
2: Cine e acolo?
3: E tot ok?
2: Feliz, cine e înăuntru acolo?
1: Băi, tu chiar nu înțelegi, nu?
2: Cine e acolo?
1: Chiar nu înțelegi, eu nu mai pot. Gata, nu mai vreau. Ești mic, mă.
2: Feliz.
1: Ești mic. Ești neînsemnat.
2: Feliz,
1: ești un meschin. Asta ești. Ești fără ambiție, ești fără viitor, fără să... Încerci să faci ceva cu viața ta și pentru ce? Pentru ce nu reușești oricum nimic? Nimic nu reușești. Tu mă asculți?
2: Te rog.
1: Eu nu am de gând să mai îmi pierd timpul cu tine. E simplu. Unde putem ajunge? A? Nicăieri. Cum eu, nicăieri? Cu tine și cu insecticidele tale? Oricum, nu le tinzi. Nu faci nimic. Ești plin de o travă. Îți care o travă în spate și m-ai otrăvit și pe mine. Ești un gândac, mă. Asta ești. Ești mic ca un gândac nesemnat. Gata, hai, gata, dispari. Gata.
4: Adabuza,
5: până s-a
4: pus să-l
5: opresc,
4: i-am spus...
5: Nu-i nimic, tocmai plecam.
2: Explică-mi.
5: Îți explic totul, dar să discutăm civilizat. Vino cu mine, te rog.
2: Unde nu mai figurez ca angajat al companiei? Sunt aici de 16 ani.
5: Asta, domnule Samsa, este irelevant.
2: Irelevant? Că am lucrat pentru voi atâți ani, e irelevant?
5: Nu asta am vrut să spun.
2: Dar? Ascult!
5: Să fim sinceri, de ceva vreme destulă, nu prea ai mai avut randament.
2: N-a spune.
5: Ba eu a spune, mai mult. Te-ai închis față de colegi, față de echipă, iar în compania noastră așa ceva nu se face.
2: Cum adică nu se
5: Cred
2: face?
5: Cred că ai înțeles ce spun, nu, Gregor?
2: Încerc.
5: În plus, ca între gentlemen, nu cred că mai ai nevoie să intru în detalii. Bănuiesc că știi deja sau intuiești relația mea personală cu domnișoara Bauer.
2: Relația.
5: Am vorbit și cu Feliz. M-am sfătuit și cu ea și am ajuns la concluzia că cel mai bine pentru ambele părți, adică și pentru tine și pentru companie, firește, ar fi dacă ți-ai continua drumul profesional fără noi.
2: M-am sfătuit cu asta.
5: Gregor, lucrurile se schimbă, înțelegi?
2: Cum adică?
5: Evoluează.
2: Evoluează?
5: Mm-hmm. Dacă ții la ea, cred că poți să înțelegi. Am pregătit aici un plic în care vei găsi, sunt convins, o bonificație mai mult decât mărinimoasă din partea companiei. Și hai să fim realiști, Gregor. Ce viitor ar fi avut lângă unul ca tine?
2: Cum adică? Hmm?
1: Știi cât de dor mi-a fost de tine?
2: Înțeleg cine sunt.
6: Femei, nu?
2: Ființa asta nenorocită. Care sunt eu însumi?
6: Așa arăți. Ca și cum te-a călcat în piciorul femei.
2: Înțeleg unde am ajuns.
7: Viața nu prea te avertizează de nimic ținut de la mine.
2: În ce mă privește, cu mine s-a terminat din temelii. Și am terminat și cu lumea de care m-am agățat atât de mult timp.
6: Dar n-avem nevoie, păi tu mă vezi cum e aici.
2: O libertate din ce în ce mai prezentă parcă îmi stă alături. Ca un prieten de mult uitat.
7: E viața frumoasă, lasă, e bine când ești tânăr.
2: Și de pe acum sunt, dacă nu metamorfozat, totuși pe cale de a fi.
7: Niște insecte speriate, ca noi toți.
2: Singurătatea mă apasă cu o forță care nu dă greș niciodată. Lumea mea lăuntrică se destramă.
8: Mi-ați irosit 20.
1: și unul de minute.
2: Și gata să intre lucruri mai profunde. Acum abia aflu.
3: V-a dublat la conștiință că factura dumneavoastră din ultimele 3 zile nu a fost achitată. Iar gardul pe care l-ați dat nu mai este valat.
2: Nu mai am nevoie de lumea asta falsă, de diplomații gratuite, de bucurii contrafăcute, de zbateri artificiale. Am nevoie doar de mine.
8: Cum mă eliberez?
2: Am nevoie să fiu om. M-am trezit. M-am regăsit. Aș vrea să spun că sunt obosit, dar nu acum. Nu aici. Am fost obosit până acum încercând să fiu ceea ce se vinde, ce se caută, ce e tipizat și aprobat. Acum, printre gândaci și insecte care mișună libere,

0: aruncat!
1: Sunt una din insectele care vă produce greață.
0: Eu sunt o insectă?
1: De pe strada pe care nu îndrăzniți să pășiți.
0: Care vouă vă produce greață?
1: Ca să nu vă murdăriți.
0: De pe stradă? De pe strada asta pe care voi nu îndrăzniți să pășiți. De ce? Pentru ca să nu vă murdăriți. Vreți să mă călcați? Pe mine? Hai călcați-mă! Hai striviți-mă! De ce n-o faci? Ce vă oprește? Cine vă oprește? Conștiința? De ce? De ce? Pentru că eu vă aduc aminte de voi! Eu

0: Gregor Samsa! One sinner to death! From her office
1: window in downtown. Workers are not machines, they have self-esteem. Workers are not machines, they have self-esteem.
2: We always look well.
1: Workers are not machines, they have self-esteem.
2: We are imperfect creatures.
1: Workers are not
2: in an imperfect world.
1: They have self-esteem.
2: It's a miracle we made it this far.
1: Workers are not machines.
2: Maybe it's because someone always takes care of us.
1: Workers are not machines, they have self-esteem.
2: We take care of your future.
3: Ați ascultat Metamorfoza. Scenariu original de Ion Andrei Puican, inspirat după novela omonimă de Franz Kafka. Distribuția, în ordinea apariției, a fost următoarea. Gregor Samsa, Alexandru Potocean. Clienta, Andreea Grămoșteanu. Gunoierul, Costel Cașcaval. Felis Bauer, Mirela Zeța. Barmanul, Cătălin Babliuc. Vânzătorul, Vasile Calofir. Managerul hotelului, Vlad Oancea. Max Brod, George Alexandru. În alte roluri, Anca Genoside, Rob Piutres, George Moise, Răzvan Zeța, Justina Tărăboanță. Redactor și producător, Atila Wiesauer. Asistența tehnică, înregistrări studio, Mirela Anton, Monica Wilhelm, Florin Bădic, Bogdan Golovei, Radu Verdeș. Asistență tehnică, înregistrări teren, Bogdan Dumitrescu și Cătălin Coman. Asistent de producție, Janina Dicu. Regia muzicală, Mădălin Cristescu. Sound design, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Ion Andrei Puican. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2014.
4: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Mătușa noastră, de Hans Christian Andersen. Traducerea și dramatizarea, Sanda Socoliuc. Regia artistică, Attila Wiesauer.

0: Ar fi trebuit să o cunoașteți pe mătușa noastră. Era fermecătoare. Mă rog, e un fel de a spune. De fapt, nu era fermecătoare în sensul obișnuit al cuvântului, ci era bună și blândă, spirituală. Spirituală în felul său, iar oamenilor le făcea plăcere să discute despre ea și chiar să râdă de ea. Locul ei ar fi fost într-o piesă de teatru, deoarece mătușa noastră trăia numai și numai pentru arta dramatică, pentru tot ceea ce era spectacol. Era o matroană onorabilă, însă agentul Fabs, pe care ea îl numea Flabs, adică slăbănogul, o declarase ca fiind teatromană, dependentă de teatru.
1: Teatrul este școala mea. De aici mi-am dobândit întreaga cultură. Datorită pieselor am retrăit istoria biblică. Astea, da, opere adevărate. Moise, Iosif în Egipt. Istoria universală din teatru am învățat-o. La fel geografia și tot ce știu despre oameni. Din piesele franțuzești am aflat cum este viața la Paris, alunecoasă, nesigură, dar teribil de interesantă. Doamne, cât am mai plâns la familia Rockburg cu soțul care a trebuit să bea până a murit pentru ca ea să-l ia de bărbat pe tânărul lui prieten. Am vărsat o groază de lacrimi. O groază de lacrimi în cei 50 de ani în care am avut abonament la

0: Mătușa noastră cunoștea toate piesele care fusese răjucate, fiecare bucățică de decor, fiecare personaj, fiecare actor care pășise vreodată pe scenă.
1: Sigur.
0: Părea a nu trăi cu adevărat decât în timpul celor 9 luni cât dura stagiunea.
1: Așa-i.
0: Perioada verii, fără un teatru în funcțiune, nu era altceva decât o pierdere de vreme care o îmbătrânea. În schimb, o seară de teatru care dura până la miezul nopții părea să o întinerească. Niciodată n-ați fi auzit-o spunând ca toți ceilalți oameni: vine primăvara, s-au întors cocorii, sau în ziare se face reclamă la căpșunile timpurii. Ea, dimpotrivă, avea obiceiul să anunțe venirea toamnei în felul ei special.
1: Ați auzit că au început să fie puse în vânzare lojile la teatru? Dar cum vor începe reprezentațiile?
0: Când era vorba despre o locuință, mătușa noastră o evalua exclusiv în funcție de apropierea acesteia față de teatru. Când a trebuit să se mute de pe aleea din spatele teatrului pe strada mare, ceva mai departe, într-o casă vis-a-vis de care nu era nicio clădire, a fost pentru ea o adevărată nenorocire.
1: La mine acasă, ferestrele ar trebui să fie ca o lojă la teatru. Omul nu poate să se vadă doar pe sine până la plictiseală. Trebuie să aibă posibilitatea de a-i privi pe seminii săi. Aici, pe strada mare, trăiesc de parcă aș fi în câmp. Dacă vreau să zăresc ființe umane, sunt nevoită să mă duc în bucătărie și să stau lângă chiuvetă, pentru că numai de acolo pot arunca o privire înspre vecini. Nu-mi place deloc treaba asta. Când aveam căsuța pe strada mea dragă, puteam să mă uit direct în magazinul de fierărie și nu aveam de făcut decât 300 de pași până la teatru. Acum am de parcurs nici mai mult, nici mai puțin decât 3000 de pași. 3000! Măsurați

0: mătușa noastră era câteodată bolnavă, dar oricât de rău s-ar fi simțit, n-ar fi ratat niciodată un spectacol. Doctorul i-a prescris într-o zi să-și țină picioarele într-o baie de tărâțe.
1: Da, așa mi-a prescris, tărâțe!
0: Ea i-a urmat sfatul, s-a dus la teatru ca de obicei și a stat în timpul reprezentației cu picioarele în baia de tărâțe.
1: Așa am stat cu picioarele în baie.
0: Dacă ar fi murit acolo, ar fi fost foarte mulțumită. Thorvaldsen, celebru sculptor, își dăduse sufletul în teatru și ea considera că avusese un sfârșit fericit.
1: Da, îmi imaginez că și în ceruri trebuie să existe un teatru. E adevărat că în scrierile sfinte nu se vorbește nimic despre așa ceva, dar nimeni nu ne oprește să ne închipuim, nu? Atât de mulți actori și atâtea actrițe de mare distinție au trecut pragul de dincolo, încât trebuie să fie și în rai un loc în care să-și pună în valoare talentul.
0: Mătușa noastră poseda un fel de telegraf, un fir electric între teatru și camera ei. De regulă, la ora cafelei, îi se transmitea o telegramă care conținea mereu aceleași cuvinte.
2: Herr Sivertsen este la datorie, la mecanismele lui.
0: Păi da, el era mașinistul, cel care dădea semnalul pentru ridicarea și coborârea cortinei, el era cel care schimba decorurile. Mătușa noastră primea de obicei de la el o descriere scurtă și concisă a fiecărui spectacol. Iată, de exemplu, opinia lui asupra piesei lui Shakespeare, Furtuna.
2: O demență, fără cap și coadă. Tot timpul se schimbă câte ceva, iar prima scenă începe cu indicația regizorului. Apă, cât vezi cu ochii, apă până în culise.
1: E un fel de a spune că și în continuare tot apă de ploaie.
0: De altă parte, când decorul rămânea neschimbat pe parcursul celor 5 acte, Herr Sivertsen ajungea la concluzii cu totul diferite.
2: Da, este un scenariu rațional, bine scris, un spectacol odihnitor, care se susține singur, fără mari bătăi de cap.
0: Odinioară.
1: Odinioară? Acum vreo 30 de ani, asta înțeleg eu prin odinioară. Eu și Herr Sivertsen eram ceva mai tineri. El era încă de pe atunci mașinist și pot să afirm binefăcătorul meu. Pe vremea aceea era obiceiul ca la reprezentațiile de seară ale unicului teatru pe care l-avea orașul să fie admiși unii spectatori pe pasarela de deasupra scenei. Fiecare mașinist dispunea de unul sau două astfel de locuri pe care le putea oferi cui dorea el. Locurile acelea erau ocupate adeseori până la refuz de persoane de foarte bună condiție, în special văduve de general și soții de foști consilieri. Era foarte interesant să privești în jos, în spatele decorurilor și să observi cum se mișcau oamenii încoace și încolo pe scenă în timp ce cortina era coborâtă.
0: Mătușa noastră ocupa unul din locurile de deasupra scenei de multe ori, mai ales atunci când se juca o tragedie sau când era un balet.
1: De acolo, de pe pasarelă, cel mai interesant era să vezi piese care aduceau în scenă un număr mare de personaje. Stăteam acolo sus, unde era mai degrabă întuneric, și cei mai mulți dintre invitați își luau cu ei câte ceva de mâncare. Odată, trei mere și o felie zdravănă de pâine cu unt și cârnat au picat de sus drept în donjonul în care era închis Ugolino, tocmai când nefericitul urma să moară prin înfometare. Publicul a izbucnit într-un hohot uriaș de râs. Cârnatul, care aterizase din greșeală unde nu trebuia, a fost cel mai puternic motiv pentru care direcția teatrului a interzis accesul spectatorilor în locul de deasupra scenei. Totuși, eu asistasem de acolo la 37 arte, de spectacole. Și n-o să-l uit niciodată pe Herr Silverstein pentru asta.
0: În chiar ultima seară, când pasarela a mai fost deschisă pentru public, se juca piesa Judecata lui Solomon, după cum foarte bine și-amintea mătușa noastră. Ea izbutise grație influenței binefăcătorului Herr Silverstein să-i procure un loc gratuit și agentului Fabs.
1: Deși la urma urmei Flaps, slăbănogul, n-ar fi meritat câtuși de puțin această favoare, deoarece mai mereu spunea bancuri idioate despre teatru și asta numai ca să mă tachineze.
0: Mătușa noastră i-a făcut rost totuși de o intrare gratuită la pasarelă.
1: Dar ce vreți, ce vreți? Își dorea și el cât era de Tolomac să vadă din partea cealaltă ce era cu chestia aceea cu jucatul. Astea sunt exact vorbele lui, iar vorbele lui semănau întocmai cu Flaps al nostru.
0: Polițaiul Flaps a privit el ce a privit în jos la judecata lui Solomon și la un moment dat a ațipit. Răuvoitorii ar fi putut spune că venise la teatru direct de la o cină stropită cu mai multe păhăruțe. Va să zic că a adormit în întunericul deasupra scenei și a fost încuiat înăuntru. Și așa a stat toată noaptea pe pasarelă, iar când s-a trezit, a născocit o întreagă istorie din care mătușa noastră n-a crezut o iotă.
3: Da, judecata lui Solomon. Se terminase și toată lumea a plecat, care pe scări în sus, care în jos. Abia atunci a început piesa cea adevărată, piesa de după piesă, cea mai bună din toate. În sfârșit, în sfârșit, totul a prins viață. Nu mai era judecata lui Solomon piesa jucată înainte. Nu! Acum pe scenă a apărut o curte de judecată reală. Am văzut-o eu cu ochii mei.
0: Și uite așa, agentul Fabs a avut nerușinarea de a face bășcălie de mătușa noastră. Asta a fost toată răsplata ei pentru că îi făcuse rost de un loc la teatru sus la pasarelă. Ce îi spusese agentul Fabs mătușii? Ciudățenii dacă stăteai să le asculți, deși în povestea lui găseai destulă maliție și satiră.
3: Destul de întunecat locul acela, dar apoi a început magia. O reprezentație de zile mari, judecata în teatru. Controlorii se aflau la locurile lor și fiecare spectator trebuia să arate ce fel de bilet sau invitație avea, astfel încât să se poată lua hotărârea dacă avea să fie lăsat înăuntru cu mâinile libere sau legate, cu sau fără botniță. Un alt tratament le era aplicat celor care sosiseră prea târziu, după începerea reprezentației, printre care mult tineret, care nu prea are habar de ora exactă. E, acelor spectatori li se legau încă de afară mâinile și li se puneau papucii potriviți în picioare. Numai astfel, astfel primeau permisiunea de a intra la spectacol înainte de începerea celui de-al doilea act. Ei trebuiau să poarte negreșit botnițe. După aceea a început judecata de pe scenă.
1: Domnule Fabs, te ascult și mă minunez. Numai răutate și niciun pic de adevăr.
3: Pictorul scenograf care voia să ajungă în paradis a fost obligat să urce o scară pe care o pictase el însuși, dar pe care niciun om nu ar fi reușit să o urce. Asta pentru a-și ispăși groasnicele păcate săvârșite împotriva perspectivei. Toate clădirile și plantele pe care Herr Silverstein, șeful mașinist, le instalase cu mari eforturi, în ținuturi unde se potriveau ca nu ca în perete, urmau să fie mutate în locurile potrivite înainte de cântatul cocoșilor. Asta dacă ar fi dorit să intre și el în rai de bună seamă.
1: Mă întreb pentru că nu mi-a spus ce ar fi trebuit să facă agentul Flaps pentru ca el însuși să fie admis în paradis.
0: Vai, cele mai scandaloase afirmații fuseseră făcute de polițai în legătură cu actorii, comedieni și tragedieni, cântăreți și dansatori.
1: Domnul Flaps aiurea, Flaps, slăbănogu, e mai bine cum îl numesc eu. Omul ăsta lipsit de orice onestitate n-ar fi meritat nici măcar să atingă pragul teatrului.
0: Dar ce afirmații atât de grave a făcut mătușico?
1: Da, să nu-ți închipui că o să mânjesc buzele ca să-ți redau vorbele lui murdare. De altfel, știi ce a mai spus Flaps? Că a șternut totul pe hârtie și că totul se va tipări după ce el va fi mort și îngropat, dar nu înainte, pentru că nu voia să riște să-i spargă cineva capul sau să-i rupă picioarele așa cum ar fi meritat. Pupa, pupa.
0: Odată, mătușii noastre i s-a întâmplat să se înspăimânte la propriu și să tremure din toate încheieturile în chiar templul fericirii ei, care era teatru.

0: Era o zi de iarnă, una din acele zile în care lumina nu durează decât câteva ceasuri, dar și atunci cerul atârne deasupra caselor cenușiu ca plumbul. Era un cer năprasnic și ningea, însă trebuia să merg neapărat la teatru. În program se anunțaseră o operă scurtă și un balet mai lung. Mai pune și un prolog și un epilog la toată reprezentația și o să vezi că spectacolul avea să dureze până la o oră târzie din noapte.
1: Ca să se ducă la teatru în acea seară, mătușa noastră a avut nevoie de ceva special, niște cizme de blană, pe care le-am împrumutat de la proprietarul său. Încălțările aveau blane și pe din afară și pe dinăuntru și îi veneau prost pentru că erau cu câteva numere mai mari decât purta ea. A ajuns în fine la teatru în loja ei. Îi era bine și cald în cizmele de împrumut, așa că a rămas încălțată cu ele. Dintr-o dată s-a auzit un răgnet înfiorător. Dintr-o parte a scenei, de fapt de sus, dinspre pasarelă, cobora un vălătuc de fum și atunci s-a instalat o panică îngrozitoare. Spectatorii s-au bulucit spre ieșire, iar mătușa noastră a rămas ultima în lojă.
0: Loja mea era pe al doilea palier, în partea de pe mâna stângă, pentru că de acolo se vede cel mai bine scena. Decorurile sunt aranjate în așa fel încât arată excelent dinspre latura rezervată regelui.
1: Mătușa noastră a dat să iasă și ea, numai că oamenii care se repeziseră afară înaintea ei în spaima lor teribilă trântiseră ușa lojii care se înțepenise. Mătușa rămăsese la mijloc de drum, nu putea nici să iasă, nici să intre. Adică nu putea să intre în loja de alături, peretele despărțitor era prea înalt pentru ea. A început să țipe, dar n-a auzit-o nimeni. S-a plecat și a privit la rândul de loji de sub locul unde se afla. Nu mai rămăsese nimeni acolo și părea foarte aproape. Mătușa atunci s-a simțit dintr-o dată tânără și sprintenă. S-a gândit să sară și și-a pus un picior peste balustradă, celălalt rămânând pe bancă. A stat așa călare ca pe spinarea unui cal, bine înfășurat în pelerina ei înflorată, cu un picior atârnând în gol, un picior încălțat într-o uluitoare cizmă de blană. Era o priveliște remarcabilă și chiar că a fost remarcată de toată lumea. În sfârșit, mătușa noastră a fost auzită țipând. Toți se holbau la ea și a scăpat de flăcări doar pentru că, de fapt, teatrul nu luase foc. Aceasta a fost cea mai memorabilă seară din viața ei. S-a bucurat că nu s-a putut vedea într-o oglindă, căci ar fi murit de

0: doctorul meu, Herr Siversen, mașinistul, venea la mine în vizită în fiecare duminică, numai că distanța dintre două duminici mi se părea interminabilă.
1: Din pricina asta, în cele din urmă, a luat sub ocrotirea ei o fetiță bună la toate, adică bună în special să mănânce resturile de la cină. Era o puștoaică angajată la balet, una care, vizibil, avea mare nevoie de hrană. De obicei, micuța creatură era folosită când pe post de elf, când pe post de paj. Cel mai dificil rol pe care l-avea ea de jucat era unul dintre picioarele din spate ale leului din flautul fermecat.
0: Numai că pe măsură ce fata a pus ceva cărniță pe ea, n-a mai fost în stare să joace decât rolul unuia dintre picioarele din față ale leului. Desigur, pentru asta nu mai primea decât o jumătate de gulden. De, picioarele din spate erau mai bine plătite, acelea meritau un gulden întreg. Te cred și eu, pentru că, pentru piciorul din spate, sărăcuța de ea trebuia să meargă cocoșată și se tăia răsuflarea în aerul acela închis de sub altrapuri. Era tare interesant să o asculți vorbind despre

0: Mătușa mea ar fi meritat să trăiască atâta timp cât teatrul a rămas în picioare. Dar nu a fost posibil. Nici măcar nu i-a fost dată fericirea de a muri în teatru, ci și-a dat obștescu sfârșit într-un fel absolut respectabil în patul ei de acasă. Ultimele cuvinte pe care le-a mai pronunțat au avut, odată în plus, un anume substrat.
1: Știe cineva ce piesă se va juca mâine?
0: Când a murit, mătușa noastră a lăsat vreo 500 de guldeni, cel puțin așa am presupus noi, văzând că dobânda ajungea la 20 de guldeni. Banii aceștia au fost destinați prin testament unei fete bătrâne și plină de merite care nu avea prieteni. An de an trebuia să-i investească într-un abonament la teatru pentru un loc în loja de pe palierul al doilea din partea stângă. Desigur, pentru spectacolul de sâmbătă seara.
1: Pentru că sâmbătă seara se dau întotdeauna două piese.
0: Exact așa suna testamentul ei și singura condiție pe care trebuia să o îndeplinească persoana care primea moștenirea era să se gândească în fiecare sâmbătă seara la mătușa noastră care zăcea în mormânt. Teatrul a fost religia mătușii noastre.

0: Ați ascultat Mătușa noastră de Hans Christian Andersen. Traducerea și dramatizarea Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: Mătușa, Mariana Mihuț; Andersen, Florin Zanvirescu; Agentul Fabs, Răzvan Vasilescu; Herr Sivertsen, Mircea Constantinescu; redactor și producător Domnica Țundrea; asistența tehnică Dana Lupu; regia de studio Milica Crăinicianu; regia muzicală Patricia Prundea; regia tehnică inginer Luiza Mateescu; regia artistică Atila Wiesauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2005.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Arhanghelii, de Ion Agribicianu. Norocul vălenilor.

0: rog frumos, dumneavoastră, ce ați poftit, domnule?
1: Aș vrea o cameră pentru la noapte.
0: Este, mă rog frumos, cum să nu fie. Dar până atunci nu doriți ceva de gustare? Vin, bere, o fripturică de visel?
1: Prea bine, domnule Ilie. Tot trebuie să cinezi, nu?
0: Ia te uite, domnul cleric Vasile Mureșan, făciorul părintelui din Văleni. Cât pe acest nu-i mai cunosc? Cum de nu mi-a dat prin cap că domnia ta sosește în vacanță?
1: Întocmai, domnul Ilie. Nu știi, căruța noastră a fost de curând pe aici?
0: Dar ce să zic, de văzut n-am văzut-o. Încă poate să sosească. Dar chiar dacă nu sosește, nu-i bai. Se află aici o trăsură a domnului notar, Iosif Rodean.
1: E aici trăsura notarului?
0: Oh, în fiecare săptămână. E multă alergătură pe cai și pe slugi. Dar fie că plătește. Bă, tu fată! Adă aici o jumătate de vin să cinstesc cu domnul Mureșan. Uite, eu aș vrea să aflu chiar din gura dumitale, dacă nu-i cu supărare. Părintele, tatăl dumitale, e cumva societar la mina Arhanghelii?
1: Nu, nu este, domnul Ilie.
0: Păcat, zău că e mare păcat. Iaur, iaur mult acolo la mina lui Iosif Rodean.
1: Știu, știu, asta iarnă l-au descoperit, mi se pare.
0: În iarnă n-a fost nimic. Acum taie în aur ca în mămăligă. E mare pagubă, mare pagubă că nu-i și părintele părtaș, așa cum sunt primarul Cornean sau domnii Ungurean și Pruncu. Notarul Rodean nici nu mai are unde să-și pună bogățiile sau...
1: Tata n-a umblat niciodată să ajungă societar la baia aceea.
0: Se poate, dar n-ar fi rău să încerce, să știți, cu o vorbă bună, domnul Rodean, mai știi, poate că i-ar da și dumnealui o acțiune, două.
1: Domnule Ilie.
0: Sănătate, domnule. Sănătate, domnule cleric, și nu te supăra, domnia ta ești tânăr. Ai capul plin de iluzii. Crezi că așa ceva ar fi cu neputință? Dacă te nu se întâmplă în viață, trebuie numai să știi, aprinde momentul.
1: Trăim și noi cum se poate, domnule Ilie.
0: Da, cine păcatele spune că te elim. Trăim și noi, adevărat este. Da, câte deosebire. Ce-i viața noastră pe lângă notarul Rodean? O avere uriașă, domnule Mureșan. Știi, de pildă, unde a proces notarul azi dimineață? La Viena. Să-și aducă fata de acolo.
1: Fata? Care fată?
0: Care fată? Pe domnișoara Elenuța, cea mică. Așa-i că te minunezi.
1: Nu știam că a trimis-o la Viena.
0: Dar păi cum altfel? A studiat toată iarna la un institut renumit. Mina Arhanghelii știu că îi va asigura acestei păsăruici o zestre frumoasă.
2: Ai auzit, Toadere? Acela e feciorul Popii Mureșan din Valen. Păcat că părintele nu se are bine cu notarul. E om cum se cade și are casă grea cu două fete de măritat. S-ar fi cuvenit să aibă și el o fărâmă de venit de la Arhanghelii.
3: Oare să fie acolo atâta aur pe cât se vorbește?
2: Dar cum crezi?
4: Să spun eu. Notarul nu merge atât pentru fată la Viena, ci mai mult ca să schimbe acolo aurul.
3: Unde nu-i noroc, nu-i și pace. La noi, la Corbu și la Balta Neagră, aurul a secătuit de tot. Mă gândeam să cer la altă mină.
2: Trudă zadarnică. Eu în băile de la noi nu mai cred. Aurul s-a tras tot în munții Vălenilor. Ascultă ce spun.
3: Așa ziceți nebunul de Vasile Roșca, cel care i s-a arătat vâlva băilor.
2: Nebun, zdravân, eu îl cred. Căci toate s-au adeverit.
3: Nu spune.
2: Îndată după sărbători merg să lucrez la baia Arhanghelii.
3: Ca băieși cu plată la zi?
2: Păi de ce nu? Poate s-a lipit și de mine măcar o fărâmă din bogăția aceea. Toți cei care lucră acolo risipesc banii cu amândouă mâinile. Ascultă numai.
3: Yes.
2: Ci că venea odată Vasile Roșca, ud și flămând în puterea nopții de la Corbu. Deodată vede că o paițul din mână nu-i mai luminează. Se oprește și cată în sus. O flacără uriașă trecea peste munți și un glas striga din flăcări: norocul Vălenilor! Norocul Vălenilor! Iar pe lângă glasul acesta mare s-auzeau încă multe care păreau că fierb și nu se putea pricepe ce spun. Dar Vasile a rămas stâlp de piatră și a văzut cum vâlvătaia s-a coborât pe muntele Corăbiuța, drept peste baia Arhanghelii.

0: Te bucur, domnișorule Vasile, că mergi acasă?
1: Mă bucur, Erotei. Cum nu?
0: Da, păi și tatăl matale are să se bucure.
1: Ia!
0: Ne-a cântat cucul din spate. Asta nu-i semn bun.
1: Vorbi, Erotei, vorbi.
0: Căișoare larg. Vorbe zici. Dar eu spun ce știu. Lui Gheorghe Tunsu tot așa i-a cântat cucul. Era acum zace în pământ.
1: La ce se aude?
0: Pușcă băieșii cu dinamită, domnișoarele.
1: Îi spune, cum a murit Gheorghe Tunsu?
0: L-a ucis mina arhanghelii. Vor fi 3 săptămâni de atunci.
1: Omul poate muri în orice clipă.
0: Adevărat. Însă prea mulți oameni omoară mina asta.
1: Ce, au mai pierit și alții?
0: De la anul nou, Gheorghe Tunsu e al treilea.
1: Erotică.
0: El a căzut în vârtej, că e un vârtej de parcă te cobori în gura iadului. Pe Bumbea și pe Ilie și-au fermat pușcăturile. A venit comisia, a zis că să nu se mai lucre în vârtej, dar parcă notarul îi pasă de comisie. Vin vremuri grele peste noi, domnișoarele.
1: De ce spui asta, Erotei? După cât am înțeles eu, tot satul se bucură din belșug.
0: De păi tocmai asta este, că aurul le fură mințile. Oamenii n-au mai ieșit din creșmă de joi de la amiază. Nu se cade.
1: Da. Haide, Erotei, dă bice cailă.
0: Da, da, ha! Ha, da!

0: apăsarea. Dar nu toți băieșii aceștia sunt oameni răi.
1: Mă rog, poate că nu sunt. Dar au uitat truda pământului, bucuria simplă a roadelor. Își uită obârșia, datinele sufletul. Se închină cu toții vițelului de aur.
0: Iarăși greșești, căci nu toți se înfructă la fel din ospățul acesta. Unii scurmă din greu în văgăunile lor pentru câte o grăunță, două de aur. Însă la mine, arhanghelii, acolo, da, cei de acolo înnoată în aur până la gât. Și notarul și bădicul Ionuț Ungureanu și primarele Cornean și zgârciobul acela de Gheorghe Pruncu.
1: Bine, tată, tu spui mereu cu oamenii sunt la fel, egali în toate. Însă aurul dă dezmintea la această învățătură, învrăjbindu-și, împărțindu-i în bogați și săraci.
0: Ce putem face noi?
1: Spunem drept, tată. Mi s-a părut adineaua sau... Hai, spunem. Îți pare rău că nu ești și dumneata acționar la mine, arhanghelii?
0: Doamne, îndepărtează aripa ispitei, Doamne. Mă duc, fiule, mă duc.
2: Ai cerai, domnule cleric Mureșan? Oare nu cumva te-ai slădit cu tata?
1: Nu m-am certat, fi liniștit de mărioară. Am vorbit și noi de una, de alta.
2: Ascultă, iubite frate, am să-ți fac un mare reproș. De când te-ai întors, m-ai ocolit cu toată strășnicia. Oare mă înșel eu?
1: Nu, surioară, nu te-am ocolit. Dar cum aș fi putut? Ești bună ca pâinea caldă și ai fost totdeauna prietenul meu cel mai înțelegător.
2: Tocmai de aceea, Vasile, te rog eu acum să-ți deschizi inima. Te văd mereu abătut, îngândurat. Ce-i cu tine?
1: Da, ce să fie? Nimica, nu, se pare, surioară. Poate că e de oboseală învățături.
2: Se poate. Uite, ca să te mai înghiorezi puțin, ți-am adus niște cărți poștale ilustrate. Ia privește ce mândrețe de palată.
1: De unde sunt?
2: Din Viena. Mi le-a trimis nouă domnișoara Elenuța Rodean, fica notarului.
1: Domnișoara Rodean? V-ați împrietenit așa de mult?
2: Poate că s-a simțit datoare ca o fată bine crescută să arate că nu ne-a uitat cât ce a petrecut acolo la Viena. S-a întors alaltă ieri.
1: Da.
2: Am văzut-o. Doamne, ce roche frumoasă avea. Și s-a făcut un boboc de fată. Am auzit că acum de sărbători se va logodi cu un avocat sau cu un medic. Nu știu bine.
1: Cum, așa ai auzit tu?
2: Da. Dar știi și tu cum e lumea. Vorbește vrute și nevrute. Se poate să nu fie nimic adevărat. De ce taci? Ei, haide, nu mai sta posomorât. Domnișoara Rodean nu se logodește cu nimeni.
1: Cum?
2: Așa-i că ți-a venit inima la loc?
1: Uite, Mărioară, ești...
2: Haide, Vasile, nu te mai ascunde de mine. Crezi că eu n-am simțit încotro-ți fug ție gândurile?
1: Dar nu mă ascund, Mărioară, nu mă ascund. Dar abia acum înțeleg eu de plin că am trăit într-o lume de închipuiri care poate nu se vor realiza niciodată.
2: Ah, prostule, te-ai purtat ca un prostănac, ținându-ți totdeauna ochii plecați în pământ. Poate că Elenuța ar fi vrut să-ți vadă ochii. Poate că tu însuți ai fi descoperit ceva în privirile ei. Nu te-ai gândit?
1: Nu știu. Poate că numai avuția notarului m-a umplut de atâta sfială și nehotărâre. Mina asta, arhanghelii, îmi vine mereu în minte ca un spectru amenințător.
2: Dar nu te potrivi gândurilor, Vasile. Știu că împrejurările se arată neprielnice, dar simțirea omului când e tare și curată se poate ridica deasupra lor. Curaj, frățioare, nu te da birui dinainte. Caută prilej să o vezi pe Elenuța, să-i vorbești măcar cu ochii, dacă nu cu graiul.

0: Sfântul mi-a stins copioara, îngăduie să aprinde la dumneavoastră.
1: Dar cum nu, cum nu, poftim. Ai venit de mult acasă, domnișoară?
0: De joi seara, domnule Mureșan.
1: De joi?
0: A, nu ți-am înfățișat pe fratele meu Ghiță, sosit și el în vacanță.
2: Da, păi eu nu l-am uitat pe domnul Vasile Mureșan, cu toate că nu ne-am văzut de copii.
1: Da, da, da. Mă bucur și vă mulțumesc din inimă, domnule Rodean. Spuneți-mi, plăcut-o-va slujba de astă seară?
0: Mi-a lăsat o impresie adâncă, domnule Mureșan. Iar dumneata ai cântat așa de frumos.
1: Da, nu-i meritul meu, domnișoară.

0: al acestor cântări care au în ele ceva înălțător.
1: Dar nu poți nega, domnule Mureșan, că ai un glas foarte plăcut.
0: Ei, sunteți prea bun. Dar mi se pare că studiați ingineria, domnule Rodean.
1: Întocmai, curând voi sfârși.
0: Și veți lucra aici, vreau să zic, la mina tatălui dumneavoastră, la Arhanghelii, nu?
1: Nu știu, încă nu știu nimic. Către altele m-ar trage inima pe mine. În schimb, pe dumneata te invidiez, domnule Mureșan, căci știi sigur ce ai de făcut, nu? Îți vei lua o parohie, te vei căsători?
0: Poate că nici căile mele nu sunt tocmai atât de limpezi, domnule inginer. Uneori sunt atât de tulburate și...
2: Și eu încerc același simțământ. Simt că oamenii și-au pierdut curăția și seninătatea de odinioară. Sunt schimbați și în ființa lor mocnește ceva tulburi. Iar toate acestea îmi dau o suferință, o neliniște.
0: Cât de bine mă înțelegi, domnișoară. Nu, sigur. Vreau să zic cât de bine înțelegi dumneata lucrurile.
1: Din pricina acestor gânduri, onorata mea soră se pusnicește în casă, iar în casă o cuprinde urâtul.
2: Așa-i. Uneori încep să mă plictisesc. Nu cumva ai să-mi împrumuți o carte bună, domnule Mureșan?
0: Da, sigur, cu plăcere. Vă trimit negreșit un volum.
2: Atunci, la revedere și aștept cu nerăbdare.
0: La revedere, domnișoară. Respectoase salutări tatălui dumneavoastră.
2: Îi voi transmite, dar nu așa curând, domnule Mureșan. Toți bălănarii se află acum la oraș după târguiel la petrecere. Fruntașii nu puteau să facă excepție. Pun rămășa că tata primarul și cu ceilalți petrec acum la Ursul Negru.

0: Birtașule! Ia spune, ce ne poți da?
1: Cinați la noi, domnilor.
2: Acesta-i să întreb.
1: Atunci vă pot aduce friptură de miel, tocăniță de pui, iepure la cuptor sau ce poftiți dumneavoastră. Domnule Ungurean, îmi dați comanda și...
2: Prea bine, atunci mielul mi-l dai mie, pui pentru fratele Pruncu, iar iepurile domnului primar Cornean. Dar repede, frate, și porții mari, că suntem mai flămânzi decât lupii.
0: Ia stai.
1: Da, vă rog.
0: Vin din ăla de săptămâna trecută, mai ai?
1: Pentru domnii societari de la Arhanghelii am totdeauna numai vin de calitate, domnule primar.
0: Atunci adă și toarnă, birtașule.
1: Da. Că nu ne place să ședem cu pipota uscată.
0: Așa-i
1: prieten, a?
0: Tu de ce taci, propule? Au nu ți-e zboi acasă?
3: Mă gândeam că n-am venit aici să bem și să chefuim.
2: N-ai decât să nu bei dacă nu te lasă cugetul. Tu totdeauna ai fost mai cumpătat ca un schivnic, băi.
3: Nici ca tine, ungurene, sac fără fund. Ia te uite, ți-a crescut o burtă ca un poloboc.
2: Cine ce are cu pântecele meu? Beau și mănânc cât mi-a fi voia și cât mor ține puterile. Iar dacă te ustură la pungă, frate Pruncu, fii fără grijă, plătesc eu și partea ta.
3: Nu-mi trebuie.
0: Ia lăsați cearta, ca să-mi simt vinul, Să bem, fraților. Noroc și aur mult la Arhanghelii.
2: Viva și într-un ceas bun, fraților!
0: Eu așa zic că vâna asta bogată o să mai ține cel puțin un an.
2: Și 10 primarule și 100 află de la mine că aurul de la mina Arhanghelii nu mai seacă în vecii vecilor.
3: Da, e un strat foarte puternic. Da, om trăi și om vedea.
2: Să bem, dragilor, pentru norocul nostru și pentru feciorii noștri, pruncule, să-i vedem cât mai curând avocați și domni în toată legea. Multe parale ne-au costat, dar mie nu-mi pare rău.
3: Da, numai de n-ar fi fost cheltuiala în zadar, ungurene.
2: În zadar, zici? Ce te potrivești? Al meu musai să-și ia diploma, căci e plin de râvnă și mult mai cheltuiește pe cărți și pe toate celea. Una, două îmi bate telegraful. Tătuță să trimite bani, că altfel mă puș. Sărmanul, mult se va mai fi chinuit el înstrăinat în Sodoma aceea. Ce-ai rămas așa, Galeș, primarule? Te duce cântecul, te duce către ochi negri, ochii dochiței cornene, lasă că știm noi.
0: Nu mai răsuci și tu cuțitul ăla.
2: Era nădulce, primarule, te-a săgetat vădana la inimioară. De ce te vazi? Iar nevastă-ta ți-e destul de îngăduitoare să mai închidă un oc la adică.
0: Închide iar pe amândoi și pentru totdeauna. Ce știi tu, ungurene, cum mă fierbe șerpoaica.
2: Afurisită femeie și mândră, băi, ca o prințese, cu toate că n-are după ce bea apă. Pe pomenca asta nu se lasă îmbrățișată decât cu cununie. Dar nu-i bai, ai să ai tu punga plină, usloți, că toate se descurcă. Să bem, fraților, pentru fântâna noastră de aur, pentru mina Arhanghelii. Nu mai ședeți încruntați când în jur sunt numai fețe zâmbitoare. Ia uitați-vă, tot se veselește și se bucură de mara aceasta cerească. Hai, fraților,
4: să bem!
2: Viva!
4: Iată, vine și domnul notar. E notarul Rodan, directorul de la Arhanghelii.
5: Servus, prietenilor. Știam eu că vă găsesc aici.
2: Șez, domnule notar, șez, iată, mai gustăm și noi un strop de licoare în cinstea sărbătorilor. Birtașule, un pahar curat pentru domnul Rodan.
5: Bine faceți. Bucurați-vă de ziua de astăzi și mai uitați grijile.
3: Grijile nu se uită cu una, cu două, domnule notar. Apoi, nici nu e bine să le uiți de tot.
5: Mă rog. Dacă nu le puteți uita, atunci lăsați-le în seama mea că sunt destul de zdrav, înțeleport. Și apoi, ce griji vă macină câte vreme lucrurile merg bine?
3: Nu se știe niciodată.
5: Ba, se știe prea bine, pruncule. Voi când vă îmbătați de atâta noroc, când tremurați de teamă. A, nu e vorba nici de noroc, nici de piazărea. Eu pe voința mea și pe înverșunarea mea mă bizui, căci de-ar fi să sparg piatra cu pumnii, voi smulge tot aurul din muntele Corabioara.
6: Viva directorul Rodean!
5: Așa! Ascultați! Ascultați ce vă spun! Am planuri mari cu mine, arhanghelii. Chiar azi dimineață mi-a încolțit un gând.
7: Vrei să începem săpăturile la stânga și la dreapta, de acolo de unde am arătat eu?
5: Aș, treabă de cărpaci, primarule. Altceva am hotărât. Să tai galerie nouă drept spre miază zi.
3: Va fi muncă și cheltuială cât se poate de multă. Și nu-i oare un lucru prea riscant?
5: Pruncule! Îmi place că ești prevăzător. Însă n-ai de ce să te sperii. Știu. Simt că vom răzbi chiar în miezul zăcământului. Și apoi, nu uitați că fiul Ghiță e aproape inginer, iar știința lui ne va fi de mare folos în lucrările cele noi. Săptămâna viitoare vom da prima pușcătură în gangul cel nou și vreau să fiți de față, să vedeți cu ochii voștri minunea. Aurul minei arhanghelii s-o revărsa peste noi ca un potop.
6: Viva! Viva! Viva! Viva!

Întors pentru o scurtă vacanță în satul său natal, situat într-o regiune auriferă, studentul Vasile Murășan este adânc zguduit de schimbările și frământările prin care trece pașnicul sat ardelean. Oamenii sunt mistuiți cu toții de febra îmbogățirii miraculoase. De fapt, bogăția aceasta se revarsă numai asupra câtorva proprietari, dintre care cel mai puternic, mai neîndurat, este notarul Iosif Rodean, acționarul principal al minei Arhanghelii. Încă din anii adolescenței, în inima lui Vasile a încolțit o tainică iubire pentru Elenuța, fiica asprului notar. Dar simțământul acesta nu poate ieși la iveală. Aurul de la Arhanghelii este o stabilă de netrecut pentru tânărul sărac și sfios.

0: Bine că mai pot sorbi și eu din aerul ăsta curat al primăverii. Nici nu știi câte țin de recunoscătoare frățioare că m-ai scos din săpușala aia acasă și din mijlocul muzafiilor gălăgioși. Mi se pare o adevărată nebunie să strici în felul ăsta sărbătorile. Cine a adus pe toți acești oameni în casa noastră?
1: Ei, totdeauna au fost astăzi la noi în casă de sărbători. Și apoi nu uita că figurile principale sunt logodnicii Eugeniei și Octaviei.
0: Bineînțeles că logodnicii surorilor noastre trebuiau să vină, dar ceilalți? Îți spun eu. Simt prea bine că musafirii aceștia nu au venit la noi de dragul nostru, ci atrage un magnet mai puternic.
1: Nu te înțeleg, Elenuțu, ce fel de magnet?
0: Mina de aur.
1: Ai ochi pătrunzător, surioară. Dar poate că fața ta dulce e un magnet tot atât de puternic pentru unii dintre ei.
0: Nici asta nu mi-a scăpat, să știi. Înțeleg ce vrei să spui, te refer la acel domn Voicu, nu? Al cărui chip strălucește de zâmbete ca un sare. Nu le-am auzit cum râde? Behe ca o cabră!
1: Behe! Totuși să știi că pare un tânăr la locul său.
0: Se poate, dar locul său nu e aici. Ar trebui să fiu prea proastă ca să nu înțeleg că nu pe mine mă visează el, ci averea tati.
1: Dar, în definitiv, nu ești obligată să-l accepti. Cu zestrea ta poți alege dintr-o mie de candidați.
0: Zestrea mea? Dacă trebuie să te lași plictisită de toți acești nătărești și lacomi, să le suferi glumele și privirile lingușitoare, atunci nu-i nicio fericire să ai o zestre mare. Urăsc din tot sufletul mine asta. Am un simțământ de scârbă, de groază chiar. Mi se pare uneori că sunt înlănțuită de ea și că în jurul meu miroase a fosfor și a stâncă pătrunsă de umezeală.
1: Te înțeleg prea bine, surioară. Nici eu nu pot suferi larma asta neîntreruptă, agitația asta. La noi nu mai auzi vorbindu-se decât despre mina Arhanghelii, despre kilogramele de aur puse deoparte, despre băieșii care trebuie angajați, de parcă baia asta furisită n-ar mai fi în muntele Corăbioara. Deci s-ar fi mutat la noi în casă. Însă ești tânără, frumoasă, abia-i pășit în viață, caută să te gândești la lucruri mai frumoase.
0: Iată, uite, cine-s băieții aceia veseli?
1: Cine vrei să fie dacă nu prietenii mei, universitarii Pruncu și Ungureanu? Deși, la drept vorbind, nici nu știu dacă îi mai pot numi prieteni pe aceștia doi.
2: Servus, Ghiță, servus!
1: Ziua bună, băieți!
2: Sărmânuța, domnișoare Lenuța! Încotro!
0: Am ieșit să luăm puțin aer, domnule...
2: Prunc, domnișoare, prunc! No, că doar cu aer nu poate trăi nimeni, așa-i frate Ungureanu.
3: Musai așa! Apoi, dacă nu-ți vrea să ne onorați, măcar îngăduiți-i lui Ghiță să meargă cu noi la Augustan. Că-și vin bun că anul ăsta nu s-o făcut decât cu tata noi!
1: Nu, frate Ungureanu, nu poți să mergi, nu te supăra. Astăzi sunt obosit și n-am niciun chef.
2: No, dacă e așa, noi ne ducem, căci nu ne place să pierdem vremea.
0: Doamne, ce specimen!
1: Să știi că din pricina lor era să nu mă pot întoarce acasă la vreme.
0: Cum
1: adică? Da, n-a fost chip să-i adunde prin birturi până nu și-au tocat toate paralele.
0: Dar spune-mi, ce studiază ei acolo?
1: Studiază pe naiba. Spun că vor să devină avocați, dar vor termina facultatea când va face propriul pere.
0: Bine, dar atunci ce fac tot anul în capitală?
1: Ce să facă? Chifuiesc și ei cu nădejde. Au după dânșo ceată de linge bide care îi ajută să prăpădească banii. Cel puțin de când s-a îmbunătățit vâna cea nouă la Arhanghelii, parcă au mai căpătat un rând de gâdlejuri. Le-a mers vestea câte parale pot cheltui.
0: Poate zic că avem de-a face cu niște oameni renumiți, nu?
1: Ce-ți vine să râzi, mie însă nu. E ciudat cum pot privi viața unui oameni. Astăzi, de pildă, tata mi-a spus cu mare veselie... Știi tu, mă, Ghiță, cât valorează o singură acțiune la mina Arhanghelii? Mai mult decât toate diplomele pe care le dă universitatea voastră în 10 ani, așa mi-a spus.
0: Într-adevăr, ciudat și întristător fel de a gândi.
1: Știi, am impresia că tatei nu i-ar displace de fel dacă te-ai mărita cu unul dintre universitarii ăștia. Ar fi un mod de a aduna acțiune într-o singură mână.
0: Dar pe mine nu mă întreabă dacă mi-ar plăcea? Mai bine moarte decât să trăiesc cu asemenea prost. Și apoi... Iubite frate, eu presim că nu mă voi mărita niciodată.
1: Poate că vrei să te faci călugăriță.
0: Știi, din an în an mă simt tot mai străin acasă.
1: Văd eu că te trage inima către cele ideale. Mă întreb dacă înclinația asta nu are un tâlc.
0: Ce vrei să spui?
1: Mă gândeam la domnul cleric Vasile Mureșan.
0: Ghiță!
1: Hai, nu te supăra, sunt. Și de altfel să știi că îl stimez foarte mult pe acest tânăr. E modest și plin de îndârjire. Din clasa a patra de liceu a început să dea meditații și și-a despovărat părinții de cheltuielile școlare. Dar vorbești de lup și lupul la ușă. Bună ziua, domnule Mureșan.
4: Bună ziua. Să rămână, domnul Rodean. Cum vă place satul în sărbătoare?
0: E frumos, dar văd multe schimbări, o adevărată furia pe treceri.
1: În adevăr, oamenii cheltuiesc mult și nu mai pun niciun preț pe bani.
4: Cum îi câștigă de ușor, așa îi dau. Aurul îi zăpăcește, face să nu mai cunoască adevărata valoare a banului.
1: Nici nu credeam că dumneata observe atâtea, domnule Mureșan. De altfel, am ajuns și eu la aceleași convingeri.
4: Ceea ce fac astăzi vălenare nu e muncă, e o adevărată vânătoare. Caută aurul, zmurcul lăcomiei, privindu-l ca pe un adevărat dușman. Și ca pe un dușman, după care au alergat atât, nu-l cruță.
1: Interesant. Dumneata, ți-i un adevărat curs de psihologie socială.
0: Spune, domnule Mureșan, vei veni mâine la petrecerea din luncă? M-aș bucura foarte mult să ne vedem acolo.
4: Eu?
0: Da.
4: Da, sigur, voi veni cu mare plăcere. Firește, sigur. Eu, da, la revedere.
0: La revedere, domnule.
1: L-ai zăpăcit de tot temietul, băiat.
4: Uite, a plecat valvârteș.
0: E așa de sfios.
1: Spune drept, așa că ți-ar place să fie mai puțin sfios?
0: Iar ești răutăcios, Chită.
1: Iartă-mă, n-am vrut să-mi bat joc. Dar înțeleg mai multe decât crezi tu. Și apoi află că, în realitate, omul acesta e mai puțin timid și fricos decât îți închipui. Simte în el o fire strașnică de luptător.

0: Roșan, rubiniul acesta. E soi bun. Să-l bem, în curând nu-l vom mai da.
1: Să-l bem, Moș Gavrilă, să-l bem. Nu mă dau în lături. Da, eu zic că la moarte să nu ne mai gândim în ceasul acesta. Ea privește câtă voioșie în jur.
0: Da, păi, mulți zice lăiță din focat. Eu pe unde am mers pe trecere de Pașca la mine în Gălin, n-am mai văzut.
1: Asta așa e, Moș Gavrilă.
0: Odată în an se răzbună și minierii noștri. Băgată-i de seamă lângă cine s-a prins în horă feciorul dumitale, părinte.
1: Dacă nu mă înșel, lângă fata pruncului.
0: Aha. Știi la ce mă gândesc eu?
1: La mine, arhanghelii de bună seamă.
0: No. Aici, pe pământ, eu mi-am mâncat ce-o fost arhanghelii. Mă gândeam la fata pruncului. Mi se pare că o să aibă zestre mai mare decât oricare din fetele notarului Rodean.
1: Crezi asta, Moș Gavrilă?
0: Pruncul are două păți la arhanghelii de 15 ani. Apoi, banul care ajunge în mâna lui nu mai vede lumina soarelui. Pe când notarul nu prea strânge baierele pungi.
1: Adevărat, adevărat. Păcat că pruncul nu și-a trimis fata pe la școli. Eu în locul lui aș fi ținut acasă feciorul.
0: Apoi acela va ajunge avocat odată cu mine. Uite-l pe Vasile. Ia, spune drept, domnișorule, ai pișcat o oțire pe fătuca din dreapta?
2: Ce vorbesc cu Moș Gavrilă? Și apoi nici nu o cunosc pe fata aceea.
0: O dras la pruncului. Tocmai asta vorbeam eu adineaori cu părintele. Mare păcat că n-a purtat o taică sub în școli. Ce mai preotează fale care vește de trăța.
3: Ia mai lasă-mi frățiorul în pace, Moș Gavrilă. V-ați așezat toți pe capul lui. Mai bine vine o să dansezi cu mine, frățioare.
2: Da. Ești ușoară ca fulgul, mărioară.
3: Asta pentru că dansezi cu un îndrăgostit?
2: Eu?
3: Teamă mie să nu mi se aprindă și mie gălcâiele.
2: Mi-ai luat apărarea adineaori ca să mă poți necăji tu însăți?
3: Of, Vasile, nu mai poate glumi omul cu tine. Ia uite-te cum te urmăresc toate privirile. Tu ești singurul domn sosit la petrecere.
2: Într-adevăr, acum bag de seamă că notabilitățile satului nu s-au arătat încă.
3: Așa e moda în lumea bună, Vasile. Se iau la întrecere care să vină mai târziu. Ha, dar iată, iată că își face apariția notarul Rodean cu familia și cu oaspeții.
4: Hei, iubite, doctore Prințu, ai gustă. Gustă rogul din vinul acesta. Gustă și pune diagnosticul. O asemenea aromă n-ai mai întâlnit, domnia ta.
5: Ei, busuiacă, domnule Rodean. Doamne, ce mireasă. Să tot bei asemenea vin.
6: Trăznească-mă de nu dau gata tot butoiul.
5: Domnilor, acesta nu-i un vin să-l torn cu pâlnia pe gâdlej. E mai mult o licoare a sufletului.
6: E, tot îi dai dumneata zor, doctorei, cu sufletul. Care suflet? În viață cu atâtea te alegi mâncarea, băuturica și din când în când un trup tânăr de fata. Asta e.
7: Ar fi prea trist ca viața să se reducă la atât.
5: Nu se poate concepe existența fără lucruri ginga și superioare care să-ți dea de gândit.
6: Pe mine două lucruri mă sperie și îmi dau de gândit. Sărăcia și moartea. Dar în clipa asta nu-mi pasă de ele.
4: Adevăr ai grăit, ungurene. Cu voința învingem orice. Ne facem viața frumoasă. Luptăm și ne bucurăm. Asta e totul.
5: Chiar și moartea o puteți birui, domnule notar.
4: După ce ai luptat și te-ai bucurat de viață, moartea nu mai înseamnă nimic. Adorm sătul, obosit de plăcerile vieții.
5: Se poate. Se poate, domnule notar, să judeci așa și să fii fericit. Dar oare nu ai avut niciodată neliniști, întrebări lăuntrice?
4: Ba, pot zice că am avut, domnule doctor. Când oamenii mei tăiaseră un gang de 800 de stânge în baia aruncată și-au dat de pământ sterp, atunci m-am clătinat și era să-mi pierd mințile. Am început lucrul la mine arhanghelii și am izbândit.
8: Vino arhanghelii! Vino!
4: Lăsați-i la joc, ce mai așteptați?

0: țară. Îmi faceți cinstea și favoarea unui dans?
1: Nu pot, domnule Voicu, știți, mă doare capul cumplit și...
2: Scuză, domnule Voicu. Lasă, că-și va reveni ea repede. Până atunci, cearcă-ți maestria cu Octavia. Vezi bine că am trei fete, nu una. Scuză, hai, nu. Ascultă, Elenuță, e nevoie să-ți amintesc eu că ai niște obligații față de oaspeții noștri.
1: Față de soarele, Voicu, vrei să spui?
2: Cum ai spus? Soarele?
1: N-ai văzut cum îi strălucește fața? Toate surâsurile îi s-au adunat pe chip. Pentru suflet nu i-a mai rămas nimic.
2: Să înțeleg oare că ți-a atât de nesuferit. Da, e băiat de condiție bună.
1: Ține-mi pasă mie de asta, nu mă pot ține să dansez cu o capră behăită.
2: Mai, tu copilă, bagă-ți mințile în cap.
3: Tată, fii mai îngăduitor. Vezi bine că e indispusă.
2: Bine. La urma urmei, nici mie nu mi-este grozav de drag acest domn Voicu. Da, tu, Elenuță, n-ar trebui să fii atât de nezuroasă. Pentru fericirea voastră mă strădui.
3: Tată, poate că fericirea nu înțelegem cu toții în același chip, nu?
1: Văd eu, frate, că nici vinul, nici jocul nu te-au putut scoate din ale tale. La ce te gândești?
3: Mă uit în jur, Muriel. Petrecerea asta îmi face impresia unui popas cu un drum în lungă. Drumul ăsta și la un capăt și la celălalt se pierde în nesiguranță. Oamenii bucuroși că s-o clipă la o lată încep să se veselească. Știi, eu cred că tot în chipul ăsta își petrec timpul corăbierii, cătanele în război și toți cei a căror viața târnă de un fir de păr.
1: Ei, Doamne, Vasile, prea multe filozofie în capul tău. Mai bine ia aminte și la alte lucruri.
3: De ce?
1: De pildă la domnișoara Rodean, care stă abătută la masă și n-a dansat mai deloc.
3: Văd și eu asta și mă întreb de ce.
1: Dacă vrei să afli răspunsul la întrebare, invit-o la joc, nepriceputul.
3: Eu? Da.
1: Totdeauna dansul a avut un efect ciudat asupra mea, domnule Mureșan. Mă răcorește, dar mă și înflăcărează totodată.
3: Miracolul ăsta îl săvârșesc toate lucrurile frumoase care ne înalță peste noi înșine. Literatura, de pildă, ne împacă sufletul, dar ne dă și un imbol.
1: A, uitați-mi, domnule Mureșan, să-ți mulțumesc pentru volumul trimis. L-am citit cu mult interes. Cea mai plăcută descoperire a fost însă dedicația aceea, adevărata fericire, o aflăm numai în noi înșine.
3: Oh, cuvintele acelea. Nu sunt o dedicație. O simplă sentință.
1: Vrei să spui că n-a fost scris anume pentru mine?
3: Nu.
1: Domnule Mureșan, nu-i frumos să te găduim ce am făcut odată?
3: Iertare, domnișoară Lenuța. Știți, a fost o clipă nenorocită. Mărturisesc că l-am scris cu intenție răutăcioasă, gândindu-mă la poziția dumitale, care...
1: Da, am început să obosesc, domnule Mureșan, și așa de mult zumzet aici. N-ai vrea să ne depărtăm puțin?
3: Ba da, sigur.
1: Așadar, domnule Mureșan, ai dorit să fii răutăcios. Păcat. Mare păcat că mă cunoști atât de puțin. Știi, dumneata, că pentru mine averea asta nu are niciun preț? Că o simt numai ca pe o povară chinuitoare?
3: Iartă-mă.
1: Pentru ce să te iert? Nu mi-ai cauzat nicio suferință prin cuvintele acelea, fiindcă ele înfățișează în tocmai ce gândesc eu. Ah, de-abia acum înțeleg de ce stăteai mereu departe. Ce copil ești, dumneata, domnule Mureșan, un copil mare.
3: Am socotit că mai bine așa. Planurile pe care le țesem cu prea mare îndrăzneală, deși sunt numai visări, au darul să ne umple sufletul de durere când se spulberă.
1: Ele se spulberă doar când nu sunt de ajuns de puternice, domnule Mureșan. Cred că e vremea să ne întoarcem acasă. Tata o să se îngrijoreze și...
3: Și domnul acela cu fața radioasă care...
1: Ah, l-ai remarcat și dumneata pe domnul acela distins și strălucitor ca un astru.
3: După câte mi-am dat seama, e un candidat, un viitor logodnic, poate.
1: Da, nu? Un ridicol vânător de avere, domnule Mureșan. Dacă în locul meu ar fi fost o păpușă, iar păpușa ce ar fi avut zestrea mea, s-ar fi purtat la fel. I-ar fi spus aceleași cuvinte. Știi, mi-a făcut chiar și o poezie, ceva cu îngeri palici, ce te arăți în vise. Oare îngerii sunt palizi, domnule Mureșan?
3: Eu cred că mai degrabă albi, domnișoară. Cu fețele albe, umbrite puțin de gene lungi și negre. Așa ca dumneata.

0: Ei, domnule doctor, ia să te aud. Ce părere ai despre Riesling-ul ăsta? Ia privește numai cum scânteiază.
1: Într-adevăr, parcă iaur topit, domnule.
2: Musai că iaur topit, dragilor. Și tot pând așa, avem să ne schimbăm cu toți în statui de aur.
3: Asta poate că nu însă cu aurul de la mina Arhanghelii, domnul notar, ar putea oricând să-și înalți o statuie clare ca Alexandru Macedon.
2: Mie unuia de acum, mina Arhanghelii mi-s și tată și mamă.
4: Dar pe mine cui mă lași, fiule?
2: Lasă că și pe tine te iubesc. Așa vezi, vin o să te sărut. Așa, fârtaților, priviți numai ce fecior mândru am. Ce advocat are să fie și domn mare cum n-a mai fost neam de neamul nostru. Să bem și să ne veselim când zburdă inima. Da, frate, pruncule, nu mai ședea astfel încruntat. Hai, te rog.
0: A, știu eu ce-l frământă pe dumnealui. Socotel și iarăși socotel. Îi stă pe inimă galeria așa nouă. Află, domnule Prungu, că nu cu socotel se scoate aurul la lumină, ci cu îndrăzneală și cu patimă.
4: Se poate, domnule notar, nu zic ba. Însă judecata aceasta are un cusur. Uitați că sunt în joc și câștigurile altora. Vâna cea veche produce, dar săpăturile noi vor înghiți deocamdată bani mulți.
0: Cine se teme n-are ce căuta alături de mine. Iar cine-i om, acela să mă urmeze, căci nu se află vorbă sau vifor să mă abată din drumul meu. Ei, birtașule! Spiritoane!
5: Poruncă, domnule notar!
0: Poruncă! Ia zi tu, mai vin, hă?
5: Este, cum păcatele să nu fie!
0: Măi, Spiritoane, da bere!
5: Este, domnule notar, din belșug!
0: Vin e, bere e, dar, mă rog, poți să știi câtă băutură mai ai, hă?
5: Prostă până aș fi dacă n-aș cunoaște!
0: Spiritoane, ea mea, toată, dă cepuri la butoaie, desfunde-le și să curgă toată pe râu, m-ai înțeles?
5: Dar, domnule notar, băutura cât o am e pentru mâine, pentru poimine.
0: Mă, Spiritoane, mă, dă-le oamenilor să bea, animalule, nu discuta cu mine. Desfundă buțile, eu, Rodean, plătesc totul, aleargă, dă cep. Umple carafele să se nece cu toți în băutură!
6: Vino!
7: Extraordinar gest! Recunosc că eu nu l-aș fi făcut, dar merită toată admirația. Nu-i mai pomeni de generos notarul Rodean.
8: Nu ne rămâne decât să ne resemnăm și să bem cum poruncește tata.
5: Domnule notar! Domnule director! A venit hocmanul Ilarie de la Baia Arhanghelii și vrea să vă vorbească.
0: Să vin aici să-l cinstesc. Ilarie! Să trăiești, Ilarie, ia spune, v-ați petrecut și voi? V-a fost de ajuns băutura ce v-am trimis?
8: De ajuns, domnule director, ne-am mai și rămas, dar nu pentru asta am venit. Băieșii, nu vreau să se apuce de lucru. Stau trântiți în jurul băii și unul nu vrea să coboare.
0: Ești nebun? Ați înnebunit cu toții?
8: Nu, n-am înnebunit, dar jos, în fundul vârtejului, s-au gemete.
0: Dar voi, hocmanii, pentru ce sunteți? De ce nu le scoateți gărgăunii din cap?
8: Nu-i închipuire, domnule director. Schelăle e ceva în adâncul vârtejului, e geme pământul, încât ți se ridică părul creștet.
0: Bine, dacă e așa, voi merge eu însumi să văd ce este.

Între tânărul Vasile Mureșan și Elenuța, fiica notarului Iosif Rodean, cel mai bogat om din satul Vălin, se înfiripă o iubire curată și puternică. Iosif Rodean, acționarul principal al minei aurifere Arhanghelii, este însă un om aspru și orgolios, tiranic. Spectrul aurului se ridică amenințător în calea acestei iubiri tainice. Rodean n-ar încuvința niciodată căsătoria fiicei sale cu un tânăr sărac și fără viitor. Robit de patima sa, el nutrește un singur gând: să smulgă pământului aur, cât mai mult. Dar iată că îndârjirea lui Iosif Rodean în drumul acesta spre bogăție și putere se lovește de cele din tâi semne ale unor întâmplări potrivnice. Baia Arhanghelii a făcut destule victime. Șirul acesta de accidente tragice provoacă nemulțumire și teamă printre mineri.

0: Ce înseamnă asta, nevreticilor? Între atâția mineri nu se află niciun bărbat? N-are nimeni curajul să coboare în mină să vadă ce este?
1: Să iertați, domnule notar, dar noi ne temem. Vâlva Băii ne dă de știri că se apropie o nenorocire. Bate din ciocane și huiește.
0: Sunteți o trepe, nu băieși. Iar pe voi, hocmanii, am să vă scot din slujbă.
1: Faceți ce-ți pofti, dar noi în vârtej nu mai lucrăm.
2: Nu mai băim în vârtej.
1: Părăsim vârtejul. Ni s-a dat de știre care să urmeze moarte de om dacă mai coborâm în vârtej.
0: Prea bine. Prea bine, prea bine, prea bine. Ilarie!
3: Da.
0: Ia felinarul și vine după mine.

0: geamăt de om. Acolo, în fundul vârtejului, moare cineva.
1: Auzi și eu că e suflare de om, dar pe unde să fie intrat, că am fost cu ochii în patru?
0: Și totuși, acolo piere o ființă. Căutați furii legațiile la oaltă. În spinare nu-l poate scoate nimeni, căci vârtejul e prea strâmt. Haide, grăbiți-vă.
1: Da.

0: Puneți-l jos. Așa. Apropiați luminile să-i vedem față. E mort. Și-a dat duhul.
1: Ăsta e Gligoraș, bărbatul Paraschivei. Oare ce să fi căutat acolo în vârtej?
0: Ce ai fi vrut să caute dacă nu aur? S-a gândit că tot nu lucrează nimeni de sărbători și s-a furișat înăuntru să taie aur. Pe semne că alunecat în vârtej și-a frânt oasele.
2: Era om sărman și năcăjit, Gligoraș.
0: Ce-a căutat, aceea a găsit. Dar pentru viața lui ar trebui să răspundeți mai întâi voi, hocmanii, care n-ați vegheat cum trebuie intrarea în mină.
3: Vă jur, domnule director, că n-am slăbit nicio clipă supravegherea. Țipenie de om n-a putut să se strecoare.
1: Poate că Gligoraș cunoștea vreunul din gangurile părăsite, tăiate din bătrâni.
0: La intrările alea sunt astupate de surpători.
3: Când îl mână pe om nevoia și deznădejdea, trece și prin pământ ca șarpele.
0: Cine poate ști? Vai de zilele lui. Faceți un pat de crenci, duceți-l în sat la ei lui.

0: ceasul...
1: Voi l-ați omorât! Voi l-ați pușcat căloșilor! Să trăznească în mina hanghilii și în inima voastră neagră!
0: Înțelege, Chivă, că nu l-a pușcat nimeni. N-a intrat pe gura băiei, a intrat prin mâncăturile din bătrân. Ustrăjile l-au pușcat.
1: Să săce sămânța aurului din toată lumea! Doamne, sacă-le inima!
2: Nu blestema, femeie! Uită-te, ți-asta capul îi spartă! A căzut în vârtejul de la mine!
1: În mine să pieriți și voi, câinilor! Pentru un strop de aur mi-a să mori bărbatul! Nu se mai satură notarul de aur astupa iar necuratul gura! Și pântecele cu aur topiți-o, Doamne! Doamne, bărbatul meu!
0: Nu e lucru
1: bărbatul
0: bun!
1: Meu,
0: iarăși moarte de om!
1: Trigoraș.
0: Cine știe Trigoraș. De nu ne-ar plânge și pe noi?
1: Oh, să sace sămânța aurului! Din

0: unde rămas Grigoraș, sărmane?
1: Hai că ia s-o purătoară cu tine, hai că ia s-o purătoară cu tine, hai că la Goraș când te-o duce, hai nici apă nu s-o dăduce. Hai nici apă nu s-o dăduce, hai nu mai zi cu coșia, hai și de rumea ce-o
2: dăduce. Ai rostit cuvinte adânci și adevărate. Le-au ascultat toți cu mare îngândurare. Până și notarul Rodean părea impresionat.
0: Nu mă așteptam ca notarul să fie de față la înmormântare. Mă mir că a venit.
2: Tata, aș vrea să te întreb ceva.
0: Da?
2: Mi s-a părut, adică nu mi s-a părut, că ți-am văzut de câteva ori ochii ațintiți într-acolo. Ceea ce ai spus, n-ai spus pentru nenorocitul acela de Grigoraș care a mers să fură o grăunță de aur. Și nici pentru alții ca el. Ai grăit mai mult pentru notarul Rodean, rostindu-i în față un adevăr pe care nimeni n-are curajul să-i spună.
0: Fiule, nu-mi cerceta gândurile.
3: Părinte! Părinte, numai o clipă.
0: Ce dorești, primarule?
3: Numai câteva cuvinte aș vrea, dacă îngădui.
0: Vasile, Vasile, du-te tu înainte. Du-te, Vasile. Spune, spune, primarule.
3: Am hotărât să mă despart de nevastă. Te rog pe dumneata să pornești procesul de divorț.
0: Primarule, sunt uimit și tulburat de ce aud. O hotărâre așa de mare nu se ia dintr-o dată. Poate n-ai cumpănit de ajuns lucrurile. Căsătoria e lucru sfânt ce nu se desface decât prin moarte.
3: Da, se poate să fie. Nu prea cunosc eu aceste învățături.
0: Rău faci că nu le cunoști, ori nu vrei să le cunoști. Cu ce ți-a greșit ție, Slavina?
3: Nu-i vorba despre asta. Nu mai pot trăi cu dânsa și bună pace.
0: Tare mi-e teamă că din pricina dochiței. Da, din pricina dochiței faci ceea ce faci.
3: Și dacă ar fi astfel, ce-ți pasă?
0: Iată că-mi pasă, fiule. Odinioară mi-ai spus că numai din dragoste curată te însor cu Slavina. Și nici nu putea să fie altfel. A fost fată frumoasă. A venit după dumneata de bunăvoie, ți-a stat alături la greu. Iar acum o părăsești?
3: Nu mai pot trăi cu dânsa, asta-i. Mie-mi trebuie o nevastă tânără, părinte. Toată lumea se veselește, toată lumea se bucură. Numai eu îmi urăsc zilele. Sunt bogat, sunt părtaș la mine. Aurul curge izvor. Viața mea ar putea să fie raiul pe pământ. Însă raiul se preschimbă în iad, lângă o muiere trecută și bolnavă.
0: Ascult și mă cutremur, primarule. Rușine, rușine să-ți fie. Aurul ți-a amețit mintea și simțurile. Oare te-ai gândit ce vei face după ce nu va mai fi aur?
3: Voi vedea atunci. De la dumneata noi cere, fii liniștit.
0: Îți bați joc de cele omenești, primarule. Ia seama. Legătura căsătoriei menită să țină până la capătul vieții.
3: N-am venit aici să ascult cazania dumitale. Vreau să pornești procesul și apoi să mă cununi cu dochița.
0: Tocmai aceasta nu vreau să o fac.
3: Bine, bine te privește. Dar află că sunt și instanțe mai mari. Știu eu cum se fac lucrurile astea. 100 de zloți în mâna protopopului și în 3 săptămâni suntem despărțiți. Iar dacă nici acela nu va vrea, am să desleg eu însumi lanțurile căsniciei mele nenorocite.

0: momentul, doctor. Cu cât ne apropiem de reședința notarului Rodean, parcă simt o îndoială și o neliniște.
1: Nu ai pentru ce, domnule Crăciun. Cu toată asprimea lui, ai să-l constați că este un om fermecător și dintr-o bucată. Și apoi, nu uita că ai fost poftit cu mare insistență prin intermediul meu.
0: Bine, dar nici nu mă cunoaște prea bine.
1: Nu te teme. Și-a luat toate informațiile trebuitoare. Iar dacă a săruit să vii, înseamnă că te socotește o partidă foarte potrivită pentru Elenuța. Îți spun eu că lucrurile sunt ca și aranjate. Cât despre fată,
0: am cunoscut-o odată la o petrecere la Viena. E o adevărată frumusețe.
1: Frumoasă și cozestre prin și iară, dragul meu. Înțelegi ce spun? Nimeni nu cunoaște adevărat averea notarului Rodean, dar se pare că este fabuloasă.
0: Nici nu mă mir. Faima aurului de la mina Arhanghelii s-a răspândit pretutindeni. Se spune că minierii taie în metal brut. Dar spune-mi, cum a ajuns comoara aceasta în mâinile notarului Rodean?
1: Este o poveste simplă, dar nu lipsită de interes. Rodean s-a stabilit aici cu vreo 30 de ani în urmă, venind dintr-un sat de pe Mureș. Avea numai câteva clase de liceu și căpătase cu greu postul de notar. Era un om posomorât, neiertător și singuratic. Țăranii se temeau de el. În scurtă vreme s-a căsătorit cu Maria Negru, o fată fără multă învățătură, dar având ca zestre Baia Arhanghelii.
0: Aceea zic și eu, zestre.
1: Te înșel. Pe atunci mina nu producea mai nimic și n-avea cine știe ce valoare. Rodean însă era încredințat că mina are un viitor strălucit. Tot ce câștiga investea în lucrările de acolo și se înlăda în datorii. Dar iată că în urmă cu 15 ani roata norocului s-a întors.
0: Adică?
1: Au descoperit aur liber în preț de 10 și 10 de kilograme. De atunci toate i-au mers în plin. Și-a dat demisia din postul de notar și a ajuns omul cel mai bogat și mai respectat din partea locului.
0: Într-adevăr, o metamorfoză uimitoare. Mă întreb ce urmări va fi avut pe plan moral schimbarea aceasta.
1: Moral? Cum să spun? Succesul l-a îndârjit și mai mult. Nu are decât un singur țel: să scoată aur și mai mult, să-și înzestreze fetele și să uimească lumea, să facă să se vorbească pretutindeni. Trăiește într-o continuă înfrigurare și se simte bine astfel.
0: De câte îmi spui, încep să am admirație față de acest om.
1: Într-un anume sens este demn de admirație, într-adevăr. Dar trebuie să spun că în orgolul și dărzinea lui are uneori reacții imprevizibile. Ca să-l câștigi, trebuie să știi cum să-l iei, să procedezi cu tact.
0: Eu cred dimpotrivă. Față de un asemenea om energic, dintr-o bucată, trebuie să folosești chiar metodele lui.
1: Ei,
0: să mergi drept la țintă.

0: Ce face, Lenuță? Tot mai zăbovești cu îmbrăcatul? Musafirii sunt nerăbdători să te vadă.
1: N-am niciun chef să mă îmbrac, mamă. Iar musafirii au venit la tata, nu la mine.
0: Ei, hai că nu-i tocmai așa, fata mami. Doctorul Prințu a adus cu el pe un tânăr foarte simpatic, avocatul Pavel Crăciun. Cred că s-ar bucura să faci puțină conversație cu el. Dă-ți și tu oarecare silință. Nu se știe de unde-ți vine norocul.
1: Norocul meu? Norocul meu nu poate veni, mamă, de la un tânăr care aleargă după zestre.
0: Dar de unde știi că e astfel? Cum poți vorbi fără să-l cunoști?
1: Tocmai asta e. Ce pot gândi despre un om care, fără să mă cunoască, mă cere de nevastă, nu?
0: Dar el te cunoaște din vedere.
1: Chiar și așa de-ar fi, nu-mi pasă de dânsul și nu vreau să-l văd. Astăzi unul, mâine altul, m-am săturat, mamă, înțelegi? M-am săturat.
0: Haide, haide, liniștește-te, fata mamei. Dacă n-are să-ți placă, nimeni nu te selește să-l iei. Uf, tare mă tem eu că tânărul acesta a venit prea târziu.
1: Ce vrei să spui?
0: Ai, nu te mai preface, Elenuță. Îmi spune mie inima că tu iubești pe un altul. Ești îndrăgostită, nu, fata mami. Haide, haide, spune-mi,
1: nu...
0: cine e acela? Cum îl cheamă?
1: Mamă, nu iubesc pe nimeni. Nu vreau să mă mărit, asta e tot și...
0: Ei bine, dacă nu vrei să-mi spui, nu strărui. Eu nu ți-aș fi dat taina în vileac. Atâta te rog numai, cată să nu te porți prea aspru cu musafirul nostru. N-aș vrea să-l mâniem pe taică tu.

0: Părerea mea, domnule Rodean, este că exact pe sub valea pe care se află așezat satul acesta se continuă vinere de aur care vin de la Corăbioara spre Răsărit și se ivesc din Pintenu și din alte băi din Munții Apuseni. Chiar sub casa dumitale, la cel mult 30-40 de metri, pun rămășa că s-ar găsi aur.
1: Nu știu dacă e sau nu așa, domnule avocat Crăciun, dar se spune că la săpatrulei fântân s-ar fi aflat într-adevăr piatra orifer.
0: Eu cred asta. Numai că aurul de aici va mai hodini în pământ, cine știe până când. Poate că niciodată nu se vor bate galben din el.
1: Și de ce nu?
0: Domnul doctor Prințu se referă probabil la dificultățile create de solul nisipos, de izvoarele subterane care fac exploatarea foarte anevoioasă.
1: Oh, nu știam că te pricepi atât la geologie, dragă prietene. Sunt plăcut impresionat. Numai că pe mine aceste dificultăți nu mă sperie. Galeria cea nouă de la Arhanghelii presupune o muncă titanică și o mare cheltuială. Dar sunt convins că voi răzbi chiar în filonul principal despre care vorbeai.
0: Vă doresc succes de plin, domnule director. O asemenea energie nu poate fi altfel răsplătită. Nu sunteți de aceeași părere, stimată domnișoară?
2: Vă rog să mă scuzați, dar nu mă pricep deloc la acest subiect. De altfel nici nu mă pasionează. Noi oricum trebuie să pregătim cina. Haide, mamă.
0: Ne pare rău că ne lipsiți de o prezență atât de fermecătoare.
3: Și eu mă rog de iertare. Aș merge puțin în grădină să-mi fumez piba.
0: He? Și acum, pentru că am rămas între noi, stimate domnule Rodean, vreau să vă adresez câteva cuvinte. Și eu și dumneavoastră cunoaștem la fel de bine scopul acestei vizite.
1: Da, domnule avocat.
0: Eu, deci, am onoarea de a o cere pe fica dumneavoastră, Elenuța, în căsătorie. Adevărat că simțămintele fetei nu le cunosc îndeajuns, dar cred că nu mă va refuza.
1: Noi suntem învoiți, domnule avocat. Cred că și fata se va învoi.
0: Așadar, o latură a chestiunii ar fi limpezită.
1: Totul e limpezit. Totul.
0: Sunteți voi. A doua latură a afacerii e următoarea. Cer 80.000 de sloți zestre. Banii să-mi fie predați în ziua cununiei pe un libret de depuneri.
1: Așadar, ceri 80.000 pe care să ți-i predau în ziua cununiei.
0: Da, atâta zestre cer.
1: Iar eu îți cer să ieși imediat din casa mea. Afară, să ieși numai decât. Nu vreau să te mai văd.
0: Bine, dar domnule director...
1: Afară! Afară din casa mea!
2: Ce este, Iosebe? Ce s-a întâmplat?
1: L-am dat afară! Auzi, auzi, câtă nerușinare! Să vină un sărăntoc să-mi impună mie câtă zestre să-i dau fetii. Mie, proprietarul minei Arhanghelii.
2: Dar, Iosebe, acesta e un lucru firesc. Trebuie să-mi zestrezi fata.
1: Ce înțelegi tu? Tocmai aceasta era plăcerea mea. Să fixez singur zestrea, să-i uimesc pe toți, să le arăt că nu mă uit la bani când e vorba de fericirea copiilor mei. Idiotul! Mi-a stricat toată mulțumirea. Să nu-l mai văd.
2: Iosebe, Iosebe, nu mai faci.
1: Să nu-l mai văd.
2: Nu mai faci atâta sânge rău. Se va găsi un altul mai vrednic. Uite, cât despre Eugenia și Octavia, ele au logodnici de ispravă, cuvincioși, care nu te-au supărat cu nimic.
1: Tot e o mângâiere. Știi tu, femeie, ce-am plănuit pentru astea două copile? Le voi clădi în oraș două rânduri de case, două palate cum nu se mai află, să rămână înmărmuriți cu toții.
2: Dar, oare, Iosive, avea vei atâția bani să le ridici?
1: Tu, nu te îngriji tu de asta.
2: Tu miriți-mă și pe mine ce catastrofă s-a petrecut. Domnul avocat Crăciun a plecat valvârte și încât era gata să dea în brânci.
1: Pe domnul acela l-am alungat eu.
2: O idee minunată, tată. Parcă era un cățeluș urmărit de dulăi.
1: Nu te grăbi să te bucuri. Nici după feciorul unui popă n-am să te dau.
2: Tată, ce sunt vorbele astea?
1: Nu crede că-s orb. Atâta zic.
2: Iată-te, Așadar, din nou acasă, domnule Mureșan.
3: Timpul trece repede, domnișoare Lenuță.
2: Poate pentru dumneata cu învățătura, cu examenele să fi trecut repede. Mie însă zilele mi-au părut grozav de lungi, de posomorâte.
3: Da? Să cred asta, domnișoare?
2: Vreau să zic că aici, în sat, fără nicio preocupare serioasă. Doar cărțile trimise de dumneata au dat oarecare farmec ceasurilor. Am fost însă dezamăgită, nemai găsind în ele nicio dedicație, nicio sentință.
3: Mi-a fost teamă să nu scriu ceva de care să râzi.
2: Să râd?
3: Da.
2: Nu-mi place să râd de oameni, domnule Mureșan. Cu toate că trebuie să-ți fac o mărturisire, acum de curând am râs din toată inima de un om, mai bine zis de doi, da. Într-un fel foarte necuvincios, așa. Tocmai vroiam să supun acest caz judecății dumitale. Unul dintre cei doi era un nou candidat la mâna mea, mai bine zis la zestrea mea. Celălalt era tata. S-au certat pentru bani, sau în sfârșit tata l-a dat pe ușa afară. Am râs de amândoi, domnule Mureșan. Nu m-am putut stăpâni, deși știam că e imoral.
3: Dumneata nu a râs de un părinte, ci de un om stăpânit de o patimă. Cât despre celălalt, n-a avut decât ceea ce merita. Numai de ceva mă tem, domnișoară. Să nu cumva să fii în firea dumitale să râzi de toți cei care te vor cere în căsătorie.
2: Dar toți pețitorii aceștia care se gândesc numai la averea mea sunt demn de dispreț, domnule Mureșan. Iată de ce mă văd silită să îndepărtez gândul căsătoriei.
3: Ei, ce fericită ești dumneata că poți aștepta oricât. Pe când noi, clericii,

0: încă din vremea când te țineai atât de departe și așa de sfios.
1: Ceea ce m-a ținut atunci m-ar ține și astăzi, dacă nu ți-aș cunoaște gândurile. Mina Arhanghelii mi s-a părut întotdeauna o prăpastie de netrecut.
0: Dar iubirea adevărată trece și peste munți și peste prăpăstii, Vasile, și va trebui să-l înfrunț pe tata, să înlătur această stabilă.
1: Chiar mâine voi face lenuță? Cu toate că simt de pe acum că această înfruntare nu va fi între mine și tatăl tău, ci între mine și aurul de la mină. Nu-mi lipsește curajul, dar încerc o mare neliniște. Care din noi se va dovedi mai puternic?

Vasile Mureșan, un tânăr sărac, este îndrăgostit de Elenuța, fiica notarului Iosif Rodean, acționarul principal al minei aurifere Arhanghelii. Iubirea lor se izbește însă de o stabilă nemiloasă, bogăția și orgoliul nemăsurat al notarului. Iosif Rodean nutrește un singur vis: să smulgă pământului cât mai mult aur, să uimească lumea cu puterea și avuțiile sale, să-i asigure Elenuței o zestre princiară. Vasile Mureșan, încurajat de sora sa Mărioara, cât și de fratele Elenuței, care dezaprobă concepțiile tatălui său, notarul Iosif Rodean, se hotărăște în cele din urmă să-și învingă sfiala și să ceară mâna Elenuței.

0: Bună ziua, domnule director.
1: Am onoarea să te salut, domnule Mureșan. Da, cu ce aș putea să-ți mulțumesc pentru cinstea deosebită ce-mi faci?
0: Poate o să vă surprindă ceea ce o să vă spun.
1: Nici de cum, poftește numai. N-am obiceiul să mă las surprins de nimic.
0: Aș fi foarte fericit dacă dumneavoastră v-ați învoi să-mi dați de soție pe domnișoara Elenuța.
1: Mai spune o dată.
0: Oare nu auziți bine, domnule Rodean?
1: Ba da, domnule Mureșan, eu aud. Dar mi se pare că dumneata ai greșit numele. Mi se pare că n-ai vrut să zici Elenuța, ci Nuța. Apoi Nuța nu e fica mea, nici domnișoară. E servitoarea care te-a condus aici.
0: Domnule Rodean, domnule director.
1: Zadarnic te înfuri. Pe Nuța nu de la mine trebuie să o pesești. Poftește la bucătărie.
0: Domnule.
1: Nu, pe acolo, pe dincolo. Așa.

0: aștept de mult, domnule Brășan.
1: Nici nu mai știu.
0: Iartă-mă, te rog, că am întârziat. Dar a trebuit să o pregătesc mai întâi pe sora mea, să-i spun despre această întâlnire.
1: Cum? Va veni domnișoara Elenuța?
0: Negreșit, sigur că da, îndată. Domnule Mureșan, știu cât de adânc te-a rănit brutalitatea tatălui meu. Să nu crezi că Elenuța a suferit mai puțin. Numai ce a aflat și a căzut bolnavă la pat cu febră mare.
1: Doamne!
0: Nu te îngrijora. Acum se simte mult mai bine. Și cred că leacul cel mai puternic a fost speranța, domnule Mureșan. Eu n-am rămas străin față de durerea Elenuței. Crede-mă, pentru dumneata am o simpatie deosebită. De aceea am căutat să-i insuflu încredere în viitor, să o convin că piedicile vor cădea într-o zi. Sunt convins de asta și vă voi sprijini cât voi putea.
1: Cum să-ți mulțumesc?
0: Nu trebuie.
2: Domnule Mureșan!
0: Elenuța!
2: Vasile, spune-mi, ești tare supărat pe mine?
1: Pe dumneata, cum aș putea să fiu? Singurul vinovat este aurul de la mine, Arhanghel.
2: Nici să nu fii. Dacă în împrejurarea asta te-ai depărtat de mine, aș muri, înțelegi? Eu aș muri.
0: Liniștește-te, surioară. Totul are să

0: E bine.
1: Elenuță, domnul inginer.
0: Da.
1: În zilele astea de amărăciune am făurit un plan. Este un post liber de învățător într-o comună învecinată, la Gureni. Eu m-aș putea duce acolo pentru un an de zile, să spunem.
2: Cum să ne despărțim?
0: Eu cred că este o hotărâre foarte înțeleaptă.
1: Nu-i așa?
0: Da, este un răgaz necesar. Vremea le descurcă pe toate și cred că le va limpezi în folosul vostru.
2: Până de atâta timp departe unul de celălalt?
1: Nu vom fi departe, ci aproape. Căci te voi purta mereu în suflet. Apoi ne vom scrie, ne vom vedea din când în când, nu?
0: Minunat, domnule Mureșan, minunat. Eu vă doresc din inimă fericirea pe care o meritați. Mina asta blestemată e ca un nisip mișcător care înghite oameni, înghite simțăminte, conștiințe. Dar toate au un sfârșit. Eu însumi voi fi nevoit să plec, dar numai înainte de a încerca să-i limpezesc tatei unele lucruri.

0: Am venit să stăm puțin de vorbă despre arhanghelii și despre galeria cea nouă, domnule notar. De ce te uiți la mine cu atâta bănuială?
1: Ascultă, n-ai vorbit dumneata cu feciorul meu despre mine arhanghelii acum de curând?
0: Firește că am vorbit și încă de mai multe ori. E un tânăr cu scaun la cap. Ca și el, aș da mult, domnule director, să te pot convinge că zvârlim degeaba atâta mari de bani. Poate că dumitale unuia nu-ți pasă, dar pe noi ăștia care nu avem atâta avere, ne-a cam pus pe gânduri.
1: De când te știu, tot de sărăcie te plângi, prungule. Bagă de seamă de ce se teme omul, nu scapă.
0: Se poate, se poate, domnule director. Dar nu tuturor le merge așa de bine în viață. Prăpăditul de fie mi-o măsuge mereu de parale. Școala înghite mulți bani. Dumneata ar trebui să ai mai multă considerație față de acționarii de la Arhanghelii. Să nu-i pui la biruri pe care nu le pot plăti. Să punem cruce peste cei 400 de metri săpați și să zicem atâta pagubă. Dar să nu mere mai departe. Azi nu pot eu birui cheltuielile, mâine te poate ajunge și pe dumneata.
1: Ascultă-mă, zgârcitule, mă nerușinatule, mie să nu cutezi, am vorbit astfel. Afară, afară!
0: O să ies îndată, domnule director. Mai înainte țin să te vestesc că de la 1 lui decembrie ies din asociație. Până atunci o să-mi vând partea mea de la Arhanghelii.
1: Cui vrei să o vinzi?
0: Cui o da mai mult, domnule director?
1: Atunci e a mea. Ți-o cumpăr eu, imediat.

0: Nici nu știi cât sunt de mulțumit, surioară, că ai venit să mă vezi în sihăstria mea.
1: Mi-a fost dor de tine, Vasile, și cu toate mie. Că nu meritai. Nu prea te-ai omorât cu scrisorile.
0: E, ai dreptate să mă dojenești.
1: Lasă, lasă, Vasile, că nu te cert eu. Ai avut tu cu-i trimite destule epistole. Mai bine spune, cum te simți ca dascăl aici la Gureni?
0: Păi, știu eu, toate ar fi bune dacă nu m-ar apăsa mereu nefericirea mea. Știi, mă gândesc de multe ori, de ce iubirea e un simțământ atât de dureros?
1: Pentru
0: fond?
1: Că tu o faci să fie astfel, Vasile.
0: Eu?
1: Pentru că n-ai destulă încredere și speranță.
0: Da, nu, asta nu știu. Poate că întristarea mea e o presimțire. Să fie oare posibil ca viitorul să se întunece într-atâta și să o pierd? De unde știu eu că nu va fi silită să se supună îndemnurilor părintești și chiar așa cu inima zdrobită să se mărite cu altul?
1: Vasile, Vasile, nu te teme. Elenuța e o fată de ajuns de tare. Cu toate care și ea în momentele ei de mâhnire.
0: Ai văzut-o? I-ai vorbit?
1: Firește, Vasile. Într-o zi avea lacrimi în ochi.
0: Ei.
1: Și mi-a spus, fiecare om până și cel din urmă cerșetor are drept la părerile și la simțămintele lui. Mie singură să-mi fie luat acest drept?
0: Hai.
1: Dar s-a înseninat îndată și a zâmbit. Tot a noastră va fi biruința. Și eu o cred, Vasile.
0: Va fi, Măriara, va fi. Dar, Doamne, câte piedici. N-am să uit niciodată clipa aceea de umilință. Ce om crud, înfiorător.
1: Da, Vasile, ai dreptate. În ultima vreme se pare că notarul Rodean a devenit și mai violent. Poate slugile răgnește la oameni. Asta pe semne de când nu prea îi mai merg treburile.
0: Cum adică nu-i merg? Eu credeam că tocmai din potrivă. Uite, Elenuța mi-a scris că domnul notar a înălțat la oraș două rânduri de case pentru surorile ei.
1: Da, asta așa-i. Eugenia și Octavia se vor mărita în curând. Iar notarul a pus să se ridice pentru ele în chip de zestre nu două case, ci două palate, de care lumea se minunează. Zice că au costat o avere. Însă altul e necazul lui.
0: Ce anume? Mina?
1: Întocmai. Eu nu mă prea pricep. Oamenii spun însă că se cheltuiește mult și zadarnic cu săpăturile cele noi. Asta însă nu îi împiedică să chefuiască zi și noapte. Petrecanile se țin lanț la noi. În fruntea băutorilor se află primarul. De când i-a murit nevasta, primarul își împarte vremea între crâșmă și bovnica lui Tochița. Dar tu văd că nu mă asculți, Vasile.
0: Ba da, ba da, te ascult. O să mă gândesc. Nu știu, mă urmărește mereu imaginea acelui om tiranic și înspăimântător. Căpcăunul acela însetat de aur și de putere.
1: Totuși, pentru un ochi pătrunzător, notarul Rodean nu mai e cel de odinioară. Fața lui e la fel de aspră, de neîndurată, dar pe dedesubt a început să-l macine ceva ca o poală ascunsă. Iar frământarea asta îl împinge la excese. Tot mai des merge la oraș, la Splendid, unde încinge chefuri aprige. Se zice că acolo au încăperea lor numită Odaia de 18 carate, unde petrec și înșgheapă jocuri de cărți pe sume fabuloase.

0: naiba. Ia-ți banii, domnule Popescu, iar mai bătut. Între ceasul n-am avut o singură carte bună.
1: 1400, 500, 1800.
2: Banii trec de la notarul cel vechi la notarul cel nou. Așa-i Popescu.
1: Norocul e schimbător, domnule Ungureanu. Astăzi am câștigat eu, mâine mă va birui domnul Rodean.
3: Da, norocul este schimbător, într-adevăr, dar pe dumneata văd că te favorizează necontenit. Ai pierdut, domnule director.
0: A, ce însemnătate are.
1: Da, într-adevăr, ce însemnătate are la un om ca domnul Rodean. E ca și cum ai lua o picătură de apă dintr-un râu. Se spune, domnule director, că numai colecția dumneavoastră de cristale brute de aur valorează peste 100.000.
0: Să nu mai vorbim despre asta, nu merită. Pentru mine, dragilor, principal e plăcerea jocului, a riscului. Ba, da. Că mi-ar umbla pe trup mii de furnici care mă pișcă.
3: Atunci, ca să avem și noi ce pișca din când în când, deie domnul să nu sece în veac izvorul de la mina de aur.
1: Știți, domnule director, că baia aruncată a fost părăsită ieri.
0: Aruncată?
1: Așa-i zice, poate că dumneavoastră nici nu o cunoașteți. A fost mai mult o vizuină de lup decât baie. N-a mai dat aur. Au spart într-un masiv fără firicel de aur.
2: A, păi nici că a fost vreodată aur acolo. Nu. Ci doar ia ca așa câtă pulbere de pușcă pentru o măsea care te doare.
1: Da.
2: Pe când mina Arhanghelie...
1: Ivat, mina Arhanghelie!
2: Ia uitați-vă la Popescu, parcă e un cadavru scos din sicriu care își păzește căpucarea de aur.
1: Hai, domnule.
3: Apoi... Toți arătăm ca niște spectre în fumăria asta.
0: Eu simțesc că mă sufoc, doctore. Se deschidă geamurile să vină aer. Hei, birtașule!
4: Aici sunt, domnule director, sluga dumneavoastră aici.
0: Primenește totul aici așa de gustări și băutură, multă băutură. Și poruncește să vină lăiță cu taraful, muzică, să cânte muzica mare.
4: Iar că tocmai sosește, domnule director, tocmai sosește.
5: Turnați cu nădejde și umpleți-mi și mie paharul, da? Să-mi potolez văpaia. Ba, sunteți voi prietenii mei sau nu sunteți?
6: Prieteni și frați primarule. Ura! Trăiască primarul Cornean!
7: Trăiască primarul!
5: Că mult mi-e inima arsă tinerilor.
7: A, de ce, primarule, că doar să picat în brațe cea mai frumoasă femeie din Vălen? Aș, am eu asemenea mândruță.
5: Ce știți voi, bă? O am și nu am. Că mă fierbe ca în hârgăul diavolului. O zi miere, o zi fiere. Mereu scoate coarnele și mereu poftește ceva.
7: Așa-s femeile, primarule. Se cunoaște că ești boboc într-astea. Ehe, cu câte parale mi-au tocat mie muiele din capitală. Negreșit cumpăram o moșie. Mă rog de tata că oricât îi cer, atât am trimite. Dar dacă se povește, odată-i bat telegraful și-l anunț că mă pușc, că mă pușc.
5: Ce-ți pasă ție, ungurene? Acum te duci iar acolo la viață dulce, fără grijă. De când la mine gata, a înțărcat bălaia. Zgârcit de tatăl meu, mi-a zis răspicat că nu mă mai trimite decât poate la dracu. Că n-am fost în stare să înaintesc cu studiile.
7: Lasă, frăție, că nici pe aici nu s-au dărâmat crâșmele și nu-i lipsă de fete frumoase. Așa-i, primarule.
5: Așa. Mă, eu și cam așa de pe mine aș fi în stare să o dau pentru femeia asta. Doar să știu că e a mea cu totul.
7: Să dai, primarule, să dai că merită. Să dai că ai de unde. Mina-i pentru noi ca găina din poveste cu ouă de aur. Dar ce ai, frate, pruncule, de te-ai albit așa la vasă?
6: Tata.
2: Aha! Aici mi-erai, tântălăule și neisprăvitule.
6: Nu.
2: Ți-au mai rămas câțiva zloți prin buzunare și musai să-i dai gata,
5: a? Eu l-am poftit, dacă vrei să știi. Și apoi, cine mama dracului te-a dus aici să ne strigi cheful?
6: Da.
2: Te-am căutat acasă. Trebuie să vorbim amândoi, primarule.
5: Bute-ți gândul, mi-e lehamite de vorbă, pruncule.
2: E lucru însemnat, primarule, și nu suferă întârziere. Vino afară.
5: Nene. Fie dacă e așa grabnic.
2: Hai să mergem.
5: Hai,
8: grește, ce-ai să-mi spui?
9: Mă, știi că mi-am vândut acțiunile minei Arhanghelii.
8: Da, știu.
9: Și nu te-ai întrebat de ce am făcut-o?
8: Cum nu? Ție-ți place numai să vâri parale în pungă, dar de scos, să nu scoți niciun svanț.
9: Nu, aici greșești, iată. Scot, dar numai cât e de trebuință. Nebun aș fi să arunc bani în vânt.
8: Bă, mai scârie brânză. Vrei să zici că eu îi arunc? Și dacă ar fi astfel, care-i treaba ta?
9: Nu, nu, nu-mi vorbi așa, Cornene. Eu vin la tine cu sfat prietenesc. Trage-te din asociație cât mai e timp și lasă-l în plata domnului pe nebunul de Brodean. Omul acela e orb și trufaș ca un buhai. Se socoate deasupra tuturor.
8: Vorbesc în tine pisma și mânia, pruncule, că te-a dat afară din casa lui.
9: Da, se poate să fie și asta, dar adevărul rămâne adevăr. Gangul cel nou o să vă sărăcească pe toți. Vinde-ți partea, lasă-l pe Rodean să se prăvălească singur.
8: Băi, eu nu sunt un șobolan ca tine. Când mă aflu tovarăș cu cineva, mă aflu și la câștig și la cheltuială. Drept este că și eu am îndoieli în privința gangului cel nou. Că alta mi s-a părut mie direcția cea bună.
1: Mai vezi?
8: E, dar nu-i bai. Vâna cea veche de la Arhanghelii dă aur destul, slavă Domnului.
9: Și pe tine te-a cuprins orbirea, sărace. Cu o mână scoateți aur și cu cealaltă cheltuiți de două ori pe atâta. N-ai decât să te duci în prăpastie după Rodean al tău.
8: Nu purtea grijă. Nu-i Rodean omul care să cadă cu una cu două. Are aur strâns cât nici nu-ți închipui tu.
9: Prostii, astea-s prostii. Ieri a schimbat în bani ultimul kilogram de aur pe care l-avea în casă.
8: De unde știi?
9: Știu, am informațiile mele.
8: Și chiar de-ar fi așa, ce înseamnă asta? Are grămezi de piatră măcinată. Munți de piatră cu aur întrânsa.
9: Le-am prețuit, Cornene. Piatra aceea nu face mai mult de 10.000. Ai zice că tot e ceva, da? Tot e ceva. Dar față de datoriile lui Rodean?
8: De datorie?
9: Dar firește. Oare nu știai că s-a împrumutat la bănci pentru cele două case din oraș? Iar pe deasupra l-a lovit și pacostea jocului de cărți. Notarul cel tânăr, Popescu, mi-a spus tot.
8: Ce
9: pierde mii de zloți, pierde și pare nepăsător ca un rege. Dar tot îl va ajunge pe el ceasul cel amarnic.

0: Dai.
1: Vin, birtașule, a de vin că au secat carapele. O scăldătoare de vin.
2: Nu, ungurene. Eu poftesc să se aducă Șampanie.
0: Să te splii de idei generoase, domnule director.
3: Într-adevăr, și cea mai mare parte a acestei generozități domnul Rodean a revărsat-o asupra dumitale, cedându-ți la joc 4.000 de
0: stele. Scuze, așa a fost o chestiune de șansă.
2: Nu te mai frământa, domnul Notar Popescu. Pentru mine n-are nicio însemnătate această pierdere, îți repet. Plăcerea jocului contează, iar banul e menit să ne dea toate plăcerile posibile.
3: Ești un om uimitor, dragul meu. Uimitor.
1: A sosit șampania, domnilor. Auziți, fraților, cum pocnește, parcă-s pușcăturile de la mine.
3: Dar, băiete, să încinăm primul pahar pentru
1: galeria cea nouă de la mine, Arhanghelii, pentru izbunda noastră.
2: Așa e, să bem pentru gangul cel nou, căci fiecare metru săpați ne apropie de țintă, în ciuda șovăitorilor și invidioșilor.
1: Vinzat mina, Arhanghelii!

0: domnule Rodean, vă caut unul.
1: Om, ce om să-și caute de treabă?
0: Un băieș de la Arhanghelie. Ia-l.
1: Ilarie, ce-i cu tine aici? Pă, drace, ești plin de noroi ca o arătare. Hai, vorbește, ce s-a întâmplat? Și deschide gura odată. A omorât baia pe cineva? Ha? De ce taci? Ați dat de aur în gangul cel nou?
2: Nu, domnule director.
1: Spun odată, nenorocitule, ce s-a petrecut?
2: Domnule director.
1: Hai mai repede că te strivesc ca pe un șarpe.
2: Domnule director, am răzbit cu săpatul în mâncături, în grotele din bătrâni.
1: Galeria cea nouă?
2: Cea veche, domnule director.
1: Afară! Nemernicule, afară! Ieși afară! Dar ce-ați încremenit așa? Da, vă rog.
3: Vă rog. Ședeți,
1: prietenilor. Ședeți, să bem. Cum nu pricepeți oare? Nu pricepeți că e doar o glumă, o păcăleală? Sunt sigur că primarul Corneanț sau Gheorghe Pruncu i-au dat acestui nenorocit câteva sute de zloți ca să vină aici până să-mi spună că au ajuns la mâncături. Proastă glumă. Dar și mai proști aceia care și-au închipuit că eu voi crede.
2: Totuși, dacă ar fi adevărat, s-au mai întâmplat asemenea lucruri. Chiar la mina Arhanghelie există un asemenea gang părăsit, din care aurul a fost scos cu sute de ani în urmă.
1: Sunteți nebuni. Ați nebunit cu toții. Sunteți nebuni. Chiar acum voi pleca la Văleni să-i învăț minte pe prăvădiția ea. Să pună cai la trăsură! Repede! Acum! Repede!

Notarul Iosif Rodean, cel mai bogat om din Văleni, acționarul principal al minei aurifere Arhanghelii, este un bărbat impulsiv, tiranic, orbit de orgoliu și de setea de putere. Pentru a-și atinge țelul, acela de a smulge pământului cât mai mult aur, nu șovăie să sacrifice totul, și viețile minerilor și banii asociaților săi, ba chiar și fericirea propriei sale familii. Pe Vasile Murășan, tânăr sărac și fără viitor, care îndrăznește să ceară mâna fiicei sale, Elenuța, îl alungă cu ură și dispreț. Dar iată că, mult prea încrezător în steaua sa norocoasă, Iosif Rodean devine victima propriei sale lăcomii. Investind sume uriașe într-o lucrare sortită dinainte eșecului, notarul se trezește în pragul

0: domnule director.
1: Iată aici o spărtură. Aici am răzbit întăieturile din bătrâni. Nimeni n-a cunoscut această baie străveche. Intrarea ei trebuie să fie astupată de cine știe când.
2: De admirare cât de maestru e cioplită galeria. Și largă și înaltă de poți umbla prin trânsa cu carul cu boi.
3: Adevărat? Balaj dracului de bătrân, cum a putut să lucreze atât de frumos? Trebuie că a fost o detunătură când ați răspit dincolo.
1: Da, am crezut că s-a surpat întreaga corăbioară.
4: De câteva săptămâni noi am avut semne. Ciocanele aveau răsune prelungă.
5: Da, ciocanele aveau răsune prelungă.
1: Sorțile nu le putem schimba, domnule director. Iaca, noi suntem niște gângânii ce pot fi oricând strivite. Nenorocul nostru e cam spart în mâncături. Dar oare îl putem numi nenoroc? După ce atâția ani baia a fost mereu bună, câți muncesc în zadar ani de-a rând?
2: De câteva săptămâni, la fiecare izbitură de ciocan de la noi, răspundeau 3-4 de dincolo. Izbeam noi, izbeau și ei, și puietele treceau mai departe.
6: Da, ciocanele aveau răsunet prelung.
1: Tot mai greu puteam hotărâ cine să lucreze în frunte. Ajunsesem să tragem la sorți. Cine trăgea sorțul se apropia de stânci cu moartea în sân.
2: În noaptea trecută, când s-au tras sorții, Ghiuț, Vișa, Părău și Petrișor au fost meniți morți. Ei trebuiau să boiască în frunte. M-am aflat și eu și am auzit cum bubuiau. Sute de ciocane pe sub pământ.
5: Da, ciocanele mi-au răsunet prelung.
3: 4 oameni au murit?
4: N-am mai avut vreme să moară. Au fost rupți în sute de bucăți când a trăznit pușcătura.
3: Pentru ce n-ați murit cu toții câinilor? Cum de n-ați fost cu toți acolo? Ce mai voiți? Pentru ce mai trăiți? Pe morți i-ați dus în sat?
1: Da, da, de azi noapte, domnule direct.
3: Și voi, de la miezul nopții, n-ați mai lucrat nimic? Pentru ce vă plătesc eu? Spargeți stâncile pușcate, măruntițile și scoateți din afară, iar în campul cel nou s-aud numai decât detunăturile!
1: Domnule director, aș spune o vorbă.
3: Ce este, Ilarie?
1: În piatra asta este aur destul, iar acasă dumneata mai ai încă pe atâta. Ar fi bine să părăsim gangul cel nou, altfel în câteva luni lucrările de acolo înghit și grămezile.
3: Ilarie! Tu să taci și să-ți faci slujba mai departe. Eu te plătesc și tu ai datoria să asculți. Haide! La treabă! Dați-o, să aude!
1: Da, domnule director.

0: Așadar, e adevărat, Iosife?
1: Da, e adevărat. În gangul cel vechi au spart în mâncături.
0: Atunci s-a isprăvit cu mine.
1: Nu s-a isprăvit nimic, femeie. Nu s-a isprăvit nimic. Și să nu-mi urle acum, mai înțeles? Să nu-mi urle! Aur mai este, îl vom găsi.
0: Iosife!
1: Nu-ți dau voie să te amesteci în treburile mele, nici ție, nici altora. Tu vezi de bucătăria și de slujnice. Eu am făcut mina aceasta renumită și o voi face iarăși. Voi tăia alte ganguri, căci de aceea avem ciocane și pulbere de pușcă. N-avea teamă, o să ne mai bucurăm noi.
0: Iartă-mă, Iosife.
1: Iosife.
0: Poate că sunt o proastă, dar mă potidește spaima. Nu prea pricep eu multe, însă știu că te-ai îndatorat pentru casele cele noi, că ai avut o mulțime de cheltuieli. Uite, mi-e teamă, Iosife.
1: N-are de ce să-ți fie. Nu se va întâmpla nimica. Am să fac bani înainte ca oamenii să afle despre părăsirea gangului vechi. În câteva zile voi descoperi vâna de aur.
2: Mamă, de ce plângi? Nu se poate, nu trebuie, te rog.
0: Of, sărmana mea copilă. Elenuțo, ce se va alege cu tine?
2: Mamă, dar nu-mi plânge soarta. Știu, sunt o copilă, dar înțeleg foarte bine tot ce s-a întâmplat. De ce să deznădăjdui, mamă? Oare fără aur nu se poate trăi?
0: Of, cum poți vorbi astfel? Nu pricep că pentru tine e cea mai mare nenorocire. Surorile tale s-au măritat, însă tu...
2: Mamă, fii liniștită pentru zestrea mea, nu-mi trebuie niciun fel de zestre. O, Doamne, oare la asta să se fi gândit Chiță spunând că în curând vor dispărea toate piedicile?
0: Ce tot vorbești acolo? Tot te mai gândești la tânărul acela? La Vasile Murășan? După tot ce s-a petrecut între el și taică tu?
2: Da, mamă. Da, nu l-am uitat o clipă. Dragostea noastră e mai mare ca oricând. Îmi simt sufletul luminat. Tata nu se va mai opune de acum la căsătoria noastră. Sunt chiar recunoscătoare acestei întâmplări care schimbă totul.
0: Fata mea, dă-ți seama ce spui.
2: Da, mamă, dar știu, bucuria mea poate părea nelegiuită. Mărturisește însă, ce folos avea tata după urma celui aur, mamă? Veșnică agitație și neliniște. În sufletul lui nu mai încăpeau decât mândria și grijile legate de mine. O viață întreagă și-a închinat acestui idol. Mamă, nu va fi mai bine dacă se va sfârși acest buciun și în căminul nostru va fi iarăși pace și... Oare tata nu va găsi pentru mine, pentru noi, mai multă căldură părintească?
0: Da, copilă, bine și frumos ar fi să se întâmple astfel. Și eu tânjesc după o fărâmă de liniște și iubire. Însă mi-e teamă, înțelegi? Mă cuprișește teama

0: Nici când n-au ars lumânările la atâtea case deodată în Văleni. Amarnică întâmplare.
1: Știi bine că am avut semne. Dacă notarul Rodean și-ar fi plecat urechea la ele, n-am fi jelit acum atâția morți.
0: Apoi acela nu-i om cu care să te înțelegi. Diavolul însuși de-ar fi ieșit în cale și tot n-ar fi dat îndărăt.
1: Așa-i, așa-i. Dar iată unde au dus asprimea și îndârjirea lui.
2: Apurițit să fie! Așa să-i zice lui sufletul cum seagă oile acestor prunci rămași fără tată!
0: Nu blestema, femeie!
3: Degeaba-l mai blestem, că-i ajuns și lui funie la par. S-a isprăvit cu mine arhanghelii.
0: S-a isprăvit. Dar asta nu pentru că notarul Rodean e cel mai rău. Jumătate satul lucra la baia arhanghelii. Cine o face de acum?
4: Așa este, ce ne vom face?
3: Întocmai. Prea puțin îi pasă notarului. Are avere strânsă cât nu-i poate încăpea în beciuri.
1: Oho! Măcar de acum colo va putea să bată în liniște cărțile. De noi, băieșii, va fi mai rău. Va trebui să cătăm de lucru pe la celelalte mine.
0: Numai cât și celelalte au început a sărăci și a da-n dărăt. Ascultați ce vă spun! Aurul se ascunde în măruntaiele pământului.
5: Norocul și-a întors fața de la noi, vădănării.
2: Așa este! Așa este! Căci piază rea a fost pentru voi aurul ăsta. Atât a tulburat capetele, încât și acum, când patru bărbați falnici ca brazii au fost aduși pe năzălie, în loc să vărsați o lacrimă, tot despre aur vorbim.
0: Nu la aur gândeam, ci la ziua de mâine. Iar pe ăștia noi vom mai învia cu lacrimile.

0: Oameni, bun, lăsați-mă, vreau să mă duc la el.
1: Tot degeaba te duci, bădicule Ionuț. Mai bine potolește de că nu s-a dărâmat lumea.
0: Nu se poate! Nu cred ce spuneți voi. Nu se poate să nu mai fie aura mea arhanghelie.
2: Ai adevărat, bădicule. Am spart în mâncături. Hai, vino-ți în fire și mergi acasă. Lasă-l pe directorul, nu-i bine să dai azi față cu el.
0: Nu se poate! Nu cred! Nu cred! Nu cred! Zicea că a fost rămășan.
1: E, măcar de-ar fi fost rămășan.
0: Mie-mi trebuie bani. Bani mulți. Fiul meu, avocatul, de-abia a plecat de acasă și mi-a bătut telegraful că se pușcă dacă nu-i trimit. Mințiți cu toții! Mințiți! Lăsați-mă să mă duc la notarul!
3: Ei, ce frate, ungurean? De ce strângi așa?
0: Ai auzit, primarule? Ai auzit? Spune că nu e adevărat.
3: E, dar păi, cum păcatele să nu fie adevărat?
0: Doamne, ce grozăvie! Și tocmai acum când fiul meu îmi bate telegraful că se pușcă.
3: E, se pușcă pe dracu.
0: Tu nu-l cunoști, e în stare să o moare dacă nu-i trimit. Ce are să se facă fără bani în Vavilonia aceea?
3: Nu te mai văicări ca o babă. Crezi că pe mine nu m-a lovit în moalele capului vestea asta năpraznică? Trebuie să mergem la mine, să vedem cu ochii noștri cum stau lucrurile.
4: Ce zici, domnule Popescu, de nenorocirea asta?
5: Ce să zic, domnule Pruncu? A fost ca o lovitură de trăsne.
4: Nimic, nimic nu-l mai poate ajuta pe domnul Rodean.
6: Bogdan, proste, doamne, l-a ajuns blestemul, vedea la cerșind.
4: Am impresia că situația asta vă dă o mare satisfacție.
6: Apoi știi, dumneata, câți bani m-a făcut să pierd nebunul acela cu galeria cea nouă? Da. Las că e mai bine așa.
4: Da, într-adevăr, directorul Rodean nu-i deloc de invidiat. Și totuși, vorbește despre rezervele mari de aur pe care le posedă.
6: Nici o rezervă, domnule notar. Iosif Rodean n-a fost omul care să pună deoparte. Eu pot jura că nu mai are niciun gram de aur neschimbat.
4: Dacă e așa, lucrurile stau foarte prost pentru el.
5: Rezervele de piatră prețuiesc abia câteva mii de sloți. Iar acum a trecut termenul de camătă pentru datoria de la bănci și nici pe departe n-a putut aduna suma trebuitoare.
6: Ai vezi?
4: Foarte interesant. Și dumneata crezi că cele două case din oraș vor acoperi datoria?
6: Știi tot atât de bine că nu vor acoperi. Baia Arhanghelii va fi scoasă într-o zi la mezat. Și trebuie să ne gândim foarte serios la posibilitatea aceasta, domnule notar.

0: Ați venit și voi, prietenilor. Ați venit să vedeți și voi minunea.
1: Poate vrei să zici nenorocirea, domnule.
0: Ce s-a întâmplat în galeria veche e bun întâmplat, să nu mai vorbim. Iată aici bucăți de minerău de la ultima pușcătură în gangul cel nou. Priviți, privește, primarule, aur, grăunte de aur.
1: Minerău e foarte frumos, făgăduiește ceva.
0: Făgăduiește, zici? E lucru sigur, vă spun eu. Dacă nu dăm de vână, vă las să mă împușcați. Iată, să spună și rocmanul. Zi, Ilarie!
2: Dacă ar rămâne piatra tot așa, ar fi aur mai mult ca pe gangul.
3: Doamne, se pune din nou aurul la mina arhanghelii.
0: Dar ce-ați socotit voi? Eu am știut de la început. Corăbioara e mare și aurul mai este aici pentru sute de ani. Vom urma lucrările cu și mai multă îndrăgire.
4: Viva noua mina arhanghelii!
0: Viva directorul!
4: Viva directorul!
3: Dar toate astea nu ajută la nimic. Mie-mi trebuie bani chiar astăzi. Advocatul mi-a bătut telegraful că se pușcă.
0: Advocatul dumitale n-are decât să mai aștepte puțin.
3: Nu așteaptă, se pușcă, domnule director.
1: Mă rog, câte parale ți-a cerut?
3: 300 în cap.
1: Și n-ai 300 de zloți în casă?
3: Ei, s-a întâmplat să n-am.
1: Îți împrumut eu.
3: Dacă e așa, atunci e bine, dragilor. Atunci se face treaba. Advocatul nu poate să aștepte.

0: Vasile, Vasile, cum să-ți mulțumesc că ai venit? Nici nu știi câtă mângâiere mi-aduci. Știi, sărbătorile bat la ușă, iar în casa noastră domnește un aer de țintirim. De când s-a isprăvit aurul din mine, tata și cu mama sunt de nerecunoscut.
1: Dar cum se auzise că în galeria cea nouă se află aurul mult?
0: O părere. O zi se arată grăunțe de aur, iar o săptămână taie în piatră stearpă. Tata arată la chip ca pământul și nimeni nu-i mai poate intra în voie. Știi, abia acum îmi dau seama de greutatea lovitului ce-a primit-o. Oare faptul că acum sunt țăracă nu va ridica altă piedică și mai mare?
1: Elenuță.
0: Nu știu, știu, Vasile, știu că tu nu pui preț pe avere, dar mă tem, știi?
1: Dar cum poți vorbi astfel? Cum îmi poți răni inima? Îți jur pe cea mai sfântă, nimic nu va putea să-mi abată simțămintele.
0: Iartă-mă, iartă-mă, zău. Poate că aerul acesta otrăvit în care sunt silită să trăiesc în biciuie desnădejdea. Poate că spaima ce adie mereu prin casa noastră coboară fără să vreau și în sufletul meu. Înghețul din privirile tatei pătrunde în mine ca un tăiș, Vasile. Și-a umplut atâta vreme inima numai cu mine asta blestemată, încât mi-e teamă, zău, mi-e teamă. Golul rămas nu mai poate fi umplut cu nimic.
1: Poate ar trebui să încerci să-l mângâi, să-l încurajezi. Uneori o vorbă caldă cântărește atât de mult, știi?
0: Sunt slabă, Vasile, și de altfel nici nu cutez să-i vorbesc. Presimt că nu m-ar asculta niciodată. Dă mâna, Vasile. Doamne, doamne, parcă nici n-am curajul să mă întorc acasă.
1: Încă puțină răbdare, Elenuță. Curând se va sfârși și chinul ăsta. Vom fi numai noi, cu dragostea noastră.
0: Vei veni, Vasile? Vei veni să te înțelegi cu părinții mei? Știu, iartă-mă, știu că-ți cer prea mult. Amintirea acelei ofense sângeră încă în inima ta, dar...
1: Nu, nu, nu-mi cer prea mult. Am suferit cumplit, într-adevăr, dar iubirea noastră e mai presus și nu poate fi pângărită de nimic. N-a putut-o înfrânge demonul aurului? Ce însemnătate mai are mândria mea rănită? Și apoi nu putem urâi un om doborât de propria lui patimă.

0: domnule rector, și sărbători
1: fericite. Oh, primarule, hai, așezi. Așezi la foc și încălzește-te. Năpraznic Ger.
0: A venit afuristul ca o pacoste pe capul nostru. Dacă mai ține așa două săptămâni, roade în piatră.
1: Piatră? Na. Și mie parcă-mi stau pe inimă grămezile astea de piatră. Apele au înghețat bocnă, șteampurile s-au oprit. Nu putem măcina nimic, iar dacă nu putem măcina, nu putem face nici bani. Lucrările încetinează.
0: Domn director, lucrările acelea n-ar trebui să ne mai gândim de acum la ele. Sunt o povară zădarnică.
2: Cum? Și tu? Mai omule, dar nu înțelegi, doar ai văzut aurul cu ochii tăi.
0: L-am văzut, apoi nu l-am mai văzut. De atâta vreme scoatem numai piatră fără preț.
2: Dar așa a fost totdeauna joaca pământului cu băieșii. Numai cine n-are credință se descurajează. Noi nu trebuie să dăm îndărăt. Nu mai poate fi mult până la filon.
0: Să nu ne mai amăgim, domn director. N-are rost. Vâna aceea, dacă există într-adevăr, cine știe unde rătăcește. Eu nu... nu vând partea.
1: Fugiți. Fugiți cu toții ca șobolanii. Tocmai acum, când suntem aproape de izbândă. Are să-ți pară rău, primarule.
0: Se poate, domn director. Dar, crede-mă, sunt nevoit să o fac, sunt încolțit. Vând cu pagubă mare, dar n-am încotro. Vând până oi mai putea căpăta ceva pe dânsa. Duc mare lipsă de bani și ca am făcut, tocmai acum mi-au venit de la oraș polițe de plată pentru cumpărăturile făcute de dochița, fără știrea mea.
1: Ți-a trebuit țitoare, tânără.
0: Nu mă judeca, Dorodean, că n-ai dreptul. Eu nu ți-am ținut socoteala câți bani ai pierdut la cărți.
1: Cum îndrăznești? Bine. Bine, primarule. Du-te, vinde-ți partea.

0: Iosife, iartă-mă că te...
1: Ce înseamnă asta? Nu mai pot rămâne singur o clipă cu gândurile mele. Afară, ești afară!
0: Iosif...
1: Nimica! Ce ești? Să piei din fața ochilor mei! Bocitoare, cope!
0: Mă-l mâni pe Dumnezeu, Iosif.
1: Dumnezeule, Dumnezeu e nebun și nerod. A umplut lumea cu ticăloși și cu monștri, iar pe deasupra mi-a trimis pe cap și gerul ăsta blestemat să fie.
0: Nu grăi astfel, Iosife, te poate zdrobi.
1: Pe mine? Cine îl poate zdrobi pe directorul de la Mina Arhanghelii? Răspunde, femeie, cine? Dumnezeu? S-o facă dacă e în stare. Dar unde? Unde e Dumnezeu? Vreau să-l văd, să încerc puterea, să mă iau cu el de piept și să-l întreb ce porcărie e asta. Înțelegi, femeie? Haide, haide, haide, ajunge, nu mai boci. Și mai la urmă, ce poftești că mă sâcăi într-una?
0: Au venit minerii.
1: Minerii? Ce vor de la mine?
0: Plata, ca în orice săptămână. Ce să le spun?
1: Ce să le spui?
2: Auzi întrebare, ce să le spun? Au venit minerii, ce să le spun?
1: Nimica!
0: Cum nimica?
1: Așa, nimica!
0: Iosife, poate nu mai înțeles. Băieșii așteaptă afară să le plătești. De ce taci? Spune-mi ce să fac. Iosife, de ce mă privești astfel?

Notarul Iosif Rodean, proprietarul minei aurifere Arhanghelii, vestită odinioară prin bogăția ei, se află în pragul ruinei totale. Trufia, încrederea lui oarbă în noroc, setea de aur niciodată domolită, nechipzuința, l-au îndemnat să-și irosească toată averea în lucrări sortite eșecului. Chiar și acum, la un pas de nenorocire, mai păstrează încă nădejdea că va descoperi un zăcământ fabulos. Nădejde absurdă, care l-a urmărit întreaga viață și căreia i-a sacrificat totul. Chiar și fericirea propriei sale fiice, Elenuța, căreia i-a interzis căsătoria cu tânărul Vasile Mureșan. Prăbușirea lui Iosif Rodean este totuși inevitabilă. Singurul care încearcă să se salveze din acest faliment, speculând cu abilitate împrejurările, este Gheorghe Pruncu, fostul asociat al notarului. Aici.

0: Ai văzut, domnule notar? Ai văzut că vorbele mele s-au adeverit punct cu punct? Rezervele lui Rodean sunt secătuite. Ultima dată nici n-a avut cu ce să-și plătească băieșii.
1: Am aflat și eu asta.
2: Totuși există acolo mari grămezi de piatra uifer.
0: Ți-am mai spus, piatra de la Piu prețuiește în jur de 10.000 de sloți. Ce va să zică asta? Iar dacă gerul se va înmuia și vor porni șteampurile, piatra va fi măcinată și nebunul va zvârli bani în galeria cea nouă. Ei bine, cred că lucrul acesta l-au înțeles și domnii de la bănci. De aceea vor grăbi licitația pe cât se poate.
1: Tot mai crezi că cele două case din oraș nu vor acoperi datoria?
0: Nici pe departe. Se vor scoate în vânzare și casa de aici, și piatra auriferă, și baia Arhanghelii. Trebuie să ne asigurăm întâietatea, domnule Popescu.
1: Dobitale, ți-e ușor să vorbești.
2: Dar de unde atâția bani?
0: Ha, prea mă crezi, neghiob, notarule. Uite ce este. Dacă vrei să facem treabă amândoi, nu umbla cu asemenea scunzișuri. Știu bine că datorită dibăciei dumitale la jocul de cărți ți-a încăput în mâine o bună parte din averea lui Rodean.
1: Bine, bine, să zicem că ar fi așa.
2: Așa? Pentru ce m-aș înghesui să cumpăr mina Arhanghelii? Singur ai spus că nu se mai află acolo aur.
0: Am spus și o spun. Rodean a nimerit vâna aceea bogată numai din întâmplare. Norocul sau nenorocul lui, cum vrei să-i zici. Dar a exploata mai departe cu mijloace primitive ar fi o prostie. Aurul e ascuns adânc și cheltuielile ar întrece veniturile.
1: Atunci, pe onoarea mea, că nu mai înțeleg nimic. Chiar dacă am cumpăra-o pe nimica toată, cu ce ne-am alege?
0: Nu o cumpărăm ca să o stăpânim noi. O vom revinde, domnule Popescu.
2: Bine, bine, cui?
0: Există o societate străină care a cumpărat până acum la Vlădeni 15 mine mai mici, dintre care unele părăsite. Nu vor șovăi să ne ofere pe Arhanghel un preț bun. Aceia au posibilitatea să exploateze ultima fărâmă de aur.
1: Atunci e fain. Fără îndoială că și de la piatra măcinată ne vom alege cu un câștig onorabil.
2: Sigur.
1: Nu cred că se vor preambulzi cumpărătorii și chiar dacă vor fi unii, noi amândoi vom bate pe toți.
0: Va fi un câștig însemnat. Dar eu am planuri mult mai mari, domnule Popescu.

0: te-ai odihnit bine? Doamne, iar te-ai înnecurat. Și până adineori zâmbeai.
1: Zâmbeam? Da? Uneori mi se pare că totul n-a fost decât un vis îngrozitor, că nimic nu e adevărat din tot ce se întâmplă. Și atunci zâmbesc. Dar iată, ai venit tu și m-ai adus iarăși la adevăr. Tu
0: ți se umple sufletul de răutate, Iosif.
1: Cum să nu mi se umple când am în jurul meu numai vrăjmași? Doamne, cât te urăsc. Cât vă urăsc pe toți. Mi se înveninează trupul întreg.
0: Ușurează-ți cugetul, Iosife. De n-am rămâne pe drumuri acum la bătrânețe.
1: Atâta mi-a rămas. A? Grija de bătrânețe. Mie, cel care atâția ani nu m-am temut de nimic și n-am îngenunchiat înaintea nimănui. Mie, directorul de la Arhanghelie.
0: Ce-ai? Ce-ai, ți-e rău?
1: Am simțământul că mi-e trupul întreg o bubă uriașă. Orice mișcare mă doare. Mă dor glasurile din preajmă.
0: Liniștește-te. Liniștește-te, Iosife. Ce-ar fi dacă am chemat pe părintele să facă o sfeștere?
1: Să ne aud. Să nu mai aud asemenea prostie topitocească. Doamne, dar trece mai repede toate astea. Datoriile astea m-au ologit. Iată pe ea în genul. Uite, vine. Vine peste mine. Labe subțire și păroase, cu trupul lui ca o căpușă, mă sugrumă pe ea în genul.
2: Trebuie că ni se răstoarnă cuptorul, prietene ungurean. De mult nu mi-ai mai călcat pragul.
3: Hai, șezi.
2: Să ne șadă pețitorii. Și ce mai veste poveste, prietene?
4: Ce să fie? Aș avea să-ți fac o rugăminte, dragă pruncule.
1: Rugăminte mie?
4: Da, ție. Deci, iată, de ce e frică omului, tot nu scapă până la urmă. O vreme avocatul nu mi-a mai cerut bani, dar acum sunt 3 zile de când tot îmi bate telegraful că se pușcă. Doamne, Doamne, ce să mă fac eu?
2: Va să zic că avocatul are lipsă de parale și mult îți cere?
4: 1500.
2: Și zici că ți-a bătut telegraful?
4: De 3 ori până acum.
1: Păi... atunci trebuie să fie la mare strâmtoare.
4: Spune, îmi poți împrumuta banii ăștia?
2: Știu și eu. Vremile spăcătoase. Păcătoase. Da, 500 de zloți tot ți-aș putea da.
4: Fie, dăm și atâta. Îndată ce se duce gheața, macin și îți dau un dărât cu dobândă.
2: Ei, cât despre asta. Uite, iată banii, numărâi să nu lipsească.
4: Ce să-i mai număr?
2: Mă rog, cum vrei. Dar ai o țără de răbdare până scriu hârtia asta. În caz, așa, fii bun și scălește aici.
4: Ce să-i scălesc?
2: Păi hârtia asta, e o mică obligațiune, o semnare pentru suma ce ți-am dat-o.
4: Dar nu te tem că nu-ți voi plăti.
2: Ei, frate ungurene, banii-s bani. Ce știm noi? Ori tu, ori eu putem muri într-o noapte fără să ne știe cineva, nu?
4: Bine, dă încoace.
2: Așa.
4: Și ce ai scris aici?
2: La caz că această datorie nu va putea fi solvabilă, Mai jos iscălitul se învoiește a trece la averea lui Gheorghe Pruncul, fâneața din Frasinu, fără nicio judecată.
5: Vai, Pruncule, Pruncule, parcă nu ne-am cunoaște de o viață. Rău te mai tem.
2: Să fii tu sănătos. Nu mă tem, e numai pentru formă. Lucrurile acestea așa se fac, iubite.

0: Ce se aude acolo? A venit cineva?
1: Da, tata, Eugenie și
0: Oscar. Au venit de sărbători.
1: Nu, tata. Nu, au venit de tot. S-au întors acasă. Cred că e timpul să o afli și tu, tată. Mama ți-a ascuns, dar nu știam. De când au început toate necazurile, n-au mai avut trai bun cu soții lor. Onorații domni au dat bir cu fugiții.
0: Nemernici. Cum se vor mai căi? Cum își vor mușca degetele? Prea bine, domnilor. Eugenia și Octavia să înainteze imediat divorț. Cum o să-i fricem? Cum o să le plătim pajucul ăsta?
1: Tată, poate totuși s-ar găsi o cale de a îndrepta lucrurile. N-ar fi mai bine să stai de vorbă cu dânsii?
0: Eu? Nici de cum. Nici de...

0: te gândești? Nu-ți dai seama că... tu, că noi, că...
1: A, știu ce vrei să spui. A, datoriile. O, nu te teme. Va trece și asta. Protestări, licitații, fie ducă-se și casele, ducă-se tot. Nu mă interesează. Dar steaua minei arhanghelii n-a pus încă. Ea va străluci mai tare ca oricând. Vino mai aproape. Curând voi reîncepe exploatarea cu forțe înzecite. Ia, privește. Privește aici. A fost azi în galeria cea nouă și am luat probe de piatră. Uite, le-am pisat în moja. Și uite, a avut de aur. Grăuț de aur.

0: Domnule Pruncu! Domnule Pruncu,
1: ce
0: am să dau o noutate senzațională. Primarul Cornean ia bani din casa de fier a primăriei. La început a fost doar o simplă bănuială a mea. L-am urmărit și m-am convins de asta.
2: Pentru mine nu este tocmai o surpriză, domnule Popescu. Știam de mult că primarul nu mai are nicio para și mă întrebam de unde tot cheltuiește atâta. Dochița nu vrea să se lipsească de nicio plăcere, iar el îi face toate voile. Spune-mi, e mare suma?
1: 700. Dar ce însemnătate are? Voi face imediat denunțul.
2: Și eu te rog să nu-l faci imediat, domnule notar. Să mai așteptăm puțin.
1: Înțeleg. Adică de ce să-l cruțăm?
2: Tocmai că nu voiesc al cruța. Dar cum de nu înțelegi? Dacă îl vom pârâ acum, suma nu e chiar atât de mare să nu poată acoperi la nevoie și totul să se aranjeze. Însă Cornean e robit cu totul băuturii și farmecelor acelei femei. De unde a luat, va mai lua. Când totul va fi ireparabil, abia atunci îl vom denunța. Lovitura trebuie să fie teribilă, așa încât să-l destituie imediat.
1: Am din ce în ce mai multă admirație față de dumneata.
2: Lasă asta. Primarul nu e un om prost și ar fi putut la un moment dat să ne pună bețe în roate. Așa că, oricum, trebuie înlăturat. Și apoi, ca să fiu sincer, mie mi-ar conveni să ocup acest post.
1: Domnul primar Gheorghe Pruncu. Nu sună rău.
2: Bine, rău, mai însemnat e altceva. Că vom avea în mână o putere foarte folositoare pentru proiectele noastre. Înțelegi?
1: Înțeleg prea bine. Noi doi vom face afaceri bune împreună, stimate domn. Licitația
2: e o afacere bună, nu zic nu. Însă ți-am spus că eu am planuri mult mai mari.
1: Da.
2: Băgata-i dumneata de seamă că aproape nu este miner în Văleni care să nu fie dator pe la băncile din oraș.
1: Firește, și ce-i cu asta?
2: Ei, din tot ce vezi, trebuie să înveți.
1: Da.
2: Nu crezi oare că oamenii, având posibilitatea să se împrumute mai aproape, chiar aici, în sat, și poate cu o camătă ceva mai mică, o vor face mai bucuroși?
1: Da, cred că da. Dar cine ar putea să le...
2: Eu și dumneata, domnule notar.
1: Să întemeim așadar o bancă? Noi amândoi?
2: Noi patru. Domnii Coriolan Popescu și Gheorghe Pruncu.
1: Așadar, Consiliul de Administrație ar fi aproape întreg.
2: Firește, am mai putea de ochii lumii să luăm în tovărășie pe câțiva cu acțiuni puține. Dar astea sunt amănunte pe care le vom discuta noi mai târziu. Până atunci trebuie să fim prevăzători cu licitația. Am auzit că sunt doi comercianți din oraș care vor lupta până în pânzele albe pentru cele două case. Foarte bine! Ținta noastră trebuie să fie piatra nemăcinată și baia Arhanghelului.
3: Ghiță, frățioare, ce bine că ai venit. Cu tine alături vom înfrunta mai ușor clipa asta cumplită. Spune-mi cum ai aflat.
4: Ei, n-a fost prea greu. Asemenea vești se răspândesc repede. Drept să-ți spun, catastrofa a întrecut toate.

0: mele. Ce mai faci, domnule Mureșan?
1: Eu
0: mă bucur că te văd.
1: Și eu, domnule Rodean. Păcat însă că împrejurările sunt triste. Atâta avere care se spulberă.
0: Nu-i nimic, ce folos de averea asta dacă în familia noastră n-a fost o clipă de liniște adevărată.
1: Drept, drept. Ca să trăim ne trebuie o bucată de pâine. Iar ceea ce este dincolo de această bucată de pâine n-are un preț așa de mare încât pierzându-l să deznădăjduim.
2: Da, dragule, da, asta este o veche înțelepciune, însă mă gândesc la mama și la surorile mele. Casa din Vălen va fi și ea scoasă la amezat. Ce se vor face rămânând pe drumuri, nu?
0: Nu te teme, sorioară, voi face totul ca să salvez casa. Voi licita eu însumi, mă voi lupta. Mama și tata vor avea un acoperiș deasupra capului. Iar pe Eugenia și Octavia le voi lua cu mine.
1: Sau le vom lua noi, domnule Rodean.
2: Sigur, sigur.
1: Eu și Elenuța. Firește, veniturile noastre vor fi modeste, dar le vom găzdui cu toată dragostea.
0: Ai un suflet generos, domnule Mureșan. Elenuța va fi fericită alături de dumneata. Spre deosebire de aceste biete surori care au încăput pe mâinile unor netrebnici, preocupați numai de avere.
2: Numai trufia și orbirea tatei le-a adus aici. Și aurul ăsta blestemat, strigoiul ăsta de care se agață cu atâta deznădejde.
0: Nu va mai avea de ce să se agațe. Bai arhanghelii, cu sau fără aur e pierdut.
1: Am auzit că va fi o luptă mare pentru cumpărarea minei și a crămizilor de piatră.
0: Da, da.
1: În afară de primarul Gheorghe Pruncu, câțiva mineri din Vălen s-au asociat, sperând să le obțină ei.
0: Fără îndoială va fi multă concurență. Dar în ce privește casa, nădăjduiesc că nu se vor ivi prea mulți amatori. Sper că am să pot dobândi pe o sumă care să nu întreacă puterile mele.

0: Prin licitațiune publică se scoate în vânzare casa Iosif Rodean din comuna Văleni cu toate acareturile sale. Prețul strigării din tâi este de 5.000 sloți. Așteptăm ofertele, domnilor. Cine dă mai mult?
1: 5.500!
0: S-au oferit 5.500!
1: 6.000! 7.000!
0: Ultima ofertă, 7.000! Este cineva care dă mai mult?
2: Domnule pruncu, vrei într-adevăr să cumperi casa lui Rodean?
3: Nici gând, iubite. Vreau numai să urc nițel prețul să nu scape prea ieftin inginerul.
0: Este cineva care dă mai mult?
1: 7.500!
0: 8.500! 8.500 întâia oară! 8.500 a doua oară!
1: 8.501!
0: 8.501 odată, 8.501 de două ori. Ați judecat, domnule inginer Gheorghe Rodean. Și acum se pune în vânzare piatra auriferă de la Piuă împreună cu 10 părți de la Baia Arhanghelii. Prețul celei din tâi strigări este de 10.000 sloți. Cine, vă rog, are ofertă mai mare?
1: 11.000!
0: 11.000 odată. Oferă cineva mai mult, domnilor?
4: 11.200!
0: 11.200!

0: Tată, am să-ți dau o veste îmbucurătoare.
1: S-a sfârșit licitația. A început să mă supere zumzetul acesta care vine prin pereți până la mine.
0: Nu, nu s-a sfârșit încă. Dar eu am izbutit să obțin casa pe un preț nu tocmai exagerat. În schimb, arhanghelii cu piatra la oaltă o să meargă foarte scump. Datoriile vor fi acoperite în întregime.
1: Arhanghelii? Ai zis arhanghelii?
0: Firește, pruncul va plăti oricât se cere.
1: Ce face? Pruncul, arhanghelii. Vrea el să-mi jefuiască tot aurul.
0: Tată.
1: Dar cine zice că eu nu mai am aur? Eu am și gloanțe de aur, să știi, băiete.
0: Tată,
1: gloanțe de aur. Unde mi-e pușca? Unde mi-e pușca?
0: Tată, pentru Dumnezeu, ce vrei să faci?
1: Unde mi-e pușca?
2: Tată! 18.500
1: Cine avea mai mult? 19.000 19.000 odată. 19.000 de două ori.
2: 19.500
1: Gheorghe Pruncu. Gheorghe Pruncu, ai socotit că nu mai am aur? Pentru tine am și un glonte de aur.
2: L-a ucis pe Gheorghe Pruncul!
3: L-a pus pe Pruncul!

0: Cedeți, cedeți, dragii mei. Îndată vă pun o gustare. Vai, Doamne, ce bucurie mi-ați făcut venind voi. Cum mi-ați luminat inima. Că de atâta vreme mă mistui aici ca păcatul. Doar căsătoria ta cu Vasile mi-a mai luminat viața, Elenuțu. În rest...
1: Liniștește-te, mamă, liniștește-te, te rog. Spune ce face tata.
0: Ce să facă, tot cum știți și voi. În orice dimineață și-a straița, ciocanul și sfredelul și merge la mina arhanghelii. Sapă de unul singur în măruntaile pământului. Doctorii au spus că trebuie slobozit între ale sale. Vrea aur să lăsăm să caute aur. Dar nu sapă cine știe cât. Aduce abia o batistă de pietricele. Joacă de copil. Încolo e blând, nu supără pe nimeni. Numai Gheorghe Pruncul se teme de el ca de ciumă și fuge când îl zărește.
2: L-am văzut mai adineori pe Gheorghe Pruncul. Groaznic arată fața lui după pușcătura aceea.
0: Ți-e greu să-l privești. Are ochiul scurs și obrazul boțit ca o rană roșie. Lui nu-i pasă de asta. E primar, director de bancă. Vin oamenii la el ca la Dumnezeu să ceară bani.
1: Dar ceilalți, Cornean, băticul Ionuț?
0: Cornean, Adam Blagit. Și putrezește de viu într-o șură unde îl ține dochița cu pâine și apă. Ionuț Ungurean bea pe datorii la birtul lui Spiridon, căci de mult a rămas lipit pământului. Ia, se întoarce Iosif.
3: Bună ziua, domnule Rodean.
0: Tata.
4: Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Așadar ați venit și voi să vedeți cum merge băitul. Ia priviți, priviți. Priviți. Doamne, ce de aur e acolo, arhanghelii. Uitați-vă cum licăre, ca soarele. E aur mult? Aur mult, da. De mâine, iar fac. Și mâine. Dar acum mă duc de grabă să spart pietrele.
3: Bine, dar acesta nici nu e aur. E pirită. Pirită, fără preț.
0: Pentru el e însemnată doar strălucirea. Pisează acele grăunțe și umple ulcele pe care le ascunde sub patul din bucătărie.
1: Doamne, cum și-a mai plătit patima? Oare să nu mai fie nicio speranță, Vasile?
3: Speranță? Nu știu, nu sunt doctor. Poate că pentru el e mult mai bine așa să rămână cufundat în amăgirea lui. Cine știe dacă, trezindu-se la realitate, ar mai putea viețui. Da, poate e mai bine astfel. Fericire, nefericire. Atât de subțire e hotarul între ele. Atât de subțire și nesimțire.

0: Ați ascultat Arhanghelii de Ion Agârbiceanu. Distribuția a fost următoarea: notarul Rodean Mircea Albulescu, Vasile Ion Caramitru, Elenuța Adina Popescu, mama Ica Matache, noul notar Constantin Dinulescu, pruncu Costel Constantin, ungurean Sabin Făgărășanu, slujbașul Constantin Băltărețu. În alte roluri, Nicolae Crișu, Pompiliu Rădulescu, Victor Marinescu, Traian Moraru. Cântecele din Țara Moților au fost puse la dispoziție de Institutul de Etnografie și Folclor din București. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Lucien?
1: Da, domnule.
0: Fii drăguț să-și adun corespondență.
1: Da, domnule.
2: Bună ziua, domnule Mesonie.
0: Bună ziua, Lucien. M-a căutat cineva?
2: Câteva telefoane, nimic important. Comenzi, cererele furnizorului. Da, contabilul a fost convocat la sediul bănci.
0: La sediul bănci? De ce?
2: Nu știu, domnule.
0: Aha. Să vină la mine îndată și se întoarce.
2: Bine, domnule.
0: Așa. S-a anunțat multă lume pentru astăzi?
2: Către amiază va veni reprezentantul unei firme comerciale, iar la 2:30, agentul dumneavoastră din Bordeaux.
0: Da, da, da.
2: Potrivit dispozițiilor pe care mi le-ați dat, nu v-am încărcat programul după amiază, să vă puteți întoarce acasă de vreme.
0: Da, da.
2: Diseară e doar aniversarea căsătoriei dumneavoastră.
0: Ha, mulțumesc, Lucia, n-am uitat.
2: Bijutierul v-a trimis comanda, cutiuța e aici pe birou.
0: Ah, da, da, da, da. Perfect, foarte bine. Uite, poți să iei și scrisoarele astea?
2: Da,
0: răspundere cu formula obișnuită.
2: Bine, domnule.
0: Celelaltele rezolvăm mai târziu. Bun. Asta e tot?
2: Da, în sfârșit, mai e cineva în anticameră care ar dori să vă vadă.
0: Cineva? Cine?
2: Tocmai asta e, domnule, că face pe misteriosul și nu vrea să-și spună numele. Am aflat doar că abia a sosit dintr-o călătorie și mai are bagajele cu el.
0: Iată, uite. Nu ți-a spus măcar ce vrea?
2: Nici gând, nici gând. L-am sfătuit să scrie ce dorește, dar stăruie să vă vadă personal.
0: Bine, roagă-l să intre.
2: Bine, domnule. Poftiți, domnule, sunteți așteptat. Pot să plec, domnule?
0: Da, vă rog. Bună ziua, domnule.
3: Domnule?
0: Vă rog să mă iertați, secretara mea nu v-a reținut numele.
3: Pe bună dreptate. Nu i l-am dat.
0: Și apreciez discreția dumneavoastră, dar n-am taine față de secretara mea și orice ar fi, acum suntem singuri. Aș putea să știu cu cine am onoare?
3: Dacă doriți atât de mult, dar de fapt nu prea are importanță.
0: Găsiți?
3: Mi se pare absurd această manie neghioabă de a dori să cunoști mai întâi numele oamenilor. Ca și cum numele lor ar putea să ne învețe ceva. Căci ceea ce sunt în realitate au ei grijă să nu ne spună. Ascund, tăinuiesc. Ar trebui mai curând să-și ridice numele ca pe un capac și să privească în cutia cu răutățea personalităților, pentru a vedea cum colcă-i acolo straturi, straturi, onoarea și josnicia, lașitatea și curajul, lăcomia și generozitatea, fără a mai ține seamă și de țelurile lor, faimoasele lor țeluri secrete care îi însuflețesc pe toți ca sforile pe marionete. Iată, domnule, cum ar trebui oamenii să înceapă să se prezinte, dacă ipocrizia unora și mișelia altora n-ar încurca lucrurile.
0: A, e foarte original, dar poate puțin cam lung pentru o carte de vizită.
3: Da, fără îndoială. Dar ce de timp câștigat, ce de aparențe înșelătoare evitate, dacă știi de la început cu cine ai de-a face.
0: Da, în orice caz observ că dumneavoastră sunteți partizanul sincerității totale.
3: Absolute. Da.
0: Trebuie totuși să vă mărturisesc în modul cel mai sincer posibil din lume că, având o funcție cu un program foarte încărcat, nu mai îmi pot irosi timpul cu acest soi de discuții. Oricine ați fi, mi-a făcut plăcere că v-am cunoscut și acum trebuie să vă rog să mă părăsiți.
3: Închideți ușa, domnule Mesonie. N-aș fi traversat Mediterana numai pentru a schimba câteva cuvinte cu dumneavoastră.
0: Ați traversat Mediterana?
3: Da. Și am venit la dumneavoastră direct de la aeroportul Orly.
0: Da, am observat. Poate că n-ar fi trebuit să întreprindeți o călătorie atât de lungă fără a-mi scrie în prealabil interesele întreprinderii noastre.
3: N-am venit pentru afaceri. Și acum cred că a venit momentul să mă recomand. Numele meu este Charles Mesonie. Ce părere aveți?
0: Cu 2N?
3: Cu 2N.
0: Ah, foarte bine. Sunt foarte fericit să salut un omonim. De ce atâta mister?
3: Nu vă miră această coincidență?
0: Nu. Mai am un omonim la Dijon și mi s-a vorbit chiar de un Charles Mesonie care locuiește în Brazilia. Dar de ce nu v-ați numit și dumneavoastră Charles Mesonie cu 2N, nu?
3: Nu mă numesc Charles Mesonie.
0: Uite, mie nu-mi place să-și bată cineva joc de mine. Dacă asta e tot ce ați avut să-mi spuneți, vă rog să plecați imediat de aici.
3: Vă rog, nu ridicați tonul. Credeți că mi-e ușor? Ar fi vrut să vă văd în locul meu. Toată noaptea mi-am frământat creierii cum să încep. La prima vedere totul pare atât de ciudat, de absurd.
0: Nu v-am spus, realminteri, mă întreb dacă...
3: Dar nu, domnule, nu, nu, nu. Dacă aș fi nebun, într-adevăr, totul ar fi mult mai simplu. Din păcate nu-i cazul. Vă întrebați atunci de ce am recurs la această șiretenie naivă. De fapt, nu-i niciuna. Vă sunt mult mai apropiat decât un omonim banal. Mult mai mult decât un om care v-ar semăna leit. Sunt alter ego-ul dumneavoastră.
0: Alter ego-ul meu?
3: Dublul personalității dumneavoastră. Adică un om înzestrat cu același destin ca al dumneavoastră. Viața dumneavoastră este, ca să mă exprim astfel, un fel de copie conformă cu a mea, unde sunt imprimate aceleași evenimente, aceleași întâmplări, fericite sau nenorocite. Și toate se petrec cu strictețe în aceleași zile, la aceleași ore.
0: Ce-i cu povestea asta bună de a dormi copii? Și ai traversat Mediterana special ca să mă faci să înghit balivernele astea?
3: Sunteți foarte orgolios, domnule Mesonie.
0: Cum?
3: Așadar, considerați că sunteți un exemplar unic? Firește, natura are multă fantezie. Dar de aici până a înzestra toată populația globului cu un mic destin personal tras într-un singur exemplar pentru fiecare, este un lux pe care cu greu și l-ar putea permite.
0: Ascultă, stimabile, eu nu mă socotesc Napoleon. Cunosc legea numerelor mari și știu ca toată lumea că oamenii se deosebesc, nu numai în funcție de categoriile sociale cărora le aparțin, ci și după firea lor. Aparțin, deci, unui grup bine definit, în cadrul căruia fiecare posedă caracteristici asemănătoare și multe trăsături comune. Dar de aici până mă face să cred că s-ar putea ca un destin să fie absolut identic cu al altuia, e prea de tot. Eu nu cred. Asta e tot ce aveați să-mi spuneți?
3: Nu sunteți rezonabil. Nu contestați legea numerelor mari. Dar ce înseamnă destinul decât o oarecare dâră ce o lași în urma ta pe măsură ce înaintezi în viață? Și n-ați putea crede că în această formidabilă vânzoleală umană, din aceste 3,5 miliarde de oameni zvârliți la întâmplare pe drumurile vieții, unii dintre ei să lase urme identice pe un parcurs paralel?
0: Bine. Mă rog, să termină. Așadar, ați venit să-mi aduceți la cunoștință că am un fel de frate siamez al destinului undeva în lume și care, dacă nu mă înșel, se găsește în acest moment în fața mea. Așa e?
3: Exact.
0: Mm-hmm. Da. E încântat. Eu aș fi preferat o soră, căci mai am un frate. În sfârșit, să nu fim prea exigenți. Și cât o să mă coste gluma asta?
3: Vă place?
0: Da, firește, pentru că bănuiesc. N-ați venit să-mi dezvăluiți că ne înrudim în acest mod ciudat, doar așa, de dragul artii. Fericitările mele. În viața mea am cunoscut destui șmecheri, dar dumneata îi bați pe toți. Pe scurt, spune-mi repede ce ai de gând. Am să văd ce pot face pentru dumneata.
3: Nu înțeleg de ce glumiți. Cât despre mine, vă asigur că n-am de ce să râd.
0: Haide, dragul meu, haide, nu-i nimic dramatic. O încurcătură trecătoare. Am ajutat în viața mea destui care nu meritau, crede-mă. Nu ți-au mers afaceri și te-ai întors în Franța să te căpătuiești din nou. E bine, hai. Hai să vorbim pe șleau. Aș putea să te scot din încurcătură.
3: Vă rămân îndatorat pentru solicitudine. Dar să vedem, să cumpănim. Destinul meu semănând cu al dumneavoastră, afacerile mele sunt prospere ca și ale dumneavoastră. Așadar, nu-mi lipsește nimic.
0: Iată evident un fapt care întărește teza pe care o susții. Și aș fi indiscret dacă te-aș întreba cum ai ajuns să faci această interesantă descoperire.
3: Foarte simplu. Ne interesează astrologia. Ne dăm în vânt după magie și lectura noastră favorită sunt operele care ne fac să dăm târcoale la frontierele necunoscutului și ale misterului. Acum câțiva ani, un mag indian mi-a făcut această descoperire de necrezut în legătură cu dumneavoastră. Inutil să vă mai spun că n-am crezut. Ca și dumneavoastră, am ridicat din umeri, mi-am bătut joc de el. Căci în ciuda înclinației mele firești pentru soiul ăsta de fenomene, ceea ce teoretic îmi părea adevărat, bruma de rațiune ce mi-a mai rămas a refuzat să admită. Totuși, mi s-a părut tare ciudat acest nume de rezonanță franceză, numele dumneavoastră, pronunțat la mii de kilometri de locul în care locuiți. Nu izbuteam să-l uit.
0: Așa.
3: Mă obseda. Până la urmă, am vrut să fiu cu inima împăcată. Am întreprins o anchetă printr-o agenție internațională de informații. Am găsit un Charles Mesonier la Dijon, un altul la Paris. Acel de la Dijon n-avea nicio asemănare cu mine. Din potrivă, viața lui Charles Mesonier, industriaș, locuind la Paris, pe strada Lamballe, numărul 12, era a idoma cu a mea. Aveam tot, absolut totul comun, cu o singură deosebire totuși.
0: A, da? Care?
3: Dumneavoastră v-ați născut la 18 decembrie 1917, iar eu la 18 iunie în același an.
0: Așadar, sunt un alter ego mai tânăr.
3: Am divorțat de prima mea soție ca și dumneavoastră în același an, dar cu 6 luni mai devreme. 6 luni înaintea dumneavoastră m-am recăsătorit cu actuala mea soție. Totdeauna, despărțindu-ne același interval de 6 luni, am suferit aceleași eșecuri. Am avut aceleași reușite în afaceri. Doriți probe? N-am decât să vă istorisesc filmul vieții mele.
0: Așa.
3: O să revedeți o copie exactă a existenței dumneavoastră.
0: Asta n-ar dovedi nimic. Doar să plătești pe șin și să nu-ți precupețești timpul și poți ști orice despre trecutul oricui, nu? Dacă vrei să mă convingi, ar trebui să-mi vorbești nu de trecutul, ci de viitorul meu. Bunoară, de cele 6 luni pe care pretinzi că le-ai avans față de mine, ar trebui să-mi precizezi și ce o să mi se întâmple acum, în zilele următoare, mâine, cine știe, astăzi poate.
3: Așteptam această sfidare. În locul dumneavoastră n-aș fi procedat altfel.
0: Vei deveni pilotul vieții mele. Îmi vei îndruma pașii, îmi vei da sfaturi și astfel o să pot evita stâncile primejdioase pe care o să mi le semnalezi, întâlnirile neplăcute ce m-ar pândi în drum. Datorită dumitale, credinciosul meu Casandru, îmi voi schimba destinul după cum am chef și, devenind în adevăr invulnerabil, voi realiza acest vis zănatic și bătrân de când lumea, omul în sfârșit stăpân pe destinul său. Însă spunem, stimabile, îmi propui o colaborare fantastică, dar cum îți imaginezi această asociație pe plan material?
3: Mă jigniți. Repet, vizita mea nu este interesată.
0: Dar cum îți închipui că aș putea crede o iotă din palavrele astea? Că-mi cunoști trecutul. Mă rog, dracă mea, ți-am spus ce gândesc. Cât despre ce o să mi se întâmple acum, peste câteva zile, nu trebuie să fii cine știe ce profet ca să prevezi. Totul e prea banal în existența mea. Afaceri liniștite, o fericire simplă și fără încurcături.
3: Așadar, credeți că aș fi făcut o călătorie atât de lungă ca să pălăvrăgesc despre lucruri atât de banale? Dacă am ales tocmai această zi în loc de alta, înseamnă că exact acum 6 luni, nici o zi mai mult sau mai puțin, în viața mea s-a petrecut ceva absolut neașteptat. Cu totul de necrezut. Mă ascultați?
0: Da, te ascult.
3: Soția m-a părăsit. Ce găsiți comic în asta?
0: Iartă-mă, îmi pare foarte rău. Vă înțeleg necazul, dar asta ar însemna, după teoria dumneavoastră, că soția mea 6 luni mai târziu,
3: adică tocmai astăzi,
0: trebuie să facă la fel. Micuțul dumneavoastră Castel în Spania se dărâmă la prima verificare. Află, dragul meu, că m-am recăsătorit abia de 2 ani, trăim fericiți, că m-am despărțit de soția mea azi dimineață în termeni excelenți și, ca să nu-ți ascund nimic, i-am pregătit o mică surpriză.
3: Cu prilejul aniversării căsătoriei dumneavoastră.
0: Da, într-adevăr, cu prilejul aniversării căsătoriei noastre. Și pentru asta...
3: Vreți să-i oferiți astă seară o bijuterie de preț, nu?
0: Sunteți bine informat.
3: N-am niciun merit. Vă repet, eu am trăit aidoma această zi îngrozitoare de la care se împlinesc astăzi 6 luni. Femeia pe care o adoram...
0: Puțin îmi pasă ce s-a întâmplat cu femeia aceea. În cazul dumitale nu mă interesează.
3: Totuși sunt și ale dumneavoastră.
0: Dar eu cred că ajunge. Lasă-mi numele hotelului la care vei locui. O să te chem cât de curând și o să-ți dovedesc că te înșeli.
3: Mă gândesc că n-are rost să așteptați până mâine. De ce nu o chemați pe soția dumneavoastră acum la telefon?
0: Bine fie, dar te previn că te dau pe ușa afară îndată ce aud vocea, ne-am înțeles?
3: Așadar sunteți de acord.
1: Alo?
0: Alo, Luiza?
1: Da, domnule.
0: Dă-mi-o, te rog, pe doamna la telefon.
1: Doamna a plecat, domnule.
0: Nu ți-a spus când se întoarce?
1: Nu mi-a spus.
0: Și cum a plecat? Ce înseamnă asta, a plecat?
1: A plecat, nu știu.
0: Unde a plecat?
1: Nu știu, domnule.
0: A plecat să cumpere?
1: Nu știu, domnule.
0: O să se întoarcă?
1: A plecat și v-a lăsat o scrisoare.
0: Ciudat. Plecată și o scrisoare.
3: Îmi pare foarte rău, domnule. Această dovadă era necesară. Oricum ați fi aflat diseară.
0: De neînțeles. Era fericită, de ce?
3: Nu știu dacă am să reușesc să vă explic. Și soția mea părea fericită în cei 2 ani cât am fost căsătoriți.
0: Da, oricum o coincidență ca să vă sprijine teza.
3: Am ales special această dată pentru că știam că vă poate aduce dovezi de netăgăduit.
0: Mai aveți și alte vești de soiul ăsta?
3: Da. În aceeași zi, contabilul meu a fost convocat la...
0: La sediu bănci.
3: Exact. Soția mea emisese un cec pentru o sumă foarte mare, irosindu-mi toate rezervele de la bancă. Contabilul meu, aflând atunci că nu mai avem nici măcar o acoperire provizorie, mi-a spus că vom trece prin mari dificultăți financiare pentru a face față scadențelor apropiate.
2: Iertați-mă, domnule, că vă deranjez.
0: Da.
2: Contabilul Deschamps tocmai s-a întors de la bancă.
0: Da, bine, bine. O să-l chem.
2: Nu. Vrea să vă vadă imediat într-o problemă urgentă. E vorba de un cec.
0: Da, știu. Să rămân în birou.
2: Bine, domnule.
0: Da, eu sper că n-ați venit de la atâta depărtare, doar dacă nu sunteți nebun sau sadic, numai ca să-mi dați vești despre nenorocirile ce-mi dau târcoale. Acum vă ordon să mărturisiți adevăratul scop al intervenției dumneavoastră.
3: Aveți dreptate, domnule Meissonier.
0: Ne.
3: Vizita mea are un țel bine determinat.
0: Așa.
3: Numai dumneavoastră puteți hotărâ dacă mă întorc la ei liniștit și fericit sau dacă îmi zbor creierii. Nu vreau să vă mai pun nervi la încercare. Vreți să amânăm pe altă zi sfârșitul discuției noastre?
0: Nu. Rămâneți aici și spuneți-mi totul până la capăt.
3: Păi, dar e vorba de ceva grav. De ceva mult prea grav.
0: În sfârșit, eu vă ascult.
3: Sunt condamnat de medici.
0: Nu e adevărat.
3: Și eu m-am revoltat. Nu voiam să cred. De-al minte, nici acum nu cred. Din cauza asta am venit să vă caut. Poate s-au înșelat doctorii mei asupra diagnosticului. Am venit să vă rog să vă supuneți de urgență unui consult. Sunteți ultima mea speranță. Înțelegeți? Dacă sunteți sănătos, pot și eu să fiu liniștit.
0: E bine, calmați-vă. Acum câteva zile, fiind puțin surmenat, m-am supus un examen general.
3: Da, și
0: medicul meu, unul dintre cei mai celebri din Paris, m-a găsit sănătos tun. Dragă, n-ai nicio teamă, suntem zdraveni. Braciul tău e un imbecil.
3: Ce veste bună, domnule! Ce veste minunată! Îmi vine să plâng de bucurie. Dacă aș ști câte nopți n-am dormit. Dar speram totuși. Uite, am luat chiar un bilet dus și întors. O să mă întorc chiar astă seară. Nu. Mai întâi să sărbătorim bucuria asta aici, la Paris. Dar vi s-au făcut toate analizele obișnuite, nu-i așa? Și hemograma, nu?
0: Da. Doctor a ținut să aibă conștiința în păcat. Chiar azi trebuie să aflu rezultatul. Mă rog, o simplă formalitate.
3: Da, firește. Chemați-l imediat. După asta nu să mai avem nicio umbră de îndoială, nu?
0: Și dacă vrei.
3: Da, poftiți. Nu, așteptați puțin.
0: Da.
3: Unor doctori nu le place deloc să spună adevărul pacientului la telefon. Nu sunt sincer decât cu o rudă. Lăsați-mă să vorbesc eu.
0: Lasă, nu sunt un copil. Doctorul meu nu mi-ascunde nimic. De-al mintele, n-are nimic să mi-ascunde.
3: Nu, credeți-mi, ar fi mai bine.
0: Da.
3: Dați-mi voie. Ce număr are?
0: Trocadero 1822.
3: Cum se numește?
0: Turnie.
3: Alo? Aș dori să vorbesc cu doctorul Turnie, dacă vreți. Da, din partea domnului Meissonier. Da. Alo? Doctorul Turnie? Sunt o rudă a domnului Meissonier. Ați putea să-mi dați rezultatul hemogramei pe care i-ați făcut-o acum câteva zile? O rudă foarte apropiată. Da. Chiar fratele lui. Spuneți?
0: Ce spune?
3: Dar e o greșeală, firește. Chiar dumneavoastră ați recunoscut. Ați recunoscut atunci că e sănătos sun. Adevărat? Sunteți sigur? Îngrozitor. Îngrozitor. Ne-am dus pe copcă. Da. Acum totul e clar. Adio, sărmane.
0: Așteaptă. Unde te duci? Îți poruncesc să rămâi aici. Ce vrei să faci?
3: Lasă-mă. Te rog, lasă-mă să trec.
0: Nu, nu te las. Îți interzic, auzi?
3: Regret, dar nu mai pot să trăiesc coșmarul ăsta nici măcar o oră.
0: Dragă, ești nebun. Nebun de-a binelea. În viață nu trebuie să descurajezi așa la prima alarmă. Haide, haide, fii tare. N-am consultat decât un medic și nu pe cel mai bun. Trebuie să vedem 10, 20, 100. O să luptăm, o să mergem în Elveția, în Statele Unite. O să consultăm pe cei mai mari specialiști.
3: Să ne luptăm. Pentru ce? Pentru cine? De-al minteri, am cunoscut și eu elanurile astea. Reacții firești al instinctului vital. Dorințe fără sens. Pe urmă ești mai deprimat, mai nenorocit ca înainte. Boala e incurabilă. Nu mai vreau ca fiecare zi care trece să-mi amintească că sorocul vieții mele se apropie cumplit de repede de scadența. Este peste puterile mele. Adio!
4: Domnule, pot să vă aduc corespondența la semnat? Domnule, sunteți acolo, domnule? Domnule Mesonie!
3: Tocmai plecam! Am auzit o deturătură!
4: Dumnezeule, priviți, dar e îngrozitor!
3: Stați, vă rog să nu vă atingeți de nimic! Duceți-vă să-l căutați pe comisar!
4: Unde să mă duc?
3: Are biroul în blocul de alături. Vine mai repede decât dacă îi telefonăm.
4: Bine.
3: Duceți-vă, vă rog! Alo? Restaurantul Orly? Vă rog, vreți să o chemați pe doamna Mesonie?
5: Da, vă rog.
3: O doamnă blondă, singură, cu un mantou de blană.
5: Da, imediat,
3: așa, vă rog. Da, mulțumesc. Alo?
6: Alo, da.
3: Tu ești dragă?
6: Da, sunt.
3: Da. Totul s-a petrecut conform scenariului tău.
6: Când?
3: Îl aștept pe comisar și sari imediat într-un taxi. În câteva ore zburăm deasupra Atlanticului.
0: Bine jucat, dragul meu! Felicitări! Aproape că ați reușit să realizați crima perfectă! Soția mea, cititoare pasionată de romane polițiste, a compus un scenariu remarcabil. O să o felicit chiar eu. E drept că a găsit în dumneata un comediant excelent. Vă întrebați firește unde a fost buba, partea slabă. Greșeala fatală care v-a pierdut. Fii liniștit, dragă, nu ai nicio vină, ai lucrat excelent. Greșeala am comis-o eu.
3: Cum? A,
0: firește, cu totul fără voia mea, de-al minte. O zăpăceală copilărească. Numărul de telefon pe care mi l-ai cerut atât de stăruitor, interesat, desigur. E bine, numărul pe care te-ai prefăcut că-l formezi nu era al medicului, ci al dentistului meu. Ce prostie. De emoție am confundat cele două numere. Ia-l-o. Ia loc, te rog. O să-l așteptăm împreună pe comisar.

0: Ați ascultat Vizitatorul necunoscut de Guy Abukasi. Distribuția a fost următoarea: domnul Mesonier George Măruță, artist emerit; vizitatorul Ion Marinescu; secretara Lucia Râpeanu; regia de studio Ion Prodan; regia tehnică Ion Mihăilescu; regia artistică Dan Puica.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: scandaloasa legătură dintre domnul Kittle și doamna Moon, de G.B. Priestley. Traducerea S. Zamfir și C. Grigoriu. Interpretează Virgil Ogășanu, Demrădulescu, Ruxandra Sireteanu, Mihai Fotino, Marian Hudac, Virginia Mirea, Ion Pavlescu, Alfred Demetriu, Elena Nica Dumitrescu. Regia artistică, Dan Puitan.
1: Alo? Alo, da? Da, casa Kittle. Nu e acasă. Nu știu. Cum ați spus? Hardacre. Da, bine. Bine, domnule Hardacre. Alo? Da, casa Kittle? Nu e acasă. E ca de obicei la bancă. Acolo e banca? Atunci eu nu știu unde e. Nu știu, tot ce pot să vă spun e că și-a luat ceaiul, ca de obicei, și că pe urmă a plecat tot ca de obicei. Dacă am observat... Nu, n-am observat nimic la dânsul. Nimic deosebit. Da, sigur, pot să-i las un bilet. Bună ziua! Ei, Doamne, ferește, ce s-o fi întâmplat? Ia uite de aici. Alo? Alo, da? Nu e acasă. Nu știu. Tocmai au telefonat de la bancă să întrebe unde e și eu n-am știut ce să le spun pe... Cum ați spus? Hardacre, da. Da, bine, domnule Hardacre, bine.
2: Dumnezeu, ce s-a întâmplat?
3: Ce s-a întâmplat?
1: Păi v-au căutat de la bancă, da? Și v-a căutat și un domn Hardacre.
3: Ah, magazinul, da.
1: Da, magazinul Universal, da. Hardacre, da. Dar cum nu v-ați dus ca de obicei la bancă?
3: Nu.
1: Bine, dar ați plecat ca de obicei.
3: Da, dar pe urmă a încetat să mai fie ca de obicei.
1: Domnule Kittle, dacă nu vă simțiți bine, cred că ar trebui să-mi spuneți.
3: Eu mă simt foarte bine, cum să spun, mă simt minunat în viața mea, nu m-am simțit mai bine.
1: Bine, dar o întrebat de dumneavoastră de la bancă, nimeni nu știe unde sunteți. O să trebuiască să-i înștiințați, o să trebuiască să dați telefoane.
3: Auzi, vreau să spun așa,
1: da.
3: Dumneata, ce faci?
1: Eu?
3: Da.
1: Păi eu aranjez prin casă, aha, ca de obicei. Aha. E luni asta și eu încerc să ajung mai devreme acasă.
3: Atunci ce mai stai? Ce mai stai, doamnă? Du-te!
1: Da. Sună. Sună, păi nu ridicați telefonul?
3: Lasă-l să sune. No, mai bine stai. Ridică-l și pune receptorul alături. Te rog eu frumos, ajută-mă.
1: Bine, bine. Așa, l-am pus alături. Dar să știți că dacă rămâne așa, nimeni nu o să poată să vorbească cu dumneavoastră, pentru că o să fie tot timpul ocupat.
3: Poate că îi place să fie tot timpul ocupat.
1: Nu le chită. Ce aveți acolo?
3: Aici?
1: Da.
3: Whisky. Acolo, în partea...
1: În
3: un joc de tir, da. L-am măzărit întâmplător în vitrina magazinului, magazinul de jucării, știi, și l-am cumpărat. Am mai avut eu unul, cât să fie, ce, 35 de ani sunt, când eram copil.
1: Și... Nu mă supărați, domnule Kittle, dar să știți că mie nu-mi place că beți dimineața.
3: Da?
1: Dumneavoastră sunteți cunoscut ca unul dintre cei mai serioși, adică vreau să spun așa, cei mai respectați.
3: Am întâlnit în sănătatea dumitale.
1: Eu vă mulțumesc.
3: Mai bine spune, ce părere despre Brigny? Chiar, îți place orășelul nostru așa?
1: Ce pot eu să vă spun? Nu cine știe ce să-mi
3: placă așa ceva, dar...
1: Ce să-i faci? Trebuie să-l suportăm, trăim aici.
3: Trebuie? Păi de mine. Mă rog, bine, poți să pleci, dar întâi?
1: Bine, uite, eu am să plec, da? Dar să știți că mâine dimineață vin ca de obicei.
3: Foarte bine.
1: Și... sper să vă simțiți mai bine.
3: Da.
1: Am plecat. În orice caz, să știți că eu vin la ora obișnuită. Și spuneți-mi, N-ați vrea să vă fac o ceașcă bună de ceai?
3: Nu, nu, nu.
1: Și pe urmă să vă întindeți.
3: Nu vreau, nu. De ce nu te duci să bei o ceașcă bună de ceai? Și pe urmă tu te... Bună ziua, doamnă tui.
1: Vai de mine, vai de bună dimineața. Este dimineață, bună dimineața, am spus domnule Chito.
4: Ia să mă joc puțin. Așa. Uite aici.
5: Mama!
4: Ia cine?
5: Mama! Oh!
4: Da.
5: Domnule Chită!
4: Da, ești fata doamnei tu, Monica, da?
5: Da?
4: Mama, tocmai a plecat.
5: M-am gândit eu, m-am gândit eu că s-ar putea să nu mai prind aici.
4: M-a ajuns puțin.
5: Dar nu mă așteptam să dau peste dumneavoastră, sigur.
4: Da,
5: știam, știam că sunteți la bancă.
4: Da.
5: Ce faceți cu jocul ăsta? Sunt joc de copii.
4: Da, exact, dar știam, ți-l ține voia să mă joc cu el. Nu vrei să...
5: Și pentru asta nu v-ați mai dus la bancă.
4: Exact, așa e. Dar ia stai, cu dumneata ce este?
5: Ce să fie? Păi, iar m-au dat afară.
4: Ei, nu să...
5: Ba da, ba da, așa, așa, păi neașteptat.
4: Păi, dar cum să...
5: Uite așa, cum m-a văzut directoarea, s-a și rățuit la mine. Parcă ți-am spus de vinerea trecută că nu mai ai ce căuta aici. Du-te și ia-ți fișa, mi-a zis. Vrei să-mi dai și mie un whisky?
4: Ah, te rog să... Nu, nici nu mă gândesc.
5: Dar mai băut în oraș cu băieții?
4: Vai.
5: Deși... Sincer vorbind, nu-mi place.
4: Vedeți?
5: Prefer cocktailurile. De ce nu vrei să-mi dai și mie puțin whisky?
4: Nu, te rog, nu.
5: Sper că nu ești zgârcit.
4: Sunt ferm, hotărât să nu-ți dau niciun strop. Câți ani?
5: 18.
4: 18? Ești prea tânără, mult prea tânără. După părerea mea, e păcat să zici băutura pe cineva care n-a împlinit încă 30 de ani. Apropo, e adevărat că schimbi slujbele una după alta?
5: Da. Ce? Mama ți-a spus.
4: Ei, mama,
5: mi-a spus. Mama ți-a spus. E foarte amărâtă din cauza mea. Deși mi-am explicat că aici, în Brickmill, că faci una sau faci alta, tot aia e.
4: Dar tu ce vrei să faci, Monica?
5: Eu aș vrea să fiu manechin. Sau artistă la televiziune. Sau aș vrea să fiu star de cineva.
4: Bravo.
5: În tot cazul, ceva care să mă pună în lumină, știi? Vreau să fiu și eu fotografiată într-un local de noapte, în rochie de seară decoltată, și a doua zi, în ziar, să fotografia mea să scrie: domnișoara Monica Twig, prinsă de fotograful nostru la Cafe de Paris. Să zbor așa, dintr-un loc într-altul, Roma, New York, Hollywood, da!
4: Foarte curând, probabil că te-ai plictisit, vine să ne mai jucăm, dacă vrei. Te-ai plictisit și te-ai zburat ăsta dintr-un loc în altul, nu?
5: Nu, atunci mi-aș face bagajele și gata.
4: Lasă-mă.
5: Iar sub fotografia scrie Monica Twig, odihnindu-se la țară. Sau așa în costum de baie pe o plajă cunoscută. Sunt multe artiste care n-au silueta mea. Și din cauza asta am și avut destule neplăceri. Bărbații nu-și țin mâinile acasă.
4: Dar chiar n-ai de gând să te mări?
5: În Brickmill? Nu, pentru nimic în lume. Aici mor de plictiseală. Dar dumneata, domnule Chită?
4: Ce?
5: Mama zice că niciodată nu vin femei la dumneata. Și? Nu ești însurat?
4: Nu
5: te interesează dragostea?
4: În ultimul timp nu m-a mai interesat, Monica. Am fost însurat eu cândva, dar n-am mers deloc.
5: Ai nimerit-o tare prostă în orășelul ăsta infect. E una... Cum își termină fratele meu Ted armata, am și șters-o.
4: O, și sub fotografie va scrie: domnișoara Monica Twig, luni de autobuzul spre Birmingham.
5: Ești mai spiritual decât credeam, domnule Chită. Ce? A venit cineva. Nu deschizi?
4: Păi, dacă ține neapărat să mă vadă, n-are decât să intre. Intră!
6: Ia, scurăcit! Ce s-a întâmplat? De la bancă mi s-a spus că probabil ești bolnav. Dar n-arăți, atunci ce mai mai faci?
4: Da, ce să fac? Mă joc de avânătoarea în junglă cu domnișoara Monica Tui. Domnul este consilierul municipal Herdecker, te rog.
5: Magazinul Universal Herdecker.
6: Da, tânără, doamnă, da. Și un om foarte ocupat. Mă rog, nu știu ce rost ai dumneata aici, dar ți-aș fi recunoscător dacă ne-ai lăsat singuri, afară de cazul firești.

0: Bine, atunci n-am să-ți mai spun cum te-a poriclit lumea. La revedere, domnule!
1: După părerea mea, Kito, pentru obrăznicie asta, dumneata ești marele vinovat. Ea este inconștientă, dar dumneata...
2: Monica e fără îndoială, e foarte ispititoare, cam lipsită de scrupule, dar dacă stai puțin și te gândești la viața pe care o duc ramoliția de șef de raioane...
1: Nu vorbi prostii! Toți șefii de raioane sunt în serviciul meu de ani de zile și toți sunt niște oameni foarte serioși și onorabili.
2: Exact, exact ce spun și eu. Ia gândește ce viață se arbădă.
1: Termină, am pierdut destul timp în dimineața asta. Cred că este inutil să-ți amintesc că sunt unul dintre cei mai importanți clienți pe care Banca London and North Midland îl are în această regiune. Sigur că aș fi putut să negociez împrumutul necesar direct cu central. Am hotărât însă să-l tratez prin intermediul dumitale și prin sucursara locală, numai ca să-ți fac un serviciu. Azi dimineață trec pe la bancă să discutăm și încolo, domnul este absent. Vin aici și dumneata ce faci?
2: Mă joc de vânătoare în junglă.
1: Da, cu această domnișoară sau ce-o fie. Și nu ești nici bolnav.
2: Nici n-am spus că sunt.
1: Păi atunci ce dracu te-ai apucat? Ai băut sau ce?
2: Păi tocmai beau un whisky. A, nu vrei și dumneata unul?
1: Nu, nu vreau. Nu beau niciodată. Și mai ales lunea dimineața. Și așa ar trebui să faci și dumneata, Kittle, cum de altfel ai făcut totdeauna de când te cunosc.
2: Domnule consilier, azi dimineață am auzit o voce și cum de 3 ani de zile mă chinuie dorința să-ți arunc cu ceva în cap. Dacă nu o ștergi imediat de aici, asta am să fac.
1: Da, da. Bine, plec. Plec, da. Îți dai seama, sper că am venit aici ca să discutăm o tranzacție bancară extrem de importantă, nu? Am să iau legătura cu direcția regională a băncii. La revedere!
2: La revedere!
3: Ia să-mi pun eu puțin, mă, că eu mă joc aici, așa? Și mă trag asta în partea asta, eu. Și acum, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Domnule Chitle!
1: Bună ziua, domnule comisar!
0: Ce faci, domnule Chitle? Repari căldarea de cărbuni?
1: Nu! Nu o folosesc ca tobă!
0: Tobă?
1: Da, păi de ani de zile îmi doresc să acompaniez dansurile de Ignazul Igor și... Știi, până azi n-am reușit să-mi fac cheful. A, n-ai fi dispus să mă acompaniezi la tobă în timp și eu bat talgerele? Dă-te-mi să mă bat, de ce zice?
0: Am ceva mai bun de făcut în dimineața asta. Am trecut pe la bancă.
1: Da?
0: Da, și mi s-a spus că probabil ești acasă.
1: Păi...
0: ce-i cu dumneata, domnule Chitle? Ai ceva?
1: Nu, n-am nimic. Dar dumneata?
0: Eu?
1: Da.
0: Eu am foarte mult de lucru. Dacă ți-amintești, ne-ai trimis o scrisoare în legătură cu regulamentul de staționare al mașinilor în fața băncii. În special marțea și sâmbăta dimineața.
1: Domnule consilier, pe mine nu mă interesează. Lasă-i acolo să staționeze acolo. Lasă-i acolo, arestează-i pentru că staționează acolo. Fă ce vrei, lasă-i.
0: Chestia asta nu pot să fac ce vreau. Eu execut ordinele primite.
1: Nu par prea încântat, dar regulamentul de staționare al mașinilor în fața băncii, de împrumutul consiliului, în har, dacă de felul în care șefii lui de raion se poartă cu vânzătoarele, de faptul că Monica Tuig e mereu concediată, că doamna Tuig vrea să ajungă lunea mai devreme acasă.
0: Ce-s toate astea?
1: Păi cam tot ce se întâmplă în realitate. Și atunci te întreb eu, cine e încântat? Cine? Am încercat să-i spun lui Herdecker că azi dimineață, tocmai când să ajung la bancă, am auzit o voce, o voce. Eu cred că vocea asta era vocea mea, a omului care sunt acum și că vorbea celuilalt, adică omului care eram înainte. Și vocea asta îmi spunea, de ce, de ce, George, de ce? Și eu am întrebat-o, vorbești de viața asta? Iar vocea mi-a răspuns, da, la ce bun toate astea? Și cât o să mai țin așa, cât?
0: Și cam de cât timp auzi vocile astea, domnule Chitle?
1: Păi vreau să... Ai, lasă-mă acum. Nu-i ce crezi. O singură voce. Era vocea mea.
0: Și atunci, celălalt unde e?
1: A dispărut. Pentru că era un fel de... fantomă.
0: Să zică, George Chitle, directorul sucursalei din Brickmill la băncii London and North Midland, a dispărut. S-a evaporat. Timp de 3 ani cât l-am cunoscut, mi-a făcut impresia că e un om serios și de nădejde, stimat de tot orașul.

0: asta nu te face să te gândești la o fantomă.
1: Da, cu condiția ca Brickmill-ul să nu fie un oraș fantomă.
0: Da, da, da. Acum am lămurit. Sper însă că ești tot atât de amabil ca și reposatul George Kettle. Aș vrea să-mi promiți un singur lucru. Că n-ai să ieși din casă până la întoarcerea mea. N-ai ce pierde, e o zi urâtă.
1: Da, nu, de fapt nici nu aveam de gând să mai ies în dimineața asta. Însă pentru că insiști, am să rămân în casă și după masă. Domnule comisar,
0: da.
1: Înainte de plecarea dumitale, aș vrea să lămuresc un lucru. Să știi că nu mi-am pierdut mințile.
0: Voi de mine, domnule Chetă, dar nu m-am gândit o clipă la așa ceva. Ești tot atât de întreg la minte ca și mine.
1: Sunt mai întreg la minte decât dumneata acum.
0: Dar asta ce mai e?
1: A, îți place? E ce jocul, e jocul de abonatoare în junglă. Aici pene, uite, pistoale. Nu vrei să încerci să te joci și dumneata?
0: Păi,
1: hai, te purt, hai puțin, hai, hai.
0: Pe vremuri trăgeam destul de bine, dar au trecut mulți ani de atunci.
1: Hai, te rog.
0: E, cu jucăriile astea, nu cred că să fac mare scopoare.
1: Hai, te rog, hai.
0: Da, mă rog.
1: Hai.
0: Întâi am să încerc să dobor leua. Nerușinată. Nu mi-am imaginat în viața mea că am să vânez lei în primul. O clipă? Da. Stai că trag.
1: Da.
0: Bravo! L-am nimerit.
1: Bravo!
0: Altul la rând.
1: Stai.
0: Ia piciorul de acolo.
1: Da, gata. Poftim.
0: Păi, ora! Ora! Ok!
1: Bravo!
0: Mare măcele junglă dimineața asta, domnule.
1: Dar fără ragnete, fără suferință, fără nimic. Și sunați-ne.
0: La dumneata sună-ne așa.
1: La mine?
0: Dar lasă, nu te deranja, domnule Chetă. Mai mult ca sigur că e pentru mine.
1: Da.
0: Și dacă o fi pentru dumneata, știu eu cum să-l
1: procedezi. Lasă.
2: Încerc, dacă vorbesc cu domnul Kipler, am întrecut pe la bază și nu
1: am dătit. Mă joc eu puțin aici, mai enervat destul, ia să mai trag.
0: A fost doamna Henry Moon.
1: Unde?
0: Aici, da, a trecut pe la bancă și s-a spus să încerci aici. E președinta unui comitet de fonduri, Fondul Asistenței Medicale Radiofonice, al cărui casier ești dumneata.
1: Da, pe eu sunt casier.
0: I-am spus că azi nu te simți dispus să-ți bați capul cu socotelile și atunci aștept-o.
1: Da.
0: Cu mașina ei Sport Roșie. A făcut bine, nu?
1: Da, foarte bine. Hai să ne mai... Hai să te întreb.
0: Ce?
1: De ce o fi având doamna Moon o mașină roșie?
0: Și de ce n-ar avea? Henry Moon își poate permite luxul să țină două, trei mașini.
1: Bine, dar de ce să-și aleagă o femeie rece, severă, ca doamna Moon, o mașină roșu aprins? Nu ți se pare că e foarte ciudat?
0: E ciudat, așa
1: se pare.
0: Toate au gărgăuni. De gata?
1: Ce?
0: Nu am plecat. Până la întoarcerea mea, dumneata, distrează-te cât poți mai bine cu pistoalele, cu toba, cu cărbunii, dar nu uita ce mi-ai promis.
1: Bine.
0: Te rog!
1: Da. Alo? Agenția Moon și Francis? Domnul Henry Moon? Domnul Moon, da? Aici George Kittle, vă rog. Vreau să vă întreb, adică e vorba de mașina roșie pe care o conduce doamna Moon. Nu, după câte știu nu s-a întâmplat nimic. Dar nu despre asta e vorba. Aș vrea să știu un singur lucru. Domnule Moon, i-ai dat-o dumneata sau și-a ales-o singură? Nu, dar nu glumesc deloc. Și-a cumpărat-o dânsa? Poftim, obrăznicie? Nu, domnule Moon, de ce? Apropo, ce nume fascinant. Moon. Da, poate din cauza asta s-a măritat cu dumneata.

0: dimineața.
1: Dimineața, domnule Chetu.
0: Da.
1: Să știi că am sunat
0: și-am bătut,
1: dar ce faci?
0: Eu cu... eram în scumă de aici, nu? Doamnă, bună ziua! Uite, încercam să acompaniez dansul de Ignaziu Igor, dar e imposibil să bat și toba, mai bine zis căldarea și tragele în același timp. Știți, trebuie două persoane ca să... Ah! Nu vrei să mă ajut? Ia vină puțin, hai la tine.
1: Nu,
0: vreau
1: să vorbim
0: puțin dumneata. Da, poftiți.
1: În dimineața asta mi s-au dat despre dumneata trei informații diferite. Am trecut pe la bancă și mi s-a spus că probabil ești bolnav. Tocmai atunci a picat și consilierul Hardaker și a spus că după părerea lui, bei. Bei de câteva zile. A venit aici și comisarul Street m-a sfătuit să nu intru, deoarece are impresia că ți-ai pierdut mințile. Atunci m-am prefăcut că plec cu mașina, dar cum l-am văzut pe comisar ieșind, m-am întors într-un suflet. Eu nu am impresia că ești bolnav. Beat sau nebun,
0: da, nu. Nici nu sunt, dar oamenii ăștia nu înțeleg nimic. Ah, apropo, tocmai am telefonat soțului dumitale în legătură cu mașina roșie. Trebuie neapărat să aflu dacă ți-a dat-o el sau dacă ți-a ales-o dumneata.
1: Și nu s-a înfuriat?
0: Comisarul a pomenit de mașina dumitale roșie și deodată m-am întrebat cum de a ajuns să ai așa ceva. Nu se potrivea deloc cu impresia pe care mi-a făcut simt despre dumneata.
1: Deci... asta te-a făcut să-ți iei inima în dinți și să-mi ceri să bat căldarea în locul dumitale?
0: Da, dacă vrei, dau talgele.
1: Nu. Eu am să fiu la tobă.
0: Bravo!
1: Dar nu prea mult, să știi.
0: Atunci stai să începe. Auzi, ți-aduce aminte cum e... Bum, da, da, bum, da, bum, da, da, bum, da, bum.
1: Ah, nu, să știi că primul bun o să-l ratezi pentru că n-am să știu exact când vine. Oprește! Nu crezi, tati, mai bine dacă aș lovi un target cu bățul pe melodie, ajunge la...
0: Hai să mai încercăm o dată, deci...

0: Nu mai puteam și amețit.
1: Hai să mulțumesc. Îți mulțumesc din suflet, doamnă Mun. Îți mulțumesc, știi, ani de zile am visat să fac asta. Vrei să bei ceva?
0: N-am obiceiul să beau dimineața.
1: Da, da, e obiceiul să cânti dimineața la căldarea de cărbune. Ia să le mai dăm încolo de obiceiul. Eu am să beau.
0: Bine, atunci dăm și mie.
1: Da, stai că eu am să beau un whisky. Dar dacă vrei, poți să-ți dau un sherry, ce vrei?
0: Nu, ha? Un whisky,
1: whisky, da. Dă-mi voie, bum, da, da, da.
0: Bum, da, da, da, zli.
1: Ia spune, cum ți se pare?
0: Nu găsești chiar revoltător ca un director de bancă să se comporte așa? Ditul, ditul, bum, bum, bum, bum, da, da, bum, da, da.
1: Nu mai sunt nici, nu mai sunt director de bancă.
0: Cum?
1: Gata, ditul, ditul. Da. Eram pe drum, gata să ajung la bancă și ca din senin, așa am auzit o voce care mă întreba: de ce, George, de ce? N-am putut să-i răspund nimic. Așa că am lăsat totul baltă. Iar acum toți mă cred bolnav, bea sau nebun. Dar nu sunt, nu sunt.
0: Așa cum ce că să faci?
1: Nu știu, nu voi mai fi director de bancă. Adică voi fi, mă rog, exact contrariu a ceea ce comisarul Street numește un om serios și de nădejde. Pentru că îmi pare rău să știi, doamnă Mun, pentru că acesta era singurul lucru care ne apropia. Și până la un punct îmi făcea plăcere.
0: Până la ce punct, doamnă Cărnă?
1: Păi până... acum... da, dacă dumneata încep să-mi pui întrebări personale, eu am să-ți răspund sincer și s-ar putea să nu-ți placă. Dar puțin îmi pasă dacă jignesc oamenii care îmi sunt antipatici, pe Herdecl, de exemplu, dar nu vreau să te jignesc pe dumneata.
0: Dar de unde știi că ai să mă jignești? Parcă ziceai că în privința dansului din Gnazul Igor m-am arătat foarte înțelegătoare.
1: Uai, dar ai fost minunată, doamnă.
0: În orice caz ar trebui să-ți dai seama că m-ai făcut în așa hal de curioasă că mi s-a urcat temperatura.
1: Nu, să știi că ales ca de obicei, adică cu o temperatură subnormală.
0: Ah, să știi că dacă vrei să spui că par rece și cam severă, dă-mi voie să-ți mărturisesc că mă silesc. Mă silesc să arăt așa.
1: Îți voi răspunde la întrebare. Când ne întâlneam noi la adunările comitetului acolo, știi, îmi petreceam așa aproape tot timpul întrebându-mă ce-ar fi dacă ți-aș scoate ochelarii ăștia furisiți și ți-aș ciufuli părul și ți-aș schimba îmbrăcămintea asta sobră și apoi...
0: Apoi?
1: Apoi ți-aș vorbi de dragoste. Asta am vrut să spun când am afirmat că până la un punct îmi făcea plăcere să te întâlnesc.
0: Doamne Chesna, gândul ăsta îți vin ori de câte ori ai de face cu o femeie?
1: A, nu, nu, nu. Nu, numai când am de-a face cu dumneata.
0: Bine. Așteaptă puțin.
1: Iartă-mă, ce faci? Chem poliția? Unde te duci?
0: Poliția? Cum ți-a venit să spui o asemenea prostie? Uite, am să-mi scot afurisiții ăștia de ochelari, am să-mi ciufulesc părul și am să-mi schimb îmbrăcămintea asta sobră. Spune-mi, unde e dormitorul? Acolo?
1: Acolo,
0: mă
1: schimbă,
0: tată!
1: Da, vezi să... Alo, magazinul Universal Herdacl? Aici Banca London în North Midland. Am dorit să vorbim cu domnul consilier Herdacl. Domnul consilier? Da, aici e Banca London în North Midland, da. Nu, nu, nu, nu, nu, iertați, nu e în legătură cu împrumutul dumneavoastră, nu. E în legătură cu viața. Viața e minunată. Bună dimineața! Va! Nu se poate!
0: Așa îți închipuiai?
1: Dumnezeule, stai, ia, întoarce-te! Vai, ce transformare! E... uite, mă, spune-mi acum care ești tu? Cea de acum sau cea dinainte?
0: Nu știu. Probabil cam în două. Vrei să-mi dai o țigară?
1: Ce spui? O țigară? Stai, iartă-mă, m-am zis. Unde? Stai că nu știu. Da.
0: Spune-mi, după câte știu, nu ești însurat, nu?
1: Am fost. Ne-am despărțit în timpul războiului. Mă găsea prea șters și avea dreptate. Eram.
0: Am vrut să te întreb, ai o amantă?
1: Nu, n-am.
0: Credem că toți bărbații au, chiar și în Brickmill.
1: Unii au, alții nu. Dar tu? Cum te împaci cu Ellie Moon?
0: Nu merge. Nu merge deloc, nu mă iubesc.
1: Masca ta rece și severă o porți pentru că ți-o cere el sau pentru că vrei tu?
0: Și pentru una și pentru alta. El găsește că așa e elegant și prudent. Și totodată e o replica mea dată brecmilului. În altă parte, poate nu mi-aș mai da silința să o păstrez sau cu un alt bărbat, deși am 36 de ani.
1: 36?
0: Da.
1: Ai,
0: mult? Puțin?
1: Este vârsta ideală. Îmi dai voie să spun ceva?
0: Te rog.
1: Ești foarte frumoasă. Pe cuvânt, ești atât de frumoasă, așa cum ar trebui să fie viața pentru un bărbat care îndrăznește să gândească ca un bărbat. În ultimii 2 ani, de câte ori te priveam și te admiram, așa ușor îndurerat, parcă aveam o presimțire că această clipă va veni, dacă voi avea curajul să ies în cale. Acum doresc tot ce dorești tu și nu doresc nimic din ce nu dorești tu.
0: Ești foarte dulce. Foarte, foarte dulce. Trebuie să fii totuși mai energic.

0: Ziua!
1: Bună ziua! Deci ușa din dos nu era încuiată. Cine ești dumneata?
0: Monica Twig.
1: Da, mi-a spus.
0: Unde domnul Chitele bolnav?
1: Nu doarme. Mie mi-a făcut impresia că e sănătos. Tu?
0: Și mie mi-a făcut aceeași impresie azi dimineață. Mama zicea că e bolnav, dar eu am contrazis-o. Oh. Haina aceasta e a dumneavoastră?
1: Da? Mi-am cumpărat-o azi dimineață ca să-mi ridic moralul.
0: Da. Am văzut-o în vitrine la Morley. E grozavă.
1: Ce?
0: Uite, una de-asta am să port și eu când am să fiu cineva. Și sub fotografie o să scrie domnișoara Monica Twig.
1: Vrei să devii celebră, Monica?
0: Da, dacă am să pot să debutez. Deși încă nu m-am hotărât ce să fac, film sau televiziune. I-ați arătat-o și domnului Chită?
1: Da, m-am gândit că ar putea să-l amuze. Deși venisem în legătură cu comitetul spitalului.
0: E casierul nostru, știi? Parcă de comitetul spitalului iardelui acum. După părerea mea, el are nevoie de dragoste. Sunt convinsă. Mama zice că dânsului nu-i place dragostea. Că dragostea e o idee fixă a mea și că o mulțime de bărbați nici nu se gândesc la ea. Dar eu știu. De câte ori fac rost de o slujbă, am impresia că toți bărbații nu se gândesc decât la dragoste.
1: Da, așa pățesc unele fete. Dar ce legătură au toate astea cu domnul Kittle? Doamne, să-mi spui că...
0: Nu s-a dat niciodată la mine, nu. Dar azi dimineața am înțeles clar că domnul Chită s-a săturat. La fel ca mine. Are o stare de revoltă și e gata să o șteargă din Brickmill pentru totdeauna. Dacă e așa, sunt gata să plec cu el. Am să-l previn că nu e decât o treaptă în cariera mea. Mă voi folosi de el așa cum și el se va folosi de mine.
1: Nu pare o combinație prea frumoasă, Monica.
0: Am să fiu cinstită cu el. N-are decât să mă considere o jucărie pentru orele libere. Îl privește.
1: Oh, Doamne, ești mult prea tânără. Și dacă aș fi în locul tău, nu mi-aș bate capul să ajung celebră. Asta cere o muncă serioasă și hotărâtă. E mult mai amuzant să rămâi anonimă, să știi.
0: Nu, și apoi eu sunt convinsă că am talent. În orice caz, m-am săturat până în gât de văgăuna asta infectă.
1: Dar nu cunoști tu un băiat de treabă care să te placă, Monica?
0: Oh, ba da, vreo 2-3. Partea proastă cu băieții de treabă e că nu-mi plac. Sunt așa blegi. Iar cei care nu sunt blegi sunt tot timpul cu mâinile pe tine. Da, toți cred că sunt moartea după bărbați. De asta am și pierd slujbele. Dar eu nu mă prea dau în vânt după dragoste. Ce credeți?
1: Da.
0: Domnul Chită m-ar lua cu el la Birmingham. La supeuri, cu șampanie, cu cafea, cu lichioruri. Dar îl cunoașteți mai bine, hă?
1: Categoric. Dar nu cred. Nu, domnul Kickley e un om așezat. Nu-i place să-și piardă nopțile în Birmingham. Fii bună și vezi cine e, te rog frumos.
0: Da.
1: Nu da drumul nimănui până nu spui cine e, da?
0: Da. Aș putea să joc rolul de fată în casă, ce ziceți?
1: De ce nu, Monica?
2: Sunt Henry Moore. Oh. Vreau să vorbesc cu domnul Kickley.
0: Da.
2: Dar și soția mea aici.
0: Da. E un domn bun. Pretinde că nevastă ta e aici. Nu cumva ești dumneata?
1: Ba da, eu sunt. Spune-i să intre. Mă duc peste o clipă.
0: Da? Doamna Moon m-a rugat să vă spun, domnule Moon, că va veni într-o clipă. Așa. Luați loc. Urâtă vreme, nu-i așa, domnule Moon?
2: Ce ți-a apucat, fetițo?
0: Ce? Credeți că sunt fată în casă, nu-i așa? Dacă vă interesează, domnule Moon, sunt o artistă renumită de cinema și televiziune. Săptămâna viitoare, da, încep repetițiile. Joc un rol de fată în casă, e rol principal și mă pregătesc pentru rolul ăsta. Înțelegeți, domnule Moon?
2: Atunci ce cauți aici?
0: Ei bine, am venit în Brickmill să-mi văd niște rude. Da, firește, locuiesc la Londra de ani de zile.
2: Da. Curios. Acum o lună mi-ai servit un filtru în cafeneaua de pe Market Street.
0: Da.
2: Ce mai e pe mine cu televiziunea și cu toate palavrele astea? Delia.
0: Eu am să vă spun la revedere, domnule Moon. La revedere, domnule Moon.
1: La revedere, Monica.
2: Fata asta a încercat să mă ducă cu tot felul de prăpăstii, dar mi-a mers. Obraznică puștoaică. Da, cam curioasă prezența ei aici, nu găsești?
1: Nu, Harry. E fata menajerului lui Catherine.
2: Ah, da? Știi, Delia, am presupus că ești aici, fiindcă s-am văzut mașina afară.
1: Da?
2: Că firește, n-aveam cum să știu.
1: Nu, Harry, n-aveai cum. Dar ce căutai în fața casei?
2: Venisem să discut ceva cu Kittle. E acasă, nu?
1: Da, e în dormitor, doarme.
2: Doarme?
1: Mhm.
2: Asta e puțin cam exagerat, nu găsești?
1: Nu, no, i s-a făcut somn după masă. Știi, m-a oprit aici la dejun.
2: A avut un motiv special?
1: Da, mi-era foame la amândoi. De ce ai venit aici, dragă?
2: Să vezi, Kittle mi-a dat un telefon azi dimineață. Mi-a pus o întrebare idiotă despre tine și mașina ta. Mi s-a părut suspect. Dar la club, la masă, am auzit vorbindu-se de Kittle. Circulă niște povești foarte bizare pe socoteală lui. Hardbreaker spune că bea de stinge, altul că și-a cam pierdut mințile. Ție ce impresie ți-a făcut?
1: Mie mi-a făcut impresia că e treaz și în toate mințile.
2: Da?
1: Da.
2: Serios?
1: Serios.
2: Dar atunci ce s-a culcat?
1: Pentru că era sub.
2: Nu înțeleg. Unde am ajunge dacă toți bărbații ne-am culcat așa ca el după amiază?
1: Atunci poate nu v-ar mai fi așa de somn seara.
2: Vreau să spun, nu se cade ca un bărbat să invite o femeie la masă și apoi să se culce. Dacă el doarme, tu ce rost ai aici?
1: Cred că rostul meu e să spăl vasele.
0: Ai mâncat bine la club?
2: Da, de unde, draga mea? Șuncă și ficat.
0: Oh.
2: Mai prost ca niciodată. Dar nu asta e problema.
0: Nu știam că există o problemă.
2: Delia.
0: Da?
2: Am să-ți spun două întrebări directe și vreau două răspunsuri sincere, cinstite.
1: Ești sigur, Harry? Hai, dă-i drumul.
2: Întrebarea numărul unu, atunci. Cu tine, Delia, am respectat sau nu regulile jocului?
1: Ai respectat regulile jocului tău, Harry, nu ale jocului meu.
2: Nu înțeleg ce vrei să spui, dar deocamdată să lăsăm asta. A doua întrebare e mult mai importantă. Tu, Delia, respecti regulile jocului?
1: Cu alte cuvinte, vrei să mă întreb dacă îți sunt necredincioasă, Harry, nu? De ce nu întrebi, Delia, ai o legătură? De ce nu spui așa?
2: Pentru că n-am de gând să mă las atras într-o situație falsă ca pe urmă să-ți bagi joc de mine. Mulți vor începe să bârfească, dacă nu cumva au și început. Și asta nu se cheamă să respecte regulile jocului, mai ales într-un oraș ca al nostru.
1: Vrei să spui că dacă oamenii bârfesc, nu respectă regulile jocului?
2: Nu, nu vreau să spun asta. Vreau să spun că tu nu respecti regulile jocului când le dai prilejul să bârfească.
3: Aha. Bună ziua, Amun, bună ziua.
2: Bună ziua, Kittle.
1: Ai dormit bine?
3: Da.
1: Sper că nu te-ai trezit din cauza noastră.
2: Asta e culmea, dar cine-i dumneavoastră? Șacul Persei la ora asta ar trebui să fie la bancă, să-și vadă de treburi, nu să doarmă. Ascultă, Kittle, am să spun o întrebare directă.
1: În după masa asta, Harry e pus pe întrebări directe.
2: Ce urmărești? Te rog să respecti regulile jocului.
3: Jocului? Dar despre ce joc e vorba? Eu, de pildă, azi dimineață mi-am cumpărat un joc vânătoare în junglă.
2: Eu mă refer la o conduită decentă.
1: Iar mă erici atât de nostru.
3: Delia, fii cu minte, fii cu minte.
2: Așa e culmea, să aud un alt bărbat spunând soției mele să fie cu minte.
3: Da, ai dreptate, Mona, așa e culmea. Dar parcă vorbeai despre o conduită decentă. Ce e? Ia spune.
2: Da, aș dori ca toată lumea să respecte regulile jocului. Și eu am făcut asta în ciuda multor ispite.
1: Serios, Harry? Nu mi-ai spus niciodată.
2: Da, firește că nu. Dar poți să mă crezi pe cuvânt. Au fost o mulțime de ispite.
3: Nu e puțin cam vag, n-ar fi mai bine să ne dai un exemplu precis de...
2: Ei bine, de pildă, la noi la birou e o domnișoară Carson. Adesea îmi ține loc de secretară și...
1: Care grăsână aia cu părul roșu?
2: Domnișoara Carson are părul arămiu și o siluetă deosebit de distinsă. Și mi-este foarte devotată. De câteva ori, domnișoara Carson și cu mine am fost nevoiți să lipsim o noapte din Brick Mill în interes de afaceri. Ei bine, ce credeți că s-a întâmplat?
1: Îi spune, Harry, ce s-a întâmplat?
2: Nimic nu s-a întâmplat, nimic. Absolut nimic. După ce am lucrat din greu o zi împreună, am invitat-o la masă și i-am oferit un pahar de vin, dar am rămas bun camarad.
1: Sigur că da. Sunt convinsă că domnișoara Carson detestă să rămână doar o bună camaradă.
2: Nu, asta e problema, draga mea. Fac apel la dumneata, Kittle. Poate că Delia și cu mine nu ne-am înțeles totdeauna cum ar fi trebuit, dar niciodată nu ne-am dat în spectacol și dacă ea a respectat regulile jocului, și eu, la rândul meu, am fost gata să le respect. Problema e ce va gândi lumea. Vă rog să nu uitați asta. Să încercăm să nu ne pierdem capul, da? Și, în definitiv, niciunul din noi nu-și poate permite luxul unui scandal.
3: Ba da. E unul din puținele luxuri pe care mi le pot permite de acum încolo.
2: Dacă ai vrea să-mi urmezi sfatul, Kittle, ai fi prudent. Ai întrecut măsura. Draga mea, acum te duci acasă, dragă Delia?
1: Nu, Harry. Încă nu.
2: Vreți să mai stați de vorbă? Perfect. Sigur. Eu însă trebuie să mă grăbesc. La revedere.
1: Ai văzut? Ăsta e Henry. Acum sper că ai înțeles.
3: Mă spunem ce număr de telefon are la birou Henry?
1: 4, 3, 5, 7.
0: Mai sunt toate pe aici?
1: Ce faci, Monica? Credeam că ai plecat.
0: Nu, am luat cu găleata așa că am spălat vasele și am vrut să vă spun că acum sunt lămurită. Am fost o proastă. Acum plec, dar o să mai dau pe aici. Vreau să aflu ce se mai întâmplă. Doamne, m-am făcut de râs!
1: Monica, Monica! Monica pusese ochii pe tine.
3: Da, uite, prostie, e un copil.
1: Nu, e o femeișcă în toată firea și are tot felul de intenții.
3: Da, de acolo, dau un telefon. Alo, agenția Moon și Francis? Aș dori să vorbesc cu domnișoara Carson. Da, nu, e foarte important. Domnișoara Carson? La telefon e un prieten, adică un binevoitor. Uite ce, nu mai lua în serios toate prostiile cu buna camaraderia lui Henry Moon. Omul ăsta e nebun după dumneata, înțelegi? Succes, domnișoara Carson. Delia, să plecăm la noapte?
1: Să plecăm unde?
3: Nu știu, oriunde, totuși să plecăm.
1: Stai, dragul meu, de ce am plecat?
3: Dar nu-ți închipui că o să rămân în Brick Mill. Credeam că a fost foarte clar de la început, că o șterg de aici.
1: Să merge azi dimineață. De aceea m-am îndrăgostit de tine. Dar măcar unul din noi trebuie să fie rezonabil. Vorbești de plecare, dar nu știi unde vrei să pleci și nici ce ai să faci când vei ajunge acolo.
3: Uite, în clipa de față, asta n-are niciun
1: importanță. Nu suntem copii, te rog, hai. Ce să facem dacă plecăm, iubitule? Necajăm, tu barman, iar eu bucătăreasă.
3: Poți
1: un hotel de mâna treia?
3: Da, mai bine să fiu barman într-un hotel de mâna cincea decât să fiu director de bancă în Brick Mill și să trăiesc cu nevasta altuia. Uite, m-aș considera olichea. Eu mi-am scos unele haine pentru totdeauna. Haina neagră, pantaloni bărgați, gulerul tare, gata.
1: Îmi închipui că în clipa de față nu mai contez pentru tine nici cât un guleaș tare. Poftim, a venit cineva.
3: Trebuia să încuiem ușa la loc. Intră, ce?
4: Vezi că m-am ținut de cuvânt, m-am întors.
3: Pleacă de aici, plecați de aici.
5: Mi se pare că l-am zărit pe bărbatul dumitale trecând cu mașina, doamne mult. Da? Chitră, la voi, la bancă, nu se descurcă nimeni în chestiunea împrumutului meu.
3: Sunt întotdeauna cele mai importante discuții pe care am avut-o în viața mea și dumneata casa ești ca musca în lată și mi-mpui capul cu împrumutul dumitale. Pleacă de aici când îți spun, pleacă odată.
5: Da, te crezi mecher, Kittel, dar azi dimineață am intrat în legătură cu direcția regională a băncii și domnul Clinton, inspectorul șef, a venit special în Brick Mill ca să-ți dea de vorba cu dumneata.
3: Acum îți dai seama ce-mi cer Delia?
1: Ce contează ei? Important e că ți-am cerut să faci ceva pentru mine.
5: Lasă că în curând domnul Clinton, șeful lui, o să le întrebe cu ce își pierde vremea.
1: Mai slăbește-mă cu domnul Clinton al dumitale.
5: Doamne, tare aș vrea să știu și eu ce rost ai dumneata aici. Dacă aș fi în locul lui Henry Moon...
3: Bine,
5: plec. Dar ține minte, încă n-ai terminat cu mine.
4: Vă rog, așa e consilierul Hardy, că cum este nervos și repezit, dar nu trebuie să vă face sânge rău din cauza lui, doamnă Moon. Și nici din a mea. Continuați-vă discuția.
3: După cum ai observat azi dimineață, domnule comisar, am devenit cam excentric. Și oricât de bizar ți s-ar părea, nu știu cum să duc o discuție intimă cu o femeie când un comisar de poliție trage cu urechea.
4: Îmi pare rău, domnule Chete, dar am aranjat cu domnul Clinton să ne întâlnim aici.
1: George, îl cunoști bine pe comisarul Street? E mult mai abil și mai periculos decât pare, așa că fii atent.
4: La ce să fii atent?
1: Pare prost, dar nu e, așa că nu-l slăbi din ochi.
4: Păi sigur că nu sunt. Extraordinar ce repede reușesc femeile să se simtă oriunde ca la ele acasă.
3: Dar nu ai putea să pleci odată și să-ți vezi de treaba dumitale?
4: Nu se poate spune că există ceva care să nu fie și treaba noastră. Da, sper că te-ai ținut de cuvânt, da. Ai stat în casă. Îl închipă însă că nu te-ai simțit singur.
3: Acum nu mă simt singur. Îți mulțumesc pentru vizită, la revedere.
4: Meseria asta de polițist te învață o mulțime de lucruri.
3: Foarte interesant, o să-mi povestești data viitoare toată.
4: De multe ori am observat că unele femei, și adesea cele mai potorite în aparență, se simt atrase de un bărbat, cum îl văd, că-ți iese puțin din fire sau din minți.
3: Domnule comisar,
4: când un om ajunge la gradul meu în poliție, nu intervine numai după ce s-a săvârșit răul, ci duce și o acțiune preventivă, bine echipzuită. După câte știm, n-ai comis nicio infracțiune. Dar când un om de treabă și serios deraiază brusc, nu mă pot abține să nu mă ocup de el.
3: Uite, eu de acum înainte vreau să fiu un om excentric, fantezist.
4: Dacă ai avea experiența mea, te-ai lăsat pe cubași. Am băgat o mulțime de zi în închisoare. S-ar putea să fie șeful dubitare, domnul Clinton.
3: Am să văd eu cine e. Intră!
4: Domnule comisar, i-am întâlnit. Da, domnule Clinton, da. Ce-i cu prietenul vostru, doctorul?
6: Peste un sfert de oră ne va sta la dispoziție. Domnule Kittle, am venit aici în calitate de coleg. Și eu lucrez tot pentru banca London and North Midland. Fără îndoială, prietenul nostru Hardacre crede că la ora asta țip la dumneata și te ameninți. Adevărul e că pe mine mă interesează persoana dumitale, nu Hardacre. Pentru noi, un director bun e mult mai prețios decât un client bun. Bună ziua, doamna Kittle!
0: Nu sunt, doamna Kittle. Doamna Moon,
1: trebuie să plec, Kittle.
6: Încântat, doamna.
3: Domnul Clinton e purtătorul tău de cuvânt. N-aș strica să rămâi și să asculți ce are de spus și ce-i răspund. Aveți ceva împotriva, domnule Clinton?
1: Nu, așa, am să rămân să ascult. Dar te rog, George, nu te purta ca un copil.
3: Da, așadar, domnule Clinton?
6: Ai o practică îndelungată în bancă, o mare experiență. Ești cotat ca un excelent director de sucursală. Genul de funcționar care în curând va fi avansat. Da. Avem nevoie de dumneata, dragul meu. Ăsta e adevărat.
3: Bine, să zicem că e așa. Banca are nevoie de mine. Dar eu am nevoie de bancă?
6: Ți-ai luat o zi concediu. Perfect. Ia-ți o săptămână. Ia-ți o lună dacă ne aduci un certificat medical. Dar nu uita că banca e prietenul dumitale.
3: Dar n-am nevoie de prietenia băncii, m-am săturat de ea.
6: O crezi la noi de 20 de ani, de ce să renunț la ei pentru un capriciu?
3: Dar de ce aș renunța la restul vieții pentru o bancă?
6: Nu trebuie să-ți câștigi existența.
3: Firește, în 20 de ani am pus deoparte numai câteva sute de lire.
6: Noi îți garantăm siguranța zilei de mâine.
4: Siguranța nu e de disprețuire.
3: Dar cum vreau să trăiesc în nesiguranță o săptămână, bine, alta rău, nu.
4: Te lasă-ți copilării.
3: Și nu te simțeai bine când erai copil?
4: Ba da, dar trebuie să cresc, să judec și să mă comport ca un bărbat.
3: Și asta înseamnă să smulgi copilul din tine și să-i sucești gâtul săptămâna trecută. Nici nu simțeam că sunt bărbat. Astăzi sunt, domnilor.
6: Ce s-ar întâmpla dacă toată lumea și-ar părăsi serviciu cum ai făcut dumneata azi dimineața?
3: Stai, cum ai venit aici azi dimineața?
6: Am luat trenul de 12:45 din Birmingham.
3: Și,
6: de ce?
3: Și ce s-ar fi întâmplat dacă toată lumea din Birmingham ar fi încercat să ia trenul de 12:45? Mulți doresc să fie director de bancă, cum doresc eu să nu mai fiu. Perfect să fie. Ei vin, eu plec.
6: Dar de ce, Kit? De ce?
3: De ce? De ce? Pentru că m-am săturat.
1: Și eu m-am săturat. Acum plec. Am să te sun mai târziu. Vreau să mă gândesc.
7: E de lucru? Iertați-mă. Vreți să beți ceva?
6: La ora asta nu,
4: nici eu. Și dacă mi-ai urmat sfatul, domnule Chitre...
7: N-am să-ți urmez sfatul, domnule comisar, dar de acum încolo, când am să am chef să beau un pahar, am să beau. În sănătatea dumneavoastră, domnilor, Dumnezeu să vă aibă în pază și să vă ferească de dezamăgiri. Știți? Cred că oamenilor de vârsta mea, care nu trăiesc cu adevărat, li se întâmplă una din două. Sau mor în lăuntru lor, sau devin dușmani ai vieții pline, niște șobolani cenușii.
6: Apropo, noi ce suntem?
7: Ia să mă uit bine. Cred că șobolani. Da, șobolani. Dușmanii a ceea ce eu numesc viață adevărată.
4: Viața dumitale adevărată o să te ducă la neurastenie.
7: Da.
4: De pe acum ești responsabil.
7: Firește, firește. De acum înainte, domnilor, am intenția să mă eschivez prin toate mijloacele posibile de la responsabilitățile și obligațiile cetățeanului britanic serios și onorabil. Toți banii până azi aruncați pe impozite, taxe, asigurări, subscripții, de acum înainte vor fi cheltuiți pe călătorii, pe mâncare și băutură, pe rochii elegante pentru femeia pe care iubesc. Și acum, domnilor, să încheiem discuția. Puteți să beți ceva, să vă jucați cu mine de amânătoarea junglă sau să o ștergeți aici, cum doriți.
4: Acum cred că ne înțelege, domnule Clinton, e sărit complet. Probabil că la ora asta amicul nostru e afară și așteaptă.
7: Să știți că dacă vorbiți de doctor, să știți că îl face să-și pierde vremea de pomană. De ani de zile eu nu m-am simțit mai bine. Haideți să ne jucăm, domnilor.
6: Băncii nu-i prea convine ca directorii de sucursale să-și părăsească brusc serviciul și să manifeste idei deosebit de subversive. Ne întrebăm care e substratul acestei comportări. Contabilitatea dumitale s-ar putea să fie în ordine, dar s-ar putea și să nu fie. Unii oameni au nevoie de mai mulți bani decât li se cuvine ca să-i cheltuiască pe mâncare, băutură, călătorii.
4: Sau pe rochii pentru nevasta altuia. Ține
7: gura, frumatea, dragul, că te distrug un
4: mod pe eram sigur că am să-l fac să se repeadă la mine cu ultima aluzie pe care i-am servit-o. Sunteți, o să mă doare și mâna. Sunteți martor, domnule Clinton. L-am lovit în legitimă apărare, nu-i așa?
6: Da, da.
0: Domnule Kidder, știți că... ce-i asta?
4: Nu-ți băga nasul unde nu trebuie.
0: Dumneata l-ai făcut knockout, sunt sigură.
4: Legitimă apărare. Hai, șterge-o de aici. Șterge-o, vezi. Da? Mătaie zamămân. Mi-e imposibil să vi-l dau pe domnul Kidder. S-a culcat.
0: Nu, nu s-a culcat. L-a culcat jos comisarul, e leșinat.
4: Iată din gură, cum te cheamă?
0: Monica Tuic.
4: Monica Tuic? A împiedicat un ofițer de poliție să-și facă datoria. Ești arestată.
0: Crezi că o să-mi dea fotografia la ziar?
4: Tot ce se poate.
0: Bravo, bravo, bravo.

0: Îți place să freci podelele? În curând asta ai să faci.
1: Cine spune asta?
0: Eu spun asta. Și judecătorul o să spună asta.
2: Poftiți, domnule doctor.
3: Mulțumesc, profesor.
2: Dânsul este comisarul Street.
3: Bine, domnule. Scuzați-mă o clipă. Vreau să-l consult pe domnul. Are o condiție fizică bună, din fericire. Dânsa, cine e dânsa?
0: Nu l-am seama, doctore, e arestată. Pentru că am împiedicat un ofițer de poliție să-și facă datoria.
1: Fată frumoasă în luptă cu poliția. O să scrie mâine zi, a?
0: Lasă vorba, Naut. Ce zici, doctore, e în ordine?
3: Totul e să-i aplic tratamentul în momentul când își revine.
0: Era un cetățean serios, no, liniștit, bine văzut. Nu ne dădea bătaie de cap.
3: Nu v-a povestit ce i s-a întâmplat astăzi?
0: Ba da. A auzit o voce care le întreba: la ce bun toate astea?
1: Și eu am auzit vocea asta.
0: Da, dacă nu sigura, ai să auzi îndată cum pocniște o palmă.
3: Un caz interesant. Pe măsură ce tensiunea vieții moderne crește, odată cu scăderea inevitabilă a satisfacerilor instinctive. Să-l ducem în pat, domnule comisar. Ajută-mă, te rog.
2: Da, dormi, dormi. Hai, da.
4: Monica, ce-i cu tine? Vă cer iertare, domnule, dar e fica mea și nu înțeleg ce caut aici.
1: Sunt arestată.
4: Arestată, Doamne sfinte, dar ce ai mai făcut de data asta?
1: Ce înseamnă de data asta? Până acum n-am mai fost niciodată arestată. S-ar putea să-mi dea fotografia la ziar.
4: Ce s-a întâmplat, domnule? Unde-i domnul Kittle?
5: În dormitor, doamnă. Îl vede un doctor.
4: Hei, ce-ți spuneam eu, domnișoară? Ai văzut că-i bolnav?
1: Ce dracul, a făcut knockout comisarul.
4: Sprăvește, Monica. Dacă nu vedeai atâtea filme, n-ai fi avut astfel de idei. Și dacă nu e cinema, e numai dragoste. Dragoste și iar dragoste.
1: Pe dracu, vorbești de parcă eu aș fi inventat-o.
4: Da, dar nu în măsura în care crezi tu. Tu îți închipui că lumea n-are altceva mai bun de făcut decât asta. Dragoste, dragoste și iar dragoste. Uite, uite pe domnul Kittle. Îți spuneam că nu-l interesează, că nu-i place dragostea.
1: Să crezi dumneata că nu-l interesează dragostea.
4: Pe domnul Kittle e cu neputință.
0: Ia uite, cine vorbește de dragoste, abia a ieșit de pe băncile școlii.
4: Oh, nu luați în seamă, domnule comisar, vă rog, nu prea știe ce spune.
0: Da, da.
4: Știți, eu venisem numai să văd dacă domnul Kittle nu dorește să mănânce ceva.
0: Vino mai târziu, și... domnule Tuig.
4: Da.
0: Și ia și o drasla cu tine.
1: Cum? Nu sunt arestată?
0: De data asta nu.
1: În viața mea n-am văzut așa om nehotărât.
4: Monica!
1: Hai să mergem, mamă, ce om nehotărât!
0: Afară! Afară, l-am lăsat pe doctor să-i aplice tratamentul.
5: Am mai apelat la el, mereu apar cazuri de-astea de neurastenie.
0: Am impresia că o să reușească.
5: În acest caz îți voi fi foarte recunoscător pentru ajutorul dat, domnule comisar.
0: N-aveți pentru ce, domnule Clinton? Mi-a făcut plăcere. Da? Ah, domnul consilier Hardacre. Aici comisarul Street. Nu. Suntem stăpâni pe situație. Da, domnul Clinton mai e aici.
5: Ah, întreabă de mine.
0: Da, pe de cine? Foarte bine, veniți să vă convingeți singur. Oh. Hello, domnule Moon.
3: Ce mai faceți, domnule comisar?
0: Binișor, domnule Harry Moon. Ți-l prezint pe domnul Clinton. Directorul regional al băncii London and North.
3: Îmi face o deosebită plăcere, domnule Clinton. Ați venit să preluați direcția băncii.
5: Da.
3: Apropo,
5: da.
3: Soția mea nu e pe aici?
0: A fost aici, dar a plecat. Ceva mai târziu a dat un telefon și cred că trebuie să sosească dintr-o clipă în alta.
3: Cu Chetul ce? Am o răfuială cu el. A indispus-o profund pe domnișoară Kersen, secretara mea.
0: Domnule Moon, cred că dacă aș fi în locul dumitale, n-aș lăsa-o pe doamna Moon să stea prea mult aici.
5: Sunt exact de aceeași părere, domnule Moon.
3: Da. Credeți că e cazul să iau atitudine?
0: Da, nu știu. Da, așa e sfatul meu, neoficial firește, prietenesc. Pune piciorul în prag, domnule Moon.
1: Unde e? Unde l-ai văzut?
0: În dormitor, n-are nimic, nu vă speriați.
1: Nu să văd!
3: Delia! Delia!
1: Ce?
3: Doamna, vă rog, trebuie să înțelegeți, doamnă, că nu vă pot permite sub niciun motiv să ne deranjați, vă rog.
1: Ce?
3: Aveți puțină răbdare, e inadmisibil să fim între lucruri numai acum. În condițiile astea, nu mi-au nicio răspundere. Domnule comisar, te rog, ia-mă sus, să nu mai fim deranjați. Te rog,
0: vă rog, doamne.
3: Delia, ar trebui să te duci acasă.
1: Fica la Gheos, Henry. Acum, spuneți-mi ce s-a întâmplat și vă rog, fără minciuni.
0: N-am obiceiul să mint, doamne Moon.
1: Ba ai, mi-ai spus că s-a culcat.
0: Am fost nevoit să-l fac knockout. S-a repezit la mine, doamne.
5: Scumpă doamnă Moon, trebuie să înțelegeți că domnul Kitl a suferit azi un șoc nervos.
4: Șoc?
0: Și apoi da, ne-a insultat șoc îngrozitor.
5: Da.
4: Ne-a făcut șobolan cenușii.
1: Poate că v-ați purtat că niște șobolan cenușii. Nu m-am mirat deloc. Ce căutați aici?
0: Doamne, da, sunt poliția.
5: Ce vă privește? Eu am venit aici într-o chestiune bancară.
1: Iar eu sunt aici într-o chestiune personală.
0: În fața unui tribunal. N-ați avea niciun motiv plauzibil să mă găsiți aici.
1: Ei, nu! Mă rog! N-ați învânturat prin casa ta toată ziua de parcă ați fi comisariat de poliție și nu o casă particulară.
0: Doamne!
1: Te-a poftit el să vii aici să-l faci knockout?
0: Domnule Moon, domnule Moon, dacă nu ești în stare să o faci să plece, măcar fă o să tacă.
3: Un șor de zis greu de făcut.
1: Mă face șobolan, e dezechilibrat. E făcut knockout. Și acum vreți să plec de aici? Nicio femeie din lume n-ar accepta asta. Și doctorul ăla, doctorul ăla, ce împărtește acolo?
5: Nu aplică lui Kitl tratamentul respectiv.
1: Ce fel de
6: tratament? Probabil că sunteți domnul Clinton.
5: Da, eu sunt.
6: Domnule, sunt Hardacker. Am vorbit la telefon. Am onoare. Domnule Clinton, îmi pare bine că ați luat imediat măsuri. Era singura metodă, înțelegeți și dumneavoastră în ce situație sunt. Este vorba de un împrumut important pentru extinderea comerțului meu. Îl tratam prin Kitl. N-am înțeles totdeauna foarte bine până astăzi.
5: Da,
6: acum,
5: da,
6: un moment, vă rog, un moment. Dumneata, cine ești?
7: Întâmplător. Sunt doctorul însărcinat cu acest caz. Și aș fi încântat dacă n-ați mai vorbi așa de tare.
6: Domnule...
7: Îmi tulburați pacientul. Nu cumva sunteți doamna Moon?
1: Ba da!
0: De unde?
1: Ba da, de ce?
7: Pacientul întreabă dacă sunteți aici.
1: Da?
7: O să-l vedeți puțin mai târziu, da?
1: Vă vedeți eu acum!
6: Bun, este în regulă. Am să vorbesc încet. Dar dacă până într-o jumătate de oră nu-l văd pe Kitl și nu mi-acord atenția cuvenită și nu-mi cere scuze, o să fie lată rău de tot. Pentru că peste o oră voi vorbi cu directorul ziarului Brit Mill Herald, care mi este bun prieten. Îi voi spune tot ce știu, iar el va publica totul. Nu cer decât să mi-l arătați pe Kitl în toate mințile. Asta-i tot!
0: Sunteți cam dur, nu găsiți?
6: Dumneata, nu te amesteca.
0: Ei, încetişor!
6: Ia, nu mă lua pe mine cu încetişor. Ce crezi că sunt eu? Șofer de camion care circulă pe sens
0: invers? Nici eu nu sunt agent de circulație!
1: Dacă George Kettle nu se târăște puțin la picioarele dumitale, apărăm cu toții în ziar, așa?
6: Da.
1: E bine, am să spun ceva care o să te mire și pot să public și la ziar. Chiar te rog! Sunteți în orașul ăsta? Cam o duzină de lichele și voi sunteți motivul principal pentru care niciun om cu mintea întreagă nu vrea să mai rămână aici, în orașul acesta. Voi sunteți vinovații!
6: Doamna, am înghițit destule de la dumneata.
8: Dacă, dragă Hadric, totuși...
6: Dragă, tu, Moon, nu te băga. Tu ești sub papucul ei.
8: Eu? Sub papuc? Cine ți-a spus asta?
6: Domnilor,
8: vă rog!
7: Aș dori să mă acordați puțin atenție, vă rog foarte mult. Înainte ca domnul Kitl să vină aici. Acum se îmbracă. Peste câteva clipe va fi în mijlocul nostru. Am nevoie de concursul dumneavoastră. Azi dimineață s-a afirmat un eu secundar până atunci refulat. În consecință, l-ați găsit pe domnul Kitl spunând și făcând lucruri care v-au părut foarte strani.
6: Așa. Eu am crezut că este...
7: Am reușit să-l tratez cu succes și să restabilesc controlul eului primar. Se poate spune că e vindecat, vă rog! Să vă purtați cu el ca și cum această perioadă nenorocită nici n-ar fi existat, n-ar fi fost. Nu-i faceți niciun reproș, vă rog.
1: Ce tratament i-ați aplicat, domnule doctor?
7: Un șoc urmat aproape imediat de ușoară hipnoză. Era de datoria mea să-l ajut să-și refuleze eul secundar și să restabilească controlul eului primar.
1: Unde știi dumneata care-i adevăratul George Kitl?
7: Eul primar e adaptat cu succes vieții, pe când eul secundar nu. Așa că hotărârea de a restabili controlul euului primar se impune de la sine. Doamnă Moon, v-am permis să rămâneți deoarece pacientul, pentru un motiv sau altul, s-a interesat în mod special. Dacă sunteți aici și... Na, uite că vine Kitl. Hei, domnule Kitl, te simți bine acum?
9: Nu înțeleg nici acum, doctore. Hai, nu înțeleg ce m-a apucat, ce... Și uite, mă auzeam spunând niște lucruri revoltătoare. Uite-l pe Vulpoi, uite, strică și bagă nasul toate. Pe guleratul ăla de Clinton de la direcția regională. Pe idiotul de Ali Moon. Și pe zgârcitul ăla sârbnos de Hardack.
1: Despre mine ce spuneai?
9: Despre tine ceva fără niciun sens. Ființa aceea superbă și încântătoare, Delia Moon,
8: Ce păcat că e atât de laș.
5: Îmi pare bine că ne revedem, domnule Kittle. Am venit în Brickmill pentru câteva ore și n-aș fi putut să plec fără să-ți fac o vizită.
8: Da, sunteți mult prea amabil, domnule Jindon. Vă sunt recunoscător și vă rog să mă iertați că n-am fost la birou când ați venit. Am avut un fel de accident.
5: Nu face nimic, Kittle. Se mai întâmplă. Acum sper că ești bine. Uite, domnul consilier Hardek vrea să stea de vorbă cu dumneata.
8: Consilier Hardek, iartă-ți, sunteți probabil îngrijorat din cauza împrumutului, nu? Cererea dumneavoastră intră în consiliu miercuri.
6: Bine, ai prezentat totul cum se cuvine. Pe viitor însă, fii mai atent, Kittle.
8: Da. Da, vă rog să-mi acordați toată încrederea, domnule consilier. Doamnă Mon, îmi închipui că sunteți îngrijorată pentru contul asistenței medicale radiofonice, nu?
10: Sunt îngrijorată pentru dumneata. Mai sunt și alții cărora trebuie să le cer scuze.
6: Da. Bun, eu am plecat. Îmi pare bine că ți-ai revenit.
8: Vă mulțumesc, domnule consilier, dar mulțumesc. Ce bine îmi pare că ești deși, domnule comisar. Sper că nu te-am supărat cu nimic, nu?
0: Nu prea mult, dar... Nu cred că doctorul o să ne lase să discutăm despre asta acum.
3: Da, ei bine, domnilor, probabil că doriți să plecați. Eu trebuie să mai rămân câteva minute ca să dau pacientului meu câteva sfaturi cu privire la dietă, la somn și la altele.
5: Noapte bună, Kittle. Hai, domnule
0: comisar. Noapte bună, Kittle.
8: Noapte bună, vă mulțumesc, noapte bună. Iertați-mă, noapte bună.
6: Ar fi mai bine să te duci acasă, Delia. Eu sunt așteptat la birou.
10: Încă nu, Harry. Dar tu poți să te duci, te așteaptă domnișoara Carson.
6: Ca secretarea mea. Domnișoara Carson va fi și ea la birou, firește.
10: Sigur, sigur.
6: Noapte bună, Kittle.
3: Doamna Moon, nu plecați cu soțul nostru?
10: Nu, are treabă la birou, așa că mai rămân aici.
3: Nu cred că e necesar.
10: Ba, eu cred că da. Dumneata aveți zis de treabă mai departe, da?
3: Da, bine. Ascultă, Kittle, nu vreau să te obosesc, dar fii atent. Mănâncă lucruri ușoare, hrănitoare, exclude alcoolul, culcă-te de vreme, evită orice sureșitare, poate n-ar strica să-ți cumperi un televizor, deoarece nu ești însurat, problema sexuală o lăsăm deoparte.
10: Dar să zicem că nu există și că suntem cu toții asexuali.
3: Doamnă Moon, ori plecați, ori tăceți din gură. Nu vă dați seama că cel mai mic amestec într-un tratament hipnotic poate fi periculos?
10: Da, dar pistolul ăsta poate fi și mai periculos.
3: Aruncă-l imediat, te rog, ce?
10: Stai jos! Da. Și fă ce-ți spun eu.
3: Dar e absurd. Ce aș face și să fii nata? De ce?
10: Facultate. Nu te-a învățat nimic despre femei, doctorașule. Și că, în general, suntem niște ființe foarte pasive și docile, dominate cu ușurință de bărbați. Un singur lucru, însă, ne poate scoate din răbdări. Ne duce la revoltă, ne face să înfruntăm orice, doctore. Dragostea.
3: Știu perfect de bine că uneori impulsul sexual te duce să
10: fii... Taci și ascultă!
3: Ascultă.
10: Ani de zile am așteptat să iubesc și să fiu iubită. Și asta s-a întâmplat, asta. Ne-am găsit unul pe altul. Eram foarte fericiți împreună. Dar până am făcut o prostie, am fost lașă. Mi-a cerut să fug cu el și am refuzat. Și când m-am întors gata să plec cu el, am dat aici peste dumneata care făcea iarăși din el o marionetă, un ipocrit. Desfă tot ce ai făcut sau păs pe trăgață și...
3: Nu trebuie să vă dați seama ce îmi cere să fac. Va fi un individ antisocial, irresponsabil, copilăros, incapabil să joace un rol potrivit în ordinea socială modernă.
10: Știu, dar îl vreau pe Kettle așa cum l-am lăsat dimineață.
8: Eu, doctor, m-am săturat. Hai să plecăm, Delia.
3: Și cu tratamentul pe care l-am aplicat, domnule Kettle?
8: Da, ce? Ești în stare să hipnotizezi un iepure. Apropo, revolverul doamnei nu e încărcat, așa că nu te duce să faci tărăboi degeaba.
3: Nici nu mă gândesc, atâta timp cât nu veți spune nimic, domnule Clinton. Rămâne între noi, de-abia mi-am luat diploma de psihiatru, de fapt, specialitate mea este nas, gât și urechi.
8: Stai, vreau să te întreb. Cum stau eu cu nasul, gâtul și urechile?
3: Aici toate în stare perfectă. Perfect.
8: Îți mulțumesc, doctor, îți mulțumesc și cred că nu mai avem de ce să te reținem. La revedere.
10: O să plecăm cu mașina mea. Mi-am luat două valize, sunt în mașină. Și am să sau și ție imediat bagajul. Imediat.
8: Bine.
4: Domnule Kito, v-am făcut o prăjitire.
8: Da, e regulă, dar va trebui să o mănânci dumneata. Noi plecăm. Am să scriu și transmite salutări bunicăi.
11: Aveți ocazia să-i reprezentați personal. E adevărat ce am auzit? Plecați?
8: Da.
11: Poate mă duceți și pe mine.
1: dai-mi o bucată de drum.
12: Stai puțin, Monica.
1: Știu, sunteți ali ei. Eu m-am lăsat pe găbașe. Dar comisarul o să caute să se răzbune pe mine.
4: Mi-e teamă că are dreptate și eu v-aș fi recunoscătoare să o duceți o bucată de drum. Că știți, eu n-am nicio încredere în șoferii de camioane. Și
1: gata, bagajul este gata. Doamna Mun, da? Ce-ar fi să vă țin în loc de cameristă o săptămână, două?
4: Ah, nu, Monica.
10: N-aș putea fi la înălțimea rolului tău. Dar stai, pentru o noapte, două, te putem lăsa la sora mea. Locuiește tocmai dincolo de Birmingham. Iar soțul ei e regizor la televiziune.
1: Ulea!

Ați ascultat scandaloasa legătură dintre domnul Kittle și doamna Moon, de G.B. Priestley. Traducerea S. Zamfir și C. Grigoriu. Adaptarea radiofonică Dan Cuican.

0: Distribuția a fost următoarea: Kittel, Virgil Ogășanu; Delia Mun, Ruxandra Sireteanu; Hardacl, Marian Hudac; Comisarul Street, Demrădulescu; domnul Mun, Ion Pavlescu; Clinton, Alfred Demetriu; doctorul, Mihai Fotino; doamna Tuic, Elena Nica Dumitrescu; Monica, Virginia Mirea. Asistența tehnică, Corina Ionescu și Ani Ștefănescu. Redactor, Georgeta Răboj. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Dan Puica.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cezară! Sunt singur.
1: Da, să nu mă aude nici. Da, să intru singur în curte.
0: Da, degeaba. Ba, ce, nu e nimic. Dacă nu-i dăm avocat de o gară acasă, trebuie să fii măcar servită. Gaz! Hai la gaz! Gaz!
2: Bine, că veni, jupâne, prea bine! Tocmai să terminase gazul. Staniță, numai 5 minute!
0: Stau. Ce poți face decât să aștept?
1: Ia, uite. Și-a pus coperiș nou la casă domniliță Dogar, avocat. Da, uite ce coperiș pe ei. Oare că l-o fi costat?
2: Dar ce, domnul, mai acolo de unul singur după ele. Dă-mi cazul că tocmai l-am isprăvit.
1: Da.
2: Dar hai zbotul, toată marfa acesta.
0: Cum să scoam?
2: Și mai schimbă și data hainele astea. Nu vezi ce soioase sunt? Ești mutat de gaz din cap până în picioare.
0: Auzi? Stai puțin, ai spus că azi îmi plătiți, nu?
2: Am spus gazarule, vezi bine că am spus. Dar cu boierul nostru doarme.
0: Și ce dacă?
2: Avem voie să-l sculăm pentru nimic în lume. Eu și aseară i-am spus că iar o să viați după bani și că ni s-a isprăvit gazul. Dar ce să înțeleagă cu dumnealui? Zice să spun să mai aștepți.
0: Gata, auzi tu?
2: Mai încet.
0: Dau și lui dau, auzi? Să plătiți. Uite așa, toate datorile.
2: Auzi, pune?
0: Toți banii mii, toți să-mi plătiți.
2: Dar, jupâne, nu țipa că scol din somn pe boier și dau și vecinii.
0: Mie nu-mi pasă de cine. Și de nimeni nu-mi pasă. Cu banii mei și pe munca mea nu-mi pasă. Eu nu înșel pe nimeni. Dar voi sunteți înșelători.
2: Mai gata,
0: plăți. Cum vreau să vreau pe un om sărac? Coasă-te-ți!
2: Coasă-te-ți!
3: Ce s-a întâmplat aici? Ești pe
0: boier. De ce-ți
3: pierzi
0: dobitocule? Ce? Eu-s dobitoc? Dobitoc. Da, vrei să mă înșel? Să-mi plătești gazul. Să-mi plătești.
3: Mă îndrăznești pieritură.
0: Da.
3: Îndrăznești.
2: Nu, boierule.
0: Îndrăznești. Nu. De ce? De ce? Mă pasi pe mine cu arimilițe.
3: Îndrăznești.
0: Nu. Banii mei cu arminițele mai știi cu capul de caldă. Am lovit de caldă, mă umplu de sânge. Așa fără vină, pe banii mei. Pe banii și arimeți, pe banii mei.
3: Pinii din ochii mei că-ți zdrobesc căpățâna. Nerușinatule și ticălosule!
2: Ridică-te, jupâne, ia scobilița și du-te! Du-te mai repede!
0: Plec, ia-mi-plec! Eu pe banii mei, ia-mi bătaie!
2: Du-te, unde vezi cu ochii, bieta mărânu, ai du-te odată!
3: Fira al dracului de gărzar, fără rușine ce ești!
0: De ce să mă bată pe banii mei? Ce i-am făcut de să mă facă? Ia. Bine măcar că nu mi-a vărsat gazul. Ce e bine că nu mi-a făcut pe banii mei. Să mă bată pe banii mei.

0: Da.
1: Noroc și pâine, noroc! Ai pornit cu noaptea în cap la muncă!
2: Hai de munca mea, doi
0: băți! Hai de capul meu, dar ce-i cu dumneata și pâine? Cine te-a umplut de sânge? Ce-ai pățit?
2: Am bătut un avocat, Milisa Dogan, domnule băzăr.
0: Cum? Dar cum așa ceva? Dar de ce să te bată? Dar ce ai făcut?
2: Uite așa, m-a bătut. M-a bătut că n-am mai vrut să-i dau gaz.
0: Nu se poate.
2: Dau gaz pe datorii. Că ce rubare mi m-a bătut.
0: Nu se poate,
2: dar... de sânge.
0: Nu se poate, asemenea barbarie. E ceva, e ceva prea din calea afară. Dar,
2: uite,
0: cum
2: și-a se poate, domnule bățăt. Se poate? Da, da, se poate și încă pe munca mea. A mea dus.
0: Dar ce crede domnul Dogaru că poate să-și facă de cap? E să bată pe oameni așa tamnistan.
2: Așa, așa.
0: Apoi dacă e așa, o să-i arătăm noi că mai este dreptate pe lumea asta, domnule.
2: Dreptate?
0: N-ai nicio grijă că-i arătăm. Hai, vino, vino cu mine.
2: Și ce poți să-i fac, nu avocat, Milisa Dogaru? Nu mă să-i dite avocatul.
0: Hai să faci, hai să faci. Uite, mergem aici în prin piață și oprim la căsuța cu curte mare și prătimiță de jardavate. Stă acolo, m-a avocat tânăr. Învață el ce să face. Trebuie să-ți dea socoteală. Păi, dar ce să poate? Unde trăim?
2: Da, da, sigur, da, învățător. Așa este și aveți dreptate. O să-l dau judecată. Să-mi plătească și bătaia. Nu,
3: domnule învățător, bre, dar noastră, vă, că nu vă e frică, doamne, de Milisa Dogaru ăsta.
2: Mie?
3: Da, nu vă e frică deloc.
0: Ce să-mi fie frică? O fi el președintele eforiei școlare, dar n-are ce să-mi facă.
3: Da, da, chiar.
0: Uite, aici am ajuns.
3: Păi ce să fac?
0: Hei, piciule, ce te grabezi să mergi la școală? Ia acasă, tai că tu. S-a sculat?
4: S-a sculat, de mult.
0: Așa?
4: Tăticule, tăticule!
0: Ce este? Ce stinge?
2: Uite, uite că a venit.
0: Da? Cine? Eu sunt domnul Mișu. Să mă iert că te deranjez așa de dimineață, dar când vei auzi despre ce e vorba, hai să te iei cu mâinile de păr.
3: Așa e,
0: cu mâinile de păr. Haide, nu mă supără, dă-i și închide geamurile, că vin niște clienți.
3: Lasă. Ce cum să o lasă? Ce fac acum?
0: Lasă bidoanele afară, jupâne, că aici nu le fură nimeni. Hai.
5: Poftiți, dar intrați. Și spuneți-mi pentru ce ați venit la... Aveți un necaz?
0: Da, domnule Mișu, cum să spun? Uite, am venit cu omul ăsta. Poate te-am deranjat așa de dimineață. Încă o dată te rog să mă ierd, dar e un caz foarte, cum să spun,
6: așa.
0: Știi, într-adevăr ceva interesant.
6: Da. Domnule Văzător, vă rog, poftiți. Și spuneți-mi despre ce e vorba.
0: Da. Păi... cum să-ți explic? Cazul e legat de un om cu faimă, știi?
6: Bine, domnule învățător.
0: Da.
6: Dar spune-mi odată care-i păsul sau, uite, să-mi spune chiar bătrânul. De ce vă codiți atât?
0: Doamne, e opt și directorul meu știe cât e de afurisit, domnule avocat. Îmi pare nespus de rău că nu mai pot zăbovi, dar o să-ți spună bătrânul și ai să vezi cât e de interesant.
5: Bine,
0: să
5: rog, suflet, domnule Mișu, iartă-mă, la revedere.
0: Jupâne, ai toată încrederea în dumneavoastră, că e un om de inimă.
2: Da,
0: Jupă,
2: da,
0: las
2: da,
0: cu bine, mă grăbesc. Mă grăbesc să ajung la școală, că am întârziat. La revedere, domnul Mișu, și vă rog.
5: La revedere, domnule Mișu.
6: Ce-ai pățit, bătrân? Ia așează-te pe scaunul ăsta. Așa. Ia loc, așa. Ia, spune-ți, păsule.
2: Domnule avocat.
6: Da.
2: Eu, iaca stau.
6: Da. Te-a bătut cineva? Că te văd cam scărmânat aici.
2: Păi eu m-am înșelat, domnule avocat. Și m-a bătut. Uite așa, fără nicio vină.
6: Din senin.
2: Eu plătesc ca orice om care vine la avocat. Și știi, dată. Adică vreau să mi se facă dreptate.
6: Da, negreșit. Dar ar fi mai bine să-mi povestești mai pe larg tot. Nu te sfii deloc. Avocatul e ca și duhovnicul.
2: Da, zic, m-am dus de dimineață. Am bătut la pasta, mai să aduc gazul, cum fac fiecare săptămână. Meșterul ai de servitoare și mi-a cerut să-i măsur 5 litri de gaz. Mai că de data asta i-a cerut bani, că nu mi-a dat de săptămâni de zile. N-am mai vrut să-i dau pe datorii. Că n-am capital, doamna, ca să cumpăr gaz. Îi trebuie să plătesc. și pe mine nu mă așteaptă cu banii.
6: Bine, dar de ce ai ajuns în halul ăsta? În halul ăsta de scărmănat? Ce ai făcut?
2: Cum ce-a făcut? Păi, cum nu se rezume avocat? Eu nu i-a făcut nimica. El și-a pus coperiș nou la casă. Asta înseamnă că putea să-mi lăsbări și mie că-s mă apoi la acolo. Că nu pot să mă ceți moman, nu? Este?
6: Da. Vorbești cam încălțit. Dar ce s-a întâmplat? Și-a pus acoperiș nou?
2: Da.
6: Că n-a vrut să-și plătească datoria.
2: N-a vrut.
6: Și pe urmă?
2: Păi, n-am vrut să-mi dau pe datorii. Și atunci mi-am luat ieșit din casă, am întrebat pe servitoare ce atâta greșit, că dumneavoastră se odihnește, și mi-au zis că vreau să-mi plătesc datoria să-l apătai. M-a izbit cu capul de caldară și m-a oprut de sânge. Hai să rescovine asta.
6: Perfect. Acum am înțeles tot. Dar cui ai dat gazul? Cine te-a bătut?
2: Păi, că nu ți-am spus? Păi cine să fie? Nu-ți închipui? Miliță Dogaru!
6: Cum? Miliță Dogaru?
2: Da!
6: Nu se poate!
2: Zău!
6: Avocatul să
2: e chiar el!
6: Onu Miliță!
2: Da.
6: Ce om cu mare faimă! Da, ce avocat! O lume întreagă îl cunoaște de om pașnic, milos și suflet de aur!
2: Așa? Dumnezeu, zici că nu se poate, dar eu simt și acum că s-a putut. M-a umplut de sânge. Și uite aici mânica hainii.
6: Și acum ce vrei, dumneata?
2: Cum ce vreau? Apoi lasă-mi de aici. Și dumneata, de ce ești avocat? Să mă înviți ce să fac?
6: Avocatul nu te poate învăța ce să faci, dumneata, ci numai cum să faci.
2: Eu nu știu ce ți-i bușerii de-asta. Că de-a ști n-aș mai fi deloc la dumneata. Nu știu atâta. Că am mâncat bătaie de poman. Și nici măcar datoria nu mi-a plătit-o. Eu vreau dreptate.
6: Nu, și ascultă, bătrâne. Ceea ce vrei dumneata să faci nu-i nici cu minte și nici frumos.
2: Da, dar ce-a făcut dumneata lui e frumos?
6: Dacă vrei să fii om de treabă, ascultă-mă pe mine. Nu zic și recunosc chiar că la omânie se poate să se fie ucis și domnul Dogar. Oameni sunt nebudoți, nu? Dar gândește-te bine, cu mâna pe conștiință. Cine l-a supărat? De ce s-a înfuriat omul pașnic, stimat și iubit de toată lumea care îl cunoaște? Domnul Dogar e un om mare. Omul cel mai de bază din orașul nostru. Îl știe toată lumea.
2: Domnul avocat, stai puțin, domnule.
6: Deci cam ascul la vorbă, bătrâne. Cine? Nu toți oamenii sunt răbdători ca mine să-ți treacă cu vederea.
2: Adică dumneata crezi că eu sunt de vină?
6: N-am spus că numai dumneata. Nu. Am dorit doar să-ți arăt că nimeni nu lovește fără pricină. Adică fără să fie provocat. Și cu atât mai puțin cu unul Miliță.
2: Păi...
6: Că te-ar fi înșelat, nici să nu mai spui nimănui, fiindcă domnul Dogaru e o persoană cu avere și cu greutate, în sfârșit, un om prea cinstit.
2: Vai de sufletul meu, Dogaru e prea cinstit, auzi, eu sunt de cinstit pe munca mea și pe marfa mea, pentru că Dogaru nu vrea să-mi plătească, domnule avocat. Văd că bătrâna ta mai mult te doare cu un Miliță Dogaru decât durerea mea. Dar eu vreau dreptate, domnule avocat. Eu pentru dreptate am venit la dumneavoastră.
6: Eu sunt dator înainte de a lua un proces să arăt omului calea cea bună.
2: Da. Mai bine nu mi-ai arătat nimic, că pricep eu unde bați dumneata. Fiindcă ce zici dumneata, domnule avocat, e că el e om mare și eu prăpătit de găsar. Așa că cine să aibă dreptate decât el?
6: Ascultă, eu am foarte multă răbdare. Dar nu uita că toate obrăzneciile au margini. Dar dumneata vorbești cu mine, pare și o slugă? Nu-i de mirare că domnul Dogaru te-a luat la palme. Păi fi fost necuvincios, de la-i scoate înțețin. Când te învăț cum e mai frumos și mai bine pentru dumneata.
2: Dar ce ți-am cerut eu să mă înveți? Eu încerc să-mi faci o jalbă. Atât. Eu ce dreptate că...
6: Da, destul! Stai spune! Am terminat cu dacă nu știi ce-i omenia, haide, ieși imediat afară!
2: Nu ies!
6: Ieși
2: nu ies! Nu vreau să ies! Să mă jauba! Că de aici, avocat! Până nu mă faci, nu ieși!
6: Ce?
2: Nu ieși!
6: Nu ieși?
2: Cum ai zis? Din casa mea! Rușine! Rușine să zici, domnule. Asta e dreptate. Asta.
6: Hai.
2: De ce m-am rușit? Nu s-a făcut nimic. Nu s-a făcut nimic, rușine.
6: Ce?
7: În casa mea mă insulți? Mă și insulți?
5: Ieși afară, tâncule!
1: Dreptate!
5: Dreptate!
1: Asta-i dreptate!
5: Afară, obraznicule! Ticălăpule! Nemetnicule!
7: Ieși afară!
8: Mișule! Mișule, ce faci? Cumpără-te, Mișule, să nu mă mor! Știi că ai mâna grea, Mișule, trebuie să te nemorosești pentru un tâlhar! De ce l-ai azbărnit pe scări? Mișule, într-adevăr știu că Milița Dogar e binefăcătorul tău. Totuși, calma!
6: O să zic că iar bătai. Nu mai bătai. Bine. Bine. Eu nu mi-e frică. Eu vreau dreptate. O să vedem dacă e dreptate. Trebuie să fie. Nu se poate. Trebuie. Bine că mi-am lăsat bidonii jos. Că altfel să vărsa gazul și ce mă făceam. Adică, așa mergi, ai? Cu bătaie. Așa, crezi dumneata. Crezi că eu n-am gură. Drept la judecătorie mă opresc.

0: nici durere, nici o durere. Mi-e sufletul otrăvit. Dar cum se poate una că pe banii mici, pe munca mea?
1: Ce spune, bătrâne?
0: Nu, nimic, vorbeam și eu așa de unul singur.
1: Dar ce? Ești bolnav? Vrei să te ajut cu ceva?
0: Nu.
1: Da, unde te duci așa plin de sânge?
0: Nu sunt bolnav, nu. Mă duc, am treabă la judecătorie, nu?
2: Domnilie!
1: Ce este?
2: Domnilie!
3: Băi, ce-i cu dumneata în halul ăsta? Într-o în casă?
2: Nu, că n-am timp acolo, lasă-mi eu ceva mai târziu. Vreau să las spitoarele astea cu tatăl.
3: Stai puțin, unde te duci, găzare? Odihnește-te, unde pleci așa când de sânge? Stai să te speli, să te oblojești puțin.
2: Mă grăbesc, am treabă la judecătorie. La judecătorie,

0: altfel. Aici. Aici e judecătoria.
1: Domnule practicant, a venit domnul judecător?
2: Domnul judecător?
1: Da.
2: Da, da. A venit adineaur, doamnă.
1: Da, vine, mulțumesc, mulțumesc frumos.
3: Domnule, eu am o jalbă la domnul judecător pentru bătăi.
2: Pe coridor înainte, ușa treia stânga.
3: Da. Aici, ușa, pe stânga.
4: Ce dorești, dumneata?
3: Adică vreau să intru la domnul judecător. Am o jalbă pentru bătăi.
4: Stai, jumpă de hoc, aici e cu rânduială.
3: Da,
4: așa. Păi, domnul judecător, abia a sosit, ce are de lucru cu domn grefier. Puțină răbdare.
5: Bade, vezi, o să intri chiar acum, am eu grijă.
3: Mulțumesc, domnule. Bine, dar eu sunt grăbit. Te rog, domnule Aflăt, sunt tare grăbit, cu răbdare, știu.
4: Oi, fi, nu zic, se poate, dar parcă dumea lor nu-s.
3: Așa, ce? Acum.
5: Uite, de acum poți intra. Hai,
3: da,
5: intră,
3: da, domnule. Intră, hai. Domnule Aflăt. Domnule Aflăt.
4: Ce tot vrei, bătrâne?
3: Poftim, bre, am înțeles chestia cu răbdarea. Banii stai pentru matalie. Din zăpăcea lui, uitați.
4: Nu mă aniță, jupăneni. Numai decât îți vine rândul și dumitale, că ești bătrân și necăjit.
3: Așa, bătrân, da.
5: Hai, bătrâne, hai. Acu e momentul, intră.
6: Da.
3: Domnul judecător, eu am venit să mă jeluiesc că m-au ușelat. M-au ușelat și m-au șubătut. Uite că-s plin de sânge și capul îmi dudui.
6: Povestește.
3: Băi, să vedeți, eu sunt negustor de gaz și azi... Ai? Da, azi dimineață. M-am dus acasă la domnul avocat Dogaru să-i duc 5 kg de gaz. Ca fiecare spune, ca așa fac. Numai că pe datorii, eu nu mai pot, că sunt sărac. N-am capital să cumpăr gaz.
6: La cine ai fost?
3: La domnul avocat Dogaru, da. Și am cerut să plătesc datoria. Că altfel nu mai pot. Că mai pot să-i dau. Și nu mai vreau să-i dau fără bani.
6: Vorbește mai lămurit, omule. Era vorba de bătaie. Cine te-a bătut?
3: Cum cine m-a bătut? Cu unul miliță Dogaru. Fiindcă n-am vrut să-i dau pe datorii. Și mai pe urmă, că m-am dus să fac o jalbă, fiindcă așa trebuia, că aveam dreptate. Un avocat mai tânăr, domnul Miș, m-a bătut și el. Și m-a umplut de sânge amândoi. Cu unul miliță m-a bătut că i-a cerut banii mei pe munca mea. Iar domnul avocat Mișu m-a bătut că i-a cerut să facă jalba. Adică plângerea pentru bătaia luată de la unul miliță. Că zicea că să tac, că domnul avocat Dogaru e om mare și dreptate e partea lui, că e om bun și avocat cu vază și m-a scos afară numai în pumn și m-a oprut de sânge. Găzar prăpădii zice, cum o să ai tu dreptate?
6: Ajunge,
3: adică,
6: ajunge,
3: da.
6: Ai vorbit destul,
3: da.
6: Martori, ai?
3: Martori?
6: Da.
3: Adică halul meu nu e destul de mărturie. Martori trebuie acum.
6: Firește, altfel de unde să știe judecata cine te-a bătut?
3: De unde să știe? Păi judecata să se uite la mine și să știe.
6: Da? Dumneata crezi că noi numai pe dumneata te avem aici? Așa crezi?
3: Păi eu am mâncat bătăi, domnule judecător. Și nu se poate.
6: Ce nu se poate? Ce nu se poate? Așa mâine s-ar putea să te bați cu cineva undeva și pe undeva și pe urmă să vii să te plângi că te-am bătut eu. Legea cere martori.
3: Legea? Păi da. Asta e lege? Adică omul pașnic să umbli veșnic cu martor după el? Că altfel legea nu-l apără de bătăuși?
6: Ascultă, omule, dumneata să ne mai slăbești cu teoriile, că noi nu avem vreme de conversații. Ori aduci martori, ori hai, pleacă și nu ne mai încurca. Gata.
3: Nu să plec. Eu nu plec. Eu vreau dreptate. Apoi cu părtinire nu-i dreptate, domnule judecător. Adică pentru că dumneavoastră sunt avocați, pot să bată pe oameni și judecată-i acoperă.
6: Ajunge, ieși, asta-i obrăznicie, ieși.
3: Ce obrăznicie? Ce să ieși? Trebuie să-mi faci dreptate. Dumneata însă Dumneata un pas după obraz, domnul judecător. Asta, asta, asta nu, asta nu e. Nu e, nu e, nu
7: e, domnul judecător. Domnule Grețel, acest individ m-a ultrajat în exercițiu funcțiunii. Îl declar arestat.
8: Te rog să iei măsuri să fie la dispoziția judecății.
7: Ce? Am înțeles, domnule judecător.
3: Pe mine! Adică tot pe mine! Deci, asta-i dreptate! Asta-i!
7: Deci, deci, deci, stol, nu se gura că altfel te pun în fiar.
3: Ce?
7: Ieși, hai! Ieși, hai! Ieși, hai! Ieși, hai! Ieși, hai!
8: Ce-am făcut eu, domnule? Ce-am făcut eu?
7: Adică, adică eu... Numai decât adică eu... Hai să te saturi de obrăznicie.
8: Eu sunt...
9: Păi, jandar! Uite-l pe ăsta.
7: Da.
9: Dai seama bine, a ultrajat pe domnul judecător.
7: Da? Și nu?
9: Domnul avocat Miliță Dogaru, să
10: trăiți. Salut, Abicem.
9: Să trăiți.
10: Ce spuneai de ultrajul?
9: E că răvânditul ăsta a fost obraznic cu șef.
10: Ce spui? Ăsta?
9: Da, ăsta, ăsta, ăsta.
10: Chiar așa?
9: Rău.
10: Domnule grefier, da, tocmai veneam cu niște treburi la judecător. Să mergem spre cabinetul lui.
11: Să mergem, poftiți, poftiți pe aici, domnule avocat.
12: Ce facem, domnule aprot? Nu pot intra încă.
4: Îmi pare rău, domnule. Trebuie să mai aștepți puțin. Tocmai a venit domnul avocat Dogaru. E prieten bun cu domnul judecător, dar nu cred eu să stea mult, că găsesc ei un să întâlnească și să stea de vorbă.
12: Vai de capul meu. Ce dreptate, care dreptate. Dacă nu mă iuțeam cu conul Miliță Dogaru, nu s-a întâmplat nimic. Și mare-mi de-ar fi folosit la ceva, dar la ce? Cum am ales cu bătăi și cu rușine? Și ce ruștii, ce mă mai așteaptă?
9: Ce tot mormăi acolo? Ia treci mai curând cu
12: asta. Da, da, da. Trec, trec, domn jandar. Cum să nu trec, trec.
9: Oftează, oftează, că ai și de ce? Dacă nu sigura,
12: așa-i, așa-i, așa-i,
9: cu domnul judecător te-ai găsit tu, bă, să fii obraznic.
12: Dacă spus,
9: ce hai să vezi tu ce ți se întâmplă, hai să vezi.
12: Da, doja, da, așa e, cum spuneți, așa e. Vagă, că e prea târziu acum, ce să mai îndrept acum, ce să...
9: Nu, uite pe domnul grefier. Vine spre tine cu domnul avocat Dogaru.
7: Ia ascultă-mă, tine.
12: Da, să
7: domnul judecător, am nevoie să te ierte de data asta. Deși ai fi meritat să-mi pun spușcărie, cât ai fost de obraznic.
12: Da, ce?
7: Ai însă noroc că a venit și cu o numiliță să roage pentru tine ta, ca altfel. Hai, dă-i drumul, Jean.
9: Acest. Dă-i drumul să ducă dracu.
12: Coane, Miliță, să rămână. Coane, Miliță, să trăiești. Îți mulțumesc că m-ai scăpat de o sântă. Nici nu mai știu ce vorbesc. Coane, să rămână. M-am înșapat și de tot. Se tot m-a lupt.
2: Ai lăsat fără gaz, bătrâne.
12: Da, așa am făcut păcătosul.
2: Sper că n-o să se mai întâmple.
12: Nu.
2: Hai. Du-te de grabă și măsoară câteva chile.
12: Da.
2: Apoi despre plată, mai vorbim.
12: Sigur.
2: Omenești.
12: Omenești, da, ce.
2: Nu-ți fă grijă că n-ai să scapezi bani.
12: Da, ce să mai...
2: Da, să nu cumva să mă lași fără gaz pentru diseară.
12: Ce să fac?
2: Că pe urmă ne supărăm.
12: Vai de mine, Coane, Miliță, eu să te las, mă, data, bre. Să trăiești și să fii sănătos. Mă duc iar acum ca Miliță să rămână. Ce mă-mi treabă?

0: Dorilie! Dorilie!
1: Oh!
0: Dorilie, am venit să-mi iau bidoane, vrei să-ți mulțumesc că m-ai primit.
1: Ia stai puțin. Aveți treabă la judecătorii.
0: Ce
1: ai făcut acolo? Da. Parcă ți-ai mai revenit.
0: Da. Mă simt mai bine. Să-mi iau bidoane și gata.
1: Ai avut judecată, parcă. Ți-au făcut dreptate?
0: Acum mă grebesc să duc gazul undeva, la un om mare, dar ei, alas îți povestesc altă dată.
1: Da? Bine, mergi sănătos, bătrâni.
0: Cu bine, domnule, mă duc repede, cu bine.
2: Cu dreptate, cum e cu dreptate? Dreptatea nu e pentru oameni ca mine. Dreptate e după obraz. Asta e când ești gazar. Gaz. Vânt gaz.

0: Ați ascultat Cumpăna Dreptății, dramatizare radiofonică de Eugenia Țundrea, după o povestire de Liviu Rebreanu. Distribuția a fost următoarea: negustorul Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; bucătăreasa Dorina Lazăr; avocatul Miliță Dogaru Ion Marinescu; învățătorul Popescu Ștefan Radov; avocatul tânăr Dan Condurache; soția avocatului Angela Ioan; Ilie Alexandru Lungu; judecătorul Constantin Dinulescu; aprodul George Oprina; grefierul Adrian Georgescu; practicantul Candid Stoica; jandarmul Radu Panamarenco; un trecător Liviu Crăciun. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Vasile Lupu, Daniel Constantinescu, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez și copilul Mihai Stoian. Asistența tehnică Nicoleta Banea. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic. Punct.

grăbite pe aleea parcului, cu flori albastre, frunze moarte, vorba aceea, ca iluziile noastre și în lumina estompată de mătasa unui nor visătoare trece o fată cu un plutoner major.

la la la la la. Rumeni de timiditate, el se uită în jos posac, ea stivește foioscate sub pantofii mici de lac și într-o fină discordanță, cu priveliștea sonoră, de ca așa cam la distanță, el major și ea, și ea, desigur,

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ramura de măslin. Prelucrare și dramatizare radiofonică de Angela Bocancea după novela Tiranul și artizanul de Evangelos Averoftosița.

În distribuție, George Constantin, Mircea Albulescu, Violeta Andrei, Mihai Fotino, Ștefan Mihăilescu Brăila, Constantin Dinulescu. Regia artistică, Dan Puican.

0: Stăpâne, trezește-te, stăpâne.
1: Ce vrei, Iusuf, ce e cu tine?
0: Slavă ție, prea fericitule Alipașa.
1: Așa dai buzna așa ca un bezmetic.
0: Stăpâne, stăpâne, a venit.
1: Hai, trage-ți sufletul și vorbește ca lumea. Cine a venit?
0: Adineaur a sosit de la Sarigrad un trimis al prea luminatului, al prea puternicului, al prea gloriosului.
1: Am înțeles, un trimis al sultanului.
0: Da.
1: Și cine e acesta?
0: Marele vizir Mustafa Bey.
1: Allah, Allah, marele vizir în persoană?
0: Da, stăpâne.
1: De ce atâta cinste pe palatul meu?
0: Nu știu, stăpâne. Mi-a poruncit să te trezesc și să-ți spun că a venit aici cu o solie din partea totputernicului nostru sultan.
1: L-ați găzduit așa cum se cuvine?
0: În încăperile oaspeților de cel mai mare rang, stăpâne.
1: Da, prea bine, prea bine. Ai grijă să se pregătească o masă îmbelșugată.
0: Da.
1: Marele vizir e un doritor de bucate multe și gustoase.
0: Am și dat poruncă bucătarilor.
1: Așa, stăpâne. Iusuf, ai o minte ageră și știu că mă pot bizui pe tine. Mergi și poftește-l aici pe marele vizir.
0: Stăpâne.
1: Ce mai este, Iusuf? De ce îți rotești ochișorii aceia iscoditori în toate părțile?
0: Stăpâne.
1: Spune odată, ce ascunde surâsul tău de vulpe îmbătrânită în rele?
0: Stăpâne, dar dacă marele vizir aduce în tolba lui un firman de mazilire pentru marele Alipașa, guvernatorul Ianinei.
1: Da, ai dreptate, vredicul meu slujitor. N-ar fi peste putință. De vreme ce în loc de un sol oarecare, sultanul l-a trimis încoace tocmai pe marele vizir.
0: Ei, n-ar fi bine să pregătesc o ceată de slujitori în armați?
1: Pentru?
0: Care să vă însoțească la vânătoare. O mică vânătoare, stăpâne. O facem în cinstea marele vizir. Și parcă poți să știi de unde vine o săgeată rătăcită și pe cine nimerește.
1: N-ai ștețul meu, Iusuf. Se cunoaște că n-ai slujit degeaba tinerețea ta pe acolo, pe la țară. Dar n-ar fi o scăpare. Chiar dacă îi l-am trimite lui Allah pe marele vizir, sultanul va îndrepta încoace alți și alți dregători care să-mi aducă mazilirea. E greu, Iusuf. E foarte greu ca să-i omor pe toți.
0: Atunci ce e de făcut, stăpâne?
1: Iusuf, pregătește în odaia de alături 5 săculeți cu nestemate.
0: Da, 5, stăpâne?
1: 5, istețule, și încă 5 plin cu aur. Dacă marele vizir e purtător de vești rele, săculeții aceștia îl vor mai îmbuna.
0: Am înțeles, stăpâne, dar dacă marele vizir... Auzi, e la ușe, e la ușe.
2: Prealuminatul, marele vizir Mustafa Bey.
0: Cu plecăciune, prea puternicule. Poftește, stăpânul meu te așteaptă.
1: Fii binevenit, sol al sultanului nostru iubit.
3: Bucuriile să fie cu tine, Alipașa.
1: Așează-te aici lângă mine, neprețuitule. Iusuf, da. Aduce-ți de îndată bunătățile pregătite pentru înaltul nostru oaspete.
0: Mă grăbesc, luminăția.
1: Narghileaua te așteaptă, prea înțeleptule sfetnic. Chiar eu aștept cu nerăbdare să aflu ce solie te-a adus în modesta mea casă.
4: Modest, ai un palat, prietene, un palat tixit cu comori, unde mi-ntorc privirile, văd numai statui de mare preț, mătăsuri, aur, covoare, blănuri, marmură și fildeș. Ei jefuit cu sârg pe greci ăștia păcătoși.
1: I-am jefuit, nu e prea tare cuvântul, bunul meu prieten.
4: No, nu deloc. N-am întâlnit până azi niciun slujitor al sultanului care să nu stoarcă până la os provincia ce a fost încredințată și în Valahia și în Bulgaria și mai ales aici, în Grecia, unde, hai să fim sinceri, dacă te pricepi, ai ce jefui. Și după cât îmi dau seama, prietenul meu Alipașa, stăpânul Ianinei, e un om tare priceput între ale artei și un păstrător grijuliu al comorilor adunate.
1: Nu încerc să fiu vrednic de mila și încrederea marelui nostru sultan.
4: Știu, știu, numai că în toate trebuie să ai o măsură, zice profetul. Iar tu ai cam uitat acest sfat înțelept al înțeleptului nostru Mahomet.
1: L-am uitat? Ce vrei să spui cu asta, neprihănitule?
4: La urechile sultanului au ajuns plângeri, prietene. Se plâng oamenii de aici împotriva ta.
1: Dar nu înțeleg, de ce? De
4: ai
1: ce?
4: Ai pus biruri grele pe șcheșul, e prea mare, no. Și mai ales se plâng meșterii din Ianina.
1: Meșterii? Care meșteri?
4: Nu cizmarii, nici croitori, nici dulgherii. S-au plâns făurarii de bijuterii
5: bijuterii, argintari, aurarii s-au plâns, dăltuitori în marmură și în fildeș, țesătorii de covoare, artiști de faimă ai Ianinei și ai Greciei. E adevărat că le-ai luat cu japca tot ceea ce au lucrat ei mai de preț?
1: Dacă ne-am luat după gura lumii, bunul meu prieten.
5: E adevărat că toți meșterii făurari din Ianina s-au vorbit să nu-ți mai lucreze nimic, chiar de va fi să-i pedepsești cu moartea pentru nesupunerea lor?
1: Vorbe, vorbe. De ce își pleacă urechea marii vizir la asemenea?
5: E adevărat că drept răzbunare a îndoit birurile asupra Ianinei?
1: Marele nostru sultan ne-a învățat să fim necruțători.
5: De, e și nu e așa, prietene.
1: De ce? Prea fericitule Mustafa.
5: Să fim necruțători când e vorba de gloria și puterea neasemuitului nostru stăpân sultanul, dar când e vorba de folosul nostru personal...
1: Greșești, puternicule Mustafa. Tot ce în acest palat îi aparține de fapt marelui și prealuminatului nostru sultan.
5: Iată prima vorbă înțeleaptă care a ieșit azi din gura ta, prietene.
1: Iar dincolo sunt 10 săculeți cu aur și nestemate, pregătiți pentru tine, marele nostru vizir.
5: Asta este a doua vorbă înțeleaptă pe care o aud.
1: Și acum, prietene Mustafa, spune-mi sincer, de ce ai venit?
5: Vezi tu, Ali, padișahul ți-a dat în grijă un ținut foarte bogat, iar ceea ce i-ai trimis tu e foarte puțin față de ceea ce ai adunat de la gheaurii din Ianina.
1: Da, am priceput.
5: N-ai priceput nimic? Așteaptă. Peste o săptămână sultanul sărbătorește ca în fiecare an marea lui biruință asupra tătarilor. Toți supușii vor împodobi seraiul padișahului cu daruri bogate.
1: Voi face la fel, bineînțeles.
5: Cu deosebire că sultanul așteaptă de la tine un dar anume.
1: Ce dar, bunul meu prieten? Ce dar? Spune-mi, ce crezi că e mai de preț în palatul meu și îi voi trimite de îndată?
5: Nu știu dacă ai așa ceva în palatul tău. Sultanul dorește o tipsie de aur mare cât roata unui car, ce? Pe care să fie încrustate cu pietre prețioase chipul profetului.
1: Mi se pare un lucru prea ușor de făcut.
5: Nici nu e ușor de făcut. Meșterii făurari din Ianina au însă niște mâini fermecate, o știe și sultanul, o știi și tu.
1: Da, numai că meșterii aceștia nu mai vor să lucreze pentru mine, după cum prea bine ai zis, puternicule Mustafa.
5: Îmi pare rău, Ali Pașa. Eu asta nu i-o pot spune sultanului, sau dacă i-o spun, trebuie să adaug că te-am pus în lanțuri și că am numit în locul tău un alt pașă pe care rămâne să-l aleg.
1: Da, am înțeles... Bunul meu prieten. Bine fie, voi îndeplini dorința sultanului. Pot să-l asigur de asta. Iar pentru tine mai am încă 5 săculeți cu diamante și safire care vor sosi la Țarigrad împreună cu tipsia cea de aur.
5: Asta este a treia vorbă înțeleaptă, prefericitule Ali Pașa, pe care o audați de la tine. Îi voi chezăși așadar sultanului că ești un supus vretnic și că ți îndeplinești datoria de pașă aici la Ianina cu strășnicie, dar și cu mare pricepere.
1: Îți mulțumesc, scumpe prieten, și te întreb dacă putem procede acum la ospățul care ne așteaptă.
5: Oh, desigur, iubite Ali Pașa, voi gusta cu poftă din bunătățile tale, dar mai întâi aș vrea să te scap de grijă celor 10 săculeți cu aur și nestemate pe care zici că i-ai pregătit pentru mine. Unde sunt?

0: mi-a luat cei 10 săculeți cu aur de parcă ar fi luat un pumn de alune.
1: E cunoscut în toată împărăția lăcomia marelui vizir stăpânii.
0: M-a amenințat pe față, dacă nu-i trimit sultanului darul pe care îl cere, sunt un om pierdut. Și de altfel știu că marele vizir abia așteaptă să nu pot face rost de darul acesta pentru ca să mă înlocuiască. Pe semne că el a și încasat jumătate din peșcheșul celui care vrea să-mi ia locul de pașa al Ianinei.
1: Singura scăpare, stăpâne, e ca luminăția ta să facă rost de tipsia de aur.
0: Asta ar fi și scăparea ta, credinciosul meu, Iusuf.
1: Nu te înțeleg, stăpâne.
0: Dacă nu-mi scoți tipsia aceea din pământ, din iarbă verde, te voi da pe mâna dedului. Pe tine te voi da, nu pe altul.
1: Iartă-mă, stăpâne, dar nu pricep unde se află vina mea dacă înălțimea ta nu vei avea tipsia. Eu nu sunt nici meștera orar, nici jubaergiu iscusit ca grecești.
0: Ești omul meu de încredere, Iusuf. Mâna mea dreaptă, istețimea mea. Nu ești tu? Atunci spune, cum îmi scoți o tipsie de aur mare cât roata unui car din mâinile meșterilor de aici, a?
1: În câte zile ar trebui să fie gata, stăpâne?
0: În 3 zile, fiindcă pe urmă va călători până la Țarigrad, astfel ca în a 7-a zi să fie înfățișată sultanului.
1: 3 zile?
0: Da, 3 zile.
1: Grea treabă, stăpâne. Nu știu cum o să-i putem îndupleca pe furarii din Ianina să-ți facă tipsia de care atâta trebuință.
2: Iusuf, ai început să vorbești ca un rob, nu ca un stăpân.
0: Noi suntem stăpânii Ianinei, Iusuf. Nu uita asta. Noi nu ne rugăm de gheaurii aceștia blestemați. Noi îi silim. Îi silim să ne îndeplinească dorințele sau le tăiem capul.
1: Mă tem că asta vom ajunge.
0: Ce ai zis?
1: Stăpâne, grecii ăștia sunt încăpățânați și drâzi, precum tăișurile ataganelor noastre.
0: Oricât ar fi de drâzi, sunt oameni, se tem de moarte și de cazne.
1: Nu se tem, fie-mi cu iertare, stăpâne.
0: Dacă mai ții mult parte acestor gheauri netrebnici, mișerule, pun să-ți sucească gâtul.
1: Stăpâne, eu încerc doar să găsesc cale de a le înfrânge cerbicia.
0: Na, de cât timp i-ai întemnițat pe cei 3 meșteri făurari?
1: De 10 zile, stăpâne.
0: Ai pus să-i biciuiască?
1: În fiecare zi.
0: I-ai lăsat fără apă și fără mâncare?
1: Aproape tot timpul.
0: Le-ai făgăduit răsplată împărătească dacă se apucă de lucru din nou?
1: Cu cele mai miroase vorbe, stăpâne.
0: Și ce au răspuns?
1: M-au scuipat în obraz și mi-au zis, du acest răspuns stăpânului.
0: Cum? Și nu e căsăpit pe loc?
1: Nu, stăpâne.
0: De ce, Iusuf?
1: Fiindcă un om mort nu-ți mai folosește la nimic, stăpâne. Pe când pe unul viu tot mai tragi nădejde să-l dai pe braz.
0: Vicleanul meu, Iusuf. Deci, după cât înțeleg eu, tu ai pus la cale ceva.
1: Bineînțeles, stăpâne. Rămâne să vedem dacă le putem veni de hac acestor greci netemători printr-un șiretlic anume.
0: Adică vrei să-i faci să-mi lucreze dipsia?
1: Nu eu, stăpâne. Eu sunt un vierme în fața luminesii tale. Iscusința ta mă ia străi Vasilii să se apuse de lucru.
0: Ești mintos, Iusuf, și mare meșter la vorbe lingușitoare. Va trebui să-ți tai capul mai înainte ca tu să uneltești a veni pașă în locul meu.
1: Sunt sigur că ai face, stăpâne, dacă n-ai ști că sunt prea mulți cei care uneltesc împotriva ta. E greu să tai capetele la toți, chiar înălțimea ta, ai spus.
0: Da, ai dreptate. Spune-mi, cum te-ai gândit așadar să-i îmbrânzești pe făurarii greci?
1: Îi voi aduce pe cei 3 în fața înălțimii tale. Stropșește-te la ei, amenințe-i, ocărăște-i și pune-i la cazne. În clipa când vei chema gâdele să înceapă aici întâi, eu voi rosti o vorbă, luminăției tale.
0: Ce vorbă?
1: O vorbă cu tâlc, un tâlc ascuns care îl va lovi, zic eu, drept în inimă pe cel mai îndărătnic dintre cei 3 meșteri făurari.
0: Cine e acest cel mai îndărătnic?
1: Starostele meșteșugarilor din Ianina, faimosul meșter aurar Tanaxis.
0: Aha, nu e cel care s-a ridicat primul împotriva mea?
1: Ba da, stăpâne, dar de data asta cred că o să facem din acest catâr un mielușel.
0: Cu vorba aceea ta?
1: Da, stăpâne.
0: Și eu nu pot să o aflu de pe acum?
1: Nu fiem cu iertare, prea puternicule. Ea trebuie spusă doar la clipa potrivită. Luminăția ta e știută la mânie. Și dacă ai știu-o, s-ar putea să o arunci mai devreme decât s-ar cuveni.
0: Bine, Iusuf, fie. Mă încred în șiretenia ta. Poruncește să-i aduc
2: aici pe cei trei gheauri?
1: Ei sunt afară, stăpâni. Aștept doar semnalul tău ca să-ți arunc la picioare.
2: I-ai și adus? Când, credinciosule Iusuf?
1: În vreme ce înălțimea ta stătea la sfat cu marele vizir.
2: Ai ascultat la uși?
1: Nu trebuia să fac, nu soare paznic la tot știutor al fericitului meu, stăpâni.
2: Ești neîntrecut, Iusuf. Allah m-a binecuvântat dându-mi un slujitor ca tine. Adu-mi pe gheaurii aceia blestemați.
3: Aduceți-i înăuntru. Dați-i în genunchi gheaurilor. L-ați auzit? Slujitor? Prânchișii cu frunte de bodea.
4: Hai, durare, durare.
2: Ridicați-i. Iusuf?
1: Poruncă, stăpâni.
2: Bag de seamă că nevrednicii aceștia nu prea înțeleg graiul nostru. Ar fi bine, deci, să faci rost de un tâlmaci.
1: Un tâlmaci, stăpâni?
2: Da. Un tâlmaci din aceea cu nouă curele plumbuite, care lasă urme jucăușe pe spinare.
1: Un haramnic, înțelept sfatne de-al minăția ta.
3: Mehmet! Ia haramnicul și coștează-te sfatele gheaurilor. La fiecare semn al stăpânului îi croiești.
1: Tâlmaciul e gata pregătit înălțimea ta.
2: Ei, tu acela, apropie-te. Cum te numești, gheaurule?
1: Tanaxis.
2: Da. Și? Cine ești tu?
5: Eu sunt starostele marilor meșteri.

0: tel match. Ridicați-l. Ridicați-l. Cine ești tu, nevrednicule?
1: Eu sunt starostul.
0: Tot n-a înțeles. Iusuf
2: și-a pierdut cunoștința.
0: Fal să-și revină în simțiri.
3: Țineți-l de sub cer. Așa.
0: Cine ești tu, gheaurule?
1: Eu sunt starostele.
4: Astupați-i gura acestui grecaculist. Loviți-l, călcați-l în picioare, ucideți-l.
2: Îngăduie-mi, stăpâni.
4: Ce vrei, Iusuf?
2: Cer iertare lui Mileții tale. Dar grecul ăsta a spus o jumătate de adevăr.
4: Cum adică?
2: El e socotit cel mai de faimă meșter aurar din Ianina și poate în toată Grecia. El este și rob al marelui nostru sultan, e adevărat. Dar meșterii din Ianina se bucură din mila lui Mileții tale de o înaltă prețuire.
0: Da? Mai dreptate, Iusuf. Se cade să ținem seama că acești trei sunt altfel de oameni decât ceilalți gheauri ai Ianinei. Tu cum te numești, lunganule?
5: Iusios, înălțimea.
0: Și cu ce te îndeletnicești?
5: Sunt starostele dăltuitorilor în marmură și fildeș și robul tău.
0: Ia tu, ăla grasu.
5: Eu sunt Gachis, starostele meșterilor juvaergii și supusul tău.
0: Așadar, sunteți cei mai de ispravă meșteri făurari din acest oraș, sau poate chiar din întreaga Grecie. Iusuf, tu i-ai tratat cu tot respectul pe acești trei meșteri de frunde?
2: Nu, stăpâni.
0: De ce, Iusuf?
2: Pentru că aceștia trei au îndemnat pe toți meșteșugarii din Ianina să nu mai lucreze nimic pentru tine.
0: Cum se poate? E adevărat? Răspunde tu, Tanaxis. Voi nu mai vreți să lucrați nimic pentru mine, e adevărat?
5: Da, e adevărat.
0: Mă supără foarte tare răspunsul tău, gheaurile, dar caut să mă stăpânesc. Și care-i pricina că voi nu mai respectați poruncile mele?
6: Noi respectăm poruncile tale, dacă și tu ai respecta munca noastră.
0: Ce vrea să zic asta?
6: Toate încăperile palatului tău sunt pline de comori lucrate de meseriașii din Ianina.
5: Da.
6: Ai plătit oare vreodată truda celor care au migălit toate aceste podoabe? Eu însumi am făcut la cererea ta pocale, cești, farfurii de aur. Mi-ai dat oare vreun ban?
0: Eu credeam că toate astea le-ați socotit ca darurile voastre pentru mine.
6: Daruri?
0: Da.
6: Pentru ce să facem daruri? Pentru că ne-ai îndoit birurile de când cârmuiești ținutul nostru?
0: Ai limba cam ascuțită, gheorule. Ce zici, Iusuf? N-ar fi bine să i-o mai scurtăm?
2: Nu încă, stăpâne. Avem timp berechet pentru asta. Să-l lăsăm mai bine să-și deșerte sacul până la fund. Numai dacă are curaj.
0: Ascultă, grecule, te văd om în puterea vârstei, așa că nu-ți bate joc de viața ta. Viața sau moartea ta sunt în mâinile mele. Eu sunt stăpânul tău. Deci ia seama, în fața stăpânului trebuie să vorbești cu grijă și teamă. Dacă vorbele tale îmi supără auzul, gândele te va lua în primire. Dacă mi-l mângâie, vă veți întoarce nevătămas la casele voastre. Deci, gheaurule, nu e așa că tot ce ați lucrat pentru mine a fost un dar de supușenie din partea voastră,
5: nu? Spune că a fost asta, dar dacă se nu mai înfuria, nu o să-i putem ține piept.
0: Hai, răspunde, gheaurule.
6: Vrei un răspuns sincer sau o minciună lingușitoare?
0: Alege-l tu pe cel care să-ți fie cât de cât de folos.
6: Eu l-am ales pe cel sincer.
0: Da. Să-l aud.
6: Noi ne câștigăm cele de trebuință prin munca mâinilor noastre. Fiecare obiect pe care ți l-am lucrat și nu ni l-ai plătit a însemnat o bucată de pâine mai puțin pe masa noastră. Ți-a mers vestea pașă că ești un prețuitor al frumosului. Îți plac obiectele de artă și te înconjori cu ele. De ce nu vrei să fii și un om al dreptății? De ce ne jăgmănești fără cruța?
0: Destul! Ai cutezat să-mi arunci în obrazne cuvințele tale. Pe semne că de la tine și de la prietenii tăi au plecat plângerile mincinoase împotriva mea.
6: Toată suflarea omenească din Ianina cârtește împotriva ta.
0: Ești un om mort, gheaurule. Iusuf, să vină gâdele.
5: Durare pe luminate, nu-l lua în seamă. Tanaxis nu știe ce vorbește.
6: Îți fie rușine, Gachis. De ce te umilești în fața tiranului? El tot ne va strivi.
0: Stăpâne.
6: Ce e?

0: Pe Iusuf.
1: Îngăduie-mi să-mi dau o părere. Gheaurul acesta a greșit foarte tare față de luminăția ta. E drept, el și-a meritat moartea. Și asta e drept. Dar a zis ceva pentru care eu îndrăznesc să cer mila înălțimii tale pentru el. A zis că ești un mare iubitor al artei și al frumosului. Ceea ce este adevărat. Și atunci eu i-aș zice luminăției tale să-l pune la încercare. Dacă gheaurul acesta ne dovedește că a vorbit din inimă și că te socotește cel mai mare prețuitor al artei, atunci își va câștiga iertarea ta. Dacă însă nu o dovedește, înseamnă că rostește vorbe mincinoase și își merită moartea.
0: Și cum ar putea el să-mi dovedească asta, credinciosule Iusuf?
1: Într-un singur fel, stăpâne, lucrând pentru tine un dar nemai văzut, un dar fără de preț, pe care luminăția ta să-l poți trimite sultanului.
0: Te-ai gândit bine, istețule Iusuf. Ar fi într-adevăr o dovadă de dragoste și credință din partea meșterilor din Ianina. Ascultați, deci, gheaurilor. Aveți prilejul să vă salvați viața. Preaputernicul nostru sultan sărbătorește în curând o mare biruință. Am făgăduit să-i trimit în dar o tipsie de aur mare cât roata unui car. Ea va avea încrustată cu nestemat echipul profetului, iar pe margine vor fi presărate flori de fildeș. Trebuie să-mi dați gata această tipsie de azi în 3 zile. Știu că numai voi și calfele voastre o puteți face. De aceea, ca răsplată, vă voi cruța viața. De ce tăceți? Cine se leagă în numele vostru să răspundă cu capul de această lucrare?
1: Unul singur poate fi acela, stăpâne. Meșterul meșterilor din Ianina, vestitul Tanasis.
0: Atunci să-i auzim glasul. Meștere Tanasis, iei pe seama ta făurirea darului pentru sultan?
2: Nu, pașe.
3: Gheaurule, ai grijă cum îi răspunzi stăpânului nostru.
0: Lasă-l, Iusuf, se joacă doar cu viața lui.
2: Nu te uită, Tanaxis, vom face darul, n-avem încotro.
0: Ai zis nu, gheaurule?
4: Am zis nu, pașă.
0: De ce? Vreți plată pentru aur și nestemate, vă dau?
4: Nu.
0: Vreți plată pentru munca voastră, vă plătește pe asta, dar îmi faceți tipsia în 3 zile.
2: Nu,
3: Tanaxis.
0: Iarme, de ce nu vrei să-l lucrezi, a?
2: Nu pot.
0: De ce nu poți?
2: Am jurat ca mâinile mele să nu mai lucreze niciodată de bunăvoie pentru poftele unui tine.
0: Mâinile tale? L-ai auzit, Iusuf? Îmi ține piept. Ce zici de asta?
3: E ori smintit, ori prost fără măsură.
0: Mâinile lui mă înfruntă, nu mai vor să lucreze pentru mine? Bine, gheaurule. Deci, cată să le pedepsim, să vină gâdele, să îi le tai de la cot. Întâi pe cea stângă și apoi pe cea dreaptă.
5: Să vină gâdele!
0: Și după el o să tăiem mâinile și acestora doi. Astfel, mai mari meșteri din Ianina nu vor mai făuri niciodată nimic pentru nimeni.
3: Mărite, pașe, îndură-te și nu ne pedepsi astfel. Dă-ne un răgaz. Îl vom îndupleca pe Tanaxis. Sau dacă el se va încăpăți la vom făuri noi tipsia. Mai sunt atâția meșteri în Ianina care vor fi fericiți să lucreze pentru...
0: Nu, eu îl vreau pe cel mai bun. Și acest Tanaxis este cel mai bun. E adevărat sau nu? Răspunde, gheaurule.
2: Adevărat.
0: El este cel mai mare și cel mai priceput dintre meșterii aurari. Deci el trebuie să-mi facă tipsia și nimeni altul. Iar de n-o face, mâinile lui vor cădea pe butucul gâdelui și ale voastre ca pedeapsă.
3: Tanaxis, prietene, frate, ființe legător, nu ne putem lupta cu puternicul pașe. Spune că-i faci tipsia și vom lucra noi pentru tine.
2: Nu, Gachis, de ce să mint? De ce să ne plecăm grumazul din nou sub lăcomia lui? Îmi pare rău că suferiți și voi din pricina mea, dar dacă nu putem trăi ca oameni liberi și respectați, eu zic că e mai bine să murim.
6: Prin urmare, meștere Tanaxis, răspunsul tău este... Care este ultimul tău răspuns?
2: Este nu. Nu mai lucrez nimic pentru tine, preputernicule pașe din Ianina.
6: Dați-l pe mâna gâdelui. Și pe el și pe ceilalți doi. Voi privi cu plăcere cum le retează mâinile.
3: Curare, Părinte Paște, fie-ți milă de copii și femeile noastre. Ai care vor rămâne pe drumul.
6: Puțin în pasă de femeile și copiii voștri. Ciuntește-i, călăule, chiar aici, în fața mea.
4: Vă rog mila mării tale, stăpâne, să mă mai ascult o clipă.
6: Ce mai dorești, Iusuf?
4: Mi-a venit pe buze o vorbă, o vorbă înțeleaptă al cărei tâlc ascuns. Numai iscusința minții tale strălucite poate să-l priceapă. Dacă îmi dai în cuvințare, ți-o spun.
6: Vorbește!
4: Înainte de a așeza pe butucul gâdelui, zic să mai faci luminația ta o încercare. Iată, acest meșter numit Anaxis are ascuns în casa lui o comoară. Dacă ar ști că e această comoară, poate nu te-ar mai înfrunta cu atâta cutezanță.
6: O comoară? Ce comoară?
4: Ia spune, Anaxis, cum arată soția ta? E tânără? E frumoasă? De ce nu răspunzi? Nu cumva e cea mai frumoasă grecoaică din Ianina?
6: Voi doi,
4: ce ziceți despre soția lui Anaxis? O cunoașteți, nu-i așa?
6: Răspundeți, gheaurilor!
4: Da, și nu e ea cea mai mândră și mai frumoasă dintre nevestele din oraș?
5: Nu știu, nu pot să-mi dau seama.
6: Nu, gheauri păcătoși, sunteți...
4: Stăpâne, eu gândesc să-l trimiți pe Anaxis acasă. Și pe aceștia doi. Vor căpăta o răgaz până mâine dimineață ca să se hotărască. Mâine în zori eu bat la ușa casei lui Anaxis. Dacă îi găsesc lucrând la tipsia celei cerut-o, atunci le dau pace. Dacă nu, atunci eu pe nevasta lui Anaxis și ți-o aduc pentru haremul tău.
6: Bine. Fie. Ai auzit, Anaxis? Dacă ai să stărui în îndărătnicia ta, îți pierzi femeia și te pierzi și pe tine, fiindcă mâinile tot pun să ți le taie. Ai auzit ce am spus?
2: Am auzit.
6: Atât vă dau răgaz, până mâine la răsăritul soarelui. Gata, luați-i din fața mea. Iosuf?
4: Poruncă, stăpânii.
6: Iosuf, crezi că și retlicul cu nevasta lui Anaxis îl va îndupleca?
4: Nădăjduiesc, stăpâne. Grecii țin mult la femeile lor. Anaxis nu va răbda să-și vadă nevasta răpită de lângă el.
6: E chiar atât de frumoasă? De unde ești?
4: Doi dintre slujitorii luminăției tale au zărit într-o zi în balcon. Ce mi-au povestit după aceea despre ea? Mi-a încântat sufletul.
6: Estețule Iusuf, ce lucire vicleană zăresc în ochii tăi. Nu cumva mi-ai ghicit gândul? Dacă femeia gheaurului e atât de frumoasă, ce-ar face oare slujitorul meu credincios ca să-mi bucure inima?
4: Ar aștepta să fie gata mai întâi tipsia de aur și a doua zi, drept mulțumire pentru păcătosul de Anaxis, iar răpi nevasta și-ar aduce-o în haremul tău. Am gândit bine, stăpâne.
6: Tocmai ca pe gândul meu.

0: Caliope, ai auzit ceea ce ne cere satrapul de Ali? Soțul tău, Tanaxis, este singurul care poate lucra minunăția aceea de tipsie, dar el se încăpățânează să nu o fac. Noi te rugăm să ne ajuți cu sfatul tău, mai ales că tu însă și ești în primejdie.
1: Lăsați-mi nevasta în pace, ea are treburile ei de femeie, nu amestecați în necazurile bărbaților.
2: Bărbate, nu-mi place cum vorbești. Adică tu socoți că soția ta e bună doar pentru cusut, gătit și spălat rufe.
1: Astea sunt delecnicile unei femei.
2: Poate soția e în stare să-și ajute bărbatul și în altfel decât ca o gospodină.
1: N-ai cum, draga mea, ți-am mai spus, acolo unde mintea unui bărbat nu răzbește, cum ar putea o minte de femeie să descurce lucrurile?
2: N-ai o părere prea bună despre femei și nici despre soția ta.
1: Cum poți vorbi așa, Caliope? Țin la tine ca la lumina ochilor. Dar în necazul care m-a lovit, nici tu și nici altcineva nu poate să mă ajute.
0: De ce greși cu păcat, Anaxis? Necazul vine de la împotrivirea ta la dorința pașalei. De ce nu vrei să-i facem tipsia aceea blestemată? Am dormit liniștit după aceea.
1: Așa credeți voi? Copii ce sunteți! Un tiran nu se satură niciodată. Azi îți cere una, mâine alta. Și cu cât te vede mai slab și mai înfricoșat, cu atât te jecmănește mai mult. Dacă toți locuitorii Ianinei s-ar fi împotrivit pașalei când ne-a îndoit birurile, el n-ar fi întrăsnit să ne stoarcă din ce în ce mai fără cruțare. Dacă noi, meșterii făurare ai acestui oraș, n-am fi căutat să intrăm în voie, lucrându-i fără bani tot felul de daruri, Ali Pașa n-ar fi ajuns acum să ne ceară o tipsie de aur cu nestemate mare cât roata unui car. A venit vremea când acest pașă obraznic și nerușinat să priceapă că noi, grecii, avem o mândrie și o demnitate care stau scrise pe toate templele de pe Acropole. Să priceapă acest pașe bicisnic și hăpăreț că pe pământul nostru s-a născut Platon și Socrate și marele Homer și să ni-i respecte, chiar dacă a pus piciorul aici ca stăpânitor.
3: Iertați-mă, prietene, iertați-mă și tu, Caliope. Dar eu zic așa, că e bine pentru toți grecii din Ianina să-i dovedim cotropitorului că suntem gata să plătim mândria și demnitatea noastră chiar cu prețul vieții.
4: Frumoase cuvinte rostite, Tanasis. Ai dreptate, recunosc, să ne fălim cu mândria noastră. Dar ar fi bine să vedem și la ce ne-ar putea folosi. Suntem în puterea lui Ali Pașa, nu uita asta. El are drept de viață și de moarte asupra noastră.
1: Da, știu, știu.
0: Și asupra familiilor noastre. Nu ne va căsăpi numai pe noi trei dacă îl înfuriem, ci și pe nevestele, pe copii și pe nepoții noștri. Iar Pașa, am înțeles eu că are nevoie de tipsia asta ca de aerul pe care îl respirăm.
4: E darul lui pentru sultan, n-ai auzit?
0: Se rămânea cumplit dacă nu-i o faci și ne va zdrobi fără milă. Aș vrea să știm ce e mai înțelept, să mor luptându-te fără nicio speranță sau să supraviețuiești folosind viclenia și supunerea prefăcută.
2: Iusios are dreptate. Uneori grumazul plecat nu înseamnă lașitate, iar viclenia ține de caz la fel de bine ca și deșteptăciunea.
1: Deci și tu mă îndemn, nevastă, și tu mă îndemn să lucrez pentru tiran.
2: Te îndemn să ai grijă de viața ta, care e viața familiei noastre.
1: Bine, bine, bine, bine, nevastă. Voi avea grijă așa cum înțeleg eu. Tu ai să pleci să te ascunzi undeva chiar în clipa asta. Din oraș nu poți ieși, fiindcă toate porțile sunt păzite. Dar vei găsi la o rudă sau o prietenă un colțișor să te adăpostești. Eu nici nu vreau să știu unde te afli. Hai să-mi dai vești despre tine atunci când vei crede tu de cuvință.
0: Nu pricep, Tanasis. De ce e nevoie să se ascundă Caliope de vreme ce tu primești să lucrăm darul pentru Ali Pașa? De ce?
1: Se vede că nu m-ai înțeles, bunule Iusios. Eu n-am spus că primesc să lucrez.
0: Cum?
1: Nu. Am făgăduit să am grijă de viața mea. Ori viața mea, ca rob al tiranului, nu face doi pași.
4: Bine, omule, dar va pune să-ți taie mâinile.
1: Da, știu, știu, n-are decât.
4: Mâinile tale sunt dăruite cu harul maestriei, Tanaxis. Vrei să lipsești breas la meșterul aurari de cel mai mare artist al ei? Fără mâini, tu nu vei mai putea lucra niciodată, Tanaxis, niciodată. E oare drept asta?
1: Prețuiesc grijă ta, frate Gachis. Dar și așa câtă vreme Ianina rămâne sub călcâiul cotropitorului, mâinile acestea nu mai îmi trebuie.
2: Nu-mi place cum vorbești, bărbate.
4: Oh, da.
2: Măistria ta de aurar este fala Ianinei.
4: Așa e.
2: unde o poți părăsi cu atâta nepăsare?
3: Draga mea Caliopi, nu vreau să te supăr, dar lasă, rogu-te, treburile mele de bărbat să mi le rostuiesc singur. Tu, ca femeie, ai un singur lucru de făcut, să-ți găsești de grabă o ascunzătoare.
2: Bărbate, mai ascultă-mă o clipă.
3: Nu, Caliopi, te rog. Te prețuiesc ca soție și îmi dau viața pentru tine. Dar ca sfătuitor, nu te obosi să-mi vorbești, fiindcă nu te ascult.
0: Așadar, Tanaxis, tu nu vrei să lucrezi la tipsia cerută de Alipașa?
3: Nu, eu nu vreau.
0: Mâine în zori, căpetenia ienicelor vine aici după răspuns.
3: Răspunsul meu l-ați aflat. E nu. Și nu va rămâne. Al vostru care e?
0: Al nostru? Nu știu.
3: Cum nu știu, Iusios? Nu sunt decât două căi. Faceți sau nu faceți lucrarea?
0: Eu încă nu m-am hotărât. Nu știu, Gaghi, ce gândește?
4: Nici eu nu sunt hotărât.
0: Trebuie să merg acasă să mă sfătuiesc cu familia mea, cu meșterii mei.
4: Și eu la fel.
0: O asemenea hotărâre nu se ia de unul singur. Ea apasă greu pe umerii noștri. Sunt în joc nu numai interesele noastre, ci și interesele cetății noastre.
4: Asta zic și eu.
0: Se cuvine deci să judecăm lucrurile cu multă chipzuială și să nu ne pripim. Așa că, Tanaxis, zic să luăm un răgaz până după asfințitul soarelui. Mai gândește și tu, mai cumpănim și noi și după ce se înserează, ne întâlnim din nou aici la tine ca să vedem ce am hotărât, da?
3: Bine, să fie după voia voastră, prieten. Chipziți cu grijă ce aveți de făcut. Eu nu caut să vă înrăuresc cu nimic. Știu că trăiți o clipă grea. Va trebui, poate, înțelepciunea să-i ței Palas Athena, care de atâtea ori i-a sfătuit pe greci aflați la Ananghie. Cunoașteți și voi legendele țesute în jur acestei zeițe, care ne avea în grijă și pe noi meșteșugari. Chemați un ajutor. Poate vă luminează mințile și vă dă tăria care vă lipsește.
0: Hai să nu glumim, Tanaxis. Nu o zeiță ne poate scoate din încurcătură, ci propria noastră judecată sănătoasă.
3: Așa zic și eu, dragă Iusios. Chipziți bine și veniți apoi diseară să-mi spuneți ce ați hotărât.
2: Poate că între timp mai te gândești și tu, bărbate.
3: Nu, Caliopi. Eu nu știu limpede ce-am hotărât.

0: Bună seara.
1: Bună seara, bună seara, prieteni, bună seara. Ședeți, ședeți.
0: Da, da, mulțumim.
1: Bătrânica ne va face îndată cafelele.
0: Nu, nu o să stăm mult, Anaxis, fiindcă suntem încă slăbiți de ceasurile trăite în temnița lui Aripașa.
1: Nici eu nu mă simt deloc bine după hramnicile primite pe spinarea mea azi dimineață.
0: Se strânge inima ta, Anaxis, numai când îmi amintesc. Mi-am dat seama încă o dată că nu-i de glumit cu Aripașa. De aceea eu și cu Gagis am vrea să știm ce ai hotărât, Anaxis.
1: Cu ce?
0: Pe, cu ce? În privința darului pentru sultan.
1: V-am mai spus odată, prieten, eu nu lucrez pentru el.
2: Credeam că te-ai răzgândit. Te rugase doar și soția ta să mai chipzuiești.
1: Caliopii tremură, știu, pentru viața mea. Iar eu tremur pentru viața ei. Din fericire, ea a plecat și s-a ascuns nu știu unde. Așa că dinspre partea asta sunt liniștit. Mie nu mi-a mai rămas decât să-mi pregătesc mâinile. Iată, mi le-am spălat cu grijă, prietene.
2: Ah, da.
1: Sunt albe și curate. Le-am uns apoi cu ulei de măsline ca să fie moi și mătăsoase când va cădea pe ele securea.
2: Încetează, Tanasis, cum poți să fii atât de crud cu noi?
1: Crud? Vă spun toate astea ca să știți că eu nu mi-am schimbat hotărârea. Rămâne să aflu acum ce ați hotărât voi. De ce tăceți? Iusios, răspunde. Ce ați hotărât?
0: Noi, adică eu cu Gagis și cu lucrătorii noștri, am hotărât să facem tipsia cerută de Aripașa. Și noi toți te rugăm, te rugăm în genunchi să spui că ai lucrat și tu la ea. Chiar dacă n-ai să faci, n-ai să o faci cu adevărat, măcar să spui că ai pus mâna la făurirea ei, da?
1: Îmi pare rău, prieten.
2: Tanasis, ce te costă? Doar spui că o faci.
1: Mândria și cinstea mea de om mă costă. De ce să mă prefac? V-am explicat că tiranului, cu cât îi dai, cu atât mai mult îți cere. După ce tipsia va fi gata, Aripașa mi-ar cere și nevasta. Aș ține orice prin soare că așa se va întâmpla. E mai bine, deci, să afle că nici maestria mea și nici femeia mea nu sunt de scos la mezat. M-ați înțeles, prieten?
0: Da, te-am înțeles pe de o parte, dar pe de altă parte...
3: Stăpâne!
4: Ce este, Sofia? Nu aduci cafelele alea?
3: Stăpâne, ia afară o femeie. Zice că vrea să stea de vorbă cu meșterul Tanaxis.
4: O femeie?
3: Da.
4: Cine este și ce caută aici?
3: Nu știu.
4: La ora asta?
3: Nu știu, stăpâne, are un văl gros pe față. Am întrebat-o cum o cheamă, dar n-a vrut să-mi spună. Uh-huh. În schimb, mi-a dat să-ți arăt asta.
1: Ce-i asta? E nemaipomenit. Nu se poate.
0: Ce-i aceea, Tanaxis?
1: Mică podoabă de aur.
0: Podoabă de aur?
1: Da, e o podoabă cu un tâlc anume.
0: Parcă e o ramură de măslin.
1: Chiar asta este. O ramură de măslin prinsă pe o frunză de laur.
0: Și ce nemaipomenit în asta?
1: Podoaba asta e a soției mele. Eu am lucrat-o. I-am dăruit-o acum un an de ziua ei. I-a plăcut atât de mult încât a închis-o într-un sipet, zicând că nu o va pune decât în ziua când vom sărbători nunta noastră de aur.
0: Și atunci cum a ajuns în mâinile femeii care așteaptă?
1: Tocmai asta sunt nerăbdător să aflu. Poftește înăuntru, Sofia, pe aceea care mă caută.
3: Prea bine, stăpâne.
2: Poate că ar fi mai bine ca noi să plecăm.
1: Nu, rămâneți. N-am de ce să mă ascund de voi.
5: Bună seara.
1: Bună seara.
5: Dumneata ești meșterul Tanaxis.
1: Eu sunt. Eu. După ce m-ai cunoscut?
5: Țin mână broșa pe care ți-am trimis-o.
1: Dar și ce caută broșa asta la dumneata?
5: Este un semn, meștere Tanaxis. Un semn de recunoaștere. Broșa asta este a soției dumitale. O cunoști doar. Mi-a dat-o ca să nu te ferești de mine.
1: Vii din partea ei? Știi așadar unde se ascunde. Ești o prietenă, o rudă. Nu pot să-mi dau seama câte vreme nu-ți ridici vălul.
5: Meștere Tanaxis, spune-le să plece.
1: Cum?
5: Oamenii aceștia doi, să plece.
1: Bine, dar ei sunt prietenii mei.
5: Să plece imediat. Nu pot vorbi în fața lor.
2: Plecăm, plecăm, Tanaxis. N-are niciun rost să mai rămâne.
6: Dacă te răzgândești totuși până mâine în zori, când vine slujitorul pașii după răspuns, ne dai de vezi.
4: Nu mă răzgândesc. Am spus o dată pentru totdeauna.
6: Mă rog, noi tot mai ne dăjduim. Bună seara.
2: Bună seara.
4: Bună seara.
5: Bună seara.
1: Acum suntem singuri. pot să aflu în sfârșit cine ești?
5: S-ar putea să nu-ți vină să crezi, meștere Thanasis. Viața te pune uneori în fața unor întâmplări ce par desprinse dintr-o legendă. De fapt, viața ea însăși devine câteodată ciudată și neobișnuită ca o legendă. Sau poate legendele prind viață, fără ca noi să ne dăm seama. Nu crezi?
1: Da, bine, bine. Dar eu vorbesc acum cu o femeie cu fața acoperită de văl. Dumneata ești o prietenă trimisă de Caliopi, nu o legendă.
5: Cine știe?
1: Cum adică?
5: Suntem o țară născută din legende, meștere Thanasis. Legendele Olimpului ocupă multe pagini din istoria oamenilor. Nici n-ai ieșit bine din Atena și pașii tăi urmează căile bătute de zei și eroi antici. Poate ai fost pe acolo și le știi.
1: Da.
5: Orice localnic îți va arăta de pildă poteca pe care a trecut Tezeu la întoarcerea sa din Creta, unde răpusese Minotaurul. Sau drumul acela prăfos pe care venea Oedip sprijinit de fiicele sale. Ca și viroaga unde s-a ascuns Oreste urmărit de furii. Sau coama de deal pe care călca apăsat Hercule, ducând în brațe pe scumpa lui Dejanira. Ca să nu mai vorbim de păduricea de măslini, unde frumosul Adonis și-a dat sufletul în brațele iubitei sale Afrodita.
1: Străino, cine ești?
5: Asta n-are nicio însemnătate.
1: Vorbele tale, vorbești despre lucruri atât de... De unde vin aceste ciudate vorbele tale?
5: De unde vin și eu? Din negura unei legende.
1: Și totuși, am în fața mea o făptură omenească. Spune-mi odată cine ești. Cuvintele tale alese vădesc o minte bogată. De ce tot mi se pare că te știu, că te-am întâlnit cândva, undeva, în viață sau în vis?
5: M-ai întâlnit, desigur, în legende, în Olimp. Nu te uita la ființa mea înfășurată în văluri. Eu port acolo un alt nume, un nume sub care tu m-ai cunoscut de mic copil, meștere Thanasis.
1: Te-am cunoscut?
5: Vezi bine. Și chiar m-ai invocat adeseori, fără să bănuiești că într-o zi voi apare în calea ta sub această înfățișare.
1: Te-am invocat? Eu? Pe tine, străino? Când și cum?
5: Pe mine nu, pe ea, zeița Pallas Athena.
1: Zeița? Tu? Pallas Athena?
4: Vrei să mă faci să cred că tu...
5: Nu vreau să te fac să crezi nimic. Vreau doar să crezi în mine și să-mi dai ascultare, fiindcă Pallas Athena e zeița înțelepciunii și ea te poate ajuta oricând cu un sfat bun. Nu? Chiar tu ai spus-o mai devreme prietenilor
1: da,
5: tăi.
1: Da, da, așa e. Dumnezeule, dar de unde o știi?
5: Zeița înțelepciunii și a meșteșugarilor. Într-un fel sunt și zeița ta. Și poate m-ai chemat fără să o știi.
1: Da, e o glumă. Nu se poate.
5: Ba da, amintește-ți că zeilor le plăceau glumele. Așa că iau cum vrei, dar da ascultare vorbelor mele.
1: Dar te întreb încă o dată, cine ești? Ești o prietenă a soției mele, nu? Ea ți-a dat broșa asta ca să am încredere în tine. Bine, am, am. Dar acum, te rog, ridică-ți vălul și spune-mi, unde s-a ascuns Caliopi?
5: Meștere, Thanasis, ești liber să crezi ce vrei despre mine. Eu rămân însă ceea ce ți-am spus. Chiar dacă nu crezi, respectă-mă întocmai ca pe zeița Pallas Athena.
1: Da, da, da.
5: Nu-mi cere să dau jos vălul și nici nu mă întreba unde se ascunde soția ta.
1: Bine, înțeleg că te tem să-ți arăți fața și să-ți dezvălui numele cel adevărat. Iscoadele lui Ali Pașa mișună peste tot. Departe de mine gândul de a-ți pricinui neplăceri. Dar trebuie să-mi spui totuși de ce ai venit. Ea te-a trimis? Caliopi?
5: Da.
1: De ce?
5: De fapt, nu numai ea m-a trimis. Vin din partea unor mari meșteri făurari care au făcut ca duhul vechii Elade să înfrunte veacurile. Vin din partea unor înaintași de-ai tăi, pe care o anumită purtare a meșterului Thanasis i-a supărat peste măsură.
1: Înaintașii mei? Îi cunoști tu? Care sunt aceia?
5: Îi cunoaște o lume întreagă, iar tu trebuie să fii vrednic de ei și mândru de ei. Ei ți-au lăsat o moștenire sfântă. pe care tu trebuie să o păstrezi ca pe ochii din cap. Ei ți-au lăsat din tată în fiu harul divin al maestriei artistice. Mâinile tale, meștere Thanasis, sunt binecuvântate cu harul pe care l-au avut mâinile lui Phidias când a sculptat în marmură și fildeș uriașa statuia lui Zeus Olimpicul. Știi desigur că ea trecea drept una dintre cele 7 minuni ale lumii. Degetele tale au finețea și mlădierea degetelor cu care Praxiteles a modelat în marmură trupul lui Apollo. Cum de nu-ți dai seama, meștere Thanasis, că tu cobori direct dintre cei mai mari sculptori și arhitecți ai Eladei? Cum de nu simți pe umerii tăi greutatea coloanelor Partenonului? Cum de poți uita cine sunt strămoșii tăi? Cum de poți nesocoti datoria sacră pe care o ai față de memoria lor?
1: Cine ți-a spus că eu nesocotesc toate acestea?
5: E adevărat că te-ai lepădat de meșteșugul tău? Că ești gata să jertfești sub securea călăului maestria mâinilor tale?
1: E adevărat, dar trebuie să mă înțelegi.
5: Nu vreau să te înțeleg. Nu pot să înțeleg artistul care își nimicește talentul din pricina unei ambiții fără margini.
1: Am fost nedreptățit, am fost umilit de trofia unui despot.
5: Nedreptăți au existat întotdeauna. Despoții au venit și s-au dus. Dar minunile artei vor trăi veșnic. Ne desfătăm ochii astăzi privind templele de pe Acropole. Dar când meșterii Ctinos și Calicrat le ridicau sub conducerea lui Phidias, se gândea cineva că pașii a milioane de oameni vor șlefui treptele lor timp de 23 de veacuri? Iar tu, meștere Thanasis, ai prilejul să lucrezi acum o tipsie, cum n-a mai fost alta pe lume. Și uiți că ea va fi o nouă operă de artă ieșită din mâinile unui grec.
1: Dar nu înțelegi, zeiță! Dumnezeule, Doamne, o clipă am crezut chiar că e Pallas Athena în fața mea.
5: Poate că ea vorbește prin gura mea?
1: Dar nu înțelegi că tipsia lucrată de mine va împodobi palatul unui dușman?
5: Și ce are a face? Făuritorul ei va fi Thanasis din Ianina, iar numele lui va fi prețuit deopotrivă și de prieteni și de dușmani.
1: Deci asta vrei? Să lucrezi darul pentru sultan? Asta era și dorința lui Caliopi. Acum știu sigur că ea te-a trimis.
5: Atunci fă-ne pe plac și totul va fi bine.
1: Nu va fi bine. Despotul Ianinei nu se va mulțumi doar cu tipsia de aur. El îmi va cere mâine femeia, apoi va cere alte plocoane și alte peșcheșuri. Nu! Să afle alipa așa că de la mine nu mai poate lua nimic.
5: Te înșel, meștere Thanasis. Îți va lua totul. Și ți-am spus când. Când îți va reteza mâinile. Dar gata, destulă vorbă. Cu zeii nu încape să te tocmești. Ai să faci așa precum îți spun.
1: Frumoasă necunoscută.
5: De unde știi că sunt frumoasă? Prin vălurile acestea nu poți vedea nimic?
1: Nu știu de ce te cred frumoasă. Poate după glas. Ai un glas care mă amintește ceva, ceva nelămurit. Sau poate după felul cum ai intrat aici. Sau poate după bogăția minții tale, care este aproape nefemeiască.
5: Îmi place să aud păreri proaste despre mintea femeii.
1: Vreau să-ți fie limpede că pentru mine cea mai frumoasă și mai deșteaptă femeie din lume este Calliope. Dar după ea vii tu.
5: Nu după, ci înaintea ei. Căci eu sunt zeița pentru tine, nu femeie. Ne-am înțeles așadar, meștere Thanasis.
1: Nu.
5: Lucrezi tipsia?
1: Nu.
5: De ce te încăpățânezi?
1: Nu vreau să mă plec poftelor acestui pașe blestemat. Măcar o dată am să-l înfrâng și eu.
5: Bine, înfrânge-l. Dar înfrânge-l cu iscusința ta, nu cu viața ta. Aheii, ca și cretanii, admirau la om inteligența și judecata. Gândește-te la Ulise. Izbânzile lui au fost câștigate de vitejie, dar și de istețimea lui.
1: Dar la ce o să-mi slujească istețimea în ziua când pașa îmi va cere nevasta pentru haremul lui?
5: Asta nu se va întâmpla câte vreme sunt eu aici. Nu mă privi cu atâta neîncredere. De va fi nevoie, voi merge la Alipașa. Am asupra lui o putere pe care nici nu o bănuiești.
1: Dar ești femeie, tiranul își va râde în barbă de cutezanța ta.
5: Sunt zeiță și voi ști să-i vorbesc astfel încât să-și dea seama că nu-mi poate ține piept. La ce te gândești, meștere Tanasis?
4: La vorbele tale. Ai într-adevăr mult îndrăsneală și ești mult prea isteață pentru o femeie obișnuită. Până acum credeam că scumpa mea Caliope este femeia cea mai isteață din Ianina. Acum însă văd că nevasta mea și-a găsit o prietenă pe măsură.
5: Un motiv în plus să-mi dai ascultare.
4: Nu, îmi pare rău asta, nu.
5: O să-ți pară mult mai rău după ce plec, meștere Tanasis. Bag de seamă că vorbele mele au răsunat în bustiu. Păcat. N-aș fi vrut să-ți dau ultima veste. De vreme însă ce te încăpățânezi în împotrivirea ta, Tanasis, soția ta Caliope nu se mai întoarce acasă.
4: Cum?
5: Mi-a cerut să-ți spun asta cu toată tăria. Dacă soțul ei nu-i poate îndeplini cea mai mare rugăminte pe care i-a făcut-o, ce înseamnă? Înseamnă că iubirea lui e mare cât o furnică.
4: Nu-i adevărat.
5: Dragostea înseamnă să nu-l faci să sufere pe omul cu care împarți viața. Ce suferință mai mare poate să fie pentru o femeie decât gândul că soțul ei se nimicește singur? Nu te mira deci că nevasta ta a hotărât să te părăsească. Dacă de dragul ei nu poți să-ți calci pe inimă și să lucrezi darul pentru sultan, nu o să o mai vezi niciodată. Asta m-a rugat să-ți spun. Asta ți-am spus. Rămâi cu bine, meștere Tanasis.
4: Stai!
5: N-am de ce să mai stau. Un om îndărătnic ca tine nu poate fi înduplecat nici chiar de zeița înțelepciunii. Cu atât mai puțin de soția lui. Prin urmare să închem aici întâlnirea noastră. Bună seara.
4: Stai puțin, te rog. Înțelege că nu e ușor. Spune-mi, dacă primesc să lucrez?
5: Dacă lucrezi, tipsia cerută de Alipașa, în ziua în care o termini, soția ta se va întoarce acasă. Încrede-te, meștere Tanasis, în cuvântul zeiței Pallas Athena.

0: aceea a ieșit într-adevăr o mântreție, o tipsie cum n-a mai fost alta pe lume, uite.
1: E meritul vostru. Ați încurstat cu atâta măestrie rubinele și safirele.
0: Uite cine vorbește de măestrie. Lasă modestia deoparte, Anaxis, că nu stă bine. Mâna ta a meșterit tipsia asta uriașă. Tu ai dat forma, tu ai făcut din aurul ei o adevărată broderie. Eu și cu Gagis n-a fi izbutit nimic fără tine, să știi.
2: Bine că te-ai răzgândit până la urmă și ai lucrat-o.
0: Și domnul ne-ai spus, cine e femeia aceea care te-a înduplecat să te apuci de lucru?
1: Nici eu nu știu. V-am mai spus, n-am mai văzut-o de atunci. Nu și-a dat numele și nici nu și-a ridicat vălul, dar cred că e o bună prietena lui Caliopi.
2: Poate chiar aceea la care s-a ascuns.
0: Tu-i cunoști toate prietene. N-ai putut să-ți dai seama după glas care era?
1: Nu, nu, câtuși de puțin. Sunt chiar neliniștit. Femeia aceea mi-a făgăduit că de îndată ce îi sprăvim lucrarea, Caliopi se înapoiază acasă. Uite, acum noi suntem gata, iar eu nu știu cum să-i dau de vest.
0: Fii liniștit, Anaxis. Tot orașul știe povestea tipsiei de aur. Trimisul Alipașa trebuie să o sosească din clipă în clipă ca să o ia în primire. Fii sigur că pretutindeni în spatele ferestrelor toți stau la pândă. De cum va ieși Iusuf cu tipsia pentru sultan, nu va rămâne nimeni să nu afle.
1: N-ar trebui să o învelim în pături când va sosi inicerul să nu mai zăbovească pe el.
0: Ai dreptate, adu pături, Anaxis. Și niște sfoară ca să o legăm bine.
2: Aud glasuri afară. O fi venit femeia sfârșitorul satrapului.
3: Uite femeia de acum 3 zile.
4: Poftește-o, așteptam.
5: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
5: Dar văd că nu ești singur.
1: Intră, te rog. Sunt prietenii mei cu care lucrez. Cu ei am făcut tipsia. Privește.
5: Ți-ai într-adevăr o minunăție. Vezi, meștere Tanasis, nu era păcat ca mâinile care pot face asemenea minuni să piară. Caliopi va fi foarte mulțumită. Da,
1: eu vreau să știu când se înapoiază acasă. Eu mi-am ținut cuvântul, e rândul ei să și-l țină.
5: Mă duc chiar acum să-i spun.
3: Stăpâne, a venit căpitanul enicerilor.
1: Bine, a venit să ia tipsia.
3: Nu știu.
1: Vrei să treci puțin dincolo până terminăm cu el?
5: Desigur.
1: Da, poftește-le înăuntru.
6: Bună dimineața, meștere Tanasis.
1: Bună dimineața, capitane Iusuf.
6: Gata tipsia?
1: Poftim, e acolo.
6: Aha.
1: E învelită în pături.
6: E foarte grea. Deci da. E frumoasă.
1: Da. Cum o iei? Ai oameni de ajuns sau ai venit cu o căruță?
6: N-am venit cu nimic.
1: Nu înțeleg.
6: Prea puternicul meu stăpân a poruncit ca tipsia să o trimiteți voi. Vă privește cum. Pune însă o singură condiție. Tipsia să-i fie adusă de către nevasta meșterului Tanasis.
1: De soția mea? De ce?
6: Cum îndrăznești, gaurule, să cortești împotriva poruncilor stăpânului meu? El a cerut ca nevasta ta să vină cu darul vostru. Și așa vei face fără să te mai miri și fără să mai întrebi.
1: Bine, dar aducem noi tipsia, noi, cei care am făurit-o.
6: Dacă o aduceți voi, luminăția sa Alipașa o să vă dea pe mâna gâdelui. M-ați înțeles? Așa că, gheaurule, ai grijă ca nevastă ta să se înfățișeze la palatul stăpânului meu înainte ca soarele să ajungă la amiază. Ați înțeles?
1: L-ați auzit? Ce mai spuneți acum, prieten? Iusios și tu, Gagis, vedeți că am avut dreptate. Blestematul de Ali nu se mulțumește numai cu tipsia. Acum o vrea și pe Caliopi.
5: Nu fi îngrijorat, meștere Tanasis.
1: Cum să nu fiu îngrijorat? Ai auzit ce-mi cere Alipașa. Orice aș face, tot o să iasă rău. Dacă o trimit pe Caliopi, o va opri pentru haremul lui. Dacă nu o trimit, se va răzbuna asupra mea și a prietenilor mei.
5: Ai uitat un singur lucru, că zeii prin mine îți stau într-ajutor.
1: Îți mulțumesc pentru încurajare, nu cred însă că Alipașa s-ar sinchisi prea mult de zeița Pallas Athena. Și de altfel, nici n-ai cum să ajungi la el.
5: Voi ajunge, ducându-i tipsia de aur.
1: Ce-i spus?
5: Îi voi duce eu tipsia în locul soției tale.
1: Nu se poate. Ar fi o mare greșeală. Alipașa își va vărsa furia asupra ta. Nu-l cunoști. E o fiară la mânie. Spune și voi, prieteni.
2: Așa este. Oricine ne socotește poruncile, un om mort.
5: Meștere Tanasis, îți cer să ai încredere în mine. Nu mi se va întâmpla nimic rău. Fii sigur de asta. Cruzimea lui Alipașa se va lovi de înțelepciunea zeiței Pallas Athena. Nu fi neîncrezător. Lasă-mă să-l înfrunt pe satrap. Oricum voi nu veți plăți nimic. Iau totul asupra mea.
1: Bine, dar e o nebunie. Înțeleg.
5: Să nu mai pierdem vremea, meștere Tanasis. Fiecare clipă e prețioasă. Pregătiți căruța și încărcați tipsiania. Hai, hai, nu te mai codi, Tanasis. E singura cale să-ți scap nevasta de bucluc. Și dacă ți la ea, mai ascultă-mă și de data asta. Și jur că nu o să-ți pară rău.

0: prea puternicule. Afară e o femeie care vrea să-ți vorbească.
1: O femeie? Ai înnebunit, Iusuf? Ce să caute în fața mea o femeie? Spune-i să piară de aici până nu dau pe mâna ienicerilor.
0: Am încercat să o alung, dar n-a vrut să plece. Zice că are ceva foarte însemnat de vorbit cu lumineția ta.
1: Da? Cum e la înfățișare?
0: Nu știu, e îmbrăcat în văluri negre de sus până jos.
1: Nu-i se văd nici măcar ochii?
0: Nu, vălul îi acopere toată fața.
1: E o gheaură, fără îndoială. Cine știe cu ce jalb a venit. O fi soția sau sora vreuneia dintre netrebnici închiși în temnița mea. Ia-o la goană, Iusuf.
0: Cer iertare, stăpâne, dar gheaura a rostit o vorbă drăsneață.
1: Ce vorbă?
0: A zis că e prezicătoare și că trecând prin Ianina s-a gândit că vei fi dornic să-ți afli viitorul.
1: Prezicătoare? Și poate să prezică ea viitorul?
0: Așa spune ea, mărite stăpâne.
1: Da, adonă untru. Dar spune-i că dacă nu o să-mi placă ceea ce-mi prezice, pun să-i taie capul.
0: Prea bine, lumineția ta, prea bine.
2: Intră, străinul. Pleacă-ți fruntea înaintea prea puternicului Ali Pașa.
3: Nu pot să-mi plec fruntea.
2: De ce, Gheauro? Vrei să te silesc?
3: Dacă îmi plec fruntea, ochii mei nu se mai pot desfăta privind chipul falnic al stăpânitorului Ianinei.
2: Străină!
1: Lasă-o, Iusuf.
3: Pace ție, Ali Pașa.
1: Ridică-ți vălu.
3: N-am voie, puternicule Pașă. E un obicei turcesc și eu nu pot să calc legea voastră, chiar dacă tu mi-ai îngăduit-o.
1: Da. Cine ești, femeie, și ce vrei?
3: Numele meu n-ar însemna nimic pentru tine. Știind însă că am de-a face cu un cunoscător al tainelor istoriei, am să mă folosesc înaintea ta de numele zeiței Pallas Athena.
1: Pallas Athena? Îți place să fii luată drept zeiță? Dar cine mai crede azi în zei și zeițele voastre?
3: Ar putea crede măcar în înțelepciunea lor.
1: Înțelepciunea zeilor voștri e un fir de praf pe lângă înțelepciunea profetului. Ai auzit?
3: Da, puternicule Pașă. Tocmai pentru asta am avut îndrăzneala să vin înaintea unui fiu al înțelepciunii. Știam dinainte că el mă va primi și că mă va asculta cu bunăvoință.
1: De unde știai toate astea? Sunt un stăpân crut și necruțător, o spune toată suflarea omenească din Ianina.
3: E adevărat, dar locuitorii Ianinei mai spun despre tine și altceva.
1: Altceva?
3: Ei spun că tu iubești arta și frumosul. Că ești un mare cunoscător și păstrător al comorilor de mare preț. Și dacă mă uit în jurul meu, văd că au dreptate. Ori un asemenea om nu se poate să nu aibă în lăuntru sufletului său ceva nobil și deosebit.
1: Da, umbli cu vorbe înțelepte și meșteșugite, străin. Bag de seama că nu pe degeaba te acoperi cu faima zeiței voastre, Pallas Athena. Acum spunem ce vrei.
3: În primul rând aș vrea să mă îngădui să iau loc. De felul lor, zeițele nu stau în picioare decât pe soclu.
1: Ești cutezătoare. Mă rog, așează-te.
3: Îți mulțumesc.
1: Ai intrat la mine zicând că ai daruri de prezicătoare. Nu e bine să te aud. Ai însă grijă. Te voi pedepsi crunt dacă încerci să mă amăgești.
3: Ce înseamnă să te amăgesc?
1: Adică să-mi împui capul cu minciuni.
3: Puternicule Ali Pașa, eu n-am să-ți fac multe preziceri. Ce-ți prezic eu va fi doar pentru ziua de azi. Și de nu se va adeveri, pe dată ești liber să mă pedepsești. Iar de se va adeveri...
1: De se va adeveri, am să te răsplătesc. Vorbește, deci. E prima dată când o femeie și încă gheaură are drept la cuvânt în fața mea. În ce ghicești? În cărți, în cafea, în firele de nisip?
3: Nimic din toate astea. Ghicesc în gândurile tale.
1: Gândurile mele? Mă faci să râd. Ia seama, asta e tot ce poate fi mai greu.
3: Dimineața asta, mărite Pașa, vei avea o mare bucurie. Tu aștepți ceva, un dar de mare preț, și îl vei primi. Însă darul acesta...
2: Stăpâne, a sosit.
1: Taci, Iosuf, așteaptă. Spune mai departe, prezicătoare.
3: Însă darul acesta nu-ți va aduce bucurie.
1: Cum?
3: Dacă-ți va rămâne ție. El trebuie să meargă mai departe. Îl văd undeva într-un palat de cleștar de pe malul Bosforului. Și abia când se va afla acolo, Darul acesta îți va fi pavăză aducătoare de noroc și fericire.
1: Bine ai grăit și cu tâlc ca în gândurile mele. Iusuf, să-i se aducă o tavă cu dulcețuri și cafea acestei prezicătoare.
2: Am înțeles, stăpâne. Vreau să spun însă că a sosit.
1: Cine?
2: Tipsia meșterilor furari.
1: Adu-te de grabă încoace. Asta era bucuria de care ziceai, străino?
3: Întreabă-ți gândurile. Ele știu bine ce așteptai.
2: Puneți-o aici, așa, încetişor.
1: Dați la o parte veritoarea. E o rară frumusețe. Într-adevăr, grecii ăștia folisiți sunt meșteri între meșterii cei mai de soi. Tipsia asta îmi bucură și ochii și inima. Ai avut dreptate, prezicătoare.
3: Bucuria ta va fi umbrită pe loc de o mâhnire.
1: Să n-aud așa ceva.
3: E gândul tău prea puternicule. Tu mai aștepți ceva în dimineața asta. Dar acest ceva nu se va împlini.
1: Mai aștept ceva? Ce? Da, Iusuf, femeia. De ce ai lăsat-o afară? Ce caști ochii ca un nătâng? Femeia care a adus tipsia, nevasta lui Tanaxis.
2: Fie cu iertare, stăpâne. Nevasta lui Tanaxis n-a venit.
1: Cum? Mergi de îndată și pune-le lanțul pe gheaur. Gâdele să fie pregătit pentru porunca mea.
2: Am înțeles, stăpâne.
3: Stai, ascultă-mă, puternicule pașă. Nevasta lui Tanaxis va fi aici dintr-o clipă într-alta. Nu te grăbi să-l năbăstuiești pe Tanaxis. Așteaptă încă puțin. Vei vedea că poți să ai încredere în cuvântul meu.
1: Bine. Iusuf, îngrijește-te să îi se aducă prezicătoarei cele ce-am poruncit.
2: Mă grăbesc, stăpâne.
1: Ai multă îndrăzneală, străino. Să iei aminte însă că eu nu glumesc. Dacă femeia lui Tanaxis nu se înfățișează înaintea mea, vei plăti scump minciuna ta.
3: Dar dacă se înfățișează?
1: Îți voi îndeplini orice dorință.
3: E cuvântul lui Alip așa. Mă încred în el. Și ca dovadă, privește. Nu mai am nevoie de vălul acesta.
1: Cine ești, străino? Și de ce ți-ai ascuns frumusețea sub vălurile negre?
3: Sunt soția lui Tanaxis.
1: Soția? Tu ești aceea despre care mi s-a vorbit? Ești nespus de frumoasă, recunosc.
3: Sunt aici împreună cu tipsia făurită de Tanaxis. Așa cum ai dorit.
1: Într-adevăr, prezicerile tale s-au împlinit întocmai. Spune-mi însă, de ce te-ai dat drept prezicătoare?
3: Ca să pot vorbi pe îndelete cu tine. Știu că voi nu prețuiți prea mult femeia. În ochii tăi, nevasta lui Tanaxis nu era bună decât să o închizi în harem. E adevărat?
1: E adevărat, desigur. De aceea am și cerut să vii încoace.
3: Dar poate că sunt femei prea puternicule pașă, a căror istețime merită să se măsoare cu a ta. Cu ele trebuie să te porți altfel. Să înveți de la ele ce-ți poate fi de folos. Să le respecti. Ca să afli prețul nobleții.
1: Nu mai spune. Cum te cheamă, femeie?
3: Caliopi.
1: Ești deșteaptă, Caliopi. Știi să le potrivești ca să ieși bine.
3: Mă bucur că Alipa așa recunoaște deșteptăciunea unei grecoaice.
1: De data asta te-ai înșelat însă. Darul tău de prezicătoare nu te-a mai slujit. Ești isteață, e drept, dar asta adăugată la frumusețea ta mă face să te doresc și mai tare. Vei merge, deci, tot în haremul meu.
2: Am adus dulciurile și cafea.
1: Lasă-le și ieși. Cheamă-l totodată pe Hamdi, eunucul. Să aștepte la ușa mea ceea ce am să-i poruncesc.
2: Am înțeles, stăpâne.
3: Pot să-mi beau cafeaua înainte ca să mă dai pe mâna eunucului tău?
1: Bineînțeles.
3: Prea puternicule pașă, n-am nevoie de darul prezicerii ca să-ți spun că de data asta tu ești cel care te înșeli.
1: Cum adică?
3: Privește. Ai în fața ochilor două frumuseți. Tipsia de aur și nevasta lui Tanaxis, pe care o socotești mai frumoasă.
1: E greu să aleg, totuși.
3: Totuși nu le poți păstra pe amândouă. Alege.
1: Desigur, una e darul meu pentru sultan. Tipsia de aur nu va împodobi palatul meu.
3: Deci tipsia este cea mai frumoasă, e limpede. Și atunci tu, marele prețuitor al frumuseții, păstrez pentru tine ceva mai puțin frumos? Cine ar putea crede asta? Oricine știe că, de fapt, păstrăm pentru noi ceea ce suntem încredințați că este cel mai frumos.
1: Ștețimea ta este de nebiruit frumoasă, Caliopi, ca și viclenia ta. E, bine, da, așa este. Păstrăm întotdeauna ce e mai frumos pentru noi. Să fii mândră, deci, că dintre cele două frumuseți te păstrez pe tine.
3: Sunt, dar cred că se cuvine să-ți mai spun ceva. Tanaxis și meșterii lui nu ți-ar fi văurit ipsia în ruptul capului fără stărămințele mele. Grecii nu se tem de nimic când e vorba de demnitatea lor. Când s-a reîntors Tanaxis acasă și mi-a povestit ce a pățit aici, eram pietrit de mânie și de tristețe. Numai eu știu cât m-am luptat ca să-l fac să se apuce de lucru.
1: De ce nevestei lui Tanaxis îi datorăm această mândrețe de tipsie?
3: Da, mărite pașă. Și ca răsplată, ascult-o până la capăt pe Caliopi, nevasta lui Tanaxis.
1: Na.
3: Nu sunt nici zeiță și nici prezicătoare. Sunt o simplă femeie care își iubește bărbatul. Preaputernicule Alipașa, tu care ai totul, și puterea, și bogăția, și faima, de ce râvnești la mica averea unui meșteșugar? El ți-a dăruit rodul muncii lui. Dar trebuie să știi că munca lui, fără mine, e un nimic. Dacă nu te gândești la el ca om, gândește-te măcar ca meșteșugar. Dacă m-ai lăsat alături de Tanaxis, câte obiecte de artă ar mai putea ieși din mâinile sale? Câți ucenici ar mai crește? Câți meșteri ar mai desăvârși? Iar prin truda și priceperea acestor meșteri făurari, câte bunuri nu s-ar putea ivi prin aceste locuri? Toate vor purta pe cetea lui Alipașa. Tu prețuiești arta și știi că fără ea viața e searbădă. Lasă să înflorească. Nu-i urgisi pe cei ce-o făuresc. Frumusețea chipului omenesc nu e veșnică. Azi o am eu, mine oare altcineva. Pe când strălucirea unei podoabe nu se trece odată cu anii. Și dacă e să vorbim despre frumusețea femeii, ea este dintre toate cea mai trecătoare. Așa că te mutule, Alipașa, poți să te lipsești cu inima ușoară de frumusețea mea. Aș fi strălucit decât prea puțin printre comorile care sunt podobesc palatul.
1: Nu încetezi să mă minunez de iscusința cu care încerci să mă înfrângi hotărârile. Te strădui în zadar, să nu poți să rămâi fără tipsia de aur și fără tine. Oricum ar fi, te păstrez pentru haremul meu.
3: De ce nu păstrezi tipsia?
1: Tipsia o trimit sultanul, e darul meu pentru gloriosul nostru sultan.
3: Vezi însă că darul acesta tu l-ai luat de la Tanaxis. Așa cum și pe mine m-ai luat tot de la Tanaxis. Prin urmare, Tanaxis ți-a făcut două daruri. Ori, după câte știu, toate darurile primite de slujitorii sultanului îi aparțin acestuia din urmă. Nu crezi că sultanul s-ar putea întreba de ce dintre cele două daruri ale meșterilor Ianinei tu ai trimis doar unul? Răuvoitor sunt destui prin preajma sultanului. Ei pot șopti la ureche ceea ce chiar tu ai recunoscut mai adineaur că e adevărat.
1: Ce anume?
3: Păstrăm întotdeauna ce e mai frumos pentru noi. Așadar, sultanul va putea gândi că dintre cele două daruri, pe cel mai puțin frumos l-ai trimis lui. Eu atât am avut de spus.
1: Femeie vicleană, ai meritat să te strivesc ca pe un șarpe. Știi să întorci vorbele ca pe niște plăcinte la foc. Dar nu o să-ți meargă. Sultanul n-are cum să afle că te-am priponit în haremul meu. Iusuf! Iusuf!
3: Un singur lucru mai vreau să știi. Un călăreț a ieșit din cetate după plecarea mea de acasă. El așteaptă într-o pădurice, departe de Ianina. Dacă până la apusul soarelui Tanaxis nu se duce să-i spună că m-am reîntors steafără acasă, călărețul va porni în goană spre Istanbul. El are destule pungi cu aur ca să răzbească până în seraiul sultanului.
2: M-ai chemat, stăpâne?
1: Da. Te-am chemat, nevrednicule, păcătosule. Cine te-a pus să mi-o aduci aici pe vipera asta? Ce fel de slujitor îmi ești tu, nătângule? Cum mă ferești tu de dușmani și de limba lor înveninată?
2: Iertare, iertare, stăpâne, dar am crezut...
1: Ce-ai crezut, bicisnicule? Nu ți-ai dat seama cine e femeia asta? N-ai văzut că ea e o gheaură afurisită? Că limba ei șuieră ca limba unui șarpe? Că te cumpără și te vinde pe câteva parale? Ia-o de aici, alung-o, arunc-o pe scări, trimit-o lui Tanax. Sis legată pe deleș și dă-le foc la casă, arde-i de vii și pe gheauri ăștia și pe toți plestemații de meșteri, arde-i, arde-i!
2: Înțelegi, stăpâne, hai, mișcă-te, ieși de aici!
1: Stai, stai, așteaptă o clipă. Gheaura asta a fost tratată ca un oaspete de seamă. Nu se cade să se afle în târg Alipa, așa nu știe pe cine cinstește cu dulcețuri și cafea. Iusuf,
2: da, stăpâne.
1: Pregătește careta. O conduci cu Alai pe femeia asta la bărbatul ei. Te-ai dovedit vretnic, într-adevăr, Ghiauro, de numele acelei zeițe. Și nu degeaba te-ai fălit cu faima ei înaintea mea. Mergi la casa ta. Se poate mândri bărbatul care are o asemenea nevastă. Du-te, n-o să te mai tulbure nimeni niciodată.
3: Îți mulțumesc, prea puternicule Alipașa.
1: Și spune gheaurilor tăi că bine au făcut grecii când au pus o femeie, iar nu un bărbat, ca semn al înțelepciunii. Nici chiar zeița Pallas Athena nu s-ar fi descurcat mai bine ca tine în fața mea.

Maxis. Despre toate astea am să-ți vorbesc altă dată, Pendelete. Deocamdată sunt mulțumită că te-am ajutat să fii încă o dată cel mai mare meșter făurar al Ianinei. Și odată cu tine toți artizanii, toți dăltuitorii, toți meșteșugarii care nasc frumosul, arta. Datorită vouă, arta greacă a învins din nou cruzimea supritorului. Și am invocat-o pe zeița Pallas Athena, pentru ca de azi încolo sculptorul să-și poată dătui liniștit metalul, piatra sau lemnul, pictorul să-și vopsească pânzele, colarul să-și mânuiască roata, zidarul mistria, dăltuitorul ciocanul sau cuțitul. Am vrut ca maestria meșterilor greci să nu cunoască nicio stabilă în drumul ei, iar ramura de măslin pe care tu mi-ai dăruit-o să-și împlinească menirea, aducând armonia și înțelegerea între toți oamenii.

0: Ați ascultat Ramura de măslin, prelucrare și dramatizare radiofonică de Angela Bocancea după novela Tiranul și artizanul de Evangelos Averof Tosița. Distribuția a fost următoarea: Tanasis, George Constantin; Caliopi, Violeta Andrei; Ali Pașa, Mircea Albulescu; Iusuf, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; Marele Vizir, Constantin Dinulescu; Iusios, Mihai Fotino; Gachis, Victor Ștrengaru; Sofia, Ileana Șerban; Slujitorul, Gheorghe Pufulete; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Puican.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Surâsul Crispinei, de Tudor Popescu. În distribuție Mircea Albulescu, Adrian Pintea, Dana Dogaru, Irina Masanitis, Florian Pitiș, Răzvan Ionescu, Valentin Teodosiu. Regie artistică Dan Puican.

0: Adio viață, adio Crispina, iartă-mă, rămâi cu bine. Nici să te spânzuri nu poți. Să vezi ce scandal îi fac mine negustorului. Pe asta e funie? Măi, bună, nici de spânzurat. Trebuie să mătur molozul? Parcă am trebuit să apară Crispina. Nici cu sinuciderea nu mi-a mers. Cu nimic, cu nimic nu merge. M-am născut într-o zodie tâmpită, cu predispoziții spre artă. Dacă mă nășteam într-o zodie care dă negustori și financiari buni, eram cineva. Dar eu cine sunt? Un biet pictor, în talentul căruia nu crede nimeni, în afară de mine. N-am faimă, n-am impresar priceput, n-am nici parale. Și pentru că m-am săturat să tot merg în echilibru pe marginea prăpastiei, m-am hotărât să termin cu toate. Dar uite că nu merge, nici cu asta nu merge.
1: Titus, o veste mare. Dar ce vrei să faci?
0: Am vrut. Acum m-am lăsat pe gubaș.
1: Lașule, poftim. Îți înod eu pumnia. Hai, mai încearcă o dată, hai.
0: Tu mă iubești chiar atât de mult? Pentru că văd că ești dispusă la sacrificii de dragul meu.
1: Fricosule, mi-ai promis că luptăm împreună până învingem. Asta e luptă? Lupta e pentru cei puternici. Lașii își pun lațul de gât și abandonează totul. Hai, hai, scoală-te de acolo, trădătorule.
0: Tu nu crezi că exagerez cu amabilitățile?
1: Ridică-te! Acum sosește la noi Plator. Marele critic Plator.
0: Ce spui? De unde, până unde Plator aici?
1: L-am cunoscut într-o împrejurare.
0: În ce?
1: N-are importanță, n-are importanță.
0: Cum n-are importanță? Cum n-are importanță? Îl știu eu pe ăsta. Cum l-ai cunoscut pe Plator?
1: Pe stradă.
0: Mergeai așa decentă pe stradă și el te-a ajuns din spate. Ochiul lui de estet te-a apreciat într-o clipă și a venit drept la tine: doamnă, ești cea mai frumoasă statuie umblătoare pe care am văzut-o în toată cariera mea de critic de artă.
1: Parcă ai fi fost de față.
0: Crispina, nu te juca. Întrești măsura. Eu sunt furios și disperat. Dacă nu te omor, măcar îți trag o mamă de bătaie.
1: Repede scas prețul. Întâi mă rog să spun cum l-am cunoscut și pe urmă strici și mă ameninți. Vrei să-ți povestesc sau nu?
0: Ia povestești.
1: L-am pândit pe Plator de câteva ori să văd la ce oră se înapoiază acasă. La ora respectivă m-am instalat la poarta lui și când să intre, am leșinat.
0: Ai leșinat?
1: Da.
0: Da.
1: Am leșinat, am întins mâinile să mă prindă și m-a invitat în casă până să-mi revin de tot.
0: De tot, da.
1: Și în casă era să leșină a doua oară când am văzut interiorul. Ah, dacă vrei să pictezi raiul, du-te și te inspiră.
0: De rai mi-arde mie acum.
1: Zău.
0: Spune, dragă, ce-a urmat?
1: Păi, i-am mulțumit frumos.
0: Așa.
1: Și am spus că fără el n-aș mai fi putut să-mi câștig existența.
0: Așa.
1: Dar ce sunteți de aveți nevoie de această frumusețe? Mi-a spus el.
0: A zis el asta?
1: Da.
0: Adică el a zis.
1: Sunt model, domnule. Pozez unor pictori de renume. Chiar acum mă grăbeam să ajung la cel mai talentat dintre ei.
0: Adică eu?
1: Adică tu,
0: da.
1: La cine întreabă el curios și i-am spus numele tău. E un tânăr care nu dorește să se afirme decât în clipa în care ajunge perfecțiunea. Interesant, spune el. Mai sunt pictori care caută perfecțiunea. Și mi-a cerut adresa atelierului să vină la tine. I-am promis că o să fiu și eu de față.
0: Pentru mine vine el.
1: Da.
0: Pentru mine.
1: Pentru amândoi. Ce importanță are dacă mă vede și pe mine și dacă-ți vede tablourile? Hai, ce mai stai? Atârnă pânzele pe pereți. Hai, șterge praful de pe ele. Vine la tine un mare critic de artă. Dacă-l convingem să scrie câteva rânduri elogioase despre tine, devii un nume în pictura contemporană.
0: Da, situația este jignitoare pentru mine. Să știi că nu este un mijloc cinstit de a mă afirma.
1: E, cine se lansează cinstit? Te îndoiești de mine, Chitis?
0: Nu fi neroadă, dragă.
1: Pentru dragostea noastră. Știi ceva, prostule?
0: Ce, dragă?
1: Te iubesc foarte mult. Și știi de ce te iubesc, prostule? Pentru că ești atât de prost.
0: Păi și eu te iubesc pentru că ești atât de neroadă. Prostia și nerozia fiind incurabile, dragostea noastră va fi veșnică.
1: Măreață idee. Pictează-o.
0: Păi n-am idee cum.
1: Un cerc și un pătrat. De mult se spune despre un prost care are un cap pătrat.
2: El!
0: Primește-l!
1: Eu nu sunt gazdă, eu mă duc să mă dezbrac.
0: Ce să faci?
1: I-am spus că sunt model, nu? Trebuie să mă pictezi.
3: Pune-ți, dragă, pantonul. Eu vreau să pictez un peisaj de iarnă.
1: Dacă nu deschise, furie și pleacă și nu-l mai prinde niciodată.
0: Am emoții, drag.
1: Dacă mă lăsai să-mi scot bluza, era ce el mai emoționat decât tine.
3: Bluza!
1: Poftiți! Poftiți, intrați! Titus! Titus, șterge praful de pe tablouri.
3: Bine, dar mea, aici e cel mai frumos compliment pe care puteam să ți-l fac. Ești foarte rafină. Te-ai dat seama că aici, în camera asta, îți pui mai bine în valoare frumusețea. Dumneata, domnule, da, mai ai mult de verificat? Păi, du-te și cheamă pe maestru.
1: Maestre, el e... Titus.
3: Oh.
1: Lasă, te rog, lucrul. A sosit domnul Platon.
3: Mă zic că băiatul e maestru.
1: Da.
3: Mă bucur de cunoștință.
4: Numai puțin, de asemenea, domnule Platon, vă mulțumesc. Ați binevoit să intrați în atelierul meu. Sunt încântat. Sora mea a insistat să te primesc în atelier. Și să-ți spun sincer, îmi face o plăcere.
3: Iată-mă, n-o cunosc pe sora dumitale.
4: Sora, adică modelul meu.
3: Dar n-o cunosc pe sora modelului dumitale.
4: Modelul meu, adică...
3: Adică modelul sora...
4: Da. Ea este sora mea, da, da, și da, modelul meu. Aha, în același timp. Dar haideți să nu ne oprim la amănunte. Important este că vrei să înveți lucrările. Și eu am acceptat să ți le arăt.
3: Ce
4: poftim, privește.
3: Știi că placi tinere, ai aplom. S-ar putea spune că ai tupeul necesar ca să te impui.
4: Domnule, eu sunt omul generației mele. Cinic și obraznic. Nu-mi pasă de nimic. Trăiesc exclusiv în limitele personalității mele. Nu, mai bine privește în tablourile. Da, ele vorbesc mai mult.
3: Dragul meu, îmi faci o teorie superbă și mereu niște tablouri cu minți realiste și din pornirea noastră.
4: Cum
3: adică? Unul lor merit este acela de a imortaliza acest profil al superbei domnișoare.
4: Da.
3: Mă gândesc că aici, pe malul mării, silueta ei nudă s-ar profila superb pe albastrul apei.
4: Eu n-am pictat-o decât așa, domnule.
3: Domnule, dumneata, nu știi ce să faci cu un model pe care și l-ar fi dorit și Dumnezeu, dar nu înțelegi. Altfel am fi arătat noi oamenii, dar că ar fi avut-o pe ea de față.
1: Eu n-am vrut să-i bozez pe malul mării. Cum? Răcesc foarte ușor.
4: Dar
1: nu-ți place peisajul ăsta?
3: Nu, de ce să ne facem iluzii? Cu pictura asta, maestru, n-are absolut nicio șansă. N-ai avut niciodată un gând așa năstrușnic, un gând nebun.
1: Ba da! Să ia vopsea în gură și să scuipe pe pânză.
3: Nu, s-a pictat altceva.
1: Să lipească paie și fulgi pe vopsea proaspătă.
3: Draga mea, antică, nici nu mai pomeni de vechiturile astea. Dragă, ceva nou! Eu am lansat numai tip original.
4: Dom'le, eu sunt... Tu l-am pașnic.
3: Domnule, pictura dumitale ținte să amintească toate mizerile cotidiene. Și așa nu putem scăpa de ele. Să le mai întâlnim și în sălile de expoziție.
4: Da, știți, sunt ale epocii noastre.
3: Dragul meu, dar le văd la televizor, le citesc în ziare, mă șocnesc de ele pe stradă, în presă, oriunde. Pictura vrea să mă scoată, înțelegi? Să mă scoată din cotidianul banal.
4: Dar dumneavoastră nu simțiți că de la un timp lumea s-a așezat cu capul în jos?
3: Păi, dragul meu, asta îi și place. Așa îi place ei să stea. Păi dacă nu i-ar plăcea s-ar întoarce. Omenirea stă în poziție yoga, își spală creierul. Păi, dumneata, nu vezi că ai plonjat în banal? Dom'le, caută o idee care să intereseze salonul de artă bi-ultramodernă. Ai aflat că urmează să se deschidă o mare expoziție în saloanele hotelului Clenea?
4: I-am auzit.
3: Îi dăm ceva pentru această expoziție, ceva unic. O trăznaie, o prostie, dar să fie șocantă, domnule. Ai drept, spune ceva, domnule.
4: Știu, da. Amestec vopseaua cu miere.
3: Așa.
4: Și las tablouul la soare.
3: Așa.
4: Vin muștele.
3: Așa.
4: Atrase de miere.
3: Da.
4: Și rămân prize de pânză. O intitulez pictură criminală. Astăzi oamenii când aud de o crimă dau buzna. Sova.
1: Bravo.
3: Da, știi că ar fi ceva?
4: Nu.
3: E o idee, oricum. Păi vezi cum găsești dacă îți pui mintea la contribuție. Păi, domnule, aruncă lenea asta intelectuală din tine. Pictezi iar în șir fără să atragi o singură tușă originală și deodată... Bang! Musca!
0: Dar stai că n-avem muște. Nu, nu, cred că n-au apărut.
2: Păi nu-i nimic, mai la vară.
0: Ce vară, domnule? Ce vară? Vernisajul expoziției de artă ultramodernă din saloanele hotelului Clinair are loc acum. Cine reușește să expună saloanele Clinairului e un om făcut. N-ai auzit de milionarul Edgar Melody Jr.? A făcut vâlvă în toată lumea cu inițiativa lui. Ziariști de pretutindeni vor veni să vadă cea mai mare expoziție de artă ultramodernă din lume. A investit milioane în afacerea asta. Saloanele vor geme de milionari veniți să-și dezaurizeze averea în opere de artă. Fiecare vrea să prindă valorile în fașă.
4: La vară,
0: da, da, nu ai răbdare. Vin în expoziție însoțiți de specialiști. Depistează talentele încă neafirmate. Cumpără totul la un preț de nimic, cu atelier cu tot cea a doua zi. Prin presă, radio, televiziune, lansează un nou mare pictor. Tabloul cumpărat în ajun cu 100 este revândut a doua zi cu 10.000.
2: 10.000?
0: 100.000. Tinere, dumneata ești un pictor onest. Nu cunoști multe din lumea asta. Eu le știu și vreau să vă ajut. N-ai fi primul, dar dă-mi o idee nouă. Hai, gândește-te. Asta cu muștele las-o la vară pentru altă expoziție. Hai, de ce stai? Dă-mi o idee. N-ai avut niciodată insomnii creatoare. Nu te-a frământat niciodată o idee mare, nemaipomenită, uluitoare. Hai, spune-mi, dragă. Spune-mi și în 2 săptămâni ești milionar. Toți cei pe care i-am lansat, eu sunt milionar!
4: Am găsit!
0: Ce?
2: Amestec în vopsele suc de carne.
4: Ce?
2: Înainte să se usuce vopsaua,
0: așa?
2: Expun tablourile pe faleză. Seara, când ies doamnele să-și plimbe căței,
0: așa,
2: mirosul de carne, așa, o se atragă și vor linge pânzele creând imagini cu totul inedite împotriva oricărei logici.
0: Oh! Nu e rău. Vă să zic că mai întâi faci pe realistul vulgar și apoi dovedești că ai o minte extrem de original. Hai, domnule, dăm un nume la chestia asta.
2: Canepictura.
0: Exact, exact. Canepictura. Dar nu sună rău deloc. Pa, ce speculații se pot face. Câinele cel mai credincios prieten al omului, singurul care prin intuiția lui animalică poate pătrunde în ultimul ascunziș al sufletului omenesc.
2: Canepictura.
0: Exact, canepictura. S-a observat de mult că înaintea morții stăpânului câinele urlă de jale.
2: Mă doare capul.
0: Nu, nu, nu, nu, stai puțin, stai puțin. Vreau să spun că foarte bine că te doare capul, pentru că merită pentru o idee ca asta. Asta este, ca pictura, o sclipire genială. Doamne, Dumnezeule, ce articole teoretice o să scriu. Ascultă-mă, de partea teoretică nu te ocupi. E specialitatea mea. Hai, stai, stai, hai, pe față, pe față. Hai, hai, hai, hai. Încep cu portretul ei. O să-l guste cu cea mai mare poftă. Doamne, ce idee mi-a venit. Domnule, știi că ești un cap de școală. Știi ce o să... Exact! Știi ce o să urmeze însă după canepictura?
1: Nu!
0: Îți spun eu, cabalopictură.
2: Cum?
0: Da, da, da, dăm tablourile cailor, apoi urmează ovinopictura și asinopictura.
2: Asinopictura.
0: Păi de ce? De ce se exclude măgarii? Da, nu vă dați seama ce am descoperit în clipa asta? Nu sunteți conștienți că s-a născut un nou curent artistic? Pictura bi-ultramodernă și-a mai descoperit o valență.
2: Canepictura.
0: Da, da, exact, și ovinopictura și asinopictura. Ce asta e? Venind încoace, nu bănuiam ce zi mare este asta. Domnilor, domnișoare, vă acord tot sprijinul meu. Lucrează, băiatule. Hai, lucrează. Milioanele sunt la ușa ta. Așteaptă să intre. Dă fotografiile astea jos de pe pereți. Să nu te compromită. Arde, aruncă-le. Să nu se mai afli că ai pictat așa ceva. Hai, de băiatule. Contează pe mine. Vreau să te ajut.
2: Care pictura?
0: Care pictura?
2: Parcă m-am trezit dintr-un coșmar. Eu știu dacă s-a întâmplat, ai vrea tot ce s-a întâmplat.
4: Au zis să-mi dau tablourile să le lind de crâinii. Ce idee tâmpită mi-a venit.
1: Liniștește-te.
2: Mă așteptam să urle când bagi ochi de ei și când colo, care pictura?
1: Un artist e obligat să se orienteze după gustul publicului. Dacă el vrea care pictura, faci care pictura.
2: Păi dacă asta vrea care pictura.
1: A dat norocul și peste tine și tu.
2: Cât a zis? A zis 100.000 în tablou?
1: Și mai mult.
2: Hai să facem abstracție de venirea lui Plato aici. Eu mă duc mâine și prezint tablourile juriului de preselecție pentru expoziția de la hotelul Clinair. N-am nevoie de celebru Platon.
1: Ce-ai făcut?
2: Le-au respins pe toate. Nici nu s-au uitat la ele. Eu termin cu meseria asta. Cu pictura am terminat.
1: Nu, nu, ți-am spus și eu să pictez mai anapoda. Niciunul nu va îndrăzni să spună că nu înțelege nimic, deși se uită ca vițelul la poarta nouă.
2: M-am întâlnit și cu Plator.
1: Și?
2: Să nu-l mai prind pe aici.
1: Hai.
2: M-a văzut în fața juriului. Mă privea cu niște ochi. Ia uite-l, el e.
5: Domn, ești nebun? Vrei să dai totul peste cap? Îți bați joc de timpul meu? Nu. Vrei să te lupți cu Platon? Nu. Să știi că te desfințezi.
1: Nu, nu, nu,
5: în primul număr din revistă.
1: Nu, eu l-am îndemnat să le prezinte. E vina mea. Mi-ar fi plăcut să-mi văd chipul într-o expoziție. Aș fi vrut să stau undeva ascunsă și să aud comentariile vizitatorilor. Poate că unii ar fi spus: ce femeie frumoasă.
5: Frumoasă,
1: da.
5: Vrei să-i distrugi cariera?
1: Nu.
5: Astea sunt tablouri pentru o expoziție de calea acelei de la Hotel Pena. Începusem deja să țes o plasă de curiozitate în jurul numelui. Lăsase mic și colo să se înțeleagă despre el că e un tip cam excentric, aproape nebun, din familie.
2: Eu nebun?
5: Da.
2: Eu te rog să nu bagi jocorești numele mamei mele.
1: Titus.
2: Este o femeie onestă. Cu tata e altceva. El a mai avut unele metehni obișnuite la bărbați. I-a plăcut să bea un pahar cu vin.
5: Alcoolic, foarte bine.
2: Cum alcoolic, domnule? Când ieșea de la fabrică, bea și el un pahar cu vin.
5: Nu, domnule, whisky. Dumnezeu, nu înțelegi că ai nevoie de o biografie? Pe cine interesează un artist al cărui tată bea vin? Îl conving eu să bea whisky.
2: Dar e mort, domnule.
5: Mort? Atunci de ce mă mai bați la cap? Dacă e mort, pot să afirm ce vreau despre el. Nu-i mai dăunează în schimb, te ajute pe tine. Dacă eu consider necesar să afirm că ești nebun, tu trebuie să accepți că ești nebun și să te porți corespunzător.
2: Domnule.
5: O să fii puțin nebun.
2: Dar de ce nebun?
5: Nu, n-am spus nebun de tot. Puțin smucit. Cum trebuie să fie un om interesant. M-am gândit să-ți găsesc un tic de care să se vorbească. Ziariștii trebuie să aibă de ce să se lege ca să-ți născocească o poreclă. Asta popularizează extraordinar. Dumneata, știi cât se plătește o poreclă bună?
2: Cum se plătește o poreclă?
5: Se plătește, domnule, 10.000 se plătește. Și eu vreau să-ți găsesc una pe gratis. N-am închis ochii toată noaptea. Îți mărturisesc că n-am găsit nimic izbitor capabil să producă un șoc. Și asta pentru că, domnule, dumneata, ești un tip anos.
2: Ce, cum să crede? Domnule, te omor. Dacă mă mai insulți odată, te omor.
5: Știu că lumea nu e pavată cu recunoștință, dar nici la o surpriză, că asta nu mă așteptam.
4: Tu ai venit, m-ai călcat în picioare, ți-ai bătut joc de tata, ai insultat-o pe mama, acum ați bat-o și de opera mea,
5: stai. Liniștește-te, nu mă supăr. Afacerea e prea însemnată. Ești un biet filistin.
4: Ce?
5: Domnule, n-am zis sefilit, ești filistin, domnule, dacă știi ce e aia. Îți interzic să mai ieși din casă până în ziua vernisajului. Trebuie să rămâi pentru toți un mister, înțelegi? Am nevoie de mister, domnule, ca de aer. Și cu asta am spus tot. Mă duc să aranjez cu câinii și la revedere.
1: Titus, Titus.
6: Da.
1: Te rog să nu mai particip la expoziție. Dă-l dracului cu cane pictura lui cu tot.
6: Te înșeli, Crispina.
1: Te rog.
6: Abia acum am poftă să expun. Și n-am să renunț.
1: Nu, totul a mers prea departe, te rog.
6: De-abia a pornit. Încă nu știu unde o să ajungă, dar indiferent unde va ajunge, sigur este că mie o să-mi placă. Începând din clipa asta, sunt hotărât să mă ajut singur. Ai, nu-ți mai pierde umorul, nu-ți pierde umorul. La urma urmei, e

0: vedeți.
1: Te interesează o asemenea expoziție, Paniolo?
2: Întreaga expoziție mă interesează.
1: Nu vreau să fac o butadă, dar titlul pe care îl merită tabloul ăsta ar fi cea mai nouă vechitură.
2: Oh.
1: Vreau să-ți spun că altele sunt noutățile în clipa de față.
2: Da. Știu că pregătești o surpriză.
1: Nu, dragul meu, o bombă. Ce vezi aici e o glumă pentru copii.
2: Da, scuză-mă o clipă. Domnule Darmaloni, da. Un moment. Trebuie o surpriză de proporții. De când v-ați descoperit această vocație? Toți vă cunoaștem ca aparținând unei familii de financiari abili.
3: Pictez de puțin timp. Într-o zi, Rosalie, soția mea, extenuată, m-a rugat să-i dau o mână de ajutor. Rezultatul a fost atât de promițător încât m-am hotărât să continui și, după cum vezi, cu foarte mult succes. Eu pictez cu picior.
2: Oh, da. Ați luat ceva lecții de specialitate?
3: Nu. Mă las condus numai de instinct. Vezi, te rog să observi aceste ondulații ale materiei, aceste asociații de culori, toate îmi aparțin.
2: Da, interesant. Și ce vă determină să pictați atât de intens?
3: E o sfidare la adresa tatălui meu, dar te rog asta să nu scrii. S-a purtat îngrozitor. Într-o zi m-a chemat la el și mi-a spus: m-am săturat de viața pe care o duci, de mâine trebuie să-ți câștigi existența, îți dau 5 milioane să faci ce vrei cu ele, sau te ruinezi, sau ajungi miliardar. Și eram într-un impas. Atunci a apărut în viața mea Rosalie. La sugestia ei ne-am hotărât să facem din acest hotel centrul mondial al artei bi-ultramoderne. Arta modernă nu ne mai interesează. E de suetă. Bi-ultramodernă. Cu arta, sigur. Cu arta merge mai bine decât cu bursa, știți? Nu riști niciodată. Ai piața deschisă. Totul e să ai flair și să descoperi la timp valoarea.
2: Dar un moment, cum a primit tatăl dumneavoastră succesul de care vă bucurați în arta bi-ultramodernă, cum i-ați spus?
3: Habar n-am. Din clipa în care m-a aruncat pe drumuri, am rupt orice contact cu el. Succesele mele cred că îi stau în gât.
2: Și cât timp consacrați picturii?
3: În funcție de cumpărător și de inspirație, bineînțeles.
2: Aveți un consilier în activitatea noastră de depistare de noi valori?
3: Sigur, cunoscutul critic Platon.
2: Da. Vă mulțumesc pentru acest scurt interviu. Nu mai continui, vă las timp să vă schimbați îmbrăcămintea pentru vernisaj.
3: Nu ne schimbăm. Rămânem în costumele de creație. Da, am observat că asta face o impresie foarte bună asupra vizitatorilor. Rosalie,
4: da?
3: Te rog, tu nu-i spui nimic domnului Paniol. Te rog să-i explici cum suferi, cum creezi.
2: Îmi spuneți câteva cuvinte despre pictura dumneavoastră, vă rog.
4: Cred că la mine actul creației se bucură de obiectivitate absolută. Nimic nu mă mai leagă de opera de artă, de aceea port mănuși când pictez. Iar Edgar pictează de sculț.
2: Și ce vă propuneți în viitor?
4: Vom continua prin alte modalități de expresie să ajungem la esența pură a omului.
2: Vă mulțumesc!
1: Auzi, Titus? Celebritatea, faima, arta a pătruns în straturile cele mai largi de oameni. Mă entuziasmează acest tineret sensibil.
5: Prostul gust dezlănțuit.
1: Taci din gură, ești nebun. Treaba ta ce gândești? Toți tinerii ăștia au parare, Titus, pe ei trebuie să câștigi. Astăzi sunt niște simpli tineri entuziaști. Mâine vor fi respectabili oameni de afaceri, amatori de artă. Pentru ei am pregătit lovitura de azi. Mâine te vor hărțui pe tine pentru autografe.
4: Ceva mai minunat ca celebritatea. Pentru ea merită să te razi în
2: plată.
4: Să porți berciug în nas, să umbli cu un lanț legat de picior, numai să fii mai sub, să ți se rebarce prezența, să trăiești clipe minunate ca cele de alineauri. Arta este viața mea. Le-am de tot ce doresc.
1: Titus, ce se întâmplă cu tablourile tale? Trebuia să le aduci. Ți-am rezervat locurile cele mai vizibile.
3: Păi
0: sunt cam mari. Am tocmit un comisionar, trebuie să sosească.
1: Da, până atunci să ascultăm pulsul vernisajului. Hai să mergem în salon.
6: Spaniol, hai să însoțește.
0: Mă duc să o chem și pe Crispina. Ajungem din urmă. Vii, Crispina?
4: Mi-e frică, Titus.
0: De ce?
4: Eu te-am împins aici și recunosc. Nu-i nevoie să-mi reproșezi. Văzut de departe, totul arată altfel. Hai să fugim, Titus, te rog.
5: Te-a și obosit, Gloria.
4: Da.
5: N-am apucat să gustăm măcar din plăcinta asta mare și tu te-ai săturat?
4: Hai să fugim, Titus. Îmi place atât de mult să stau în dreptul ferestrei să citesc o carte în timp ce tu mă pictezi. Vinderea tablourilor pe prețuri modeste nu mi se mai pare umilitoare. Nu vreau să te văd într-o situație umilitoare. Dacă o să te văd într-o situație la care mă gândesc, n-am să te mai pot stima. Și nici iubi.
5: Crispina, tu nu ai încredere în mine?
4: Multă, multă, dar nu vreau să o pierd.
5: Atunci lasă-mă să merg până la cap. Hai să mergem dincolo, să nu se impacienteze Plato.
7: Nu mișca, nu striga. N-am timp de pierdut. Vreau miar, acum, pe loc. Nu obișnuiesc să glumesc, dacă îl trag, răspunde până mi-e prea târziu.
4: Cum să răspund dacă îmi ții gura stupată? Am și un ban.
7: Crezi că nu m-am interesat? Știu cine ești. Hai, dă-mi măcar 500.
4: Nu-mi plăc cu bani cash la mine, n-am niciun ban.
7: Dă-mi să-mi cumpăr măcar un pachet de țigări. N-am fumat de ieri.
4: Ți-am spus, n-am niciun ban.
7: Mai multe parale găsești la un pârlit decât la un milionar. O țigară ai? Dă-mi o țigară.
4: John! John!
7: Ce faci?
4: Bagă revolverul în buzunar, că tine
7: să știi că poți să trag și din buzunar.
2: Ce poruncește, doamna?
4: John, ai o țigară bună la tine?
2: Da, doamna. Doamna permite să ofer întreg pachetul?
4: Da, John, da, da.
2: Puteți reține tot pachetul, domnule.
7: Mulțumesc,
2: doamnă. Iertați-mă, doamna mai are nevoie de mine.
4: Nu, John, pot să plece.
2: Vă atrag atenția, doamnă, că un om care își însușește un pachet de țigări poate pretinde mai mult.
4: Știu, John, pot să plece.
2: Da, doamnă.
7: Dacă se mai întoarce, explodez.
4: Ce cu dumneata te-ai ajuns în halul ăsta cu Levi? Stăpânește-te, ce ți s-a întâmplat?
7: Numai ghinioane. Bună țigare, dar cam tare. Se vede că l-am fumat de mult.
4: Hai, spune, ce-i cu dumneata?
7: Ieri m-au eliberat. Aveam ceva parale, dar un coleg de cameră mi-a șutit pe toți cum am ieșit de partea închisorii. Caut să-mi fac un rost. Am văzut agitație mare aici și mi-am spus că n-ar fi rău să încerc ceva. Ce, credeai că mă mulțumesc cu miar? Am lucrat întotdeauna pe picior mare. Decât 10 găinării, mai bine o lovitură serioasă și pe urmă și o mezunată.
4: Ai gândit foarte sănătos, atunci ce urmează să faci?
7: Vreau să câștig 10 miare. E bine? Atât am tocmit cu un admirator de-al tău. Îi duc un tablou cu escălitura ta și el îmi dă parale.
4: Este admirator, un denigrator sau un escroc? Nu înțelegi că te trage pe sfoară?
7: El pe mine.
4: Un tablou de-al meu pentru 10.000, imbecilule. Escrocul. El valorează de la 50.000 sus.
7: Chiar așa, cu atât mai bine. Mai storc eu ceva de la el. Hai, dăm tablou, că altfel trag să-și.
4: Nu niciun tablou. Lasă!
7: Nu te șoca. Știi că n-am bani nici de țigări. Nu mai ascult un cuvânt. Hai, apleacă-te. Bine mâinile. Așa, și dăm tabloul acela. Dacă nu știi, ești un om mort. Ia pensula și scălește cu piciorul. Hai, nu fă scandal, că trag. Ai mai dat un astfel de autograf? A? Dacă mai scălești vreunul așa, nu scap de mâna.
4: Ce-mi când să faci cu tabloul ăsta?
7: Până acum credeam că îl dau tipului care m-a sfătuit cum să procedez, dar poate că mă răzgândesc. Fac puțină publicitate pentru unicul tablou iscălit de tine cu piciorul. Am văzut eu ce fac exaltații ăștia de pe aici. 50.000, spuneai? 100.000! Pe puțin! Nu lucrez eu de mult în branșa operelor de artă, dar am început să pricep cum merg treburile. Rămâi cu bine!
4: Dacă e sigur că o să le crească atât valoarea, le voi scăli pe toate cu piciorul.
6: Doamnelor și domnilor, să trecem alături.
2: Da.
6: Doamnelor și domnilor, asistăm la nașterea celui mai revoluționar, mai avangardist curent din pictura big ultramodernă contemporană. Mă bucur că sunt de față presa, radioul, criticii de artă. Tânăra speranța a picturii bi-ultramodernă se numește Titus și am plăcerea, iată, să vi-l prezint.
8: Oh, permiteți o fotografie. Mulțumesc.
6: El este omul care ne oferă o nouă cale de a sonda până în ultimele profunzimi sufletul omului contemporan. Dacă până acum artistul scruta eul uman, acum scrutează intuiția animalului. Bineînțeles că nu poate fi altul decât câinele, credinciosul tovarăș al omului din adâncurile istoriei până azi. Numai așa veți înțelege de unde provine capacitatea uluitoare acestui animal de a sonda sufletul nostru. E bine, pentru prima oară în istoria artei, tânărul pictor folosește această cunoaștere perfectă a omului de către animal, valorificând-o într-o operă de artă. Asistați în clipa de față, doamnelor și domnilor, la nașterea canepicturii, curentul cel mai avangardist din pictura bi-ultramodernă. Aș vrea să ne explice chiar pictorul în fața operelor cum a descoperit acest drum.
4: N-am să-ți iert niciodată clipa asta de umilință, Edgar.
3: De ce? Merge totul foarte bine. Se anunță o afacere excelentă. Ți-am spus că platou e genial.
4: La mine nu te gândești? În clipa asta, pictura mea nu mai există. Toți vor cere cane pictura.
3: Măcar de-ar fi așa. Ea și arăta eu tatei cum să câștigă milioanele.
4: Edgar, nu suport. Nu mai suport viața fără celebritate. Urăsc și tocmai tu să-l faci celebru în dauna mea.
3: Rosalie, dar nu exagera. Eu sunt mai întâi un financiar care m-am avântat într-o afacere. Trebuie să o duc până la capăt. Tu crezi că nu m-am gândit la tine? Un om de afaceri bun e ca un diplomat bun. Are întotdeauna două soluții pentru aceeași problemă.
4: Soluția e sacrificiul meu.
3: Una dintre ele. Mai întâi să ne scoatem banii investiți în curentul ăsta artistic. Oh, ești atât de disperat încât nu pot să spun și cea de-a doua soluție. Știi cu ce câini a pictat?
4: Cu, cu ce?
3: Cu un fioros lup alsaciar. N-a găsit alt câine.
4: Ce importanță are?
3: Dar ce poate să știe un lup alsaciar despre sufletul nostru? Nimic, absolut nimic. Toată pictura lui e falsă, iar tu ai să pictezi cum? Un San Bernard. Am și aranjat să mi se cumpere chiar din Elveția cel mai frumos și mai blând San Bernard.
6: Permiteți-mi să vă prezint două din lucrările mele la care țin foarte mult. Le-am intitulat Omul în fața vieții și Omul în fața morții.
3: Ce mama dracului prezintă asta aici?
6: Vă rog să le priviți. Am încercat să exprim propria mea părere despre viață și moarte, fenomene asupra cărora medităm profund sau superficial.
3: Strigă reputația salonului. Ce-o fotografii astea cu arta bi-ultramodernă sau își bate joc platorul de mine?
4: Ce bine îmi pare. Ți-am spus să nu te încrezi în el.
6: Priviți această femeie tânără. Am intitulat tabloul Omul în fața morții. Femeia e împăcată cu soarta ei. Dar resemnarea nu este încărcată de tristețe, de regrete, de spaime. Această femeie, deși ajunsă în pragul morții, atât de tânără, e senină.
3: Te rog să ne explici ce au toate astea cu cane pictura.
6: E un tablou în care cred.
4: Bravo, Titus, te iubesc!
6: În el se destăinuie un om.
9: John, dă jos tablourile, hai, afară cu ele!
1: Ești nebun, Titus! Explică acestui public select ce s-a întâmplat. Te previn că ideea poate fi materializată de oricare alt pictor. Vei fi un artist ratat. Ce s-a întâmplat?
6: O eroare, Platon.
1: Am bănuit că ceva nu e în regulă.
6: Doamnelor, doamnelor și domnilor, vă rog o clipă, vă rog să-mi acordați puțin atenție. Suntem în fața unui incident neplăcut. Nu ne-am fi permis să arătăm unui public exigent, familiarizat cu arta rafinată, aceste două pânze. Dar nu mă clipă, clipă. Titus, te rog să te explici.
10: Doamnelor și domnilor, curierul a greșit pachetul. O eroare regretabilă. Vă rog să scuzați. Când am văzut era prea târziu și am încercat să salvez aparența.
11: Evident, evident, erau două opere de tinerețe.
12: Domnilor, dați-mi voie în calitate de gazdă să vă invit în salonul mare până când vor fi aduse operele maestrului.
11: Da, da, da, să mergem, să mergem, să
4: mergem. Ce cu tine aici? Ce mai vrei?
7: Dacă strigi, trag. Am venit să văd ce se mai întâmplă aici. Auzi, am vândut tabloul cu 5.000.
4: Tu, pitocule, strici prețurile. Nu trebuia să-l vinzi.
7: N-aveam nici de țigări. De foame mai rapid, dar de țigări e imposibil. Și acum un timp trebuie să umblu curat. Nu? Abia am ieșit de la pârnaie. L-am vândut, l-am vândut.
4: Mai bine veneai să-mi cer bani de țigări. De ce nu a dat 10.000 cum îți promisese?
7: A trecut moda, mi-a zis. De acum e o vechitură. Acum e altceva la modă. Asta, tane pictura.
4: Taci, taci. Vrei să câștigi parale multe?
7: Hm? Da, ce trebuie să fac?
4: Aproape nimic. Omor un om. Pe Titus, cel cu cane pictura.
7: Dumneata, ai încurcat profesiile. Eu nu sunt killer, doamna. Eu sunt un om credincios. Nu există seară să nu-mi fac rugăciunea. Nu-mi permit să iau viața unui om. Nu-i tot una să iei banii sau să iei viața.
4: Pe mine cum ai amenințat cu revolverul?
7: Dacă strigai, fugeam.
4: Te dau pe mâna poliției, scroc de mâna șaptea.
7: Nu te rățoi la mine, că să știi că trag.
11: Domnilor, vă rog să poftiți, s-a adus picturile. Vă aflați în fața operei mele capitale. Aceasta este Cane Pictura.
7: Cane Pictura? De ce miroase așa, Platon?
5: Zeama de carne din vopsea s-a alterat pe căldura asta.
7: Și de ce ați spus-o?
5: Asta e secretul. Inovați, da? Altfel cum vrei să o ling?
11: Doamnelor și domnilor, reacția dumneavoastră în fața operei mele mă încântă. Cu ajutorul unui lup alsacian, am pătruns în cele mai tainice cute ale sufletului omenesc. Acolo am descoperit ceea ce simțiți. Interiorul nostru miroase,
12: extraordinar.
11: Omul îngurgitează produsele cele mai bune și mai parfumate și le odorează, domnule. Este o ființă imposibilă. Dacă ar mânca numai petale de trandafiri, rezultatul ar fi același.
7: Redacția? Redacția? Cu redactorul șef, sunt Spaniol. Fă-mi legătura, urgent, urgent, urgent.
11: În concepția acestei picturi atât de apreciată de dumneavoastră, omul apare ca o ființă ce trebuie extirpată din natură. Pângărește totul, poluează, distruge.
12: Absolut.
7: Alo, șefule, lasă-mi două coloane libere pentru mine. Aici la Crinea se petrece un eveniment artistic unic. Unic, s-a născut un nou curent în arta plastică.
11: Cane Pictura reprezintă arta completă, deoarece se adresează tuturor simțurilor noastre.
7: 3, 4, 7, 2. Alo? Fabrica de parfumuri Bior? Cu directorul general. Urgent, urgent, dă-mi-l urgent. Alo, boss? La telefon Spaniol. Un pont formidabil, Cane Pictura. Ai să auzi în curând arta completă, arta tuturor simțurilor. Smell art. Mă rog, spune-i cum vrei, că toate îi se potrivesc. Criticii vor opta pentru unul din ele. Îți propun un contract cu creatorul acestui curent artistic. Ce are el cu parfumul? Are, are, are, că pute de te trăznește. Vino urgent aici până nu se repede altul. Trebuie să-l convingem să facă reclamă produselor Bior. E de ajuns la filme că numai parfumul Bior se asociază cu mirosul Cane Picturii ca să faci o afacere formidabilă. În muzee se vor consuma tone de colonie. Fiecare vizitator va da gata o sticlă în salonul de Cane Pictură. Hai, vino, te aștept, te aștept.
11: Arta mea se adresează tuturor simțurilor. Văzului, mirosului, pipăitului și gustului.
12: Extraordinar.
7: 1, 2, 0, 0. Televiziunea? Spaniol la telefon. Asist la un eveniment unic. Și această clipă unică pentru istoria artei bi-ultramoderne nu este trimisă televiziunea? Trebuie imortalizată această clipă unică. Trimite urgent un operator. Urgent!
11: Domnilor!
12: Da,
11: acest moment unic va fi imortalizat.
13: În câteva minute sosește televiziunea! Să ducem tablourile la locul de cinste, ca să cuvine în salonul principal!
14: Hai să luăm și testa de aici, așa, ușor, ușor.
13: Nu mișca! Nu strica! Ți-e viața pericolă! Frank! Vreau 10.000.
15: Mă omor degeaba, n-am un sfanț.
7: Cine să te creadă? N-am văzut eu cine ești. Dă-mi un tablou.
15: Păi du-te și ia-ți-l de dincolo. Pe oricare vrei. Gratis. Îl duci acasă și îl pui pe perete.
7: Pute prea tare și eu locuiesc într-o cameră mică. Mă asfixiez. Aș fi luat ca să-l plasez. Am mai plasat astăzi unul cu 5.000.
15: Bani frumoși. Eu n-am luat niciodată 5.000 pe un tablou.
7: Ai haz. N-ai luat 5.000 pentru că ai luat 100. Facem un târg. Îmi place tabloul ăsta cu fata. Așa ceva aș ține în casă. E frumos. Uite, îți dau 4.000 pe el. Da, cum i-am cheltuit-o pe haleală, pe țigări. Mi-am luat și o pereche de pantofi, că am ieșit de curând de la pânăie și n-am mai găsit nimic acasă. Vrei 4.000? Poftim. Să vezi că sunt serios. Dacă aveam 5, îți dădeam 5 pe cuvântul meu.
15: Dragă prietene, eu îți mulțumesc. Ia-l.
7: Poftim. Cred că am făcut o afacere frumoasă. Ești un pictor la modă. Dacă pe împuțiturile alea se iau 100.000, pe ăsta iau 200.000.
15: Crispina! Vino lângă mine.
16: Eu sunt un om fericit. Astăzi am vândut pentru prima dată un tablou cu 4.000. Puteam să iau 5. Ce zici de asta? 4.000? E o sumă frumoasă.
17: Au crescut prețurile.
16: Ia-mă în brațe, sărută-mă, nu vreau.
17: Renunță! N-ai ce căuta în expoziția asta.
16: Draga mea, drama artei este impostura. În pictura clasică e mai greu să trișezi. Trebuie să faci mână-mână, pomul-pom. Se vede ușor cât har ai. Hai să rutăm.
17: Renunță! Nu vreau să te pierzi, Titus. Eu cred în talentul tău. Ce o să se leagă de tine pictând așa ceva? Timpul trece, vei rămâne o curiozitate în artă. Eu vreau să rămâi artist. Hai, hai, Titus, hai să fugim, te rog.
16: Dar a început să-mi placă, dragă. Nu sunt și decât un om.
17: Nu te lăsa pervertit. Urăsc banii care ne împing la concesii. Urăsc gloria de o clipă.
16: De ce nu ai tu încredere în mine? Lupt! Vreau să-mi înving și am să-mi înving. Hai să rutăm.
17: Ne despărțim, Titus. Mă simt vinovată. Eu l-am adus pe platură în viața ta. Am nevoie de gestul ăsta ca o dovadă că am luptat pentru tine. Dacă nu renunți, ne despărțim.
16: Te simți vinovată pentru că mi-ai procurat gloria? Da. Ascultă licitația, ascultă prețurile. Sunt în culmea gloriei.
17: Bine, Titus. Trăiește beția succesului. Nu te trezesc. Eu plec.
13: M-am tras pe sfoară.
16: Eu?
13: Da, am un tip care îmi cumpără marfa. Când a auzit că am dat 4.000 pe el, a râs de mine. Să-ți spun drept, mie îmi place. Dar n-am bani să-l cumpăr, credeam că-l vând.
16: Vrea bani înapoi? S-a spus că te-am înșelat?
13: Vrea cane pictură.
16: Tâmpitu, ți-am dat un tablou frumos. Ia bani, dobitocu nu știe ce să cumpere.
13: E un om priceput, să știi, lucrează de mult în branșă. Mă tem să nu-l pierd dacă mă socotește neserios. I-am mai dus azi un tablou care i-a scăzut vertiginos prețul. Credem că face vreo 50.000. Între timp a apărut cane, pictura și prețul i-a scăzut brusc la 5.000. Mâine nu iau pe el nici 500.
16: Așa vertiginos i-a scăzut valoarea? Nici nu știi ce adevăr ai rostit, domnule...
13: Wolf e numele meu.
16: Nici nu știi ce adevăr mare ai rostit, Wolf, prietene. Nu i-a scăzut valoarea vertiginos, i-a scăzut prețul. Valoare nu era, era numai preț. Acum, pentru că ai devenit competent, adică în branșă, cât timp crezi că o să țină prețul cane picturii?
13: Cred că trebuie să vinzi repede și cât mai multe. Ascultă sfatul meu, pune câinii să lingă ziua și noaptea și umflă-le banii. Ca mâine apare altul cu altceva și adio preț.
16: Vei fi un mare teoretician și om de afaceri, Wolf, dacă rămâi în branșă. Mi-ai deschis ochii. Eu vreau să trăiesc mai mult. Ca să trăiesc mult, trebuie să triumfe adevărul meu. Adevărul care mă păstrează în timp. Și asta cere, poate, un sacrificiu suprem. Vreau să-mi faci un serviciu, Wolf.
13: Ți-l fac. Văd că ești un om, cum se cade. Ceva greu?
16: No, un serviciu mărunt. Vreau să mă împuști.
13: Așa de mărunt? Da. Dar ce mama dracului? Toată lumea are de împușcat pe cineva. Până la urmă îmi schimb domeniu. Mă fac ucigaș plătit.
16: De ce te-a mai rugat cineva să ucizi?
13: Chiar adineauri, pe tine.
16: Pe mine?
5: Să mă omori pe mine? Dar stai foarte bine, Wolf. Du-te repede și iei banii. Câștigi de două ori. Îți închipui că nici eu nu-ți cer serviciul ăsta pe gratis. Îți ofer un tablou.
7: Toți plătesc în tablouri. Nimeni nu dă bani pe șin. Am nevoie de bani pe șin. Dar ce spun eu? Vorbim degeaba. Nu fac așa ceva. Mă trag dintr-o familie credincioasă.
5: Dar eu nu-ți cer să faci o crimă. Crimă ar fi dacă eu te-aș ruga să omor pe cineva. Atunci e viața unui om nevinovat. Viața unui om care vrea să trăiască. Aici însă este vorba despre mine. Dispun cum vreau de persoana mea, nu? Și eu te rog să mă omor. Adică te rog. Îmi faci un serviciu. Hai, nu mai ezita. Dacă mor, te îmbogățești. Îți ofer un tablou de-al meu. Voi dispare în plină glorie. Prețurile vor urca. Așa se întâmplă când dispare artistul. Opera mea de cane pictură fiind foarte mică, numai câteva tablouri vor avea un preț fantastic. Iei pe el o jumătate de milion.
7: Nu mă mai ispiti, sunt un om sărac.
5: Vreau să ajungi bogat. Am acasă o cane pictură. Îți dau o scrisoare, te duci și o iei. O să te întâmpine o doamnă, Crispina.
7: Da? Și dacă pun mâna pe mine?
5: Nu te prind, dragă, am eu grijă. Mă așez unde trebuie și tragi de afară.
7: Mă faci să-mi pierd cumpătul. O jumătate de milion?
5: O jumătate de milion. Poate și mai mult, Wolf. Poate un milion. Nu te grebi să-l vinzi. Hai spune da.
7: Și dacă spun?
5: Treci dincolo. Eu mă așez cu spatele și pop, gata. Uite scrisoarea asta. Cu ea obții tablou.
7: Norocul tău că mai am un glonț. Dacă nu te nimerezi de prima dată...
5: Păi ochește și tu, atent, prieten. Hai, du-te, du-te, du-te.
18: Poftiți, vă rog, poftiți.
19: Vă rog, pregătiți-vă pentru licitație.
18: Ce a fost așa?
19: Ce?
20: Alo? Alo, poliția? Poliția, Pagnol la telefon. Urgent la Hotel Clina, s-a comis o crimă. Un mare pictor a fost împușcat de un necunoscut. Nu știu, a fugit.
21: Doamnelor, doamnelor și domnilor. Doamnelor și domnilor, am pierdut un geniu. Doamnelor și domnilor, rămâne în urma lui Titus o operă restrânsă ca număr, dar care a creat un nou curent artistic. O operă! Doamnelor și domnilor, numai din două tablouri. Valoarea lor este inestimabilă. Vernisa însă și opera de tinerețe a marelui artist dispărut. Doamnelor și domnilor, în salon, vă rog, poftiți, poftiți, că începe vizionarea.
22: 200.000 de lei, 250.000 de lei, 300.000 de lei, 400.000 de lei, 500.000 de lei, 300.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei, 500.000 de lei,
17: Iubitul meu, dar ce s-a întâmplat? Credeam că ești dincolo la licitație.
0: Nu mai poți să ai încredere în nimeni, draga mea. S-au dus meseriașii și serioși pe care puteai să te bizui.
17: Dar ce-ai pățit?
0: După ce că n-a avut decât un glonț, mai ochește și prost.
17: Ce s-a întâmplat?
0: Draga mea, un prieten a încercat să mă facă celebru, numai că n-a reușit. I-a tremurat mâna.
17: Dar ești celebru, Titus. Știi pentru ce se oferă atât? Nu pentru cane pictura, Titus. Pentru portretul meu. Portretul pe care îl iubești tu și spuneai că nu vrei să-l vinzi.
0: Atâția bani pe tablourile mele adevărate?
21: Ce cu tine? Ce să fii? Ai înviat?
0: Păi fără voia mea. Încurc socoterea?
21: Omule, dacă nu ești mort, sunt ruinat în viață, n-ai nicio valoare.
0: Sunt foarte dezamăgit, domnule, dar i-a tremurat mâna criminalului.
21: Nu se poate, nu se poate, trebuie să dispari, urgent. Dacă trăiești mâine, întreaga ta operă nu va mai valora nimic.
0: Ce să fac, ce să fac? Am încercat să mă sinucid, însă nu mi-a mers.
21: Omule, mai încearcă o dată, pentru Dumnezeu, nu?
17: Ce ești nebun, Platon? Te iubesc. Îl iubesc și îl păstrez pentru mine. Plecăm de aici, plecăm de aici. Ne dai bani și plecăm. Titus să-ți trimite tablouri și dumneata le comercializezi.
15: Nu, nu, nu, nu, nu mai pictezi așa ceva care pictura.
17: Nu, nu, nu, nu, o să pictez cum vrei, Titus, așa cum vrei tu. El o să-ți vândă opera de început a maestrului. Nimeni nu știe câtă este. Pricep, Titus, primește să dispărem. Primește să mori.
21: Omule, omule, nu mai mort. Vei picta ce vrei. Da. Ai primești?
17: Hai.
21: Bravo, bravo! Te dovedești un mare artist. Așa, așa. Uite, acum poftim cecule și despart. Hai, hai, hai, repede. Să nu dea cineva peste voi. Aștept noi tabloul. Și nu uita că de azi ești mort și celebru.
15: Da, da, mort și celebru. Mort și celebru.
21: Stimați prieteni! Poftiți, vă rog, apropiați-vă! Apropiați-vă, apropiați-vă! Îl trăim împreună un moment măreț al artei contemporane. Am asistat la nașterea unui curent artistic fundamental. Am asistat la debutul unui artist de geniu. Valoarea lui e de neprețuit!

0: Ați ascultat Surâsul Crispinei de Tudor Popescu. Distribuția a fost următoarea: Crispina, Dana Dogaru; Titus, Adrian Pintea; Plator, Mircea Albulescu; Edgar, Răzvan Ionescu; Rosalie, Irina Mazanitis; Pagnol, Florian Pitiș; Wolf, Valentin Teodosiu; John, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Luiza Matescu. Regia artistică, Dan Puican.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bă, Mitule, bă! Hai, hai! Scoală, băi, că dă soarele peste mine! Hai de Mitu, bă, hai! Scoală-te, mă, odată!
1: Mai încă, domnule Iani! Că nu te-am mâncat, scaule!
0: Scoală-te, mă, Mitule!
2: Bună dimineața!
0: Bună să vă fie inima! Luați loc că vă servesc imediat! Haide, Mitu Boieru, nu te mai întinde cu halbița! Du-te la panoramă! Este bâlca prefectură pe Maidan! Haide! Da?
1: Vezi că ai client, domnule Iani!
0: Bine!
2: Băi, Sărbă, cum te cheamă? Nu, nu, nu, nu, nu așa, copile, spune frumos cum te cheamă.
0: Ce să vrei, domnule, de la Mitu Boieru? Mă, să nu jur, mă auzi.
1: Nu jur, dar să-mi dai doi bani.
0: Ba, nici nu mă gândesc.
2: Uite, Mitule, ia de la mine. Uite, ia de la mine să-ți cumperi bogoși.
1: Mă, tare, nu prea vezi bine? Și de ce ai semn la cap?
2: Primerețea. O clipă de rătăcire, ori un îndemn al vieții, dar și răutatea unor

0: oameni. A unul i-a mai bine spus că ceilalți erau plătiți.
1: Te-au bătut? Că ai făcut vreun rău?
0: E cam mult pentru tine ca să-ți explic.
1: Și nu l-ai dovedit și matare?
0: Nu. Dar tu, de ce umbli așa? N-ai mamă, n-ai tată?
1: Nu! Mama a murit.
0: Ai păr bălai? Ești frumosel? Dar ce piele aspra ai?
2: Trăiește și prin gunoaie, domnule. Mitu boieru, de așa îi se spune.
1: Ia-ni cafeciu, ia-ni cafeciu.
3: Lasă să nu mai vii să dormești, auzi tu. Mitu.
1: Să rămână, nene.
0: Să trăiești, Mitule, să trăiești. Dar nu astfel. Mitule!
1: Da. Ce nu mai dai bani, îmi dai?
0: Vrei să mergi la mine?
1: De ce?
0: Ca să fii copilul meu. Eu locuiesc tot aici în oraș, dar ceva mai încolo, unde mai multă curățenie în sufletele oamenilor. În cartierul oamenilor sărași, la Mahala. Vii?
4: Acolo, Leonistule, zi ceva de inima albastră.
0: De ce? De ce, Mitule? Mitule, de ce te-ai speriat așa?
1: Asta mă urăște! A vrut să mă omoare! A vrut să mă... Sare soarele! Asta fă un felinaș! Stai să știi!
5: Iani! La fere că plătesc eu!
3: E de acord?
5: Iani și pentru domnul!
4: Auzi, uitați-vă acolo în drum. Fetelor! Acolo e Clementina. Doamna, acolo! Păi uite-te și dumneata, ce, nu vezi bine? E îngropat acolo. Clementina a dat naștere la o haimană. Haimană, că a dat de haimanalele. Apoi a murit. Gurile rele ziceau că armise pe Aminoandescu.
6: Adică tu strângă.
1: Tată de haimana și cuceritor de inimă.
4: Doamne, auzi, că aș fi implicat în decesul Clementinei. Procurorul George, că se tăiască și cu conul Gregore. Dai și-a stup gurile.
5: O cadă, domnule! Imediat vin acum!
4: Te haiman, auzi, domnule, nu l-a recunoscut nimeni. Tată n-are. Mama e... Uite-o acolo. Haiman, abia fumează, joacă. O să am eu grijă. Și conul Grigore și procurorul să mă înțelegi. Interes, nu? Că dacă crește să deșteaptă, păi mai că s-a avut bani. Și eu ca muștenitor unic. Și e pe trop.
5: Iani, adu camerele!
0: Și la sănătate.
5: Dar ce s-a întâmplat? Iar scandal. Du-te, domnule Armis. Du-te, domnule. Du-te.
3: Da. Ce nebun. Ce. Așa. Uitați, trenul a adus un client.
7: Bună dimineața, domnule, bună dimineața.
8: La voastră la fel.
3: De la drum lung, nu? Cu geamantanul și cu fioara, cu pălăria de paie și ce costum național frumos.
8: Mulțumesc pentru complimente, domnule Iani.
3: Mă cunoașteți? Dar să știți că și eu... Și dacă ați spune că ați fost elev...
8: Și am mâncat aici plăcinte și gogoși...
3: Pe gratis! Domnul Gheorghe! Ce coincidență! Uite pe colegul dumitale, Vasile Mucală!
8: Vasile!
3: Cel cu minte și silitor! Uite!
8: Adevărat, Vasile! Câte amintiri ne leagă, Vasile!
0: Da, amintiri plăcute, dar cu urmări nefericite.
8: Femeia aceea... Frumusețea cu garoafe la fereastră, care avea obiceiul să arunce cât un bilețel înfipt între petalele garoafei.
0: Cum? Dar de unde știi tu asta?
9: Însă nu că mă și ți-am găsit garoafa, iar în șapcă sub bentița de mușama un bilețel. Ești frumos, dacă ai vrea, te-aș iubi mult.
0: Ce spui? Și ce ai făcut cu el? A aflat cineva taina asta?
9: Nu, no, nimeni. Le păstrez ca pe niște amintiri.
0: Cum adică le păstrez? Și garoafa?
9: Și garoafele. Dar mă refeream la bilețele.
0: Dar nu înțeleg, nu înțeleg. Cum la bilețele? A fost numai unul?
9: Nu, au fost două. Amândouă la fel. Ești frumos, dacă ai vrea te-aș iubi mult. Îți mai amintești?
0: Apropie-te la miezul nopții de ușa cea mică,
9: lipită de gardul internatului.
0: Da, mă uluiești.
9: Și-ți voi dovedi cât te iubesc. Și de desubt un ce.
0: Am trăit tot timpul cu teama dezonorării, că cineva le-ar avea și ar fi dezlegat taina. Cum și de unde mi s-a tras, că n-am ajuns învățător. Vezi, mahalaua te judecă după fapte. Ei îmi spun mucală dascălul. Simt că și din respect, pentru că le mai vin în ajutor la câte o ananghie.
9: Am aflat despre toate astea.
0: Dar nu mi-ai trimis nicio scrisoare.
9: M-a reținut ceva.
0: Nu te-aș fi învinuit cu nimic, să știi.
9: Pe urmă am fost amenințat cu moartea de cumnatul ei, Armis Epaminondescu, un boier ratat, cum spunea Clementina, și care jinduia la averea ei.
0: Și a luat-o. Da, și nu numai averea, ci și viața.
9: Cum? A murit Clementina?
0: Da, am auzit și eu acum un sfert de oră. Și chiar din gura acelui boier. Niște femei îl strigau Armis.
9: Armis. El m-a amenințat, era ca o fiară.
0: Da, a ieșit beat din șantan și se părea că să trăiască procurorul și nu mai știu cine, că l-a scos bazma curată și că Clementina a născut o haimana, se înțelege că e un băiat, și spunea că nu l-a recunoscut nimeni și că el petrece acum pe banii ei.
9: Băiat. Un băiat pe care nu l-a recunoscut nimeni.
0: Da, unul din atâția care umblă haimana, că cine mai poate alege. Ei, Gheorghe, Gheorghe, ia spune-mi, de unde vii și încotro te duci?
9: Da, am fost transferat la școala numărul 7 din București.
0: Școala numărul 7? Păi asta e în mahalaua mea. Școala la care făceam eu visuri că o să fiu învățător. Adevărat?
9: Adevărat.
10: Arde, arde cafeluțele cu caimac, arde, poftiți.
11: Da. Zi așa, domnul Gheorghe și cu domnul Mucală, normaliști. Mi-amintesc și acum. Iani în curte, covrigi, bogaci, gogoși și de sus, vioara. Ce muzică divină era Mucală.
0: Și Gheorghe, niciunul nu cânta ca el pe Grig.
11: Uite, vioara lui Gheorghe, să cânți odată numai menuetul. Da, dar nu acum, nu, că sosesc clienți.
10: Să trăiți, domnule comisar.
12: Ai, Iani, mișcă.
11: Știu.
10: Mișelule, și azi ai dat gurul pe șantan.
11: Este murdăria de la clienții lui.
10: Curățenia se cheamă centru, iar murdăria mahala.
11: Este și la centru suflet de murdare.
10: La noapte să pui mâna pe Mitu și să-l dai vătășelui.
11: Eu?
10: Pe Mitu? Da, pe Mitu. Mi-a furat rața.
11: Doamne, Mitu nu fură.
10: Executarea. La noapte, când nu sunt notabili. Acum pregătește-te, Ianică, din voi.
11: Domnule comisar, unchiului Mitu, scriitul de Armis, l-a insultat pe domnul acesta. Rușine la Armis, rușine.
10: Auzi, dar averile particulare nu privește poliția. Vine conul Grigori și domnul procuror Georgică. Masa și scaunele pentru notabili.
11: Dar nu mă luați repede, că amețesc, domnule comisar.
13: Gheorghe! Domnule Iani!
10: Stai, stimate!
13: Domnule!
10: Hai, răstor masa boierilor! Unde trezești?
0: Domnule Iani!
11: Da?
0: Spune, ce fel de unchi e scrântitul de Armis lui Mitu?
11: Dar cum bre, Mitu e copilul de la Clementina, fără tată care să-l recunoască.
9: Care copil, Vasile? Care Mitu? Copilul Clementinei?
11: Da,
0: ei! Haide, Gheorghe, să-l găsim. Îți dai seama, e copilul meu. Ajută-mă, Gheorghe.
9: Unde e Mitu?
0: S-a dus la bălci.
13: Hai, repede, repede!
10: Gheorghe, lasă la mine geamantanul și gheala!
11: Mai. Mucală și Gheorghe, care dintre ei o fi bre? Care dintre ei?
10: Să trăiți, care Grigore! Pardon, că vine cafelele și romul! Dar vine și Mitu Boierul cu panorama după el! Și câtă gură cacă! Cu ciobelul de la conul Grigore!
13: Vine din gota de i-am dat eu! Ce părat boier!
10: Uite!
14: Mă, nu știi,
12: mă, bună dimineața!
1: Da, bună dimineața!
12: Dimineața? Da, rața! Rața, mișieră, ne pune!
14: Oprește, bă, oprește! Dai într-un copil cu vina de bou!
1: E un nătărău!
12: Insulți forța!
14: Lasă-mă, lasă-mă! Ia vino, mitule, la mine!
1: Că-mi pasă mie de tine!
14: Bă, nerușinatule!
12: Mă, și cum îți permite să lovești în abdomenul burții pe conul Grigore?
1: Ce-ți pasă, mă?
14: Cafea, rom și să joace. Dați-i și Trabuc. Uite-l pe al meu, Georgica.
15: Poftiți, băierile, Trabuc de senator.
14: Masă, gata?
1: Da.
14: Uite masă și rom.
1: Georgica, să mă ridice.
3: Nu, nu-i mai dați să bea copilului. Lăsați-l jos, o să cadă de acolo.
14: Încă un rom și armonist. Poliția!
15: Ascultați ordinul! Să fie liniște!
14: Vii, mitule, și joacă!
15: Hai, vii!
12: Exploatați naivitatea lui copil! E imoral!
14: Dă drumul copilului general moralist!
15: Rom! Rom pentru comedian!
3: Stați, oameni buni, omorâți copilul!
15: George, copilul!
12: Cade, uite, se prăbușește mitul! Cade,
3: mitule, mitule, copilule!
15: Toată lumea! Hai, plecați, plecați, hai!
14: Comisar, vezi de ăștia doi.
12: Am înțeles. Agârlă și am eu grijă. Poate se neacă.
15: Lăsați-l stimabil,
12: că vine vătășelul și îl duce la gârlă.
9: Cât, domnule comisar?
12: Ce cât?
9: Cât să-ți dau să lași copilul ăsta în pace? Spune-o suma repede. Uite, banii ăștia ajung?
12: Ajung, mulțumesc. Acum, luați-o pe gârlă cu el.
15: Da.
12: Așa, să nu vă mai prind aici, că știți-o.
15: Hai, bre, Gheorghe! Gheorghe și bucala, bagaște, bre! Și care a făcut păcatul?
16: Să spune și lui Iani care a făcut păcatul, că vă știe de la școala normală.

0: Azi ne bat în casă de mitul că nu pe cine de noi.
1: Lasă-mă.
0: Nico dârle rotăparcă a dat bola în voi de la un timp.
2: Mitule! Mitule, tată, vino cu oameni!
0: Știai că după leieri cu leșie trebuie să-l întinzi pe pat, nu? Ce crești cu focul de gramă formulată? Parcă am fi la panoramă.
2: Dar nu l-am pus eu, Vino cu tată. Uite, vine mama sub aranda să te ungă.
0: Nu ce să mă culc pe pat. Era ca venea și te-am pe masă. Așa. Și mă puneau boierii să joc. Uite nu mușca pe oamă. Boierii să mă servească.
2: Micule, lasă încolo de boieri. Mândit-o. Am adus Alicia.
0: Ce mă ustură pe acolo? Să se ducă roapă, nu tot.
2: Dar nu vezi, nu vezi fața ce frumoasă e.
0: Și dacă s-o arăta silitor la carte?
3: Păi să fiu, da. Că eu-l iubesc pe Neica Gheorghe.
2: Neica Gheorghe și Neica Gheorghe. Ia să mai... Un învățător și el acolo. Își face și el datoria. Ce mare...
0: Numai cu minte naș alb. Țărași tot albi. Și cu șnuri. Așa vreau să-l văd. Și să-i luăm și pălărioară.
3: Gâicuță tricolore. Așa-mi văzut eu.
0: Așa-mi să-ți iau micul. Du-te la joacă.
3: Da, ce e? Te doare inima?
0: Mamă, smarandu. Nu, Mitule, mama. Nu-ți face griji.

0: 吵架了，吵架
1: 了。等等，Vasile，
2: 但是爸爸妈妈命给了的。
3: 你来了，你来了。那个人要去干什么？
2: 要嘛，要说不行，我在大楼里跳了。
1: 我在一起。
4: Cât ți-a fost pielea ca de bibol, nu ziceai nimic, a?
1: Păi da, da, atunci nu mă lovea.
4: Când se curăță obrazul omului, trebuie să se aștepte la lovituri, Mică.
1: Adică, ce înseamnă asta, mamă, smarandă?
4: Multe înseamnă. Deși ea de la cafenea, Grigori ăla cu procurorul, cu Armis, cine o fi și fiara aia, toți o vrea să te lovească. Că se vorbește că mumăta a lăsat avere mare a ei. Spăla s-ar pe cap cu ea.
1: Bani? Mamă, smarando!
4: Gata, du-te afară și joacă-te cu Ileana. Cântați amândoi!
1: Bani? Acum știu eu pentru ce-au vrut ei să mă moare. Să le rămână lor banii, mami mele. Să-i risipească ei la chefuri și jocuri de cărți.
2: Unde ești, Micule? Micule, de ce ești în uliță? Micule! Micule! Mamă! Mamă!
3: Micule! Micule! Stai că nici eu...
4: Lasă-l, Vasile, s-o mi duc la Gheorghe la școală! Și nu-i la unde te duci? Mă, înapoi de pe Gheorghe!
2: Neca, Gheorghe! Neca! A plecat Mitu de acasă, mă duc și eu după el!
5: Unde să plece? Unde să plece?
4: Dar cine știe, Gheorghe? Și Vasile s-a dus după el.
5: Lasă-i că vine, lasă-i. Mitu nu se mai desparte de Ileana. Smarando, ia vină cu aceea.
4: Da.
5: Vreau să iei actul ăsta. Am scos copii ca să-l înscriu la școală. Nu îl pot da lui Vasile. E actul de naștere al băiatului. Mai e și o adeverință de la spital. Am vorbit noi. Mai sunt și niște hârtioare și ce mai fi pe acolo. Da, auzi pe Vasile, auzi, ascunde-le. Sunt amintiri din vremea școlii. Îl emoționează. Apoi mai e și povestea aia cu mama lui Mitu, Clementina. Tu ai înțeles că ești femeie cu suflet și mintea limpede, nu?
4: Am înțeles, mă, Gheorghe. Să lăsăm pe Vasile cu visurile lui de adolescent. El îi dau viață și îl țin tânăr. Și apoi dragostea lui pentru băiat, pentru Mitu, este așa de frumoasă. Și eu l-am îndrăgit. De un prun casă.
5: Așa, ține.
4: Dar ce mă înțeapă? Niște petale de flori. Fii comediile de râs de flăcări și un gufet. Ce, Vasile? L-ai dat de copil?
3: Nu, nu am dat. E de mine. Dă-mi picăturile.
5: Vrea să-l fi luat eu mai demult. Școala curăță.
3: Ascultă, Gheorghe. E copilul meu și fac ce vreau cu el.
5: Spuneai că vrei să-l faci învățător, nu?
3: Da. O să-l duc și la școală.
5: Bine, bine, Vasile, bine. Rămâne sănătoși.
4: Umblă sănătos, Gheorghe.
3: Cum? Să se fi dus iarăși la cafenea. Dar nu înțeleg pentru ce.

0: Să trăiți, Gonu Grigore, și domnule procuror, să trăiți. Uitați-i pe Mitu.
1: Mitu? Georgică, Georgică, le iau pâine de la gura copiilor lui Pristanda ăla. Unde e Mișelul? Unde e comisarul? N-a executat ordinul, m-a mințit?
2: Ce vrea cu el? Ce vreți cu poliția? Vreți să mă omorâți, așa e? Lasă și eu.
1: Nu, nu, Mitule, copilul nostru. Vreau să te urc pe masă. Ce? Și... Cafele, rom, țigări! Cine te-a dezbrăcat de redingota pe care ți-am dat-o eu și te-a băgat în cămașa asta? Unde e Jobelu? Fala lui Mitu, boieru, hă? Iani?
0: Sunt aici, cu
1: Anicicore. Nu vezi că a venit Mitu? Da. Adu rom, țigările?
0: Da, o să aduc, dar ce albă piele are.
1: Să bei rom, Mitule. Ia cafele, Georgica, dă-i băiatul în trabuc.
3: Da, poftiți.
2: Da!
3: Ce? De ce arunci trabucul, Mitule?
0: Bre, Mitule, bre, arunci cafeaua și spargi tot.
1: S-a schimbat boierul. Ăsta mâine, poi mâine.
3: Și nici pe masă nu vrei? Nu? Nu mai vrei nimic?
2: Nu! Nu mai vreau nimic de la voi! Cine a omorât-o pe mama? De ce a vrut Armi să mă omoare pe mine când mi-a băgat câlți pe gât? Și voi vreți să mă omorâți ca să rămâneți cu banii mamii mele? Uite-o cum am rupat. Voi ați omorât-o, câinilor! Voi, nemerniților!
0: S-a deșteptat Mitu.
1: Influența vreunor tâlhar. Unde e Pristanda ăla, nenorocitul?
4: Să trăiesc, Oane Grigore.
1: Frădător! Ce ți-am spus eu să faci cu el?
4: Simetul, da. Mitu are 7 vieți, boierule. 7.
5: Rușine, rușine, ce să vreți să-i faceți copilul, e? Ca să trăpase el, ei, să mă rog la o palmă. Rămas la piața, mai că s-a
1: dat. Auzi, banditule, poporul!
5: Gură!
1: Închide dugheana și răspundește publicul. Hai!
4: Dugheana? Da, da, da.
1: Dugheana închisă! Publicul răspândirea! Hai, executa! Auzi, Georgica, banditul, ca să rămâneți cu banii mamei mele.
5: Domnule comisar, să nu cumva să faceți vreun loc copilului.
6: Ce faceți vreun loc copilului acum?
5: Suntem mulți!
1: Am înțeles, să trăiți! Adică, pardon, cine sunteți voi? Mine, ca să vă ia naiba pe toți, ca picepul și prostivea. Niți caibat, tâlhar l-au luminat pe Haimana.
4: Tâlhar cu pare.
1: Și tu ai mâncat și ai băut de la Armis. Și voi. Aruncă-te într-o birjă și puși după Mitu. Când ajungi pe la Maidanul lui Coroi, că pe acolo e drumul, îi faci vânt în gâldanul cu șerpi. Ai înțeles?
4: Înțeles.

0: Așa, amintele, cântă. Cântă, băiatul tati, cântă.
1: Trează, Vasile, la canapea, că să vină clientul. Muzica e muzică, dar nu trebuie să...
2: Da, mamă, Smarando, auzi cum cânt eu?
0: Auzi?
1: Auzi, să n-auzi.
2: Să știi, și la școală îmi văz bine. Neica Gheorghe mă iubește.
1: Bravo. Eu mă duc să dau niște boabe la Berin. Și mă aștergeți, Vasile, ochi, că din timp... Nu știu de ce tot.
2: Da, de ce plângi, tată, Vasile? Hai, nu mai plânge, că eu n-am să rămân la Neica Gheorghe. N-ai văzut că eu vin totdeauna de la școală acasă?
0: Am văzut.
2: Fiindcă eu vreau să fiu copilul șalul Neica Gheorghe și alu tata Vasile.
0: Hai.
2: Ia cântă-mă tare, tata Vasile.
0: Hai.
2: Hai, te rog.
0: Da.
2: Așa vreau să cânt și eu. Acum, dacă am vioara mea... Da, dar ce haine frumoase pentru mine sunt.
0: Dar cum l-ai văzut tu? Că le ascunsese. Smaranda așa vrea. Să o lăsăm pe ea, că ea le-a ales. Vine mama Smaranda.
2: Ce zici, mamă, Smaranda, de cânte cum iau, e?
1: Adevărat normalist.
2: Și învățător.
1: Mă duc să o chem și pe Ileana.
3: Du-te, Mitule, du-te la Ileana, du-te.
1: Păi uite-te la copiii ăștia, la Mitu și Ileana. Parcă sunt făcuți unul pentru altul. Și apoi ce mai... Mă duc să aduc niște vin. Poate o să o mai treacă de...
0: De ce vrea să spună Smaranda? Potrivel de ale voastre? Ești nelegiuit, Gheorghe. Dacă vei ca doi copii cu același sânge.
4: Taci, Vasile, taci. Nu fi stăpânit de o idee fixă, încă sunt copii.
0: Bine, tu ești singurul om care cunoaște taina.
4: Nu mai sunt singurul.
0: Ce vrei să spui, Gheorghe? Bag de seamă că Smaranda mă tot înțeapă. De unde are ea atâta curaj?
4: Încă i-am dat ei biletele pe care ni le-a aruncat atunci în curtea internatului Clementina, mama lui Mitu.
0: Smaranda, e biletele?
4: Da.
0: Pe amândouă?
4: Pe amândouă. Ție nevastă, Vasile, trebuia.
0: Ai făcut-o să se îndoiască cum că Mitu ar fi copilul meu?
4: E bine ca lucrurile să fie...
1: Ia uitați-vă pe le aud cum șuieră. Hai, luați pahare și mă duc la copii în odaie. Și se duce băiatul la școală normală. Poziți? Unde vrea el.
0: Cum? Să știe mai multe decât știu eu?
4: Ai uitat, Vasile, din școală. Ai uitat. Copiii se destăinuiesc celor care le arată blândețe, nu celor care dau dovadă de duritate. Fapte deschise, suflete largi. De mici trebuie să-i angajăm și pe ei în cele mai subtile probleme de viață. Ia, ia șez că avem de vorbă. Ia.
0: De vorbă? Adică altfel de...
4: Noroc.
0: Noroc.
4: Duminica am trecut pe la cafenea. Eram în haine de oraș, cu spatele spre ușa prăvăliei. Lume. La o masă, procurorul discuta cu Grigore despre răpirea lui Mitu. Era și Armis. Au aflat că Mitu trăiește.
0: Dar ce? Ce este? Cine vine? Nu le dau copilul?
4: Lasă pușca, Vasile.
0: Nu?
5: Iar este, bre.
2: Ce? Și
1: bună ziua. Ce s-a întâmplat?
4: Nu, nu, e un prieten al nostru, să mai punem un pahar.
5: Sărut, mâna. Ăsta plătește plăcintele, domnul Muca.
0: Da, da, da. Ia și paharul ăsta și vorbește.
5: Încă unul. Se lasă la cap și se ridică la picioare. Da, unde e Mitu? Mi-e dor să-l văd.
4: Spune, domnule Ian, spune.
5: Domnule Gheorghe, spune Armis că el e tațul băiatului și vrea...
0: Iani, voi vă jucați cu inima mea.
5: Dar nu eu vre, domnul Cală, nu eu.
0: Ați auzit că e rănită din bătaia de acum 15 ani? Vor copil? N-au putut să-l ucidă și...
5: Dar bre, domnul Cală, eu...
4: Vorbește, domnul Iani, vorbește.
5: Polițaiul, bre.
0: Dar ce vrea polițaiul,
5: și
0: bre?
5: Și procurorul, bre.
0: Și ce vor, bre? Să mă stoarcă de parale? Copilul nu-l dau. Legea morală e mai puternică decât legile lor. Fericirea găsită pe neașteptate se va curma odată cu moartea mea și a lor.
5: Da.
0: Așa să le spui. Eu îl iubesc pe acest copil și vreau să fac om din el.
5: A, ce-ți ne mai spun că sunt aici? Dai bani pentru comisar. Cu procurorul se aranjează direct. Merită polițaiul, are suflet.
4: E de la mine pentru comisar. Poftim.
0: Noroc. Cum și dumneata, cumnate Cuțiteiu?
5: Da, stimabilul cumnat domnul Cuțiteiu este în calitate de notar care să contrasemnalizeze procesul verbal. Ieni, ieni, fii tu plăbună mea.
3: S-a cusut, bre, s-a cusut. Este la buzunar, la mine. Acum, domnul procuror...
6: Ura! Bună ziua!
5: Bună ziua!
2: Lați-mi și galben. Ia picătorul.
0: Da, da.
6: Notarul la masă.
7: Da, da, da.
6: Scrie.
7: Da, scrie.
6: În ziua de 15 august, anul 1899, un copil cu numele de Mitu, zis Boieru, a fost răpit din centru.
0: Din mocirlă.
6: Taie mocirlă. În timpul bâlciului și dus după informațiile pe care le avem de către un tapizer numit Vasile Dascălu, zi și mucală, în Mahalaua.
0: Scos din mediul imoral al celor bogați.
5: Pardon, pardon, ce bogat și care e imoral? Conul Grigore și domnul Georgică? Că ei au fost imorali.
6: Taie Grigore și Georgică, da. Și imoral, da. Și scrie.
7: Da, scriu.
6: Și deoarece... Armis Epaminondescu, tată legitim.
0: Tată legitim, Armis
5: Epaminondescu, stimabile mucală.
0: Lepădătura societății scăpa de pușcărie de dumneata și Grigore, ca să împărțiți averea.
6: Interzic fitilurile.
5: Liniște, coană smarandă, da. Dar ceva argumente, uite, Clondin e gol.
2: Imediat, imediat, domnule.
5: Așa.
2: No, poftim.
5: A sosit Clondirul. Ei, hai, hai să mai ciocnim în păhăre.
2: Poate e ciocnit păhărul. Domnul Vasile, am citit cu ilea... Cafeneaua!
8: Mitule.
2: Ha? Nu vreau, nu!
8: Mitule, mamă, te rog.
5: Nu, nu. Mitule meică, eu sunt comisarul, nu mă știi?
2: Da? Și dumnealor ce vor? Poate să-mi mulțumească că i-am distrat ca un comediant. Că niciodată n-am întins jobenul să-mi pună crețarii, fiindcă la sfârșit cădeam și mă trezeam pe malul gârlii, între stivele de bălegar. Nu primesc bani de la ei, nu, am uitat acele poezii, au fost urâte. Sunt copilul, nu știu al cui, dar nu plec de la tata Vasile și de la neica Gheorghe și n-am să o părăsesc pe mama Smaranda și nici pe Ileana. Pentru că iubesc mult.
9: Mitule! Mitule, nu mi s-a terminat povestea copilului, că l-a plecat în căutarea mamei lui.
2: Ah, dar ce vor dumnealor?
9: Și poliția. Mitu, să nu-l luați pe Mitu. Să nu-l luați pe Mitu.
2: Nu! Nu, Ileana, nu! Că nu mă duc eu!
9: Haide, dimă, să fiem așa, Mitu.
8: Ați văzut? Domnule procuror.
0: Da. Am spus că nu mă privește averea și dau un scris, domnule procuror. Zău.
6: Notarule.
7: Da, da.
6: Scrie. Da, declarațiune.
7: Da,
6: subsemnatul Vasile Mucală, da, nu are nici o pretenție la averea numitei...

0: Cum n-am fi găsit-o eu? Ia dumneata în chibrit să aprindem lampa și să pun flori proaspete la fotografie bietei Zmaranda.
1: Poftim.
0: Da.
1: Cum n-a te Vasile, cum trecur ani.
0: Da.
1: Parcă ieri a fost vizita procurorului. 5 ani.
0: Dar unde? Unde o fi mântu?
1: Ei, lasă, o să vină el. L-am auzit că în seara asta are concert cu toți colegii lui, absolvenții ai școlii normale, în clădirea aia nouă a Ateneului Român.
0: Da. Dar de ce nu vine să se îmbrace, să-și ia vioara? Și Ileana, Ileana, unde este?
1: Ei, lasă, nu-ți mai face gânduri.
2: O fi și ea.
0: Dar unde, unde? Și de ce lipsesc amândoi?
1: Da, lasă, știi bine că de când s-a pus vremea asta, Mitu are de obicei să se abată prin casa vreunor sărmani care au copii la el la școală. Mitu are suflet larg, îl iubește toată lumea.
2: Ți-ai văzut visul cu ochii, Vasile?
1: Dascălul Mitu.
0: Da, dar ce macină mie brumanilor e prietenia asta dintre Mitu și Ileana. Mă tem să nu fie ceva mai mult între ei.
1: Zmaranda, fi țărâna ușoară, avea altă părere.
2: Că ea nu se opune.
1: Ba din contră, voia.
0: E, ce știa femeia? Ce... Intră. Gheorghe, credeam că n-ai să mai vii. Mitu ce face? El a terminat cu copiii, unde?
3: Venea înaintea mea.
0: Și dacă venea, unde e?
3: Păi, cred că e în camera lui.
0: Uh-huh.
3: Mi-a spus că vrea să mai repete, fiindcă în seara asta au concert la Ateneu. Nu te bucuri?
0: Hârtioara care ți aparține ție, aia a derutat-o pe Smaranda. Băiatul e al meu.
3: Al tău, Vasile, rămâne și al tău. Dar pe copii nu-i putem despărți.
0: De ce? De ce? Fiindcă l-ai băgat un cap? Ca să fiu liniștit, chemați-l aici pe Mitu.
1: Da, lasă că mă duc eu cu Nat.
0: Du-te.
4: Uite-l! Uite-l ca pradă de munte, ca floarea din lungă dimineața, ca șuvoiul de apă limpede al izvorului. Hei, Mitule Neică, ia spune, aveți concert?
5: Da, avem. Bună seara, tata Vasile.
0: Dacă ai să-mi faci tu bună și Ileana la fel.
5: E prima oră când te aud spunând, ordându-mi să înțeleg. Am toată recunoștința față de neata.
0: Și faptele? Și ele?
5: Și faptele. Glume și vorbe pe prispă, prin vie, pe sub nuc sau pe șosea. Ce înseamnă asta pentru doi copii care au crescut împreună ca și fratele cu sora?
0: Oh, de-ar fi numai asta. Și să se oprească aici.
5: Bine, care e motivul? Destăinuiți-vă. Tata Vasile, Neică Gheorghe, văd că nici unul nu dați pe față ce aveți pe suflet. Eu sunt copilul lepădat pe care l-aruncați de colo până colo.
0: E, Mitule.
5: Mai sunt un lepădat. O iubesc pe Ileana și nu mă despart.
0: Mitule.
5: Tata Vasile.
2: Vasile.
5: Ileana!
2: Vasile!
6: Ce este? Moare taică!
0: Nu.
6: Taică! Uite picăturile.
0: Oh, Ileana.
6: Taică, de ce te-ai frământa atâta? Pentru ce ți-ai zbuciuma inima? Spune, vorbește, taică dragă.
0: Sunteți amândoi copiii mei, sângele meu, frați.
6: Minciună!
2: Ileana!
6: Numai moartea poate să mă despartă de Mitu.
0: Ileana!
6: Dumneata, taică și neică, Gheorghe, sunteți niște lași.
0: Ileana!
6: De ce nu-mi spuneți odată adevărul?
3: Nu, Ileana, nu vreau să-l dezamăgesc pe Vasile.
6: Așa este, sunteți lași că nu spuneți adevărul.
3: Poate că așa e, dar n-am vrut să-l nefericesc încă o dată pe taică-tu, mărturisindu-i pe față că Mitu nu este fiul lui. Dacă ar trăi Zmaranda.
6: Trăiește!
0: Ce?
3: Cum?
6: Pentru fericirea mea și a lui Mitu, pot să mărturisesc eu. Acum 2 ani, când închidea ochii, mi-a lăsat cu limbă de moarte vorbă că atunci când am să împlinesc 16 ani, să caut la colțul casei, îl dinspre răsărit, cam să găsesc o sticlă în care vor fi niște hârtii și de-mi vor fi de folosință să-i le arăt taichii și lumii întregi. Azi am împlinit 16 ani și am dezgropat sticla. Uită, Neică cuțiteiule.
0: Ia.
1: Așa. Certificat de naștere.
2: Ce?
1: Copie de pe registrul de noi născuți din anul 1889, luna decembrie 14. Așa, copilul Mitu, tată necunoscut. Vă să zic că pe 89, așa că Mito are acum...
0: Mito are acum 18 ani și 6 luni. Că atâta este de atunci.
1: Vasile, după act, Mito are 19 ani și 6 luni. Act, cum nate, Vasile, înscris la ofițerul stării civile. Actul nu poate să mintă că poartă număr și ștampilă.
3: Așa este trecut și în actele școlii.
1: Uite și mai am aici o referință. Spitalul Județean. Ziua de 15 septembrie 1890 a fost internat în stare gravă elevul tu. Tu, Vasile.
3: Ziua nenorocirii. Da. Intrasem în ultimul an. Acum ai înțeles, Vasile, nu?
0: Da.
3: Clementina avea copilul când ai cunoscut-o tu.
5: Tata Vasile, te rog să mă ierți, dar o iubesc pe Ileana.
6: Taică, fără Mitu nu pot trăi.
0: Copii, eu vă cer iertare.
3: Nu, tata Vasile.
0: Ba da. Acum văd că firea își face singură regulile ei. Oamenii sunt datori doar să țină seama de ele.
5: Sărutăm mâna.
6: Sărutăm mâna la tot.

0: Hei, Ana, venim în drum împreună.
1: Cât de mult îl doream. Și fulguiește.
0: Ți-e frig?
1: Cu tine alături niciodată nu sunt fier.
0: Uite acolo. Vezi? Acolo a fost cafeneaua lui Iani. Pe locul acela, pentru o zdreanță caragioasă, pentru niște otrăvuri înghițite de foame, lumea bună, notabile, cum le spunea comisarul, se distrau. Mă amețeau cu țigări și mă îmbătau cu rom pus în cafea. Mereu făceam pe comediant. Eu sunt mic și zboier, fiindcă sunt venit din cer. Pe pământ sunt aruncat. Iar aici, aici este Ateneul Român, unde va avea loc concertul.
1: Ce frumoasă clădire! Nu!
0: Da, a fost făcută cu fonduri în cea mai mare parte donate de românii adevărați. Un leu pentru Ateneu. Așa era deviza în întreaga țară și poporul a dat. Elena, vezi ceva acolo lipit de zid?
1: Unde?
0: Acolo, lângă coloana aceea.
1: Aha, mă gândeați aia. O văd. Ce-o fi?
0: Un copil.
1: Stă ghemuit de frică.
0: Hai să mă fie.
1: Ești înghețat tot. Cu cine ești, copilule? Cum de stai aici? Unde-i casa ta?
2: Nu știu, n-am casă. Dă-mi un banc, mi-e foame.
1: Și frică, tremuri. E aproape gol, Nitule.
3: Da. Tu, unde învățător? Hai, domnule învățător, poftiți că-i târziu.
0: Numai decât copilul ăsta e.
4: Da, lăsați-l că e unul din copiii fără căpătâi. Du-te, mă, încolo, că ți-am mai spus. Ce vrei să iasă lumea să te vadă aici?
0: Hai, intrai dumneavoastră prin laterală, domn învățător. Imediat. Haide cu noi înăuntru, copilule. E cald acolo.
2: Nu, că nu mă lasă, mă izgonesc.
0: Intri cu mine prin dos. Uite, să stai într-un colț și să asculți. Artiștii au altfel de inimă. Ei nu te vor izgoni.
1: Să cumpăr niște covrigi.
0: Bine.
1: Fii acolo.
0: Spune-mi, hai să mergi la mine? Am să te încălzesc, am să te îmbrac. Și eu am fost ca tine. Ai să vrei, nu-i așa?
2: Da, nene.
1: Am luat. Uite covrigi. Hai, mănâncă. Ia și mănâncă. De ce nu iei?
0: Crede că-l păcălești. Hai, băiețel, ridică-te. Uite, intră sub șuba mea. Am să cânt pentru tine și pentru toți copiii lumii. Tu să stai cu Ileana și o să asculți concertul. Pe urmă, hai să mergi cu mine. Vrei?
2: Sigur că vreau.

0: Ați ascultat Păcat, de Ion Luca Caragiale, versiune radiofonică de Tiberiu Vidra. Distribuția a fost următoarea: Mitu Copil, Alexandrina Halic, Vasile, Ștefan Sileanu, Iani, Mihai Fotino, Gheorghe, Florin Zamfirescu, Smaranda, Ruxandra Sireteanu, Grigore, Matei Alexandru, Comisarul, Ion Angel, Procurorul, Victor Strengaru. În alte roluri: Adrian Georgescu, Mihai din Vale, Mirela Gorea, Angela Ioan, Boris Petrov, Ion Chelaru, Violeta Berbiuc, Crânguța Manea, Mircea Dascaliuc, Nicolae Crișu, Constantin Botez, Patricia Ionescu, George Marcu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com

0: primăvara anului 1846. În cerdacul alb îmbrăcat în glicinii al conacului negri de la Mânjina, jețurile și scaunele comode își așteaptă musafirii.
1: Lai, lai, lai, Ionică, lai, lai, lai, lai. Acum să punem și florile, așa. Hai. Gata, gata, duducă. Când ori veni musafirii?
2: O să vadă ce vrednice sunt moldovencele noastre.
1: Păi, și dacă pun pahare la masă?
3: Uitai!
2: Câți ani ai, Rodică?
3: 16.
2: Da, flăcău, ce culoare de ochiare?
3: Albaștră!
2: Și o mustăciară!
3: Neagră!
2: Părinții, ce zic?
3: Că-i curățel,
2: nu ar fi rușine cu el.
3: Dar zic că două sărăcii la olaltă.
2: Așa? Ei bine, spune-le că fiind azi ziua mea și a fratelui meu, noi ne legăm avă cu nuna și îl destrag.
1: Să sparg ghinionul!
3: Ionică! Ionică!
4: Hei, hei! Mai, mai, mai să mă dogoare fetița asta!
2: Pădi, Alecu, ce bucurie să te vedem!
3: Hai, Costache! A venit Alecu Ruso!
2: Bine ai venit! Cât tare ți-a mai dus dorul!
5: La mulți ani, Duduie! Cinstită bucurie pentru mine să fiu întâmpinat de frumoasa Elena Negri la Belele.
2: Dar n-am nicio asemuire cu tiza mea mitologică.
5: O, cum? O adevărată frumusețe brună. Ardoarea ochilor negri, mari, febrili, belșugul părului, fermecător contrast cu paloarea obrajilor, fire prietenoasă, distinție naturală, inteligență vie.
2: Oh, da, e o adevărată litanie. Numai că, din pricina mea, nici n-a izbucnit vreun război, nici n-am fugit de la soțul meu, de care m-am despărțit după toate canoanele.
5: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani, dragii mei.
6: Bine ai venit, gâdeal șupăilor dintre Focșan și Dorohoi. Ia să te vedem cum arăți de când te-au slobozit din chilia surghiunului.
2: De ce nu vezi, Costache? Înalt, voinic, puternic, părul negru și ondulat, dat pe ceafă în plete îngrijite, pieptănate, barbă neagră frumos tăiată, vârfurile mustăților cată în sus fără trufie.
6: Ia spune, cum a fost în surghiun?
5: Ei, mai ales cu dușmănia iernii nu m-am împăcat la Soveja. De altfel, n-am stat numai pe hrană de fasole cum a glăsuit ofisul lui Vodă Mihalache cel mitarnic, care poruncea să fiu străjuit de jandar. Și dacă fac o socoteală dreaptă, m-am ales de acolo cu scrisul unor amintiri și cu descoperirea acelei minunate meorițe pe care am și încredințat-o lui Alexandrie. Bașca cu faptul că m-am pomenit pe neașteptate și jertfă politică.
6: Mă bucur că nu ți-ai pierdut spiritul șagalnic.
2: Știi, mă gândesc că lupta pe care ați început-o prin teatru, voi, dumneata și Bazil, poate să vă ajute să îmbrobodiți o leacă vigilența ocrâmuirii.
6: Eu nu cred că lui Vodă îi mai arde de șagă. Când Alexandria a tras primul clopot în decembrie cu piesa lui Iași în carnaval, ocrâmuirea a simțit bine ce mocnește sub glumă. Nu degeaba a vrut să oprească piesa. Aduceți-vă aminte. În ianuarie, complotiștii imaginați de Bazil au apărut în carne și oase pe străzile Iașului, strigând nemulțumirile poporului. Și când acum, în februarie, ai venit cu jignicerul Vadră al dumitale, Vodă a înțeles că duhul răzvrătirii începe să prindă coajă și, de pe scenă, se poate întinde în toată Moldova.
2: S-a și întins, binișor? Ah, dar mi se pare că prietenul nostru dorește ciubuc.
5: Ei bine, doresc.
2: Într-o clipă sunt înapoi cu ciubucul. Pentru frumosul nostru prieten de o distincție rară.
5: Nu vrei să mă ierți deloc? Cum mă mai duce dânsa cu sănătate?
6: Medicii au găsit boala destul de înaintată. O să-și petreacă iarna în aerul mai blând al Italiei.
1: Ei, gata, ciubucul!
2: Da, să vedem pentru cine am pregătit pe al treilea ciubuc. Poftește, Alecule, Costache.
6: L-ai pregătit pentru fratele Alexandrie?
2: Nu, Bazil preferă țigaretele.
6: Ei, atunci du-te repede și adu țigaretele. Uite-l, vine cu sora lui, Catinca.
2: Da.
6: N-am auzit, răsura, ia să mă duc să-i primesc.
5: Mai cunosc un singur caz când un frate și o soră se înțeleg atât de bine ca Bazil cu Catinca.
2: Un singur caz care?
5: Al vostru, tu și Costache.
2: ce proastă sunt.
7: Hei, ia uite!
2: Fiți bineveniți!
4: Ce bucurie! Era însă de așteptat.
6: Într-o zi ca asta...
4: Dar ăla?
8: Bărbatul meu vine cu Rale din Iași. Noi doi am fost la Mircea să vedem pe Babaca.
6: Russo s-a lăsat dinspre Cașin, Ghica poate de la Paris, da. Cuza vine de la Barboș, Costăchiță Filipescu de la București...
9: În fine, mânjina voastră stă la încrucișarea drumurilor noastre care au o singură țintă. Aici nu mai suntem moldoveni și munteni, ci români.
6: Gata, uniți!
2: Da. Abia aștept să sosească toți. Dar jețurile stau cu brațele deschise. Vă rog, luați loc. Bazil, ne-ai adus ceva?
9: Da, câteva poezii de colibă.
2: Poezii de colibă? De ce? Pentru că le tras Seva din comoara poeziilor populare? Făcând din ele arma care ne păzește limba. E,
6: noi suntem bucuroși că avem un bard care stă cu urechea la pulsul ei.
5: Ar putea fi oare titlul de glorie mai frumos pentru un poet decât acela de poet național și popular?
2: Vine Dimonul.
4: Cine vine?
5: Dimonul?
6: Da, da, da. Un Dimon al dorinței de parvenire. O vecină, o moșiereasă, Cocoana Tarsiță.
2: Cocoana asta, Bazil, e un tip. Are să te interesezi?
6: Zău?
7: Ce aduce Cocoana Tarsiță?
10: E, la mulți ani, la mulți ani. Și mătăluță, care le puți?
4: Lăsa,
10: zgrăbite. Of, dar bun ești. Sunt bărbat, cole, sucala. Dar să nu lungim vorba. Bună ziua la toată lumea.
6: Bună ziua.
10: Acum, care, Costache? Suntem mejeri și mă știi. Și inima am, nu?
6: E, te știu, cum nu, că te aud până aici cum îi faci stopârlan pe țărani și îi ameninți că îi măsori cu prăjina de falce. Dar nu ți-e teamă că s-a ridicat cu toți într-o zi? Se cam mișcă țara.
10: Lasă să miște, că noi și așteptăm.
6: E, care noi?
10: Noi ăștia de ne-am chivernisit o lecuță cu o școală de pământ. Doar așa ne pune la locul cine s-o cuvine, nu? Și doar așa ori cădea antiriile bărbaților și s-o dechisi și ei ca la Paris. Nu vorbesc de al meu pe care acum să-l vedeți. Vai, l-am făcut bonjur din tet până în călcâi.
2: Dar și l-ai hotărât să-și lepe de ișlicul?
10: Apoi nu știi, bat! Fusta femei, fașa dracului!
6: E, da, e, acum spune, cum vrei să mă înfeși și pe mine?
10: Ei, poate știi, Cari Costache, că mi-am ținut demazele la pension la Iași, mă rog. Franțuzească, cadril, polcă, ghitardă. Le-am și pus la naftalină doi boiernași de țară. Dar acum s-o cotesc că o bătut șasul să mă înfund și băiat într-un pasion. Dar din străinătăți, ești om umblat și am venit să mă înveț și să fac.
9: De ce are nevoie băiatul dumitale de străinătate?
10: Pe cum zic, ca să învețe politică.
6: Păi nevârstnic cum e politică, îi trebuie.
10: Las-o ei de micoane ca să aibă timp să ajungă. Și nenui tare în politicale nu face nici cât o șapă de gelată. Numai politica își are alișverișul ei.
9: Alișverișul poate te prinde mai repede în țară.
5: Chiar fără dascăl n-are decât să se uite la Igemonicon.
6: Țineți băiatul să învețe aici cu Ana Tarsiță. Să se pătrundă de limba țării, de trecutul ei glorios.
10: Eu mă gândeam să-l trimit într-o mare capitală nemțească.
6: E?
2: Anume unde?
10: Pe unde? La Sadagura.
6: Dacă e vorba de Sadagura, atunci se schimbă socoteala.
10: Da,
6: decât că atunci trebuie să te sfătuiești cu dumnealui, care a scris o piesă despre ist oraș luminat.
10: Da, hai că știu. Iorgu de la Sadagura. Hai. Vai, domnule Alexandre, de trei ori am văzut-o și pot zice că dumneavoastră ne-ați deschis capul cu civilizația din Sadagura. Da, și dacă e așa, Bani Costache, ascultă-mă, n-am dreptate să-mi trimit băietul să-și ascute și el mintea ca Iorgu pitoșila civilizației din Sadagura, cum spunea domnul Alexandrescu.
6: Mai învins cu anătarsism, fiindcă la Sadagura ți era gândul, am să te învăț eu cum să ajungi acolo.
10: Da?
6: Mai treci mata pe la noi.
10: Chiar mâine. E că acum mă duc. Da, și de mai vide cu băietul la Sadagura, atunci chiar că am să zic, aferim Tarsițu. Sluga dumneavoastră.
6: Da, ia te uite.
4: Bălcescule.
2: Bine venit. Cum de n-am auzit, Aleașca? Spune, când ai venit?
11: Bine ai venit, frate Bălcescu.
12: Eu știți, am venit cu diligența. Salutare și frăție.
13: Salutare și frăție.
12: Am stat un moment să o ascult pe...
13: pupăza asta care n-a înțeles din piesa lui Bazil nici măcar că Sadagura e un pârlit de târgușor cu o singură mențiune în dicționar. Târg de boi.
12: A priceput pe dos intențiile piesei. Da,
14: cred că piesa mea este de ajuns de limpede.
12: Gluma dezorientează. Intențiile dispar sub învelișul glumeț. Săgețile rămân agățate de penele false și nu pornesc spre țintă. Piesa amuză, dar nu critică, nu condamnă.
13: Dar bine, Bălcescule, totuși sunt luați peste picior judecătorii, ispravnici.
8: Săranii vorbesc despre minci.

0: Uite, vin de la Iași unde ți-am văzut piesa Iași în carnaval.
1: Dar e nemaipomenită.
0: Dar știu. Și eu am admirat dibăcia piesei, hazul și mai ales ideea.
2: Știi ce scandal a fost la premieră?
3: Aga a vrut să închidă cortina.
2: Pe Bazil l-a amenințat cu surghiunul dacă nu-și retrage piesa.
4: Bine, dar piesa aparține publicului.
2: Și Bazil i-a răspuns că...
3: Hai, spune-i lui Bolcescu, da, să știe ce ai răspuns, da, Aga. Hai, spune.
4: Că de mă trimite la mănăstire, am să scriu acolo o nouă comedie cu același subiect.
0: Aveți dreptate să mă înflăcăreați, dar cu toate cele arătate de voi, Iași în carnaval nu-și atinge țin.
1: Degeaba, Bălcescu nu se satură decât cu jerate catelegare din povești.
0: În piesa asta ta, Bazil, tu țintești mai sus în intenția ta de atac, ceea ce e foarte bine. Aduci pe scenă un postenic care se teme de comploturi. De ce? Pentru că aceste comploturi există în Moldova.
4: Da, și?
0: Dar dacă tu reduci pe acești complotiști reali la niște irozi de carnaval și postenicul tău tremură de frica lor, atunci nu mă faci decât să râd.
4: Bine.
0: Ori eu aș vrea să-i stric din sală. Nu de irozii ăștia măscuiți, te tem dumneata, ci de valul pe care îl simți crescând de jos în sus și umflându-se până în vârful scării sociale,
2: da,
0: până
2: la vodă. Uiți, Bălcescule, că nu putem înțepa decât cu aluziile.
3: Chiar numai cu aluziile și piesa tot a provocat scandal.
0: Ce-ar fi fost altfel? Aluziile sunt ca un joc de societate. Ghicești sau nu ghicești? Gluma e o concesie. Nu trebuie să mai scriem cu mănuși. Să mergem direct cu riscul unui singur spectacol, cum s-a întâmplat cu Rousseau. Să aducem poporul pe scenă pentru ca adevărurile lui să iasă din gura celor ce suferă. Să ne fie înfățișat poporul cu ideile sale, cu sentimentele și aspirațiile sale de totdeauna, cu minunata, milenara lui putere de viață. Ia uzi!
5: Ce plăcăi!
3: Ce oameni!
0: Cum o să mai stea ăștia cu șaua pe ei? O mândră oaste va avea România când îi va veni rândul pe lume. Țineți minte ce vă spun. Ei sunt baza puterii noastre revoluționare.
3: Hai și noi acolo.
5: Da, hai, hai să mergem.
3: Să mergem și noi acolo.
5: Hai.
3: Dacă voi mai rămâneți, nu veniți? Veniți noi dată, imediat.
4: Ce flacără.
2: Poftim?
4: Ce flacără e omul ăsta.
2: Bălcescu, e contagios.
4: Da, e contagios. Și chiar dacă nu are, sau în fine n-ar avea dreptate, are însă o imensă putere de convingere. Suntem însă fir deosebite.
2: Da, el un realist frenetic. Visul lui e fapta. Tu, un sentimental contemplativ. Visul tău e poezia.
4: Și e iubirea.
2: Tu o transformi în poezie.
4: Prin tine, draga mea, prin tine.
2: Deci, iată-mă muză. Știi, îți amintești cum ai fost prezentat acum 6 ani la Pribești?
4: Nu.
2: Junele nostru Bard.
4: Oh, Bard. Părăsisem pe rând medicina, dreptul și ingineria. Luasem calea literaturii, încurajat mult și de fratele tău.
2: Junele nostru Bard, domnul Vasile Alexandrii, de curând întors de la studii din Francia.
4: Și doamna Elena Vârnavliteanu.
2: Cum? Ai strigat.
4: Cum și-a permis această fostă demoazelă să se mărite fără să mă întrebe? Așa am gândit atunci. Știi? Și astăzi sunt surprins că destinul a putut să facă asemenea erori.
2: Da, dar eu le-am corectat. De 3 ani sunt divorțată.
4: Și acum? Acum, iubită, cu adevărat iubită, de anul trecut,
2: la Blânzi, după martie,
4: când steaua fericirii în ochii mi-a lucit și am putut să strig iubesc și sunt iubit, ești ființa care mi-a dat atâta încredere în mine, încât aș fi în stare să fac lucruri mărețe.
2: Munca ta se leagă în inima mea cu iubirea ta. Vreau ca amândouă să mă încălzească la fel. Niciodată nu vor fi despărțite pentru mine. Nici chiar când eu nu voi mai fi.
4: Vei fi întotdeauna.
2: N-aș vrea să fiu o durere în viața ta.
4: Dragă mea,
2: știi că trebuie să plec la un consult la Viena și apoi în Italia.
4: Știu, va fi fuga noastră.
2: Fuga? Cum fuga?
4: Ei, ne așteaptă Veneția, Neapoli, soarele, marea.
2: Vrei să vii cu mine? Dar tatăl tău...
4: Ei, știi bine ce părere am eu despre prejudecăți.
2: Totuși, pentru tatăl tău, ele sunt întemeiate. În societatea noastră, niciun părinte nu-și poate dori pentru fiul lui o iubită divorțată.
4: Ei,
2: cele cu cea mai vârstnică.
4: Ce înseamnă 4 ani în fața veșniciei?
2: Romantic.
4: Dragă mea.
2: Ești un iremediabil romantic.

0: Și pentru ca bucuria tatălui tău să fie deplină. O femeie suferindă de o boală nemiloasă care...
1: Se va vindeca. Se va vindeca în Italia. Câți nu s-au licuit în aerul dulce și îmbălsămat al Mediteranei. Trebuie să ne învăluim călătoria în oarecare mister, ca să derutăm pe indiscreți tu vaporul până la Viena, te consulți cu medicii, apoi îți faci cura la Ems și la începutul lui septembrie ești la Triest. Eu sosesc acolo prin Constantinopol.
0: O fugă învăluită în mister.
1: Și la capătul călătoriei noastre tainice ne așteaptă o altă taină, mai mare. Căsătoria.
0: Dragul meu. Și dacă...
1: Fără dacă, fără dacă. Știi? Se zice că fiecare om are în cer o stea legată de soarta lui. Steaua mea ești tu. Până la capăt.
0: Orice s-ar întâmpla,

0: doamnă.
1: Domnul a rămas să plătească trăsura? Cum a fost plimbarea? A fost frumoasă? Nu sunteți puțin obosită?
2: Nu sunteți tristă, nu?
3: Tristă? Eu, Anunțiata, tocmai când mă întorc de la Posilipa. Dar știi ce înseamnă cuvântul grecesc, Pausilipon?
1: Nu?
3: Înseamnă încetarea tristeții.
2: A, și noi trăim aici la Neapole și habar n-avem.
3: Voi, napolitanii, aveți...
1: Doamne,
3: aveți inimă însorită. Sunteți făcuți pentru bucuriile calde ale vieții.
1: Da, dar știți că și domnul vorbește fiecare dimineață cu soarele.
4: Eu, unicat om în lume pierdut, neînsemnat, te port în al meu suflet cu întreaga ta mărire. În tine cred, o soare, pe tine mi-este dor, prin tine cunoscut am văpaile iubirii.
3: Cu tine am fost tovarăș pe calea fericirii. În tine am sorbit viața. În tine vreau să mor.
2: A, nu, la Napoli nu se moare.
3: Decât după ce-l vezi, zice un dicton.
4: Milița.
3: Doamne. Nimic. Nu, nimic. A trecut.
4: Să te odihnești puțin, Milița.
3: Nu, nu, nu încă. Vreau să spun ceva mai târziu.
4: Bine, bine. Posta a venit?
1: Nu, domnule. Doamnă, să vă așez pernele, doamnă. Să vă aduc șalul?
3: Nu, nu, nu, nu. Mulțumim, Anunțiata. Poți să pleci.
1: Bine, doamnă.
3: Oh. Aștept ceva, Bazil?
4: Nu. Niciodată n-am ținut mai mult la ceva decât la singurătatea noastră, la simțământul de inegalabilă fericire al singurătății noastre în doi. De ce mi-aș dori? Să fim pe lume tu singură și eu.
3: Bazil al meu, egoist, atât de exclusiv, încât reduce lumea la noi doi.
4: Tu singură și eu.
3: Dar tu nu poți fi și nici n-ai voie să fii egoist. Dragul și iubitul meu, tu trebuie să împrăști în lume bucuria pe care ți-a dat-o iație. Tu ai darul să risipești norii. Egoismul ți-ar întuneca fața. Îți amintești cum l-ai înveselit pe Bărcescu la Palermo când ai citit Piatra din casă?
4: Cât a râs de tocmelile de căsătorie dintre mama fetei și tatăl băiatului.
5: Așa, dragă cocoană, dacă nu vrei să adaugi încă două salașe de țigani în foaia de zestre, apoi nu pot nici eu să-ți dau băietul.
4: Ce memorie ai.
3: Dar n-ai scris piesa pentru mine ca să mă distrezi?
5: Flăcăi ca al meu, nu se prea găsesc pe toate ulițele.
6: Pentru că te scompești pentru două salași de țăgani, pune-ți pofta încoi despre coscrere cu mine.
7: Cine?
8: Bălcescu.
6: Bălcescu. Bălcescu, ce surpriză.
3: Anunțiata, lasă valizele.
6: La noi sau în trecere? Hai, vino, vino, stai.
9: Direcția Roma Paris.
6: Așa.
9: O noapte la voi.
6: Nu se poate, numai atât.
9: Am auzit de afară vocile voastre, un adevărat spectacol. Și m-am bucurat că am auzit replicile ale căror concluzie m-au uns pe inimă.
3: Decât să se mai certe familiile pe sălașele de țigani, mai bine se dezrobească. Așa ai spus atunci, Bălcescule.
6: În felul acesta ai admis gluma.
9: Pentru că tu, când e vorba de dezrobire, nu glumești.
3: Știi? Bazil visează să dezrobească într-o zi țiganii de la Mircești.
9: Îi urez să reușească. Deocamdată ne-a dezrobit literatura prin poeziile poporale pe care le-a descoperit până acum.
4: Sunt de-abia la început.
9: Ce izvor de curățire și împrospătare a limbii noastre literare e acolo.
3: Poate și al moravurilor. Pentru mândra care îmi place, nici părinții n-au ce-mi face, nici judele satului, nici chiar domnii sfatului.
6: Domnii șed și sfătuiesc, eu cu mândra mă iubesc.
9: Sunt fericit că vă găsesc atât de vesel și se vede că de coloniniță. Că ești mult mai bine decât la Palermo.
3: Mult mai bine. De altfel, la Veneția, doctorul care m-a consultat mi-a spus clar, când râdeam de interogatoriul lui, că un bolnav care râde e pe jumătate vindecat. Mai am o jumătate și gata. Dar tu?
9: Eu mă grăbesc să adun material pentru poema mea istorică despre Mihai Viteazul.
3: Da.
9: În drum spre Palermo mă opresc la Roma. Vreau să culeg din Arhiva Vaticanului documente cu privire la lupta noastră contra turcilor în 1595. Dar tu, Bazil, ce mai pui la cale?
4: Eu?
3: Te aduce aminte de acea tarsiță pe care ai văzut-o clipa anul trecut la noi la Mânjina?
9: Cum nu?
3: Ei bine, Până să vă fac eu niște cafele, tu, Bălcescule, îndeamnă să scrie. Mă duc.
9: Ce-i, frate? E chiar atât de rău?
0: E pierdută. Doctorul de aici nu-i mai dă decât câteva zile de trăit. Mi-a fost dat să joc teatru și în viață. Fac tot ce pot ca să-i îndepărtez gândurile, dar ea e uneori de o veselie.
9: Stări de exaltare. Când bolnavii vor să amăgească și să se amăgească.
3: Gata cafeaua! Bineînțeles, gata răsturnată. Am lovit coada ibricului
0: niniță,
3: cu cotul.
0: Niniță,
3: niniță. Deocamdată, domnii sunt serviți cu o dulceață de chitră.
0: Merin of ninița!
3: Cât despre cafea, nimeni nu te întrece în confecționarea caimacului gingirliu. Marca Bazil!
6: Sluga dumneavoastră! Sluga dumneavoastră!
4: Ah! Când mă întorc, Bălcescule, da? Am să-ți prezint un inventar despre talentele acestei grațioase doamne. O clipă!
3: Adevărul e că Bazil e încântat să facă el cafeaua. Îi pare că asta l-apropie mai mult de acasă, de obiceiurile de la noi. De fapt, am vrut să rămân singură cu tine. O clipă.
9: Spune.
3: Nu-mi place drama, decât pe scenă. Dar și atunci numai dacă e discretă. Sunt numai la câțiva pași de final. La comedia e finita.
9: Știi că suntem frați de suferință. De 7 ani de când am contractat boala în închisoare, am fost de mai multe ori la câțiva pași de final. Și totuși, iată-mă, plec la Roma, apoi la Paris și sper să-mi sfârșesc cartea despre Mihai Viteazul, la care mai am mult de lucru.
3: M-ai adus singur la subiect. Te rog să mă locuiești. Să-i spui că ultima mea dorință a fost să scrie. Sfârșitul meu să nu-i frâng avântul. Trebuie să fiți amândoi folositori țării.
9: Bine,
3: tu, tu ești fapta, tu ești acțiunea. Tu arzi, te frământă frenezia marilor înfăptuiri. Bazil, e veselia, sentimentalitatea, visarea, melancolia. Vă întregiți unul pe altul. Parcă ați fi o singură ființă. Dar nu e de mirare, sunteți fii aceluiași popor. Te rog, nu, nu, nu mă întrerupe. Deși părăsesc viața, totuși nu mă plâng. Prin Bazil, viața mi-a dat mai multă fericire decât aș fi putut visa vreodată. Dacă el nu bănuiește starea mea adevărată, poate că ar fi mai bine să-l pregătești.
6: Cafeghiu! Ah, cu să vedeți dumneavoastră ce înseamnă o adevărată cafea turcească.
0: Ajunge să o mirosiți, a?
9: Dar era vorba să-mi lauzi un întreg inventar de talent.
3: Așa e? Hai să te auzim.
6: Bine, bine. Așadar, inventar privitor la talentele cu care natura cea haină a înzestrat-o pe Elena Ninița Negri. 1. Știe să prepare o cafea turcească grozavă, dacă nu s-a produs în prealabil o ciocnire între cotul ei și coada ibric. 2. Poate fi autoare unor dulcese delicioase, dacă îi dau și eu o mână de ajutor. 3. Pregătește salata cu un talent pe care îl pune în evidență, mai ales plăcerea cu care își gustă și savurează propriile capodopere.
3: E asta, da!
6: 4. A descoperit că 6 ori 0 fac 6 și 21 plus 1 fac 8.
3: Da, de dragul adevărului, trebuie să adaugi că mi-am recunoscut singură greșeala.
6: Da, da, și-ai spus pe cuvântul mare,
7: N-am vrut să spun că 21 plus 1 fac 28. Dar m-a luat gura pe dinainte.
8: Ai spus așa sau n-ai spus, Niniță?
5: Așa, așa am spus.
7: Numărul 5.
8: Da.
7: Și tot pe dinainte a luat o gura când a învățat faimosul proverb moldovenesc: casă potcovită, joacă pimâță și îndrilită.
5: Oh, da. Vazil, vazil. E frumos.
9: E frumos că suntem împreună.
5: Da.
8: Inița,
9: liniștește-te.
5: Vă rog, întrerupeți. Aș vrea să-l chemați pe fratele meu, pe Costache, de la Paris.
8: Sigur că da, da.
5: Și să ne întoarcem repede, repede acasă.
8: Bine, bine.
5: Mi-e dor de liniștea, de cântul, de verdele colinelor moldovenești. Să nu vă lăsați învinși de nimic, de nicio tristețe.
8: Dragă mea,
5: nimic, nimic nu trebuie să vă întoarcă din drumul unui ideal. Nici o durere, oricât ar fi ea de mare.

Suntem în 1848, în martie la Iași, în casa lui Vasile Alexandrii. E vremea asfințitului.

0: și iubită a sufletului meu. Da. A, tu erai ca tine.
1: Lucrai?
0: O visam.
1: Dragul meu.
0: Și parcă era Evea. Stai aici în jilț. O privea liniștită, senină.
2: Scriei?
0: O evocam. Au trecut 10 luni de atunci și o visez mereu. N-a plecat nicio clipă de lângă mine. Cine a spus că mor iubirile?
1: Dar soarta ne-a hrăzit și uitarea. Și iartă-mă că te întreb. Nu te îndeamnă să-ți refaci viața? N-ai decât 27 de ani.
0: De ea nu mă pot despărți. Nu pot.
1: În tot cazul mă bucur că ai reînceput să lucrezi. Viața are să te recâștige prin muncă. Premiera anunții Țărănești a plăcut mult.
0: Să vedem cum o să placă la al doilea spectacol. Soțul tău nu vine astăzi seară la teatru?
1: Ba da. Dar o să trecem să luăm de la Cuconul Grigore Cuza.
0: O să trecem?
1: Nu cu tine. Cu o prietena mea, fata unei doamne care locuiește la Hangu. S-au înturnat acum de la Paris, aduse înapoi de evenimentele cu alungarea monarhiei. L-a cunoscut acolo pe Bălcescu, cu care s-a împrietenit și care a rugat-o să vină să te vadă.
0: Da?
1: Ah, mi se pare că vine. Nu te superi, vine să mă ia. Mergem împreună la teatru.
0: Primește-o tu, eu mă duc să-mi pun haina.
1: Da.
0: Spune-i lui Florea să prindă luminile.
1: Da.
3: E o demoazelă pentru dumneavoastră.
1: Să poftească. Și dumneata aprinde, rogu-te, lumânările.
0: Da.
4: Am întârziat. Dacă știi ce emoționată sunt. Fratele tău are o aureolă care intimidează. Și eu care îl citeam încă din școală.
1: Dar care acum cu greu mai scrie câte ceva.
4: Da. Mi-a povestit domnul Bălcescu. Mi-a spus că suferă mult de pe urma. Era și dânsul îngrijorat și m-a rugat să-i vorbesc și eu din partea lui.
1: Va găsi, desigur, în vorbele transmise prin tine o consolare. A fost foarte lovit prin moartea niniței. Era un far pentru el și la capăt unei călătorii care trebuia să se sfârșească prin încununarea iubirilor. Sărmana lui iubită a murit pe vapor la întoarcerea în țară.
4: Așa cum mi-a descris-o domnul Bălcescu.
0: Bună seara, Dudu.
4: Bună seara.
1: Nu mai fac prezentările, da. Fiindcă despre Margarita știți, am vorbit. Iar despre tine nu mai e nevoie să vorbesc. Îți este o veche admiratoare.
4: Da. Da, de pe băncile pensionului.
1: Și cu Margarita vine direct de la Bălcescu.
0: Da. Da. Prietenul meu, Bălcescu, a avut parte să trăiască zile mari în ultima lună. Scrisoarea lui a fost pentru apatia mea din ultima vreme, ca o mână viguroasă care a izbutit să mă scuture puțin. M-a mișcat entuziasmul lui pentru proclamarea Republicii în Franția. Am avut senzația că întrevăd toate visurile noastre. Să vă citesc. Îmi scrie Bălcescu: află că nația cea mare s-a ridicat și că libertatea lumii s-a mântuit.
4: Ce-i, Bazil?
0: Libertatea lumii. Un gând. Catincă, dacă Duduca Margarita e curioasă să-și arunce ochii.
4: Da, da, desigur.
1: Citește tare, Margarita. Vreau să aud și eu.
4: Minunata revoluție va schimba fața lumii. Regele a fugit. Republica e proclamată. Îți alătură aici o bucată ruptă din catifeaua ce acoperea tronului lui Filip. Însu mi-am smuls-o și m-am gândit să-ți dovedesc.
0: Cugetarea mea s-a întors către tine chiar în momentele cele mai solemne petrecute în viața mea. Oh, de ce n-a avut cugetarea lui puterea să mă atragă acolo? Aș fi simțit din nou că trăiesc. Dacă există un leac împotriva durerilor intime, ăsta ar fi fost singurul.
1: Ar fi bine venit un ceai, nu?
0: Da.
1: Mai sunt 2 ore până la începerea spectacolului.
0: Să-l chem pe Florea.
1: Nu, nu, nu, lasă, mă duc eu. Eu fac onorurile casei.
0: Erai cu mulți ani în urma sorii mele la pension? Oh, iartă-mă, sunt un gafăr, deși la anii dumitale.
4: Nu, nu mi-a scos. ascund încă vârsta.
0: Încă? Rezerva dumitale trădează o prematură premeditare.
4: Da, îmi iau măsuri. S-ar putea ca viața să mă îmbătrânească mai repede decât s-ar cuveni. În orice caz, cu firea mea mă consum mai mult decât...
0: Firea dumitale? Uite, încerc să te ghicesc. Participare sinceră la tot ce înseamnă emoție înaltă, multă sensibilitate.
4: Cam așa. Dintre poeții francezi iubesc pe Hugo și Lamartine, dar mai ales pe Musset.
0: Ai un suflet elegiac, Margarita. Te superi că-ți spun așa pe nume?
4: Nu.
0: E preferabil să nu pui nimic la inimă și totuși lacrima i-a fost hrăzită omului odată cu inima.
4: Avem nevoie de acest dar.
0: Poate pentru diversitate. Eu nu am fost născut pentru suferință. Poate că sunt poeți cărora suferința le priește. Pe mine mă paralizează, mă golește. Când a venit lacrima, mi s-a uscat sufletul. Nu mai vibrez la nimic.
4: Nu se poate.
0: N-aș fi vrut să fiu fericit. Atât de mult mi-aș fi dorit acest lucru. Dar se vede că zeii se răzbună. Mi-am lăsat iubita în pământ străin. Nu mi-au îngăduit să o duc înapoi în țară. Și Catinca și-n chipul ei. Cum se face că nu ne-am cunoscut până acum?
4: Viața mea s-a împărțit mai mult între pensiuni și vacanțele petrecute la țară. Dar eu vă cunoșteam de când eram elevă. Vă urmăream în Dacia Literară, în Propășirea. Am citit Buchetiera din Florența, Istoria unui galben, apoi piesele, doinele, dar visul.
0: Visul.
4: Da.
0: Poezia în care mă întrebam ce aș fi dorit să-mi dea viața.
4: Comori nemistuite, falnică mărire sau...
0: sau a dragostei făclie.
4: Da, răspunsul vi l-a dat Elena Negri. Și strofa aceea a fost tot o chemare a ei. Tu ce alergi fără de iubire în câmpia cea pustie, vin să aprinzi a ta simțire la dragostei făclie.
0: Al tău suflet, a ta minte, vor gusta veselii sfinte lângă o inimă fierbinte ce te așteaptă ca să învie. Da. Și chemarea și răspunsul au fost tot ale ei. E ciudat cât de bine ai intuit lucrul acesta, Margarita. Aveam impresia că ai fost crescută ca o floare de seră.
4: Oarecum. Mama e foarte voluntară. Dar la Paris, floarea de seră s-a deschis la sunetul Revoluției. Am cântat și eu Marseillaza pe grilajul Palatului Regal.
0: Asta mă bucură.
4: Da. Domnul Bălcescu m-a rugat să vă spun.
0: Da?
4: Așa m-a rugat însul.
0: Spune.
4: Că pe Elena Negri nu-i iertat a o regreta ca oamenii de rând. Pe dânsa trebuie să o regretați hrănindu-vă din spiritul ce-o insufla, preschimbând durerea pentru pierderea ei în dragoste de țară. Căci ce este mai mare pentru om
0: decât țara sa? România va fi iubita noastră. Da, sunt cuvintele lui.
4: Da, așa mi-a spus.
5: Gata ceaiul. Așa, vă rog să serviți. Mulțumesc, Flora, poți să pleci.
3: Bine, Rupunița.
5: Câte?
4: Poftim.
5: Câte bucățele de zahăr?
4: Oh, pardon, 2, 3.
5: Și ție, Bazile?
0: Tot 3.
5: Așa, deci 3. Margarita, servește cofetul.
4: Mulțumesc.
5: Dacă n-ai nimic împotriva, fată dragă,
4: da,
5: am trece mai întâi, înainte de a lua pe soțul meu, pe Roland, de la cuconul Grigore Cuza, pe la Copou. O plimbare nu ne-ar strica. Poate că Bazil mai are de lucru înainte de spectacol.
0: Da, aș mai avea de scris o scrisoare. Adică aș vrea să relatez de ce nunta țărănească se joacă acum pe un vulcan.
4: Pe un vulcan?
0: Da, carul de nuntă, costumele, datinele, ora...
5: Trezesc conștiința națională.
0: Care cam dormea de un pătrar de veac. Tinerii, Actorii se exaltă la citirea știrilor ce curg din centrul Europei și din Italia și urzesc planuri de revoltă în contra guvernului.
4: Cine știe, o mișcare care poate va da roade.
5: Dar vino, Margarita, plecăm. Bazile, ne vedem după reprezentațiune? Unde?
0: E, nu sunt numai autor în piesa asta, fiind și actor, primesc vizite.
4: În culise, adică pe vulcan.
0: Așa, Margarita, pe cu vulcan.
5: Bine. Cu bine, la revedere. Atunci la sfârșitul meu.
3: Pot să strâng cu bani?
0: Desigur. Și te rog, stinge și lumânările. Da, numai pe masa mea de lucru. Aici nu.
3: Am înțeles.
0: Nația cea mare s-a ridicat și libertatea lumii s-a mântuit. Libertatea lumii. Libertatea lumii. Libertatea în fața lumii a prins un mândru soare

0: După o lună, aprilie 1848, pe Valea Bistriței, în masivul Hangului, la poalele Ceahlăului, câteva zile după eșuarea revoluției de la Iași.
1: De ce? De ce, măi, Crețule? Ia spune.
2: Știu eu, Bade Udrea.
1: De ce din 200 câți ne-au adunat de vale, de? Ne-au porunșit să urcăm decât noi trei la curte? Ei, de ce?
3: Se vede că suntem mai dizghețați la minte.
1: Ia, nu mai șugui, măi, cimboierule. Că dacă ne-au spus să venim tăți înarmați cu ce găsim...
2: Ei, da.
3: Păi uite-l, îl vezi? Mult mi-i drag frățiorul de ciomagă.
2: La Iași să-l fi avut, băi, cimpoierule. Poate apărai mai bine pe divaniță.
3: Nu.
1: Deci că a fost vrajbă mare acolo în divan.
2: Așa.
1: Dar s-a sculat și vodă din scaun.
2: Aha.
1: Și-a zvârlit cu popuzul după dânge. Așa m-a
2: zis. De ce să vede cotulit-o și al nostru de-o spări călcâile până aici la conac?
1: Ia te uite mai mult soiul ăsta cu bijușca. Dar uite-l că vine. Dar stai, parcă nu-i singur.
4: Așa că fac eu onorile casei. Mă bucur să vă pot cunoaște, monsieur Alexandri.
2: Să rămână la mână.
5: Mai bine urați-le, bună ziua.
6: Bună ziua.
4: Dar acum ați reușit să scăpați, să fugiți din Iași?
7: Datorită curajului surorii mele, care a poruncit vizitiului să treacă în fuga cailor printre soldații de la bariera Copoului, am ajuns la via unor amici care mi-au împrumutat caleașca lor. Dar dumneavoastră? N-am impresia să vă fi văzut la întâlnirile noastre, nici la Hotel Petersburg, nici la Mavrocordat, ne-am fi cunoscut.
4: Minut. Vă rog, iubiții plaie și... Duceți-vă la vale, la Vechil. Acolo el împarte pușca. Acolo.
5: Aveți arme?
4: Ui. Acolo.
5: Sunteți mulți băieți?
2: Păi la vă 200.
5: 200?
6: Da, cam 200.
5: Și toți aveți arme?
4: S-a procurat și pușca și lancile.
3: Păi mai armă ca ciomagul ăsta. Când l-au dat pe foc, greul sting.
4: Mergeți, alei.
1: Hai să le vedem și pe ale vechim.
4: Hai. Moi, eram într-o situație foarte specială.
7: Foarte specială?
4: Eu a trebuit să fug din Iași.
7: O situație specială v-a făcut să vă refugiați aici, la Mușie.
4: Foarte specială. Sunt logodit.
7: E un caz de forță majoră.
4: Viitoarea mea logodnică...
7: O clipă, nu înțeleg. Sunteți logodit cu o viitoare logodnică?
4: Să vedeți. Mama demozelei m-a considera ca și logodit. Însă dânsa nu mi-a dat niciun răspuns.
7: Și demoazela se află aici, la Hangu?
4: Hangu, da, la locuința ei. E foarte frumoasă. E superbă, e superbă.
7: Nu mă îndoiesc, știu ce alege.
4: Eu am organizat lețaranii pentru partea strategică ce ar urma.
7: Eram foarte îndurerat de eșecul revoluției din Iași, care a dus la arestare și torturarea peste 200 de bărbați, între cei mai valoroși fii ai Moldovei.
4: Unii încă au putut scapa.
7: Și noi, cei care am reușit să fugim, suntem datori, în drumul privilegiei noastre, să nu stăm cu mâinile în sân. Este admirabil ce ați reușit să faceți dumneavoastră aici. Ați apelat la țărani.
4: Mă scuzați, vedeam că vine...
7: Logodnica.
4: Viitoarea logodnica.
8: Bazil!
4: Vă cunoașteți?
7: Da, sigur că da.
8: Domnule Alexandri, v-am văzut coborând din caleașcă. Eram la fereastră cu mama.
4: Vă cunoașteți?
8: Da, suntem vechi prieteni. Spuneți-mi, rămâneți aici, la noi?
4: Dacă vă cunoașteți, eu pot să retrag un moment, dacă mademoiselle permite la mine.
8: Da, permite.
4: Da. Până mă întorc, monsieur Alexandri, țineți dumneavoastră companie de mademoiselle.
7: Da. Contați pe mine.
4: Grand merci, Orban, am plecat, Orban.
7: Dar ce s-a întâmplat, Margarita? Nu de mult la Iași?
8: Lasă, te rog. Lasă. Îngăduiem mai bine să fiu fericită că te văd aici, în siguranță. Știam că ești printre conducătorii mișcării. Ai fost în comitetul care a formulat ritos cererile obștei. Știam că ești urmărit de oamenii Agiei.
7: E mare lucru să descoperi că a fost undeva o inimă care a bătut pentru tine.
8: E firesc. Era firesc. Eu n-aș fi vrut să fug din Iași, dar mama s-a temut să nu mă amestec cu mulțimea pe străzi ca la Paris.
7: Asta ai făcut la Paris?
8: Da, răgușeam urlând pe străzi și mama m-a suit în tren și hai la Moldova. Dar ce faceți aici? Ce puneți la cale?
7: E vorba de o mișcare serioasă.
8: Unde?
7: Aici, de vale, se împart arme la oameni.
8: Cum? Prințul ăsta franțuzit care mă așteaptă cu inelul de logodnă în tolba de vânătoare și care a frământat cozonaci până mai ieri, acum se pregătește de război?
7: Nu râde, nu râde, Margarita. Se împart arme. Îți închipui cât m-am bucurat. După trădarea de la Iași, visul meu era să pot îndemna poporimea de la munte și să o revărs ca pe un torent asupra tronului. Și aici am găsit un început de împlinire a acestui vis.
8: Ai, ar fi admirabil. Dacă e așa, încep să visez și eu.
7: Iar prințul, frumosul prinț, să nu judecăm numai după aparențe.
8: A, nu. Nu, nimeni nu mă poate constrânge să stimez și cu atât mai puțin să iubesc pe un om care admite să-mi fie impus de mama. Mama vrea să fie o prințesă.
7: Oh, tocmai acum, când luate în furcile poporului vor fi doborâte toate cinurile. Vrei să vorbesc eu cu mama dumitale?
8: Oh, nu, nu, nu, nu. N-ar fi de niciun folos. Nu am decât pe mama. Dacă aș fi avut un frate, să-mi pot găsi un sprijin apropiat.
7: Ce pot face pentru dumneata?
8: Să-ți spun?
7: Spune.
8: Un singur lucru, ca să glumim.
7: Care?
8: Să mă răpești.
7: Ah, bine. Dacă îți bași joc de mine. Dar uite că vine logodnicul dumitale.
8: Da.
9: E, voilà. Au venit cu mine. Da, dumneavoastră nu v-a oferit pușca?
2: Ba mea, dar ce să fac cu ea? Să trag o dată și apoi să-mi pierd vremea cu încărcată? Mai de folos mi-e gheoaga.
10: Vorba cântecului, gheoaga și săgeata lui fac pustiul corului.
2: Așa, așa.
10: Dar văd că și dumneata ai rămas tot cu ciomagul.
3: E, apoi am și eu un cântec. Cântecul ciomagului. Uiu, că mult mi-i drag frățiorul de ciomag. În dușman cu el mă bag și le trag, le trag, bă!
10: Vedeți, prințe, cu ce viteși pornim noi la luptă?
9: În lupta? Care lupta?
7: Se strâng oamenii de peste tot ca să pornim.
9: Nu s-a pornit, monsieur Alexandri. Să ne aparam, să așteptam.
7: Nu, cred că e o gravă confuzie. Pe cine să așteptăm?
9: Cum, nu știți? Nu știți zvonul?
7: Care zvon?
9: Se aude ca însuși una din beizadele, ca șef de la milis, a pornit cu soldați să calce aici la Hangou. Se aude, nu e sigur, dar se aude.
7: Pentru asta n-a rămas dumneavoastră țăranii? Nu ca să porniți spre Iași?
9: Pai, pai, sigur că mă scuzați, eu merg, îngrijesc de oameni, mă scuzați.
7: Atunci eu nu mai am ce căuta aici.
8: Dar totuși ar trebui să le vorbești. Uite, oamenii ăștia așteaptă.
7: Ce să le spun?
8: Așteaptă.
7: Ce să le spun?
8: Că în ceasul ăsta al țării e ceva mai de preț decât să aștepte aici ca să-și apere unul altuia pielea. Dumneavoastră ați aflat ce s-a întâmplat la Iași?
2: Am aflat și că Vodă cu Coane ar fi prins pe boieri.
1: Și le-ar fi tras o mamă de bătaie.
3: Cum s-ar zice, bătaia păpușorului.
7: Oameni buni, oameni buni, poate firesc să vorbiți așa. Câtă vreme nu vi s-au spus adevăratele grozăvii de la Iași.
1: Spuneți.
2: Noi vă ascultăm.
7: S-au întrunit acolo mulți. Junimea luminată, oameni, toți hotărâți să ceară lui Vodă lecuirea suferințelor țării. Și-au cerut îmbunătățirea stării pătrii de jos. Libertate, egalitate pentru toți în fața legilor, desfințarea privilegiilor.
1: N-am auzit.
8: Adică foloaselor pe care le are numai pătura de sus.
7: Luminarea poporului prin învățământ gratuit.
8: Da, și multe, multe alte lucruri bune pentru toată lumea.
7: La care știți ce a făcut guvernul împins de Vodă?
2: Păi nu știm încă mai.
7: A smuțit asupra răsculaților sute de soldați amețiți prin băutură,
8: da,
7: ca șarnăuți travestiți în haine militare și care chiar sub comanda lui Grigore Sturza s-au purtat ca o bandă de tâlhari.
1: Iată, uite!
7: Toți amicii poporului au fost prinși, zdrobiți de paturile puștilor, târâți de păr de-a lungul străzilor și închiși ca niște făcători de rele. Iar arnăuții au luat orașul în pradă.
9: Noi v-am ascultat că sunteți inimos și tare am vrea să vă fim pe plac. Așa-i, mă?
1: Așa-i, așa-i.
2: Așa-i.
9: Și am văzut că multe lucruri bune ori cerut lui Vodălaieș. Dar iertați-ne cu o întrebare. O lecuță de pământ pentru nevoile noastre ori cerut dumnealor, ori nu?
11: Pământ, cucoane, pământ.
1: Ați cerut pentru noi?
7: A să vină și timpul ăsta, cu răbdare.
1: Ei, când a venit timpul să ne batem pentru pământ, coane, atunci ne-o bate.
7: Dar pentru a vă apăra stăpânul aici, văd că erați gata.
1: Ei, asta e altceva, coane. Când ești câine de pază, apoi păzești.
7: Bine, băieți, bine. Dar e păcat să se strângă atâtea puști, atâtea arme și să nu pornim la nimic. Dacă n-ar fi decât pentru mai multă dreptate. Sunteți moldoveni. Sunteți români. Eu zic să vă mai gândiți. Să vă mai sfătuiți și cu ceilalți. Și să-mi spuneți și mie ce ați hotărât cu toții, ca să știu și eu pe ce drum să o apuc.
1: Bine. Ia ca ne ducem și om vide.
2: Ne ducem om vide.
7: La drept vorbind, de ce să lupte alături de noi? I-a chemat cineva la luptă când s-a pregătit mișcare?
8: Nu, dacă prietenia mea ți-ar putea folosi într-o clipă ca asta.
7: Buna mea, Margarita.
8: Margarita e tare nefericită.
7: Odată la Mânjina, la Costache Negri, Bălcescu ne-a strigat privind la Horața Ranilor: luați aminte ce vă spun. Ei sunt baza puterii noastre revoluționare. Dar n-am ținut minte, Margarita. Și-am pornit fără ei. Da. Trebuie să-mi caut, să-mi găsesc amicii. Ne-am împrăștiat. Nu se poate să nu ne regăsim.
8: Vrei să pleci? Ah, uite, vin.
1: Trebuie să-mi spunem așa cum ne-am
2: întâlnit. Da,
1: noi ne-am sfătuit și cu ceilalți. Bun.
9: Da, cum ne-a fost vorba?
1: Da, cu toții ne-au zis.
9: Ne-au spus așa, că ce au ei cu boierii? Boierii ne ciomăgesc pe noi și vodă pe ei.
2: Da, parte dreaptă, cum s-ar zice. Și cu un vodă și cu altul pentru noi tot un drac.
9: Da.
2: Da.
7: Bine, dragii mei, bine. Judecata voastră e dreaptă. A noastră n-a fost. E departe până la Tulgheș.
8: Pleci.
7: Trebuie. În Ardeal sau în Bucovina, oriunde s-ar fi refugiat ai noștri, e neapărat nevoie să strângem rândurile, să protestăm, să vorbim de ale țării și acolo despre țară. Altfel n-aș fi plecat, Margarita.
8: Înțeleg.
1: Trecătorile sunt primejduite.
2: Da, eu cunosc toate potecile.
9: Numai să s-o porniți de sârg să ajungeți cât îi beznă.
2: Da, da, veniți.
7: Rămâi cu bine, Margarita.
8: Cu bine.
9: Mergeți cu noi.
2: Hai, bucoane.
7: Să mergem, oameni buni.
12: Câte flori și câte stele, toate sfete frumoșe. Ne-aș putea, m-aș mai rege, de toate le-aș rege.

0: trecut 11 ani. Suntem în seara de 5 ianuarie 1859 la Iași, în casa lui Vasile Alexandrii. Prin ferestre se zărește cerul sticlos al nopții de iarnă. E o seară de sărbătoare.
1: Deci eu nu-s făcut pentru iarnă, nici iarna pentru mine.
2: Noroc că astăzi s-au încălzit inimile în toată Moldova. Dați-mi, mă rog, lana. Așa, mușele. Baston.
1: Ia vină aici la mine de flori.
2: Uite aici la fereastră.
1: Vezi? Joacă lumea de bucurie. În față la hotel Petre Bacalul joacă toți ora Unirii.
2: Da? Dar boierii cei mari, ce zic a fost ales cuza dumitor?
1: Flore, Flore, încă nu s-au dumirit bine. Dar asta nu i-am piedecat să alerge să facă pe cățelul și dinaintea lui. Până și fostul vodă Sturza, ca și fiul său Grigore, care predaseră pe principii ataganilor turcești în 48, au venit de s-au prosternat un bine în fața lui.
2: Apoi, chiar că-ți vine silă.
1: De aceea am plecat de acolo. M-am dus pe uliți să respir bucuria poporului. Dar ce, Florio? Dumneata parcă nu te bucuri de ajuns.
2: Apoi, eu am tot tras nădejde că o să vă aleagă pe dumneavoastră, domnitor.
1: Nu vorbi prostii.
2: Nu spun numai de la mine, Coane Vasile. La Mircești, oamenii vă știau lângă inima lor. Și așa cum ați dezrobit pe țigan după moartea boierului bătrân,
1: tot așa, fiind credințat și domnitorul Cusa, o să deie pământ țăranilor. Doar îl cunoști, ce suflet deschis are.
2: Eu să nu-l cunosc. Venea pe la noi, la Mircești, adică la dumneavoastră, când erați băiet. Și acum...
1: Și acum, vechiul nostru prieten Florio este domnitor, iar eu... ministrul lui de externe. Ești mulțumit?
2: Așa? Atunci e om de treabă.
1: De unde te duci?
2: Asuma careva. Poftiți, domnule Costache.
1: Tu!
3: E rudești abia ne-am despre
1: asta. Așa e, dar ce? S-a întâmplat ceva?
3: Nu s-a întâmplat nimic. Numai că eu am o răfuială cu tine. Și acolo nu era locul potrivit.
1: O răfuială?
3: Ia explică-mi acum aici, între patru ochi, de ce ai făcut gestul acela alaltă ieri seară la sala?
1: Asta era... atunci, hai să stăm jos și să te servesc cu ceva.
3: Nu, te rog, nu-mi oferi nimic, fiindcă nu stau decât câteva minute, mă așteaptă și pe mine.
1: Dar de stat jos, tot o să stăm. Așa... Și acum să-ți explic. Faptul că te-am propus fără știrea ta, tu nefiind prezent la adunare... candidat la domnie al Partidei Naționale.
3: Știi bine că eu n-aș fi avut niciodată gândul să mă urc în copacul scării sociale. De ce să-mi iasă numele ăsta?
1: Tu crezi că eu am ținut să candidez la domnie? Uite cum s-a întâmplat. Când un nou partid, potrivnic unui domn ales din Marea Boierime, și-a pus ochii pe mine, am găsit că e bine pentru țară să renunț la șansele mele și să-i determin pe toți să renunțe în favoarea ta.
3: De ce?
1: Pur și simplu pentru că te-am socotit cel mai demn din Moldova pentru a te urca pe tron.
3: Dacă crezi că am greșit... În orice caz, țara n-a greșit până la urmă.
1: N-ai fost acolo. Nu știu ce va scrie istoria despre zilele astea, dar eu trebuie să-ți spun. Când l-a scărcat Argiu, a strigat că el nu dă votul său aceluia, adică ție, aceluia care, dacă s-ar face domn, i-ar lua moșiile și le-ar da țăranilor, atunci chiar amicii noștri din Partida Națională au văzut o salvare în alegerea lui Cuza, ale cărui merite le cunoșteau.
3: Dar ale cărui gânduri privitoare la împroprietărirea țăranilor încă nici nu le ghicesc măcar.
1: Așa că fi fericit. Tu ai scăpat de domnie, iar mari proprietari vor vedea cum s-au păcălit. Ce vrei să pleci? Ai, mai stă o leacă de vorbă, Costache. În seara asta care nu seamănă cu niciuna.
3: Iartă-mă, mă grăbesc. Trebuie să plec mâine în zori cu deputăția la poartă să notificăm sultanului suirea lui Cuza în scaunul Moldovei. Și asta tot tu mi-ai făcut-o, recomandându-mă prințului.
1: Treceți prin București?
3: Da, de asta ne și grăbim. Să preîntâmpinăm alegerea de acolo.
1: Da.
3: Dragul meu, numai așa putem ajunge la unire, călcând șicanele convenției de la Paris.
1: Spiritele sunt în parte pregătite.
3: Mult datorită ție.
1: Te rog. Te rog, mă stai.
3: Ei vrea poate să te răfuiești cu mine, Tu ai împlinit de mult unirea prin limbă și cultură și hora ta.
1: Am fost cu inima la mânjina când am scris-o.
3: Măi muntene, măi vecine,
1: cu cât drag alergau frații de peste Milcov la noi.
3: Tu, Bazil, ai pătruns cu hora ta în inima, în sufletul poporului român, în tocmai cum voia Bălcescu de la tine. Să sperăm că vom reuși.
1: Să sperăm. Deci, frate Costache, înainte.
3: Înainte, frate.

0: Ia farul de mazele.
1: La ora asta? Ce de mazele, Florea?
0: Pare mi se gândesc că mai fost aici de mult cu biata Duduia Catinca.
2: Mărgărita! Oh, lasă să intre! Mărgărita, intră, te rog! Intră! Vai, ce bucurie!
3: Mă primești?
2: Ei, se poate! Dacă te primesc... Mulțumesc, Flora! Mulțumesc!
0: Bine, Conașul!
2: Da, dar știi ce înseamnă pentru mine venirea dumitale acum, aici, Mărgărită?
3: Ah, dacă ai ști, dacă ai ști...
2: Ce dor mi-a fost să te văd!
3: Ah, cât îmi lipseai, cât am dorit de-a lungul anilor!
2: Cât de singur mă simțeam, Mărgărită!
3: Ah, Alexis!
2: Alexis?
3: Ah, da, da, așa ți-am spus mereu în mintea mea. Ah. Alexis, Alexis, Alexis! Am vrut să ai un nume numai pentru mine.
2: Draga mea, Mărgărita.
3: E adevărat ce ai spus adineauri? Că te simțeai singur? Bine, Alexis, într-o seară ca asta.
2: Îngrozitoare de singur. În mijlocul entuziasmului general, mie îmi lipseau cei care nu mai sunt.
3: Ce păcat.
2: Da, păcat. Ce n-ar fi dat să apuce și ei sărbătoarea asta? Nu mai e nici Bălcescu, nici Catinca. Rusul e și el pe moarte, rost de ftizie. Iar Minița... Acum vorbește-mi de dumneata. Oh, cât ești de frumoasă, Mărgărită.
3: Oh, frumoasă. N-am fost niciodată.
2: Ba da, ba da, întotdeauna ai fost. Dulce fată când râdeai, frumoasă când lăcrimai. Dar spune-mi, de când ești în țară?
3: Am fost mai mult plecată.
2: Ce face prințul?
3: Ah, tot frumos. Frumos și patriot de la distanță. Dacă vrei să-mi faci o bucurie, roagă-l pe Cuza să ne ia pământul, să nu mai aibă ce pierde la club sară de sară.
2: Dar mama?
3: A murit. A murit acum 2 ani. De altfel am venit singură în țară. Soțul meu a rămas la Paris. Pe mine m-au atras evenimentele.
2: Ți-aduce aminte când mi-a evocat tumultul anului 1848 pe ulița pariziană? A apărut atunci în ochii tăi ceva din flacăra Niniței când vorbea despre țară. Dar ce ai? Ce s-a întâmplat?
3: Iartă-mă. Iartă-mă. Poate că nu observi când mi se strânge inima. E o inimă care a crescut înnebunită de dor, de dragoste și acum de fericirea că te-am regăsit. Dar se strânge dureros de teama să nu te piardă. Fă-mă să cred că un asemenea vis se poate împlini pe lumea asta.
2: Da, Mărgărită, înțeleg. Un omagiu simplu al lui Barbu Lăutaru, care simte că noaptea asta de triumf amintirea Niniței trebuie să fie foarte aproape de mine.
3: Ce forță are o iubire care nu poate muri. Și romanța asta se insinuează contagios din suflet în suflet, din colț în colț de țară. Obsesia ei m-a urmărit până și în înserările pariziene, străbătute ades de nostalgia romantică a studenților noștri. N-ai să poți fi niciodată la altea. O spun cuvintele cântecului. Tu singură și eu, da. Numai voi doi.
2: O parte din mine, urmându-și propriul ei destin, s-a dus pentru totdeauna. Și odată cu ea s-a dus și tinerețea romantică a sufletului meu. Iată ce nu-ți pot dărui. Iată ce nu mai pot dărui nimănui.
3: Rămâi cu bine. Adio.
2: Inima mea, ca și lira mea, nu vor mai putea vibra decât la năzuințele țării. Mai avem un vis de împlinit. După ce îl vom împlini pe cel cel al lunirii, visul netrânării noastre. Pentru el se va naște acum acea oaste română pe care a visat-o Bărcescu. Și-mi va veni rândul să cânt tot ce poate cânta mai măreț un poet. Destinul țării mele. Voi reînvia trecutul în versuri și teatru. Voi cânta vitejia cu care țăranul va înfăptui neatârnarea. Să ridicăm în sfârșit cu mândrie capul, căci va veni o zi în care vom asista la o colosală dărâmare de imperii. Și în acea zi te vom fi pregătiți. Vom revendica tot ce a fost.

0: Ați ascultat Romanța de Mircea Ștefănescu. Distribuția a fost următoarea: Vasile Alexandri, Alexandru Repan, Elena Negri, Violeta Andrei, Bălcescu, Petre Moraru, Costache Negri, George Oancea, Alecu Ruso, Ștefan Hagimă, Margarita, Mirela Gorea, Catinca, sora lui Alexandri, Lucia Cosmeanu Maier, Coana Tărsița, Tamara Buciuceanu, Prințul, Virgil Ogășanu, Udrea, Mihai Mereuță, Cimpoierul, Radu Panamarenco, Crețul, Mihai Mălaimare, Florea, Emil Liptac, Rodica, Doina Tamaș, Anunțiata, Ruxandra Sireteanu, Crainicul, Sorin Gheorghiu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Zoe Angel Stanca.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O întâmplare de demult. Dramatizare de Maria Cordoneanu, după novela Ocrotitorul, de Liviu Rebreanu. În distribuție Mitică Popescu, Demrădulescu, Ileana Stana Ionescu, Luminița Gheorghiu, Cornel Vulpe, George Oprina, Radu Panamarenco. Regia artistică Dan Puican.
1: Să ceartă Ionescu cu proprietărea sa.
2: O femeie haină, nu vede cât de amără.
1: Abia deși a îngropat nevasta și a rămas și fără slujbă.
2: Cu trei copilași.
3: Afară! Afară, că fac moarte de om, să știi!
4: Canalie! O să te mănânce pușcăria!
3: Vrei să mă arunci în stradă? Hai, mama voastră de boier!
1: Nea Mihai, Nea Mihai, zău, liniștește-te!
3: Dar ce să mă dea afară, că nu plătesc chiria?
1: Fie-ți milă de copilașii ăștia, uite-te la ei că sunt desperiați!
3: Păi ce, dacă aș avea, nu i-aș da? Dar de unde să am când de 3 săptămâni sunt fără slujbă, de unde?
1: O să găsești dumneata altă slujbă, ai să vezi!
3: Păi știi dumneata, madame Filibas, ce mi-a strigat cu coroanța asta?
1: Te pui la minte, eu, uite că iar te enervezi!
3: Păi sigur că mă enervezi, se bucură de necazul altuia, știi ce mi-a spus? Că bine mi-au făcut ea că m-au dat afară. Că ce s-ar întâmpla dacă s-ar apuca toți vizitii să-și bată pasagerii? Păi ce? Eu am sărit la bătaie de florile mărului? Păi știi ce m-a tot împuls boierul ăla de când s-a urcat în tramvai?
1: Of, arzele, ar focul de necazuri, Nea Mihai, că trag numai la oamenii săraci.
3: Trag ele, dar sunt și împinse de boieri, că din ce au, tot ar mai vrea
1: așa
3: să aibă.
1: Așa ai făcută lumea unii să aibă și alții, parcă omul meu nu mai scoate șeful din amenzi. Bacă n-a făcut una, bacă alta trebuia făcut altcumva. N-a trecut săptămâna de când i-a dat una de 5 lei, așa că la salar, vai de sufletul nostru.
3: Vai de al nostru, că avem, sigur că avem. Nu fac mai bine boierii. Ăștia n-au timp să gândească la suflet. Le iei capul numai la avere, la cum să ne mai stoarcă. Păi uite, zi și dumneata, face ea cocioaba asta bună pentru guzgan chiria care o plătim noi cotoranței? Adică, care e mai pungaș? Ea care cere pe cămăruța asta cât nu face? Ori noi care n-am avut bani să-i dăm chiria pe lună? Păi cu bruma cea voi, ce să-i făcut mai întâi? S-o îngrași pe ea? Ori s-a stâmpăr din foamea copilașului?
1: Așa e, pe cum să-i lași pe copilaș mâncar, mama de drăgălași?
3: Da, uite,
1: dragii de ei, hai mai ieșiți, mai ieșiți, dragilor, afară, să nu mai bată soarele. Sărmanii de voi. Of, tare greu ți mai ieși dumitare, Nea Mihai, cu 3 țânci singur. Când era femeia,
3: pe ce?
1: Altfel.
3: Sigur, ce să creadă cotoranța la necazurile altuia? Asta are un pietroi în loc de inimă.
1: Nu-ți mai face sânge rău, ori trece ele toate, eu așa zic. Uite, nu-i mult și trebuie să pice și omul meu, că-i trecut bine de amiază. Mai schimb cu el o vorbă, ce mai da și el vreun sfat.
3: Sânge.
5: Ia și dumneata loc să te mai răcorești.
6: Vă mulțumesc foarte mult, doamnă.
5: Arde soarele, arde.
6: Doamnă, arde și zăpușeală mare.
5: Și zici că îl cauți pe domnul Spiridon?
6: Chiar așa, doamnă. Știți, domnul Spiridon e șeful meu. Am să-i dau plicul ăsta.
5: Da.
6: O fi ceva important, că de ce altceva să străbat Bucureștiul până aici?
5: Da, o fi cum spui. Da, vezi, șeful dumitale nu e acasă.
6: Aoleu.
5: N-a mai trecut pe aici de 2 zile.
6: De 2 zile? Și acum n-a venit?
5: Nu.
6: Păi atunci ce mă fac?
5: Păi ce să faci? Te odihnești de atâta alergătură. Sau o fi împrumutat din obiceiurile domnului Spiridon? Păi știi dumneata cum sosește dumnealui acasă? Cu trăsura, domnule. Nu se închisește că nu mi-a plătit chiria de 2 luni. Dar nu pot să zic altfel. Nu vine cu mâna goală, să știi, no. Vine cu fel de fel de dame și prieteni. Și apoi să te ții pe trecere până la ziua. Mi-a scandalizat chiriașii. Dar de ce te uiți așa la mine? Sau nu mă crezi?
6: Vai de mine, cum vă închipuiți, doamnă, că eu sunt...
5: Sau ai fi crezut că domnul Spiridon e vreun sfânt?
6: Eu, doamnă, știți, serviciu.
5: Serviciu, ai spus? Hai, ia spune-mi, cum se poartă domnule pe acolo, chiriașul meu? Că tare sunt curioasă. Că pe aici, domnule, eu ca proprietăreasă am datoria să știu, nu? Să știu ce și cum, mă înțelegi? Ce? Mai trag cu ochiul, cu urechea, că e datoria mea. Casa mea e o casă onorabilă.
6: Sunt convins, doamnă.
5: Și într-o casă onorabilă, în sfârșit. Dar știi, dumneata, ce face când e singur în odaie? Ce crezi că stă așa ca omul, nu? Ți-ai găsit? E bine, vorbește singur și dă din mâini. Când l-am văzut prima oară, mi-am zis că o fi omul supărat și nu mai știe ce face de supărare. Dar pe urmă, tot mereu face așa, tot mereu, n-o fi bolnav, a? Dumneata, ce zici?
6: Eu, păi ce să zic, doamnă, fiecare om are câte un beteșug. Of, tare cald.
5: Un pahar cu apă rece?
6: Dacă aveți bunăvoință. Mulțumesc.
5: Ia, poftim.
6: Că tare a fost bună. Acum trebuie să plec.
5: Te mai stai, mai stai, că nu o fi foc.
6: E, ce știți dumneavoastră, doamnă? Dacă nu-l găsesc, e vai de capul meu.
5: Vă să zic că pe deasupra mai e și rău. Tocmai cum mi-am închipuit.
6: Păi eu ce să zic?
5: E, văd, eu bine a băgat spaima în dumneata. Ți-e teamă să-mi spui adevărul?
6: Mie? Mie nu mi-e teamă, doamnă. M-ați întrebat dacă e rău. Om mai fără suflet și mai tiran ca domnul Spiridon, nici n-am pomenit, doamnă. În toamnă împlinesc 53 de ani.
5: Mulți înainte.
6: Mulțumesc și dumneavoastră. Cum vă spuneam, în toamnă am 53 de ani. Sunt aprod de 25 de ani.
5: Ia, o jumătate din viață.
6: Tocmai cum zice, scumpă doamnă. E, și după atâta amar de vreme, leafa e numai de 60 de lei. Da, da, atâta ca să nu mor de foame. E, dar nu asta vreau să zic. Vedeți dumneavoastră, până a venit domn Spiridon, nu că mă laud, dar toți câți mi-au fost superior m-au avut de drag și m-au cinstit. Vă rog să mă credeți.
5: Te cred, domnule, te cred. Eu cunosc la oameni. Doar o vorbă să schimb cu cineva și știu cu cine am de-a face.
6: Doamnă, eu toată viața am fost supus. De servit am servit la birou, n-am lipsit nicio zi. De furat n-am furat. De înșelat n-am înșelat pe nimeni. N-am ieșit din cuvântul șefilor. Că și acum tot așa. Numai că nu știu ce avea domn Spiridon cu mine, că de când a venit, tot îmi găsește pricină. Una, două îmi dă amendă. Și atunci cu ce mă aleg?
5: Ui, avea și copii.
6: Am, doamnă, am. Că și mie și nevestimii ne-a plăcut să avem copii. Avem 7.
5: Să vă trăiască.
6: Vă mulțumesc. Dar vedeți că e greu să trăim nouă dintr-o leafă. Păi... chiria e și ea scumpă. Chit că avem doar o cămăruță nerăpărată și joasă. Că vecinul nostru vizitiu ajunge cu mâna la tavan.
5: Ia stai, vrei să spui că stați toți nouă într-o cămăruță?
6: Așa cum v-am spus, doamnă. Păi de unde bani pentru mai mult? Dar încăpem, încăpem toți. Păi mobilă n-avem decât o masă și două paturi. Într-unul dorm eu cu nevastă mea și cu copiii mici. În celălalt fata cu încă 3. Iar pe jos, calul bătrân.
5: Țineți calul în casă?
6: E, care cal, doamnă? Așa zic eu lui fiul mare, cal bătrân. Păi are și...
5: Ba, atât ești norocul să te bată.
6: E, a vrut el norocul să vină și pe la noi, dar s-a răzgândit. A trecut numai așa. Să fie de atunci jumătate de an, când era cât pe ci să ne împuținăm.
5: Vai de mine.
6: Da, păi mi-a cerut pe fata mare un funcționar de la poliție. Om cu salariu bun.
5: Da, da, da, da.
6: Dar nevastă mea, a femeie bună, doamnă, și harnică. Nevastă mea, zic, n-a vrut.
5: Era bătrân?
6: E, avea el ceva an mai mulți, dar nu de asta nu l-a vrut nevastă mea. A auzit ea că omul e bețiv și bătăuș.
5: Eu zic că nevasta dumitale a făcut bine.
6: Nici eu n-am zis altfel, doamnă, că să știți că la noi în casă nu vreau să mint. Mai se întâmplă câte un păhărel, dar numai când e bucurie, oricând se strâng necazurile, de nu mai le poți da de cap. Dar să-mi bat nevasta... E, nu zic nume, am mai ieșit eu de fire, știți cum e bărbatul, mai țipă, mai scapă o jurătură, dar de bătaie n-a existat.
5: Da.
6: Păi câte amenzi mi-a dat mie domn Spiridon, trebuia să o țin numai în bătaie, cât de amărât mi-e sufletul. Nu crede domn Spiridon în cazul altuia. Păi dacă e țanțoș...
5: Ai dreptate, țanțoș și îngânfat.
6: Cum ziceți dumneavoastră, scumpă doamnă, dar acum trebuie să plec. Și fă ce iertare dacă am vorbit toate ce nu se cuvenea.
5: Păi
6: da, păi câte nu zice omul la necaz.
5: Doar noi crede că o să-i spun domnului Spiridon al dumitale ce am vorbit noi aici. Să poate. Te asigur eu că nu o să ajungă prea bine cu viața pe care o duce. Aleargă de colo până acolo și te mai pune și pe dumneata pe drumuri. Întoarce-te, domnule, la servici. Spui că nu e acasă și gata.
6: Vai, doamnă, cum să fac asta?
5: Pe unde crezi că o să-l găsești?
6: Păi, mă gândesc că o fi pe la domnul avocat Ștefan Popescu. Eu știu că-s prieteni buni.
5: Dar avocatul ăsta pe unde stă?
6: Pe strada verde.
5: păi asta înseamnă să traversezi Lipscanii, pe Arșița asta.
6: Ei, de-ar avea și domnul Spiridon inima dumneavoastră.
5: Uite, ia stai, lasă plicul aici. Poate că vine diseară. Îl dau eu, n-avea nicio grijă, la orice oră o veni.
6: Ba, asta n-o pot face.
5: Pe cum n-ai încredere?
6: Vai, doamnă, dar cum vă gândiți? Dar trebuie că e ceva urgent și important cu plicul ăsta. Păi dacă l-ați fi auzit dumneavoastră pe domn director când m-a chemat, Firibaș, eu am înlemnit ce mai. Și el, auzi, Firibaș? Da, să trăiți, domn director. Să-mi cauți pe domnul șef Spiridon din fundul pământului și să-i dai plicul ăsta, înțeles? Înțeles, domn director, să trăiți. Mi-a dat plicul și a trântit ușa după dânsul.
5: Da, da, da.
6: Și ordinul e ordin.
5: E, sigur, sigur, dacă e așa, domnule Filibaș, și eu ce să zic. Numai caută și dumneata umbra pe unde mergi.
6: Așa o să fac, cum ziceți dumneavoastră. Și vă mulțumesc de sfat și de grijă. Vă mulțumesc de tot. Sărbăra.
5: Mergi cu bine. Și să ai noroc că să-l găsești pe domnul Spiridon. Săracu om, săracu. Să alerge la vârsta lui sub soarele ăsta. Era nădușit tot.

0: se cade, femeie. Da, da, cum se cade. Și uite că nici nu are la inimă pe domnul Spiridon. Ha? Cum se cade dacă am limbută? Dar și eu, ce m-o fi apucat să trâncănesc? O fi a femeie cum se cade. Dar de-a lor, proprietăreasă, vorba aia, corb la corb, nu scoate ochii. Dacă m-o fi pus la încercare, dacă mă spune de lui Spiridon că l-am vorbit de rău, mă dă afară. Mă dă afară că-i câine, câine rău. Îmi lasă copila și muritor de foame și nu-i pas. Ai o fi el câine, dar ce trebuia să lucrez în fața femeii? Dacă îi spune, dau de dracu. Bine să ai lacăt la gura asta. Uf, și de la mai arde soarele. Caută și lumea ta umbra, mi-a spus doamna. O caut eu, dar de unde? Ce-ar fi să iau tramvaiul? Nici nu-i scump un mai și jumătate. Mă fi scump pentru alții, dar pentru mine? Dar ce, n-am timp? Ba, am timp berechet. Și ce? În tramvai nu e cald? Ba, eu zic că e mai cald, că e îmbulzeală. Și nici n-aș găsi loc să mai odinesc picioarele. Ce-ar fi să mă strecor pe lângă vitrine? Mai mă apără strașnă. Așa parcă e mai bine. Of, că tare e greu când e omul sărac. Aoleu, lângă vitrine aia nu e el? Dar de unde? M-a bătut prea tare soarele în cap. De ce să caute de un Spiridon pe căldura asta pe lipscare? Și parcă numai de un Spiridon are baston și monoclu?
1: N-are numai de un Spiridon al meu.
0: Dar alte stă acolo. Tot dăsuie. Haide, nu ieși în față plictisitare. O fi supărat. Îi cunosc eu bine fața asta. Așa oare când mă amendează. Uite, așa am eu noroc. Că mai bine îl găseam la domnul avocat Popescu, care nevastă drăguță și oache și cine știe. Îl găseam eu în altă dispoziție. Acum ce să fac? Vă salut, domnul Spiridon.
2: Ah, Filibaș, ce cauți bun la ora asta pe lipscani?
0: Să trăiți, domnul Spiridon, pe dumneavoastră.
2: Nu fi venit inspecția în lipsa mea? Dar de ce minți, mă, Filibaș?
0: Eu nu mint, domnul Spiridon. M-a trimis domn director.
2: M-am dus, dracule.
0: Domn director m-a chemat și mi-a zis să-mi cauți din fundul pământului pe domn șef Spiridon.
2: Chiar așa a zis?
0: Chiar așa, domn șef. Și mi-a dat plicul ăsta.
2: De lângă. Gata, s-a terminat cu...
0: Eu m-am gândit că e urgent.
2: Domn director mai era la minister când ai plecat, Filibaș?
0: Da, era domn director la minister. Adică nu știu sigur. Poate că o fi plecat.
2: Era sau nu era?
0: Eu știu.
2: Bă, tare ești prost, mă, Filibaș. Cum dracu poți fi atât de prost?
0: Cum ziceți dumneavoastră, domnul șef? Mare câine ești, că îți place să-ți bagi joc de oameni.
2: Și pe unde e mamă, Filibaș, până acum? Parcă ziceai că te-ai gândit că e urgent.
0: Păi așa m-am gândit, domn șef, așa cum spuneți. Am trecut mai întâi pe acasă pe la dumneavoastră, dar eu nu v-am găsit.
2: Da, da, da. Să vedeți ce vrea domn director în plicul ăsta.
0: Numai de n-ar fi vreo veste prea proastă. Atunci să vezi și mai trapunoasele. După atâta alergătură, mă aleg și cu amenda. Una, două și gata amenda. Uite că zâmbește. Te pomenești că te-am îmblânzit, câine rău ce ești.
2: Ia să văd ochii. Păi ăștia sunt bani. Oba, două foi și un bilețel. Dragul meu, îți trimit cele 200 de lei pe care mi-ai împrumutat de una zi și îți mulțumesc. Asta era ce-i drept, domn director, încă am luat să-mi gândul de la ei. Dumneavoastră, om drăguț. Dar ia să vedem că mai scrie ceva. Dacă n-ai nimic mai bun de făcut, te rog să iei masa de seară cu noi, cu mine și cu nevastă mea. Ei, asta zic și eu, baftă. Păi cum să nu fiu, domn director, să pierd o asemenea ocazie? După masă încingem poate și un pocheraș și cine știe, dacă mi-o merge toată ziua așa, mai pică și mie ceva prin buzunare, că le cam fliră vântul. Ce om, cum se cade, dumneata, domnule director? Ce om, cum se cade? Bravo, mă, Filipal, mă, bravo, mă. Auzi, parcă ziceai că ai trecut mai întâi pe acasă?
0: Am trecut să trăiți.
2: Foarte bine, foarte bine. Păi Bă, tu ești băiat de treabă, mă, Filipaș, mă, da. Tu ești băiat de treabă, mă.
3: Mi-a zis mie inima că e o veste care să vă bucure.
2: Ți-a zis și e inima, mă?
3: Da, să trăiți. Sunt slujbași vechi. Știu eu când e o veste bună.
2: Da, și încă ce bună. Bravo, mă, Filipaș, mă, bravo, mă, dă mâna încoa. Dă-mă mâna încoa, auzi, să ți-o strâng, că meriți. Dar ce te uiți așa?
3: Să trăiți, domn Spiridon.
2: Ia uite la el ce s-a roșit că i-am dat mâna. Ar merita un bacșiș.
3: Ia, lasă, nici așa.
2: Las că francul dau frizerului. Ăsta îi ajunge lunarea că i-am strâns mâna. Bravo, mă. Bravo, mă, Filipaș, mă. Ești slujbaș de nădejde. Și asta n-am să uit, să știi.
3: Da, să trăiți, domn Spiridon.
2: Da, da, Filipaș, pentru ce ai făcut pentru mine, n-am să te uit nici eu, ai să vezi. Hai să vedem, mă. La revedere, mă, la revedere. Hai. Strada San Mazzone, repede!
4: Gata!
5: Să trăiți, domn Spiridon! Să trăiți!
3: Mi-a dat mâna! Mi-a dat mâna așa din senin în mijlocul străzii, în fața lumii, când o auzi ăia de la birou, dar asta mâine că s-a făcut târziu și mă duc acasă. Câine, câine da, dar câine bun.
6: Nu te uiți, domnule, pe unde mergi?
7: A băut prea mult nenorocitul. Pe căldura asta...
3: Ce știți voi, nădăfreților? Păi știți voi cine mi-a strâns mâna? Mâna lui fină și catifelată. Și știți voi cine e domnul Spiridon? Păi el a băgat frica în toți slujbașii din minister. L-ați auzit voi vreodată când țipă și înjură? Oh, și omul ăsta mi-a strâns mâna mie. Ah, drăguțul de el. Și ce dacă înjură? Și ce dacă țipă? Are și el necazul și griji ca orice om. Țipă și înjură, dar are inimă bună. Când am spart sticla de apă din biroul lui, ce apăraie s-a făcut de mi și acum rușine. Toți din birou a sărit la mine. Ce-a fost la gura lor, m-au făcut de două parale. Dar domn Spiridon, când a venit, ce-a făcut? M-a ocărât? Nu. M-a amendat? Nu. M-a pus să plătesc paguba? Dar de unde? S-a uitat mai la cioburi, s-a așezat la birou și m-a trimis să-i aduc un jvarț. E, așa e omul bun. La un caz de adică, nu te lasă să pieri. Și ce dacă m-a amendat? Dar câte buclucuri n-am făcut, că sunt obosit și uituc. Altul în locul lui, hei, îmi dădea de mult răvaș de drum. Dar domn Spiridon s-a mulțumit cu amenzile. Om de zahăr, ce mai? Acum i-a strâns mâna. Gata, ne-am împăcat. Mâine o să-l pândesc și o să-l rog să mă ierte de amendea de 5 lei. Ieși iertare frumos și gata. Nu zic o să facă nazul, o să țipe, o să bată cu pumnul masă. Îi știu obiceiul, dar acum îl cunosc. Nu o să mă mai sperie. O să aștept pe domnul Spiridon. După ce o să facă toate astea, o să zică: bine, Filipaș, bine, fiindcă te știu că ești bea de treabă și de data asta te iert. Dar altă dată să nu mai greșești. Da, domnul Spiridon, nu o să mai greșesc. O să vedeți. Să știi că dacă mai greșești, nu te avansezi. Da, așa o să zic. Dacă o să mai greșești, nu te avansezi. Avansezi. Păi pentru asemenea bucurie, merit să mă cinstesc.

0: Pe lume, domn, băcănie veche, să trăiești nea filibaș, scum la vedere, scum.
1: Băcare!
0: Noroc! Ce mai veste poveste? Cum o duci cu serviciu? Domn Spiridon, tot câine, tot câine. Dar ia ascultă, noi fi bolnav.
1: Dar ce-ți veni?
0: Păi ce stai cu mâna aia așa, că parcă-i țea până, doamne iartă-mă.
1: Am zis vorba, păi știi dumneata că mâna asta a strâns-o adinea ori domn Spiridon, a?
0: Ce face?
1: Da, da, așa cum ți-am spus, ia ca să dai o țuică.
0: Da, băiete, ia comanda.
2: Gata, vine,
0: o țuică
2: vine
0: pentru domnul Filibar.
2: Șasul, da,
0: repede. Și așa va să zică, nene, ți-a strâns mâna domnul Spiridon. Mata, vorbesc serios.
1: E, se vede cât de colo că nu mă cunoști, domnule. Eu n-am obișnuit să glumesc. Eu sunt om serios și funcționar. Mie nu merg de fleacuri. Când spun ceva, să știi că așa cum spun.
0: Ia uzi, nene, păi dacă ți-a strâns mâna, asta e bine, bine de tot.
1: Păi acum am vorbit cu domnul Spiridon cum vorbesc acum cu dumneata. El a zis, da, eu am zis alta, uite așa, băi, dar acum. Pe urmă, mi-a dat mâna și ne-am despărțit.
0: Vorbesc serios, nene? Păi atunci, dacă e așa, să ciocnim pentru vestea bună. Stai, acuși.
2: Acum.
1: A, te bucur, cum să te bucuri. Nu te bucur tu de mine, ci mai mult de tine, că dacă avansezi, îți dau și datoria. Păi ce credeai, băcarle, că de-a face cu o haimana?
0: Eh, să fie într-un ceas bun. Noroc.
1: Noroc. Deci așa? Ah, suică bătrâna.
0: Așa, deci ți-a strâns mâna. Păi nu ți-am spus eu totdeauna că e om cum să cade, dar nu știi să-l luați? Dar și dumneata, nene, ești mare pișichier. Da, da, ascultă-mă ce-ți spun eu, nene, ești mare pișichier.
1: Asta e.
0: Bine, trebuie să-l fi pignit de ți-a dat mâna. Păi de unde până mai era la alteri, te stingea în amenzi, astăzi stă la ta clare cu dumneata și strânge și mâna.
1: Asta e, s-a întors roata.
0: Cui ar fi trecut prin cap așa ceva? E șmecher mare, nene Filibaș.
1: Păi dacă n-aș fi fost șmecher, crezi că aș fi putut-o duce 25 de ani în slujbă?
0: Ai dreptate, nene, ai dreptate, așa
1: e. Păi sigur, trebuie să știi să te învârtești în viață, domnule, altfel nu merge.
3: Nici nu ți-am spus ce e mai important.
0: Nu, că azi vrei să mă faci praf.
3: Domn Spiridon mi-a strâns mâna.
1: Așa.
3: Și mi-a făgăduit că o să mă avanseze. Ce zici?
0: Păi să fie într-o caz bun, că dacă-ți merge dumitare bine, nici mie nu-mi merge rău.
1: Și acum te las cu bine.
0: La revedere, nene Filibaș. Hai treci pe la noi.
1: S-a bucurat el, Băcanu. Dar să vezi nevastă ce să facă când a auzit că mi-a strâns mâna domn Spiridon. Vizitiu, parcă-l văd o să strâmbe din nas neîncrezător. Și ce-mi pasă mie.
4: Bună ziua, nea Filipaș! Vesel, vesel!
1: Să trăiești, vecine! Vesel cam de ce?
4: Brava, nene, brava!
1: Mai trage calul și la căruța mea. Gata, menzile, dar a fost cam strașnic cum e domn Spiridon. Dar acum, gata, ne-am împăcat. Și ce, parcă eu n-am fost rău? Am fost să nu fie de ochi. Omul prost e osândit să fie păcătos. Dar domn Spiridon are inimă bună. Mă duc, îi cer iertare și precis o să-mi spună. Dacă altă dată nu mai greșești, te avansez. După ce nu m-a răvasa, acum ne-am împăcat. Nu mai e nicio piedică. Dar uite că am ajuns acasă.
5: Aoleu, veniși?
1: Ei, revestico, gata masa?
5: Gata, gata, da, nu de tot, că altă dată veneai mai târziu.
1: Ei, ia că astăzi veni mai devreme. Sau îți pare rău? Dar unde-s copiii?
5: Să joacă până vecini.
1: Azi vreau să mâncăm cu toți. Și auzi de vestico? Să pui la masă o lecuță de vin. Azi am chem să beau o lecuță de vin. Ce dracu, că tot avea de trăit, să trăim bine. Că pe urmă, cine știe ce mai fi.
5: Aoleu, bărbate, tu-ți bagi joc de mine?
1: Ba deloc,
6: Vreau să ciocnim un paharel.
5: De ție ți arde de vin și eu nu-mi văd capul de sărăcie. Și nu știu de unde să mă mai iau împrumuri și ce să fac ca să pot găsi o bucățică de pâine pentru gurile astea mici și flămânde.
6: Ce pâine, Mariță, ce pâine? Cu cozonac am să vă hrănesc de acum încolo, ai înțeles? Cu cozonac. Ei, îți place? Ia ca așa vreau eu. Uite așa. Aoleu. Cu cozonac. Aoleu. Ai înțeles?
5: Ionica, tu ai nebunit. Ai nebunit, vai de capul tău și de zilele noastre.
6: Uite ce-i moire. Ia Francu și băncuța asta și mergi la băcan de ia vin.
5: Cacu-te, uite, ia apucat să și furi.
6: Auzi tu, Năroado? Eu în viața mea n-am pus mâna și nici acum n-am să pun. Ăsta-i bacșișul de la un boieraș din provincie de a rezolva niște draveri. Și du-te de fă ce ți-a spus.
5: Să prăpădim bunătate de bani? Că eu nu mai pot astupa datoriile. Că trebuie să dau și la lăptar. Iar mi-a cerut parale și găzarul. Zarzavagiu a zis azi dimineață că e ultima dată când se mai îndure.
6: Lasă, du-te, du-te și adu vin, că astăzi trebuie să beau și să mă îmbăt. Hai, nu te mai zmiur că e degeaba. Și pentru că văd că dumneata cu coană ești mai proastă cum erai când m-am pus, dracu de m-am usurat cu tine, și nu poți să începe singură cu mintea ta de vrabie, ia ca ce am să spun. Astăzi vreau să fac chef, fiindcă de azi înainte sunt avansat. Și acum ai înțeles? Și acum ce te holbe și te mâni?
5: Ionica, vai Ionica, Ionica, e adevărat?
6: De azi înainte sunt avansat. Avansat! Ai auzit? Și acum mai crângnești dacă îți dă mâna. Poftim!
5: Sufletul meu, sufletul meu să-ți fie gura de aur. Ionica, Ionica, ce tare am mai suferit. Nu mai dar fi adevărat, Ionica.
6: Păi cum, cum ți-am zis? Ce faci? Nu trebuie să cumperi.
5: Da, da, Ionica, Ionica, am fugit.
6: Și vezi de acolo copii de prin vecini. Dar minte de astăzi ar fi meritat să beau șampanie, că m-am păcat cu domnul Spiridon. Dar cu viziteu ce-ar fi, că n-au nicio mișcare.
7: Băi, hai! Acasă ești?
8: Acasă, Ioane, dar unde vreau.
7: Păi și ce stai doi acolo singur ca un cuc? Ai vino să vizi, să mai schimbă și eu o vorbă, două.
8: Ia că am venit.
6: Mai lasă, dracul Leoa, nu s-a urât de
8: ea? Ioane, mi s-a urât mie, dar nu de ea, de altele. Mi s-a scârbit cu obrăznicile și cu cârtirile proprietăresei.
6: Ce iar v-a șertat?
8: A venit la prânz să-mi ceară chiria. Mi-a dat ultimatum, ori chiria, ori afară. Dacă aș avea eu slujbă sau parale, m-aș muta imediat. Noroc că Matales merge bine. Și așa va să zică, te avansează.
6: Ai auzit?
8: Numai sur să fi fost să n-aud după cum ai strigat.
6: Din cauza nevestimii.
8: Da. Să fie într-un ceas bun. Și când ai aflat? Azi?
6: Azi. M-a chemat și mi-a strâns mâna. Uite, mâna asta. Am mai discutat de una, de alta. Am râs, am glumit. Și la despărțire mi-a zis că o să-și pună toată autoritatea lui în cumpănă și o să mă avanseze de la zi întâi.
8: Dacă eu degeaba am muncit și mi-am sfărâmat ciolanele. M-au dat afară pungașii și m-au lăsat pe drumuri cu o droaie de copii. Asta-i dreptatea boierilor.
6: Trebuie să știi de unde să apuci viața și cum să o sucești. Trebuie să muncești ca un câine, să pui osul, să te vânzorești, altfel te mănâncă calicia.
8: Și ce? Ce eu n-am muncit?
6: Ai muncit. Dar pe lângă muncă trebuie să te porți bine ca o fată mare. Almintre s-a dus dracului și munca și slujba. Capul plecat, sabia nu-l taie. Asta s-o știi de la mine.
8: Adică eu n-am fost plecat. Și ce mi-a folosit? M-au dat afară boierii, m-au dat. Mă lasă să-mi moară copilașul de foame, mă lasă.
6: Cu hărțuieli și cu bătăi nu poți face serviciu degeaba.
8: Puteam eu să mă port oricum, tot așa aș fi pățit. Dacă boierul e porc de câine, degeaba te căznești, degeaba.
6: Stăpânii sunt oameni cum se cade, degeaba spre iubirea ta. Slujbașii sunt ai dracului.
8: Boierii sunt câini, nu oameni cum se cade, câini fără suflet.
6: Nu te dă nimeni afară așa, Tamnesam. Ai fost vinovat fără doar și poate.
8: Vorbește așa acum că ți-a aruncat acolo un ciolan. Dar el parcă nu vorbea așa, ai? Ieri înjurai,
6: bătocolezi.
8: Ce?
6: Da.
8: Când te amendați, pai că el e rău și că mea ta ești bun. Acum te-ai încântat cu vorbe și numai de atât ești gata să spui că el e bun și mea ta ești rău, nu? Oameni ca dumneata mai rar, mea ta te încânți repede că ești prost.
6: Eu?
8: Prost și te poate purta de nas orice gogoman ca pe un copil.
6: Dar cum îl trăznești?
8: Mie să nu-mi vii cu palavre de asta că știu ce-i lumea și cum sunt boierii. Să te vadă lat de foame și nu să-ți arunci o bucată de pâine. Mai degrabă îți dă o funie ca să te spânzuri. Asta-ți face.
9: Astea-s prostii, domnule, ai înțeles? Dumneata ești cu om de nimic. Și de-aia te-a dat afară.
8: Eu?
9: Oameni de teapa dumneavoastră ar trebui bătuți cu vergi, domnule, ca să le treacă de-a mai înjura și de-a mai bârfi. Asta ar trebui.
8: Ascultă, ascultă pe mine să nu mă zgâlți așa, că nu sunt sluga dumneavoastră.
9: Vergi trebuie dumneavoastră.
8: Ce?
9: Vergi? Atunci nu te-ai mai luat la bătaie oamenii și n-ai mai înjurat zor nevoie pe superiori.
8: Dă drumul, dă drumul la noi spre casă, să știi.
9: Mă meniți? Hai!
8: Dă drumul, dă drumul, auzi? Mă, nu o face să-mi pun mintea cu dumneata.
9: Ești un mișel șuncicol ăsta aici.
8: Sunt mișel.
10: Dă foc acolo, Marezo, că se omoară.
11: Hai de zilele mele, cine se omoară pe cine?
10: Ioana Filipaș Chionescu.
11: Aoleu, dar de ce am luat din nou prieten?
8: Nu-ți e rușine să minți și să te lauzi, nefotule.
9: Tot? Bă, spui de tot?
11: Ce? Ionica, Mihai, ce aveți, oameni buni?
9: Ia sări la bătaie.
8: Eu? Eu te-am zgâlțit?
9: Cum să înjur o haimana că el pe domnul Spiridon? Ce are el cu domnul Spiridon? Auzi,
8: crede pe nenorocitul ăla! Prost ești tu! Prost!
9: Marizo! Îl auzi?
11: Mi-ai vezit de treabă, zău, oameni!
9: Cum să-și vadă de treaba lui?
11: Hai, Ionica!
9: Că dacă și-ar fi văzut...
11: Ionica, hai în cameră! Hai în cameră!
9: Lasă-mă pace!
8: O să vedeți voi dreptatea boierilor! O să vedeți voi!

0: Dar ce-i cu tine, Ionică, de te sculași cu noaptea în cap? Sau ți-o fi rău?
1: Nu, nu mi-e rău, Marițu, nu mi-e rău. Dar mă gândesc că e bine să fiu azi mai devreme, să mă găsească domn Spirido la ușe, să vadă că nu mi-am luat nasul la purtare, că mi-a strâns mâna.
0: Auzi, Ionică, dar chiar ți-a spus că te avansează? Că te avansează de la întâi?
1: Păi...
0: Ți-a spus domn Spiridon așa, filibaș, de la întâi te avansezi?
1: Ascultă, muiere, ce mă tot bazi la cap? Nu ți-a spus aseară? Sau nu mă crezi tu că Ionescu?
0: Pa cum să nu te cred, Ionică? Numai că îmi plăcea să mai aud eu așa încă o dată.
1: Lasă, mai bine pregătește ceva să iau ceva în gură până mă îmbrac. Și vezi încet să nu scor copiii.
0: Păi nu le duce grija, că dorm duș. De mult nu s-au mai culcat ei așa cu burțile pline ca aseară. Dar ai avut dreptate. Odată te avansează.
1: Adică și de ce să nu mă avanseze? Acum mi-a dat mâna. Da, ne-am împăcat. A văzut ce slujba sunt. Cât am umblat eu până să-l găsesc, să-i dau vestea că l-a bucurat. Ieri a zis că n-o să mă uite. Adică nu înseamnă asta că o să mă avanseze. În 25 de ani de serviciu n-am lipsit tot dat de la birou. De slujit, am slujit cu credință. Am fost supus, n-am furat, n-am înșelat.

0: Neața, nene Filibaș.
1: Bă, viața, tinere.
0: Dar ce-i cu dumneata? Sau n-a voci, somn?
1: A voi de ce să n-am? Dar ce, m-ai văzut că am întârziat vreodată?
0: E, cum să te văd, se poate? Păi după dumneata și poate potrivi omul ceasul.
1: Dar parcă te văd amărât.
0: Păi n-am de ce să fiu vesel.
1: Ceva necazuri pe acasă?
0: O să vină și asta la leafă. Din cauza dobitocului.
1: Care dobitoc?
0: E, parcă dumneata nu știi care. Domn Spiridon, tu te nu pătimești și dumneata din cauza lui. Una, două, amendă.
1: Eu zic că nu-i bine să vorbești așa.
0: Dar nu cumva ar fi trebuit să-i mulțumesc că m-a amendat? Să rămână conașule, păi ce, numai atât? Și dacă cel puțin aș fi fost vinovat, nici cât negru sub unghie. Nu există om mai ticălos ca dobitocul ăsta.
1: Nu vorbi, băiete. Tu nu-l cunoști pe domnul Spiridon. Da, da, tu ești tânăr și nu te-ai izbit de viață. Ascultă-mă pe mine, că sunt om cu 25 de ani de serviciu. Nu-l cunoști, nu-l cunoști deloc.
0: Nene Filip.
1: Domn Spiridon e om de zahăr, auzi? De zahăr.
0: M-am ars. O fi omul lui? Dar de unde? Cu ochii ăștia nevinovați? Lasă-mă, nene, zău. Păi dumneata ești singurul suflet de om care ți-a pus să-l lauzi. Păi dacă e de zahăr, de ce m-a amendat pe degeaba, ai?
1: Nu.
0: De ce te-a amendat și pe dumneata de ună zi? Și parcă numai de ună zi? De ce face zile frite tuturor? De ce?
2: Bună dimineața, Nea Filibeș.
3: Salutare, colega.
0: Salutare.
3: Nu veniți să miru?
0: Venim, venim.
3: Păi, atunci eu am fugit. Vă las să pune sara la cale.
1: Băiete, acum că a rămas între noi, ascultă la mine. Ești necopt. Zice-i de amenzi.
0: Păi da.
1: Ce au face amenzile când e vorba de inima omului? Inima e inimă și amenda e amendă. Și inima lui Domn Spiridon e de aur.
2: Hai, Nea Filibaș, mă fac să rădău în colț.
1: Nu mă crezi.
0: Păi cum să te cred, nene?
1: Ascultă și ai să vezi. Uite, ieri a trebuit să-i duc urgent un plic de la director.
0: Da.
1: La mine ordin e ordin. M-am gândit, unde poate să fie decât acasă? Și am dat fuga. Dar acasă nu era. Trebuia să-i dau plicul, nu? Și ce mi-a zis? Trebuie să fie la domnul avocat Popescu. Și am plecat mai departe.
0: Păi ieri a fost o arșiță de.
1: La mine e ordin, e ordin. Dar avusei noroc. Cum mergeam eu așa pe lipscani, Domn Spiridon sta și se uita la niște manechine într-o vitrină. Mă apropiai, îi dădui plicul și ce crezi? Îl citi și mulțumi.
0: Mare lucru.
1: Stai, că asta n-a fost tot. Mi-a zis: bravo, Filibaș, bravo, ești băiat de treabă. Și mi-a strâns mâna. Acu ce mai zici?
0: Hai, lasă-mă, nene Filibaș.
1: Stai că am uitat. Când ne-am despărțit, mi-a zis că o să mă avanseze. Ha?
0: Nene, te rog frumos, iartă-mă. Uite, ai putea să-mi fii tată, iartă-mă că ți-o spun, dar... Eu cred că ești prost, nene.
1: Cine, eu?
0: Adică dumneata crezi în făgăduielile lui mincinoase și te încânți așa cu apă rece? Oh, o lică mare. Păi crezi dumneata că el o să-și mai aducă aminte de toate astea? Și apoi ce înseamnă că ți-a dat mână? Spune, ți-a iertat amenda?
1: O să-mi ierte, de asta n-am grijă.
0: Vrei să spun ceva? Mie mi-a dat odată mâna directorul, auzi? Directorul, nu a amărât-o asta de Spiridon. Și nu numai că mi-a dat mâna, dar mi-a promis câte în lună și în stele. Și cu ce m-am ales? Era să mă dea și afară. Nene, eu acu te las. Da, gândește-te la ce ți-am spus.
1: Ce m-o fi apucat să-i spui? Uite, așa nu-mi ține o gura. Așa am făcut și cu proprietarea sa. N-am lacăt la gură. Asta e. Nu-mi țin gura.
2: Ce auzi, nene Filibeș?
1: Ce?
2: Îți dădu Spiridon mâna,
1: a? Îmi dădu. Dar de unde aflaș?
2: Se duce vorba, se duce. Și ce zice, că ți-a promis la plecare?
1: Păi asta nu ți s-a spus?
2: Și l-ai crezut?
1: Și l-am crezut, de ce să nu cred?
2: Păi,
1: ce știți voi? Are inimă de aur.
2: Ce vorbe, nene? Eu zic că mai bine să nu te încrezi în palavrele lui. Că e omul dracului, nene Filibaș. Ascultă la mine. E omul dracului.
1: Toți. Dar toți sunteți la fel ca Ionescu Vizitiu. Nu vorbiți voi. Vorbește pisma. Da, da. Mai bine să stau eu la ușa biroului domnului Spiridon. Așa. Când o veni să mă găsească aici.
0: Crezi dumneata, nene Filibaș, că o să-și mai aducă aminte dobitocul că ți-a strâns ieri mâna?
2: Eu zic că e mai bine să nu te încrezi în palavrele lui, că e omul dracului, nene, omul dracului.
1: Oamenii sunt răi. Nu-l cunosc pe domnul Spiridon cum îl cunosc eu. Om de zahăr.
4: Păi dacă e de zahăr, de ce m-a amendat pe degeaba? De ce te-a amendat de una zi și pe dumneata, ai?
1: O fi fost și el nervos. Dar azi o să mă ierte, o să vedeți. Are inimă bună.
5: Dar te încânzi repede că ești prost și te poate purta de nas orice cugoman ca pe un copil.
1: Ba nu mă încânt, că doar mi-a făgăduit. E drept că n-a zis chiar așa cum v-am zis eu. Filibaș, de la întâi te avansez. Dar ce alt să însemne când un om îi zice a lui lalt că n-o să-l uite? Ha? Filibaș, las că nici eu n-am să te uit. Numai de-ar veni domnul Spiridon mai repede, o să vă arăt eu vouă că am avut dreptate. Ia uite,
6: de atâtea gânduri m-a plinit somnul.
1: Să mă sprijin de pe vazul ușii. Oh, ce grele mi sunt ploapele. Parcă n-aș fi dormit de o săptămână. Nu mai de n-aș adormi.
3: Păzea, băieți, după manieră, ăsta-i dobitocul a trântit ușa.
7: Să avem o zi grea. Pariez că a pierdut azi noaptea la poker.
3: Nu, nu-l văd bine pe nenea Filibaș.
7: La vârsta lui ar putea să nu-și închipui că...
8: Să trăiți, domnul Spiridon.
3: Să trăiți, domnul Spiridon.
9: Bună dimineața.
7: A pierdut la cărți precis.
9: Dormi, porcule, nu te închide.
3: Cum de a dormit nenorocitul?
7: L-a dovorât atâta fericire. Ia, ia, hai să tragem cu ochiul.
3: Nu, numai să nu ne vadă turbatul. Ar întrebi, deschidem ușa atât. Hai, bine, hai.
9: Care-te de aici?
6: Nu dormeam, domnul Spiridon. Eu nu dormeam.
9: Mai obrazul să și minți.
6: Mă gândeam, trăiți. Mă gândeam la necazuri.
9: Ia-o-ți, domnule, gândea și îndrăznești să-mi spui mie asta? De-aia te plătește ministerul? Ca să te gândești? E, las că ți-arăt eu.
3: Ce i-am spus eu, nenorocitul?
1: Ia uite-te, ia uite-te la el cum se strecoară numai lui Spiridon. Ca umbra, sărac, sărac.
9: Păi da, dumnealui stă să se gândească. Și peste tot numai praf și murdărie, nemaipomenit. Dar unde te duci, Filibaș?
6: Să pună mă proaspătă-ți fi că trăiți.
9: Ia vină-mi place.
6: Da, să trăiți.
9: Ce e asta? Bă, te-am întrebat și asta, nu răspunzi?
6: E praf, domn șef, să trăiți.
9: Praf!
6: Praf!
9: Da, Filibaș, praf!
6: Praf!
9: Ascultă, Filibaș.
6: Da.
9: Crezi tu că o să mai rab eu murdăria asta și pe viitor?
6: Domn șef.
9: Crezi tu că biroul meu e grad în care nu se curăță decât o dată pe săptămână?
6: Domn șef.
9: Ei, nu, dragul meu! Eu n-am nevoie de trântori!
6: Domn Spiridon!
9: Nu, hotărât! A ajuns cuțitul la os.
6: Domn Spiridon!
9: Nu, hotărât, dragă Filibaș, s-ai sprăvit cu răbdarea mea. Gata? Te bundeci și strânge cadrafusele și te cărăbănește de pe aici, da?
6: Unde să plec, domn Spiridon?
9: Eu nu mai vreau să te văz de aici înainte. Din partea mea, n-ai decât să te faci banchier sau ce-ți place. Dar cu mine să nu mai dai ochii.
6: Nu mă nenorociți, domn Spiridon.
9: Așa, va să zic că ne-am înțeles? Îți strângi cadrafusele.
6: 7 copii, domnule Spiridon, să trăiți. Nu mă nenorociți, am 7 copii.
9: Și ce pasă mie dacă ai? Afară, ieși afară, auzi? Ticălosule, ieși afară.
1: Arză var focul de boieri, că au avut dreptate când mi-au spus.
6: Boierii sunt câini, nu oameni cum se cade, Filibaș.
4: E, și dacă ți-a strâns mâna, nene Filibaș, nu te îmbăta cu apă rece.
6: Boierul să te vadă lat de coame și nu să-ți arunci o bucată de pâine. Mai degrabă o să-ți dea o furie să te spânzi, Filibaș.
1: Ai dreptate. Toți ați avut dreptate. Arsă iar focul de boieri.

0: Ați ascultat O întâmplare de demult, dramatizare de Maria Cordoneanu, după novela Ocrotitorul, de Liviu Rebreanu. Distribuția a fost următoarea: Filibaș, Mitică Popescu; Spiridon, Demrădulescu; Misa Filibaș, Luminița Gheorghiu; proprietăreasa, Ileana Stana Ionescu; Băcanul, George Oprina; Mihai Ionescu, Radu Panamarenco; Tânărul, Șerban Celea; Colegul, Cornel Vulpe. În alte roluri, Rodica Sanda Țuțuianu, Candid Stoica, Violeta Berbiuc, Aurelian Georgescu, Gheorghe Pufulete, Patricia Ionescu. Asistența tehnică, Veronica Ioniță. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ecaterina cea Mare, de George Bernard Shaw. Traducerea Antoaneta Ralian. Adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu. În distribuție Rodica Mandache și Ștefan Iordache.

0: Farinca, înălțimea sa, prințul, e foarte ocupat.
1: Înălțimea sa, prințul Potemkin, este foarte ocupat. E ocupat să cânte fals, să-și roadă unghiile, să se scarpine în cap, să-și tot tragă în sus ciorapii împuțiți, respingători și dezgustători pentru oricine zicește, cu fața desfigurată de lipsa unui ochi și de privirea sa și la celuilalt. Se preface că studiază documente de stat pe care nu le înțelege. Nu le înțelege pentru că este prea leneș și prea egoist ca să stea de vorbă cu cineva sau să comunice.
0: Tătucule, capitanul acela englez care ți-a fost recomandat cu atâta căldură de bătrânul Fritz din Prusia, de ambasadorul Angliei și de Monsieur Voltaire, pe care, Dumnezeu milostivul a trebuit să o osândească pe vecie, așteaptă în anticameră și dorește să fie primit.
2: Ducă-se dracului, capitanul englez. Ducă-se dracului bătrânul Fritz.

0: Unde e generalul Volkonski?
1: Tatucule, uite, îți sărut genunchii. I-ai dat un picior în fund generalului Volkonski și l-ai rostogolit pe scări.
0: Minsk.
1: Hai, tatucule.
0: E o minciună.
1: Tot timpul viața e grea și pentru oamenii sărmani. Dacă înălțimea ta spune că e minciună, atunci e minciună. Aoleu! Generalul a căzut singur pe scări. Eu l-am ridicat și el mi-a tras un picior. Pentru că toți cei cărora înălțimea ta le arde câte un picior, întrat pe urmă și ei mie un picior în fund. Da, Dumnezeu știe că nu-i un lucru drept, tătucule.
2: Sălbaticule, grobianule, e o rușine. Nu-i de mirare că francezii ne privesc cu dispreț ca pe niște barbari.
1: Sufleție, Marinca. Varenca, tu crezi că prințul o să-l primească totuși pe capitan?
0: Nu o să primească pe niciun capitan. Du-te dracului!
1: Fie-ți milă de mine, tătucule. Dumnezeu știe că ai datoria să-l primești. Auzi, inimioara mea frumoasă, sufletele, pune o vorbă bună pentru el. Dar și pentru mine. Capitanul mi-a dat o rublă.
0: Hai, trimite-l înăuntru, trimite-l înăuntru.
1: Nu mai sta pe capul meu!
0: Nu pot și eu odată să am o clipă de liniște.
1: Îndată, tătucule, îndată!
2: N-ai pic de rușine, Patriarhie? Refuz să te întâlnești cu cele mai importante personalități? Dai afară pe scări cu un picior în fund prinți și generali? Și accept să primești vizita unui capitan englez numai pentru că i-a dat o rublă soldatului lui, a prăpădit? E scandalos!
0: Iubițica mea scumpă, sunt beat, dar știu ce fac. Vreau să mă am bine cu englezii.
2: Și crezi că ai să impresionezi un englez dacă îl primești în hal în care ești acum, pe jumătate beat?
0: Adevărat. Englezii disprețuiesc oamenii care nu sunt în stare să bea. Trebuie să mă îmbăt de tot.
2: Bețivanule!
3: Patrucule Patriomchin, iată-l pe capitanul englez care a fost recomandat cu atâtă căldură Sfintei sale majestăți, împărăteasa noastră, Ecaterina. Dumnezeu mi-e martor că are nevoie de sprijinul și de protecția mea. Dar nu dai spate,
1: Costine!
3: O să-ți spargă capul într-o bună zi, Costine!
1: Gata, mișii!
4: Numele meu e Edstaston. Capitanul Edstaston din regimentul de cavalerie ușoară. Am onoarea de a prezenta înălțimii voastre această scrisoare din partea Angliei. Scrisoarea cuprinde toate detaliile necesare.
0: Și ce dorești?
4: Scrisoarea va arăta înălțimii voastre cine sunt.
0: Nu mă interesează cine ești. Vreau să știu ce dorești.
4: O audiență la împărăteasă. Și-aș dori puțină politețe, dacă nu aveți nimic împotrivă. Nu era nevoie să aruncați scrisoarea.
0: Da?
2: Unchiul meu vă primește cu o politețe neobișnuită pentru el, domnule capitan. Chiar adineaure a aruncat un general pe scări în jos.
4: Cum? Un general rus, doamnă?
2: Desigur.
4: Îmi îngădui să vă atrag atenția, doamnă, că unchiul dumneavoastră ar face bine să se ferească să arunce un ofițer englez pe scări în jos.
0: Da, dar nu ai fi vrut să te arunc pe scări în sus. Și zici că dorești o audiență la împărăteasă Ecaterina.
4: Domnule, nu mi-am exprimat nicio dorință de a fi aruncat în vreun fel sau altul. Și dacă e pe așa, cizmele mele vor vorbi în locul meu. Majestatea sa și-a manifestat dorința de a afla vești despre revolta din America. Eu am luptat împotriva rebelilor americani.

0: Și am primit instrucțiuni să mă pun la dispoziția majestății sale și în calitate de martor ocular să înfățișez evenimentele într-o manieră discretă și agreabilă.
1: Înțeleg. Eu îți spui că dacă împărăteasa o să pună ochii pe tine și pe uniforma ta, te-a văzut Dumnezeu, ești un om făcut. Îți spui că dacă a suportat ea un bărbat ca mine, uite, vezi, am un singur ochi. Asta-s Banghiu. Când te-o vedea pe tine, o să scadă la picioare, cât ai zice pește.
0: Nici prin gând nu mi-a trecut așa ceva. Și v-aș fi îndatorat să nu mai repetați asemenea lucruri. Dacă eu aș fi supus rus și mi-ați vorbi în felul acesta despre regina mea, v-aș cresta fața cu sabia. Sos, labele de pe mine, porcule!
2: Ajutor! Chemați gata! Eclatul la moartea unchiul meu! Gardier!
3: Păcucule!
2: Săriți! Ostași! Eclatul de dragon a scos încet pe două dispare și a țintit spre înălțimea sa prințul Patiomchi!
3: Ridică-te! Înălțimea ta!
0: Rugește gărzilor să plece de aici! Dacă nu vrei să-ți șuruiesc un glonț capul ăsta neiop.
3: Tătucule, spune ce să facem. Viețile noastre sunt în mâinile tale și Dumnezeu știe că nu ești încă pregătit să mori.
1: Ieșiți afară.
3: Tătucule!
4: Afară!
3: Gata, am înțeles.
4: Afară cu mine! Hai, hai! Ieșiți afară!
1: Oh, măi, englezule. Hei, ajută-mă. Nu vezi că-s beat și nu pot să mă ridic?
0: Vrei să mă apuci de picioare?
1: Foarte bine, foarte bine. Am să rămân pe podea rezemat de scaunul ăsta, pentru că sunt beat și ție-ți e frică de mine.
0: Nu mi-e frică de tine. Fiare să fii.
1: Scumpule, buzele tale sunt porțile adevărului. Ia, acum stai și ascultă-mă. Hai, stai, așa. Ești capitanul cum îl cheamă și unchiul tău e contele nu știu cum și taică-tu e episcop de nu știu unde și tu ești un tânăr foarte promisător. Ți-am spus că-s beat. Educat la Cambridge și ți-ai câștigat gradul de capitan pe front la glorioasa bătălie de la Bunker's Hill. Te-ai întors acasă din America invalid la cererea mătușii Fanny, damă de onoare a reginei. Așa e?
0: Acum de știi toate astea?
1: Deschisoarea aia, scumpule.
0: Nici n-ai citit-o.
1: Aici. Uite-te, un singur ochi, scumpule. Și acela s-a și eu. Și vede tot. Am citit scrisoarea aia. Te rog, dă-mi sticla de pe masă. Numai oțetul mă trezește. Sunt prea beat ca să pot vorbi. Dă-mi sticla de oțet. Sticla, verde. Dacă ești bun, scumpule, sticla verde. Așa.
0: Nu! Vrei să mă ataci?
1: Las că mi-o iau singur. Fii, fii, fii,

0: ce e foarte bine, tinere, e drept, e mai bine să fii treaz decât beat, dar când ești beat, ești mai fericit. Tot ce-i bine și se cuvine, nu-ți aduce și fericirea. Asta e o maximă, dar eu am trecut măsura. Sunt prea treaz pentru a-ți fi o tovărășie plăcută. Dă-mi voie să restabilesc echilibrul. Așa e mai bine. Și ascultă la mine, scumpule. Nu se vine la curte cu pistoale în cizme.
1: Eu găsesc că mi-au fost de folos.
0: Prostii! Sunt prieten. Ai înțeles greșit intențiile mele. Pentru că eram beat. Acum că sunt treaz, sau cam pe acolo, am să-ți dovedesc că sunt prieten. Nu te sperie. Ia uite, îți dau niște diamante. Hei! Voi de acolo! Căilor, porcilor, hei!
2: Domnul fie lăudată, tucule, ni te-a cruțat și te-a păstrat pentru noi.
0: Cerele, mai taci. Cerele să-mi aducă diamante. Multe și rubine. Șterge-o, sergent.
2: Gata, dispar până nu-mi trage înălțimea ta un picior în spate.
0: Și acum strângeți pistoalele. Englez, scump, scumpule, am să-ți dau, ce este asta? Am să-ți dau o pereche de pistoale cu mânere de aur. Îți sunt prieten.
1: Așa ceva nu intră în obiceiurile engleze.
0: Voi, englezii, n-aveți inima. Inima!
1: Scuză-mă înălțimea ta, dar inima e în partea cealaltă, în stânga.
0: Așa o fi? Ești învățat? Ești un doctor? Voi, englezii, sunteți minunați. Noi suntem barbari, niște porci beți. Ecaterina nu știe, dar așa suntem. Ecaterina e nemțoaică, dar eu i-am dăruit o inimă rusească.
1: În partea cealaltă, în stânga, înălțimea ta.
0: Da. Scumpule, un rus adevărat are câte o inimă de fiecare parte și

0: Cu diamantele, tătucul. Diamante, uite, o cupă întreagă.
1: Așa a plecat. Ia, ia niște diamante. Un pumn întreg. Spac.
2: Mulțumesc, dar nu primesc daruri.
1: Refuzi?
2: Mulțumesc, înălțimii tale, dar gentlemanii englezi nu obișnuiesc să accepte daruri de acest fel.
1: Ești într-adevăr englez?
2: Înălțimea voastră?
1: Ești primul englez din câți am cunoscut eu vreodată care refuză ceva ce-ar putea să ia. Ascultă, iubitule, ești un luptător. Un luptător admirabil. M-ai trântit pe spate. Cum ai făcut? Ai făcut o magie. Deși aș putea să te ridic cu o singură mână. Scumpule, ești un gigant, un paladin.
2: În regiunea de unde vin eu, ne pricepem la lupte greco-romane.
1: Am un turc, un prizonier de război turc, care e bun la lupte. Hai să te lupți cu el pentru mine. Pariez 1.000.000 de ruble pe tine.
2: Firea-i să fii. Mă iei dreptul luptător de bârci pentru premii? Cum îndrăznești să-mi faci o asemenea propunere?
1: Scumpule, nu-i chip să-ți intre cineva în voie. Nu mă placi deloc?
2: Ba da, într-un anumit fel. Deși nu înțeleg de ce ar trebui să vă plac. Dar eu am primit instrucțiuni să o văd pe împărăteasă. Și misiunea...
1: Scumpule, scumpule, ai să o vezi pe împărăteasă. E o femeie extraordinară. Cea mai extraordinară femeie din lume. Da. Lasă-mă să-ți dau un fat, un sfat. Încă zbet. Ăștia-mi toarnă apă în oțet. Da. Scumpule, dacă e caz cu tronc Ecaterinei, pot să-i cer tot ce vrei. Ruble, diamante, palate, titluri, ranguri, tot ce-ți poftește inima. Și poți aspira la orice. Să fii feldmareșal, amiral, ministru, tot ce dorești. Numai țar, nu.
2: Vă repet că nu doresc să cer nimic. Aveți impresia că sunt un aventurier sau un cerșetor?
1: Și de ce n-ai fi, scumpule? De ce? Și eu am fost un aventurier, am fost un cerșetor.
2: Dumneavoastră?
1: Da, eu. Și ce e rău cu mine?
2: Păi sunteți rus. În asta constă diferența.
1: Scumpule, eu sunt bărbat. Și tu ești bărbat. Și Ecaterina e femeie. Femeile ne reduc pe noi bărbații la un numitor comun. Asta e altă maximă. Sper că înțelegi. Ai o educație universitară, scumpule? Eu am.
2: Bineînțeles. Sunt licențiat în litere și arte.
1: E suficient că ești licențiat, scumpule. Artele o să ți le predea Ecaterina. Altă maximă a venit azi. Azi sunt în formă.
2: Mă văd nevoit să cer înălțimii tale să schimbe subiectul. Ca vizitator în Rusia, sunt oaspete ale împărătesei și trebuie să vă declar deschis că nu am nici dreptul și nici dispoziția de a vorbi cu ușurătate despre majestatea sa.
1: Să nu spui că ai scrupule de conștiință.
2: Am scrupule de gentleman.
1: În Rusia un gentleman nu are scrupule. Noi în Rusia știm să înfruntăm realitățile.
2: În Anglia, sir, un gentleman nu înfruntă niciodată realitățile dacă acestea sunt neplăcute.
1: Oh, scumpule, în viața reală toate realitățile sunt neplăcute. Ah, altă maximă. Unde e blestematul meu de cancelar? Comorile astea trebuie consemnate și înregistrate în scris pentru posteritate. Un condei? Un condei? Ia să... Vai de mine. Dar nici nu te-am invitat să stai jos. Oh. Sunt un sălbatic. Sunt un sălbatic, un barbar. Așa, să facem loc pe scaun. Așa, jos cămașa. Haina. Așa, sabia. Unde o punem? O punem pe masă. Așa, așa. Stai jos. Stai jos. Stai jos.